đồng thời cũng báo cáo là dân sĩ đó mạnh mẽ, cao lớn. Có 12 thám tử được sai đi, thì 10 thám tử báo cáo những điều này một cách bi quan, khiến cho con dân của Chúa nản lòng. Họ chống lại Môi-se, đòi trở về Ai Cập, đòi cái lãnh tụ mới. Và Đức Chúa Trời đã hình phạt tội phản loạn và thiếu lòng tin Chúa của họ. Chúa bắt tất cả đoàn

Sự phản loạn của con dân Chúa đã khiến họ bị chết ở trong sa mạc. Đó là điều mà Chúa muốn cho thế hệ còn sống phải nhớ. Và đó cũng là điều Chúa muốn cho quý vị và tôi phải nhớ. Đó là tội không tin sẽ phải gặt lấy những hậu quả vô cùng nặng nề. Trong Thi Thiên thứ 95, tác giả nhắc như thế này. Trong 40 năm ta gớm ghiếc dòng dõi này, ta phán rằng ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhưng đó ta nổi giận mà thề rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Và tác giả thi Hebrew cũng nhắc lại sự kiện này và khuyên chúng ta. Vậy đáng khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là sự thiếu lòng tin của con dân Chúa. Sự thiếu lòng tin của con dân Chúa khiến cho họ đã không được vào đất hứa, không được vào hưởng sự an nghỉ của Chúa. Quý vị và tôi là những người đã tin Chúa, nhưng nếu chúng ta thiếu đi lòng tin cậy Chúa, chúng ta cũng sẽ không được hưởng sự an nghỉ của Chúa như vậy. Tác giả thư Hebrew nói rằng, về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ. Chỉ những người nào tin nơi Chúa, thật sự hết lòng nhờ cậy nơi Chúa mỗi ngày, thì mới thật sự được yên nghỉ nơi Chúa. Chúng ta cần tiếp tục tin cậy nơi Chúa, không phải chỉ tin Chúa một lần rồi sống theo ý của mình. Chúng ta cần tiếp tục tin cậy nơi Chúa để được an nghỉ ở trong Chúa, để chúng ta không còn phải bôn ba, lo lắng, lo sợ nữa. Tin thì vào sự yên nghỉ. Nói như vậy có nghĩa là thiếu lòng tin sẽ không được an nghỉ. Quý vị đang có sự an nghỉ ở trong tâm hồn của mình một cách thật sự không? Nếu không, hãy tiếp tục trở lại tin nơi Chúa một cách hoàn toàn. Chúng ta cần tiếp tục tin cậy nơi Chúa để được an nghỉ trong Ngài. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Chúa muốn con dân của Chúa nhớ là nhớ những khó khăn Chúa cho phép xảy ra là để thử thách họ. Thứ nhì là nhớ sự thử thách. Nhớ sự thử thách. Môi-se nói hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này. Để làm gì? Để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Môi-se cho thấy, Môi-se cho con dân của Chúa thấy rằng những khó khăn xảy ra trong đời sống của họ là để thử thách họ. Để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Thưa quý vị, thử thách là điều không thiếu trong đời sống của người tin Chúa. Mỗi chúng ta đều phải chịu thử thách. Không phải là tin Chúa rồi chúng ta không còn bị thử thách nữa. Thử thách là điều không thiếu trong đời sống của mỗi người tin Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy như thế này. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Thử thách không có gì là lạ cả. Nhưng Phi-e-rơ nói, anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu như đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Thí dụ Phi-e-rơ bảo chúng ta là, chúng ta có phần trong sự thương khó của Chúa, thì chúng ta hãy vui mừng. Thí dụ Gia-cơ thì dạy về sự thử thách như thế này. Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Gia-cơ nói rằng chúng ta hãy coi thử thách như là niềm vui. Làm sao coi thử thách là điều vui được? Mà ông nói rằng bởi vì thử thách sinh ra nhịn nhục. Quý vị và tôi không thiếu thử thách ở trong đời sống. Và cũng như con dân của Chúa ngày xưa đó là Chúa thử chúng ta. Thử, vì vậy chúng ta hãy vui mừng. Con dân của Chúa được Chúa thử thách trong đồng vắng, thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng, nhưng họ đã không biết điều đó. Họ làm gì? Họ phàn nàn, oán trách, phản loạn, chống lại Chúa, đến nỗi bị hình phạt nặng nề. Thưa quý vị, trên con đường theo Chúa,
chúng ta

cũng tương tự như con dân của Chúa trên đường vào đất hứa vậy. Chúng ta phải đối diện với thử thách khó khăn. Và vì vậy chúng ta cần ý thức điều đó và thuận phục ý Chúa để chúng ta có thể chịu nổi những thử thách mà Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của mình. Quý vị có đang đối diện với những thử thách khó khăn nào trong đời sống của mình bây giờ không? Hãy nhớ như lời Chúa dạy con dân Chúa. Thứ nhất, không ngạc nhiên, theo Phi-e-rơ nói, và coi đó là điều vui mừng trọn vẹn, như Gia-cơ nói. Khi gặp thử thách, chúng ta không ngạc nhiên, và coi đây là điều vui mừng trọn vẹn. Coi thử thách là niềm vui, không phải là điều dễ, nhưng mà nhờ ơn, nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể làm được. Khi chịu đựng được rồi, chúng ta sẽ trưởng thành. Amen. Hãy nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa, vì vậy mà họ bị hình phạt nặng nề. Hãy nhớ khó khăn trong đời sống là thử thách Chúa cho phép xảy ra để chúng ta kiên trì. Đó là hai điều nhớ đầu tiên. Và điều nhớ thứ ba, Chúa bảo chúng ta hãy nhớ lẽ sống của chúng ta là ở nơi lời của Chúa. Lẽ sống của chúng ta là ở nơi lời của Chúa. Câu 3. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Một trong những điều diệu kỳ trong hành trình 40 năm của con dân Chúa trong đồng vắng là họ được Đức Chúa Trời ban cho bánh mana để sống. Sa mạc là nơi không có thức ăn, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ thức ăn đặc biệt này. Kinh Thánh nói về mana như thế này: sáng mai là có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bèn hỏi nhau, cái chi vậy? Tiếng Hebrew là mana, vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng, ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Nhà Israel đặt tên lương thực này là mana. Nó giống như hột ngò, sắc trắng, mùi như bánh ngọt, pha mật ong. Dân Israel ăn mana trải 40 năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan là xứ có người ta ở. Đó là bánh mana trong Cựu Ước. Thì Chúa Giê-xu đã nói về bánh mana như thế này. Thì Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu. Nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Họ thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Mana là bánh về phần xác Đức Chúa Trời ban cho con dân của Chúa khi họ đi trong sa mạc. Nhưng mana chính là hình ảnh, chứ là hình bóng của Chúa Giê-xu, là bánh của sự sống. Chúa Giê-xu cho thấy Chúa mới là mana thật, Chúa mới là bánh hằng sống. Chúng ta nhớ khi Chúa bị cám dỗ, thì Chúa đã trích dẫn lời trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 này để đối đáp với ma quỷ. Ma quỷ cám dỗ Chúa, bảo Chúa hãy hóa đá thành bánh để ăn, đang khi Chúa đang bị đói. Thì Chúa đã phán với ma quỷ như thế này. Chúa trích lời ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8. Thì Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Câu này cho thấy rằng mana thật đó là lời của Đức Chúa Trời. Hay nói khác đi, sự sinh tồn của con người không phải chỉ là thể xác, con người sống chẳng phải bởi mana mà thôi, bánh mà thôi, nhưng mà bởi mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Mana sở dĩ có là nhờ lời phán của Chúa. Và quý vị và tôi ngày hôm nay sống chẳng phải chỉ nhờ cơm gạo, mà phải nhờ lời hằng sống của Chúa. Sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng phải nhờ lời của Chúa. Nhu cầu vật chất, nhu cầu cơm áo là điều cần, là điều mà con người đeo đuổi.
Chúng ta có nhu cầu đó, không phải là không có. Chúng ta có nhờ bánh để mà sống. Nhưng có một nhu cầu cao hơn, cần hơn, và chúng ta phải dựa vào đó để mà sống. Chúng ta đã biết chúng ta sống trên một đất nước dư thừa về vật chất, nhưng có thể nói là nghèo đói về phương diện tâm linh. Bởi vì người ta đã gạt bỏ lời Chúa sang một bên, không còn sống theo lời Chúa nữa. Đất nước này đã được xây dựng trên nguyên tắc của Kinh Thánh với yêu thương công chính. Nhưng người ta đã gạt bỏ những điều đó sang một bên, sống theo ý riêng của mình. Và đây là lúc Chúa kêu gọi quý vị và tôi nhớ rằng, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Vật chất không phải là tất cả, lời Chúa mới là tất cả. Chúng ta cần tự hỏi chính mình, lời Chúa chiếm bao nhiêu phần ở trong đời sống của chúng ta? Lời Chúa là đầu tiên hay là cuối cùng ở trong đời sống của chúng ta? Hãy dành thời giờ với lời của Chúa, vì đó chính là sự sống của chúng ta. Cảm Chúa cho hội thánh chúng ta có nhiều dịp tiện để học hỏi lời Chúa. Ước mong rằng chúng ta sẽ đi học lời Chúa vào lớp Thánh Kinh mùa hè tuần tới, cũng như lớp truyền Chủ Nhật mỗi tuần trong 3 tháng của mùa hè này. Chúa không bỏ qua nhu cầu thể xác, nhưng nhu cầu tâm linh quan trọng hơn. Chúa nói gì? Trước hết, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và mọi và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nữa, đó là nhu cầu vật chất. Chúng ta tìm kiếm Chúa, tìm kiếm nhu cầu tâm linh trước, Chúa sẽ cung cấp mọi nhu cầu khác cho chúng ta. Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, đó là ưu tiên số một. Khi dành ưu tiên cho đời sống tâm linh, Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đó là những nhu cầu thể xác. Như vậy, ba điều Chúa dạy chúng ta phải nhớ là: thứ nhất, nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Vì vậy chúng ta đừng thiếu lòng tin như họ. Thứ hai, nhớ thử thách là điều cần thiết trong đời sống. Không ngạc nhiên nhưng vui mừng đối diện với thử thách, với sức của Chúa ban cho. Và thứ ba, nhớ nhu cầu tâm linh là trên hết. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Thứ nhất, Chúa bảo hãy nhớ. Thứ nhì, Chúa bảo hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Cẩn thận có nghĩa là cảnh cáo. Warning. Chúng ta thấy những cái bảng chỉ đường, warning sign, chạy chậm lại, đường dốc, khúc quanh, đường trơn trượt, vân vân. Tất cả những cái bảng đó cho chúng ta cẩn thận, đề cao cảnh giác, đề phòng. Và đây là điều quý vị và tôi phải đề phòng, phải đề cao cảnh giác. Môi-se nói, ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Lại, e sau khi đã ăn no nê cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi. Vậy lòng, bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng. Điều con dân Chúa ngày xưa phải cẩn thận, ngày nay quý vị và tôi cũng phải cẩn thận, đó là quên Chúa. Quên Chúa có hai phương diện. Thứ nhất là quên lời dạy của Chúa. Quên lời dạy của Chúa. Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Sau khi ra khỏi Ai Cập, con dân của Chúa dừng lại tại núi Sinai, và tại đây Chúa ban cho họ 10 điều răn và các luật lệ. Chúa cũng cho họ những mạng lệnh, những điều phải làm. Đó là những điều căn bản để dẫn dắt họ đi trong sa mạc. Bây giờ sắp vào đất hứa, rất có thể họ không còn gặp khó khăn nữa, cho nên họ sẽ không còn để ý những điều răn luật lệ đó nữa. Có người chúng ta trong hoạn nạn, thử thách, khó khăn thì nhớ đến Chúa, kêu cầu danh Chúa, sẵn sàng làm theo những gì Chúa dạy. Nhưng khi ra khỏi hoạn nạn, sống bình yên, thoải mái, chúng ta có khuynh hướng quên Chúa, quên lời dạy của Chúa và sống theo ý riêng của mình. Trong 2 năm đại dịch COVID-19,
Tôi thấy người dân Mỹ rất tốt, kéo nhau đi nhà thờ rất đông. Khi đại dịch qua rồi thì đâu lại vào đó. Đang những người Mỹ mà một số trong chúng ta cũng vậy nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong hoạn nạn, thử thách khó khăn, hoặc là trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn luôn theo Chúa, không bao giờ quên Chúa, không bao giờ quên ơn của Chúa, không bao giờ quên đi mạng lệnh và điều răn của Ngài. Điều thứ hai khiến con dân của Chúa quên là lòng tự cao hay là kiêu ngạo. Lòng tự cao hay là kiêu ngạo. Môi-se nói với dân sự như thế này. Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Tại sao con dân của Chúa có thể quên Chúa? Thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi nghèo thiếu thì kêu cầu đến Chúa, bây giờ giàu có dư dật, quên Chúa. Tôi thấy câu Kinh Thánh này áp dụng rất đúng cho người Việt chúng ta tại đây. Ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, mình không nuôi bò mua chiên nhưng mà có nhiều thứ khác nữa. Bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật. Ở đây chúng ta không thiếu thốn gì cả, lúc nào cũng no nê. Cất nhà tốt đặng ở. Ngoại trừ một số quý vị mới qua Mỹ là lớn tuổi, tất cả chúng ta đều có nhà tốt để ở, phải không? Ở Nam Cali đây ai cũng có nhà bạc triệu hết. Chúng ta không nuôi bò chiên nhưng của cải tài sản không thiếu. Và cũng như nguy cơ con dân Chúa ngày xưa, có thể chúng ta lâm vào lòng kiêu ngạo và tự cao, cho rằng tất cả những gì mình làm là do bàn tay mình tạo dựng. Phật như con dân của Chúa ngày xưa, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập tới khỏi nhà nô lệ chăng? Quên rằng mình đã được Chúa yêu thương, Chúa cứu rỗi, Chúa đem mình ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Nếu Chúa không yêu thương, không cứu rỗi, không cứu chuộc chúng ta không có gì hết, thưa quý vị. Ở mốc thời gian 250 năm này của nước Mỹ, hay là 50 năm của người Việt chúng ta tại Mỹ, xin Chúa giúp chúng ta để không một ai trong chúng ta quên ơn của Chúa, quên điều răn mạng lệnh của Ngài, quên ơn cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó mà chúng ta được như ngày hôm nay. Hãy nhớ, hãy cẩn thận. Và điều thứ ba lời Chúa dạy ở đây là hãy làm theo. Nhớ và cẩn thận đó là tiêu cực, làm theo mới là tích cực. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Làm theo là điều quan trọng. Làm theo có nghĩa là gì? Làm theo có nghĩa là gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Suốt cả sách Phục Truyền chương 8, điểm nhấn mạnh là làm theo. Và trong câu 1, hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Câu 6, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Câu 11, nói đến việc không giữ gìn điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài. Khi lãnh tụ Giô-suê đứng bên bờ đất hứa, mạng lệnh của Chúa cho ông và dân của Chúa là gì? Quyển sách luật pháp này, chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Điều quan trọng trong cả Kinh Thánh là làm theo. Không phải là biết Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh, nhưng là làm theo Kinh Thánh. Chúa Giê-xu kết luận bài giảng của Chúa nói về người làm theo và người không làm theo. Lời của Chúa có sự sống, nhưng chỉ đám đất nào tốt tiếp nhận và làm theo thì mới có kết quả. Không tiếp nhận, không làm theo, không kết quả gì cả. Hãy làm theo lời,
chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Đó là lời Chúa dạy. Cuối cùng chỉ có một điều, đó là làm theo, thực hành, sống đúng với những gì mình nghe. Quý vị có làm theo lời Chúa không? Tôi thường nói, chút nữa ra khỏi nhà thờ đây, sẽ chỉ có hai hạng người. Những người làm theo lời Chúa, và những người không làm theo lời Chúa. Quý vị thuộc vào nhóm người nào? Chỉ những ai nghe lời Chúa và làm theo mới thật sự sống. Con dân của Chúa đã nghe lời Chúa rất kỹ, nhưng cuối cùng thì chỉ có một thế hệ được vào ở trong đất hứa, chỉ vì họ đã nghe mà không làm theo lời Chúa. Đất nước Israel đã bỏ Chúa, thờ hình tượng, và thời kỳ các quan xét là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của con dân Chúa, chỉ một thế hệ sau khi họ vào đất hứa, chỉ không làm theo lời Chúa. Giống như lời Chúa đã nói trước với họ, các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diện trước mặt các ngươi, bởi vì ngươi không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Đó là lời của Chúa cho con dân Chúa ngày xưa, nhưng cũng là lời của Chúa cho đất nước Hoa Kỳ này và cho mỗi một chúng ta nữa. Hoa Kỳ này cũng vậy, sau 250 năm sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, bây giờ người ta gạt Chúa, bỏ Chúa sang một bên, và tương lai chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Một quyển sách nổi tiếng đó là Lịch Sử Suy Tàn và Ngày Tàn của Đế Quốc La Mã. Quyển sách và cuộn phim dựa vào quyển sách này cho thấy rằng Đế Quốc La Mã đã sụp đổ sau 500 năm. Đế Quốc La Mã là một đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới từ trước đến giờ, nhưng sau 500 năm đã suy tàn. Một số học giả và các nhà tư tưởng cơ đốc cho thấy rằng sự suy tàn của Đế Quốc La Mã phản ánh những vấn đề đạo đức và tâm linh sâu xa hơn những vấn đề xã hội và những vấn đề khác. Người ta nói rằng vì tham nhũng, vì tham vọng chính trị, vì bạo lực và vì suy đồi đạo đức, thưa quý vị, đó chính là những điều đã khiến cho Đế Quốc La Mã bị sụp đổ. Và đó cũng là những điều đang xảy ra trên đất nước này. Sự sụp đổ của Đế Quốc La Mã không phải chỉ một sớm một chiều, không phải chỉ là kết quả của các cuộc xâm lăng từ bên ngoài, hay là những khó khăn kinh tế, mà là hậu quả của sự suy thoái về đạo đức và tinh thần từ bên trong. Sự suy tàn của Đế Quốc La Mã là một cảnh báo rằng một xã hội cần có một nền tảng đạo đức và tâm linh vững chắc để có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Nếu không cũng sẽ sụp đổ giống hệt như Đế Quốc La Mã và giống như những gì mà lời Chúa nói với chúng ta tại đây. Ngày nay ta cá quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất, các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Nước Mỹ kỷ niệm 250 năm hôm nay. Và có thể kéo dài đến 500 năm như La Mã không? Chúng ta không biết. Tất cả tùy thuộc nơi chúng ta, bởi vì chúng ta cũng là công dân của đất nước này. Chúng ta có nhớ, ta có cẩn thận, chúng ta có làm theo lời dạy của Chúa hay không? Tất cả chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa để không?

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Lạc Đường. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Đồng hồ gõ 8 giờ, kế nghe tiếng chuông rung ở trong, rồi ba quan tòa bận áo đỏ với ba ông hội đồng thẩm án Việt Nam bận áo dài, bịch khăn đen, mở cửa phía trong mà bước ra. Ông trưởng tòa hô một tiếng lớn, ai nấy đều đứng dậy hết thảy. Các quan tòa ngồi hàng giữa ngó ra phía ngoài, một bên thì quan chưởng lý, còn một bên thì quan lục sự với thầy thông ngôn ngồi. Các quan trạng sư, ông thì đứng, ông thì ngồi tại hai cái bàn trước. Trong phòng xử đều lặng im, cái không khí oai nghiêm làm cho người hung dữ đến đây cũng phải khiếp sợ. Thằng Hiệp hồi hộp trong lòng, lấy tay cào cào Ba Trăm và nói nhỏ: "Tôi sợ quá là gì?" Ba Trăm cũng sợ lắm cho nên hất tay nó ra và lắc đầu, ra dấu biểu đừng có nói chuyện. Quan lục sự mới kêu tên Lý Trường Mậu và Lê Văn Thiệt, đọc một tờ rất là dài. Tới chừng đọc dứt rồi, thầy thông ngôn mới kêu Mậu đứng dậy biểu đưa tay lên mà thề sẽ khai thiệt, rồi hỏi tên họ gì, mấy tuổi, sanh đẻ ở đâu, làm nghề nghiệp gì, nhà cửa ở đâu, có vợ hay không. Anh Cai Mậu mới lên tiếng trả lời rõ ràng: "Tôi tên là Lý Trường Mậu, 40 tuổi, sanh đẻ ở Sài Gòn, làm cai phụ cho hãng vận tải tại xóm Chiếu, nhà ở giữa kinh Derivation, có vợ và có hai đứa con." Lúc đó thì người ở trên tòa án mới bắt đầu lên tiếng hỏi anh Cai Mậu: "Anh giúp việc cho hãng vận tải được bao lâu?"
1: "Hơn 3 năm rồi."
0: "Anh ăn lương mỗi tháng bao nhiêu?"
1: "25 đồng.
0: "Anh bị cáo trong đêm 12 tháng 3 Tây năm nay, lối 10 giờ tối, anh Hiệp với tên Tám Thiệt là người làm việc một sở với anh, núp giữa mé đường Sacelup Lô Ba, nối dài vô chợ lớn, nơi khoảng vắng vẻ không có nhà, tay cầm khí giới, rồi chặn xe kéo của người khách trú tên là Mái Chính Cúng để giật cái cặp da, trong đó có đựng 25.000 đồng bạc giấy. Theo hồ sơ thì chính mình anh giật cái cặp đó mà chạy, Mái Chính Cúng chạy theo nếu anh mà la, tên Tám Thiệt mới nhảy đến chém Mái Chính Cúng 2 dao té quỵ, rồi hai người mới chạy vô đồng tập trận mà thoát thân. Tài chủ và anh Sa Phu đã nhìn anh một cách quả quyết mà cò bót lại lấy được 2 cái xe máy trong đồng tập trận gần chỗ cướp giật đó, trong đó một chiếc xe có một tấm lắc khắc tên họ của anh rõ ràng. Anh có nhận các điều tôi nói vừa rồi là sự thật hay không, hay là anh có điều gì để bào chữa thì hãy nói cho tòa nghe."
2: Anh Mậu đứng im một chút rồi anh mới lên tiếng đáp:
1: "Bẩm quan tòa, những điều tòa nói đó thì tôi không hay biết chút nào hết. Tôi vô can mà. Mái Chính Cúng với lại tên Năm á, là người kéo xe, lại nhìn mặt và nói là tôi giật tiền. Thiệt đêm 12 tháng 3 tôi ngủ tại nhà Tám Thiệt bên xóm Chiếu. Đêm đó đó, có tên Tân lại chơi và nói chuyện với tôi và Tám Thiệt tới quá 11 giờ khuya rồi mới về. Nếu 11 giờ mà tôi còn ở nhà Tám Thiệt bên xóm Chiếu, thì làm sao mà hồi 10 giờ tôi đón Mái Chính Cúng tại bàn cờ, cách xóm Chiếu 3-4 cây số ngàn mà giật tiền cho được. Xin tòa xét lại kẻo quan cho tôi tội nghiệp."
0: "Phải, theo lời khai chứng của anh là tên Tân, thì hồi 11 giờ anh với lại Tám Thiệt còn ở tại xóm Chiếu. Nhưng lời khai đó không tin được là bởi vì tên Tân là bạn cùng làm chung một sở với anh. Có lẽ tên Tân khai như vậy để cứu anh mà thôi."
1: "Dạ bẩm, tôi có tội hay là vô tội là do lời khai của Tân. Giả lại Tân có ngồi nói chuyện chơi với tôi tới 11 giờ, cho nên nó khai hết sự thật như vậy. Bây giờ tòa muốn xử tôi cách nào, tôi cũng cúi đầu dâng chịu hết."
0: "Anh đừng nói vậy. Nếu xét ra mà anh vô tội thì tòa lẽ đâu làm tội anh. Tiếc gì lời khai chứng của anh là một bằng cớ mỏng manh, không đủ chỉ rõ anh vô tội. Còn có nhiều việc khác làm cho tòa lại quả quyết là anh có tội. Sở cảnh sát lấy được cái xe máy của anh gần chỗ Mái Chính Cúng bị cướp giật, đó là một bằng cớ chắc chắn, anh làm sao mà cãi được."
1: "Bẩm quan tòa, cái chủ xe máy thì tôi đã khai với quan thẩm án là tôi bị người ta ăn cắp mấy bữa trước. Cái người ăn cắp xe của tôi rồi đi cướp giật người khác, rồi tôi cũng bị liên can về cái chuyện cướp giật đó hay sao? Tôi chắc tòa đâu có bao giờ xử gắt gao như vậy. anh bị người ta ăn cắp xe máy mà anh không cớ cò bót. Bây giờ đổ bể anh khai như vậy thì làm sao mà tin anh cho được. Huống chi, anh ở chung một nhà với Tám Thiệt. Vợ bẩm tôi có ở nhà riêng, tôi có vợ con, thở nay tôi ở nhà tôi, chứ đâu có ở chung với Tám Thiệt. Bởi vì tôi có chuyện xích mích với vợ tôi cho nên tôi mới tới nhà Tám Thiệt 3-4 ngày mà thôi. Phải, tòa muốn nói trong lúc máy chính cúng bị giật bạc và bị chém, thì anh ở một nhà với Tám Thiệt, mà tới chừng cò bót bắt anh á, thì anh cũng còn ở đó. Anh với Tám Thiệt ở chung một nhà, sợ cảnh sát lấy được cái xe máy của anh với lại một cái xe máy khác nữa, gần chỗ máy chính cúng bị cướp, lại tìm được gần nhà Tám Thiệt 5.000 đồng bạc. Những chuyện đó lại không đủ cho tòa phán quyết anh với lại Tám Thiệt đã âm mưu mà giật tiền của máy chính cúng hay sao? Vợ bẩm, cò bót xét lấy 5.000 đồng bạc gần nhà Tám Thiệt chứ đâu phải ở trong nhà. Anh cãi như vậy là không đúng. Cách cãi như vậy sẽ làm cho tòa thấy anh kiếm lời bào chữa cho mình, chứ không phải nhận anh vô tội đâu. Mà thưa dầu có kiếm được 5.000 đồng bạc đó trong nhà đi nữa, tôi cũng đâu có tội, bởi vì nếu tôi có giật tiền thì tôi đem về nhà tôi giấu. Mà ông cò đó đã xét nhà tôi đâu có đồng bạc nào đâu. Anh đó bào chữa thật là khôn lanh, dầu anh nói gì cũng không khỏi tòa nghi anh là kẻ cướp. Anh chia cho Tám Thiệt 5.000, còn 20.000 đó thì anh đã giấu đi chỗ khác. Và cái nghi của tòa tôi không thể nào tôi cãi được. Tôi chỉ lại tòa kiếm cho đủ bằng cớ, rồi hãy làm tội tôi. Chứ nếu không có bằng cớ cứ dùng cái nghi mà kêu án, thì quan ức cho người vô tội. Tòa sẽ cho anh thấy bằng cớ ngay bây giờ. Quan chánh tòa mới kêu Mậu trở lại chỗ cũ mà ngồi, rồi kêu máy chính cúng đứng lên trước mặt tòa mà khai. Máy chính cúng đứt mắt một bên lỗ tai bên trái, lại ngay màng tang có một cái thẹo rất lớn vừa mới lành. Lời khai của chú giống như lời của quan chánh tòa nói hồi nãy. Tòa dạy chú chỉ trong đám tội nhân coi người nào giật cái cặp da đựng tiền, người nào chém. Thì máy chính dây lại, ngó qua đám tội nhân, rồi chỉ Lý Trường Mậu nói quả quyết là người giật cái cặp da, lại chỉ ngay Tám Thiệt mà nói tên đó chém chú. Tòa mới kêu tên Năm là người kéo xe cho máy chính cúng lên mà hỏi, thì người này khai và chỉ tội nhân giống y như máy chính cúng. Trong phòng xử im lặng, dường như có một luồng gió làm lạnh hết thảy trong lòng của những người đang ngồi trong đó. Một vị trạng sư đứng dậy nói,
3: tôi rất cung kính, xin tòa hỏi máy chính cúng với tên Năm coi thửa này có biết mặt tên Mậu và tên Thiệt hay không.
2: Quan chánh tòa mới lên tiếng nói, theo hồ sơ thì hai người này đã có khai tại phòng thẩm án rằng trước vụ cướp giật thì chưa hề gặp tên Mậu và tên Thiệt lần nào. Như trạng sư muốn hỏi thêm thì tòa sẵn lòng nhận lời xin. Quan chánh tòa hỏi máy chính cúng với tên Năm thì hai người đều là khai trước vụ cướp giật, không quen biết với Mậu và Thiệt. Trạng sư lúc này mới lên tiếng nói,
3: xin tòa nhớ dùm lời khai này cho bị cáo nhờ. Máy chính cúng ăn cơm với vợ Việt Nam, thế nào cũng có uống rượu chút đỉnh, ngồi xe kéo trở về Sài Gòn lúc 10 giờ tối. Trời trong gió mát, tự nhiên trong lòng khỏe khoắn, cặp mắt liêm diêm. Còn tên Năm kéo xe, chạy đường dài, tự nhiên phải mệt mỏi, lã mồ hôi, cặp mắt đổ hào quang. Thình lình bọn cướp chặn đường, chủ ngồi trên xe, tớ kéo ở dưới, tự nhiên cả hai phải quản hồn quản vía. Đã vậy mà cái thời gian giật cặp da và chém, nó ngắn ngủi, nó mau lẹ như trong chớp mắt. Phần thì ban đêm tăm tối, thì làm sao mà máy chính cúng với lại tên kéo xe nhớ được mặt kẻ cướp cho được.
2: Quan trưởng lý nghe tới đây thì chặn lại mà nói,
3: tôi xin cãi với ông trạng sư rằng cái chỗ cướp giật đó không phải là chỗ tối, đường có đèn khí sáng quá.
4: Tôi vẫn biết đường đó có đèn khí, nhưng mà tôi xin nói là nhà nước cấm đèn khí tới 50 thước mới có một ngọn. Bọn cướp không dạy gì mà núp dưới ngọn đèn mà chờ để chặn đường đâu. Tự nhiên, chúng nó sẽ núp cho xa ngọn đèn, có nghĩa là cách 25 thước, thì làm sao thấy rõ gương mặt của chúng nó cho được.
3: Quan trưởng lý chưa buộc tội mà sao ông lại bắt đầu ông cãi vậy?
4: Không, tôi chưa cãi, tôi chỉ xin tòa ghi nhớ mấy khoản mà tôi đã vạch ra thôi.
2: Quan chánh tòa nghe nói thì gật đầu, rồi mới kêu Lý Trường Mậu đứng dậy mà nói,
4: Anh muốn có bằng cớ thì máy chính cúng với anh Năm là bằng cớ hiển hiện đây. Anh bằng lòng chưa?
1: Giờ bẩm đó là chứng chứ không phải là bằng cớ. Nếu tòa tin lời chứng đó thì cũng xin tin lời chứng của tôi với. Tòa sẽ hỏi chứng của anh.
0: Quan tòa mới biểu người chứng bên phía anh Mậu là tên Tân. Kêu tên Tân đưa tay lên mặt mà thề, rồi mới hỏi Tân là đêm 12 tháng 3 có nói chuyện với Mậu và Thiệt hay không, nói ở đâu, từ giờ nào đến giờ nào. Tân khai rõ ràng đêm đó nó ghé nhà thăm Tám Thiệt, hồi 8 giờ tối, có anh Cai Mậu ở đó, ba người ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya, nó buồn ngủ cho nên mới từ giã về nhà. Hồi nó ra về thì Mậu đang văn mùng, sửa soạn ngủ. Tòa mới bắt đầu lên tiếng hỏi tiếp.
4: Anh thấy trong nhà Tám Thiệt có đồng hồ hay không?
5: Tôi không có để ý tới vụ đó.
4: Bữa đó anh có đồng hồ trái quýt trong túi hay không?
5: Tôi không có sắm đồng hồ nhỏ.
4: Nếu anh không có đồng hồ mà anh cũng không thấy đồng hồ trong nhà Tám Thiệt, thì tại sao anh dám chắc hồi anh lại là 8 giờ, giờ quá 11 giờ anh mới về?
5: Tôi nhắm chừng vậy thôi.
4: Tòa cũng nhắm chừng anh lại đó hồi 6 giờ, rồi 7 giờ anh về cũng được vậy. Mà thôi, tòa chỉ hỏi thêm anh một câu này nữa. Theo lời khai của anh, thì đêm đó anh ở nhà Tám Thiệt trên 3 tiếng đồng hồ. Anh nói chuyện gì mà ngồi lâu dữ vậy? Anh kể lại cho tòa nghe thử coi.
0: Tinh Tân nghe nói như vậy thì đứng lơ láo một hồi lâu không trả lời. Tòa lại lên tiếng thúc giục.
4: Anh khai lẹ lên.
5: Tôi đâu có nhớ là ông đó nói cái gì đâu.
4: Mới 2 tháng lẽ nào anh quên hết.
5: Tôi đã nói là không có nhớ được mà.
0: Quan chánh tòa dạy Tân ra ngoài rồi kêu bị cáo là Tám Thiệt ra đứng trước mặt tòa. Dạy đưa tay lên mặt mà thề, rồi lại hỏi tên họ, tuổi, nghề nghiệp, nhà cửa, vợ con. Tám Thiệt là người cao lớn, mạnh dạn, đứng lên khai rằng:
4: Tôi tên là Lê Văn Thiệt, 28 tuổi, sinh đẻ tại Chợ Lớn, chưa có vợ, làm cu ly trong hãng vận tải, nhà ở xóm Chiêu.
0: Quan chánh tòa cũng nói y như mấy lời nghe nói với Lý Trường Mậu hồi nãy, và hỏi Tám Thiệt có chịu nhìn nhận tội ác của mình hay không. Tám Thiệt lắc đầu và đáp:
4: Tôi không có cướp giật tiền bạc của ai hết.
1: Tài chủ máy chính cúng với người chứng là tên Năm đồng khai quyết cho anh và nói là anh cầm dao chém máy chính cúng, anh còn chối cãi gì nữa?
4: Tôi nói là mấy người đó khai gian.
1: Sở cảnh sát lại xét có lấy được 5.000 đồng bạc anh bỏ vô trong hộp bánh mì mà chôn giữa bên hè, có phải số tiền đó là phần của tên Mậu chia cho anh hay không?
4: Đâu có, ai lén đem chôn tiền ở đó làm sao tôi biết được.
1: Đã có bằng cớ và chứng cớ hẳn hồi, như vậy mà anh chối hoài hay sao?
4: Tôi không có ăn cướp làm sao mà tôi chịu cho được.
0: Quan chánh tòa rùng vai rồi mới khoát tay biểu Tám Thiệt trở về chỗ mà ngồi. Quan trưởng lý đứng dậy buộc tội, bác bẻ mấy lời lẽ của Lý Trường Mậu và Lê Văn Thiệt, viện lẽ mà bào chữa cho mình, nói hai bị cáo đã cướp giật một số tiền rất lớn mà còn gần giết được một mạng người. Luận những lời chối là một cách chữa mình rất vô lý, và xin quan tòa phải vì cuộc an cư lạc nghiệp của xã hội mà trừng trị hai bị cáo thật nặng nề, để cho kẻ khác phải kiêng nể không dám cướp giật nữa. Nghe lời cáo buộc gắt gao nghiêm nghị đó thì trong phòng lặng thinh, ai cũng chắc là bị cáo sẽ bị lên án rất nặng. Vị trạng sư cãi lẽ hồi nãy về chuyện máy chính cúng với tên Năm nhìn mặt Lý Trường Mậu, lúc bấy giờ mới đứng dậy mà biện luận đặng cứu bị cáo. Ban đầu ông nói chậm rãi nho nhỏ, lần lần ông cất giọng lên cao, lời nói rất là hùng hồn, bộ tướng mạnh mẽ, khi tha thiết như than thở, khi ồ ạt như giận dữ, khi phỉnh phờ như kiêu ngạo, khi thì chúm chím miệng mỉm cười. Ông nói cái chuyện đi lấy xe máy tại đồng tập trận không phải là cái bằng cớ chắc chắn là tên Mậu ăn cướp. Cái chuyện nhìn mặt của tài chủ và của sa phu cũng không đúng. Ông xin phải tin lời khai của chứng là tên Tân. Tới chừng kết luận, ông xin tòa hãy nghĩ Lý Trường Mậu thở nay là một người chân thật lo làm mướn mà nuôi vợ con, không có tiền án gì hết. Hãy nghĩ xét nhà tên Mậu không kiếm được tiền bạc, chứng cớ, mà từ đó đến nay sở cảnh sát có đi dò hỏi thì cũng không thấy
2: vợ con của Mậu ăn xài chơi bời gì hết, xin ông hãy lấy công tâm mà xét lại. Tên Mậu bị lôi ra trước tòa đại hình về tội cướp giật, chỉ vì tình nghi mà thôi chứ không có bằng cớ chắc chắn. Vậy tòa phải tha bổng mới là công bình, mới khỏi làm án lầm một người vô tội. Ông bào chữa xong rồi, ông mới ngồi xuống. Tất cả mọi người ở phía sau đều thở ra và phỉ lòng phỉ dạ. Một vị trạng sư khác đứng dậy biện luận dùm cho bị cáo Lê Văn Thiệt. Ông nói nhỏ nhẹ, im ái, không dùng khẩu khí, chỉ trưng lý luận mà bắt bẻ cái tờ buộc tội. Ông cho lời quả quyết của tài chủ và tên Năm là lời cáo gian, bởi vì đến 11 giờ khuya mà Tám Thiệt còn nói chuyện với khách tại nhà, thì không thể nào hồi 10 giờ mà chặn đường cướp giật máy chính cúng tại bàn cờ cho được. Còn 5.000 đồng bạc kiếm được ở gần hè Tám Thiệt, thì ông nói rằng Tám Thiệt mướn một căn nhà lá mà ở. Theo luật Việt Nam thì ngoài căn nhà đó thì không có quyền gì hết. Nếu nghi Thiệt cướp bạc về giấu tại đó, tại sao tòa không nghi cho chủ đất hoặc là người căn phía bên kia cũng gần chỗ giấu đó mà lại nghi cho Thiệt? Ông xin tòa xét chỗ đó để tha bổng Lê Văn Thiệt. Trạng sư cãi xong rồi, quan chánh tòa hỏi hai bị cáo còn muốn khai thêm điều gì nữa hay không. Các quan tòa và thẩm án đồng ý, đứng dậy đi vô phòng phía sau để mà nghị án. Cách nửa giờ, tòa mới ra nhóm lại và quan chánh tòa đọc án phạt. Lý Trường Mậu bị 10 năm khổ sai, Lê Văn Thiệt 12 năm khổ sai. Thằng Hiệp nghe tòa lên án cha nó 10 năm khổ sai, thì nó bủng rủng tay chân, vừa khóc vừa đứng dậy kéo tay 300 biểu đi về. Chừng mấy mẹ con đi ngang qua cửa khám lớn, thằng Hiệp đứng ngó vô khám, nhớ cha nó sẽ ở trong đó 10 năm, thì nó ngậm ngùi, nước mắt nhỏ ròng ròng. Thình lình, có tiếng ồn ào phía bên tòa, mấy mẹ con 300 dây lại thì thấy lính Sen Đầm đang dắt Trường Mậu và Tám Thiệt xuống khám. Anh Cai Mậu mới kêu vợ và nói, má con Hào, ở nhà ráng dạy dùm hai đứa nhỏ nghe hay không? 10 năm nữa, tôi sẽ trở về. Lính mới xô Mậu đi riết, không cho nói tiếp nữa. Còn thằng Hiệp thì đứng ngó theo, lòng đau đớn như dao cắt ruột.
6: Tại cầu Ông Lãnh dọc theo đường Lò Heo, hồi trước có một dãy phố lầu cũ. Trong hai căn phố đầu có dọn một tiệm bán cà phê nước trà và bánh ngọt, bánh mặn đủ thứ. Mỗi buổi trưa và buổi tối người ta đến ăn uống nườm nượp. Chủ tiệm này tên là Từ Hữu, là người Minh Hương, có vợ người Nam tên là Tư Hường, là em ruột của 300. Cách mấy tháng trước, 300 xách giỏ đi ra cầu Ông Lãnh chính là để đem tiền gửi cho Tư Hường. Cái bữa mà tòa xử anh Cai Mậu rồi, mẹ con Trâm dắt nhau ra về. Về tới cầu Ông Lãnh thì thằng Hiệp đi một mình, còn 300 với con Hào thì ghé lại tiệm nước của Tư Hữu. Vừa bước vô trong tiệm, con Hào gặp Kiên là con gái của Tư Hữu. Chị em mừng nhau cho nên ở đó mà chơi. 300 mới bắt đầu bước vô trong và lên tiếng nói nhỏ với Từ Hữu.
7: Ba con Hào á bị tòa lên án 10 năm.
6: Chà, tới 10 năm lận hả? 300 gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Từ Hường đang nằm trên bộ ván mà cho con bú, thấy chị thì lồm cồm ngồi dậy và lên tiếng hỏi.
7: Chị nói bữa nay tòa xử ảnh, sao chị không đi lên tòa hỏi thăm coi ảnh được tòa tha hay là bị án?
6: 300 vén áo ngồi kế một bên em rồi mới đáp nho nhỏ.
7: Qua đi coi tòa xử từ hồi sớm mơi tới giờ, qua mới về đây. Ủa tòa xử sao đó? Tòa kêu án 10 năm, chết chưa? Tài chủ với người xe kéo họ nhìn mặt, họ khai quả quyết, tự nhiên tòa phải kêu án nặng chứ làm sao? Ủa tòa có hỏi số bạc giật đó đem giấu chỗ nào hay không? Không, mà mai quá, tòa không hỏi cái đó. Tại sao vậy không biết nữa. Tuy vậy mà chị cũng phải dè dặt, đừng có trộn rộn. Rủi đổ bể ra họ lấy lại thì mình còn phải ở tù cả đám đó. Em tưởng qua dại lắm hay sao? Mấy tháng qua lấy có mấy chục đồng bạc ăn mua gạo cá mà ăn, còn bao nhiêu thì nguyên đó, qua có dám động đến đâu. Thủng thẳng vậy đừng có gấp, đợi 5-7 tháng hoặc một năm nguôi ngoai rồi tụi bà chị hả xài. Thằng Tư nó có biết cái chuyện đó hay không? Không, tôi giấu, tôi đâu có dám nói. em đừng có nói cho nó biết làm chi. Để sau rồi qua sẽ giúp cho 1-2 ngàn làm vốn buôn bán. Qua khá thì em cũng khá vậy mà. Còn thằng con riêng của ảnh, nó có biết hay không vậy? Không, nó không có biết cái gì hết á. Đêm cha nó lén đem về thì nó ngủ nên nó không có hay. Mấy tháng qua đâu có nói đâu mà nó biết. Bữa nay nó có lên tòa coi xử hay không vậy? Có, nhờ nó dắt. Chứ không thì qua có đường biết đâu mà đi mà coi. Tôi thì sợ nó đọc nhật trình, rồi nó coi tòa xử nữa, nó phát nghi chứ. Không, không có đâu. Ba con Hạo chối hoài, đâu có chịu cướp giật, thì nó có về đâu mà đem bạc về nhà đâu mà nghi. Bữa hổm chị đếm hết thảy bao nhiêu? 19.900 đồng. Theo như lời trên tòa hồi nãy á, thì máy chính cúng bị giật 25.000, cò bót xét á, lấy lại được 5.000 ở sau hè tám thiệt. Lẽ thì phải còn 20.000, không biết lạc đâu mất hết 100 đồng. Ôi, mất có 100 đồng cũng không hại gì, không biết chừng ảnh chặn lại để bỏ theo lưng để mà xài mà. Em á, nhớ cắt kỹ nghe không, đừng có hờ hỏng đó đà. Dễ không, tôi bỏ cái giỏ trong tủ áo, tôi khóa tủ, chìa khóa tôi giữ trong túi luôn đây nè. Phải giữ cho gắt mới được đó nghe. Chị có tính chừng nguôi ngoai rồi, chị lấy bạc ra làm việc gì hay không? Thủng thẳng rồi sẽ hay, bây giờ có biết làm việc gì đâu. Có lẽ qua sẽ mua một cái nhà ở cho sạch sẽ, rồi sắm một cái xe hơi để qua đi chơi. Chị mua sắm như vậy thì đồng tiền chị chết, chị có lợi gì đâu. Phải ăn ở cho sung sướng cái đã, rồi tính cái giống gì sao sẽ hay. Có vốn phải lo buôn bán làm ăn cho có lợi thêm nữa chứ. Em nói theo cái điệu vợ chợt hoài, hễ mở miệng ra tính lời tính lỗ, ai mà làm như vậy cho được.
2: Tư Hường nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Cô nghe nói 300 chưa ăn cơm cho nên mới kêu bạn trong tiệm sai đi mua đồ về dọn cho mẹ con 300 ăn. Còn thằng Hiệp về thẳng bên nhà, nó nằm chèo queo ở trên cái võng, nước mắt nó cứ tuôn ra, không ăn uống gì được hết. Đến chiều thì Hai Tiền bước vô nhà thấy thằng Hiệp nằm im lìm thì mới lên tiếng hỏi.
7: Ồ, chị ba đi đâu vắng vậy cháu?
8: Dạ gì tôi ghé bên chợ, chợ ông Lãnh.
7: Nghe nói bữa nay tòa xử anh ba phải không?
8: Dạ tòa xử hồi sớm mơi rồi.
7: Xử làm sao đó cháu?
8: Dạ xử 10 năm tù tím Hai ơi.
2: Hai Tiền nghe đến đó thì la lên tiếng trời ơi, rồi ngồi trên ghế mà khóc rắm rứt. Thằng Hiệp thấy vậy càng thêm động lòng cho nên nó cũng khóc theo. Cách một hồi nó vụt đứng dậy và nói:
8: Ôi nhưng mà thôi 10 năm cũng đâu có lâu. Ba tôi ở tù quan hay là đúng á, dầu người ta không biết nhưng mà trời biết mà. Tôi đi làm tôi nuôi gì tôi với em tôi được cũng không sao hết trơn á.
2: Hai Tiền thấy thằng Hiệp còn nhỏ mà nói mấy lời khẳng khái đó thì ngồi ngó nó trân trân. Thằng Hiệp nó quay sang rồi nó mới hỏi Hai Tiền:
8: Xưa rồi thím dọn nhà đi đâu mất vậy thím Hai?
7: Qua ở bên Bến Thành đặng mua bán kiếm cơm ăn chứ không có đợt ông. Mà ở bên này thì khó làm ăn lắm. Cháu còn đi bán nhật trình hay không?
8: Dạ cháu còn đi bán chứ.
7: Chị ba cho cháu đi làm như vậy nữa hay sao?
8: Dạ cho, nếu mà không đi thì làm sao có cơm mà ăn.
2: Hai Tiền đứng dậy ngó thằng Hiệp trân trân rồi mới lên tiếng nói.
7: Chừng nào chị ba về, cháu nói là có thím qua thăm nha. Thôi, thím về.
2: Thằng Hiệp đưa Hai Tiền ra cửa, thấy một đám con nít đang giỡn chơi ngoài đường. Nó mon men đi lại đó, mà tới chừng lại gần thì nó châu mài rồi thủng thẳng trở về nhà. Đến chiều, 300 với con Hào về, có xách theo 2-3 gói bánh đưa cho thằng Hiệp biểu nó ăn. Thằng Hiệp đói bụng cho nên bắt buộc phải ăn nhưng mà nó không vui chút nào hết.

0: sáng hôm sau, thằng Hiệp nó lại lãnh nhật trình mà đi bán như thường, rồi chiều có được bao nhiêu tiền cũng đều đưa hết cho 300. Bữa nào nó cũng làm như vậy mà nó không buồn, không vui gì hết. Dường như nó tưởng sự cực khổ đó là cái bổn phận của nó. Nó lang thang lết hết, còn con Hào thì quần áo nhẫn nhơ, mướt rượt. Nhiều khi 300 đi chợ về lại ngồi xe kéo nữa, nhưng mà nó không để ý đến mấy chuyện đó. Một bữa thằng Hiệp đi bán nhật trình đến tối mò mới về, thấy trong nhà không có đèn mà cửa lại khóa phía ngoài. Nó đói bụng quá cho nên lại quán mua một ổ bánh mì nguội với một tán đường, rồi ngồi ăn ngồi trên cái chõng nhỏ trước hàng ba để ngủ. Đến khuya, có một cái xe hơi chạy đến đậu ngay trước cửa, đèn chói sáng lòa. Thằng Hiệp giật mình ngóc đầu dậy thì thấy 300 với con Hào trên xe đang leo xuống. Rồi con Hào đi vô cửa, còn 300 thì chống tay lên xe, đứng nói chuyện nho nhỏ với một người đàn ông bận đầu tay ngồi trên xe. Một lát sau thì người đàn ông ấy ló đầu ra, hung 300. Hai người cười với nhau rồi bắt đầu xe chạy, 300 mới đi vô trong nhà. Thằng Hiệp giận quá không thể dằn được, cho nên tới chừng 300 vô tới cửa thì nó vụt ngồi dậy và hỏi lớn:
1: Gì đi đâu giờ này mới về vậy? Đi với thằng cha nào mà hung gì vậy?
0: Mấy lời đó hỏi lớn mà cứng cỏi làm cho 300 mắc cỡ quá, cho nên cô bước lại đánh vô mặt thằng Hiệp và mắng:
2: Cái đồ chó đẻ, mày nói cái giống gì đó, mày dám bỉ xử tao hả?
0: Thằng Hiệp bị vả một cái đau quá cho nên nhảy xuống đất mà chạy. 300 còn giận lắm, nhưng mà không lẽ rầy rà làm lỡ vỡ trong xóm lúc nửa đêm. Bởi vậy cố dằn lòng, lấy chìa khóa trong túi mở cửa, rồi đi vô trong nhà với con Hào. Cô vừa đốt đèn lên thì thằng Hiệp cũng lò mò đi vô nhà. Nó đi lại cái võng mà nằm, không thèm nói một tiếng nào nữa hết, mặt hầm hầm, có bộ nó giận lắm. 300 mặc một bộ đồ hàng trắng còn mới tinh, chân lại mang dài, còn con Hào thì cũng bận quần áo hàng trắng, đầu lại có lược cài, chân thì mang guốc quai nhung. 300 đi vô trong buồng thay đồ, con Hào nó cầm gói bòn bon đưa ngay trước mặt thằng Hiệp và nói:
2: Anh ăn bòn bon không anh hai? Như ăn thì lấy vài cục đây mà ăn.
0: Thằng Hiệp nó đang quạo, nghe hỏi như vậy nó càng thêm giận, cho nên hất tay con Hào một cái thật mạnh, làm văng cả gối xuống đất đổ tứ tung. Con Hào lầm bầm nói:
2: Ăn không ăn thì nói, chứ sao là hất đổ bòn bon người ta vậy?
1: Mày vui sướng dữ lắm, cho nên mày đi xe hơi, mày ăn bòn bon.
2: Thấy người ta đi xe hơi nên ganh nó rồi nói bậy à?
1: Tao nói như vậy là nói bậy hả? Bộ ba mày bị đài đi, mày sướng lắm hả?
2: Bị đài thì thôi, chứ ai biết làm sao bây giờ. Anh giỏi thì anh làm sao cho ba ra khám đi.
1: Tao làm sao mà có tài làm cho ba ra khỏi khám được. Nhưng mà tao còn nhớ cái thân của ba ở tù, bận áo xanh, ăn cơm lứt, tao thương. Tao cũng không muốn ăn uống gì hết. Chứ không phải như mày, mày cứ lo mặc quần hàng áo lụa, lo mang guốc mang dài, lo kiếm xe hơi đi, không có thương xót ai, không có xấu hổ ai trơn.
0: 300 lúc đó thay đồ xong bước ra rồi mới lên tiếng nói:
2: Nè, tao nói cho mày biết, mày không được phép kiếm chuyện mà gây với con Hào ra.
1: Tôi đâu có thèm gây với nó, tôi nói chuyện phải quấy tốt xấu cho nó nghe mà thôi.
2: Cái tồn mặt mày mà biết cái giống gì nên dám nói chuyện phải quấy xấu tốt.
1: Tôi mặc tôi vậy nè, nhưng mà tôi biết nhiều chuyện lắm.
2: Mày biết chuyện gì?
1: Dì hỏi làm gì? Dì ở với ba tôi hơn 10 năm, có sanh thêm được một đứa con, mà dì không biết thương ba tôi. Ba tôi rủi bị ở tù mấy tháng nay, mà dì ở nhà, dì đi lấy trai.
0: 300 nghe nói tới đó thì giận run, sốc lại toan đánh thằng Hiệp. Thằng Hiệp chạy ra cửa đứng và nói:
1: Tôi có lỗi gì mà dì đánh tôi?
2: Tao đánh tới con gái mẹ mày với mồ nữa, nói cho mà biết đó nha.
1: Mẹ tôi đâu có làm đĩ lấy trai như từ người ta đâu mà đánh.
0: 300 nghe nói sốc thì giận quá, nhưng sợ đánh thằng Hiệp rồi thì nó sẽ nói với chòm xóm lên mọi chuyện càng thêm xấu hổ, cho nên cố dằn lòng và lên tiếng nói:
2: Mày á, mày đi khỏi nhà cho tao, cái đồ ngỗ nghịch, tao không chứa mày nữa, đi cho mau.
0: Cô nói dứt lời liền đóng cửa lại, còn thằng Hiệp thì nó vừa lủi thủi vừa đi ra lộ, vừa nói làm bầm:
1: Đuổi thì đi, ở nhà còn thêm gai con mắt, ở làm cái gì?
0: Thằng Hiệp nó đi ra khỏi nhà nhằm lúc nửa đêm, cho nên ngoài đường vắng hoe, không có một người qua lại. Tuy vậy mà trên trời mặt trăng cũng vừa lướt qua khỏi cụm mây, cho nên ánh sáng dội xuống đường, chiếu cỏ cây tỏ rõ như ban ngày. Cảnh thú vườn đó dễ làm cho người đi đường phải cảm xúc. Tiếc vì thằng Hiệp còn mang cái nỗi niềm giận mẹ ghẻ trong lòng, cho nên nó chỉ lầm lũi đi xuống phía xóm chiếu, không cảm được cái cảnh im lìm và thưởng thức được vầng trăng tỏ rạng đẹp như thế nào.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi.

0: Lời người dịch. Pháp môn tịnh độ theo như huyền ký của Đức Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Đại Tập là một pháp môn thù thắng và rất thích hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Chư tổ như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Huệ Viễn, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Thiên Như, Liên Trì, Ấn Quang, vân vân cũng đều đề xướng tuyên dương pháp môn tịnh độ. Và trên thực tế, chúng ta thấy hành giả tu tịnh độ ngày một nhiều. Thế nhưng dịch giả nhận thấy những sách viết về tịnh độ thì dường như quá ít. Đã thế mà trong số ít ỏi đó lại còn có những sách nội dung chẳng những không làm tăng trưởng niềm tin nơi hành giả, mà còn gây cho hành giả thêm hoang mang. May thay, dịch giả được Đại Đức Thích Minh Quang, hiện đang du học ở Đài Loan, trong một chuyến về nước đã tặng cho quyển Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe này. Dịch giả xem thấy rất hay, cảm thấy quyển sách này nếu được dịch ra chữ Việt và in ấn lưu hành thì có thể giúp tăng trưởng tín tâm nơi hành giả tu tịnh độ rất nhiều. Nên dịch giả không ngại vốn tiếng Hán còn nông cạn và văn từ tiếng Việt cũng rất vụng về, mạnh dạn phát tâm dịch quyển sách này ra chữ Việt để các hành giả tu tịnh nghiệp cùng xem, với ước nguyện thông qua quyển sách nhỏ này mọi người càng thâm tín hơn nơi pháp môn thù thắng mà mình đã chọn. Ngưỡng mong trên Hòa Thượng Bổn Sư, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh Chứng Minh cùng toàn thể chư liên hữu hoan hỷ với pháp sự này. Đây là lần đầu tiên dịch giả mạo muội cầm bút dịch một quyển sách Phật ra mắt đại chúng, chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh chỉ giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Mùa hạ năm Tân Tỵ, dịch giả cẩn bút, tỳ kheo Thích Hoàng Chí. Lời tựa. Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam. Sách vở của Tam Đại, tức ba đời Hạ, Thương, Chu như thế nào? Gặp ngọn lửa của nhà Tần nên nay không còn biết, còn lưu lại chỉ là sách vở từ nhà Hán trở về sau. Nhìn tổng quát những kinh, sử, tử, tập đều không ngoài hai chữ nhân quả. Lấy đó làm gương, làm khuôn phép thì phong hóa trong xã hội được thuần khiết, tức trong sáng, tốt đẹp. Trong phần tập, một trong bốn phần kinh, sử, tử, tập, thì có những tiểu thuyết giả sử tiếp diễn đến nay vẫn thịnh hành và sự phổ cập đến các hàng độc giả. Thực ra còn vượt lên trên cả kinh, sử. Chỉ có điều chất lượng của tiểu thuyết không đồng đều nên không được xếp vào phần hiến. Nhưng những loại tiểu thuyết có nhiều loại phức tạp như loại lịch sử, loại phong tục, loại võ hiệp, loại thần quái, loại ngụ ngôn biếm đời, loại tình yêu nam nữ, vân vân. Thể loại tuy nhiều nhưng đều dùng thiện ác để khuyên răn người đời, lấy đó làm tông chỉ. Do có công năng giúp đỡ cho kinh, sử nên các bậc danh nho, học sĩ đều không bài xích nó. Nên có những chuyện có hư cấu, dùng từ khoa trương quá đáng, cũng có cái vừa phải xác đáng, cho nên có người tin, có người không tin. Vì vậy sách Mạnh Tử có lời than: tin hết vào sách không bằng không có sách. Đây là vì ghét sự khoa trương quá đáng. Sách đã như vậy mà lòng người phần nhiều cũng không đồng. Có người tin những điều ghi chép trong sách xưa, có người thì tin những lời nói của người đời nay, có người tin sách không tin người, có người tin người không tin sách, có người tin xưa không tin nay, có người tin nay không tin xưa. Như thế thì chẳng phải đều tin hết, cũng chẳng phải đều chẳng tin hết. Quyển sách này người biên soạn là người nay, những điều người nay ghi chép là những việc nay. Người nay thì nhiều người quen, việc nay thì nhiều người biết, cho nên chẳng có hư cấu và khoa trương quá đáng. Như thế thì sao mà không tin? Nếu tin thì tăng thêm phước đức, làm cho phong hóa xã hội được thuần khiết. Tác phẩm ghi lại những chuyện nhân quả này được viết ra là vì người có lòng tin, cũng làm ra là vì người chưa có lòng tin. Người chưa có lòng tin hiện nay chưa chắc sau này không tin, cho nên tác phẩm được viết ra cũng không uổng phí vậy. Có người bảo, cái nhân quả mà Ngài nói tôi không dám bác, nhưng những chuyện cảm ứng ghi ở đây không khỏi đáng nghi. Ôi, nhân quả là hiện tướng của sự, cảm ứng là động thái của lý. Sự và lý, động và hiện, nếu có thể tách làm hai, thì làm gì có nhân quả? Lại có người nạn vấn rằng, nhân quả, kinh sử đã nói rõ rồi, cần chi đến những chuyện cảm ứng này? Đáp, ông không nghe việc phương tiện khéo léo trong kinh Pháp Hoa sao? Thuyết pháp thì hàng trung căn, hạ căn, không khế ngộ. Thuyết thí dụ thì hàng thượng căn, trung căn đều nghe. Thuyết nhân duyên thì ba căn đều thông suốt. Mà quyển sách này đã giúp thêm được cho kinh sử, thế há chẳng tốt hơn sao? Như ai thực sự tin được điều này mới có thể thấy được chỗ thâm áo của kinh sử. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 58, cuối xuân năm Kỷ Dậu, Lý Bính Nam ghi. Lời nói đầu. Người tu tịnh nghiệp phải nên thực tiễn. Nếu như tu hành mà không niệm Phật thì cũng giống như người nói ăn mà không có ăn, và người đếm tiền của người khác, không có ích gì cho việc tu hành cả. Nói một trượng không bằng làm một tấc, tức nói nhiều không bằng làm ít. Đây là lời của ân sư Bính Công, tức Lý Bính Nam, thường hay khuyên gắn những người tu học. Ngài Bính Công hằng tự tu và hóa độ cho người. 20 năm ở tại Đài Trung, Ngài Hoằng Dương chánh pháp chưa từng có một ngày gián đoạn. Với tâm từ bi khuyên người không biết mệt mỏi, khuyên người chân thật niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, độ người vô số. Tất cả sĩ, nông, công, thương, cho đến những bà già không biết chữ, hoặc những trẻ nhỏ 3 tuổi, vân vân, rất nhiều người đạt được sự lợi ích của niệm Phật. Hiện nay đang là thời mạt pháp, tà thuyết rối rắm. Những người tu học muốn đầy đủ pháp vị tốt đẹp, chỉ có y giáo phụng hành, chuẩn bị tư lương, chờ đến kỳ hạn, có thể vãng sanh về an dưỡng, tức cõi cực lạc. Đồng trong loài người, mà có người nhân nơi chí tâm niệm Phật mà có được những cảm ứng kỳ diệu, tiêu tai giải nguy. Hoặc có người nhất tâm niệm Phật, khi lâm chung nhờ Phật tiếp dẫn thị hiện những tướng lành. Học dơn, tức tôi, lời khiêm xưng của tác giả, không ngại ngu muội phụng về, nghĩ ra nên đem những sự thật cảm ứng không thể nghĩ bàn, chính mình mắt thấy tai nghe trong hơn 10 năm trở lại đây, nhất nhất ghi chép lại, để cho những người chưa tin Phật, niệm Phật, sớm biết tin Phật, niệm Phật. Những người đã tin Phật, niệm Phật rồi sẽ càng gắng gỏi, nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội. Những ai thấy nghe đều được lợi ích trong Phật Pháp. Đây chính là nguyện vọng của Bút Gia. Lâm Kháng Trị.
1: Truyện thứ nhất, một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh. Có một vị liên hữu ở làng Bắc Đồn, ngoài ô của Đại Trung, tên là Lại Lâm Trị. Vì chồng của bà tên là Tuấn, cho nên mọi người đều gọi bà là Thím Tuấn. Năm nay bà 64 tuổi. Mỗi thứ tư và thứ bảy, bà đều đến thư viện và liên xã chùa Từ Quang nghe thuyết pháp. Hai thời khóa tùng sáng tối chỉ biết niệm Phật. Bà có một người con gái tên là Lan. Năm 18 tuổi đã lấy chồng và sinh được một đứa con trai tên là Đạt Tử. 13 năm trước, lúc Đạt Tử vừa mới 3 tuổi, một hôm đi chơi trước cổng, bỗng nhiên có một con heo nái chạy lại đụng ngã Đạt Tử. Từ hôm đó trở đi bị sốt cao, lại hôn mê bất tỉnh. Theo chẩn đoán của bác sĩ là viêm màng não. Trung y Tây y thuốc thang gì đều vô hiệu. 20 ngày sau chị chết. Vào khoảng 8 giờ tối là dứt thở. Người trong nhà để Đạt Tử trên nền gạch trong phòng khách, dùng một bao vải rách đắp lên. Giấy khai tử mọi việc chuẩn bị xong, dự định sáng mai đem đi chôn. Thiêm Tuấn nhìn thấy đứa cháu chết đi, vô cùng đau lòng. Chiều tối đó đến thời khóa, bà vẫn cứ lên niệm Phật như thường, nhưng tình cảm đau thương khó mà ngăn chặn. Bà vừa niệm Phật vừa khóc, hướng lên Phật Bồ Tát nói rằng: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài sao không phò hộ cho con? Dùng này chỉ có mình con tin Phật, niệm Phật, vậy mà người ta còn cười con. Đã nghèo mà còn bày đặt tin Phật, niệm Phật cái gì? Sau này nhất định họ càng cười con. Phật Bồ Tát ơi, các ngài sao không phò hộ cho con? Thiêm Tuấn lại khóc to lên một hồi, rồi nặng nề lên giường đi ngủ. Nhưng nhớ lại đứa cháu dễ thương bị chết đi, bà lăn qua lăn lại hoài mà không ngủ được. Vào khoảng 4 giờ hơn, bỗng nhiên thấy một đạo kim sắc quang minh, ánh sáng màu vàng từ trong hư không xẹt thẳng vào trong nhà khách. Ánh sáng rực rỡ không thể nghĩ bàn. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên nghe được tiếng của đạt tử hơn 20 ngày không biết khóc và tay chân cứng còng khóc ré lên. Thiêm Tuấn và con gái là A Lan vội vã tới xem, thấy hai tay của đạt tử đã kéo cái bao vải ra. Hai mẹ con vừa mừng vừa sợ, bế nó lên và rót cho nó một tí nước thì nó cũng uống được. Thật là không thể nghĩ bàn. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con lại bồng đạt tử đi bắt đồn cho bác sĩ khám. Bác sĩ cũng thấy kỳ lạ, làm sao chết rồi mà sống lại. Bảo hai mẹ con nhanh chóng đưa lên bệnh viện tỉnh Đại Trung. Lúc đó Thiêm Tuấn yêu cầu tôi phụ giúp bà đưa cháu đi bệnh viện nhập viện. Đạt tử liền được đưa đi bệnh viện ở Đại Trung vào khoa nhi. Nhưng khi Thiêm Tuấn nhìn thấy mấy chục đứa nhỏ bị viêm màng não trong bệnh viện bị biến dạng kỳ quái, có đứa mắt lệch, có đứa miệng méo, có đứa tay chân không động đậy gì hết, trong lòng rất là buồn. Bà hỏi thăm thì đa số nhập viện từ 6 tháng đến 2 năm, sức khỏe vẫn chưa bình phục, mà bác sĩ chẩn đoán cho đạt tử tối thiểu phải nằm viện 4 tháng, còn khả năng hết bệnh hay không cũng không dám chắc. Thiêm Tuấn mới nói với tôi: Về tình hình kinh tế nhà tôi làm sao có thể nằm viện lâu đến 4 tháng được. Tôi liền khuyên bà rằng: Thiêm Tuấn à, thiêm thật là cả đời khôn ngoan, đã đi tính dài một lúc. Đạt tử là nhờ phước ấm của thiêm mà được Phật Bồ Tát phò hộ, mới chết mà được sống lại. Tôi nghĩ cháu nhất định sẽ khỏi, chỉ cần chúng ta vừa cố hết sức trị liệu cho cháu, vừa thành khẩn cầu Phật Bồ Tát cứu giúp, rồi mới phó mặc mạng cho trời. Thiêm Tuấn vẫn còn do dự chưa quyết định. Rốt cuộc tôi lại khuyên bà: Thôi, nằm tạm 2 tuần đi, khỏe hay không cũng xuất viện, nhưng thiếm cần ở lại bên cạnh đạt tử niệm Phật, không được gián đoạn. Thiêm Tuấn cuối cùng bị tôi thuyết phục, bèn làm thủ tục nằm viện điều trị. Đạt tử nằm viện trị liệu được tốt đẹp, sốt cao đã lui dần, tròng đen con ngươi vốn đã bị lật vào trong, chỉ còn thấy tròng trắng, nhìn không thấy người. Cũng ngày một khôi phục như cũ, dần dần cũng đã nói chuyện lại được, xưng hô với người thân cũng từ từ rõ ràng lại. Khoảng 1 tuần, Thiêm Tuấn muốn về nhà, liền kêu A Lan lại thay thế cho bà chăm sóc đạt tử. Nhưng có điều kỳ lạ là Thiêm Tuấn vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bệnh của đạt tử lại nặng trở lại, trong miệng nổi lên 2 cái lưỡi và trạng thái hôn mê cũng trở lại, còn chảy máu đầy cả miệng. Bác sĩ liền dùng bông gòn nhét vào giữa 2 hàm răng. Thiêm Tuấn vừa về đến trong nhà, con rể bà liền nói: Má, má về làm gì? Nhanh chóng đi vào bệnh viện lại đi, nhanh đi nhanh đi. Thiêm Tuấn trở lại bệnh viện, vừa thấy biến chứng của cháu như thế, liền vội ngồi xuống bên mình cháu, chí thành niệm Phật. Kỳ tích lại phát sanh lần nữa. Thật là dạng đức hồng danh linh nghiệm không gì bằng. Bà niệm được nửa giờ, đạt tử đã thở nhẹ nhẹ đi vào giấc ngủ. Lúc thức dậy, chứng bệnh 2 lưỡi đã hết. Thật là Phật pháp vô biên. Thiêm Tuấn đi về chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà bệnh tình đã biến đổi xấu nghiêm trọng như thế. Khi trở lại vừa qua niệm Phật thì bệnh càng lúc càng hồi phục bình thường. Đến ngày thứ 13, bác sĩ tuyên bố ngày mai có thể xuất viện. Mọi người đang vui mừng, nhưng vào lúc nửa đêm, bệnh của Đạt Tử lại lần nữa biến đổi xấu nghiêm trọng, phát sốt rất cao. Trong khoảnh khắc, Thiếm Tuấn vô cùng hốt hoảng, nhất thời không có cách gì, bèn lấy 10 đồng kêu A Lan đi ra chợ tìm thầy tướng số, đưa ngày sinh tháng đẻ của Đạt Tử cho thầy đoán xem số mạng của nó có tới số chết chưa. A Lan đi xem số mạng về nói: trong số mạng của Đạt Tử mang chứng tê liệt, 53 tuổi chắc chắn bị phát sởi mà chết. Lúc đó bác sĩ và y tá lại đến chẩn bệnh, lột hết quần áo của Đạt Tử ra xem. Phía sau lưng phát hiện đầy những chấm đỏ nhỏ, liền lắc đầu nói: đáng tiếc, đáng tiếc. Thằng bé này đột nhiên lại phát sởi, sau khi bị viêm màng não lại bị sởi rất dễ dẫn đến sưng phổi. Nếu như thế thì thật không còn cách trị. Kim Tuấn và A Lan trước đã nghe đoán số mạng sẽ chết, nay bác sĩ cũng nói sẽ chết, càng đau lòng vô cùng. Lúc đó lại hối hận là không nên vào viện. Trong 2 tuần đã tốn hết mấy ngàn đồng. Lúc đó tôi cũng ở kế bên, liền nói với họ rằng có lẽ Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thương xót cho bà, là người đệ tử trung thật mới đặc biệt gia bị, khiến Đạt Tử trước khi xuất viện tái phát sởi. Ở trong bệnh viện y dược dễ dàng thuận tiện, chứ nếu sau khi xuất viện về nhà rồi mà sởi tái phát thì càng nguy hiểm hơn. Không tin ở lại thêm 1 tuần lễ nữa liền có thể bình an xuất viện. Bây giờ bà phải khẩn thiết hơn nữa ở bên cạnh nó niệm Phật, không được gián đoạn, không nên nản lòng. Lúc đó tôi cũng chỉ an ủi họ như thế thôi. Thật ra tôi còn sốt ruột hơn họ nữa. 1 tuần lễ trôi qua, trải qua sự trị liệu rất thuận tiện, quả nhiên Đạt Tử đã vượt qua cửa ải tử vong một cách an nhiên, có thể xuất viện được rồi. Nhưng theo nguyên tắc của bệnh viện, người bệnh muốn xuất viện nhất định phải qua bác sĩ tái khám 1 lần. Khi bác sĩ khám lại cho Đạt Tử, miệng nói luôn không ngớt: kỳ lạ, kỳ lạ, làm sao mà bệnh trạng nghiêm trọng quá sức như thế lại mau khỏi như vậy. Liền hỏi Thiếm Tuấn: trong miệng bà không ngớt niệm những gì vậy? Thiếm Tuấn nói: niệm A Di Đà Phật. Bác sĩ nghe xong nói: mẹ tôi cũng là người ăn chay trường 20-30 năm nay rồi, vì sao không biết niệm A Di Đà Phật? Đáng tiếc Thiêm Tuấn không biết trả lời, lỡ mất 1 cơ hội. Lại nói về Đạt Tử, từ khi xuất viện về nhà, sức khỏe cùng với những đứa trẻ bình thường khác mạnh khỏe như nhau. Nhưng hay hỏi bà ngoại: con còn nhỏ như thế này, tại sao biết tự mình ăn cơm, lại biết nói chuyện, biết đi? Có lẽ do bị ảnh hưởng viêm não nên hơi bị thần kinh, lời của dịch giả. Thiêm Tuấn liền đổi tên nó là A Châu. Thời gian qua như tên, mới chớp mắt A Châu năm nay đã 17 tuổi. Anh ta thường ngày làm việc rất siêng năng, lại hiếu thuận với người lớn, là một thanh niên tốt, có lễ giáo nhân nghĩa. Cuối cùng chúng ta hãy nghiên cứu một chút. Một câu thánh hiệu này thế mà hơn khoa học. Hãy xem các bác sĩ đã nghiên cứu khoa học mấy chục năm, họ chẩn đoán nếu như thằng nhỏ nằm viện ít nhất phải 4 tháng, còn khả năng khỏi hay không còn không dám chắc. Và một vị khác có khả năng bói bát tự, khéo đoán về âm dương, đoán là chỉ sống có 3 tuổi bị ban sởi mà chết. Rốt cuộc bị câu thánh hiệu A Di Đà Phật mà tiêu tai giải nạn, gặp dữ quá lành. Nhưng có lẽ có người sẽ hoài nghi: niệm Phật thì không chết ư? Đương nhiên tôi không dám nói quả quyết như thế, do vì đời người có sanh ắt có tử. Nhưng trong kinh có nói rằng chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật có thể tiêu diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Chỉ cần xem người niệm Phật có phải là chí tâm niệm hay không. Nếu như không chí tâm niệm Phật, không có cảm ứng, không tự trách mình, lại đi trách ai đây?
0: Chuyện thứ hai: Bồ Tát thị hiện khuyến hóa niệm Phật. Đầu tuần tháng 5 năm ngoái, con gái của Thiếm Tuấn là A Lan, do vì đẻ non nên sức khỏe rất yếu, một hôm bị băng huyết té ngã trên giường hôn mê. Chiến Tuấn tưởng cô ta ngủ không để ý. Vài giờ sau tỉnh dậy, cô nói với mẹ: "Con vừa rồi bị hôn mê, thần thức sợ sệt đi đến một nơi rậm rạp tùm, dường như rất xa, nhưng con vẫn cứ đi mãi về phía trước. Giữa đường gặp một người nữ trẻ tuổi, rất là đoan chánh trang nghiêm, vừa chặn con lại, lại thêm duỗi tay đẩy con một cái té lộn nhào. Lúc bò dậy con liền bắn cô ta: "Ngươi, cái cô gái này sao mà vô cớ xô ta vậy? Tên cô là gì?" Cô gái đó liền nói với con rằng: "Chỗ này không phải chỗ người đến, mau mau về đi. Ngươi về nhà sẽ biết tên ta." Nói như thế xong, cô liền cung kính chắp tay lại, miệng niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Lúc đó con liền tỉnh dậy. Thiếm Tuấn nghe xong liền nói với con gái rằng: "Cô gái đó e rằng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát biến hóa ra để cứu con đó. Có khả năng là Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát rồi." Từ đó về sau, sức khỏe của A Lan phục hồi mạnh khỏe như thường. Sau việc đó, Thiếm Tuấn đến liên xã thăm tôi và kể cho nghe chuyện của A Lan trải qua. Và còn hỏi tôi rằng: "Tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát cũng phải chắp tay niệm A Di Đà Phật? Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một trong tam thánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới sao?" Tôi liền nói với bà ta rằng: "Quán Thế Âm Bồ Tát chắp tay niệm Phật là dạy cho A Lan niệm, không phải ngài tự mình cần phải niệm. Đây chính là dùng tự bản thân làm khuôn phép dạy cho người, tức thân giáo, muốn khuyến hóa A Lan con gái của bà. Không niệm Phật làm sao có thể thoát ly được ta bà khổ hải, khỏi vào trong vòng luân hồi." Từ đó, con gái của Thiếm Tuấn cũng bắt đầu niệm Phật.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của Đại viện Đại tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào quý thính Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho Cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vào nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông. Nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì? Chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền, có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn. Mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề rất là nhiều người người ta than phiền như vậy. Và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng đều trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
0: dạ,
1: của chị
0: rồi.
1: cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó, thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó. Thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó, thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường ấy, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp nha thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn, thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chú Thức Phong.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn,

cao cấp thông qua chế độ ăn uống, cơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng, vậy đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
1: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một vài loại thuốc, tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại, hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thứ nhất là rượu. Kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thưa quý vị. cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này hay không ạ?
1: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress á, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
0: Vậy tại xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha, không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn, những cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
1: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
3: Tức là hồi trước ông bị sao chứ ông?
2: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút nào, nó không cứ cứng được. Rồi về sau rồi coi như là làm chỉ chút xíu cho mấy cái là xuất tinh ra rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm không? Tại vì bà cha bà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó, nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà sự thật ra không biết báo chí nó ca tụng như nào, nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu xỉu rồi, nó không có, mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái, thành như ai cũng gọi tôi là sao, người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành như tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành như tôi thấy thuốc này rất là tốt.
3: Vậy à?
2: Vâng. Thì cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của báo chí. Người ta, tôi thấy cái công nhân là báo chí chế ra cái thuốc này rất là tốt. Nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm. Nhiều khi mình uống mà giá mà không đồng ý, nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
4: Đúng rồi.
2: Thì nó tiền như vậy.
4: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi nó làm nó
2: tốt, mệt mỏi. Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
4: Mà hồng hào, da khỏe.
2: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sẽ trẻ, cái trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì nó nói với tôi công giáo là nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng của nó mỏi cái lưng, nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng đó. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân, cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
4: vậy à.
2: Wow.
4: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
2: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà thì cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi sứ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ bị cái thần kinh nó cũng suy nhược, cảnh như ra mình hồi hộp cái gì chút là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường được cái vấn đề sinh lý, thành như nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện, nó không có tiện, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
4: tức là nó vàng ra
2: đó. Vâng. Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết, con thấy nó ghê lắm,
4: nó bị sai effect á. Nó gọi là bị phản ứng phụ.
2: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn, và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ đem đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
1: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ, và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là Nguyễn Đại Tuệ, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái túi xin lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ á, theo bị WHO. Sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù á, thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này á, nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng bệnh nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á, nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là bãi quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm, nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt, cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi mình gần gũi đó thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
1: Cảm ơn.
5: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì coi như cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa, và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi. Năm thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt, và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Dr. Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginggo, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
0: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
1: Như tôi nói ở trên là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc về cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40-50 tuổi đó thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempro hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause, và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên, và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
6: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên, thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
4: Vậy chị?
6: Dạ.
4: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó?
6: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
4: À, chị uống cái Marathon.
6: Dạ, lúc trước á thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ, tôi uống cái thuốc mà Dasudin gì đó.
4: Vâng.
6: Thì nó bớt rồi.
4: Vâng.
6: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
4: Tức là cái hot flash đúng không?
6: Dạ.
4: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
6: gần đó. Mãn kinh đó bác sĩ.
4: Và.
6: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã, ngủ không có được đó.
4: Vâng.
6: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
4: Vâng.
6: Đó, rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
4: Ừ.
6: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
4: Vâng.
6: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
4: Vâng.
6: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
4: Ồ, vậy tốt quá ha.
6: Dạ, yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vả nữa. Ngủ được.
4: Vậy tốt.
6: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alai gì đó, thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
4: Vâng.
6: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
4: Ừ.
6: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
4: Ừ.
6: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 ngày thôi.
4: Vâng.
6: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
4: Ờ vậy tốt quá.
6: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
4: Ờ.
6: Dạ, rất là mát.
4: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi hả?
6: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
4: Ừ.
6: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
4: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
6: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
4: 2 năm á hả?
6: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
4: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
6: Thử rất là nhiều thuốc, bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
4: Ừ.
6: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
4: Vâng.
6: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
4: Ừ.
6: Thì ra tôi cứ đi tìm thuốc hoài, mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
4: Vâng.
6: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi dạ. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
4: Ừ.
6: Nó rất là bất ngờ là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
4: Cái ma tông á thì nó
6: tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại mát vậy.
4: Tông cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
6: Ồ.
4: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
6: Dạ.
4: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
6: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó.
4: Vâng.
6: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì trị cái gì đó.
4: Vâng.
6: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
4: Vâng.
6: Thì mua cho người già uống thôi.
4: Vâng.
6: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy, thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
4: À.
6: Người ta mua người ta uống đó.
4: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
6: yeah.
4: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị nóng. Những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
6: Yeah. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn đó tỷ, tại vì có đâu có đi làm được.
4: Ồ.
6: Tỷ rất là hay về bị nóng đó, cái marathon đó.
4: Vâng.
6: Dạ. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plasudin nữa.
4: Vâng.
6: Thì ổng cũng ok lắm.
4: Ừ.
6: Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
4: Vậy gì?
6: Dạ. Yeah. Ừ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
4: Vâng.
6: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
0: À dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
1: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ, bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
1: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc marathon như quý vị vừa nghe qua.
0: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Truyền thứ ba, Phật A Di Đà phóng quang gia bị. Đây là một câu chuyện thật xảy ra vào ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Dân Quốc thứ 52. Dân Quốc sơ niên là 1911. Do niệm một câu Đại Chú Dương Vạn Đức Hồng Danh mà được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Một phụ nữ hồi lại ở trong vùng nông thôn mới do thành phố Đại Trung hỗ trợ. Năm nay 54 tuổi, bà đã từng dẫn đứa cháu mới 5 tuổi của bà sang một vị liên hữu tên Lý Kim Phương đối diện với nhà bà để nhờ gia trì chú Đại Bi thâu cảnh. Gia trì chú Đại Bi thâu cảnh là một phương pháp rất hiệu nghiệm, cũng là một pháp môn phương tiện hay khéo khuyên người niệm Phật. Buổi trưa mồng 9 hôm đó, bà họ lại đang làm việc trong nhà bếp, bỗng dưng đầu bà cúi gục xuống, toàn thân co giật. Đứa cháu 5 tuổi đó thế mà rất thông minh, thấy tình trạng như thế vội vã chạy sang nhà đối diện lớn tiếng kêu lên: "Bà cụ ăn chay ơi, bà cụ ăn chay ơi, mau qua giúp bà của con thâu cảnh." Vị liên hữu Lý Kim Phương lập tức đến nhà bếp bà lại, vừa xem bà giật mình hốt hoảng, chỉ thấy bà lại hai con mắt trắng dở, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bà mẹ chồng hơn 70 tuổi đang đỡ một bên hông phải của bà ta, đứa con trai lớn đang đỡ hông bên trái. Hai người đều sợ đến mức chỉ biết kêu la. Vị liên hữu Lý Kim Phương bảo họ cần phải trấn tĩnh và mọi người phải cùng nhau niệm A Di Đà Phật. Như thế niệm được khoảng 20 phút, bà lại đang trong hôn mê thở ra một hơi mới mở miệng nói: "Ông ta đứng ở kia kìa, bảo tôi đi với ông ta." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Ông ta là ai vậy?" Bà lại đáp: "Là ông Lâm chồng tôi." Vị liên hữu Kim Phương vừa cao giọng niệm Phật vừa nói với hồn quỷ rằng: "Ông Lâm mà, ông không nên dẫn bà lại đi, mà nên cố gắng phò hộ sức khỏe của bà được bình an, vì bà ấy là một người con dâu hiếu thảo, trên thì lo hầu hạ mẹ của ông, dưới còn có con nhỏ chưa trưởng thành cần phải nuôi dạy, ông nhất thiết không được dẫn bà ấy đi." Bà mẹ chồng của bà lại lúc đó cũng nói: "Con à, từ sau khi con qua đời, vợ con và mẹ cùng nương nhau mà sống, con không được dẫn nó đi. Còn nếu dẫn nó đi, để lại mẹ già cả thế này và mấy đứa nhỏ còn nhỏ như thế kia, làm sao mà sống đây? Như vậy con chính là đại bất hiếu." Vị liên hữu Kim Phương lần nữa lại khuyên hồn quỷ: "Ông Lâm mà, ông phải nên niệm A-di-đà Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương mới có lối thoát. Luân hồi trong sáu đường là cái khổ nói không cùng. Bây giờ tôi niệm A-di-đà Phật, ông cũng phải phát tâm niệm A-di-đà Phật theo." Nói xong liền niệm A-di-đà Phật, niệm liên tục không dịch. Niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nghe bà lại bắt đầu nói: "Tam tiên ánh vàng rực rỡ, tam tiên ánh vàng rực rỡ, chồng tôi cũng đi rồi." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Bà hỏi thử xem, tam tiên tên là gì?" Bà lại nói: "Hồi đó là Phật A-di-đà phóng quang gia bị." Bà lại đang trong hôn mê, tức thời tỉnh táo trở lại. Chưa đầy mấy ngày, sức khỏe của bà bình an vô sự. Tam tiên tức là tam tôn. Do vì bà lại không phải tín đồ chính thức của Phật giáo nên không biết tôn xưng tam tôn. Bà lại lần này bị sự nguy khốn đó cũng không phải không có nguyên nhân. Việc xong, bà mẹ chồng của bà ta nói với vị liên hữu Kim Phương rằng: "Thằng Lâm con tôi sau khi kết hôn với con dâu họ Lại này chưa từng có gây gổ với nhau lần nào, thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Từ 3 năm trước khi thằng Lâm chết rồi, con Lại ngày ngày đều thương nhớ chồng. Mười mấy hôm trước, nó một mình đi ra mộ dọn dẹp, cúng bái, khóc lóc thảm thiết một trận nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm đó, đêm nào cũng mộng thấy hồn chồng về trong nhà. Điều kỳ lạ là không chỉ một mình nó mộng thấy, trong nhà lớn nhỏ đều mộng thấy cả." Vị liên hữu Lý Kim Phương có hơi không hiểu: "Tại sao một người đã chết 3 năm rồi, thần thức còn ôm giữ trong mộ?" Riêng tôi cho rằng việc này có hai cách giải thích. Một là ông Lâm này lúc còn sống chấp ngã rất nặng, cho nên sau khi chết đọa vào quỷ đạo vẫn lưu luyến cái thi thể cũ của mình như trước mà trở thành loài quỷ dữ xác. Hay là lúc bà Lại đi ra mộ quét dọn cúng bái thì những cô hồn ngạ quỷ ở gần mộ đó biến hóa ra hình tướng của ông Lâm theo bà ta về nhà làm loạn. Căn cứ theo trong kinh Địa Tạng có nói, cõi Di Phù Đề này người hành thiền lúc lâm chung cũng có 100.000 quỷ thần ác đạo hoặc biến ra làm cha mẹ, dẫn đến biến ra những bà con quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến vào đường ác. Huống nữa là người lúc sống vốn tạo ác nghiệp. Hai cách giải thích trên đây không biết thuộc về cách nào. Những vị độc giả thông minh, các ngài có thể giải đáp cho tôi không?
1: Chuyện thứ tư: mẹ già niệm Phật, con được tai qua nạn khỏi. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm, trưởng ban Kim Cang trong liên xã ở Đài Trung, là một vị đệ tử Phật phát tâm Bồ Tát rất thành khẩn. Nhà của bà ở số 31 đường Nam Kinh trong nội thành, chẳng những làm cho cả gia đình theo Phật mà còn độ được cả nhà của mẹ mình. Nhà của mẹ bà ở trên núi làng Minh Tú, trấn Sa Lộc. Vào ngày mùng 8 tháng 9, 8 năm về trước, bắt đầu mời các vị hoàng pháp trong liên xã đến đó truyền giảng chánh pháp, khuyên người niệm Phật. Trong nhà bà thờ phụng tượng Tây Phương Tam Thánh, đặt tên là Tín Nghĩa Đường, lại còn lấy ngày mùng 8 tháng 9 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm định kỳ. Những tín đồ ở gần đấy, mỗi lần đến ngày đó, đều sắm sửa hương hoa, quả phẩm đến Tín Nghĩa Đường lễ Phật, nghe pháp. Ngày mùng 8 tháng 9, năm Dân Quốc thứ 52, Học Nhơn, lời khiêm xưng của tác giả sách này, tức Kháng Trị, được mời đến đó giảng Phật pháp kết duyên. Hôm đó có một bà lão cùng một người nam trong tay bưng một khung kiếm đi đến Tín Nghĩa Đường. Trên mặt hai người lộ nét rất vui vẻ, ở trước Phật nằm vóc sát đất, rất là cung kính dập đầu ba lạy. Tôi nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ, liền đến hỏi bà lão: các vị tin Phật lễ bái thành khẩn như thế, không biết là nhân duyên gì? Lúc đó bà lão lập tức trả lời rằng: tôi đến để đáp tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ. Tôi tìm cho bà ta một chỗ ngồi. Thế là bà từ từ nói ra một đoạn nhân duyên tin Phật như sau: vào trung tuần tháng rồi, có một đêm tôi nằm mộng, thấy răng của tôi toàn bộ rụng hết. Trời sáng thức dậy, suy nghĩ đây là một điềm báo trước không tốt lành. Tôi liền đem việc chiêm bao không tốt lành này nói với em dâu Cẩm Tỷ. Cô ta dạy tôi quỳ trước Phật, nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ phù hộ cho cả nhà bình an, gặp dữ hóa lành, nạn lớn biến thành nhỏ, nạn nhỏ biến thành không. Bà lão nói một mạch đoạn nguyên nhân trước này, dừng lại một chút lại nói tiếp: tôi có đứa con lớn tên là Thành, làm công nhân đốt than trong vùng núi sâu ở miền Trung. Sáng hôm đó nó đang công tác nổi lửa đốt củi thì bên tai bỗng nghe có tiếng người gọi: Thành à, về nào. Nó quay nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ai, tại sao lại có tiếng kêu? Lại chạy ra bên ngoài nhìn xem cũng chẳng thấy người nào gọi nó. Nhưng khi nó đi lại vào trong nhà thì bên tai lại nghe tiếng gọi: Thành à, về nào. Lúc đó anh Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền nghĩ bà mẹ già hơn 70 tuổi ở nhà có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không. Lập tức đến ông chủ xin nghỉ phép, kiên quyết sửa soạn hành trang về nhà thăm. Khi anh Thành vài màn quần áo mền bông rời khỏi nơi đốt than khoảng hơn 100 bước thì bỗng nghe tiếng binh một cái thật to, quay đầu nhìn lại xem thử thì chính là cái gian nhà của anh ở đốt than vừa bị sập xuống. Anh Thành lúc đó thở phào ra một hơi, mừng rỡ đã thoát khỏi tai nạn bị đè chết, trong lòng rất là an ủi. Sau đó anh vẫn cứ vai mang hành lý lên đường về nhà. Suốt đường đi toàn là đường núi, anh Thành vượt qua mấy ngọn núi rồi con phải đi qua một cái khe núi lớn. Cái khe núi này không có cầu, mà phải dùng một loại dây thừng to, cái vỏ tre để làm dụng cụ qua lại hai bờ. Người ngồi trong cái vỏ tre, trên hai bờ đều có người kéo dây thừng qua lại cho khách. Anh Thành cần qua khe núi này cũng không ngoại lệ. Ngồi trong vỏ tre, mền bông và các thứ vân vân đều để kế bên. Đang lúc được kéo đến giữa khe thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt, cả người và hành lý đều bị rớt xuống khe và bị nước cuốn đi. Do vì khe sâu mấy trượng nên nước trong khe chảy rất mạnh, người ở hai bên bờ đều đành bó tay, không có cách gì, chỉ có kêu lên tội nghiệp mà thôi. Anh Thành rơi vào trong khe cũng tự lượng không sống được, nhưng bị nước cuốn đi một đoạn, kỳ tích lại phát sinh. Anh ta đang quẩy đạp trong nước, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng, ở trong khe phát hiện một đám cỏ nước. Tay mặt tức thời nắm đám cỏ nước đó, chuyển mình một cái liền đứng lại trong nước. Sau đó bò dần lên trên bờ. Đương nhiên là những hành lý vân vân đã bị nước cuốn trôi mất. Đơn độc một thân, rốt cuộc được bình an vô sự về đến nhà. Trên đây là câu chuyện thật, không thể nghĩ bàn như thế, do bà lão đó kể lại. Nhờ mẹ già nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng được người con tiêu tai thoát nạn nguy hiểm hai lần.
0: Truyền thứ năm. Chị lạy Phật, em trai được nhờ phước. Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sanh. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm cũng là một vị thiện hữu tri thức, gieo rắc hạt giống Bồ Đề. Bà mỗi lần mời hẹn các nhân viên hoằng pháp của liên xã ở Đài Trung. Ngày giờ đã định xong, liền về nhà trước khi đi tuyên truyền khắp các nơi ở trên núi. Già trẻ trai gái không ai không đến niệm Phật nghe pháp. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm, có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng. Vào khoảng tháng 5 năm trước, có một hôm vị liên hữu Thủy Cẩm nói với tôi: trong xóm nhà của mẹ tôi có một bé gái 10 tuổi, rất là thông minh và có căn lành. Cô ta lần nào cũng đến tham gia nghe các vị giảng về Phật Pháp, cảm thấy rất là hay, bèn phát tâm hàng ngày niệm A-di-đà Phật. Do vì trong nhà cô ta chưa có lập bàn thờ Phật, cho nên sáng tối đều đến nhà bên cạnh có bàn thờ Phật để nhờ lại Phật. Khoảng mấy tháng sau, đứa con trai ở nhà của bàn thờ Phật kia mắng cô: mày không biết thể diện, không biết xấu hổ, Phật ở nhà tao không cho mày đến lại. Cô gái thông minh này không dám đến nhà đứa con trai kia lại Phật nữa, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ đến lại Phật, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Có một đêm đang ngủ, bỗng nhiên thức dậy, quỳ trên giường, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi không thôi. Mẹ của cô ta cũng thức dậy nói: con nhỏ này nửa đêm nửa hôm thức dậy làm gì vậy? Cô bèn nói: má, con thấy được kim thân to lớn của Đức Phật A-di-đà, diện mạo tươi vui, từ trong hư không bay đến trước mặt con. Con vội vã thức dậy cung kính niệm Phật. Má, con rất mong có được một tượng Phật để cúng dường. Con cầu xin má thỉnh một tượng Phật về nhà thờ được không má? Cô ta chắp tay lại cầu xin mẹ: má, con nghĩ ra rồi, con heo đất của con ngày mai sẽ đập ra, có được bao nhiêu tiền nhờ ba đến đường Sa Lộc thỉnh về một tượng, như thế mỗi ngày con đã có Phật có thể lễ lại được rồi. Má của cô ta liền hứa dành lời, sáng sớm thức dậy đập vỡ con heo ra đếm, tất cả được 28 đồng. Cha của cô ta đi đến đường Sa Lộc tìm được một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đến 50 đồng thỉnh về nhà. Buổi sáng ngày mồng một hôm đó liền an vị tượng. Mẹ cô ta chuẩn bị bánh dày đỏ và mua về hương hoa quả phẩm vân vân. Đang khi cả nhà vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện mất đứa em trai 4 tuổi của cô bé. Thế là cả nhà hoảng hốt, lập tức cho người đi tìm khắp nơi, đồng thời tổng động viên mấy trăm người bà con trên núi dưới núi chia ra đi tìm. Ngay cả mấy ao cá lớn trong làng cũng đều có người lặn xuống mò tìm, vẫn không tìm ra. từ sáng đến tối vẫn không tìm được. Có mấy người cười cha mẹ cô ta rằng: vợ chồng mấy người là người lớn mà cũng đi nghe lời của con nít, muốn lại Phật cái gì? Mấy người hôm nay á cũng chính vì bận lo việc an vị tượng Phật mới xảy ra đại họa như thế. Tội nghiệp cho cô bé thông minh này, bị người này một câu, người kia một câu đàm tiếu, sợ đến nỗi một mình lén lén quỳ trước tượng Bồ Tát, hai mắt đanh trọng lệ rơi, khổ sở cầu xin: Phật Bồ Tát ơi, các ngài phải phò hộ cho đứa em trai 4 tuổi của con được bình an về nhà. Nếu như xảy ra điều không may gì, con từ nay về sau không thể tiếp tục lại Phật niệm Phật được nữa. Những người hàng xóm đây cũng không dám tin Phật nữa. Lúc đó cha của đứa bé sực nhớ lại, thằng bé 4 tuổi này sau khi sanh đã từng có đi xem quẻ bát tự, bát tự Hạ Lạc, liền tìm trong tủ lấy ra tờ giải về số mạng của thằng bé đưa cho mọi người xem. Quả nhiên trong quẻ giải viết rất rõ ràng vào năm đó tháng đó, vừa khéo chỉ đúng vào tháng này năm này, sẽ xảy ra tai họa bất ngờ. Thế là mọi người nhìn nhau, nhưng rồi cũng không ai biết làm thế nào. Nguyên thằng bé 4 tuổi này từ lúc sáng sớm tự mình chạy ra khỏi nhà, cũng không biết là thuận theo đường sắt dọc biển hay là từ đường đó chạy đi thẳng một mạch đến hơn 5 giờ chiều. Ở gần trạm xe Dương Điền có một anh sinh viên trẻ trông thấy nó một mình cắm đầu chạy trên đường sắt. Anh sinh viên trẻ đó liền kêu: em bé, ở đó nguy hiểm lắm, mau dừng lại đi. Thằng nhỏ cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ cắm đầu chạy miết. Anh sinh viên tốt bụng này liền chạy thẳng tới trước, ôm cứng thằng bé lại. Ai có ngờ thằng nhỏ này mắt trợn lên dữ dằn, há miệng, cắn trên tay anh sinh viên một cái. Anh này vẫn không giận nó, cố nén chịu đau, ôm thằng bé ép đưa đến trạm xe, giao cho trưởng trạm giữ nó. Hỏi ở đâu, tên họ là gì, cũng không biết nói. Trưởng trạm sực nhớ đến, hồi sáng ở trạm xe Long Tỉnh có liên lạc điện thoại đến, dặn chú ý ở trên núi Long Tỉnh có một đứa bé 4 tuổi đi lạc. Trưởng trạm xe Dương Điền liền gọi điện thoại cho trạm xe Long Tỉnh, mời người nhà của thằng bé đến nhận lãnh về. Bà vợ của trưởng trạm thấy thằng bé toàn thân bụi bặm, bộ dạng đáng thương và rất đói, liền dắt nó về nhà, trước tắm cho nó, lại lấy quần áo của con mình thay cho và cho nó ăn 2 chén cơm. Có lẽ chạy suốt ngày đường mệt quá nên nuốt 2 chén cơm xuống bụng xong, liền lăn ra ngủ. Bà vợ của trưởng trạm liền bế lên giường để nó ngủ yên. Người ở trạm xe Long Tỉnh lập tức cho cha mẹ nó hay, nhanh chóng đi nhận về. Từ nhà của trưởng trạm xe Dương Điền đem nó về, lúc đó đã 11 giờ đêm. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng những bà con già trẻ lớn bé trong vùng đó đều đến thăm nó. Thằng bé này đã được bà vợ tốt bụng của trưởng trạm dùng xà bông thơm tắm cho toàn thân tôm phức, lại mặc cho bộ đồ đẹp nữa. Mọi người ai nấy đều nói: hôm nay thằng bé được bình yên về nhà chính là nhờ phước phần của chị nó lại Phật. Thật là tin Phật niệm Phật có cảm ứng vậy. Nếu không thế thì thằng bé này từ Long Tỉnh đến Dương Điền chạy suốt một ngày trên đường sắt dọc biển lại không gặp việc gì bất trắc ngoài ý muốn, đồng thời lại còn gặp được người tốt giúp đỡ, gặp được sự thương yêu giúp đỡ của anh sinh viên và bà vợ tốt bụng của ông trưởng trạm xe. Đây nếu không phải Phật Bồ Tát phò hộ thì làm sao có thể về nhà bình yên vô sự như thế.
1: Truyện thứ 6. Phật vốn là y vương, có thể trị dứt các chứng bệnh. Câu chuyện thật ở trên là của một bé gái 10 tuổi, nhờ nhất tâm niệm Phật, được Phật A-di-đà phò hộ, cứu đứa em trai 4 tuổi của cô ta tiêu tai thoát nạn. Các vị độc giả có lẽ suy nghĩ rằng, đây có lẽ do nghiệp chướng của cô bé còn nhẹ, hãy chưa kết oán cừu với nhiều người, cho nên niệm Phật dễ được cảm ứng. Nếu như người già lớn tuổi niệm Phật, sao có thể được cảm ứng như thế? Nhưng phải biết, Phật Pháp vốn bình đẳng, không có cao thấp. Người già lớn niệm Phật cũng có cảnh giới bất tư nghì. Tôi một lần nữa kể ra một chuyện thật để chứng minh. Mẹ của Liên Hữu, Lý Thủy Cẩm, là một vị thọ Bồ Tát giới ở thư viện Từ Quang vào ngày 10 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49. Mọi người đều gọi bà là Lão Bồ Tát. 4 năm trước, lúc bà 80 tuổi, ở dưới phố bên phải bỗng nhiên nổi lên một cục thịt to bằng cái chén trung. Theo bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan, đã rất nguy kịch, hết phương cứu chữa. Chẳng những dùng thuốc không hiệu quả, mổ lại càng không được. Chỉ có để bà muốn ăn gì thì cố mua cho bà ăn, thế là tốt rồi. Tây y, đông y đều nói như thế, không kê thuốc cũng không chích thuốc, châm cứu gì cả. Cứ như thế nằm trên giường bệnh đau đớn triền miên suốt 6 tháng. Nhờ vào đứa con trai tên là Nghĩa, là một cư sĩ, và người con dâu chăm sóc phục dịch kề bên. Con gái là Thủy Cẩm cũng về nhà chuẩn bị hậu sự. Nhưng trong 6 tháng, Lão Bồ Tát mỗi ngày 2 thời sáng tối, bất luận thế nào cũng nhất định đứng dậy lại Phật. Dầu là đang trong cơn bệnh khổ, nằm trên giường bệnh, miệng cũng không rời thánh hiệu A-di-đà Phật. Vào khoảng đầu tuần tháng 8, từ mồng 1 đến mồng 10, bệnh trạng đã rất trầm trọng, thân thể không thể cử động được, miệng không nói được. Một đêm kia, lúc bệnh trạng đang rất nguy cấp, bỗng nhiên thấy bà nói lẩm bẩm: A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài viết gì nhiều chữ như thế, con một chữ cũng không biết. Các ngài sao không nói thẳng với con có

thật là từ bi quá. Những lời này đều là vợ chồng A Nghĩa và vị liên hữu Thủy Cẩm tự tai nghe được, nhưng lúc đó lại cho là người già trước lúc lâm chung, tinh thần rối loạn, nói lung tung vậy thôi. Nhưng đến sáng, lão Bồ Tát liền kêu con cháu đi chuẩn bị hương hoa quả phẩm, đặt một cái bàn thờ trong phòng để tiếp đón Phật Bồ Tát đến trị bệnh. Quả là không thể nghĩ bàn, vừa đợi đến 10 giờ, liền nghe tiếng khua của dao kéo vân vân, đột nhiên nghe một tiếng sực. Cục thịt ở dưới ngực bên phải đó bỗng bị cắt rời ra, máu chảy ra đen như than, từng giọt to bằng ngón tay cái, chảy ra rất nhiều. Từ đêm đó trở đi, sức khỏe của bà mạnh khỏe dần dần. Miệng của vết thương nơi cắt cục thịt nhờ con dâu hằng ngày dùng nước trà rửa, rửa không đến một tháng, không cần thuốc gì mà khỏi bệnh. Hiện nay lão Bồ Tát gặp người nào cũng liền khuyên niệm A Di Đà Phật, sâu chuỗi từ nào tới giờ chưa từng rời tay. Năm nay dù đã 84 tuổi nhưng sức khỏe còn mạnh hơn người thường. Giữa Đài Trung và Minh Tú thường đi đi về về, tinh thần sung mãn khác thường. Phật vốn là đại y phương, ngoại khoa đại phẫu thuật của Phật Bồ Tát là trị muôn người, lành muôn người. Nhưng điều quan trọng là chỉ hỏi nơi bạn là có đúng nhất tâm niệm Phật hay không. Độc giả nếu không tin, lão Bồ Tát đến nay vẫn còn mạnh khỏe. Nếu không ngại, xin mời đích thân đến thăm một lần. Bà cụ già rồi, đã không vì danh cũng không mưu lợi, cần gì phải dựng ra câu chuyện này để lừa gạt người.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Tàn nhang rồi ha. Thì trong này nói như thuốc trừ độc phòng có ba thứ: thuốc A và đà. Còn nếu mà không nữa thì mình tin vào những cái bài kinh, mình trì kinh trì chú, niệm Phật, ví dụ vậy. Còn không nữa gì, cái một cái thứ thuốc mà trị được tất cả các bệnh là chân thật.

0: quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 16 tây tháng 7 năm 2026, cũng như mọi ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu tân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân, ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14, đoạn gần đồi Chupa Kon Tum, ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến lại chưa được cùng nhắc lại một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có ở đây. Trước hết là mẫu nhắn tin số 865 từ cô Nguyễn Thị Kim Hằng. Là gửi lời nhắn tin tìm Nguyễn Văn Hoàng, biết rằng là ông Nguyễn Văn Hoàng ở California, nhưng mà không biết là ở đâu. Vậy nếu như mà ông Nguyễn Văn Hoàng có nghe được thì xin liên lạc với cô Nguyễn Thị Kim Hằng qua số điện thoại của bà nội của Hằng là 770 329 7-4-4-6. Một lần nữa, số điện thoại của Nguyễn Thị Kim Hằng 770-329-4446. Cái đấy là lời nhắn tin số 864 từ cô Loan. Nội dung như sau, cô Loan hiện đang định cư tại Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm bác sĩ Lê Văn Thái. Trước kia bác sĩ Lê Văn Thái làm việc tại Bệnh viện Sài Gòn, không biết hiện nay ông Lê Văn Thái đang ở đâu. Nếu có nghe được lời nhắn tin thì xin liên lạc sang Úc Châu cho cô Loan qua số điện thoại 061-042-203-9712. Một lần nữa, số điện thoại của cô Loan ở Úc Châu 061-042-203-9712. Cái đấy là lời nhắn tin số 862 từ cô Hen ở Úc Châu. Gửi lời nhắn tin tìm cô Lan trước ở chợ ở chợ Hòa Hưng, Sài Gòn. Có mẹ bị suyễn, có hai người em, Lai, mất liên lạc từ năm 2000 cho đến nay. Có gửi thư về làm thất lạc địa chỉ cho nên không có liên lạc được. Vậy nay nếu như mà cô Lan có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc với cô Hen hiện đang định cư tại Úc Châu. Qua số điện thoại là số cell phone 0426-841-833. Một lần nữa, số điện thoại của cô Hen 0426-841-833. Và xin gọi sau 11 giờ đêm ở giờ Úc Châu, tức là khoảng 11:57 trưa giờ San Jose. Và cũng gửi lời, cùng đồng thời cô Hen còn gửi lời nhắn tin thứ hai tìm người, một người nữa tên là Hồng, trước khi đi định cư ở Tô Hiến Thành, quận 10, phường 13, Sài Gòn, có con tên là Thảo. Lời nhắn tin kế tiếp số 861 từ thiếu tá Lê Văn Hải. Nội dung như sau, thiếu tá Lê Văn Hải hiện đang cư ngụ tại San Francisco, California. Trước năm 1975, là trưởng phòng cảnh sát đặc biệt quận 5, Sài Gòn, gửi lời nhắn tin tìm một người em kết nghĩa có tên là Cao Anh Tuấn. Ông Cao Anh Tuấn trước năm 1975 là huấn luyện viên Taekwondo, khối huấn luyện cảnh sát quốc gia thuộc Bộ Tư lệnh. Biết rằng nay, ông Cao Anh Tuấn hiện đang ở Boston nhưng mà không biết địa chỉ, cũng không có số phone, nên không thể nào liên lạc được. Nếu ông Cao Anh Tuấn có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với ông Lê Văn Hải là thiếu tá hiện đang cư ngụ tại San Francisco qua số điện thoại như sau: 415-663-0013. Một lần nữa, số điện thoại của thiếu tá Lê Văn Hải tìm ông Cao Anh Tuấn: 415-663-0013. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Việt Tiến luôn hy vọng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Xin kính chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cái làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục tảng màn văn hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục tảng màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Khởi nghĩa Thái Nguyên là cuộc nổi dậy ở tỉnh Lỵ Thái Nguyên vào năm 1917 do Đội Cấn và anh hùng Lương Ngọc Quyến cầm đầu. Đây là một trong những cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền bảo hộ của Pháp để giành lại độc lập cho nước nhà.
1: Khởi nghĩa Thái Nguyên kéo dài hơn 4 tháng đã làm rung chuyển chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương, chấn động dư luận thế giới và đã viết lên một trang sử vàng oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc ta. Cuộc đời và cái chết của anh hùng Lương Ngọc Quyến đẹp như một huyền thoại đã tô đậm thêm 6 chữ mà thân phụ của ông, cụ Lương Văn Càng, đã thống thiết dặn lại hậu thế: bảo quốc túy, tiết quốc sĩ, giữ tinh hoa của nước, rửa nhục nước.

0: Lương Ngọc Quyến, hiệu là Lập Nham, sinh năm 1885 tại Hà Nội, là con thứ của cụ cử Ôn Như Lương Văn Can. Anh cả là ông Lương Trúc Đàm, là những người sáng lập và điều hành Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Năm 20 tuổi, hưởng ứng phong trào xuất dương du học do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, Lương Ngọc Quyến quyết tâm từ bỏ cuộc sống sang giàu ở Hà Nội để tìm đường cứu nước. Cụ Phan Bội Châu trong Ngục Trung Thư có viết về người thiếu niên quả cảm họ Lương như sau:
1: Tháng 10 năm Ất Tỵ 1905, tôi đến Hoàng Tân, về nhà trọ cũ, đã thấy nói có một thanh niên học sinh ta đã đến ở đó trước, có ý chờ đợi hỏi thăm về tôi. Thì ra là Lương Quân Lập Nham, con cụ cử Ôn Như. Tôi xem ra người có khí phách hăng hái, đôi mắt sáng quắc, đầu tóc còn để bờm sờm, một thanh niên chứa sẵn kỳ khí, có hoài bão cao xa. Chỉ nghe nói tôi mới sang đồng mà đã mạnh bạo bỏ nhà ra đi một thân một mình, không kể gì gian nan nguy hiểm. Chào ôi, nếu thanh niên đức nhà mà được nhiều người có ý chí kiên cường mạo hiểm như Lương Quân, thì con đường phục quốc của ta sẽ rút ngắn được biết bao nhiêu.
0: Thời gian đầu ở Đông Kinh, Lương Ngọc Quyến một mặt học Nhật ngữ để sửa soạn vào trường Võ Bị Chấn Võ, một mặt viết thơ về động viên các đồng chí gửi người sang du học. Trong vòng 2 năm, đã có đến 100 học sinh được gửi sang học các trường ở Nhật do các nhà hảo tâm trong nước tài trợ. Nhưng rồi, một hiệp định được ký giữa Nhật và Pháp yêu cầu Nhật phải trục xuất những người Việt ra khỏi đất Nhật trong vòng 48 tiếng. Cụ Phan Bội Châu và cụ Cường Đề là hai người đầu đàn đã phải ra đi trước tiên. Như rắn mất đầu, anh em Đông Du chơi với. Riêng Lương Ngọc Quyến và em trai là Nghị Khanh nhờ lộn xong quốc tịch mà được ở lại.
1: Sau 5 năm theo học trường Chấn Võ 1906-1911, Lương Ngọc Quyến thi tốt nghiệp, đậu thủ khoa, được ban giám khảo khen ngợi. Được biết, ngôi trường này là trường đã từng đào tạo Tưởng Chế Thạch và nhiều vị tướng lãnh lừng danh khác.
0: Sẵn có quốc tịch Trung Hoa, Lương Ngọc Quyến liền rời Nhật đi Quảng Đông để thực hành võ nghiệp. Với thư giới thiệu của một yếu nhân Trung Quốc từng quen biết ở Nhật, ông vào yết kiến đô đốc Quảng Đông Hồ Hán Dân. Hồ Niềm Nở tiếp đãi, hỏi han sở học, xem bằng cấp, giấy khen, rồi tức khắc bổ ông vào chức đại úy, chỉ huy một cánh quân hơn 1000 người đi diệt bọn thổ phỉ đang nổi loạn phá phách khắp nơi.
1: Ngót 1 năm xung pha hiểm trở, trải lắm trận kích chiến, nguy cơ đến tính mạng, lập nhiều chiến công, Lương Ngọc Quyến được thăng chức thiếu tá, coi cả một lữ đoàn lục quân. Ông lại được dịp thực hành sở học ở mức độ cao hơn, mượn trận địa nước người để thao luyện đến chỗ thuần thục, hòng sau này về phục quốc.

giữa năm 1914, lợi dụng tình thế rối ren ở Pháp do cuộc chiến Âu Châu đang sôi nổi, Lương Ngọc Quyến bí mật về nước, mong cùng các đồng chí nắm lấy thời cơ chuẩn bị hành động. Trong một cuộc họp mặt kéo dài 4 năm đêm ở Long Xuyên, nơi Dương Võ Trạc đang an trí, các nhà lãnh đạo lão thành đã nhất loạt đề cử ông lãnh trọng trách khẩn điền luyện quân tại Xiêm. Công trình mà trước đây cụ Phan Bội Châu đang làm giang dở, nay Lương Ngọc Quyến sẽ mở mang thêm, chiêu tập kiều bào và bản dân để lập thành chiến khu, mua vũ khí của nước ngoài do nguồn tài trợ của các thương gia yêu nước, rèn luyện binh sĩ chờ thời cơ khởi nghĩa.

trên đường đi xiêm, Lương Ngọc Quyến lén ghé thăm cha già. Cụ Lương Văn Càng đang an trí tại Nam Vang, và em trai Nghị Khanh vừa học ở Nhật lẻn về. Tại đây, ông mới được tin nhà cho biết là ông đang bị kết án tử hình vắng mặt và truy tầm ráo riết. Thì ra, hành tung của ông đã bị bại lộ do mấy tên bạn phản trắc đã bán đứng ông cho giặc để mưu cầu phú quý vinh hòa. Ông đành bỏ dở kế hoạch được giao, tức tốc về Sài Gòn, rồi xuống tàu trốn sang Hương Cảng. Nhưng số mệnh thật khắc khe. Tại đây, ông bị mật thám Anh bắt, rồi giao trả cho thực dân Pháp.

0: Pháp giam ông tại nhà pha hỏa lò Hà Nội, rồi giải lên Cao Bằng, ta tỏa án binh, rồi xuống đề lao Sơn Tây, ngục Phú Thọ, cho nếm mùi cực hình. Giặc vừa dụ dỗ vừa tra khảo nhưng vô hiệu. Lương Ngọc Quyến nhất quyết không khai ra các đồng chí và hoạt động của đảng. Không tìm được bằng chứng cụ thể, chúng hành hạ để ông chết dần chết mòn, ngày đêm bị cùng xích ác nghiệt. Bàn chân của ông bị giặc dùi thủng để xuyên sợi xích qua thay vì xích cổ chân. Sau đó, chúng giải ông về hỏa lò Hà Nội cho tù cấm cố. Trước khi phát vãng ông lên để lao Thái Nguyên để chịu cực hình khổ sai, chúng cho thân mẫu ông vào thăm, hòng lợi dụng tình mẫu tử làm đòn chính trị, nhưng vô hiệu.
1: Ở đề lao Thái Nguyên, tuy thể xác ông bị hành hạ tàn nhẫn, chân đã què liệt, ngày đêm vẫn bị cùng xích đớn đau, nhưng ý chí ông vẫn vươn cao, nhớ lời mẹ dặn, còn nước còn tát. Ông liên hệ được với đội Cấn, một đội lính khố xanh có ý chí và hoài bão phục thù cho đất nước. Đội Cấn từng nghe danh Lương Ngọc Quyến và hết lòng kính phục ông. Hai bên bí mật trao đổi nhờ cô vợ bé của đội Cấn là người thầu cơm tù được ra vào đề lao hàng ngày. Nhờ thế, trong một tù đen tối, Lương Ngọc Quyến đã tìm được một chùm tia sáng soi lại giấc mơ của

0: 20 rạng 31 tháng 8 năm 1917. Khởi nghĩa Thái Nguyên bùng nổ. Các binh lính người Việt đã giết chết viên giám binh Pháp tên là Noel, phá nhà tù Thái Nguyên, giải phóng 230 tù nhân. Đội Cấn được cử làm tư lệnh trưởng, Lương Ngọc Quyến làm quân sư. Nghĩa quân sau đó đã triệu tập dân chúng tại Thái Nguyên, tuyên bố Thái Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, ra tuyên ngôn và lời kêu gọi: chúng ta hãy mau chóng lợi dụng cơ hội ngàn năm có một, cơ hội thật hiếm có, để rửa nhục, để trả thù. Số quân khởi nghĩa lên tới hơn 600 người, gồm các binh lính Khố Xanh, các tù nhân và một số quần chúng, sử dụng quân kỳ màu vàng để bốn chữ Nam Binh Phục Quốc.
1: Tuy Thái Nguyên chỉ có 7 ngày độc lập, nhưng đã gây một ấn tượng lịch sử đẹp đẽ cho người đời sau và một niềm an ủi lớn lao cho người anh hùng Lương Ngọc Quyến. Trưa hôm 5 tháng 9 1917, lúc Thái Nguyên đang thập phần nguy cấp vì thiếu quân tiếp viện, quan phục quân được lệnh rút lui sau 7 ngày giành được độc lập cho Thái Nguyên. Đội Cấn đã sắp sẵn cán võ để đưa Lương Ngọc Quyến đi theo, nhưng ông cương quyết từ chối. Ông không muốn để anh em nghĩa quân phải chậm trễ trên đường rút lui mà mỗi bước phải quay lại chống trả với địch. Ông quyết định chết ở Thái Nguyên, lấy hồn mình đưa tiễn nghĩa quân. Ông bảo với đội Cấn:
0: ông bắn hộ tôi một phát vào giữa ngực để tôi khỏi nhìn thấy thực dân dày xéo lên lá cờ cách mạng.

Nghĩa quân quang phục do đội cấn chỉ huy, xếp hàng nghiêm chỉnh, chào thi thể vị anh hùng lần cuối. Xong, đào hố chôn lấp cẩn thận, san bằng mặt đất, rồi mới rút đi.

Thưa quý thính giả, người anh hùng Lương Ngọc Quyến đã ngã xuống dưới viên đạn bất đắc dĩ của đội cấm, để rồi hiên ngang đứng mãi trong sự xanh. Người ta vẫn nhớ mãi cái ước mơ được kéo cờ độc lập giữa thành Thăng Long trong bài thơ ông gửi về cho vợ khi còn bị giam tại hỏa lò. Bao giờ bị cực thái hành, kéo cờ độc lập giữa thành Thăng Long, 30 triệu Lạc Long tôn tự, 4000 năm lịch sử quang vinh, trời Nam rực rỡ văn minh, sơn hà rửa sạch, hôi tanh giặc thù.

Thưa quý thính giả, với hai chân tàn phế vì cùm xích, Lương Ngọc Quyến vẫn giành được 7 ngày độc lập cho Thái Nguyên. Với quyết tâm của triệu triệu tấm lòng Việt Nam hôm nay, chúng tôi, Mai Hương và Vương Đạo tin rằng chúng ta không những sẽ luôn bảo vệ và giữ vững những vùng biển đảo của quê hương, mà sẽ giành lại những phần đất đã mất vào tay giặc. Trong niềm tin ấy, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tác giả Thủy Dương và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhclear.
1: Gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Dinh Độc Lập, Tiếng Súng Cuối Cùng. Truyện ngắn được viết bởi nhà văn Trương Văn Huy. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: Ba cái ly thủy tinh trong suốt, lưng lửng, rượu vang, chạm nhau kêu lách cách. Chúc mừng, ngày bọn mình tái ngộ. Tôi nhìn qua khung cửa sổ, cảnh ba người đàn ông ngồi bệt dưới đất, bao chung quanh chai rượu và dĩa mồi. Hình ảnh quá quen thuộc. Tôi đoán ngay ngày xưa, họ là những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Như để xác nhận sự suy đoán của tôi là đúng, người trẻ tuổi nhất trong bọn cất giọng.
1: Hai ông có công nhận không? Sư đoàn 18 của tụi mình đó, lấy 1-10, đánh một trận quanh quanh liệt liệt. Tôi cho đó, đó là cái trận đánh cuối cùng, trận đánh để đời của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
0: Người bận áo jacket đen, tay nâng ly rượu lên rồi ầm ừ.
2: Tôi biết chứ, chuyện đó thì nó rõ như ban ngày. Nhưng mà bây giờ mình khen thì có khác gì mẹ hát rồi con khen hay. Ôi, hãy quên tìm những cái hay cái đẹp của người khác. Chẳng hạn như tôi biết đó là sáng ngày 30 tháng 4 đầu khoảng 6 giờ sáng tại ngã tư Bảy Hiền. Biệt kích 81 đó, họ vẫn còn đánh dữ lắm. Đốt thêm mấy chiếc T-54 của Việt Cộng. Họ chỉ thật sự buông súng sau khi mà nghe đầu hàng ở trên đài phát thanh Sài Gòn. Biệt kích 81 thì bất tử, nhưng mà họ chết trong hào hùng.
0: Lúc này thì người già nhất, với gương mặt đầy đặn phúc hậu, cuốn mình trong chiếc áo nỉ dày cộm, uống thêm một hớp rượu rồi mới bắt đầu lên tiếng.
2: Mấy ông bạn ơi, cũng cái sáng ngày 30 tháng 4 á, nếu mà tôi nhớ không lầm, lực lượng nhảy dù đã bắn hạ thêm mấy chiếc T-54 ở lăng Cha Cả trước khi phải gạt nước mắt để mà giả trừ vũ khí, lột bỏ quân phục để đi vào lịch sử.
0: Ông ta ngừng nói, rồi lần ở trong cái bị da nhỏ, lấy ra một ít thuốc, rồi nhồi vô trong cái tẩu. Ánh lửa của que diêm bùng sáng trong đêm, soi rõ mái tóc dài lấm tấm bạc. Nhìn ông ta giống như một nghệ sĩ hơn là một người lính. Tôi biết rằng ba người kia, mỗi người nhìn ngày lịch sử 30 tháng 4 qua góc cạnh của mình. Mỗi người đang nắm trong tay một mảnh vụn của biến cố 30 tháng 4. Nhưng vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn mảnh vụn như vậy nữa đã thất lạc đâu đó. Nếu như mình có đủ ráp lại, sẽ có được một bức tranh toàn mỹ của ngày 30 tháng 4. Tôi chợt nghĩ đến cái mảnh vụn đang nằm trong tay của mình, hình ảnh của Dinh Độc Lập và những tiếng súng cuối cùng.

0: Tốt nghiệp trường Bộ binh Thủ Đức khi vừa 20 tuổi, ba lô lên vai, tôi trình diện đơn vị mới ở tiểu khu Đắk Lắk. Suốt thời gian thụ huấn trong trường, tôi chỉ mong cho mau đến ngày mãn khóa để xin đi nhảy dù. Thật lòng mà nói, tôi hơi nhát gan, ngại gian khổ và cũng sợ chết. Nhưng mà cái bộ đồ rằn ri thêm cái mũ nồi mà quyết dụ quá sức hấp dẫn đối với tôi. Lòng ham muốn vẻ đẹp bên ngoài đã thắng được cái con thỏ chết nhát ở trong tôi. Tôi lén mua sẵn bộ đồ dù, giấu tận đáy quân trang, chỉ chờ ngày mãn khóa thì sẽ tình nguyện đi nhảy dù. Bộ đồ như chứng tích của một ước mơ. Nhưng ước mơ không bao giờ thành sự thật, bởi vì khóa của tôi gần 2.000 sinh viên sĩ quan, bên binh chủng nhảy dù chỉ chọn 16 người. Tôi hơi thấp và nhỏ con, đó nó có thể là lý do tôi không được chọn. Tôi đến ban mê thuộc trong bộ đồ trận của bộ binh với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Mặc dù ban mê thuộc là thủ phủ của cao nguyên, nhưng tôi vẫn thường nghe người ta nói với nhau rằng thành phố gì mà buồn muôn thuở, mùa nắng thì bụi mù trời, mùa mưa thì bùng lên cả tấc. Bước chân xuống phi trường Phụng Dực, tôi được chào đón ngay bằng những cơn gió với cát bụi đỏ trời và cái nóng âm ẩm ôi nồng của tháng tư. Sau hơn 4 tuần chờ đợi ở hội quán sĩ quan, tôi nhận được sự bộ lệnh về chi khu trung sĩ bé, phòng nhân viên của tiểu khu đưa sự bộ lệnh cho tôi kèm theo nét mặt và câu nói đầy ái ngại.
1: À, hình như là chị quý không có gấp gáp gì hết phải không?
0: Ủa, sao trung sĩ biết vậy?
1: À, bị cái chỗ của ông sắp tới á, nó là địa ngục trần gian, lưu đài biệt xứ, người có gốc ai mà bị đổi ra chỗ đó.
0: Chỗ gì mà ghê vậy ông?
1: Nó là một cái quận lỵ nhỏ xíu với vài chục gia đình người Kinh, bị cô lập hoàn toàn, không có đường bộ để đi vô đi ra. Cái con đường mà duy nhất đó để đến LOK đó là trực thăng của cố vấn Mỹ. Nhưng mà đó có phải là chuyện quan trọng? Người ta gọi là đi đài là bởi vì ở đó đó từng nào á cũng lãnh hàng chục cái trận pháo kích hết trơn á.
0: Ủa rồi bộ không có hầm chống pháo kích thì sao?
1: Thì dĩ nhiên có chứ. Súng côi 8-12 ly của Việt Cộng đó không có phá nổi hồng hầm chống pháo kích ở LOK. Nhưng mà coi chừng đụng với sơn pháo á thì thua nha. Nó rót ngay chốc qua là trời kêu ai nấy dạ.
0: Ủa sơn pháo là súng gì vậy?
1: Ôi thì tới nơi á ông biết mà. Mà thôi, bây giờ tôi có chuyện này muốn nói riêng với chị quý.
0: Chuyện gì đây ông?
1: Nè ông á, ông đừng có trình diện đơn vị liền nghe không? Ở ban mê thuộc nè, chơi 5-10 ngày đi rồi hẳn đi. Trời đất ơi, đi xuống địa ngục cần gì mà phải đi gấp vậy? Không có ai nỡ la mắng ký cũ khi mà sĩ quan trình diện trễ ở chỗ đó đâu. Càng xa mặt trời á càng có cái lợi á, là chỗ đó đó chị quý.
0: Ngừng lại một chút như đợi tôi hiểu rõ vấn đề, sau đó trung sĩ bé thông thả nói tiếp.
1: Ở tiểu khu này á, người ta thường nói á, mặt trời không bao giờ rọi tới LOK, cứ từ từ đi. Thôi, chúc chuẩn quý lên đường bình an nghe.
0: Theo lời dặn của trung sĩ bé, tôi lặn một hơi tới 10 ngày, sau đó mới tà tà theo trực thăng của cố vấn Mỹ đến đơn vị. Bước xuống trước mặt tôi là bộ chỉ huy tiểu đoàn. Tôi đi dọc theo dãy nhà tôn vách ván, phòng nào cũng trống không. Tôn lợp mái nhà tấm nào cũng có vài chục lỗ lủng do miệng pháo kích. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những lỗ thủng chiếu xuống thành muôn ngàn sợi nắng vàng kẽ song song, làm cho tôi hoa cả mắt. Nhìn chung quanh không một bóng người, thêm vào cái im lặng của buổi trưa hè oi bức, khiến tôi có cảm tưởng là mình đang ở trong một vùng đất chết. Tôi đi hết dãy nhà, vòng qua bên hông, dưới bóng mát của hai gốc cây rừng, một ông chuẩn quý, 100% chắc là huynh trưởng của tôi, mặt mày đen sạm, râu ria xòm xòm,
1: tóc dài khóa mang tai, nằm đu đưa trên cái võng, tay cầm lon bia của Mỹ. Dưới đất thêm vài cái lon không đang nằm lăn lóc.
2: À, ủa mới ra trường hả?
1: Cái giọng nói nhừa nhựa đầy men bia. Câu hỏi trống không, nhưng tôi biết là dành cho tôi, bởi vì tôi là người duy nhất đang đứng trước mặt của anh ta. À, dạ đúng, tôi mới ra trường. Xin hỏi trưởng quý bộ chỉ huy tiểu đoàn ở đâu vậy?
2: À, tôi tên Hòa, trưởng quý Hòa. À, 2 giờ chiều rồi ai làm việc nữa. Nè thôi, nè ngồi xuống đây đi, làm vài lon bia ha. Bia của Mỹ mà không uống phí cả cuộc đời á.
1: Ở cái chốn khỉ ho cò gái này mà làm sao chỉ quý có bia Mỹ để uống hay vậy?
2: Ôi, cái tụi cô dân Mỹ á, khi có chuyện gì mà cần nhờ giả mình á, thì tụi nó giác qua cho vài thùng bia. Có qua có lại mà.
1: Ủa vậy tụi mình làm gì đây?
2: Làm cái gì á, tôi cũng chả biết là làm cái gì á. Lính cũng giống như thiên lôi, cấp trên sai đâu mình đánh đó. Nói vậy chứ thiên lôi nghĩ ra đã còn sướng hơn mình à nghe. Ổng chỉ làm việc vào những ngày mưa thôi, còn lính tráng tụi mình bất kể mưa nắng đêm ngày gì là cài đủ hết trơn á.
1: Đang nói chuyện ngon lành, đột nhiên trưởng quý Hòa im bặt. Ông ta đứng lên lục lội khắp mọi túi quần như muốn tìm cái gì đó. Tôi đưa cho trưởng quý Hòa gói thuốc Lucky còn non một nửa. Nè, ông giữ lấy hút đi, tôi còn nguyên một cây ở trong ba lô á. Trưởng quý Hòa vừa đốt thuốc vừa lên tiếng nói.
2: Ngày xưa ở đây là căn cứ lực lượng đặc biệt, với một tiểu đoàn biệt kích biên phòng giữ ở đây. Nhưng mà khi tụi Mỹ nó rút á, tụi nó bàn giao căn cứ này cho tiểu khu. Vậy là tiểu đoàn của mình có công ăn việc làm, nằm cố thủ ở đây để đợi tụi nó pháo kích.
1: Cho tôi hỏi ông một câu nha. Ông để tóc dài vậy không sợ bị phạt hả?
2: Ông này nói cái chuyện dớ dẫn gì đây? Nãy giờ ông hỏi tôi bao nhiêu câu rồi. Ở đây có tất cả 3 sĩ quan người Kinh, mỗi người nắm 1 đại đội. Bây giờ có thêm ông nữa đó là 4. Chắc chắn là ông sẽ về đại đội 1. Tất cả đại đội trưởng của 4 đại đội đều là người thượng. Trong đó đó có một ông là dân phun rô đầu thú. Họ chấm tọa độ điểm đứng còn chưa xong, hơi đâu mà lo đến cái chuyện quân phong quân kỷ không biết nữa. Nè, uống miếng đi.
1: Ngửa cổ nốc cạn lon bia, trưởng quý Hòa lại lên tiếng nói tiếp.
2: À, nè, chiều rồi xuống hầm của tôi kiếm chút cơm dằn bụng nha. Xong rồi tôi còn phải đi lo cái chuyện phòng thủ ban đêm nữa. Nè, ông nên nhớ là núi rừng cao nguyên tối xuống nhanh lắm, chưa có kịp làm gì là trời sụp tối thui cho ông coi.
1: Để hầm ở đâu?
2: Ngay ở đây thôi. Nè, cái nguyên tắc cơ bản ở đây là muốn làm gì cũng được, nhưng mà luôn luôn phải ở cách miệng hầm không quá 10 thước.
1: Sao vậy?
2: Thì khi nghe tiếng đạn pháo đầu tiên của địch đề ba đó, lúc đó đó mình chỉ có tối đa 5 giây là phải ở dưới hầm, trễ hơn là bể gáo.
1: Đưa tay chỉ vào cuối hầm, trưởng quý Hòa lên tiếng nói.
2: Nè, tối nay ông ngủ tạm ở cái ghế bố đằng kia nha.
1: Nhìn vào cái góc hầm tối thui như cái hũ nút, tôi chợt hiểu, hóa ra mặt trời không bao giờ rọi tới LOK, có nghĩa là ở dưới hầm. Chỉ có vậy mà trung sĩ bé còn bày đặt chơi chữ. Đang mò mẫm đi vào góc hầm, chợt tiếng của trưởng quý Hòa lên tiếng nhắc.
2: Nè, nếu mà có pháo kích đó, nhớ đội nón sắt nha. Mang súng M16 đứng giữ ở chỗ cửa hầm. Thằng nào mà chạy trên mặt đất đó, ông cứ bắn thoải mái. Rồi, vậy làm sao biết được địch với bạn đâu? Lính mình chỉ di chuyển ở dưới giao thông hào, còn ở trên mặt đất có nghĩa là diệt cộng. Nhưng mà nói vậy thôi chứ ông đừng có lo, đó chỉ là cái trường hợp mà căn cứ bị tràn ngập mà thôi.

0: Dạ, trưởng quý Trần Văn Đạt, số quân 5918-2638, xin trình diện đại quý.
1: Nè, ông mới ra trường mà mày đặt ba gai phải không? Tới đây từ hôm qua, sao bây giờ mới trình diện?
0: Dạ thưa đại quý, hôm qua tôi đi qua văn phòng của bộ chỉ huy, không thấy ai làm việc hết.
1: Làm việc ở đó để ăn pháo rồi chết sao? Tất cả mọi người ở đây đó đều ăn ngủ làm việc ở dưới hầm, ông hiểu chưa?
0: Dạ thưa đại quý, tôi có gặp trưởng quý Hòa, ông nói là để mai hãy trình diện.
1: Vung tay đập bàn một cái rầm, vị đại quý gằn giọng và nói: tôi là tiểu đoàn trưởng hay là trưởng quý Hòa là tiểu đoàn trưởng?
0: Dạ thưa đại quý, ông là tiểu đoàn trưởng.
1: Trung sĩ Kim đâu? Đưa ông trưởng quý này về đại đội 1. Mà thôi, chở ông ra tiền đồn luôn.
2: Quay qua nhìn tôi, vị đại quý lên tiếng nói tiếp:
1: ông ra nằm tiền đồn, một tháng sau đó tôi sẽ điều ông về đại đội. Ông đi liền ngay lập tức, tôi không có muốn thấy mặt ông ở đây nữa.
2: Theo chân của Trung sĩ Kim, tôi rời hầm chỉ huy mà trong lòng đầy khoan khoái. Tôi cười thầm trong bụng, lặng một hơi 10 ngày, không chửi một câu nào hết, không ký một củ nào hết, không la một tiếng nào hết, trong khi chỉ trễ chút xíu là bị đài đi tiền đồn. Đã xuống tới địa ngục tầng đầu hay tầng cuối thì cũng là địa ngục mà thôi. Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe Trung sĩ Kim lên tiếng nói:
3: trưởng quý à, ông làm mà thằng em kẹt theo nha.
1: Ủa sao vậy?
3: Từ đây ra tiền đồn á, 8 cây số đường rừng quanh co khúc khuỷu, với lại hàng ngang cái ổ gà, cái nào cái nấy lớn như cái thúng. Không biết là mấy ngày vừa rồi á, việc cộng nó có chôn mìn hay không. Nếu mà tụi nó gài mìn á, ông với tôi chết chắc á.
1: Đại quý Châu vừa mới hù tôi xong, bây giờ tới ông hả?
3: Trưởng quý mới tới cho nên không biết thôi. Trong vòng một năm á, 4 chiếc xe vừa RMC vừa xe rip của chị khu bị trúng mìn, thêm 2 chiếc xe đò dân sự với hơn 50 thường dân vừa kinh vừa thượng, vừa đàn bà vừa con nít bị chết. Từ đó tới bây giờ đó, xe cộ không được phép chạy, mà dù có đó cũng đâu có ai dám chạy. Đường bộ từ Buôn Mê Thuột vô bị đắp mô, bị đóng chốt rồi bỏ phế đó. Mỗi khi mà cần chuyển quân hay là tiếp tế đó, phải hành quân mở đường với lại dò mệt trước cái đã.
2: Tôi quăng cái ba lô lên chiếc xe Jeep Dodge 4/4, trèo lên trên ghế trưởng xa mà lòng đầy ngao ngán, than thầm cho cái số con rệp của mình. Những gì Trung sĩ Bé ở phòng nhân viên tiểu khu nói với tôi hầu như là đúng hết. Chỉ thiếu một điều là ông ta không nhắc tới, đó là cái vụ mìn. Tiếng động cơ của chiếc xe đọt nổ tròn, xe lăn bánh từ từ ra cổng của căn cứ rồi đột nhiên ngừng lại.
3: Trưởng quý, tôi muốn đề nghị với ông vụ này nha.
1: Chuyện gì vậy? Sao tôi nghi quá. Linh tính báo cho tôi biết là có cái gì đó nó không có bình thường. Không có dò mìn mà đi ra tiền đồn á, thế nào cũng bị dính à. Mà đó là cái mìn chống xe tăng chứ không phải đồ bỏ nha. Xe tăng còn nát như tương, nó huống hồ cái xe đọt nhỏ xíu này. Ông làm như con mình ông biết sợ chết rồi, tôi cũng sợ thấy mẹ đây nè. Hay là để tôi mượn xe Honda chở ông ra tiền đồn nha. Đi xe hai bánh đó là an toàn trên xa lộ, mình có thể lách không có lọt cái ổ gà. Bởi vì cái ổ gà đó mới là cái chỗ mà tụi Việt Cộng nó chôn mìn. Bà mẹ, sao bà không chịu nói sớm?
2: Vì mừng quá, tôi buộc miệng chửi thề và kêu Trung sĩ Kim bằng mày, quên giữ gìn cái cách ăn nói lịch sự xưng hô theo cấp bậc.

0: Tiền đồn nằm trên đỉnh đồi xót khá cao với hàng chục lớp kẽm gai bao bọc. Một con đường mòn nhỏ cong quẹo uốn lượn theo sườn đồi và đi dần lên trên đỉnh. Đón tôi dưới chân đồi là hai binh sĩ, súng đạn đầy người. Họ đứng nghiêm chào tôi rồi lên tiếng nói:
1: "Tụi em được lệnh xuống đón trận quý."
0: Theo chân hai người lính, tôi cứ từ từ vừa đi vừa ngắm cảnh, tiện thể quan sát cách phòng thủ của đồn. Những vỏ lon bia, vỏ lon thịt hộp treo lơ lửng trên những cái hàng rào kẽm gai, thỉnh thoảng chạm vào nhau kêu lẻn kẽn khi cơ có cơn gió nhẹ thoảng qua. Tiếng kêu như nhắc nhở cho tôi biết là mình đang ở trong một tiền đồn nơi biên giới, xa thật là xa, xa lắc xa lơ, xa hẳn cái xã hội của loài người. Khi lên tới nơi, tôi mới giật mình hoảng hốt, mồ hôi ướt như tắm, không biết tại leo núi hay là vì sợ. Chỉ có hai binh sĩ đón tôi là người kinh, còn tất cả đều là người thượng. Quân trường có bao giờ dạy tôi cách chỉ huy người thượng đâu. Những binh sĩ này trước kia là biệt kích biên phòng, lính không có số quân, lãnh lương của Mỹ. Khi các trại lực lượng đặc biệt giải tán, đổi thành biệt động quân biên phòng, họ đào ngũ rồi gia nhập địa phương quân. Tôi đang đứng ngay trên đỉnh đồi, nhìn quanh một vòng cả một thung lũng bao la bát ngát. Chung quanh là núi rừng bao bọc, cây liền cây, núi liền núi, cao ngút từng mây. Bề ngang thung lũng ước chừng 5 cây số, bề dài khoảng 20 cây số, khiến tôi nhớ đến kích thước của thung lũng Điện Biên Phủ. Ngày xưa quân đội Pháp phòng thủ Điện Biên Phủ với khoảng vài chục ngàn quân, cộng thêm với phi cơ, chiến xa và đại bác đã bị thất thủ. Giờ đây tôi phòng thủ cái tiền đồn nhỏ tí ti với độ hơn chục người lính, coi bộ cuộc đời của mình không được khá cho lắm. Tôi đã đi đến tận cùng của trái đất, đã xuống tới tầng chót của địa ngục. Từ đỉnh của tiền đồn quay một vòng 360 độ, không thấy một mái nhà, không một bóng người. Đây là khu quanh kích tự do. Tôi tập hợp trung đội, trung sĩ nhất trung đội trưởng báo cáo quân số, chỉ vỏn vẹn 20 người, nghe cũng an ủi được phần nào. 20 người thì dù sao cũng nhiều hơn con số mà tôi ước đoán. Súng cộng đồng trong đồn gồm có 2 đại liên M60, 2 súng cối 81 ly, đạn dược đầy đủ, nếu không muốn nói là dư thừa. Sau khi tìm hiểu cách bố trí phòng thủ của tiền đồn, tôi kêu mấy anh xạ thủ súng cối là người thượng, nhưng mà họ nói và nghe được tiếng Việt, tuy không rành lắm. Nè, mấy ông có thấy cái cây cổ thụ ở đằng kia, ở dưới chân đồi không? Dạ thấy chứ. Điều chỉnh tác xạ, nhắm cái chỗ cây đó, bắn cho tôi vài trái coi. Tuân lệnh. Sau một hồi lây hoay tính toán về khoảng cách, cao độ, thuốc bồi, 4 viên đạn 81 ly thoát khỏi nòng súng hướng về phía cây cổ thụ.

0: Tôi đang dùng ống dòm quan sát mục tiêu. Bất chợt, người hạ sĩ truyền tin vác máy BRC-25 chạy ao đến, đưa ống liên hộp cho tôi. Dạ, đại quý tiểu đoàn trưởng trên máy, muốn nói chuyện với lại chỉnh quý. Dạ đây, kể cách ủng hộ, đóng đa.
1: Nè, ông Việt nghe nó mấy cái chữ ngụy quá tào lao đó được thôi đâu. Nè, ông đang làm gì ngoài đó vậy?
0: Dạ thưa đại quý, tôi đang điều chỉnh tác xạ súng cối 81 ly.
1: Dạ thưa ông chỉnh quý, ông muốn điều chỉnh tác xạ đó thì kể ông. Nhưng mà trước khi bắn đó, ông phải báo cáo về căn cứ chứ. Ông có biết là tất cả mọi người đây đó, khi nghe súng cối đề ba đó là phải phóng xuống hầm hết rồi. Người ta đang báo động là diệt động pháo kích. Thì tiếc đó là không còn cái chỗ nào nữa đó để đưa ông đi nữa. Mẹ nó, không lẽ bây giờ tôi ra lệnh cho ông dẫn vài thằng lính ôm lựu đạn đi nằm tích ở trên đồi hả?
0: Ngừng một chút như để dằn cơn tức giận, tôi đoán như vậy. Đại quý tiểu đoàn trưởng rên rỉ.
1: Chịnh quý ơi là chịnh quý, ông lập ơi ông quên mẹ nó cái quân trường của ông được không? Đợi ông tính toán xong xuôi bắn được vài cây xuống cối đó, tự nhiên cộng nó tràn ngập mẹ nó hết cái đồn của ông rồi.

0: mãn hạn trấn thủ lưu đồn, tôi được gọi trở về căn cứ. Chưởng Quý Hòa đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn với đủ món ngon để đón người về từ đỉnh núi. Một nồi canh rau muống nấu với tôm khô, trong đó có thêm mấy trái cà chua đỏ tươi, cá lóc kho tiêu, một dĩa trứng chiên. Hơn một tháng ở tiền đồn chỉ toàn cá khô thịt hộp, cơm sấy và rau rừng, gồm đủ mọi thứ lá, từ lá đăng đắng, nhân nhẫn cho đến chua chua. Bây giờ được ăn canh rau muống quả thật, tôi thấy đây là thứ rau ngon nhất trên đời. Cơm nước xong xuôi, lại đến màn cà phê phin với sữa đặc, có đường hiệu ông Thọ đàng hoàng. Mùi cà phê thơm lừng, vị ngọt của đường, chút béo của sữa, hòa với cái đắng của cà phê. Mới hớp một ngụm đã thấy sảng khoái cả tâm thần, bao nhiêu là mệt mỏi khổ cực, biến đi đâu mất hết.
1: Focus.
0: Tiếng la của ai đó từ bên ngoài vọng vào, âm vang chưa kịp dứt, tôi đã nghe tiếng nổ liên tục. Không biết bao nhiêu là trái đạn súng cối 82 ly tới tấp thi nhau nổ, những tiếng nổ liên tiếp kéo dài liên tu bất tận. Hình như có một trái 82 rơi trúng ngay nóc hầm. Tôi cảm nhận được sự rung chuyển khác thường của mặt đất. Bụi từ trên nóc hầm lả chả rơi xuống mù mịt căn hầm, khiến tôi tưởng như mình đang đứng trong một con tàu lắc lư chao đảo, ngã nghiêng trong cơn bão tố. Lần đầu tiên trong cuộc đời thật sự với chiến trường, đứng trước lằn tên mũi đạn, mới thấy được cái chết sừng sững trước mắt. Tôi lặng người đi vì sợ hãi, hoảng hốt thì đúng hơn. Khi đạn pháo bắt đầu thưa dần, tôi mới bình tĩnh trở lại. Trời đánh tránh bữa ăn, nhìn ly cà phê ván bụi tiết của trời, tôi bưng lên ực đại một hơi. Cà phê thoang thoảng mùi con gián chết. Tôi chụp vội cây súng M16 cùng với Chưởng Quý Hòa chạy ra giao thông hào. Lúc này hai khẩu đại bác 105 ly của căn cứ bắt đầu phản pháo. Đạn 105 ly vụt đi, chưa biết có trúng được nơi Việt Cộng trúng hay không, nhưng mà âm thanh của nó nghe thật là phấn chấn đã cái lỗ tai. Lại đến đợt pháo thứ hai, lần này chỉ ít hơn độ vài chục trái. Người lính đứng bên cạnh tôi lên tiếng nói:
1: "Không sao đâu Chưởng Quý, ở đây pháo 3 ngày á, không có sợ cái màn tiền pháo hậu xung. Lát nữa lên dọn dẹp là coi như xong chuyện, coi như không có chuyện gì xảy ra."
0: Hạ sĩ ở đây bao lâu rồi?
1: Gần năm rồi, lúc đầu khi mới tới đây sợ pháo quá chừng, nhưng mà riết thôi quen đâm ra nó lờn. Có pháo cũng như không pháo. Nè, mình Chưởng Quý làm đưa thuốc cho ấm phổi đi Chưởng Quý.
0: Làm thì làm sợ gì. Đang say sưa tán gẫu, tôi bỗng giật mình.
1: Chưởng Quý Đạt, có lệnh gọi ông đi trình diện.
0: Tôi vội vàng đi qua hầm của bộ chỉ huy. Trên đường đi tôi tình cờ gặp một người lính đang nằm bò càng dưới đất. Chân của anh ta mang đôi giày bốt đồ xô to quá khổ so với thân hình. Anh ta đang dùng lưỡi lê để đào một trái đạn súng cối 82 ly chưa nổ. Khi moi được một nhúm đất, ông ta dùng tay gạt nhẹ qua một bên, rồi lại đào tiếp. Khi đào được phân nửa trái đạn, cái đuôi viên đạn súng cối đã hiện nguyên hình. Bất ngờ, người lính rút hai tay lại, xoa vào nhau, rồi nói một mình: "Hãy còn nóng." Tôi hoảng hồn lên tiếng hỏi:
2: "Trời, anh làm gì vậy?"
3: "Đào đem đi dùng, Chưởng Quý."
0: Giọng nói của người miền Nam chứa đầy chân chất, thoải mái, nghe sao nó lạc loài xa lạ. Bởi vì đa số lính ở cao nguyên thường là dân gốc miền Trung. Tôi đoán là anh ta ở trong toán tháo gỡ đạn dược. Không muốn hỏi nhiều khi anh ta đang thi hành công vụ, tôi lặng lẽ quan sát hiện trường. Nhìn gương mặt của anh ta đỏ gay, đỏ gắt, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo hai bên thái dương, nhìn trái đạn còn nóng hổi. Tôi suy nghĩ một chút rồi lẹ làng giọt mau mau cho được việc. Đứng đó lạng quạng, lỡ trái đạn nổ bất thình lình, mình chết lây lãng nhách. Tôi trình diện trung úy đại đội trưởng. Ông ta là người thượng nhưng nói tiếng Kinh khá sỏi.
1: Trưởng úy sẽ là trung đội trưởng trung đội 1. Ông đi gặp hạ sĩ quan tiếp liệu lãnh địa bàn, bản đồ và vận dụng mấy cái đồ cần thiết. Hôm nay đại đội của...
0: Lúc đó một tiếng nổ vang từ bên ngoài làm cắt cả lời ông. Trung úy đại đội trưởng nghiêng đầu như nghe ngóng rồi hỏi:
1: Cái gì nổ vậy?
2: Trung úy muốn tôi ra coi không?
1: Thôi kệ nó đi. Hôm nay đại đội mình đi hành quân 7 ngày. Mục tiêu là lục soát vùng Việt Cộng đặt súng cối. Ông về chuẩn bị đi.
0: Trên đường về tôi thấy mấy người lính quân y bu quanh xác một người lính không đầu với mảnh hình hài nhầy nhụa nát tan. Nhìn xuống đôi giày bốt đồ xô to quá khổ, tôi biết anh ta là ai rồi. Mới nói chuyện với tôi ngay hồi nãy, cuộc sống thật là phù du. Sống đó rồi chết đó, dễ dàng giống như chuyện uống miếng nước, ăn chén cơm hay là hút điếu.

0: Trung đội phó báo cáo quân số của trung đội. Tôi kiểm soát lại cấp số đạn và 7 ngày lương khô của binh sĩ. Trong lúc tôi đang dùng huyết chì mở khoanh vùng đỉnh núi, chỉ cho trung sĩ nhất, trung đội phó mục tiêu của cuộc hành quân.
1: À, chị Quý, chị Quý, em là Năm Thẹo. Ông đưa hết đồ đạc cá nhân của ông em đem cho. Từ đây về sau đó, ông thầy cứ yên tâm, mọi chuyện đó Năm Thẹo lo hết.
0: Tôi nhìn anh binh nhì đang đứng trước mặt, trạc tuổi tôi, nhưng mà thân hình to lớn, cần càng, tóc quăn, da mặt ngăm ngăm đen với đôi mắt sáng quắc. Thoạt nhìn đã thấy rõ cái ngang tàn ngạo nghễ trong con người của anh ta. Một vết thẹo dài chạy dọc theo bên gò má từ chân mày đến càm. Vết thẹo làm tăng thêm phần lì lợm bụi đời trên gương mặt của Năm Thẹo. Thật sự mà nói, nếu không nhờ vào bộ đồ lính với cặp loan chỉnh quý nơi cổ áo có cho kẹo, tôi cũng không dám nhìn anh ta. Tôi ráng lấy gần gồng mình lên tiếng hỏi: ngày xưa em ở đâu?
1: À, dạ Tôn Đảng, Khánh Hội ông thầy.
0: Ủa, vậy có dính dáng gì tới Du Đảng không đây?
1: À, thì cũng có chút đỉnh thôi.
0: Nè Năm Thẹo.
1: À, chuyện gì chị Quy?
0: Mày dán áo lên tàu coi còn 4 cái thẹo nữa đâu.
1: Ai trời ơi ông thầy ơi, có cái thẹo trên mặt ha, thêm 2 cái xương sườn gãy khi mà bị Du Đảng cầu muối thanh toán, làm em nằm nhà thương cả tháng. Nếu mà lãnh thêm 4 cái thẹo nữa chắc ngủm của tội từ đời nào rồi. Em tên Năm, bởi vì có cái thẹo trên mặt cho nên mấy đứa bạn nó gọi là Năm Thẹo, riết là chết tên luôn.
0: Tôi chọn Năm Thẹo làm đệ tử và biết rằng kể từ đây, mạng sống của tôi và Năm Thẹo sẽ buộc chặt lấy nhau. Tôi cần đến sự giúp đỡ của Năm trong khi đi hành quân. Ngược lại, chưa hẳn Năm Thẹo cần đến sự giúp đỡ của tôi. Sau 2 ngày leo núi, tối ngày thứ 3, đại đội đóng quân trên đỉnh núi với thế đất hình yên ngựa, chuẩn bị sáng hôm sau sẽ lục soát đỉnh núi bên cạnh nơi Việt Cộng đặt súng cối. Suốt đêm, trên đỉnh núi cao vời vợi, tôi nằm một mình trên chiếc võng nghe gió hú từng hồi từng cơn. Tiếng gió hú nghe như từ cõi âm vọng về, lạnh lùng đến rợn gái. Năm Thẹo bất chợt nói với tôi, giọng nói như là tiếng mũi kêu:
1: À ông thầy, lần đầu tiên nghe gió hú phải không?
0: Ừ, nghe nó ghê ghê sao á.
1: Ôi, nghe riết rồi cũng quen thôi ông thầy. Thôi ráng ngủ đi, lấy sức mai còn lội tiếp.
0: Mờ sáng ngày thứ tư, khi sương mù còn bao phủ dày đặc trên đỉnh núi, tôi dẫn trung đội đi đầu tiến tới mục tiêu. Tiểu đội 1 báo cáo có nhiều đường mòn, họ lánh không dùng đường mòn vì sợ mìn bẫy. Khi trung đội của tôi chiếm đóng mục tiêu, bố trí phòng thủ xong, 3 trung đội còn lại lần lượt đến. Lệnh của đại đội trưởng cho các trung đội bung rộng ra để lục soát, tìm nơi chôn giấu súng cối và đạn. Rồi 2 tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, tôi biết là có chuyện không lành. Qua máy BRC-25, trung đội 3 báo cáo với đại đội trưởng là 2 lính bị chết, 2 bị thương do mìn của Việt Cộng gài lại. Cùng lúc đó, tôi nhận được lệnh dùng mìn phá rừng, dọn bãi đáp cho trực thăng tải thương. Sau gần 2 tiếng đồng hồ làm việc cật lực, chúng tôi phát quang được một khoảng trống khá rộng, đủ chỗ cho trực thăng xà xuống để bốc người. Vẫn biết rằng xưa nay chinh chiến mấy ai về, bài Lương Châu Từ vẫn còn vang vẳng đó. Nhưng khi nhìn 2 xác chết được cuốn gọn trong tấm bông xô, đầu đuôi cột chặt, thêm cái phiếu tải thương cột bên hông, tôi nghĩ đến chuyện da ngựa bọc thay thường chỉ có trong điển tích của Tàu, bây giờ nó diễn ra ngay trước mắt mình. Những ngày đầu vào lính, khi lãnh quân trang có thêm cái bông xô, tôi chỉ nghĩ là nó dùng để che mưa, không biết được một công dụng khác của nó là dùng như tấm da ngựa để bọc thay khi chết. Tôi nói với Năm Thẹo: Ôi, nếu tao có phải cuộn mình trong tấm bông xô, nè, mày làm ơn nhắn lại với ba má tao nha, nói là tao thương ổng bả, chỉ có vậy thôi.

0: hai đại đội phòng thủ căn cứ, hai đại đội hành quân di động tiêu diệt địch ở bên ngoài, có nghĩa là cứ lội 15 ngày trong rừng, sau đó về phòng thủ căn cứ dưỡng quân 15 ngày. Một năm rưỡi trôi qua, một năm rưỡi dãi nắng dầm mưa, hít thở cái lạnh lẽo của cao nguyên, cơm chỉ là gạo sấy thịt hộp, nước có suối cạn trong rừng, đụng độ với địch 5-7 lần, tôi lãnh được 2 cái huy chương, cộng thêm cái biệt danh Đạt Hút. Ngày tôi lên chức thiếu úy cũng là lúc thực thụ nắm đại đội trưởng, cũng ăn nói tục chửi thề như điên, uống rượu như mái. Tôi là đại đội trưởng sáng giá nhất của tiểu đoàn, là cánh tay mặt của tiểu đoàn trưởng. Ông ta coi tôi giống như em nhỏ. Tình thân giữa ông và tôi là cái tình nửa nhà binh, nửa là người anh lớn lo cho thằng em. Tôi tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ cứ như vậy mà đi qua. Không ngờ có một ngày đặc biệt khiến tôi nhớ mãi suốt đời. Cái ngày mà cuộc đời lính của tôi bước sang khúc quanh mới. Hôm đó tôi với tiểu đoàn trưởng cùng vài người lính trong tiểu đoàn uống rượu giải sầu ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này. Ngoài rượu ra không còn có gì để mà giải sầu. Sau vài ly say chừng, tôi đột nhiên lên tiếng hỏi đại quý: cái lúc mới ra trường khi mà đi trình diện, tại sao lúc đó ông giận ông đài tôi đi thiền đồn với ông? Có gì đâu, tao không có thích chữ quý hòa, bởi vì nó đánh đấm chả ra cái con mẹ gì hết trơn á. Đã vậy đó, suốt ngày nó cứ nhậu sai hoài. Còn mày chân ướt chân ráo tới đây là muốn theo cái chân của nó rồi, cho nên tao dặn mặt đài đi tiền đồn cho bỏ ghét. Nếu lúc đó trên đường ra tiền đồn xe rít bị trúng mìn ngủm củ tỏi sao không? Mày nhắc tao mới nhớ. Sau khi mày đi rồi tao nhớ lại mới giật mình hết hồn. Trong lúc nóng tao quên mẹ nó cái vụ mà mìn gài đầy đường, đang còn bực bội chưa hết. Rồi tiếp theo cái chuyện mà mày điều chỉnh tác xạ súng cối làm tao còn giận nữa. Việc cộng nó pháo vô căn cứ là chuyện thường. Đằng này đó, phe ta pháo kích phe mình, không giận sao được mày? Đại quý tôi hỏi thêm câu nữa nghe. Lúc đó tôi còn ngơ ngơ ngáo ngáo giống như còn ung đực, lại không có gốc gác gì hết, cho nên mới bị đài xuống đây. Còn đại quý chắc cũng vậy phải không? Mày chỉ được cái dỗi là suy bụng người ta ra bụng mày thôi. Nhưng mà đúng, tao bị đài xuống đây, nhưng mà cái lý do thì khác, tao không có phải là con ngỗng đực. Đại quý Châu xé miếng khô nai to bằng bàn tay đưa lên trước mặt, lật qua lật lại, rồi lên tiếng nói như than thở: cuộc đời của tao đó, nó cũng bầm dập giống như cái miếng khô này nè, bị phơi không biết bao nhiêu là nắng, sấy cho tới lúc phù queo phù quắc, bây giờ bị nướng trên lửa than rồi hun khói. Nó cháy đen thui là phải rồi. Nè, mày biểu Nam Thẹo xé nhỏ miếng khô này dầm trong tô nước mắm ớt chanh đường rồi đem lên đây. Đại quý còn cần gì nữa không? Được rồi. Đưa tay với lấy cái chiếc bô có hình con cọp nâu, nhe hàm răng đủ 13 cái. Đại quý Châu đốt một điếu thuốc ruby quân tiếp vụ. Khối thuốc màu trắng xám chập chờn uốn lượn trong không gian, lan tỏa khắp căn hầm. Ông nhắm mắt như muốn thả hồn theo khói thuốc. Thiếu tá Nguyễn Văn Tinh Châu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân, chính là tao. Tôi lặng người đi vì không ngờ ông sếp của mình trước kia là thiếu tá, mà lại là thiếu tá tiểu đoàn trưởng của một binh chủng lừng danh. Đại quý, vậy là ông bị giáng cấp hả?
1: Không buồn trả lời câu hỏi của tôi, Đại quý Châu nâng ly rượu, nốc một hơi. Ông uống rượu mà mặt mày nhăn nhíu như là đang uống cạn cái sự đắng cay của cuộc đời. Đặt cái ly không xuống bàn, Đại quý Châu thông thả nói, giọng nói nghe trầm trầm như một âm vang từ quá khứ vọng về.
2: Ở một cái vùng biên giới đó, mày có biết cái chỗ nào mà dòng sông chảy ngược không?
1: Đại quý nói gì? Nước chảy ngược á hả?
2: Tất cả sông ở miền trung của Việt Nam đó đều bắt đầu từ dải Trường Sơn chảy về hướng đông, tức là chảy ra biển. Riêng cái khúc sông này đó, nó lại chảy về hướng tây, tức là nó đổ qua bên Lào, cho nên người ta gọi nó là sông chảy ngược. Ở đây đó, một đại đội đi đầu của tao đụng độ nặng với lại đám Việt Cộng. Tụi nó đông như kiến, quả lực đó thì hùng hậu, hàng chục khẩu cối 82 ly, nó pháo như là giải trấu vô cái đám con cái của tao. Mày cũng biết mà, bên kia biên giới là cái an toàn khu của Việt Cộng, cái chỗ mà tụi nó dưỡng quân, nghỉ ngơi. Thiếu điều đó, nó còn dựng liều, nó hát chèo, nó xây sân khấu cho văn công trình diễn văn nghệ đó, mà cũng không ai làm gì nó hết trơn á. Trong lúc đại đội bị nguy khốn, cần cái sự yểm trợ quả lực, tao có yêu cầu của dân Mỹ xin không yểm. Nhìn cái mặt lạnh như cái xác chết của cái thằng đó rồi, kèm theo cái giọng nói tỉnh bơ, giống như là không phải chuyện của nó vậy đó. Nó nói bên kia biên giới không quân Mỹ không yểm trợ được, bởi vì sẽ vi phạm lực trung lập của Lào. Rừng núi bao là, cây cối thì xanh mây trắng ngút ngàn, một cái đường kẻ cong quẹo trên bản đồ nhỏ như sợi chỉ, gọi là đường biên giới đó, nó đâu có rõ ràng, nó mù mờ lắm. Đẩy qua phía bên kia vài cây số cũng được, kéo lại bên này vài cây số cũng được, ở đâu là chân lý đâu. Tao giận thằng cố vấn, nó cứ xử cứng nhắc theo nguyên tắc, rồi phần thì nóng ruột, của đau con sót. Đám con cái đang khoác khoải chờ đợi yểm trợ từng giờ từng phút. Người ta nói cứu binh như cứu lửa, chậm một phút kể như ôm hận ngàn đời. Lúc đó tao giận quá nổi điên, rút cây côn 45 lên đạn. Chỗ này tôi biết, ông bắn chết thằng cố vấn hả? Tầm bậy, ai nói với mày vậy?
3: Mấy đứa tụi nó thì thầm to nhỏ với nhau là ngày xưa ông từng bắn chết một người cố vấn Mỹ. Một thoáng không vừa lòng hiện ra trong đôi mắt của đại quý Châu. Ông chỉ vào cây cột to chần chừ ở giữa hầm và nói:
2: "Nè, mày qua mày đứng dựa lưng vô cây cột đó đi, rồi nói chuyện cho đỡ mỏi."
3: "Sao kỳ vậy? Tôi còn khỏe, mệt mỏi gì đâu."
2: "Bởi vì đó, ông bà mình có nói đó, biết thì thưa thốt, không biết thì..."
3: Tôi ngậm miệng im như thóc, rồi tự hứa với mình là phải học hỏi thêm nhiều ở nơi ông, bỏ đi cái tính nhanh nhẩu đoản. Đại quý Châu rót thêm rượu vào cái ly của tôi và lên tiếng nói tiếp:
2: "Ở đời hay có cái vụ mà có ít nói ra cho nhiều, rồi thêm thắt dễ dời đủ chuyện, có một đồn mười. Dám tụi nó đồn tao là hung thần giết người như ngoé cũng nên. Lúc đó tao chỉ bắn què dò cái thằng cố vấn Mỹ đó, rồi sau đó phải tự lực cánh sinh, đem mấy đại đội còn lại cấp tốc đi đường vòng, đánh thẳng vào cái chỗ mà đặt súng cối của cái đám Việt Cộng để giải về cho cái đám con cái. Tao cứu được tụi nó đem về bên này biên giới, nhưng mà lại cứu không được cái bản thân của tao. Ra tòa án quân sự vì cái tội bắn cố vấn, tao bị lột lon, giáng một cấp, đuổi ra khỏi binh chủng. Tao mang lon đại quý đi đài ở đây như mày thấy đó, 3 năm rồi. Giờ này tất cả nó chỉ là dĩ vãng thôi. Tao không bao giờ ân hận về cái chuyện mà tao làm, cũng như không bao giờ tao quên binh chủng. Máu của cọp mũ nâu vẫn còn chảy trong huyết quản của tao. Mỗi khi nhớ tới đơn vị cũ đó, tao lại bận cái bộ đồ biệt động quân, bận để thương nhớ binh chủng của mình hơn là tiếc cái lon thiếu tá. Ôi mà thôi, chuyện xưa dẹp qua một bên để kỷ niệm thôi. Tao có món quà đặc biệt. Nè, mày đẻ đâu vậy?
3: Dạ Đà Lạt.
2: Tao chỉ muốn hỏi lại thôi, không có gì bàn cãi nữa. Đây nè, đây là công điện từ Bộ Tổng Tham mưu gửi cho tiểu khu Đắk Lắk, với cái nội dung là trường võ bị Đà Lạt cần một sĩ quan tham mưu. Tao đã dành cái chỗ đó cho mày. Sau khi nhậu xong đó, qua bên cố vấn Mỹ, đeo theo trực thăng về tiểu khu để hoàn tất cái thủ tục thiên chuyển. Lẹ lên, đừng có bỏ lỡ cái cơ hội này. Cờ tới tay mà không chịu phất đó, chần chờ đứa khác nó chộp mất á.
3: Nhưng mà tôi biết gì về tham mưu đâu. Cái nghề của tôi đó là ủi với lại hút mà.
2: Mày đừng có lo. Trước đây 2 năm á, có lúc nào mà mày nghĩ là bây giờ mày trở thành một thằng đại đội trưởng có hạn không?
3: Ông nói cứ như thiệt à. Đâu phải cứ điền đơn xong là được chuyển tới trường võ bị Đà Lạt đâu. Cái chỗ đó đó là ước mơ của biết bao nhiêu người.
2: Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Tao đi đài ở đây đó coi như là ngỗng rồi, nhưng mà tên tuổi tiếng tăm của tao còn đó. Ở cái tiểu khu này đó có ai mà không biết tao. Khi mà phòng nhân viên thấy chữ ký của tao đó, hồ sơ của mày sẽ chạy nhanh như gió. Hơn nữa đó, mày cũng nên học thêm chút đỉnh chuyện đời. Dầu gì thì đại tá tỉnh trưởng với tao cũng là chỗ thân tình. Tao với ổng là bạn cùng khóa mà.
1: Vui buồn lẫn lộn, về quân trường đúng là nơi an toàn cho bản thân, khỏi phải đi hành quân, lội suối, băng rừng. Nhưng những ân tình của lính cũng như là của tiểu đoàn trưởng đã dành cho mình thì sao? Tôi còn sống đến ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của họ. Tôi lấy cái gì báo đáp đây?
3: Đại quý, tôi xin đại quý một chuyện nhờ đại quý giúp.
2: Gì nữa đây mày?
3: Tôi đi rồi bỏ năm thẹo một mình tội nghiệp nó.
2: Tao vẫn thích những cái đứa chung thủy, có trước có sau như mày. Tao sẽ đem nó về bộ chỉ huy tiểu đoàn với tao, được chưa?
3: Dạ chưa đại quý. Em đi rồi, ông ở với ai?
2: Mày đúng là lo bò trắng răng. Chừng nào đó Việt Cộng nó ủi sập cái căn cứ này á, lúc đó mày hãy lo.
1: Ngày rời khỏi địa ngục trần gian, tôi ôm chặt đại quý tiểu đoàn trưởng và

Cổng Nam Quan của trường Võ Bị Đà Lạt không lớn, không đồ sộ. Trên nóc cổng là ngọn cờ quốc gia tung bay phất phới. Dưới chân cột cờ là phù hiệu của trường với thanh kiếm bạc chỉ thẳng lên trời, thêm hàng chữ tự thắng để chỉ huy, nổi bật trên nền gạch đỏ. Nhờ sự phối hợp hài hòa khiến cho cổng trường trông oai nghiêm hùng dũng. Hình ảnh cổng Tam Quan, biểu tượng của trường Võ Bị Đà Lạt như in sâu vào trong trí của tôi. Tôi bước chân qua cổng. Bắt đầu từ bây giờ, tôi là sĩ quan cơ hữu của trường. Theo con đường tráng nhựa sạch bon, không một cọng rác, hai bên vệ đường cỏ mọc xanh rì được cắt tỉa gọn gàng. Tôi đi thẳng đến phòng nhân viên. Trên đường đi, tôi chào kính mệt nghỉ, chào mỗi tay. Sau này tôi mới rõ thêm, trường Võ Bị Đà Lạt là nơi quần anh tụ hội. Hình như ở đây quan nhiều hơn lính. Quan cấp úy đếm không hết, quan cấp tá phải vài chục ông. Đã vậy có lúc trong trường còn thêm hai ông tướng, thiếu tướng chỉ huy trưởng, chuẩn tướng chỉ huy phó. Mang một cái bông mai trụi lũi như tôi, chào kính mỗi tay là phải. Chưa chi tôi đã nản chí anh hùng, muốn hát cái bài Hổ Nhớ LOK. Một mình một chợ, tha hồ múa gậy vườn quan. Dẫn gần trăm người lính, lội nửa tháng trong rừng, nhìn khắp bốn phương, tìm khắp bốn hướng, chỉ thấy cái bông mai của mình là lớn nhất. Trường Võ Bị Đà Lạt xây trên ngọn đồi thấp với cao độ 1.500 thước, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5 cây số, được kiến trúc theo kiểu Mỹ, gồm nhiều dãy nhà 4 tầng, dùng làm nơi ở cho sinh viên có 4 doanh trại. Mỗi doanh trại có

mướt với con đường tráng nhựa bọc chung quanh. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp. Qua cái nhìn đầy chủ quan của tôi, khó có học viện quân sự nào ở Đông Nam Á có thể sánh bằng. Điều hành trường gồm có 3 khối, văn hóa, quân sự và tham mưu. Phòng làm việc của tôi ở tầng 2, ngay cầu thang xoắn ốc của bộ chỉ huy, đối diện với phòng của thiếu tướng chỉ huy trưởng. Đang từ một chỗ quanh năm suốt tháng, sống dưới những căn hầm chật chội, ẩm thấp, đêm cũng như ngày, lù mù lờ mờ trong ánh sáng của ngọn đèn dầu hột vịt bé tí tẹo. Bây giờ, tôi ngồi làm việc trong căn phòng rộng rãi, thoáng mát, với tất cả đầy đủ tiện nghi. Hơn 10 cái điện thoại trước mặt, gồm 2 hotline dùng để liên lạc trực tiếp với phòng 3 của Bộ Tổng Tham mưu, 2 Class A để liên lạc khắp miền Nam, 2 Class C liên lạc trong tỉnh và 5 điện thoại nội bộ. Phải mất cả tháng, tôi mới tạm quen công việc. Có những buổi chiều thu, khi mây xám giăng đầy bầu trời Đà Lạt, từng cơn mưa phùn kéo nhau qua quân trường, mưa nhẹ nhẹ, từng hạt mưa nhỏ, nhỏ như hạt bụi vướng vào cửa kiến. Trong phòng hơi nước phủ mờ mặt kiến, thoải mái với không khí ấm cúng của căn phòng, khiến tôi bồi hồi nhớ lại những cơn mưa ở LOK, nhớ những buổi chiều trên cao nguyên vùng biên giới với bầu trời xám xịt. Nằm trên chiếc võng, nhìn từng giọt nước theo sợi dây cột ở đầu võng rơi tóc tách, âm thanh nghe buồn đến não ruột. Nhớ đến những người lính co ro run rẩy trong bộ quần áo sũng nước mưa, nhớ năm thẹo vác tôi chạy như bay đến trực thăng tải thương dưới cơn mưa pháo của Việt Cộng. Nhớ đại quý tiểu đoàn trưởng quay người bước đi như trốn chạy khi ông ta tiễn tôi rời khỏi LOK. Đột nhiên cái ý tưởng xin được quay trở về LOK hiện ra trong đầu của tôi. Gần 5 năm ở trường võ bị Đà Lạt, tôi chưa một lần đụng đến cây súng treo ở góc phòng. Phải đợi cho đến cuối tháng 3 năm 1975, tôi mới cầm lại cây M16 cùng với quân nhân cơ hữu và khoảng 1.000 sinh viên sĩ quan trường võ bị Đà Lạt di tản về Long Thành, tạm trú chung với sinh viên sĩ quan của trường bộ binh Thủ Đức. Giả từ đồi Tăng Nhân Phú sau 7 năm lưu lạc, tôi trở về để tình cờ thấy lại hình bóng của mình ngày xưa với mồ hôi nhễ nhại, cát bụi lấm lem đầy người, đang thi hành lệnh phạt 20 cái bom dầu. Bên cạnh ông huynh trưởng đứng phùng mang trợn mắt huấn luyện đàn em. Trở về đây để thấy thuở còn là sinh viên sĩ quan đang thực tập tác xạ ở sân bắn ở dưới cái nóng thiêu đốt của Thủ Đức. Tôi trở về trong lúc đất nước đang trong tình huống cực kỳ bi thảm. 27 tuổi, cái tuổi lo chưa tới, tôi trở về trường mẹ để rồi phải ngậm ngùi buồn thấm thía với cái câu nói của cổ nhân: lá rụng về cội.

khi nghe đọc lời tuyên bố buông súng chờ bàn giao trên đài phát thanh Sài Gòn, tôi bàng hoàng sửng sốt, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Tôi mượn ông cậu của tôi bộ đồ dân sự mặc vô, bộ đồ rộng thùng thình, trông chẳng ra làm sao, nhưng mà nhằm nhò vì ba cái chuyện lẻ tẻ. Tôi phóng Honda ra đường, chạy ngang qua trại Hoàng Hoa Thám, nơi tôi đã cùng 200 sinh viên võ bị Đà Lạt về đây học nhảy dù suốt năm tuần lễ, sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng vừa chạy vừa đếm nhịp, nhảy dù cố gắng nhảy dù. Qua lăng cha cả với mấy chiếc xe tăng T-54 bị cháy đen thui, chứng tích của sự kháng cự của binh chủng nhảy dù, dọc theo con đường công lý, đây là con đường một chiều, thế nhưng hàng ngàn chiếc Honda, cái chạy xuôi, cái chạy ngược, cứ loạn cả lên, mạnh ai nấy chạy. Hình như người ta chạy để mà chạy, chứ không biết là chạy đi đâu. Hai bên lề đường, dài bốt đồ xô, nón sắt,

súng M16 cùng với những bộ quần áo rằn ri vứt lăn lóc. Lòng tôi chợt quặn đau khi nhớ tới bộ đồ dù trong đáy túi quân trang của tôi khi còn ở quân trường. Đến trước Dinh Độc Lập, tôi hơi rợn người. Xe tăng của Việt Cộng đã đậu khắp trong sân, bên ngoài cũng xe tăng và lính Cộng sản bố trí khắp công viên, kéo dài qua tòa đại sứ Mỹ, thẳng về phía sở thú, trùng trùng điệp điệp xe tăng và lính Cộng sản. Trên nóc Dinh Độc Lập, cờ quốc gia đã được thay bằng lá cờ hai màu xanh đỏ của Mặt trận Giải phóng. Tôi cố nhìn một lần cuối cùng, muốn ghi lại trong trí nhớ của mình hình ảnh Dinh Độc Lập trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Trong lúc tất cả mọi chuyện hình như đã được đặt dưới sự kiểm soát của Việt Cộng, đột nhiên từ cánh phải bên trong Dinh Độc Lập, nhiều loạt đạn M16 thi nhau nổ giòn giã, xé tan cái bầu không khí ngột ngạt khó thở. Tiếng súng nghe như đầy căm phẫn, xen lẫn với đau thương uất hận, khiến tôi nghĩ đến hình ảnh của con mãnh sư mang thương tích trầm trọng khắp mình, cất tiếng hú bi ai trước giờ tử biệt. Qua kẽ hở hàng rào của dinh, tôi thấy lính Cộng sản rối loạn hẳn lên. Người ta chen lấn đổ dồn về phía hàng rào. Tôi đoán chắc đó là tiếng súng của liên đoàn phòng vệ tổng thống phủ, tiếng súng của những người lính có nhiệm vụ bảo vệ Dinh Độc Lập. Khoảng 5 phút sau, từ cánh cửa nhỏ bên hông của dinh, một ông thiếu úy cảnh sát giả chiến, hai tay ôm vòng ra phía sau đầu bước ra. Theo sau ông ta là khoảng một trung đội cảnh sát giả chiến. Không tin vào đôi mắt của mình, cảnh sát giả chiến lại phòng thủ Dinh Độc Lập. Chuyện khó tin, nhưng mà những bộ đồ bông da báo màu nâu đậm vàng nhạt, thêm chiếc mũ nồi màu đen đã xác nhận họ là cảnh sát giả chiến. Tất cả xếp hàng một dọc theo hàng rào, mặt quay vào tường quỳ xuống. Riêng viên thiếu úy không chịu quỳ, ông ta đang nói gì đó với đám lính Cộng sản. Trong lúc đó bất ngờ một cán binh Việt Cộng đập nguyên cái bán súng AK vô đầu của viên thiếu úy, thêm một cái đạp sau bắp chân. Tôi thấy ông ta quỵ xuống đất, thân hình lảo đảo ngã nghiêng, nhưng vẫn cố gượng lại. Cuối cùng, như một con báo vàng với vết thương bị đâm ngay tử huyệt, cả thân hình của viên thiếu úy đổ dài xuống đất. Ông nằm bất động, một dòng máu tươi chảy dọc theo mang tai, lan dần như một vết dầu loang, để rồi cuối cùng nhuộm đỏ cái bông mai vàng nơi cầu vai áo. Mắt của tôi cay xè, môi của tôi mặn đắng, bất lực đứng nhìn, thương cho viên thiếu úy cảnh sát giả chiến, rồi thương cho mình và thương cho cả Việt Nam.

bất tuân thượng lệnh khi đối đầu với địch quân sẽ bị đưa ra tòa án quân sự mặt trận xét xử. Viên thiếu úy cảnh sát giả chiến đứng trước hàng trăm chiếc xe tăng T-54 BT-76 với đại bác đại liên, trước hàng ngàn lính cộng sản với đầy đủ AK và B-40. Ông cùng với trung đội của mình đã không chịu buông súng đầu hàng theo lệnh của cấp trên, có nên đưa ông thiếu úy và trung đội cảnh sát giả chiến của ông ra tòa án quân sự hay không? Câu trả lời xin nhường lại cho tất cả mọi người. Phần tôi chỉ kể lại những gì tôi thấy khi mà tôi biết được bộ đồ bông da báo của cảnh sát giả chiến nó cũng đẹp và oai hùng như bộ đồ rằn ri của nhảy dù, thì mọi chuyện đã trễ. Đồng hồ đeo tay của tôi chỉ 1:05 buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dinh Độc Lập bây giờ chỉ còn trong ký ức của tôi. Kính thưa quý vị vừa nghe hồi ký của tác giả Trương Văn Huy với nhan đề Dinh Độc Lập, tiếng súng cuối cùng, qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu 17 tây tháng 7, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ Sáu cuối tuần rồi, thì cuối tuần này cô có chương trình gì nhộn nhịp không?
1: Dạ, vẫn là những giây phút bình thường và đầm ấm bên gia đình của mình mà thôi. Nhưng mà cuối tuần này thì có lẽ là ai cũng háo hức để chờ cho cái ngày final, ngày Chủ nhật vừa sắp tới đây giữa đội Tây Ban Nha và đội Á Căn Đình. Hy vọng là chúng ta sẽ có những giây phút thật là hồi hộp để theo dõi trận final này.
0: Như vậy, cô bắt đội nào?
1: Dạ thưa, vẫn là Argentina.
0: Vâng, đôi khi đó thì cái cảm tính của chúng ta đó nó cũng cao lắm. Ngay cả những người Mỹ và thậm chí người Hoa Kỳ, người Mỹ ở đây, khi mà đội nhà của mình thua rồi thì giận quá.
1: Không thèm coi nữa. Mình coi cái kỹ thuật anh chứ.
0: Vâng, thì cái nó có hai cái để mà thưởng thức thể thao. Rồi trong cái thưởng thức thể thao đó nó có cái tinh thần dân tộc tính trong đó nữa. Dĩ nhiên ai cũng muốn đội của nước mình chiến thắng. Mà khi mà không có thắng được, không có đi tiếp được thì cảm thấy buồn và không muốn xem nữa, vân vân. Còn một cái cách nhìn khác là cái cách nhìn như cô nói là về hoàn toàn là thể thao, tức là lúc đó là không có biên giới, không có sắc dân, không có màu áo nào hết. Mà lúc đó thì chỉ xem những cái kỹ thuật và xem cái nghệ thuật của túc cầu. Thì Chủ nhật này sẽ là cái trận chung kết và ngày thứ Bảy là cái tranh giải hạng 3. Anh Pháp sẽ đá cái trận ngày thứ Bảy, cũng 12 giờ trưa tính theo giờ Cali. Thì cái trận đó chắc người ta cũng xem nhưng mà không có hào hứng và không có hồi hộp bằng cái trận ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật, cũng 12 giờ trưa.
1: Dạ vâng.
0: Và dĩ nhiên ai mà ủng hộ đội nào thì mong đội đó thắng. Giống như cô thì cô thích Á Căn Đình hơn là đội Tây Ban Nha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nếu mà nói thí dụ những người mà người ta đánh cá, người ta cá độ, thì dĩ nhiên người ta sẽ bắt đội Tây Ban Nha. Bởi vì đội Tây Ban Nha nếu mà nói về đội hình và kỹ thuật đó, đột nhiên dạo sau này họ lột xác như thế nào không biết, nhưng mà họ đá rất là hay và cái tinh thần cũng rất là mạnh mẽ. Nếu mà tính ra nếu mà cá độ đó, xem đội nào thắng, thì nếu tôi bắt đội Tây Ban Nha đó, thì tôi phải chấp cô nửa điểm. Thì cái đó là theo đúng cái thực lực của đôi bên. Chấp nửa điểm là coi như đâu có tính, không có tính ấy nha, không có tính hiệp phụ nha. Có nghĩa là hai hiệp chính mà hễ mà hai đội què nhau đó, thì coi như tôi thua, bởi vì chấp nửa điểm mà. Rồi sau đó kết quả là sao không biết, nhưng mà trước mắt là thấy thua rồi. Còn cái chuyện mà chấp mà một trái đó, thì rõ ràng là hễ mà quề cũng thua, mà nói tóm lại đó là Chủ nhật này đó chắc chắn là bên Việt Nam sẽ có nhiều cái màn đánh cá lắm. Mà khi mà đánh cá mà nó nổi mê mẩn mà quên hết
1: cái này là bên Việt Nam là khuya rồi phải không anh? 12 giờ giờ Cali của mình, tức là 2 giờ giờ Eastern Time, giờ Central Time chứ. Thì
0: lúc đó bên Việt Nam là như 3 giờ sáng hay gì đó. Dạ,
1: là khuya đó.
0: Thì đối với người mà hâm mộ túc cầu thì cái chuyện cái giờ đó nó không có thành vấn đề. Nhưng mà lúc đó để coi 3 giờ sáng ngày tối ngày thứ hai phải không? tức là bước sang ngày thứ ba rồi bên đó, tại bên đó đi trước mười mấy tiếng, coi như 15 tiếng đi. 15 tiếng có nghĩa là không, cái đó là bước qua ngày
1: 20, tức là 3 giờ sáng của ngày 20.
0: Thì kiểu này là chắc là nhiều anh gọi vào xin nghỉ làm lắm. Bởi vì
1: người ta ngay ngày thứ hai đó là coi xong cái đó rồi là phải thức đi làm luôn đó.
0: Nhưng mà thường thường đó, nếu mà cô thắng đó, cô sẽ háo hức cô đi làm. Nhưng mà khi mà thua rồi đó là
1: theo em biết là hiện tại bây giờ đó là người ta cá độ cũng như những người mà bắt đội đó thì nghiêng về đội Tây Ban Nha rất là nhiều. Nhưng mà đối với em thì em vẫn thích cái lối chơi của Argentina. Và tất nhiên là Tổng thống Donald Trump cũng không vui gì khi mà phải trao cái giải World Cup cho Tây Ban Nha, mà trong khi Tây Ban Nha là cái người không hợp tác với Mỹ để làm những cái chuyện mà ông thường hay bị, Tây Ban Nha thường hay bị, gần đây bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích rất là nhiều. Họ không hợp tác, cũng giống như họ không trong vấn đề làm những cái chuyện này chuyện nọ, họ đều từ chối hết. Thành ra hy vọng là đội Tây Ban Nha không có cơ hội giành cái giải túp cầu này.
0: Nếu mà bắt đội Argentina thì phải mua thêm một lọ thuốc trợ tim, bởi vì họ đá hồi hộp quá.
1: em thích cái lối đánh của họ với cái tinh thần đồng đội của họ rất là cao, và họ không có nao núng khi họ ở những cái phút, anh thấy ở từ những cái phút mà qua cái phút 80 rồi thì họ mới gỡ hòa được cho cái trận vừa rồi, mà họ vẫn rất là bình tĩnh, họ không có mà nao núng cũng giống như là không chán nản, họ vẫn tiếp tục tấn công để cố giành lại cái con số, và những cái gì họ cố gắng thì nó cũng đã trả lời cho chúng ta ở cái lần thứ hai khi trái banh nó đã đá thủng lưới của bên đội Anh.
0: Thì cũng chính vì cái trường hợp đó mà người ta nói đội Argentina trong cái mùa World Cup này đó, họ thắng nhờ may mắn nhiều. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì túc cầu mà cô biết muốn vô một trái đâu có phải dễ. Mà Argentina từ phút 86 cho tới phút 91 họ đá vô hai trái. Thì cái điều đó là phải nói rằng làm cho người ta ngạc nhiên, và người ta cũng nói rằng ồ, có thể là cái may mắn. Cái trái thứ nhất là nó làm cho đội Anh nó mất tinh thần, bàng hoàng, nghĩ rằng là mình đã thắng rồi, chỉ
1: còn mấy phút nữa là
0: chiến thắng rồi, ráng giữ về, mà không ngờ lại bị vô. Rồi chẳng những vậy, không có cái cơ hội để mà đá hiệp phụ nữa. Thì tới phút 91, 92 gì đó thì lại bị thêm một trái nữa. Và kể từ đó thì họ không còn thủ nữa. Lúc đó là đội Anh bùng lên, là những cái phút sau cùng nó thấy họ áp đảo ở bên cái phần đất của Argentina rất là nhiều. Argentina lúc đó cứ việc là cái job là phá banh ra, đá banh lên trên kia, không thèm. Lâu lâu thì mở một cái pha phản công, nhưng mà nó cũng chỉ là phản công để cho bên kia phải rút về thôi. Chứ thật sự lúc đó là họ mong rằng là cuối cùng sẽ giữ được cái kết quả đó. Và quả thật thì họ đã làm được cái việc đó. Thì đội Anh thua, phải nói là trong bàng hoàng. Thì không biết rằng cái trường hợp đó nó có sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này hay không. Và khi mà nói đến túc cầu thì người hâm mộ trên thế giới nó rất là đông. Nếu mà tính ra thì tính số tỷ chứ không còn số triệu nữa.
1: Họ tính là khoảng 1,5 tỷ người
0: đó. Nên rất là đông. Và đặc biệt lần này cái dư âm của cái mùa túc cầu lần này cộng với những người hâm mộ túc cầu mà đổ về nước Mỹ, nó vẫn còn những cái dư âm phải nói rằng là khá tốt cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta khám phá đất nước Hoa Kỳ qua những cái đời sống ở đây, và nhiều người rất là ngạc nhiên, và người ta thích thú, thậm chí có người nói là Tôi muốn ở lại đây luôn. Nhưng mà ở lại Hoa Kỳ thì phải hỏi ông Trump trước. Nó cũng khổ lắm. Dĩ nhiên những cái nước như những cái nước nghèo như những nước ở Phi Châu hay là một số những cái nước ở Á Châu thì so ra cái đời sống của họ nó không bằng ở Hoa Kỳ thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Và họ sang đây họ thích thú với cái cuộc sống và những cái tiện nghi, tiện lợi của Hoa Kỳ, điều đó cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng mà những cái nước bên Âu Châu, những nước cũng nằm trong các cường quốc đó, mà sang đến Hoa Kỳ họ cũng rất là ngạc nhiên và họ rất là thích thú. Những người Âu Châu họ sang bên đây, rồi Úc Châu cũng vậy, họ thấy cái đời sống nó phải nói rằng nó rất là năng động, rất là rực rỡ, và tất cả những cái điều mà họ tìm ra được ở đất nước Hoa Kỳ nó làm cho họ thích lắm. Từ vấn đề thức ăn, ẩm thực, rồi hàng quán, rồi chợ búa, rồi những cái khung cảnh ngoài thiên nhiên vân vân, rất là nhiều thứ mà họ rất là thích trong cái chuyến mà đi tham dự World Cup lần này.
1: Dạ vâng, mình cũng thấy hãnh diện chứ anh. Em coi một cái video clip họ quay lên đó, họ đi vào trong Costco thì họ nói ôi trời, Costco sao mà rộng quá, lớn quá như vậy, mà đồ đạc thì lại nhiều, mà họ thích nhất là cái chỗ, cái khu food court, cơ chỉ có $1.50 thôi, là một cái hot dog và một ly nước, thì họ rất là thích, họ nói không ngờ nó rẻ như vậy. Rồi con gà, anh biết trong Costco nó bán cái loại gà mà nướng sẵn đó, thì có $4.99 thôi, thì thật sự là Costco không có lời trên những cái con gà này và những cái ly nứa cũng như cái hot dog. Nhưng mà họ muốn có một cái giá như vậy để thu hút và khách hàng đến với Costco. Thành ra đã làm cho những người mà họ trong cái chuyến đi này họ ngạc nhiên lắm. Restroom thì rộng, cũng rộng rãi, mà đi free, không có trả tiền. Ở bên châu Âu cũng phải trả tiền, bên đây thì lại được free, mà sạch sẽ nữa, không có dơ. Tại vì những cái cây xăng trên những cái tuyến đường lớn đó, những cái xa lộ lớn mà có những cái rest area đó, thì có những cây xăng thì họ có restroom ở trong đó, thì restroom lúc nào cũng sạch sẽ hết. Cái đó thì Mỹ Tâm cũng đã đi nhiều lần, Mỹ Tâm thấy cũng rất là sạch sẽ, tại vì cứ trung bình là 2 tiếng là nhân viên vào họ dọn dẹp liền, thành ra rất là đâu ra đó rất là sạch sẽ. Thành ra nói chung là kỳ này là nước Mỹ cũng cảm thấy một cái niềm hãnh diện. Và ngày hôm qua thì Mỹ Tâm cũng đã gửi đến quý khán giả một những cái sân vận động mà đã được dùng để trong cái trận World Cup này đó, như là Sophie hoặc là MetLife hoặc là Mercedes-Benz hay là AT&T, những sân vận động đó nó chưa phải là những cái sân vận động top của nước Mỹ mà đã được mọi người yêu thích như vậy, sức chứa như vậy. Có những sân vận động hiện tại có khoảng 8 sân vận động có sức chứa tới cả hơn 100.000 người. Mà những sân vận động này đặc biệt họ không làm vì cái mùa World Cup, họ đã có từ trước rồi cho những cái trận đấu của bóng bầu dục. Thì bây giờ họ dùng cái sân vận động lại, chỉ chỉnh trang lại chút xíu để cho nó phù hợp với yêu cầu của FIFA. Và sau đó thì người ta vào, thì những sân vận động này thì nói chung là họ vào họ ngạc nhiên luôn. Sức chứa lớn như vậy mà họ ngồi họ cảm thấy rất là thoải mái với những cái thiết kế của những cái sân vận động. Thành ra nói chung kỳ này là Mỹ là được điểm rất là nhiều, được khen rất là nhiều.
0: Vâng, ở Mỹ nó có nhiều cái điều mà người ta rất là thích, thí dụ như cái hệ thống Costco như cô vừa nói đi, những cái thực phẩm, những cái đồ trong đó họ bán nhiều, cho nên họ bán với cái giá nó hạ mà người ta thích lắm. Rồi chưa kể đó, bây giờ cái hệ thống Costco gần như là cái khu vực nào mà họ mở ra đó, nó cũng đi kèm với cây xăng. Rồi thêm những cái hàng quán chung quanh nữa.
1: Anh có đổ xăng ở Costco chưa anh?
0: Không, thì đa số tôi đổ đó không nữa chứ.
1: Vậy đó hả?
0: Thì tương đối là cái giá nó hạ hơn những cái nơi khác. Thường thường thì nó là cái việc mà tiện lợi mà. Cô đi chợ rồi cô đổ xăng luôn, rồi sẵn đó nhiều cái Costco, thí dụ như cái Costco trên đường Capital đó.
1: Dạ.
0: Thì cô thấy trong đó nó có khoảng 4-5 cái nhà hàng trong đó nữa.
1: Dạ đúng, có Starbucks và mấy nhà hàng Mỹ ở trong đó.
0: Vì nó nằm ở trong cái khu vực đó luôn, cho nên rất là tiện lợi. Và người ta khi mà người ta khám phá ra những cái chuyện đó, người ta thích lắm, nó rất là tiện lợi. Và không riêng gì Costco, nó có những cái cửa hàng nó mang cái tên khác, ví dụ như là Bussi hay là những cửa hàng ở những tiểu bang khác đó. Thì cô thấy mỗi một vùng nó có một cái cửa hàng tiêu biểu cho những cái vấn đề tiện lợi như vậy. Và ngay cả cái chuyện mà cái hệ thống 7-Eleven đi ở Cali này, cô thấy đi đâu cũng thấy hết trơn. Và mở 24/7 lúc nào. Và đây nó cái cửa hàng này mình cứ tạm gọi tên là cửa hàng tiện lợi. Và lúc nào mà buổi tối nửa khuya 1-2 giờ sáng cần cái gì chạy ra đó thì phần lớn cũng có thể tìm được thực phẩm hay là những cái món này món kia vân vân.
1: Kem đánh răng, bàn
0: chải, kem đánh răng rồi thuốc nhức đầu vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều được bán ở trong đó. Nó nhỏ nhưng mà tương đối nó đáp ứng ngay lập tức được những cái yêu cầu khẩn cấp của cái người tiêu dùng.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên người ta rất là thích. Nhưng mà mỗi nơi đó thì nó lại có một cái tên khác nhau. Thì tùy theo cái tiểu bang đó, tùy theo cái thành phố đó. Chẳng hạn nếu cô đi sang Hawaii đó, thì thay vì cái cửa hàng 7-Eleven thì nó được thay thế bằng cái cửa hàng mang tên là ABC.
1: Ồ, vậy hả anh?
0: Dạ, thì nó cũng tương tự như vậy, thậm chí nó còn lớn hơn nữa. Và nó có ở khắp nơi, đi đâu cũng gặp cái cửa hàng đó hết trơn. Và phải nói rằng cái đó nó làm cho cái người khách đến Hoa Kỳ rất là thích thú khi mà khám phá ra được những cái chuyện đó. Và dĩ nhiên khi mà họ đến những cái thành phố mà nhộn nhịp, thí dụ như New York đó, thì những cái người mà thích hiếu động đó, họ lại càng thích hơn. New York là một cái
1: thành phố chắc không có ban đêm,
0: không bao giờ ngủ. Thì cho nên nhất là các bạn trẻ mà tới đó thì họ thích lắm. Và dĩ nhiên niềm vui khi mà đã có rồi đó, thì đến lúc chia tay thì sẽ phải có nỗi buồn và lưu luyến. Và cái điều đó nó sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này, ngày thứ hai.
1: Có thể là thứ hai, và thứ hai họ mới có những chuyến đi trở về quốc gia của mình. Em có một lần anh nói tới 7-Eleven thì cũng cái tên đó không thay đổi, cũng cái bảng hiệu 7-Eleven họ đặt ở những cái location ở Đài Loan đó anh. Thì họ lại có một cái đặc điểm là tại vì người Á Châu mà, thành ra anh đến 7-Eleven đó, lúc nào họ có một cái quầy nhỏ, ở trong đó họ có một cái nồi họ steam hộp gà đó, hộp gà trà đó, là lúc nào cũng có để cho mình có thể mua ăn tại chỗ. Rồi họ có cái nơi để phục vụ là anh mua một cái tô mì đi, thì trong tô mì đó họ có thịt bò đầy, nó sẵn hết rồi. Họ cho mình cái chỗ để mà mình ngồi ăn luôn, là mình có nước sôi chế luôn nữa. Rồi mình đến mình lấy đũa to go, muỗng to go. Rồi tất cả mình ăn xong thì nó có một cái chỗ để mình bỏ rác vào trong đó. Mà họ ý thức cao lắm. Ăn rồi là tự clean up sạch sẽ. Không có đợi tới nhân viên lại clean up hay là bỏ đó rồi người ta phải đến dọn đâu. Họ làm sạch sẽ hết. Mà không cho tip nha. Họ làm hết tất cả này nọ xong rồi khi mà mua đồ hoặc cái người service đem đến cho mình đồ đó mình cũng không cần phải cho tip, nhưng mà họ ở bên đó là nó họ có một cái tiện nữa là mình có thể dùng nước sôi ở đó để mình ngồi ăn tại chỗ luôn anh.
0: Trong thực sự ra ở đây đó, thí dụ bây giờ có cái hình dung cô chạy ra cái 7-Eleven cô mua một cái tô mì. Mua cái tô mì xong rồi cô trả tiền, cô mở ra, cô xin miếng nước sôi. Tôi nghĩ là chắc người ta cũng cho, chứ không phải là...
1: Cái đó thì em không biết có hay không, nhưng mà em...
0: Tại vì thường thường cái chỗ mà 7-Eleven lúc nào nó cũng có cái chỗ bán cà phê, cô biết không?
1: À...
0: Cái chỗ bán cà phê thì lúc nào...
1: Yeah.
0: Cho nên lúc nào nó cũng có cái nước sôi chỗ đó hết trơn á. Tại vì họ có bán trà đó, cho nên phải cần cái nước sôi.
1: Dạ.
0: Thì Vâng, dĩ nhiên ngày thứ hai sẽ là một cái ngày lưu luyến cho những cái du khách nào mà đã khám phá ra được cái niềm vui ở nước Mỹ. Những cái tiện ích đó mà có thể là nhiều khi ở quốc gia họ không có.
1: Đúng rồi.
0: Cô có biết phong tục của người Mỹ là khi mà cái đứa nào mà nó nói nhiều á, nó nói hoài, người ta kêu nó là 7-Eleven.
1: Đúng, sao vậy anh?
0: Tại vì never close mà.
1: Never close. Chứ không phải là talkative hả?
0: Thì nó cứ mở miệng nó nói táp táp táp táp hoài, là coi như là, mà coi như 27/4 mà, ý 24/7 mà.
1: 24/7.
0: Cho nên là kêu nó là 7-Eleven là đúng quá rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên thôi thì cuộc vui nào nó cũng có lúc nó tàn, ngay cả nhiều lúc chúng ta tham dự những cái party này kia, bạn bè vui vẻ, nhưng mà đến lúc chia tay thì cũng cũng không có được vui như cái lúc mà bắt đầu. Nhưng mà thôi rồi thì sẽ có cái cơ hội để mà quay trở lại. Thí dụ như là Thế vận hội mùa hè năm 2028 ở tại Hoa Kỳ, hay là World Cup 2030, tôi nhớ hình như là họ đã chọn Ba Tây là cái nơi tổ chức rồi thì phải, tôi không nhớ. Hình như là vậy.
1: Mà kỳ này nghe nói họ chọn đông hơn nữa, đông hơn, nhiều đội hơn nữa.
0: Rồi nó lại là càng loạn lên nữa. 48 đội là đã thấy là
1: mệt. Chóng mặt rồi ha, kỳ này nghe nói là họ sẽ chọn lên tới 60+ đội luôn.
0: Chắc mấy đội chắc Việt Nam vô được.
1: Chắc có Việt Nam mà.
0: Nói chứ cũng khó lắm cô, bởi vì ở Á Châu thì chỉ có hai đội là Nhật với lại Nam Hàn.
1: Dạ vâng.
0: Muốn chen vô đâu có phải dễ, tại vì Á Châu nó còn nhiều cái nước khác cũng có những cái đội mạnh lắm.
1: Bây giờ Úc cũng được tính vào là gọi là Á Châu luôn đó anh, Úc á.
0: Vâng, sao theo như sau này thì họ tính như vậy, nhưng mà đối với nhiều người thì Úc Châu vẫn là Úc Châu. Nó có một cái riêng biệt của nó, bởi vì nó to quá, cái khu vực mà cái lục địa Úc Châu nó lớn quá. Nếu mà nói một nước thì nó quá to lớn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái niềm vui và cái nỗi buồn lưu luyến chia tay trong cái kỳ World Cup lần này.
1: Dạ vâng.
0: Người ta đưa ra một cái đề nghị khá táo bạo sau khi mà người ta tham dự World Cup ở Hoa Kỳ đó. Rồi người ta nói rằng thôi thì Hoa Kỳ cứ ghi danh, nói là sẽ tổ chức World Cup mỗi 4 năm đi. Tức là không có thay đổi nước nào hết.
1: Dạ, cứ chọn Hoa Kỳ thôi.
0: Nhưng mà cái điều đó sẽ không có xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: Những nước khác nên là họ sẽ không có đồng ý. Thứ nhất đó là về mặt mũi danh tiếng, thứ hai đó, dẫu sao nó cũng đem lại cái sự phát triển về kinh tế, buôn bán, thương mại cho họ trong cái đó. Và thứ ba là không nhiều thì ít, cũng sẽ có cái cơ hội giới thiệu đất nước của mình với thế giới. Nó cũng là một cái điều lợi trong vấn đề là giao thiệp, hoặc là buôn bán, hoặc là thương mại, vân vân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi thật là hào hứng vào cuối tuần này. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay, để cô Mỹ Tâm cô ấy lại tiếp tục nỉ non cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm, hôm nay Mỹ Tâm kể chuyện gì đây?
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm lại mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về bức tranh của hai con chim mà nó nhìn vào nhau. Cái bức tranh này thì bé Mỹ Tâm cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng mà lúc đó không có hiểu về cái tuần tích của nó. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái bức tranh có tên là Tương Tư Uyên Ương, tức là Uyên Ương Nhớ Nhung. Cho đến nay thì người ta vẫn chưa hình dung được cái đôi uyên ương là loài chim như thế nào. Có người thì bảo rằng đó là đôi chim phượng và chim hoàng, lại có người bảo rằng đó là đôi loan phượng, và ắt hẳn thì nhân gian luôn tin rằng đôi uyên ương là loài chim đẹp báo điềm lành. Nhưng bức vẽ mà về đôi chim này thường thấy rất phổ biến trong tập tục hôn nhân của dân gian, ngoài những bức tranh phích treo tường, những bức thêu ở chăn, gối, mành, the, chúng còn được thêu ở trên mũ, áo, khăn tay, lại được phù điêu trên gương soi, hộp, tủ quần áo, vân vân. Theo truyền thuyết thì con trống gọi là uyên và chim mái gọi là ương, hễ khi phối hợp với nhau thì sống đôi trọn đời trọn kiếp, cùng bay cùng đậu, cho nên được tượng trưng cho sự tương sinh tương ái, cùng sinh cùng tử của đôi nam nữ khi đã kết nghĩa trăm năm. Và một truyền thuyết của dân gian có nói về sự thể uyên ương tương tư như sau. Thời cổ đại, một người nước Tống có tên gọi là Hàn Bằng, khi lấy vợ là Hà Thị làm vợ, cuộc sống đang độ thanh bình yên ả, đẹp đôi, đẹp sống, thì chẳng may một tai họa lại xảy ra đến với họ. Người tạo ra trắc trở hoạn nạn chính là một vị vương tên gọi là Tống Khang Vương. Tống Khang Vương là một vị vua nhẫn tâm và hiếu sắc. Tiếng lành đồn xa rằng Hà Thị là người con gái, nhu mì, rất xinh đẹp, nên sinh lòng dục vọng. Đầu tiên, ông ta gán tội cho Hàn Bằng, giải về kinh đô rồi tống vào ngục thất. Sau đó tra khảo và ghép tội về gia sản bất minh, rồi bắt Hà Thị đưa vào cung. Hàn Bằng phần quá khuẩn ức với oan tội, và vợ nhà thì bị chiếm đoạt bởi tay vua vô đạo, phần vì biết sức mình không thể chống chế lại uy quyền, đành dùng phương sách tự sát để tỏ nỗi oan khiên. Hà Thị lúc bấy giờ rất đau xót khi hay tin chồng đã chết, nhưng không thể cùng liều chết theo, bởi Tống Khang Vương ngày đêm luôn cho người giám sát bên ở bên nàng. Cho dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ quyên sinh. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm, Tống Khang Vương cho cung nữ vời nàng đến lộ đài để ông ta và các hậu nương phi tần cùng thưởng hoa diện nguyệt. Thì Hà Thị biết rằng đây chính là giờ phút cuối cùng để nàng tìm cách quyên sinh. Tuy ngoài mặt nàng như rất là thuận tòng để đi cùng vệ sĩ và các cung nữ hộ giá, theo Tống Khang Vương bước lên lộ đài cao vời vợi. Có lẽ nói ra thì chậm so với sự việc ấy diễn ra quá nhanh chóng. Hà Thị vừa đặt chân lên thượng tầng ngự uyển, lập tức đã lao mình xuống khoảng không âm u. Các vệ sĩ của nàng dù cho sáng mắt, nhanh tay, cũng chỉ ghi lấy được mảnh tay áo đã rách toang của nàng. Không ai có thể nghĩ rằng hành động quyên sinh của nàng bí ẩn mà lại diễn ra quá nhanh chóng như vậy. Từ trên lộ đài, nàng đã âm thầm, tuyệt vọng, tung mình từ khoảng không cao vời vợi mà tìm vào cõi chết. Và di chúc của nàng để lại là xin được hợp táng với Hàn Bằng ở cùng một ngôi mộ. Tống Khang Vương sầu não, quá là giận dữ, hẹp hòi, quyết không để cho họ cùng hợp táng bên nhau, mà lại phân thành hai ngôi mộ. Nào ngờ chỉ trong một đêm, ở hai ngôi mộ mọc ra hai cây tử, rồi mới chỉ hơn 10 hôm, các nhành lá tươi xanh, hai cây mộc tử ấy, từ hai phía lại xòe rộng ra, đan vào nhau như những cánh tay ôm lấy nhau, hợp thành một vần bóng rộp. Người đời thấy cảnh quan ấy, tấm tắc khen thay cho điều kỳ diệu, và truyền thuyết còn làm cho người đời kinh ngạc hơn. Trải qua tháng rộng năm dài, người đời còn thấy một đôi chim nhỏ từ trong hai ngôi mộ bay ra, hợp thành một đôi, quấn quýt nhau, cùng sóng đôi đậu trên cành mộc tử, sớm tối kề vai, tựa đầu mà hót, âm thanh như vui vẻ, vẻ trong trẻo, khi thê thảm như khóc, như than, và có lẽ từ đó, trăm họ nước Tống đều cảm động và đặt tên cho đôi chim là đôi uyên ương và gọi cây mộc tử là cây tương tư. Truyền thuyết của vợ chồng họ Hàn vốn có sắc thái của vợ bi kịch, nhưng căn cứ vào truyền thuyết này mà người Hoa đã diễn đạt thành bức họa Cát Tường nhằm ca ngợi chữ đức tính của vợ chồng thương yêu nhau, đến chết cũng không rời bỏ. Lại còn có một bức họa khác là Hà Hòa Uyên Ương, vẽ đôi uyên ương cùng bơi giữa hoa sen, lấy chữ Hà để hài hòa với chữ Hòa là lời chúc phúc cho đôi vợ chồng hòa thuận. Đôi khi chúng ta còn thấy các tay mãi họa nghệ thuật còn dùng chữ uyên ương đồng tâm, vẽ đôi uyên ương nằm trên lá sen, lấy ý ngó sen với những đường ống hình trụ thông suốt để nói lên cái ý vợ chồng cùng một lòng, cùng lâu bền mãi cho đến lúc răng long tóc bạc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cái câu chuyện về cái điển tích về đôi chim uyên ương. Và đôi khi người ta thấy cái hình vẽ đôi uyên ương nó đang đùa giỡn, nó bơi lội hạnh phúc giữa cái ao sen đó, thì người ta tưởng là hai con vịt. Nhưng mà thật sự nó không phải là hai con vịt, vì nó là hai con chim uyên ương. Cái hình ảnh của đôi chim uyên ương nó cũng được người ta thiêu ở trên những cái khăn tay ngày xưa, mấy cô ở Việt Nam mà biết thiêu thì lúc cuối mỗi tối có giờ ngồi thiêu cái hình đôi chim uyên ương trên cái khăn tay để tặng cho cái người mà mình thương yêu. Nhưng mà nói đến uyên ương như cái câu chuyện vừa kể, nó là một cái tấm bi kịch. Nhưng mà bởi vì cái sự chung thủy đó, cho nên nó được người ta đem nó ra để mà chúc cho những cái cặp yêu nhau, những cặp vợ chồng đó, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Và chắc có lẽ là chỉ có được tính kể từ khi uyên ương xuất hiện thôi, chứ trước đó nó là một cái bi kịch. Và dĩ nhiên khi mà uyên ương, nếu mà nói là tôi thấy đôi chim uyên ương đó, thì thật sự ra nó cũng khó nói lắm. Bởi vì chim thì nó có hàng trăm, hàng ngàn loại khác nhau. Và con chim uyên ương nó như thế nào, không ai có thể khẳng định là con đó là con chim uyên ương. Cho nên có người thiêu uyên ương cái hình vậy, có người thiêu nó hình khác. Bởi vì đây nó là một cái loài chim mà người ta nói rằng cũng ít thấy lắm. Nhưng mà nó biểu tượng cho cái lòng chung thủy. Và qua cái câu chuyện vừa quý vị vừa nghe thì quý vị cũng sẽ hiểu tại sao trong một cái sáng tác của anh Thanh, anh cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì có một cái nhạc phẩm mà anh viết nó là Anh Về Với Em, như chim liền cánh, như cây liền cành. Vâng, đây là một cái câu mà anh lấy trong cái điển tích uyên ương vừa rồi. Thì chim liền cánh thì rõ ràng lúc nào đôi chim uyên ương nó cũng ở bên nhau, và cây liền cành nó cũng nằm ở trong cái điển tích này, tức là cây nó mọc lên, nó giao với nhau. Và cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm về nghệ thuật và là âm nhạc cũng nhắc đến cái điển tích mà chim liền cánh, cây liền cành này. Và ở vào những cái thời ngày xưa, thời mà ông vua là con của trời, tức là vua nói một là một mà hai là hai, vua muốn gì được đó. Và cái chuyện mà thấy cô nào đẹp, mặc dầu đã có gia đình rồi, thì nếu mà ông vua mà vô đạo và đặc biệt là háo sắc thì sẽ tìm cách chiếm đoạt. Chiếm đoạt bằng nhiều phương thức. Có ông đó thì thẳng tay lôi vợ chồng vào và bỏ tù người chồng rồi chiếm đoạt người vợ. Có người thì lập mưu để hại người chồng, giống như trường hợp mà trong câu chuyện uyên ương vừa rồi, để chiếm đoạt người vợ, vân vân. Và cái chuyện đau lòng đó nó xảy ra rất là thường. Nhưng mà từ câu chuyện này nó đề cao cái lòng chung thủy, bởi vì người chồng đã chết thì người vợ không còn muốn sống nữa. Và thông thường đó, người ta nói rằng vợ chồng đó thì sống với nhau càng lâu đó, thì cái nghĩa nó càng cao. Và nếu quý vị để ý đó, thì thông thường những cái cặp vợ chồng mà sống với nhau lâu năm rồi, ví dụ hai vợ chồng đều 80 mấy tuổi hết, mà một trong hai người ra đi đó thì không sớm thì muộn người kia cũng ra đi. Cái đó nó gần như là một cái quy luật. Và rồi một cái loài chim khác, cái này cứ tạm gọi là loài chim nhé, đó là cái loài thiên nga đó. Thiên nga nó không bao giờ nó sống một mình được, không, chả biết tại sao nữa, nó phải sống một đôi. Mà hễ mà một con chết là con kia nó chết theo. Nó có một cái điều lạ lùng đó. Thì đúng ra chúng ta phải nên có một cái điển tích về thiên nga. Nhưng mà nếu quý vị nào đi xem Broadway, quý vị coi những cái siêu phẩm Black Swan đó. Black Swan đó, tức là thiên nga đen đó, thì quý vị cũng một phần nào đó hiểu được cái tâm tình của những con chim đó. Và trở lại với chim uyên ương thì nó biểu trưng cho cái vấn đề cái lòng chung thủy và không bao giờ xa cách, không bao giờ chia lìa. Cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng đó để mà tặng cho những cái cặp mà yêu thương nhau. Nhưng mà hồi bên Việt Nam đó, người ta nói là cái vụ mà tặng khăn tay đó cô, nó có hu. Có nghĩa là dường như đó, thể mà cặp nào mà cô gái mà thiêu khăn tay mà tặng chàng trai đó, là dường như ít khi nào mà cặp đó mà thành công lắm. Trước sau gì cũng chia tay. Không biết là nó căn cứ vào đâu mà người ta nói vậy. Có thể có người giải thích nói rằng cái khăn tay á là để lau nước mắt. Mà nếu mà tặng khăn tay thì nó là một cái điềm báo trước là cái sự chia ly. Cũng có ông nghịch ngợm nói cái khăn tay tôi để tôi hỉ mũi mà đâu có nhầm nhò gì đó, dưỡng nước mắt không. Nhưng mà
1: tao lại mãi giờ nghĩ ra chuyện hỉ mũi.
0: Sang đến bên Mỹ này không còn cái thói quen mà xài khăn tay nữa. Ở bên Việt Nam ngày xưa xài khăn tay, nhưng mà sau này đó thì coi như là bằng napkin, tức là khăn giấy hết. Tất cả mọi chuyện từ ăn uống, thậm chí đến cái mà như tôi vừa nói là hỉ mũi đó, nó tiện lợi hơn. Và vâng, chắc có lẽ là vì cái vấn đề ngày xưa sử dụng khăn tay để lau chậm nước mắt, mồ hôi, vân vân đó, nó làm cho người ta nghĩ đến cái chuyện chia lìa, đau thương, rơi nước mắt. Cho nên kể từ đó người ta nói rằng không nên tặng khăn tay. Thì lại có ông nghịch ngợm nói nếu như vậy tặng một cái khăn tắm khổng lồ thì sao? Thì phải nói rằng mấy cái ông, nhiều ông, mấy ông nghĩ ra những cái mà mình đang nói chuyện đàng hoàng mà mấy ông chọt vô cái nghe cái ngang phè phè. Thì Quyên Ương nó là một cái loài chim như tôi nói đó, nó không phải là chim sẻ, mà nó cũng không phải là con chim hoàng oanh, hay là nó cũng không phải là con chim gì mà đặc biệt. Và đặc biệt đó là cái loài chim này nó không có lớn, nó nhỏ và nó hót líu lo và nó ở bên nhau trông rất là vui vẻ. Theo cái sự mô tả của những người mà nói rằng tôi thấy con chim Quyên Ương rồi. Có người cho là chim Quyên Ương có phải là phượng hoàng hay không? Thì phượng hoàng thì dĩ nhiên cái hình dáng nó như chúng ta thấy trong những cái hình vẽ thì nó khác xa. Và nó to lớn, và phượng hoàng nó biểu tượng cho cái sức hồi sinh và cái sức mạnh của lửa. Cho nên chắc chắn là nó sẽ không phải là đôi chim Quyên Ương. Và Quyên Ương đặc biệt đó, là cô thấy nó có thể nó ở dưới nước, nó đùa giỡn giống như mấy con vịt hay là mấy con thiên nga. Và nó có thể nổi trên mặt nước giống như là con vịt. Cho nên nhiều người lầm tưởng nó cũng là một cái loài nó liên quan đến vịt hay là ngang hay là ngỗng. Nhưng mà nó là một cái loài chim rất nhỏ và bay được. Và người ta cho đến giờ phút này không ai dám khẳng định rằng con chim đó nó giống như vậy, nó mang cái màu đó là chim Quyên Ương. Cho nên Quyên Ương nó vẫn là một cái loài chim mà nó nằm trong cái trí tưởng tượng của mỗi người. Nó chỉ tượng trưng cho cái lòng chung thủy mà thôi. Chứ không thể nào mà chỉ con chim sẻ nói ồ, đây nó là con chim Quyên Ương. Và nó là một cái gì đó, một cái hình tượng, một cái biểu tượng thôi, chứ nó không có thật sự ra nó là có thật hay không. Và nó cũng giống như cái truyền thuyết về loan phượng, tức là con chim trống đó, là con chim gọi là con chim quan tên là Uyên, và con chim mái đó tên là Ương. Thì tôi không biết đó là anh Lộc, anh Lê Nguyên Phương ngày xưa đó, không biết là có cái cặp này lấy tên có dính dáng gì tới cái điển tích mà này hay không, nhưng mà nghe cái tên Lê Nguyên Phương đó thì nó cũng trại trại như cái Quyên Ương. Thì không biết là nó có cái ý đó hay không, nhưng mà rõ ràng anh Lê Quyên Phương để lấy cái tên nhạc sĩ đó là cộng với cái tên của cái người ca sĩ Quyên Phương, và sau này cũng là vợ của anh. Thì anh tên là Phương, thì thật sự tên thật của anh Phương là tên là anh Lộc. Thì vì cái lý do nào đó mà lấy cái chữ Phương thì có thể là nó nhắm vào cái chữ Quyên Ương này chăng? Vâng, thưa quý vị, cho nên cái điển tích vừa rồi đó, nó được người ta sử dụng để mà thiêu khăn tay tặng nhau, để mà tặng những cái bức hoành phi, rồi tặng những cái bức hình Quyên Ương. Và dĩ nhiên Quyên Ương nó phải qua cái nét vẽ của người họa sĩ, vẽ không khéo thì người ta lại tưởng là cái loài chim khác, vân vân, nghĩ rằng hai con chim sẻ đậu trên cành cây, thì lại mất công là phải ngồi kể một câu chuyện như là Mỹ Tâm vừa kể, thì nó mất thời gian quá. Cho nên vẽ Quyên Ương nó phải có một cái nét vẽ đặc biệt nào đó, nó phải là cái hình ảnh của đôi chim bên nhau ríu ra ríu rít hạnh phúc, chứ không thể nào mà đôi chim mà nó âu sầu đó, thì nó không có mô tả được cái hình ảnh hạnh phúc của đôi lứa bên nhau mà không bao giờ chia cách, không bao giờ chia tay. Rồi nó cũng nhắc đến những cái chuyện mà như tôi nói lúc nãy, ngày xưa cái chuyện mà những bạo chúa mà cướp vợ của người dân, thậm chí cướp vợ luôn của những cái người quan ở trong triều cũng có. Và nhiều ông đó là vì vấn đề danh lợi dâng vợ mình cho vua. Rồi nhiều người đó thì phản đối, phản kháng, thậm chí có người là phải phản luôn cả ông vua đó để đi qua nước khác. Thí dụ như trường hợp của cái câu chuyện ở trong Phong Thần Bản ngày xưa đó, trong đó nó có một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới cái vụ nhảy lầu này. Lúc đó nó là bởi vì một cái người võ tướng đứng đầu của ông vua Trụ Vương vào lúc đó đó là Hoàng Phi Hổ. Ông này trong một cái lúc tình cờ nghe quân báo cáo và khám phá được cái hang ổ của mấy con hồ ly tinh đó, thì dẫn quân và bắt đầu tiêu diệt đốt. Và cái số lượng hồ ly con cháu của Đắc Kỷ chết nó nhiều quá, thì Đắc Kỷ mới đâm lòng thù hận và lập mưu là hại bằng cách là biết cái tính của Trụ Vương là một cái người háo sắc mà, thì mới tìm cách cho ông này biết đó, là vợ của Hoàng Phi Hổ là một cái người nhan sắc rất là đẹp. Rồi tức là tạo ra cho trong đầu ông vua Trụ này một cái hình ảnh đó, để rồi tìm cách mời bà vợ của Hoàng Phi Hổ lên ở trên cái nơi mà ông vua Trụ, ông ấy hay uống rượu và hưởng lạc đó, đó là trên một cái lộc đài, một cái ngôi lầu cao nhất vào cái thời đó. Thì sau khi lên trên đó rồi thì Đắc Kỷ tìm cách lập mưu để mà bỏ đi, và để cho vua Trụ lúc đó đã ngà ngà sai rồi đó, ở lại với lại vợ của Hoàng Phi Hổ. Thì chị kia một lòng là trung trinh với chồng đâu có chịu, lui cuối cùng ra tới cái mép lan can đó. Thì anh này lúc đó đâu có suy nghĩ, lúc đó là rượu hơi ngà ngà rồi, thì cứ tới thì chị kia chỉ còn cách là nhảy ra khỏi lan can. Bởi vì người xưa mà người ta rất là trọng về lễ tiết, nói cái chuyện mà được bị đàn ông lạ mà đụng vào tai là còn không được, mà huống hồ chi là cái chuyện đó. Cho nên đã nhảy lầu và tự tử chết. Và sau đó thì Hoàng Phi Hổ đã nổi giận và bỏ đi Trụ Vương và đầu qua bên nước Châu của Võ Vương. Thì cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, tức là vì cái lòng trung trinh mà bà này nhảy lầu tự tử từ trên đó xuống. Trụ Vương sau khi cái chuyện nó xảy ra thì hối hận tỉnh rượu, nhưng mà lúc đó không có còn cứu vãn được. Và dĩ nhiên khi mà Hoàng Phi Hổ bắt đầu kéo gia đình đi để mà bỏ trụ Đầu Châu đó, anh ấy nổi giận. Nhưng mà cuối cùng đó thì cho quân truy đuổi cũng không có còn kịp nữa, bởi vì Hoàng Phi Hổ được một số người cứu đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện mà Nguyên Ương Tương Tư, mà hay mà người ta hay nói cái câu mà chim liền cánh và cây liền cành, bởi vì trong đó nó có cái điển tích cây tương tư nữa, nó mọc lên từ hai ngôi mộ đó, bởi vì ông vua ông ấy muốn chia lìa và ông ấy chôn xa xa, không có cho nằm cạnh bên nhau, nhưng mà nó lại mọc ra cái loài cây để mà nó giao cành, nó thương mến nhau. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt xin được gửi lời kính chúc quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui và đặc

lần thứ tư đó, thưa quý thính giả. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là đón xem trận chung kết của đội Tây Ban Nha và Argentina.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi như thường lệ xin gửi đến quý vị thính giả chương trình Thế giới nghệ sĩ. Cẩm Thu rất hân hạnh ngày hôm nay gặp mặt lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Hôm nay Cẩm Thu rất vui gặp lại quý vị trong chương trình với giới thiệu về quý vị đến quý vị nữ ca sĩ Ý Lan với 15 năm trong đời sống ca nhạc và tình cảm. Chắc có ít người nghĩ rằng là thấm thoát đã 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một cái chỗ đứng cao. Trong suốt thời gian đó, ngoài một cái giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của cô. Thời kỳ đầu tiên, nhiều người nhận xét là nghệ thuật trình diễn có nhiều khi có phần thái quá về cử chỉ, động tác trong sự diễn đạt nhạc phẩm trình bày. Và cô Ý Lan ghi nhận để chấn chỉnh lại phong cách của mình và sau đó hoàn toàn thu phục được cảm tình của khán thính giả. Và cô đã thành công để cho đến ngày hôm nay luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu của sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng mà Ý Lan luôn nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc nơi cô sẽ là được hát mãi mãi. Vì dù sau này có già, không ai nghe mình hát nữa, thì mình vẫn có thể hát được cho mình nghe. Vì còn được hát được, đó là còn niềm hạnh phúc. Đó là lời chia sẻ của Ý Lan. Và ca sĩ Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan. Có lẽ cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ, nhất là phái nữ, tiết lộ về tuổi tác cũng như tình trạng gia đình của mình. Cô quan niệm về vấn đề tuổi tác, nếu mình lớn tuổi thì mình nhận lớn tuổi, và nếu trời cho mình trẻ hơn cái tuổi thì mình phải cảm ơn ông trời. Và còn nếu không được trẻ hơn tuổi thì mình phải đẹp theo cái tuổi của mình, như vậy cũng đã đủ rồi. Và cô tâm sự rằng cô thích sự thật vì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Cái gì không thật rồi, nó cũng giống như là kim ở trong tay áo, cũng có ngày nó lòi ra, mà để nó lòi ra thì nó đâm đau lắm. Và ca sĩ Ý Lan sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1958, và tính theo tuổi tử vi của Tây Phương đó là con bò cạp, và tuổi Mậu Tý là theo tử vi Đông Phương, tại bệnh viện Saint Paul, Sài Gòn. Và nữ ca sĩ Ý Lan có tất cả là 6 người con, trong đó người con lớn tuổi nhất là Mai Linh thì năm nay đã là 29 tuổi, đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học UCLA và mới lập gia đình với con trai của người chồng hiện nay của cô là Lê Anh Tuấn. Những người con kế của Ý Lan là Lan Anh, Thanh Hương, Ý Thi và Phong với người chồng đầu tiên. Và người con thứ 6 là bé trai tên Nguyễn Lê Nam, ra đời từ cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Cường, con trai của tài tử điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh. Và cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ý Lan đến từ một thời của tuổi trẻ, tiếng sét ái tình đó đã khiến cho cô bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia đình để quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian thì càng ngày cô càng nhận thấy có nhiều điểm khác biệt giữa hai vợ chồng, cho nên cô đã dứt khoát chia tay khi lúc đó cô được 31 tuổi. Trước khi đi đến quyết định này thì ca sĩ Ý Lan đã tâm sự rất nhiều với mẹ cô là nữ danh ca Thái Thanh. Đến lúc đó thì mẹ cô mới hiểu rằng những khó khăn mà mẹ cô không thể cứu vớt được, cho nên bắt buộc mẹ của cô phải để cho cô làm theo cái rung động của chính con tim mình. Mặc dù mẹ của cô rất nghệ sĩ và là người đã cũng chính là cái người chia tay với bố của cô, nhưng mà nữ ca sĩ Thái Thanh và mẹ của cô cũng vẫn ao ước tất cả những đứa con của cô có được một đời sống một vợ một chồng và các con có bố có mẹ đầy đủ. Về vấn đề con cái thì Ý Lan tâm sự là cô không hề ngại ngùng khi tiết lộ về số con của mình, vì theo như cô nói là tại sao cô phải sợ, chúng nó đâu có đòi chào đời, mình tạo ra nó thì mình phải cho chúng nó biết, nói cho mọi người biết là chúng nó có đời sống với mọi người. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh, mà theo như chúng ta được biết là mới vừa mất cách đây khoảng hơn một tuần quý vị ạ. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh và thân mẫu chính là nữ danh ca Thái Thanh. Và hai người đã chính thức ly dị khi Ý Lan mới lên 8 tuổi. Thì cha mẹ của cô đều theo đạo Phật, nhưng mà do ảnh hưởng khi hồi đó học ở trường của các chị Phước ở Thủ Đức, cho nên Ý Lan đã chịu phép rửa tội và tên thánh là Blanche. Mặc dù không được cha mẹ bằng lòng, nhưng cô cho rằng quan trọng hơn hết chính là cái tâm của mình.
Và cô nghĩ rằng đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng dạy con người tất cả những điều tốt lành, cho nên cô tin tưởng hoàn toàn vào đấng tạo hóa, vì cũng là Phật là Chúa mà chỉ có khác là khác cái tên mà thôi. Và nữ ca sĩ Y Lan cũng tiết lộ thêm một chi tiết về gia đình của cô, là cô có tất cả là 9 anh chị em, gồm 5 chị em ruột là 3 gái 2 trai và 4 em cùng cha khác mẹ là 3 trai 1 gái, do lần lập gia đình sau của thân mẫu cô là nữ ca sĩ Thái Thanh. Và mặc dù cũng như là của thân phụ của cô, mặc dù là Thái Thanh vẫn ao ước những đứa con của bà có được một đời sống một vợ một chồng và các cháu của bà có bố mẹ đầy đủ, nhưng mà định mệnh đã đưa đại Y Lan đến với một khúc quanh tình cảm quan trọng khác vào năm 1992, khi trái tim cô cảm thấy rung động trước một thanh niên trẻ tuổi là Tuấn Cường, có thể là một người mang nặng tâm hồn nghệ sĩ cộng với bản tính lãng mạn và sự đam mê bồng bột của tuổi trẻ, thì một lần nữa Y Lan lại cho con đi nghe theo tiếng gọi của con tim của mình và theo sự mời gọi của tình cảm, của những cảm xúc tuyệt vời. Thì cô đã tâm sự về cái cuộc tình cảm này của cô, thì có thể là ở cái tuổi trẻ mình không thể nhìn kỹ ở nhau để hiểu được sự khác biệt của nhau, và khi yêu nhau thì đến với nhau một cách tự nhiên, nên mình không nghĩ đến những ngày sau có thể có những khác biệt ngay từ đầu mình đã thấy, nhưng mà mình đã để cho nó qua đi. Bây giờ thì sự việc đã trôi qua, trong những giây phút suy tưởng về quá khứ thì Y Lan lại nhận ra một điều là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Và khi quyết định sống chung với Tuấn Cường thì lý trí của Y Lan không được vững, để cô quan tâm đến dư luận không được thuận lợi, trong đó có gia đình cô đối với sự quan hệ này. Lúc đó đối với Y Lan, hẳn cô đã cho là mình tìm được hạnh phúc. Điều đó là điều tất nhiên, một khi cô vừa trải qua một sự đổ vỡ trước đó với người chồng trước của cô, cho nên cô cần được sự an ủi thể hiện qua hình ảnh một thanh niên bảnh bao trẻ tuổi. Và thời kỳ chung sống với Tuấn Cường là thời kỳ tên tuổi Y Lan lên cao nhất và trở thành một vài vọng ca nữ đắt giá nhất tại hải ngoại. Cùng một lúc cô cũng ra sức khai thác khả năng ca hát của Tuấn Cường để đưa anh đến gần với thính giả cho một số sản phẩm của trung tâm Y Lan. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng mà hình như Tuấn Cường không có duyên với con đường ca nhạc, cho nên không có gì nổi bật bên cạnh người tình lừng lẫy tên tuổi. Và điều Y Lan tưởng như là hạnh phúc trong những năm tháng đầu cũng dần dần tan biến và trở thành nhạt nhòa vài năm sau đó, khi lý trí của cô lắng át được tình cảm để cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa. Với một thanh niên còn trẻ tuổi như Tuấn Cường, về sự bồng bột về mặt tình cảm, thích tìm vui ngoài hạnh phúc mình đang có trong tầm tay, có thể là một điều không tránh khỏi. Đó và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cái cuộc tình này. Và tuy đau khổ vì một cuộc hôn nhân không được trọn vẹn, vì một cuộc tình đứt đoạn sau khi kéo dài gần 10 năm, thì ca sĩ Y Lan không vì thế mà cô nhìn quá khứ bằng một con mắt bi quan. Và cô cho rằng, nhưng có lẽ cô cảm thấy tất cả những gì mà tốt đẹp nhất khi còn sống với nhau để mà nhớ tới, nhắc tới, để không muốn động tới những vết nứt, vết sạn đó. Và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô từng trình diễn trong cái khoảng thời gian đó và đã đưa cô lên trên một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc, cái sự nghiệp ca nhạc của cô. Và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chị Đường Tà.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chỉ Đường Ta, nhạc của Phạm Duy và thơ của Hữu Loan. Và sau hai lần đổ vỡ với những kinh nghiệm có được, cùng với một quan niệm sống và những suy nghĩ đã thực sự chín mùi, đã khiến cho Y Lan bộc lộ được một cách thành thật. Khi mà cô lớn lên thì lý trí phải hiểu rõ hơn là mình phải dè dặt và phải mạnh mẽ hơn. Sự dè dặt đó đã đưa đến cô một quyết định mạnh mẽ là không bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà định mệnh lại đẩy đưa Y Lan đến vào một quan hệ tình cảm đậm đà khác, điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Có lần thì một người bạn của cô đã xem tử vi cho cô và cho biết rằng chắc chắn trái tim của cô sẽ còn rung động một lần nữa trước một người đàn ông cao lớn và bảnh bao với một sự nghiệp vững vàng. Mặc dù tự nhận là một mình là một người tò mò, nhưng mà riêng với khoa tử vi thì cô rất sợ biết trước những gì cô cho là mình không nên biết, cho nên đã kết luận là thôi kệ, việc gì đến sẽ đến, mà trong khi tự lũ nhụ nhụ với lòng là sẽ không còn để dướng bận vào vấn đề hôn nhân nữa. Và đúng là việc gì đến sẽ đến, không dành cho Y Lan một sự chọn lựa nào. Một lần nữa, số mạng đã an bài cho cô về lĩnh vực tình cảm. Qua sự giới thiệu của người bạn gái San Jose, thì ca sĩ Y Lan đã có dịp quen biết với Lê Anh Tuấn, sống ở châu Âu Châu từ khi mới được 9 tuổi. Sau đó thì sang Mỹ cư ngụ từ trên 30 năm nay. Và Lê Anh Tuấn là tốt nghiệp kỹ sư công chánh và có một cơ sở thương mại riêng ở San Francisco. Thì hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 2000. Thì lần này tiếng sét ái tình đã không đến với Y Lan như hai lần trước, mặc dù cô thấy có những điều hợp vượt giữa hai tâm hồn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng mà sự dè dặt pha chút thận trọng đã khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Về phần Lê Anh Tuấn thì anh đến với Y Lan với một sự chững chạc và lịch sự của một người đàn ông ngoài 50 sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ lâu, để lại cho anh ba người con, mà người con gái lớn năm nay đã ngoài 30 tuổi. Một chi tiết đặc biệt là Lê Anh Tuấn không hề có một sự quan hệ nào với giới nghệ sĩ, cũng như cũng ít quan tâm đến việc theo dõi sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. Anh cũng chẳng là một fan trung thành của tiếng hát Y Lan, mặc dù là người yêu văn nghệ, biết sử dụng violin và guitar cùng với một giọng hát khá. Thì Lê Anh Tuấn sinh trưởng trong một gia đình người Bắc trọng lễ giáo, mồ côi từ bé khi mà còn mồ côi bố từ khi mà còn trẻ. Và còn mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 2001, thì sống trong một cái xã hội Âu Mỹ từ rất lâu, nhưng mà Lê Anh Tuấn vẫn luôn giữ được bản tính nề nếp với một tâm hồn Việt Nam thuần túy trong giao tiếp với những người xung quanh. Và ngay với Y Lan thì anh cũng đã dùng cách xưng hô chị và tôi trong thời gian đầu, ngoài ra không có một sự xưng hô thân mật thường tình nào khác. Và dần dà thì tình cảm cũng đã nảy nở giữa hai người, nhưng mà bức tường dè dặt đã không cho phép hai người biểu lộ sự thân mật quá sớm. Thì vì họ, cả hai người cho rằng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tránh một sự vấp ngã vào vũng lầy tình cảm mà cả hai đã phải trải qua. Và đương nhiên là cách xưng hô chị và tôi cũng đã được chuyển thành và anh và em khi hai người quyết định trở thành vợ thành chồng sau 2 năm trời tìm hiểu. Thì nơi Lê Anh Tuấn theo như Y Lan tâm sự thì cô đã tìm thấy một người chân thật yêu gia đình, yêu con và yêu người, và nhất là rất lành như chữ người miền Bắc thường dùng. Và nữ ca sĩ Y Lan vừa cười vừa đưa ra một cái nhận xét rất là hóm hỉnh về Lê Anh Tuấn, đó là một anh chàng Bắc Kỳ cổ điển. Và hơn nữa, qua người chồng tương lai thì cô mới thấy rằng mình có thể nhìn thấy chính mình, vì có những điểm không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng mà nhờ qua Lê Anh Tuấn thì cô đã có thể nhìn thấy được chính mình. Sự tìm hiểu đến mức độ chín muồi thì hai người đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài giữa hai người, và cái niềm hạnh phúc này chắc chắn là không phải đến một sự bồng bột, không còn đến sự va chạm giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà nó là một sự đòi hỏi về một vấn đề tinh thần rất cao, rất nhiều và rất sâu, theo như lời tâm sự của cô. Và sau đó thì hai người đã diễn tiến đúng theo nghi lễ truyền thống là có cái lễ dạm ngõ vào năm đầu năm 2002. Và sau đó là lễ đính hôn được tổ chức trong phòng thân mật gia đình vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Và ngày này là chính là cái ngày chọn kỷ niệm đúng 2 năm Lê Anh Tuấn là gặp gỡ Y Lan lần đầu tiên, và nó cũng trùng hợp vào cái ngày quốc khánh của Pháp kỷ niệm ngày cách mạng phá ngục vào năm 1789. Và cả hai đều cho đó là một cuộc cách mạng tình cảm của chính mình sau khi phá được bức tường dè dặt của bủa vây họ trước đó.
và điều đương nhiên lễ thành hôn của hai người được diễn tiếp sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2003, và cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ Ý Lan, được tổ chức tại Orange County, Nam California một cách đơn giản và thân mật. Khi được hỏi ý kiến của gia đình của cô đối với Lên Tuấn, thì nữ ca sĩ Ý Lan cho biết rằng mẹ cô là nữ ca sĩ Thái Thanh rất yêu quý anh và tỏ ra rất hài lòng với quyết định của cô. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nữ ca sĩ Ý Lan trình bày, cũng được rất là nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nay giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô thì cô đã được tòa nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc những nhạc phẩm Việt Nam thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay từ khi còn ở bậc tiểu học ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng, cho đến khi tú tài ban C là ban văn chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận vật lộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô, là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Chương, với loại nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Do đó, phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập, sau đó là lời của bài hát. Đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát là cô cũng cảm giác được có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả. Thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị nhưng thực tế. Khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình mà không còn... Nhưng mà không phù hợp với thính giả cũng không được, cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong cái cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được âm soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nối, hoặc là Đừng Xem Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang âm mượn dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương có tựa đề Mình Ơi đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ Man về cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm, với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ Thôi Xong Cũng Xa Rồi Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt mà lời Mai Anh Việt, vân vân. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Em, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Gia Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do trung tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thật sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại, để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được. Cho nên cô đã phối hợp, uyển chuyển trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do trung tâm cô thực hiện. Điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô. Người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan là ở chỗ đó, có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe, đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm, với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình, thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Thưa đại chúng, chiều hôm nay chúng ta sinh hoạt theo Phật pháp vấn đáp như thường lệ. Thì đạo Phật thường, nhà Phật thường dùng cái từ là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này á, nó có nghĩa đơn giản là cái gì mà chúng ta không hiểu thì gọi là nghi. Mà mình càng thắc mắc nhiều thì mình sẽ hiểu được nhiều, tức là mình thắc mắc rồi mình hỏi. Nhờ hỏi đó mà mình giải tỏa được những cái hỏi của mình. Mà một khi mà mình đã hiểu rõ rồi, mình quyết định mình tu rồi, thì mình không còn nghi ngờ về pháp môn nữa. Cái trường hợp mà nếu chúng ta nghi ngờ, cái này không phải là nghi do không hiểu nữa, mà chúng ta do cái nghe, cái thấy hoặc cái đồn đãi mà chúng ta nghi, thì nó chướng ngại mình. Quý vị rõ hai cái nghi đó. Do người ta đồn mà mình nghe theo, do cái thấy sơ sơ rồi mình nghi, rồi thì mình ngăn trở một chút xíu nào trên đường tu, thì những trường hợp đó, những cái trường hợp đó đó, nó lọt vào trong ngũ cái. Ngũ cái tức là năm cái thứ mà nó ngăn che mình, thì trong đó có nghi ngờ. Thì trong kinh Đức Phật nói nghi á, thì có nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi người, nghi mình. Nghi Phật không biết có thiệt không, nghi pháp là tôi không biết cái lời này phải thiệt Phật nói không hay mấy ông tổ dựng. Nghi tăng là tôi không biết ông thầy đó tu thiệt không. Nghi mình là không biết tôi có làm được không. Nghi người là không biết người đó có tốt không. Cho nên có năm thứ nghi mà chư tổ chư Phật dạy là nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng. Nghi pháp tức là nghi cái pháp môn mình tu. Nghi Phật có ngờ nghi ông thầy dạy. Thầy Phật là cái người truyền cho mình, mà mình nghi Phật tức là mình nghi người thầy. Mình nghi pháp tức là mình nghi cái phương pháp mình đang học. Nghi tăng tức là những người cùng tu với mình. Rồi nghi mình tức là mình không có tự tin mình. Nghi người tức là mình không tin tưởng người. Thì trường hợp những cái nghi đó nó chướng ngại mình, nó lọt trong ngũ cái. Ngũ cái là gì? Hôn trầm, tức là hễ bữa buông ra thì tỉnh mà vô tụng kinh cái ngáp. Rồi bắt đầu ngồi niệm Phật được ba câu là bắt đầu gục. Cái trường hợp mà hễ mà mình bắt đầu vô tụng kinh mà buồn ngủ đó, mà hoặc là ngồi tụng kinh là bắt đầu mơ mơ màng màng, hoặc là mình ngồi thiền mình mơ mơ màng màng, những trạng thái đó gọi là hôn trầm. Rồi có người thì không hôn trầm nhưng mà tâm không yên, ngồi lăng xăng bồn chồn bứt rứt, lắc qua lộn lại, gãi ngứa đủ kiểu hết, thì cái trường hợp đó gọi là trạo cử. Trạo cử từ trong cái tâm của mình, rồi trạo cử từ cái hình tướng. Hôn trầm, trạo cử, bất tín. Bất tín đó là không tin. Mà không tin cũng là một sự chướng ngại, thấy không? Rồi nghi ngờ, phóng dật. Phóng dật tức là sao? Mình cái tâm của mình nó phóng ra những cái duyên bên ngoài. Mình thí dụ thôi, mình nói ví dụ thôi. Giờ mình vô trong đạo tràng mình tu, mình không lo ngồi thiền mà lỡ mà ai ngồi kế bên mình mà hơi đẹp một chút cái bắt đầu mình sanh tâm. Nó để một lát tôi hỏi số phone cổ một chút. Hỏi là để tôi hỏi tên anh đó, anh tên gì. Tức là cái tâm mình nó phóng dật. Chữ phóng tức là mình phóng ra ngoài. Dật tức là những cái mà nó bon chen, nó đua đòi, những cái nó lôi cuốn mình. Vì vậy cho nên cái thời kinh chiều á, chư tổ đặt ra một câu để rồi kêu gọi mọi người phải trở về với sự tu. Ngày nay đã qua, lát nữa đây 4 giờ chiều, cái giờ mình công phu chiều là mình sẽ nghe câu đó. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, như con cá trong ao nước, mỗi ngày mỗi ít nước, nào có gì vui. Đại chúng hãy siêng năng tinh tấn tu hành,
như là lửa cháy trên đầu. Thí dụ lỡ mà cái gì nó rớt trên đầu mình phủi liền, thì sự tu hành phải nhanh gọn mau gấp như phủi lửa trên đầu, gọi là như cứu đầu nhiên. Nhiên là lửa. Đản niệm vô thường, hãy nhớ sự vô thường. Thậm vật phóng vật, chữ thậm vật là cẩn thận, phóng vật là thậm vật, phóng vật là cẩn thận, chớ có buông lung. Buông lung hay là chữ phóng vật là tiếng Hán, mà mình dịch theo tiếng của mình là buông lung, tức là mình để cho trôi chảy, buông thả cái tâm mình nó lung lạc theo những cái sông nước mà nó lôi cuốn mình. Cho nên trong phẩm Phổ Môn, người nào đi ghe thuyền rớt xuống nước, nước trôi cuốn mình đi, niệm Quan Âm liền tấp vô bờ. Thì cái ở trong phẩm Phổ Môn, cái câu mà nước trôi là tượng trưng cho gì? Là tượng trưng cho những cái dục vọng nó lôi kéo mình, nó như một dòng nước nó lôi mình.

À, mình luôn luôn là mình đứng ở trên một cái ngọn núi của cái ta, cái tôi của mình. Trở về với Đức Quan Âm á, tức là mình trở về được với cái tánh nghe của mình. Nghe cái gì? Nghe coi cái sự thật là trong lòng mình muốn cái gì. Hôm qua đến giờ Pháp Hòa nhắc mấy lần với đại chúng là cái mục đích tối hậu của tất cả người con Phật không phải cái gì khác hơn là sự tu hành. Bởi vì chỉ có chúng ta tu thì chúng ta mới được thoát khổ. Còn tất cả những cái gì hiện đời này chúng ta có chỉ là tạm theo thế gian, chứ còn thủy chung vẫn là sự sửa đổi, chuyển hóa, sân si, phiền não. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình là một bác sĩ, hay là mình là một kỹ sư, hay là thạc sĩ, hay là tiến sĩ, thì tất cả những cái đó cũng không giúp cho mình giải thoát đau khổ được. Nhưng mà trong cuộc đời xã hội cần cái đó thì chúng ta học để chúng ta sử dụng, rồi chúng ta kiếm sống nuôi thân, rồi giúp đời trong hiện tại. Nhưng mà rồi tất cả những cái sĩ đó chúng ta cũng phải làm một người tu sĩ. Sĩ nào cũng sĩ, nhưng mà tu sĩ là phải cần. Và quý vị đừng hiểu lầm tu sĩ là khi nào mình đi xuất gia. Tu là sửa, sĩ là người. Vậy thì người tu sửa thì ai cũng phải cần sửa. Chứ không phải quý thầy, quý cô mới là người tu sĩ. Còn mình thì không phải. Tất cả chúng ta đều là tu sĩ hết. Bây giờ mình bắt đầu sinh hoạt vấn đáp. Thì đại chúng ghi giấy ở đây, để trên bàn đây thì Pháp Hòa từng tự mở. Thì thật sự ra Pháp Hòa cũng không biết trong này hỏi cái gì. Cái thứ hai là cũng chưa chắc những gì quý vị hỏi mà Pháp Hòa biết hết. Thì thôi bây giờ cứ mở ra, cái gì biết thì mình trả lời, không biết thì dựa cột nghe. Tức là mình trình cho đại chúng biết là mình không biết. A Di Đà Phật, thưa Thầy, ở nhà con có bàn thờ ông bà và bàn Phật rất trang nghiêm. Không biết tại sao tới lúc rằm hoặc cúng kiến con chỉ biết quỳ lại mà không biết cúng. Xin Thầy chỉ. Ý muốn nói là giống như bày hoa trái đồ lên mà không biết khấn nguyện sao đó, cứ đem lên rồi lại vậy đó. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, cái này cái tâm lý thôi. Mình không nói thì mình để trên bàn thì tự Phật cũng biết. Hay là ông bà cũng biết, chứ chẳng đợi tới mình nói Phật ơi về ăn trái cây cho vui. Thật sự thì mình không có cần nói gì trong cái tâm của mình. Nhưng mà sẵn đây và nhắc một chút. Chúng ta đem trái cây, đem nước, đem hoa lên bàn thờ thì theo cái nghĩ của mình là mình cúng cho Phật. Thì chữ cúng mình hiểu là gì? Tức là Phật hưởng dụng cái gì mình cúng. Nhưng mà trong cái ý nghĩa sâu sắc á, trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Hoa là nhân, trái cây là quả. Người Phật tử luôn luôn lấy nhân quả làm chuẩn cho đời sống của mình. Pháp Hòa nói, giải thích cái ý nghĩa đó. Bên này là bình hoa, bên này là dĩa trái cây. Bình hoa là nhân, trái cây là quả. Thì nếu mà chúng ta đặt hoa trái trên bàn, có nghĩa là con xin luôn luôn đặt đạo lý nhân quả trong cuộc sống của con, để con biết lựa cái gì tốt mà con làm, cái gì xấu thì con bỏ. Rồi bây giờ nếu ở trên mặt hoa không, thì đó là đạo lý của vô thường. Hoa hôm nay tươi, ngày mai héo. Như vậy cúng bình hoa là tượng trưng cho nhắc nhở mình sự vô thường của cuộc sống. Và vì

thì hoa sẽ héo. Cho nên bây giờ con nguyện sống đẹp như hoa, để rồi một mai hoa héo, con hoa cũng không có đau khổ. Tại vì hoa đã làm trọn cái bổn phận của hoa. Chúng ta cũng thế. Rồi một ngày mình cũng sẽ héo tàn, nhưng xin hãy sống cho đẹp trong khi chưa tàn, chưa héo. Đó là ở cái mặt hoa. Còn mặt trái, chúng ta đi chợ, chúng ta lựa cái trái nó tốt để chúng ta mua, thì nhớ lựa cái quả lành mà làm, đừng lựa cái xấu mà làm. Và trái cây thì luôn đơm lên để tượng trưng cho vun trồng cái quả phúc. Mình không có để lè phè, thấy không? Mà phải vun lên. Thí dụ như 5 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ để ở dưới này 4 rồi 1 trái trên, hay là 3 trái rồi 1 trái trồng lên. Nó lên là làm sao để cho cái dĩa trái cây lúc nào nó cũng đơm lên, là tượng trưng cho vun trồng cái quả. 2 ly nước tượng trưng cho sự thanh tịnh. 2 cái đèn tượng trưng cho trí tuệ. Cái hương mình cúng là tượng trưng cho giới. Như vậy thì đại chúng thấy ở trên bàn thờ đã đầy đủ những pháp tu căn bản của người Phật tử. Đó là nhân, quả, giới, định, tuệ. Còn cái chuyện mà mình có khấn hay không là cái tâm lý thôi. Mình nghĩ rằng mình có nói vậy Phật có nghe, thấy không? Cho nên mình mới nói con hôm nay xin dâng cúng cho Phật hương hoa vậy đó, Phật hưởng dụng rồi phù hộ cho con vậy đó, là mình nói vậy. Tức là cái tâm lý. Ở chùa Pháp Hòa biết có một bà cụ, bà không biết chữ, cho nên mỗi chiều mà giao bà cái nhiệm vụ mà cúng cô hồn, bà đâu có biết đọc Mông Sơn Thí Thực. Chiều nào bà cũng múc một chén cháo lên, bà để bàn thờ, bà thắp cây hương, bà nói mấy ông cô hồn về ăn nha, tôi không có biết cúng quả gì đâu. Thì chỉ cần nói một câu đó cô hồn nghe cũng về đủ. Thì thật sự ra mình để lên không nói gì thì tự dưng nó cũng trở thành, bởi vì cái tâm mình thành. Còn nếu mà chúng ta muốn cúng thì thật sự ra là như quý vị thường nghe vậy đó. Hôm nay con xin dâng Phật đĩa trái cây, ví dụ vậy. Đây là tâm thành của con dâng cúng cho Phật, và con nguyện cũng học theo hạnh Phật và sống đời an lành, và biết tìm cho mình cái nhân, cái quả tốt lành mà con làm. Còn nếu như mà mình có cái nguyện gì theo cái bình thường nữa, thì chẳng hạn như là xin Phật phù hộ cho con tu hành tinh tấn, đừng có giải đãi, đừng có lười biếng, tùy theo bệnh mà trình. Rồi câu kế là con không biết nói gì, chỉ biết thắp nhang và nói A-di-đà Phật. Thưa đại chúng, mà khỏi nói gì, nói Di-đà Phật cũng đủ. Bởi vì ngay chữ A-di-đà Phật là đủ ba đức hạnh để tu. A-di-đà Phật nghĩa thứ nhất là con xin nguyện luôn luôn phát triển hiểu biết nơi con, gọi là vô lượng quang. Con xin nguyện luôn luôn tạo những công đức lành, gọi là vô lượng công đức. Và con luôn luôn sống hành theo lời Phật dạy, gọi là vô lượng thọ. A-di-đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Như vậy và một câu A-di-đà Phật mà chúng ta niệm đã đầy đủ ba cái yếu tố cầu chúc cho nhau. Thật ra thì quý vị có niệm cái gì, một danh hiệu thì cũng tượng trưng cho tất cả. Chẳng hạn như bây giờ mình thắp một cây hương lên và Phật nhiều quá, mình niệm Phật Di Đà sợ Phật Thích Ca buồn. Thì cho nên này, nếu quý vị sợ vậy đó thì thôi niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng thường ở khắp trong 10 phương pháp giới này. Chứ thật sự niệm một Phật Di Đà cũng được. Cách đây hai hôm có một đạo hữu mới hỏi Pháp Hòa là ở nhà con thờ Phật Thích Ca, ngoài ra không có tượng nào khác, vậy mà tối nào con cũng niệm Di Đà, không biết được có chứng hay không, tại vì thờ Thích Ca mà niệm Di Đà. Thưa tại chúng, là một Đức Phật tượng trưng cho tất cả. Trong Đức Phật A Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, hiểu không?
Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh. Thì trong Đức Phật Thích Ca cũng phải có sự thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, thành ra trong Đức Phật Di Đà cũng có bản chất của Phật Thích Ca. Rồi trong Phật Di Đà hay Thích Ca cũng phải có bản chất của từ bi, của Quan Âm. Cho quý vị thờ Phật nào thì cứ Phật, nhưng mà mình niệm danh hiệu nào cũng được hết, không có sao hết. Tại sao có 84.000 trần lao phiền não? Thưa đại chúng, con số 84.000 là một con số tượng trưng bên Ấn Độ. Bởi vì người Ấn Độ cái gì mà nhiều thì người ta dùng con số 84.000. Cũng giống như người Việt Nam mình cũng có những cái từ để mà diễn đạt số nhiều. Ví dụ như người ta nói trời ơi bữa nay tôi đi chùa đông dữ lắm, thì cái chữ dữ lắm đó thì mình sẽ đặt đông dữ lắm là đông bao nhiêu. Thấy không? Hay là nói theo một cùng một số quý bác rồi nói bữa nay sùm người ta. Thì thật sự ra những từ đó chỉ để diễn đạt số nhiều. Và bên Ấn Độ á, có một con sông tên là sông Hằng. Thì quý vị biết sông thì có nhiều cát, cho nên người Ấn Độ còn có một cái cách diễn đạt số nhiều là Hằng Hà Sa Số. Hằng là sông Hằng, Sa là cát, phải không? Hằng Hà tức là sông Hằng, Sa là cát, Số là số lượng. Thì mình dịch cho tiếng Việt là số cát sông Hằng. Vậy thôi. Thì bây giờ cái từ Hằng Hà Sa Số nó đã đi vào trong cái văn chương của người Việt Nam mình. Hễ nói cái gì nhiều cái này, trời ơi Hằng Hà Sa Số kìa lo gì. Thì cái chữ đó là chúng ta nói theo Ấn Độ. Ở đây á, 84.000 tượng trưng cho số nhiều. Bởi vì nói cái phiền não của chúng ta nó nhiều lắm. Chữ trần là bụi, chữ lao là lao nhọc, tức là bao nhiêu cái trần lao bụi bặm. Trần lao tức là những cái bụi bặm á, mà nó li ti nhiều lắm, nói không hết. Phá Hoài ví dụ, ví dụ như bây giờ á, mình bỏ được những cái phiền não thô, nhưng mà có thể những cái tế mình bỏ chưa được. Thường thường con người mình nó có hai phần. Một là cái thô, tức là cái bên ngoài người ta thấy. Hai là cái tế, tức là sao? Cái vi tế ở trong. Có nhiều khi người ta làm mình giận, hồi trước kia đó mình giận ra mặt, bây giờ mình hết giận rồi, mình chỉ còn hờn thôi. Thì cái hờn á, nó nhẹ hơn cái giận. Giận tức là chúng ta biểu lộ, còn cái hờn á, là nó nằm ở bên trong. Ví dụ như mình ấy, mình ngờ lỡ cái người kia ta làm gì mình buồn, hay ta lấy gì của mình mà mình không thích á, thì mình không có xô, mình không có ra mặt nữa. Thôi, thích lấy đi, tôi cũng cần. Ví dụ vậy, tức là mình nói một cách lẫy, rồi sau đó chúng ta dứt. Thì trường hợp như vậy gọi là hờn. Mà cái hô thì có thể tạm trừ, nhưng mà cái tế thì rất tinh tế và chúng ta khó thấy. Có một câu chuyện kể về cái tế. Có một vị thầy là tu thì miên mật lắm. Một hôm nọ thì có người mới đi tới đi lui và nghĩ rằng thầy là cái người tu hạnh thanh tịnh, có kiểu là rất là ngài không còn biết sân giận gì nữa hết. Thì tự nhiên ngài đang ngồi thì cái y của ngài xòe ra về, thì có một chú tiểu đi ngang đạp trúng phải cái y. Ngài xây qua ngài nói bộ mày đuôi hả? Thì tự nhiên câu chuyện đó chỉ để nói lên rằng cái gì gọi là tế. Tức là đôi khi chúng ta phát một cái câu nói đó từ cái sự bực của chúng ta ra, mà nó một cách nhanh chóng để nó lộ lên rằng có những cái thô mình trừ, mà những cái tế là nó ẩn núp. Và cái câu chuyện đó chỉ để muốn nhắc chúng ta rằng phải cẩn thận với cái con ma mà vi tế đó. Có nhiều khi á, cái tham lớn thì mình bỏ, chứ cái tham nhỏ thì mình còn. Tham nhỏ nhỏ còn. Thí dụ như đó, giờ tôi giờ hả, bỏ hết rồi, danh lợi ngoài tôi cũng còn gì nữa. Cái vô chùa cái mình bị cái vướng cái nhỏ nhỏ trong chùa đó, mình nói ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ á, mình nói, mình tự nhiên mình tự nhận mình dở nha, nhưng mà ai khen mình vẫn vui hơn à.
cái chuyện đó đương nhiên vậy đó. Mình biết mình tụng kinh dở, nhưng bữa nay nói trời sao bữa nay tụng kinh hay vậy, cái cũng cười đó đã. Làm sao mình có thể đổi được nghiệp chướng của kiếp này? Thưa đại chúng, thì nói về cái nghiệp á, cái nghiệp tức là những cái mà chúng ta đang cưu mang. Và nếu chúng ta không cố gắng thì nó sẽ là cái chướng ngại cho mình. Phong và ví dụ như là mình có một cái bệnh thì nó là một loại nghiệp rồi, bệnh là nghiệp đi. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng á, thôi bây giờ á, tôi có nghiệp bệnh, nhưng mà tôi ráng, tôi mỗi ngày tôi tập đi 5 bước, để tôi ráng tôi tập, tôi không để cho cái bệnh này nó chùng bước tôi. Tôi bước tới bước thứ 10 thì có thể nó đau, nhưng mà thôi mỗi ngày, mỗi 5 phút tôi bước 5 bước. Nghiệp đó, nhưng mà nó không để cho cái nghiệp bệnh này nó chướng ngại mình, mà mình phải cố gắng vượt nó trong khả năng còn lại của mình. Thì thật sự ra thưa đại chúng là nghiệp không có phải là không chuyển được, và có những loại nghiệp chuyển được. Mà nếu mà chúng ta cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp mà cũng không cố gắng chữa đó, thì có nghĩa là chúng ta đổ thừa cho nghiệp mà không nỗ lực. Ai cũng có nghiệp, bất quá là nặng hay nhẹ, hay là bất quá là chín mùi hay chưa chín mùi. Ở trong đại chúng đang ngồi đây có vài Phật tử Pháp Hòa biết là có rất nhiều những cái chướng ngại khi đi chùa tu hành. Nhưng mà vị Phật tử đó đã cố gắng vượt tất cả những chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một người bạn đời, người ta không cho mình đi chùa nhiều. Bây giờ một khóa tu 3 ngày mà mình biết mình xin đi 3 ngày là có chuyện á, nhưng mà mình đi ngày là yên. Thì mình đừng có nói rằng, nếu mình nói rằng thôi tôi đi ổng không chịu, hay là tôi đi bà xã tôi không chịu, bỏ hết 3 ngày thì coi như mình bị chướng ngại. Bây giờ trong 3 ngày đi không được mà người ta vui vẻ cho mình đi ngày, thì tại sao mình không đi ngày? Rồi nhờ cái tu tập đó mình chuyển hóa, thì biết đâu chừng từ từ mình chuyển. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi cho Pháp Hòa, thì cô không có đi dự được, nhưng mà cô có ông bạn đời, mà ông bạn của cô thì không cùng niềm tin, cho nên bước đầu rất khó khăn. Thậm chí cô ăn chay, ông đi mua toàn đồ mặn mật loại cực thơm và cực ngon, ông để trên bàn để mong hấp dẫn cô, để cô bỏ cái sự ăn chay. Thì cô nghe lời Pháp Hòa, cô không nói gì hết và cô cố gắng cô vượt. Thời gian sau ông thấy ông để cho nhiều mà dụ cũng không được, cổ vẫn ăn chay. Rồi bây giờ cổ ăn mà không có, cổ không dám bậy gì ra ăn hết, thì bắt đầu cổ ốm. Cái thế là ông nhường cho bước, bây giờ không còn những món đó nữa mà ra tiệm cơm chay mua nguyên bàn chay về để. Tức là bây giờ tôi thua rồi đó, bà ăn đi cho bà khỏe. Quý vị thấy á, mà cô kể ngày hôm qua rất nhiều những cái mà cô đã tập rồi từ từ cô vượt. Và cô nói rằng cái đó là nhờ lúc nào cũng ghi nhớ cái lời của thầy nhắc, là mình phải uyển chuyển với người thân của mình khi họ chưa biết tu. Và nhờ cái uyển chuyển đó chúng ta sanh ra cái đức, và cái đức đó nó cảm hóa những người khác. Thưa đại chúng, sống ở đời không có gì bằng cái đức. Cái đức mới đủ khả năng chuyển hóa người, chứ không phải cái tài. Cho nên mình có tài thì đừng có bao giờ nghĩ rằng hay là dùng cái tài đó để mà làm cái gì khác. Bởi vì cái tài đó mà không khéo thì nó thành ra tài. Mà nếu cái đức mà đi chung với cái tài thì có thể làm được nhiều việc. Cho nên giữa đức với tài, người ta chấp nhận đức hơn tài. Cho nên người ta thường nói cái đức của mình nó thắng cái số. Quý vị nhớ cái câu mà ta hay nói vậy, đức năng thắng số. Tức là ý cái câu đó người ta muốn nói rằng đừng có bao giờ phó thác. Cái gì cũng là ơ nghiệp,
cái gì cũng là ý trời, cái gì cũng là số phận, mà chúng ta phải biết vận dụng để làm hết sức của mình, để rồi mới biết mình chuyển được tới đâu. Cho nên á, nghiệp chướng á, nếu mà chúng ta không khéo thì cái gì cũng nhận nó là nghiệp, rồi thì nó trở thành ra cái chướng. Còn cái giải nó có nghĩa là chúng ta cố gắng ngay ở trong nghiệp mà tu được bấy nhiêu cũng là điều quý. Ví dụ như á, Pháp Hòa có một bà cụ, bà ăn chay trường năm bà 27 tuổi. Khi mà bà có gia đình á, thì chỉ có chồng bà biết bà ăn chay trường thôi, cả gia đình chồng không biết. Mà quý vị biết người Huế mà làm dâu thì cực lắm, lễ mễ và rất là cực. Vậy mà mấy chục năm trời gia đình chồng không hề biết bà ăn chay. Vừa làm dâu, vừa nấu ăn cho cả gia đình, vẫn lên ngồi mâm cơm mà không biết bà ăn chay. Như vậy cho đến năm bà 90 mấy tuổi, ăn chay trường từ 27 tuổi mà sống tới gần 100 tuổi mới mất. Và bà tâm sự và kể cho Hòa nghe là bà nói: mấy chục năm trước tôi làm dâu khổ lắm, đâu có cực, đâu có sướng gì, nhưng mà bà có cách và vận dụng bà tu mà không ai biết bà tu. Còn bây giờ mình tu có một chút mà hình như cả làng cả xóm cũng biết nữa. Ai không biết mình tu là mình đăng báo hay là mình làm gì đó, mà thật sự ra cái tu nó rất nhẹ nhàng. Xin thầy giải thích sự khác biệt giữa y phục Phật tử màu lam và màu nâu. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo Bắc truyền, Pháp Hòa không nói Phật giáo Nam truyền, bởi vì trong Phật giáo có hai cái nhánh. Một nhánh là Nam truyền, tức là y như thời Phật. Còn Phật đa phần ngày nay chúng ta thấy là Phật giáo Bắc truyền. Bắc truyền tức là từ Ấn Độ truyền về phía Bắc, phía Bắc của Ấn Độ kêu là Bắc truyền. Còn từ Ấn Độ truyền về phía Nam thì gọi là Nam truyền. Và trong số Nam truyền là những nước nào? Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện. Còn Bắc truyền tức là Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, những cái nước đó gọi là Phật giáo Bắc truyền, tức là truyền từ phía Bắc Ấn Độ. Thì những cái nhánh Bắc á, phía Bắc á, thì có tinh thần cởi mở, uyển chuyển và biết hội nhập ở trong cái đời sống hiện đại. Còn Nam truyền thì vẫn giữ xưa nay như thế nào thì giữ y như thế. Cho nên á, thời của Phật, nhưng mà thời Phật không có chia Nam Bắc gì hết. Vấn đề chia Nam Bắc là sau khi Phật nhập Niết Bàn 150 năm sau bắt đầu mới chia, do có những cái tư tưởng bất đồng. Nhưng mà bất đồng đây không có nghĩa là gây lộn à. Bất đồng đây có nghĩa là có hai cái ý niệm về sự truyền bá. Một bên thì muốn phát triển hội nhập với đời sống con người, một bên muốn giữ theo truyền thống cổ. Vì vậy bắt đầu chia hai. Chia hai, một bên gọi là đại chúng, một bên gọi là thượng tọa. À, thượng tọa có nghĩa thượng tọa bộ á. Thượng tọa bộ tức là những vị này vẫn giữ cái truyền thống cũ. Đại chúng bộ tức là đi theo đa số quần chúng. Rồi khi mà phát triển thì bắt đầu chúng ta, chẳng hạn như bây giờ, khi Phật giáo Đại Thừa phát triển là ăn chay. Thì ăn chay chỉ có truyền thống Bắc Tông thôi, chứ truyền thống nguyên thủy nhà Phật không có. Cho nên đời này mà mình hiện tại bây giờ mình tu mình ăn chay đó, mình cũng đừng cười người không ăn chay. Không, ăn uống nó không có gì quan trọng hết á. Chẳng qua là mình ăn, mình có khả năng mình ăn rau nhiều là tốt thôi, không có sao. Nhưng mà cũng đừng lấy cái đó làm cái gì ghê gớm lắm, rồi mình cười chê những người không ăn. Thì bên nguyên thủy, bên truyền thống Nam Tông là cư sĩ tại gia chỉ mặc áo trắng, cho nên gọi là bạch y cư sĩ.
Tức là những cư sĩ Phật tử đi chùa vào những ngày lễ chỉ mặc đồ trắng thôi. Thí dụ như những người nữ là quấn cái xà rông màu trắng, mặc cái áo trắng, rồi quấn trên người một cái khăn trắng. Còn các vị nam cư sĩ thì mặc ở dưới một cái quần màu đen, màu trắng cũng được, nhưng mà ở trên này thì mặc cái áo sơ mi trắng, hay là mặc cái áo cổ của người ta màu trắng. Rồi tới giờ mà tát bạch cúng dường thì mỗi người có một miếng vải trắng vắt lên người để mà tát bạch cúng dường, gọi là bạch y cư sĩ. Bây giờ chúng ta thường gọi là cư sĩ áo trắng. Đến khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa Việt Nam thì bắt đầu có chế tác những màu áo. Nguyên thủy đạo Phật là chư tăng chỉ mặc áo vàng, tức là cái áo luốt luốt cái màu quý thầy hay đắp đó. Rồi sau này từ cái màu đó mới phân tích ra có màu nâu, màu lam. Thì màu lam là tượng trưng cho đất, nhưng mà đất này chưa già, đất này còn non. Đất già là đất nâu, đất non là đất màu. Vậy thì hai cái màu dù lam hay nâu đều là tượng trưng cho sự nhẫn nhục, và phải tu hành siêng năng, dùi mài cho nhiều để từ một miếng đất non đó trở thành ra một miếng đất già trở nâu. Thì sau này mới quy định, giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định là màu lam là màu dành cho cư sĩ Phật tử, còn các thầy tu sĩ thì mặc áo màu nâu. Mà áo màu nâu này, như cái áo Pháp Hòa đang mặc đây, thì chúng ta gọi là áo tràng để đi ra đường, hoặc là tiếp khách, hoặc là nói chuyện những buổi mà không gọi là quá long trọng. Thì cái áo này là áo phổ thông nhất. Rồi ngày xưa thì phải quấn xà rông, đắp y rất là khó làm việc. Vì để cho dễ dàng làm việc cho nên chế một cái bộ đồ, trong đó có 5 vạt, tức là cái áo vạt hò bây giờ đó. Cái áo đó, đó cổ tròn, quý vị nhớ không? Cổ tròn và có 5 miếng vải, một cái vạt ngắn ngắn, một cái vạt bên này, hai cái vạt ở đằng sau là 4, và một cái vạt bên trong 5 vạt. Thì cái áo đó thế cho cái y mặc thường hụt, cho nên ngày thường ở nhà mặc đồ bộ, tức là áo vạt hò hoặc là áo Nhật Bình mà lửng, mà gọi là ngắn. Thì bây giờ tóm lại, màu nâu, màu lam tượng trưng cho đất nhẫn nhục. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì cư sĩ Phật tử mặc áo nâu. Từ ở ngoài Trung đổ vô trong Nam thì cư sĩ Phật tử mặc áo lam hết. Ngay cả các thầy mới tu như là các sư chú Sa Di á, cũng không được mặc cái áo tràng nâu này. Mặc áo Nhật Bình nâu. Áo tràng nâu là từ các vị tỳ kheo trở lên mới mặc. Quy định như vậy để chi? Để biết khi nhìn vô cái chiếc áo vị đó mặc thì mình biết được giới phẩm của vị đó đang nhận, để ra đường không có lộn. Chẳng hạn các sư cô thường mặc áo lam, rồi quý thầy mặc áo nâu. Rồi từ những bậc hòa thượng trở lên thì bắt đầu mặc áo vàng khi tiếp khách ra đường, ví dụ vậy. Thì cho nên là ngày xưa là người ta cho mình cái chư tổ, và mỗi quốc gia thì có một cái quy định riêng. Cái này nó không có thống nhất chung, bởi vì đã là Phật giáo đi tới mỗi nước thì phải tùy thuận theo cái tập tục, cái truyền thống của mỗi nước đó. Chẳng hạn như Phật cư sĩ Phật tử bên Trung Hoa mặc cái gì? Cư sĩ Phật tử ở bên Tàu, Đài Loan và Trung Hoa đó, Trung Quốc á, thì cư sĩ Phật tử mặc áo tràng nhưng mà màu đen, và cái tai rộng như quý thầy vậy đó mà màu đen. Thì cái áo đó đó gọi là áo hải thanh. Cái áo đó người ta không kêu áo tràng mà kêu áo hải thanh. Và cư sĩ Phật tử của người Trung Hoa đắp y màu nâu nếu ai thọ 5 giới. Thí dụ như hồi sáng này á,
quý vị nói thôi tôi thọ năm giới không hỏi đâu, tôi tam quy thôi. Thì ai mà tam quy thì chỉ được mặc áo tràng thôi, đến khi thọ năm giới mới được đắp y nâu. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam thì không có cái y nâu, chỉ có cái áo tràng lam, và phổ thông cho tất cả mọi người tam quy năm giới đều mặc. Và thậm chí những Phật tử chưa quy y, chưa thọ giới, nhưng để trang nghiêm khi vào lễ thì chúng ta vẫn mặc áo tràng lam. Và quý vị thấy ở trên cái cổ áo của mình đó, cái cổ áo tràng của quý vị có chấn một cái đường chỉ ngay giữa ngực đây. Quý vị nhìn vô thấy có chấn một cái đường chỉ không? Thấy không? Thấy không? Cái áo cổ ngoài đó. Thấy không? À. Cái không về chấn vô cho nó có. Thì cái chấn đó làm gì? Thật sự ra đây là một cái nghệ thuật may thôi, tức là mình nếu mà cái áo nó không có thì tự nhiên nó dễ gãy cái cổ. Cho nên người ta may đường chỉ để cho nó cứng cái cổ, mình mặc cho nó cứng cổ, và đồng thời còn tượng trưng cho rằng nhất thừa. Hiểu ý không? Nhất thừa cho mình chấn đường ngay đây. Còn quý thầy mặc màu vàng hay màu nâu, màu lam, tất cả đều chỉ là ý nghĩa là tượng trưng cho đất, mà đất thì nhẫn nhục. Người ta đổ nước sạch xuống cũng được, người ta đổ nước dơ đất vẫn nhận. Đã là đất thì không từ chối nước dơ hay nước sạch. Thì nếu người mà đã có một cái tâm địa vững chắc, rộng mở, thì cái sự khen chê của người nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Bởi vì mình biết rất rõ khen hay chê cũng chỉ là một câu. Thí dụ người ta gặp mình, ta nói trời ơi anh đi xe đẹp ghê á, xe mắc tiền, xe sang á, chắc mắc lắm ha. Thì người ta cũng chẳng gói cho mình vài trăm, ta nói nè để tôi phụ tiền bảo hiểm. Bất quá người ta khen vậy thôi. Và bây giờ mình đi cái xe cùi mà ta nói trời ơi xe này xe rẻ tiền, xe gì đi nữa, người ta cũng chẳng nghĩ là mình nghèo, ta nói thè thôi giữ vài trăm để dành đổ xăng. Người ta khen là cũng khen vậy thôi, người ta chê cũng chê thôi, chứ ta cũng cho thêm. Ta không cho tiền, ta không có cho gì hết. Rồi bây giờ mình có đẹp, ta nói mình đẹp quá, mình cũng chẳng đẹp thêm. Mà người ta xấu, mình ta nói mình xấu quá, mình cũng không xấu thêm. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa nhớ một câu mà mình để lòng, rồi mình ráng mình sống theo cái câu đó. Đừng sợ người ta nói xấu, mà cứ sống thật với những gì mình đang sống, rồi để những lời nói xấu đó thành vô nghĩa. Tại vì bây giờ mình cứ sống mà mình cứ chạy theo những lời đói đó hoài thì mình thật là mệt mỏi. Cho nên quý vị thấy không, cái y của quý thầy, cái y mà mình đắp đó, nó có bốn cái viền tượng trưng cho cái ranh giới. Thôi thì mình tu thì mình cứ ở trong cái ranh giới của mình. Thì cũng như thế, mỗi người chúng ta đều có một cái ranh giới của mình. Cái quan trọng là mình sống làm sao đúng phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh của gia đình mình. Quý vị niệm Phật một ngày 10 sau, bởi vì quý vị còn rất nhiều việc khác để lo cho gia đình. Thấy người khác niệm 20 sau cũng đừng có mặc cảm buồn bã gì hết, vì người ta có thời gian hơn mình. Thế thôi. Chứ cũng không phải mình niệm 10 sau mình tu ít hơn người 20 sau đâu. Cái quan trọng là mình đã ứng dụng được cái thời gian chúng ta có để chúng ta huân tu. Kính thưa Thầy, quan hỷ giải thích cho chúng con hiểu, sau khi người chết rồi 49 ngày thì đi đầu thai theo nghiệp, nhưng tại sao có những vong hồn vất vưởng, có những vong linh ở lại mấy trăm năm, tại sao họ không đi đầu thai? Cái này phải hỏi họ chứ còn why you don't want to go. Kính thưa đại chúng, là tất cả như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, tất cả chúng ta sống ở đời, mỗi người có một cái nghiệp riêng. Theo nguyên tắc thì 49 ngày thì chúng ta theo nghiệp mà thọ sanh. Quý vị nhớ mình dùng từ nha,
Chúng ta là những người theo nghiệp mà thọ sanh, còn chư Phật chư Bồ Tát là theo nguyện mà tái sanh. Hai cái đó khác. Quý ngài phát nguyện cho nên quý ngài tái sinh trở lại theo cái nguyện, còn mình là no choice. Nghiệp nào thì đi theo đó, cho nên theo nghiệp mà thọ sanh. Còn Phật Bồ Tát là tùy nguyện mà tái sinh. Có những người, người ta không mắc cái nghiệp nào khác hơn, chỉ duy có cái nghiệp là ái luyến. Sở dĩ những người còn lưu lại là do ái luyến. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, chiều nay có xe đi về, mình réo gọi, mình nói có xe về, ok. Vị nào muốn đi thì 1, 2, 3, 4 lên xe. Thì có người thấy cảnh chùa đẹp, hay là quý thương cái thời gian ở tu quá, cái lén ở lại. Thì tới hồi người ta về hết thì vị này ở lại. Trường hợp như vậy. Tức là có những người sở dĩ người ta ở lại cũng là một loại nghiệp, nhưng mà cái nghiệp của họ vất vưởng đó là cái nghiệp lưu luyến vật chất hay bà con quyến thuộc gì đó, cho nên họ cứ lẫn quẩn. Hoặc là có những người do cái nghiệp là nghiệp gì, cái nghiệp của họ là nghiệp phải bắt người khác khổ theo mình mới chịu. Thí dụ họ chết chỗ đó, họ cũng bắt là mai mốt vài ba bữa nữa có người nào đó chết cái khúc đó đó, chết giống giống vậy đó, mà chúng ta thường hay gọi là cái chỗ đó nó có huông. Thì như vậy thì không phải là họ được quyền ở lại đâu, nhưng mà họ lưu lại cũng do một loại nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp ái luyến, nghiệp đó là nghiệp si mê mà bắt những người khác cùng khổ với mình. Vì vậy cho nên nó có những người, người ta ở vậy nhiều năm. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện này. Thì cách đây chừng 2 tháng có một chị Phật tử mới chạy lên gặp Pháp Hòa mà nói rằng á, người con có một người gì bị bom đạn chết ở cái khúc đất đó, mà lúc đó chết thì người ta không biết gì con là ai, thì người ta cứ đào đại cái lỗ người ta chôn. Thì mấy mươi năm sau gia đình con thương nghĩ tới người gì đó, cho nên lần mò tới cái khu vực mà hồi xưa dì con ở lẫn quẩn đó rồi hỏi ra. Thì khi điều tra ra mới biết rằng, người ta mới chỉ thì mới biết rằng cái mộ của dì con bây giờ là ở trên cái miếng đất đó là một cái chuồng heo. Cho nên con không có nở và con đứng con phát nguyện. Con không biết là gió thật là phải dì con hay không, hay một vong linh nào. Nhưng mà dù là ai thì con cũng không thể nào chấp nhận để người ta phải nằm ở dưới một cái chuồng bò như vậy, cái chuồng heo như vậy. Thôi thì con cứ đứng con khấn, dù là dì hay không thì con cũng xin dời mộ của dì. Nói xong rồi thì khấn xong rồi thì để tiền lại cho người nhà làm. Chị này đi về nước ngoài. Chị này ở bên này nhưng mà đau bệnh tối ngày, không biết tại sao. Đi bác sĩ không có hết. Thì một ngày nọ chị mới nhớ trực lại là cái lời hứa của mình. Gọi về gia đình hỏi làm chưa thì người nhà trả lời chưa làm. Với cái lý do là người ta không muốn bỏ tiền ra làm cho người dân. Chị mới nói con đã nói không cần phải là gì của mình, bất cứ ai cũng được, mà phải dời cái đó tại con nguyện rồi. Mà có lẽ gì không làm cho nên con cảm thấy khó chịu như vậy. Thì lúc trở về làm như vậy thì xong một cái mộ thì không ngờ đó có cái quan hồn khác nó chui vào cái chỗ đó. Xây xong cái mộ á thì cái đứa nhỏ, một đứa nhỏ thì nó về nó báo mộng. Bà dì người báo về báo mộng nói là con dời rồi, nhưng mà giờ cái thằng nhỏ nó vô. Thì cuối cùng Pháp Hòa cũng bày kế, Pháp Hòa nói thôi bây giờ làm thêm cái mộ nhỏ biểu nó dời qua. Mà thiệt cái người chết làm sao họ sống cũng lại khá như cái kiểu sân si mà lấn đất của mình vậy đó. Thì cũng qua, thì chỉ hết. Tức là bây giờ cùng chỗ mà hai người, sát bên với nhau. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, cái chuyện đó mình cũng biết đúng sai hay sao. Nhưng mà bởi vì mình tùy theo
cái báo mộng của cái người mất đó mà chúng ta làm. Nhưng mà nói tóm lại, có những người mình không thấy, nhưng mà mình đừng có nghĩ là người ta không có. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, bây giờ quý vị nhìn đây, quý vị thấy không có bụi, nhưng mà thật sự có bụi không? Có. Thì có những cái chúng ta không thấy, không có nghĩa là nó không có. Và cái thứ hai nữa đó, những gì trong đời này chúng ta thấy nghe cũng hạn hẹp lắm. Không phải là chúng ta nghe thấy hết tất cả đâu. Ví dụ quý vị ngồi đây, cái gì cách dách là đã không thấy, cái gì xa hơn cái thị thính của mình là mình đã không nghe. Thì đâu có nghĩa là không nghe mà không có âm thanh. Nó có, nhưng mà bởi vì cái nghe của mình nó không tận không cùng. Thì cũng như thế, tin cũng được, không tin cũng không sao. Bởi vì đạo Phật không chủ trương nói những việc này. Quý vị nhớ là Pháp Hòa nhắc cái điều này. Mình không tin cõi trời, cõi âm gì đó, cái đó là quyền của mình. Mình không tin thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến đạo Phật, bởi vì đạo Phật không chủ trương nói mấy cái này. Nhưng mà Đức Phật là người có cái thấy biết xa, và Ngài nói cho mình nghe một khúc đó. Chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao, bởi vì cái mục đích của Đức Phật muốn dạy chúng ta là tu giải thoát. Còn mấy cái hiện tượng phụ thuộc, Ngài nói cho mình nghe để mình có thêm tài liệu mà chúng ta phát tâm và chúng ta tu và chúng ta hiểu biết thêm thôi. Còn mình tin hay không đó là quyền của mình, không ảnh hưởng gì đến đạo Phật hết. Chủ trương của đạo Phật không phải nói cõi âm, không phải nói cõi thứ ba, thứ tư gì hết, mà mục đích ngay ngắn trước mặt mình là tu để giải thoát. Còn có nói cho chúng ta nghe là những chuyện phụ. Quá qua ví dụ, lâu lâu quý thầy kể cho đại chúng nghe chuyện tin tức thế giới, rớt máy bay, chìm xuồng, chìm ghe, chuyện gì đó. Mình không thấy, mình nghe, mình nói trời ơi, tôi không biết có tin được không, rồi tôi nghe vậy trơn, nghe có mình thầy đó thầy lên thầy kể chuyện, không có sao. Cái chuyện thầy kể là chuyện phụ, để thầy diễn đạt thêm cái vấn đề vô thường, cái vấn đề hiện tượng của con người thôi. Cái mục đích thầy đang nói là cái gì? Thầy đang muốn nói cho mình biết là thế giới nó đang chuyển biến rất nhiều, và cái chúng ta cần là phải lo tu cho gấp. Đó, lấy cái ý chính đó đi. Còn cái chuyện thầy kể mình nghe chuyện chìm xuồng, chìm ghe, giết người, cướp của đâu đó, là để nói thêm để mà phụ. Nhưng mà mình không nghe tin tức không có nghĩa là nó không có. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây ban ngày, người ta nói cho mình nghe là có một cái cõi nào đó ban đêm, mình tin không? Mình không tin. Nhưng mà thật sự có không? Có. Có những quốc độ mà bây giờ là đang là ban ngày, hoặc là mới sáng sớm, hoặc là đang buổi khuya. Đó. Rồi bây giờ mình ở đây là mùa hè, nhưng mà có những quốc độ lại là mùa đông. Ví dụ như mình là tháng 12 ở bên Pháp Hòa, tháng 11, tháng 12, tháng 1 là mùa đông, thì ở xứ Úc lại là mùa hè. Cho nên mình không thể nói được, bất khả tư nghị. Cho nên những cái việc này có nói là để giải thích thêm cho đại chúng có một chút chi tiết, rồi mình phát khởi tâm, mình nghĩ tưởng đến những người mà ngoài cái cõi của mình, để mình giúp đỡ cho họ, siêu độ cho họ vậy thôi. Chứ còn tin không sao hết, tin cũng được, không tin cũng được, không có ảnh hưởng gì đến đạo Phật hết. Vì đạo Phật không có chủ trương nói mấy cái này. Một câu nữa thôi, tại mình hết giờ nha. Bởi vậy mình đi Cà Mau rồi. Thưa thầy, những người vì nghề nghiệp như làm việc chế vũ khí có thể giết người nhưng cũng cứu người, những người này có làm điều ác không? Thưa đại chúng, ở trên cõi đời này á, không có cái gì tuyệt đối, và cũng không có cái gì tuyệt đối hết. Cái gì cũng là tương đối, tùy theo cái nhìn của mình. Ví dụ như bây giờ có những người, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình biểu là cố gắng không chiến tranh, nhưng mà có những chúng sanh người ta sống mà người ta không còn nghĩ đến cái gì nữa hết. Chẳng hạn mới hôm qua đây là quý vị thấy một lô tin tức ở bên
bên cái gì đó, cắt cổ giết người một loạt. Bây giờ mà có Mỹ có tấn công mình cũng không có trách gì được, tại vì cái đó nó ngoài cái ý muốn của mình. Thôi thì trong một cái quốc độ, trong cái thế giới, bởi vậy cho nên cái thế giới này Đức Phật gọi là thế giới ta bà. Ta bà là gì? Tức là cái thế giới mà con người còn rất nhiều những đấu tranh. Không phải chỉ giữa quốc độ với quốc độ, giữa chính trị này với chính trị khác, mà cả giữa lòng người với lòng người. Thậm chí ở chung một đạo tràng, nhưng chưa chắc cùng một dòng sông nữa là khác. Bởi vì Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta biết có ba thời kỳ để sống. Thời kỳ mà con người ngồi thiền và tịnh tu, tu đâu chứng đó, tu đâu đạt đó, thời đó gọi là thời chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tức là cái thời mà ngồi, cái sự thiền định của con người nó kiên cố. Rồi đến cái thời tượng pháp, tức là chùa tháp kiên cố, chùa viện rất nhiều, nhưng mà sự tu hành thì hiếm có, không nhiều. Còn cái thế giới chúng ta đang sống đây là nó sát, nó mạt, nó cái phần cuối của tượng mà nó sắp sửa qua thời mạt. Thì lúc này cái thời mạt này gọi là gì? Đấu tranh kiên cố. Nội ở trong gia đình mình thôi, hai đứa con mình thôi, mà nó cũng đấu tranh hà rầm hai cái tư tưởng. Một đứa thì kiểu này, đứa kiểu kia. Mình ở trong nhà, mình làm cha làm mẹ, mình khổ tâm vô cùng. Thì cái chuyện mà quốc độ này tranh đấu với quốc độ kia là chuyện không thể không có. Bởi vì thế giới nó vậy. Quý vị xem Tam Quốc Chí, quý vị thấy từ ngàn xưa diễn cho đến bây giờ không có bao giờ ngừng sự đấu tranh, không có bao giờ ngưng sự giành giật lấn lướt mà sống. Bất quá là tùy theo văn minh của mỗi thời mà cách lấn lướt nó có khác. Thậm chí là mình mà không khéo là mình sẽ ở trong cái trường hợp này hà rầm. Tôi không thích cái người kia ngồi gần tôi là tôi lấy cái áo tôi giằng lên nhà để người đó khỏi ngồi gần. Và tôi lấy cớ là có chủ, mà thiệt sự chẳng có chủ nào hết. Chẳng qua tôi không thích cái người đó thôi. Mà thậm chí mình đi vô chùa mình tu rồi mà mình chưa giải được cái tâm niệm đó, thì nó cũng còn bàn bạc ở trong những cái đời sống mà gọi là mình, chúng ta thường dùng cái từ là đạo tràng. Pháp Hòa nói như vậy không có phải là mình chê trách gì hết, nhưng mà để nói cái mà chúng ta sẽ thấy nó là cái gì mà nó thành nữ. Cái việc này á, mình không có dám nói là cái điều đó sai hay quấy hay đúng, mà nó tùy theo mỗi cái nhìn của mỗi người và mỗi cái khía cạnh nào đó. Và có những cái phải làm như vậy thì nó mới ổn định được mọi cái sự việc trong cuộc sống. Giống như mình đánh con của mình một cái mạnh thì không thể nhìn người cha người mẹ đó là ác được, bởi vì một cái đánh đó tuy cái hành động thiện mà bất thiện, hành động dữ, nhưng mà trong tâm thiện, bởi vì cái đánh đó là muốn cho đứa con nó nên người. Thật ra có những lúc á, có một cái tiếng nạt của một người thầy, như là quý vị thường thấy chư tổ, nhất là tổ Lâm Tế. Ở trong các vị tổ mà truyền pháp á, thì tổ Lâm Tế là cái người mà quý vị sẽ nghe là không bao giờ ngài có một lời êm dịu. Đến với ngài là chỉ có bị đòn, bị đánh và tiếng hét. Cho nên thường thường á, người ta thường dùng cái từ là tiếng hét Lâm Tế. Bởi vì ngài Lâm Tế là chuyên môn là hét, đập và tạt vô mặt mình những câu nói nghe không thể được. Nhưng mà bởi vì đó là xuất phát từ lòng từ của ngài, chúng ta đừng bắt chước nha. Tại vì nhiều khi mình lợi dụng đó. Mình lợi dụng là tôi đang giận quá, giả bộ tôi hét một cái để mà gọi là tôi là Lâm Tế à. Nhưng mà thật sự ra có vài ví dụ như là có những người đệ tử tới hỏi ngài những câu hỏi mà ngài biết cái người đệ tử này đi xa quá rồi, đi xa với lẽ thật quá rồi.
thì Ngài mới nạt cho một câu để người đệ tử đó giật mình rồi nín. Cái nín đó không phải là Ngài không biết, hay là không phải là Ngài không thương, mà chính vì Ngài quá thương, Ngài không muốn người đệ tử đó viển vọng quá mà hãy sống với cái thật. Cho nên có nhiều khi mình tới, mình nói dạ bạch hòa thượng, xin Ngài chỉ cho con tu đạo, thì Ngài chỉ nói uống trà đi. Đó là Ngài Triệu Châu. Cho nên sau này á, cái chung trà mà Ngài Triệu Châu mời đó, nó đã là một công án nổi tiếng trong nhà thiền. Và có những thiền viện người ta ghi một câu uống trà đi. Bao nhiêu người đến thiền, đến chùa, hay là bao nhiêu người chăm trà uống mỗi ngày mà thật sự có tận hưởng chung trà, hiếm quá. Uống trà mỗi ngày nhưng mà uống với lo toan, uống với bao nhiêu những câu chuyện mà hoàn toàn quên chung trà đang trong tay. Cho nên cái, rồi có một lần kia chú đệ tử kia bạch hòa thượng, con xin phép hòa thượng cho con đi chỗ khác tu. Nói tại sao? Nói tại vì con ở đây tu với Ngài 3 năm mà Ngài chẳng dạy con gì hết. Hòa thượng mới hỏi trước khi ông đi tu ông làm nghề gì. Nói dạ con làm nghề bán bánh bao ở trước cửa chùa. Mỗi ngày ông làm gì? Nói dạ sáng nào con cũng đem một cái bánh vô cúng cho hòa thượng. Khi ông cúng bánh bao tôi có nhận ăn không? Nói dạ có, hòa thượng ăn bánh bao mỗi sáng. Rồi bây giờ ông vô tu với tôi, ông đãi cơm tôi mỗi ngày, tôi có ăn không? Nói dạ có ăn. Tôi ăn xong ông làm gì? Nói dạ gom chén đi rửa. Thì hòa thượng mới nói vậy ông muốn tôi dạy ông tu cái kiểu gì nữa? Cái bình thường để tu là gì? Là vậy đó. Ông đãi bánh bao thì tôi ăn bánh bao, ông dọn cơm thì cô ăn cơm, mà chén dơ thì ông đi rửa. Đạo ở cái chỗ đó chứ đạo chỗ nào nữa mà ông biểu tôi phải chỉ. Quý vị thấy không? Đó là những cái cách mà dạy dỗ của các vị thiền sư nhẹ nhàng. Còn gặp Ngài Lâm Tế là chỉ một cây thôi, thấy không? Chỉ một cây thôi. Giống như Ngài Nam Tuyền, câu chuyện thiền này là quý vị nghe nhiều đó. Hai bên chùa, cái chùa nó có hai bên, con mèo nó nhảy qua bên kia, mấy thầy ôm rồi cứ giành nhau một con mèo, rồi gây lộn với nhau vì con mèo. Hòa thượng cầm con mèo lên, mấy ông nói cho được cái này là cái gì, nói không được là con mèo này chết. Thì hai bên nín hết, buộc lòng Ngài phải giết con mèo. Vậy thì Ngài không phạm tội sát sanh, bởi vì con mèo này nó chết cho chánh pháp. Đi tu rồi vợ con không có, chó mèo cũng không, mà đi giành con mèo làm sao? Cho nên Ngài mới nói rằng mấy ông bỏ hết tất cả mà vô đây thì chỉ vì một con mèo. Cho nên một cái chém của Ngài Nam Tuyền đó là cái chém để mà cảnh tỉnh cho tất cả mấy trăm người trong chúng. Chiều một người đệ tử tâm đắc của Ngài đi về, Ngài kể câu chuyện đó xong thì người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu bước ra khỏi cửa. Hòa thượng nói phải là chiều ông về sớm là ông cứu được con mèo. Tại sao người đệ tử để chiếc dép đi ra cửa mà lại được khen? Tại vì theo cái thông thường, dép thì mang dưới chân chứ có ai để trên đầu. Và theo cái thông thường tu hành là phải xả, mà ngược lại đằng này tu hành mà còn dính mắt, mà tưởng dính gì, dính con mèo. Quý vị thấy câu chuyện đó. Cho nên ở trong nhà thiền nổi tiếng là câu chuyện Nam Tuyền chém mèo. Thì cái thực sự ra có chém con mèo hay không thì thí dụ Ngài nhá ăn cái cho chúng sợ thôi là cũng thấy hốt hoảng rồi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng đó là những cái cách, có những lúc phải hành xử một cái gì đó thấy nó cứng, nhưng mà những cái đó hầu chỉ để ngăn chặn mọi sự bế tắc, mọi sự hư đốn trong tương lai. Cho nên các vị mà người ta có cái cách người ta dạy đạo rồi á, thì mình không phải là cái người ở trong cuộc thì đôi khi mình không biết. Thì nói tóm lại ở đây mình không thể trả lời cái này là ác hay là không ác. Nhưng mà ở trên đời này nếu lúc nào cần phải ứng xử một cái gì để mà giải quyết thì mình phải tùy thuận.
Ví dụ như bây giờ chuột như vậy gì đó, bird flu, người ta giết hàng triệu con gà để cho cái dịch này không còn lan truyền nữa. Mình không thể nói sát sanh được, phải chấp nhận thôi. Trong cái thế giới mà, trong một xã hội mà người ta bảo vệ cái nào hơn thì người ta cần phải bảo vệ thôi. Còn nếu mà nói ở cái mặt sát sinh, động chân cất bước đã là có. Chẳng hạn như mình đi ra từ đây ra tới đất chỗ Quan Âm thôi, biết đâu trong 100 người thì cũng có ít nhất 10 người vô tình đạp trên con dế, con kiến gì đó nó chết. Hả? Rồi bây giờ mình trồng cây mình phải cuốc đất nè, cũng trúng trùng, trúng gì đó, hay là mình tưới xịt sâu. Thì nếu mà nói sát sinh có tội thì cái tội hữu ý thì không có, chứ vô tình thì hằng hà. Vì vậy cho nên tại sao mà chúng ta luôn luôn phải sám hối và phải tu. Tu để tạo cái đức cho mình. Lỡ mình đạp trúng con dung con dế thì nó nhờ công đức mình tu mà nó siêu thoát. Vì vậy mà chúng ta có bài kệ, quý vị học cho thuộc để mỗi ngày bước đi cho đạp con trùng con dế, lỡ nó có chết thì nó cũng nhờ công đức mình tu mà nó giảng sanh. Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.

0: do BH cờ riêng.
1: À, anh Quốc Sơn, anh kiếm vợ tôi hả?
2: Kiếm anh chứ kiếm vợ anh chi?
1: Sao nghe nói anh muốn mời vợ tôi đi Long Hải tắm biển?
2: Giỡn hoài, chuyện nghiêm trọng lắm, cho anh hay.
1: Nghiêm trọng? Cho tôi hay cho anh?
2: Cho vợ anh.
1: Vợ tôi? Chắc có ai nói vợ tôi xấu như mẹ Tây già chứ gì?
2: Không, họ không nói vợ anh xấu, mà họ nói xấu vợ anh.
1: Nói gì?
2: Thằng Bồi ở nhà hàng Kim Sơn á, nó thấy vợ anh cặp tay với một cậu thanh niên đi trong vườn thú á.
1: Cái này mới thật là lạ. Anh nghĩ coi, ở nhà đây nè, thấy

0: thì cần gì phải vô sở thú gặp tay với một người đàn ông. À, anh tự tốn là tôi bịa đặt khi tôi đã nói thì không có phải chuyện tầm thường. Nè, liễu hồn anh nhé, anh hãy coi chừng.
1: Ý, coi kìa, anh muốn bắt tay tôi nữa hay sao?

0: đó là những thằng tướng phù lành.
1: Mà phù lành hơn hết đó nha, đích thị là
0: tôi trong số việc tôi thích gần gũi chị, vì tôi yêu không phải chị mà yêu tài năng của chị. Tôi không đòi hỏi xin

0: thật hay không?
1: Không cần phải giống hay không giống sự thật. Việc đó đã có là có rồi. Thằng Bồi đó có thấy Giáng Hương đi trong vườn thú không?
0: Có.
1: Anh nó có phải là chồng của Giáng Hương không?
0: Phải.
1: À, vậy thì anh biết bổn phận của anh phải làm gì rồi?
2: Thôi để mặc cái thằng bạn nào của anh đó đã đi với vợ tôi phải không?
1: Anh làm phước đừng nói thằng đó là bạn tôi.
2: Nếu không phải là bạn anh thì chắc là anh đi rồi.
1: Đừng nói chơi về nha, tội lỗi lắm mà.
3: Anh sao nói xấu gì Giáng Hương đó?
2: Người ta nói đến đức hạnh của mợ.
3: À vậy à, còn có người lưu tâm đến chuyện đó à? Họ nói sao đó anh?
2: Họ nói họ bắt gặp mợ đeo cổ người đàn ông đi trong vườn thú.
3: À, rồi thằng cha đàn ông đó nó có nghẹt thở chưa?
2: Chưa nghẹt thở đâu, vì nó là anh Sơn đây, còn sống sờ sờ đó mà.
1: Thưa mợ, có phóng viên báo nghệ thuật đến xin ảnh.
3: Ảnh gì?
2: À, quên nữa. Hôm qua họ gọi điện thoại lại đi xin ảnh của mợ để đăng bị báo số đặc biệt.
3: Vậy cậu lấy giùm cho người ta tắm đi.
2: Được rồi, anh Sơn, ngồi chơi nha.
3: Anh Quốc Sơn, anh nói đúng đó. Tôi có đi với một người đàn ông trẻ trong vườn thú và anh nam phục lắm.
1: Vậy mà trông chỉ phục à?
3: Phục lắm, vì tôi đã thành công trong vở kịch Tên Vỉ Hè. Tôi đóng vai một cô gái ăn sương. Anh nam bảo tôi phải làm như là tôi đã theo nghề ấy lâu năm rồi vậy. Tôi liền vô sở thú, đụng ai tôi cũng liếc mắt đưa tình. Và tôi đã cặp tay được một thanh niên, rồi dắt anh ta vô chuồng khỉ.
1: Ý, trời ơi, vô chuồng khỉ chi vậy?
3: Để

0: Có lẽ chỉ còn mình Anh thích ăn mơ chua.
1: Giá Hương đừng bi quan, còn có người biết đánh giá nghệ thuật mà.
0: Nhưng anh Nam đã mất hết tin tưởng rồi, tôi như chơi vơi giữa dòng. Cái đáng sợ nhất là cái tuổi trẻ này, người ta không thấy nó đi mà tự nhiên nó không còn ở lại.
1: Giá Hương đừng sợ, mỗi lần tuổi chồng chất lên á, là mỗi lần ta tiếp nhận một nguồn vui mới sâu đậm hơn. Dạ, không có gì đáng sợ hết. À, thôi, tôi về. À, việc dựng kịch nếu anh chị cần tôi giúp á, tôi sẵn lòng.
2: Ông giám đốc ngân hàng về rồi à?
0: Về rồi.
2: Anh nói gì với mợ từ nãy giờ?
0: Không biết anh nói nhưng biết chắc anh tin.
2: Tin sao?
0: Anh tin là tôi đóng quyền trăng được.
2: Tin nhảm, tin cha già và thật nịnh đồng nữa.
3: Dạ thưa ông.
2: À, ông Dũng, thật chí riêng của Trạng Sư Khánh.
0: Trạng Sư Khánh cũng khéo lựa người trẻ tuổi đẹp trai, giao cho vụ kiện rất rối nè. À, ông Dũng à, tôi muốn hỏi ông Dũng một chuyện nhé.
3: Dạ, xin bà cứ hỏi.
0: Tôi muốn biết cảm giác đầu tiên của ông Dũng thế nào khi ông mới nhìn thấy tôi.
3: Thưa bà, tôi không hiểu rõ lắm câu hỏi của bà.
0: Tôi muốn hỏi, ông nhìn thấy tôi có phải là một người đàn bà mà ông thích ngồi gần để nói chuyện, hay ông muốn bắt sống để nằm dắt ngang lên ngựa rồi đem đặt dưới trại bố của ông ngoài sa mạc?
3: Thưa bà, tôi hiểu ý bà nhưng khó trả lời quá. Vì nếu phải chọn trong hai cách bà mới hỏi tôi, chắc tôi chọn cách thứ nhất mà tôi nhường cho siêu nhân cách.

nhà tôi không có cách ra bên nước Mỹ, không cưới ngựa liền dòng dây, không cải bố giữa đồng

0: Dạ tôi biết, tôi biết bà lắm chứ. Không có vở tuồng nào có bà diễn mà tôi không đi coi.
1: Ông thấy tôi già lắm sao mà ông gọi tôi tới bằng bà lận?
0: Thưa, thưa không phải vậy đâu. Tôi gọi bà là vì bà có ông. Nếu không tôi sẽ không ngần ngại gì mà gọi bà là cô. Vì không ai gọi đầu hát bằng bà bao giờ.
2: Thôi, mời đừng có chọc ông Dũng nữa. Ông đến đây để lo vụ kiện thì để ông lo xong công việc ông cho rồi. Mà hơi sao cái tật hay đùa cợt của người ta mãi à. À, ông Dũng, mời ông vào văn phòng có lại hồ sơ và chờ tôi một chút nha.
3: À, Mỹ Tiên, vô đây cưng. Đi đâu về đó?
1: Bên nhà qua chứ đi đâu. À, chào hai ông bà. Ủa sao ông giấy tờ gì mà đầy phòng vậy nè?
2: Đang lựa ông vợ mới để hát Tết.
1: Còn vợ Quyền Trân công chúa.
2: Thôi, nghỉ đi, không ai đóng Quyền Trân.
1: Sao vậy? Còn chị? Chị đã xuống dốc rồi, anh Nam giao cho chị công việc nhắc tuồng đó.
3: Đàn ông thì luôn luôn vậy. Họ thường có di trùng phản khắc ở trong máu, với một sự thèm khát vô lượng những thịt tươi.
2: Có lẽ Mỹ Tiên muốn nhắm vào ông chồng quá cố đám tiếc của Mỹ Tiên chăng?
3: Không hả? Đàn ông thì có người này khác người kia, mà chồng thì thằng nào cũng như thằng nấy.
2: Bởi vậy tôi muốn làm đàn ông hơn là làm một thằng chồng. À thôi, chị em nói chuyện với nhau ha. Tôi lo cậu Dũng này một chút ra.
1: Ông Dũng nào vậy chị?
3: Đừng hỏi, anh Nam ghen lắm.
1: Anh ghen cho chị rồi ai ghen cho ảnh?
3: Ảnh có gì mà ghen?
1: Ảnh có nhân tình chứ có gì.
3: Mà nhân tình của ảnh là em.
1: Chị đừng có nói điên, chị làm em giận rồi đó. Em đối với anh Nam chỉ là bạn thân thôi.
3: Đừng đóng kịch, chị đóng hay hơn em.
1: Bạn thân, phải rồi. Chứ một cái tình bạn say mê cấu kia đặc biệt sinh lý. Em giận rồi đó, em nghe nữa.
3: Đừng giận cưng ơi. Chị biết hết, anh Nam có rất nhiều nhân tình, nhưng không phải mình em đâu.
1: Cưng có muốn ghen thì ghen đi. Anh thay đổi nhân tình như thay áo lót.
3: Rồi chị bằng lòng như vậy à? Hèn chi họ chẳng lên án cái xã hội nghề hát.
1: Để cái xã hội nghề hát của chị nằm yên đó, nó còn hơn cái xã hội phong lưu của em nhiều. Lại nữa, em biết không, chị với anh Lĩnh Nam không phải là vợ chồng, thì đúng hơn là đã ly dị.
3: Hồi nào?
1: Hồi Giáng Kiều con chị được 10 tuổi, năm nay nữa là 6 năm. Đã ly dị mà vẫn tiếp tục sống chung nhau à?
3: Ly dị trong tình vợ chồng nghĩa là

0: Một vở tuồng. Nhưng ăn thua gì với tình vợ chồng của chị?
1: Chứ chứ,
0: vì vở tuồng đó mà chị với anh Nam tuy ly dị mà vẫn ở chung một nhà.
1: Ồ, lý tưởng thật. Rõ ràng là người trên cung trăng à.
0: Em đừng cười. Vì như vậy tỏ ra em dốt nghề nghiệp. Em, khi yêu, em muốn có cái gì cụ thể, xác thịt. Chúng tôi cũng biết cụ thể quá tình yêu. Nhưng bằng cách là làm giàu thêm kinh nghiệm cho sân khấu. Một chú lòng của anh Nam mà chị giữ luôn luôn là sân khấu. Cái đó không có một người đàn bà nào cướp của chị được.
1: Thôi anh Nam ra kìa, em về à.
0: Anh Nam muốn lại rạp, sẵn có xe em đưa giùm ảnh đi chút.
1: Sẵn lòng, anh Nam đi chứ.
2: Cái gì, tôi lại rạp tôi làm gì?
0: Cậu làm giám đốc, cậu không nên bỏ rạp tránh.
2: Được rồi, Mỹ Tiên ra xe chờ tôi.
1: Mau nhé.
2: Mở có ý gì mà phải bắt tôi đi chung với Mỹ Tiên hoài vậy?
0: Lâu rồi tôi chưa thấy cậu làm cái gì đáng cho người ta khâm phục. Tôi tưởng lúc này cậu cũng nên mở rộng cái lòng nghĩa hiệp của cậu để thỏa mãn vài ý muốn thầm kín của Mỹ Tiên.
2: Mà tưởng chỉ ngồi chung xe với Mỹ Tiên là đủ rồi sao?
0: Đó là bụi đầu, các việc khác thì lần lượt nó cũng sẽ chết.
2: Mợ còn ngu lắm.
0: Thì cậu nó thừa dịp đó mà khốn lên đi.
2: Tôi thấy hình như mợ sắp bị xa lầy.
0: Cậu muốn nói gì?
2: Tôi muốn nói thì cậu Dũng nó sẽ làm cho mợ điên đảo.
0: Ha, bây giờ là tôi phiền cậu ngu.
2: À, rồi chuyện sẽ đến.
0: Cũng như chuyện của Lính Nam thì Mỹ Tiên sẽ đến.
2: Mợ thấy gì?
0: Tôi thấy những cái tôi thấy.
2: Mợ thấy sai.
0: Tôi thấy đúng. Tôi hỏi cậu, tại sao Mỹ Tiên bằng lòng bỏ ra đuôi 300.000 để cho cậu Dũng dở quyền trân?
2: Vì vợ đó hay.
0: Nhưng tại sao cậu không cho tôi đóng quyền trân?
2: Tại sao thì mợ đã hiểu rồi.
0: Vì tôi đã già rồi, phải không?
2: Mợ biết lấy.
0: Cậu dối với lòng cậu. Nếu tôi không đóng thì ai vào đây? Cậu đã chọn được người chưa?
2: Chưa.
0: Rồi, Mỹ Tiên cũng tốt của cậu.
2: Mỹ Tiên đâu phải là đào hát.
0: Rồi cậu sẽ làm cho cô ta trở thành đào hát. Như hồi trước cậu đã làm cho tôi. Tại sao cậu cũng làm lý một mình mà phải cần đến sự có mặt của Mỹ Tiên?
2: Vì như mợ đã biết là tôi không có đủ tiền.
0: Chán dặn người có tiền.
2: Tôi không có người. Tôi không muốn. Giờ tôi làm một trò cười cho thiên hạ.
0: Giờ cậu, cậu nên nấp gia cầm của cậu thì đúng không?
2: Nhưng thiên hạ ai cũng gọi mợ là bà Lính Nam.
0: Cảm ơn cậu, tiếc quá, trước sau thì tôi cũng vẫn là giá hương thôi.
2: Nhưng mà tôi không muốn ai tiến đến tôi. Tôi không muốn tên tuổi tôi bị bôi lọ.
0: Con tuổi cậu, cậu tưởng đâu tất cả thiên hạ trên thế gian này đều phải chống mắt lên để nhìn cậu à? Bình tĩnh đi cậu. Cậu bất quá cũng là một người kế thác với muôn ngàn kế thác khác. Cậu quái quỷ gì đâu, không ai để ý đến cậu đâu. Chỉ trừ Mỹ Tiên cưng của cậu, một người đàn bà đã may mắn được chồng chết sớm, để lại một cái gia tài khổng lồ. À Mỹ Tiên, có lẽ tôi vào hơi sớm một chút. Chị cũng thấy cưng à, chị cũng thấy là đã nói lỡ lời hơi sớm một chút. Tôi không phiền chị đâu, tôi biết chị đang giận gì mà.

0: chọc chỉ lối tam hành chỉ lên cho có chuyện lung tung.
1: Nào tôi đã nói chỉ ra được, thế mà chẳng biết sao bà lại nổi nóng lên.
0: Nói vậy là anh chưa kể hết cho chị nghe.

0: Tôi muốn nói những cái chuyện khó khăn như vậy, làm sao nói mau tôi được?
1: Chuyện gì mà khó khăn?
0: Chúng tôi sẽ thành hôn.
1: Gì? Cậu với Mỹ Tiên sẽ thành hôn chính thức? Cậu yêu cái này được sao? Nhìn kỹ lại, cái này là tiêu biểu cho tất cả những cái gì cậu ghét nhất ở một người đàn bà. Giờ làm sao cậu nhét người này vào trái tim của cậu được, khi đã có một cái sân khấu đang nằm trong ấy, mà sân khấu ấy là tôi. Là tôi chứ không phải Mỹ Tiên. Không phải Mỹ Tiên. Rồi cưng sẽ nhìn thấy sự thật. Cậu Nam, có hàng ngàn người trong đời này yêu ta, chỉ vì họ nhìn thấy ta là hình ảnh đẹp đẽ và trọn vẹn nhất của tình yêu. Mình không làm sao chống lại sự thật đó được.
0: Mơ lầm. Đời tư của tôi không bao giờ lễ thuộc công chúng.
1: Bác béo, vô. Công chúng đã đẻ ra cậu, cậu phải tạ ơn cho công chúng. Những tác phẩm cậu diễn, chiếc quần áo cậu mặc, chiếc xe cậu đi, cái nhà cậu ở là của công chúng cho cậu. Cậu phải làm cho công chúng vừa lòng. Cả đến sự lựa chọn nhân tình hay vợ, cậu cũng phải làm theo ý thích của công chúng.
0: Hết rồi, hết rồi. Tôi đã làm đủ rồi. Bây giờ tôi phải sống cho cuộc đời riêng tôi chứ. Không làm nghề nghiệp này nữa. Tôi đi.
1: Cậu đi?
0: Phải, trước khi vở kịch này chấm dứt.
1: Ngừng lại. Có người phản trách. Khoan đi. Trước khi tôi nói được hết những gì chứa đựng trong lòng tôi, nghe cho kỹ này. 20 năm tôi vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là con đầy tớ, mà cũng vừa là người trau chuốt vuốt ve, đỡ nâng nhắc nhở cho cậu.

tuổi của cậu đi thẳng vào tim của hằng giảng khán giả thân yêu. Họ say đắm, họ mê man, gương mặt đẹp của cậu như tân ngọc khi trường không. Rồi họ dung tha cho cậu tất cả những lỗi lầm.

mươi năm, tôi đã lớn lúc thuê người dỗ tay mỗi khi cậu ra sân khấu. 20 năm tôi đã nhường hết cho cậu những đường cao nẻo rộng để cho cậu làm ra cái tên.

0: nói dừng lại những cái đó để mà mở kể ơn với tôi phải không?
1: Không, chuyện 20 năm và 20 năm tôi đã bằng lòng như vậy trên sân khấu, nhưng tâm tình vợ chồng thì sao? Tôi không có một chút phản ứng nào đối với sự bạc.

vô cớ như vậy mà sao khóc được chứ? Mà khóc để làm gì? Hồi đó tới giờ sống như thế nào thì như thế ấy có yên hơn không? Mở à, mở nên nhớ là ta đã ly thân với nhau từ 6 năm rồi. Đời sống tình cảm riêng tư của mở cũng đầy đủ lắm rồi. Những cuộc nghỉ mát ta xuôi như biển rộng trời cao. Những cuộc tiếp tân tân mừng như hội chợ. Tôi nhắm mắt để

0: ơi, còn cái ngôi nào êm dịu hơn nữa không? Gì vậy? Xin cậu muốn bỏ tôi mà. Được rồi, tôi bằng lòng. Đi,
1: đi, đi mau đi, đi ngay đi, và đừng trở về nữa.
2: Hay lắm, hay hơn lúc nãy nhiều. Nhưng mà diễn đoạn này có hơi dài, nên cắt bớt đi thì hơn.
1: Đi đi, không cần. Tôi sẽ dẫn giáo quyền cắn một không cần để cho tôi lên năm.

biết gì hết, má không mất gì hết,

0: không cần. Đừng hỏi nữa cô. Cô còn ở đây với má.
1: Đúng rồi.
0: Coi, má quên rằng mai này con phải vô trường sao?
1: À, má quên.
0: Ba con đi với Mỹ Tiên, con lại đi học. Má mất hết trong một ngày. Cái nhà này bỗng dưng rộng lớn quá.
1: Má, má nói cho con biết tại sao khi không mà má lại buồn khổ như thế chứ?
0: Như thế nào con?
1: Con, sao con thấy con khác má ở chỗ là hễ

0: con.
1: Vâng, vậy mà má lại đau khổ
0: vô cùng con à. Ngày mai má không còn con nữa, mà ngày nay má đã mất chồng rồi.
2: Anh Dũng, anh có biết ở trong trời đất này đó, chỗ nào mà đào kép hát đứng vững chắc hơn hết không?
3: Ở đâu?
2: Đó, trên mấy tấm quảng cáo đó, nằm ở đâu mãi không chịu đi đâu hết đó. Đợi khi nào người ta xé nó đi, nó mới chịu nhào xuống. Em ngán quá, Hà bị đuổi vô hồi mới ra sân khấu lần đầu, hơn là ở đó lâu năm rồi có ngày cũng bị họ quăng vô vỏ đó.
3: Em thì không sợ, em có thừa tài, có thừa nhan sắc.
2: Em không chắc em có tài, em thấy phải có người chỉ dẫn đúng cách mới khỏi dư tay dư chân. À, làm sao cho em đóng một vai, không có cần nhiều, miễn là em đặt trọn cái lỗ mũi em vô đó cho được.
3: Gặp tay bà này bảo uống nắng cho, chỉ nhất định em phải thành kỳ nữ mà thứ thiệt.
4: À, chào cậu Dũng, dữ không á, bữa nay mới thấy mặt à.
3: Dạ, chào bác ba. Đây, chị tôi, Phúc Lâm Hương.
4: À, chào con, chào bác.
3: Bác ba hoài của lòng kịch sĩ, hồi thời ba tôi còn học lớp mẫu giáo.
2: Vậy à, vậy mà bây giờ bác làm bếp hả?
4: Không, bồi, bếp có người khác rồi. Nhưng tôi làm bồi thì không có chỗ chê mà.
2: Bác không ra sân khấu nữa hả?
4: Thỉnh thoảng cũng có vậy, nhưng mà cũng chuyên đóng bồi à. Tôi đóng bồi đã 20 mấy năm rồi. Đóng tài tình không ai đóng bằng tôi, hay cho đến đổi không đóng được một vai khác nào. Bởi vậy khi cậu lĩnh nam lập danh, cô Giang Hương gọi tôi về hợp tác cho cô. Tôi vui lòng bán mẹ nó cái nhà tranh, về nhận việc thì cũng chuyên môn đóng bồi. Chắc là cũng có lúc bắt bồi hồi, nhớ lại thời quanh liệt cấp cần ai. Ô, thời tuổi ngọc cũng như sao giữa trời, nhưng sao ấy là thứ sao có can. Quét bay luôn đồ bạc vàng với đồng hồ tay. Bà xã tôi chửi mà tôi cũng không nghe, bà tức giận quá nên bà hôi như này. Rồi, tập hết mà thứ nhất rồi đó. Cô chủ cũng sắp vào à. À, cậu ngồi chờ chút nha, để tôi đi pha cà phê.
3: Đi thôi, bác khỏi pha, tôi không uống đâu.
4: Không, tôi uống mà.
2: À, cậu Dũng.
3: Giang Hương.
2: Ai đây?
3: Chị hai tôi ở tỉnh mới lên.
2: Chắc cậu đưa chị cậu lại xem tập kịch chứ gì.
3: Chị không có biết đóng kịch, nên tôi muốn nhờ Giang Hương giúp cho chị được ra mắt khán giả thủ đô.
2: Vậy à, được, tôi sẵn lòng. Thưa bà,

0: ơi, cô có duyên quá. Cô có những điệu bộ rất kịch. Nếu được tập luyện kỹ lưỡng, chắc chắn cô sẽ thành công. Được được, tôi sẵn lòng giúp cô. Cậu Dũng, cậu đưa chị cậu về. Ngày mai chắc chắn chị cậu sẽ có một vai trong vở kịch này.
1: Tôi về sao?
0: Ừ. Mai sáng 9 giờ cậu đưa chị cậu đến văn phòng của anh Trịch Vũ. Anh ấy sẽ chỉ dẫn cho cô vài chi tiết cần thiết.
1: Tôi cần...
2: Bà đã nói như vậy thì cứ về đi, còn muốn gì nữa?
1: Không, tôi cần...
0: Không cần gì nữa. Về đi, mai sáng sẽ hay.
1: Dạ, chúng tôi về. Mai sáng chị tôi có thể đến một mình được chứ?
0: Được lắm, một mình thì tốt hơn. À, anh Quốc Sơn, vô đây.
3: Chị còn liên lạc mãi với cái tên Dũng đó sao?
0: Cô bạn vẫn hơn là cô đọc.
3: Bạn như vậy thì chỉ làm cho chị mang thêm nhiều tai tiếng.
0: Nếu tai tiếng thì bạn với anh cũng chưa chắc đã khỏi.
3: Người ta đã nói nhiều về cái tên Dũng đó đó.
0: Làm cho anh sốt ruột.
3: Tôi lo.
0: Anh yên lòng đi. Dũng lân la với tôi là cố ý muốn tiến dẫn vào một cô nhân tình. Mà anh ta làm bộ xưng chị em cho nó long trọng. Vậy thôi, bỏ đi. Tôi chờ anh từ sớm tới giờ thế nào cho tôi biết.
3: Tôi có gặp, đúng như các báo đã loan tin. Lính Nam và Mỹ Tiên vừa mới ở Nhật về.
0: Anh gặp hết cả hai?
3: Gặp hết.
0: Rồi sao anh?
3: Mỹ Tiên thì tôi ghê lắm, nhưng Lính Nam thì hơi tiều tụy, sầu muộn, đầu đã thấy có tóc bạc.
0: Rồi, anh có nhận lời về giúp tôi không?
2: Không.
0: À, chào cưng. Thế nào, anh Nam
2: không đến được?
0: Không đến? Tại sao?
3: Tôi có đưa cái thơ của chị cho ảnh, và cố hết sức cắt nghĩa cho ảnh hiểu sự khó khăn của chị để ảnh đến thăm chị. Nhưng ảnh không đồng ý với tôi. Và Mỹ Tiên nghĩ rằng...
0: Tôi hiểu rồi. Em nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng những loại gặp gỡ như vậy hoàn toàn vô ích. Vô ích hay nguy hiểm? Tôi nói là vô ích, nhưng em nghĩ là nguy hiểm. Nghĩa là em sợ. Trong thâm tâm, em chưa tin chắc lắm lòng dạ của anh Nam. Chỉ đến có tật xem ý muốn mình là của mọi người. Chứ sao hôn lễ của hai ông bà đáng lẽ ra đã được tuyên bố ầm ĩ, đã thổi kèn đánh trống rầm trời mà vẫn không thấy ai nhắc tới. Chúng tôi chỉ muốn âm thầm chứ không có thích làm quảng cáo như chị. Thiết tưởng chị đã hiểu lắm. À vậy à, em Mỹ Tiên cưng của tôi làm gì âm thầm kín đáo dụng trộm?
3: Tôi thấy hai người hình như nói chuyện muốn lạc đề rồi.
0: Không không, anh cứ để cho cưng tôi nó hết cái nghệ thuật âm thầm ấy cho tôi biết chứ.
2: Chị muốn biết à? Đây tôi nói, sở dĩ chúng tôi còn tuyên bố rầm rộ là vì không muốn gây khó khăn thêm cho chị.
0: Khó khăn? Phải. Khó khăn thêm cho chị trong việc dựng vở Huyền Trân. À ha, quân tử quá. Nhưng cô muốn gì mà tới đây? Nếu chỉ để trả lời cho tôi biết rằng anh Lĩnh Nam không bằng lòng trở về giúp tôi thì anh Quốc Sơn cũng đã đủ lắm rồi.
2: Chưa đủ, vì còn hai chuyện khác nữa. Tôi phải nói với chị. Chuyện thứ nhất

0: có biết rõ cái cuộc vận động này của cô chưa? Rồi ảnh sẽ biết. Chị cứ yên lòng, tôi biết rõ. Nếu tôi bằng lòng nhận tiền và nhận những điều kiện của cô rất dễ chứng tỏ cho ảnh biết rằng tôi là một kẻ không ra gì, và cũng là một người đàn bà có thể bán rẻ hết mọi thứ, bán luôn cả những kỷ niệm ái ân nữa, phải không? Kỷ niệm ấy đã xưa rồi, đã cũ rồi, đã đứt mất bún meo rồi, ai thèm mua với cái giá đó? À, chị biết em Tiên à, em sợ lính nam còn ít nhiều yêu chị, còn muốn thăm chị, nhất là còn muốn đặt chân trở lại sân khấu, nên em vận động mọi cách đi chứ gì. Đúng vậy, già hết rồi, không còn gì nữa phải nói. Tôi đến đây với một thiện chí sẵn sàng giúp chị, nhưng bây giờ thì tôi thấy vô ích. Vậy thôi, chị muốn làm sao đó thì chị làm. Một mình chị, tha hồ, chào chị. Một mình, anh thấy không? Anh cũng đồng ý chứ. Lĩnh Nam không trở lại nữa chứ.
1: Tôi muốn để cho chị còn một chút hy vọng làm việc, nhưng tôi quý chị quá, nên không muốn giấu chị lâu. Chính anh Nam biết Lĩnh không gặp chị nữa, Mỹ Tiên không ăn thua gì.
0: Mỹ Tiên không ăn thua gì? Mỹ Tiên không phải dùng thủ đoạn với tôi sao?
1: Không, Mỹ Tiên đã nói những lời thành thật nhất trong đời cô.
0: Tôi hiểu rồi. Một mình, Tiên đã nói đúng. Tôi phải làm lấy một mình.
1: Giá Hương, tôi xin chị can đảm lên, nên nghĩ tới việc làm của chị. Vở kịch Quyền Trân thành công là một cách trả thù hữu hiệu nhất của chị.
0: Trả thù? Anh nên nói tự tử thì đúng hơn. Hết, hết cả rồi, hết cả rồi. Tư trang của tôi, nhà cửa của tôi, sân khấu của tôi và luôn cả tôi nữa đều xuống đất hết rồi.
1: Tôi hiểu, chỉ từ khước sự giúp đỡ của Mỹ Tiên đó là có lý. Nhưng tôi lại thấy không có lý chút nào nếu chỉ từ khước sự giúp đỡ của tôi. Xin chị cho tôi biết con số chị cần dùng.
0: Tôi không cần gì nữa hết Ánh Sơn. Một sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận và muốn nhận

tôi luôn luôn có một ý muốn thiết tha là được chăm sóc chu đáo buổi diễn cuối cùng của tôi. Ngày mà tôi phải tu xếp hành trang để vĩnh viễn giả từ sân khấu, tôi muốn được đưa nắm tay lên thật cao để gửi lời chào.

0: làm tôi buồn quá. Tôi cố hết sức giúp chị về chuyện đó, nhưng anh Nam không bằng lòng. Thôi chị, tôi sẽ giúp chị việc khác. Chị đừng quá bi quan mà hỏng hết.
1: Giá hương sẽ bị đem ra bán đấu giá, ai trả cao sẽ mua được. Người ta muốn như vậy, người ta muốn cho trưởng tòa nhái xương tôi. Được rồi, tôi sẽ tranh đấu.
0: Tranh đấu cách nào?
1: Bạn tôi, chồng tôi, con tôi, sân khấu, nghệ thuật, cả một sự nghiệp nghệ sĩ của tôi trôi theo dòng nước hết.
0: Chị Giang Hương,
1: tôi tranh đấu đã nhiều, cho ai, vì ai?
0: Cho chị, vì chị, vì 50 người chung quanh chị.
1: Chua xót quá.
0: Chỉ biết không, họ làm việc suốt ngày đêm, mồ hôi tuôn như dồi. Họ thắt lưng buộc bụng mà vẫn vui vẻ tươi cười. Họ khắc khoải chờ mong buổi thỉnh diễn đầu tiên.

0: một lần nữa, tôi không nhận. Tiền, luôn luôn tiền. Tôi không phải là một vùng bị quả quan hay bị ngập lụt, hoặc cánh chùa điếu tàn phải xây dựng lại, mà cần đến sự tiếp tế tiền bạc. Tôi chỉ là một người đàn bà bị bỏ rơi. Có tiền hay không tiền, không thay đổi được gì hết. Cảm ơn anh bạn phi thành của tôi. Anh về, khi nào cần tôi gọi điện thoại cho anh.
1: Chị muốn tôi về để chị nghỉ.
0: Dân, tôi cần nghỉ một chút. Anh thấy không, trí óc tôi nghèo quá, không đáng lấy hai xu.
1: Tôi về, mong được chị mời đến luôn.
0: Cậu Lĩnh Nam.
1: Mợ, chào mợ.
0: Cậu về. Chào cậu. Xin lỗi cậu, tôi không tìm được một câu nói nào có nghĩa lý hơn để nói với cậu. Thế mà đần độn quá.
1: Tôi hiểu, giây phút này chỉ có nhà soạn kịch mới tìm ra được vài tiếng nói đúng với tâm tình. Người thường họ bằng lòng đần độn như thế để nhìn nhau thôi.
0: Nhưng tôi, cậu, cậu ở trong này cũng lâu rồi chứ?
1: Lâu lắm.
0: Mỹ Tiên vẫn mạnh khỏe chứ?
1: À, lạ thật. Chúng tôi phải dùng cơm tối với bao nhiêu người bạn đúng 11 giờ. Thế mà 11 giờ rồi, tôi còn ở đây. Có lẽ họ đã đi cơ bốc.
0: Có điện thoại kia, cậu báo tin cho họ biết đi.
1: Không, tôi phải về. Tôi đến hồi sớm để nhìn qua thôi. Tôi thấy buồn bực trong buổi diễn phúc khảo mà không có mặt tôi. Ít nhất cũng trong số người đi xem. Hay lắm, mọi diễn hay lắm. Hay hơn lúc nào hết. Tài nghệ này ít ra cũng còn dùng được đến 10 năm nữa.
0: Cậu có thấy hài lòng không?
1: Tôi hài lòng lắm.
0: Cậu à, nếu cậu thấy hài lòng vì tôi đã đưa được lên sân khấu một tác phẩm nghệ thuật mà không phản bội tác giả, nếu cậu thấy vui vì tôi thành công trong việc

有烟，您怎忙丢哪用哪疼，那你您忙容身斗对

0: À thôi, bây giờ mở yên lòng rồi, tôi đi, mở bắt tay tôi chứ.
1: Cậu đi sao? Cậu không ở cơ màn gió biết đến lúc đọc diễn tôi trên phát chết của chi mong sao? Không dài đâu, chừng 7 hay 8 phút thôi mà.
0: Mở yên lòng, tuy không có tôi mà mở đã thành công toàn vẹn. Dầu muốn hay không, cuộc tranh đấu ấy đáng cho mở tự hào bắt.

0: Thôi tôi đi, vì cả một đám người đã chờ tôi. Giang Hương, vĩnh biệt. Mở, mở, mở, mở mệt lắm chăng? Mở.
1: Không có gì hết. Thôi choáng váng một chút thôi. Tôi không việc gì đâu. Hôm trước có một lần như vậy rồi cũng qua.
0: Mở, mở ngồi yên, mở đừng cử động, nguy lắm, mà không thể diễn tiếp được nữa.
1: Được, được, tôi diễn được. Kéo màn đi, tôi nói tôi ra ngay.
0: Mở,
1: mình giúp sức cho tôi đi. Mình có nhớ vở kịch đầu tiên mà mình diễn kề nhau không? Tôi sợ quá, suýt nữa đã cắm mũi xuống sân khấu. May quá, mình ôm tôi, mình che miệng nói nhỏ, răng lên. Tức thì tôi thấy mạnh lên, không sợ gì nữa. Rồi tôi diễn, diễn với lửa trong lòng, lửa trong đôi mắt, lửa trong chân tay. Và tôi đã thu phục được bao nhiêu người khó khăn. Tôi nhớ mãi đêm hát đầu tiên ấy. Giá bây giờ mình cũng giúp sức cho tôi như vậy.
0: Được rồi, đi, đi, diễn tiếp đi.
2: Lĩnh Lam đây à?
0: Mỹ Tiên, đừng la, đừng la bộ bào.
2: Buông tôi ra, tôi không kêu la gì hết.
0: Mà tôi biết mình muốn la, mà la lớn nữa kìa.
2: Không có muốn la, mà tôi muốn hỏi mình. Mình mời khách 11 giờ đúng, ta đến đây ngủ đầy một nhà. Thế rồi đang nói chuyện nửa chừng, mình nói dối là mình đi mua thuốc lá rồi mình đi luôn à?
0: Phải.

0: kìa, rồi mình bỏ hết bao nhiêu khách à?
1: Chứ ai ngồi vật ra đó để chờ anh mò đá rút tôi trong tiêu từ. Tôi chẳng biết phải nói sao, bây giờ họ sẽ nhắc đời mà giận tôi.
0: Thiệt là xui à, không biết.

0: ai đi tìm không yêu.
1: Đừng câu xe vô ích. Tôi có gặp, có nói chuyện qua loa thôi. Tôi sắp đi thì thình lình cổ lại lên cơn đau tim.
0: Đau tim, đau tim. Anh là một thằng ngốc. Xưa nay cô chưa diễn cái lúc đau tim ấy với anh à. Dạ dú.
1: Mình nghĩ thế đã chắc chưa?
0: Còn gì nữa mà không chắc. Tôi thấy hết, tôi biết hết ông Vĩnh Nam mà. Ông kiêu hãnh, ông tự ái. Ông không khi nào chịu hạ mình đến được quyền rũi trước mặt bà. Tôi tin vì đó là bản tính kiêu hãnh thông thường của người đàn ông. Nhưng may quá, bà nghĩ ra cái bệnh đau tim mới kịp thời quá. Ông cứ làm bộ tin là đau tim thật, thế là hai ông bà cứ tha hồ ôm nhau, ôm chặt nhau, có đúng vậy không?
1: Phải rồi, đúng như vậy.
0: Đúng như vậy. Anh thu nhận là anh đã ôm cô ta trong tay. Trời ơi, anh nói thật.
1: Tôi nói thật gì, tôi không muốn nói dối. Tiên, trước khi Tiên hứa với tôi sẽ làm cho tôi quên đi gián hương, nếu tôi bằng lòng theo Tiên. Tôi thành thật bằng lòng và tôi đã theo Tiên.
0: Như đi theo một đam mê.
1: Có lẽ đúng như vậy.

hai mối tình hay là sân khấu đi dáng ư? Nhưng lạ lùng làm sao, tôi cứ lầm tưởng đó là hai, nhưng bây giờ rõ ra thì thực thể tuy hay mà tính anh vẫn một. Giáng Hương là sân khấu màu gì?

0: sườn ta khoan khoái thở ra, người ta thấy nhẹ nhõm như trước gió bông gòn bay. Chứ không ngờ
1: tôi đã yêu nam vật vẫn còn kiên.
0: Đừng yêu tôi, chúng tôi là những con quái vật sinh ra sống chung nhau một chuồng, gắn kéo nhau suýt chết, nhưng tôi làm một nghề

0: lại đây đi. Tôi là Thiên Đao, tôi đã biết trước không sớm gì muộn, nhưng tôi không xin lỗi Thiên Đao bằng lòng nhé.
1: Bỏ tôi ra, tôi cũng biết thi. Lỗi ở tôi, nhưng tôi đã thương yêu mình.
0: Thôi Tiên nhé.
1: Lúc xưa khi tôi còn là một đứa trẻ con, tôi thấy ở cửa sau rạp hát có một tấm bảng trắng kẻ chữ đen. Tôi cứ nhìn mãi nhìn mê đến cuộc lòng từng chữ. Bảng ấy viết rằng cấm nhặt người lạ vào hậu trường. Tôi tự hỏi, không biết trong ấy có những gì thơm ngon hay có những gì huyền bí, có những tiên nữ mặc áo bằng thủy.

0: sân khấu, luôn luôn sân khấu Mỹ Tiên à.
1: Thôi, dẫn biệt anh, tôi đi đây lắm. Chào anh.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

này chấm con chim mộc về bay đầu giường. Ngủ đi em một bình thường.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm. Và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa bằng một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả nha. Bài thơ của đêm hôm nay có cái tựa đề là Em Mùa Thu. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Em hỡi mùa thu nay lại về. Em hỡi thu nay lại trở về, cho lòng thêm những phút say mê, cho người mang những ân tình cũ, trải khắp nhân gian mãi chưa về. Mùa thu mùa của yêu thương, cho ai say đắm những chiều nắng phai. Để ai mơ mãi những đêm dài, từ vẫn lòng ai mà nhớ ai, có nhớ gì không hỡi thu ơi, có nhớ mùa thu của một thời, khi tình thu mới lên ngôi, cho nhân gian mãi một đời vấn vương, từ em thu đến gợi mùa thương, gợi nhớ thu nao, giữa đêm trường, mình em thao thức hoài mộng ảo, nhặt lá mơ phai, thắm u buồn, mùa thu mùa của ái ân, mà sao đời vẫn muôn phần lao đao, phôi pha môi thắm má đào, dầu em dầu sao em hỡi tin vào tương lai. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Em Mùa Thu mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm nha. Nhạc phẩm mở đầu cho đêm hôm nay có là một cái bài thơ, một cái nhạc phẩm của Ngô Thủy Miên, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên. Thưa quý thính giả, xin được mời quý thính giả thưởng thức với tiếng hát của Minh Châu hả? Em Về Mùa Thu, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Để xem. Tiếng hát của ai vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Em về mùa thu là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Viên vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ái Vân. Và hai đường like, chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Hồi nãy có một vị thính giả gọi vào nhưng mà vì tiếng không có nhận được. Hy vọng bây giờ thính giả lại gọi trở lại nha. À, để xem. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng quý thính giả đầu tiên Việt Tiến xin được nhận ở trên đường live ạ. À. Alo, quý thính giả trên đường live. Alo.
1: À, hello.
0: Dạ vâng.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng, giờ Việt Tiến chào.
1: Dạ. Dạ. Anh hello.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Tình cờ đâu nhặt được một bài thơ xưa. Chưa ai đọc thơ.
0: Dạ vâng.
1: À có chứ, Việt Tiến mới đọc thơ.
0: Dạ vâng, giờ tôi đụng rồi.
1: Dạ mở trẻ, mở ra tôi không nghe còn.
0: Dạ vâng.
1: Thì ngày xưa.
0: Dạ vâng.
1: Ở Việt Nam mình á, trong tất cả các nghề thì nghề thầy giáo, cô giáo là ngày. Dạ, cái nghề cao quý nhất,
0: dạ, mà vâng.
1: Tôn trọng nhất.
0: Dạ, dạ vâng.
1: Người ta nói là tôn sư trọng đạo đó.
0: Dạ vâng.
1: Thì một vài thơ xưa không biết của ai đây.
0: Dạ vâng.
1: Thì để ngắm, để tặng tất cả những thầy và cô giáo.
0: Dạ vâng.
1: Ở Việt Nam hay ở đây cũng vậy.
0: Dạ vâng.
1: Đó là bài tình ca cho người thầy giáo.
0: Dạ, tình ca cho người thầy giáo. Dạ vâng.
1: Dạ. Em yêu anh, người giáo viên trẻ tuổi, mang tâm hồn lãng mạn cùng thơ văn. Mỗi sáng, mỗi chiều, giảng bay ngoài ngự, vẫn ôm mộng chân trời trốn xa tâm. Em yêu anh, người giáo viên lương tâm, đem nhiệt tình nâng mầm non thế hệ. Anh yêu nghề như dòng sông yêu biển, suốt cuộc đời trên bụng gỗ say mê. Em yêu anh, yêu khung cảnh sân trường, yêu lớp học anh cao lời giảng dạy, yêu những mái đầu ngẩng cao vòng ngường, yêu tấm lòng thoáng đạt như đài. Em muốn nghe lại bài thơ niên thiếu, trong một lần đến lớp cùng anh yêu. Ngắm sao trời trong mắt nhìn lóng lánh của các em, đang chăm chỉ sớm chiều. Em yêu anh, yêu từng trang giáo án, mỗi đêm về anh cầm tư biên soạn, yêu cả áo anh vương đầy bụi phấn mà mỗi buổi về em sẽ rủ cho anh. Em lo anh quá say mê dạy học, ly nước chanh em mang đến tận phòng, để mắt anh nhìn lòng em gần sông, sông mãi trao miên trên tảng lá sân trường. Ngày mai hạnh phúc về trên quê ta, lớp lớp thanh niên xây dựng quê nhà. Có lớp người anh đào tạo ngày ấy, tô thắm nụ cười thầy giáo thiệt tha. Hạnh diện làm sao người yêu thầy giáo, lúc đêm về bầu bàn với ý thơ. Dù xa cách chân trời góc biển, em vẫn là thơ đối tượng anh mong chờ. Dạ tôi đọc.
0: Dạ bác
1: sĩ
0: tôi.
1: Thơ trong tên dạ. Tế. Dạ.
0: Dạ.
1: Bài thơ dạ, được yêu đây mà đàn lý được chân em mang đến tầng sông. Hay là mang vào thơ anh ấy.
0: Dạ vâng, dạ tôi cô.
1: Dạ. Dạ, cho chúc anh Việt tiện làm nhiều chương trình cho hay cho nhiều người thưởng thức nha.
0: Dạ, tôi cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ, chào chúc sức khỏe.
0: Dạ vâng, dạ tôi cảm ơn. Dạ, chào cô.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Vâng, và bây giờ hai đường like lại tiếp tục chờ đợi cứ tới dạng nha. Trong khi chờ cứ tới giả gọi vào đó, thì Việt Tiến lại xin được mời cứ tới giả cùng theo dõi một cái bài thơ. Bài thơ này làm theo cái giọng của người Huế nha. Một vị tín giả gọi vào. Việt Tiến sẽ được nhận ở trên đường line trước. Alo, Việt Tiến giả trên đường line.
2: Alo.
0: Dạ, thưa chào thầy.
2: Thầy giáo đây.
0: Dạ, trời ơi, thấy thầy giáo phong độ quá.
3: Trong khi chờ Việt Tiến giả gọi vào đó.
2: Dạ, phong độ không?
0: Dạ, phong độ quá thầy ơi.
2: Dạ, dạ. Lúc mà có cái đội tuyển đó, tôi dạ làm thủ quân đó.
0: Dạ vâng.
2: Mà tuổi lúc đó là tuổi 41, bằng tuổi với lại cái gì đó đó.
0: Dạ vâng.
2: Bồ Đào Nha đó.
0: Dạ vâng. Dạ. Cristiano. Dạ, Cristiano. À? Dạ, Ronaldo.
2: Rolando.
0: Dạ, dạ vâng.
2: Bằng tuổi Rolando dạ đó. Mà dạ hồi vâng đó làm thủ quân cho cái đội tuyển đó đó.
0: Dạ vâng. Dạ, nói về đá bóng thì ông bác của Việt Tiến đó cũng một thời là chơi đá bóng rất là hay đó thưa thầy.
2: Ừ.
0: Dạ, mà ông chơi là ông chơi ở Huế. Thì không biết là ông có đi đá với những cái khu vực khác không thì Việt Tiến không biết. Nhưng mà cũng chơi
2: Mới có lớp 8 á, là dạ vâng, tôi đã vô trong đội tuyển của dạ vâng trường trung học Nguyễn Huệ ở Tuy Hòa.
0: Ồ vậy đó thưa thầy. Dạ vâng.
2: Mà cái người mà thầy mà hướng dẫn tôi trong đội tuyển dạ vâng đó là thầy đó tên là thầy Hàng.
0: Dạ vâng thưa thầy.
2: Thầy Hàng dạ vâng, người Huế.
0: Dạ vâng.
2: Mà vợ của thầy Hàng là làm ở tòa, là làm ở đài phát thanh của Huế.
0: Ồ vậy đó. Dạ vâng.
2: Tôi nghe nói bây giờ thầy còn ở Florida đó.
0: Ồ, vậy đó. Chắc là thầy...
2: Chắc là thầy già dạ lắm rồi.
0: Vâng. Mà vì tiếng nghĩ là vậy.
2: Dạ. À, hồi đó đá cũng dữ dằn lắm. Đá bao xăng nổi tiếng. tôi ở trong đội tuyển của trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa mà.
0: Dạ vâng.
2: Tôi
0: dạ
2: đá
0: vâng
2: nổi tiếng lắm. Mà dạ cái vâng ông thầy hiệu trưởng trường Bồ Đề ở dạ Tuy Hòa là thầy dạ Hoàng vâng Diệu đó. Ông nói mà em mà qua đá cho trường Bồ Đề đó, thầy cho em học từ lớp lên tới lớp 12 thầy không có lấy tiền.
0: Dữ quá, vậy là có học bổng.
2: Có học bổng đó là đó, ông dạ vâng, ông mê, ông thích lắm.
0: Dạ vâng, vậy đủ biết rồi.
2: Vậy là một cũng là một thời nữa.
0: Dạ vâng. Văn
2: bóng một thời đó.
0: Dạ vâng, thưa thầy, đúng
2: rồi. Chứ là văn bóng một thời đó.
0: Dạ vâng.
2: mà bữa nay là đài radio ở San Diego nó bị mất sóng.
0: Ồ, vậy đó.
2: Phần đầu.
0: Vâng.
2: từ vâng. 7 giờ cho đến 10 giờ không có sóng.
0: Ô về đó, vâng, vâng.
2: Cho nên tưởng đâu là chương trình Việt Tiếng không vô được, cho nên
0: à, vâng.
2: Tắt radio chuẩn bị đi ngủ. Cái rồi sau rồi lại mở dò mở ra thì lại, nó lại có sóng lại.
0: À. Dạ vâng.
2: À, có sóng lại rồi bây giờ tình cờ là
0: dạ,
2: bắt đầu mở ra để chuẩn bị vô nói chuyện bóng đá với Việt Tiếng chơi thì tình cờ lại nghe bài hát
0: dạ, vâng.
2: Bài thơ tặng cho một ông thầy giáo.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Ủa, sao mà hân hạnh dữ, ông thầy giáo đó hân hạnh quá chừng ha.
0: Dạ vâng.
2: Ông thầy giáo này cô đơn nằm một mình buồn thiêu đây.
0: Làm nhớ cái nhạc phẩm Một Mình của Lam Phương hả?
2: Không biết đêm nay vì sao tôi buồn.
0: Dù
2: vì trời mưa hay bão trong tim đây nè. đêm đêm gọi phone vô nói chuyện với
0: dạ vâng,
2: tăng dốc với lại Việt Tiếng dễ thương vâng. Quá đi.
0: Dạ vâng, thầy cảm ơn thầy.
2: Rồi thôi thì bài thơ nên cảm ơn người có bài thơ tặng ông thầy giáo.
0: Dạ vâng.
2: Ông thầy giáo nào đó được hân hạnh.
0: Dạ vâng.
2: Bây giờ thì thôi để thứ bảy rồi nghe đá banh nữa, rồi
0: dạ
2: chủ
0: vâng.
2: Nhật nghe đá banh nữa.
0: Dạ vâng.
2: Rồi bây giờ thì Việt Tiếng cho phát bài một cái bài hát mà của Hoàng Thi Thơ nha.
0: Dạ vâng.
2: Là cái gì đó, những một thời thơ mộng gì đó.
0: Dạ vâng.
2: Nói về chuyện cái thời còn thơ mộng, còn trẻ đó.
0: Dạ vâng.
2: Của Hoàng Thi Thơ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi nhớ không có rõ được tên, thử Việt dạ Tiếng vâng. Tìm được không cái bài đó.
0: Những ngày
2: hay
0: thơ mộng.
2: Cũng giống như cái bài Cho Tôi Lại Từ Đầu vậy
0: dạ
2: đó.
0: Vâng. Đây, bài này là những ngày thơ mộng.
2: À, những ngày thơ mộng của
0: dạ
2: Hoàng
0: vâng.
2: Thi Thơ.
0: Dạ vâng.
2: Rồi cảm ơn Việt Tiếng.
0: Dạ vâng, dạ tôi cảm ơn thầy. Dạ vâng. Vâng, và bây giờ Việt Tiếng xin được mời thầy nha, cùng thưởng thức nha. Những ngày thơ mộng của Hoàng Thi Thơ, tiếng hát của Khánh Ly đi nha. Vâng, thầy Việt Tiếng thấy có tiếng hát của Hoàng Oanh. Vậy thì cho tiếng hát của Hoàng Oanh đi ha. Vâng, và bây giờ xin Việt Tiếng xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nha. Những ngày thơ mộng.
4: Fox News is streaming live on Fox One. Watch the world change as it happens live.
5: Breaking tonight.

Những ngày thơ mộng là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Vâng, và hai đường like lại đang chờ quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn một ít thời gian nữa. Hồi nãy thì Việt Tiến có giới thiệu đến quý thính giả một cái bài thơ mà Việt Tiến định sẽ gửi đến quý thính giả. Cái bài thơ này được làm theo cái giọng người Huế nha. Có thể là quý vị thính giả sẽ khó có thể để mà bắt được cái nội dung của bài thơ, tại vì là nếu mà cho đúng với cái nội dung bài thơ đó, chắc là Việt Tiến phải đọc theo dòng Huế nha. Bài thơ có cái tựa đề là Hong Tóc. O ngồi đỏ hong tóc thơm lụa mới, thuở trăng còn chưa vàng nõn bài thơ, thả hồn trôi theo khúc nhạc mơ hồ, cho mắt ngọc vẫn vơ cùng mấy tiệm. Sầu chưa chín mà tim o thổn thức, tiếng xảo chiều thơ thận dào quanh sân, lòng phân vân o thở dài cúi mặt, cỡ sao hồn buông khúc hạt nam ai. Nặng chưa phai răng lòng o hẹo ủa, mưa vẳng về răng hồn đậm hơi sương. Mộng vẫn vương theo trăng nước mơ hồ, o hờ hững mỉm cười nơi cuối mắt. Làm nắng tắt thành nghiêng trời dày sóng, bởi tim tôi vang nhịp đập cuồng si. Biết làm chi sao ánh mắt o nhìn, tôi hỏa đá, mắt môi dường vùng vợ. O ngồi đỏ, hồn thơ còn trính trắng, mà tim tôi dày sóng từ bao giờ. Đó là bài thơ có cái tựa đề là Hong Tóc nha. Không biết là Việt Tiến có cần phải đọc lại bằng cái giọng nam, giọng người nam không, chứ nếu mà Việt Tiến đọc bằng cái giọng Huế như hồi nãy đó, thì không biết là quý vị thính giả có bắt được cái nội dung bài thơ không? Có gì Việt, quý vị cho Việt Tiến biết nha. Và bây giờ Việt Tiến xin được... Việc tiếp tục mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Tóc Mây của Phạm Thế Mỹ sẽ được gửi đến quý tác giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Tóc mây là một bài một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Mời quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Tóc Tiên. Chúng ta còn rất ít thì giờ nữa thưa quý vị thính giả, nhưng mà quý vị thính giả vẫn có thể tiếp tục hòa vào nha. Một cái bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ để quý thính giả có cái tựa đề là Mùa Thu Em Và Tôi. Mùa thu có lá vàng bay, có đêm vời vời, có ngày mưa ngâu. Có ô thước bắt nhịp cầu, có đôi tình tú bãi sầu chia phôi, có cường con đường vắng đơn côi, có người em gái làng môi ngọt ngào, có ngày đắng vội lên cao, có mây theo gió bay vào hư không, có mình tôi mãi ngóng trông, ngàn thu lá đổ cho hồng môi em, để nghe những tiếng dịu êm, để nghe tôi rót vào đêm nỗi sầu. Đó là bài thơ Mùa Thu Em Và Tôi. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời các tác giả thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng nha. Có thể là nhạc phẩm này sẽ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Anh Đã Quên Mùa Thu là một sáng tác của Tùng Giang và Nam Lộc. Bây giờ Việt Tiến xin được mời các tác giả thưởng thức thử nha. Bài này Việt Tiến cũng chưa nghe. Một cái cover bằng AI nha. Cái trang này là cái trang ca nhạc Việt. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức giọng hát, tiếng hát AI qua một sáng tác của nhạc sĩ Tùng Giang và Nam Lộc, Anh Đã Quên Mùa Thu.

Anh đã quên Mùa Thu là một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc và Tùng Giang. Vừa kết thúc trong phần xây nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của một tiếng hát AI nữ, thưa quý vị khán giả. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì một lần nữa tiếp mục tiếng Việt Tiếng xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần tây nhạc giao hòa cùng với Việt Tiếng trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tiếng đêm sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Lạc Đường. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: vì nó không nhất định là phải đi đâu, cho nên xuống tới chợ sớm chiếu, nó đứng do dự một hồi, rồi nó mới mon men đi lên cầu Móng mà đi qua Bến Thành, đi ngang qua nhà ga xe điển ở gần chợ cũ. Nó sực nhớ đến anh em bạn của nó, có nhiều đứa ban đêm thường hay ngủ tại đó, nó mới ghé lại mà coi có đứa nào hay không. Bước vô trong ga thì nó thấy có ba đứa nhỏ, một lứa với nó đang nằm ngủ bên dưới cái bàn dài lót giữa vách tường. Nó cúi xuống nhìn mặt từ đứa thì ra là thằng Hai, thằng Cao và thằng Cứ, đều là những đứa bạn bán nhật trình giống như nó. Nó liền lúc lắc mà kêu thằng Cao thức dậy. Thằng Cao ban đầu hất tay nó ra, rồi dây trong vách không chịu dậy, bị thằng Hiệp cứ theo phá hoài. Cực chẳng đã, nó phải ngồi dậy, lấy tay dụi mắt và nói lầm bầm: "Ở trong rạp hát về mới ngủ con chút à, đứa nào theo phá hoài vậy?"
1: "Nè, mày dậy tao nói chuyện chút mà."
0: Thằng Cao mở mắt ra thấy thằng Hiệp thì lên tiếng hỏi: "Mày đi đâu qua bên này chừng này đây mày?"
1: "Dì ghẻ tao đuổi tao, không cho tao ở nhà của ba tao nữa."
0: "Ủa, sao bà ngang vậy? Nhà của ba mày thì mày ở, ai được phép đuổi mày được?"
1: "Nhưng mà giờ mà bà không có đuổi tao cũng đi chứ, tao không có ở đó được nữa đâu mày."
0: "Mày á, ngu quá à. Có nhà mà không chịu ở, mày không thấy thân tao đây hả? Bởi vì không có nhà cho nên đụng đâu phải ngủ đó. Mũi cắn có ghẻ cùng mình, qua tới tháng gió bất lạnh rút ruột teo gan, bộ mày tưởng sướng lắm hả?"
1: "Thà là tao chịu cực, chứ nhà tao thấy dì ghẻ tao ghét quá à."
0: "Thì dì ghẻ nào cũng vậy, có bao giờ mà dì ghẻ dễ thương đâu mày."
1: "Đúng vậy á, dì ghẻ thương sao được, nhưng mà dì ghẻ của người ta thì dễ chịu, còn dì ghẻ của tao thiệt là khốn nạn lắm mày ơi."
0: "Tao thấy cô bộ mày bị bà chửi rồi, cho nên mày oán hận mày nói xấu bà ra chứ gì."
1: "Không có phải đâu, trước tới giờ tao thương dì tao lắm chứ. Có khi tao kỳ khôi, dì đánh chửi tao mà tao đâu có bao giờ buồn đâu. Mấy năm nay đi bán nhật trình, mỗi bữa tao đem về 2 cắc mỗi ngày luôn luôn. Từ cái hôm ba tao bị ở tù tới nay, tao lại càng thương dì tao nhiều hơn nữa, tao lo hết sức. Bán nhật trình bao nhiêu tao đâu có dám xài, tao đem về tao đưa hết cho dì, đang mua gạo để ăn. Tao ở với vậy, dì hết tình như vậy, mà dì lại khốn nạn không biết thương ba tao."
0: Thằng Hiệp nói tới đó rồi nó ngồi nó khóc. Thằng Cao chưa rõ tâm sự của nó cho nên nói pha lửng:
1: "Có thương thì cũng để bụng chứ ba mày mắc ở tù rồi làm sao mà biết mà người ta không thương. Ba tao ở tù thì phải thương thêm nhiều mới phải. Thương cái gì mà ba tao mới bị án thì ở nhà làm đĩ đi lấy trai."
0: Thằng Cao chân hững nó ngó thằng Hiệp trân trân rồi nó mới chậm rãi nói: "Nè mày đừng có nói bậy nghe. Có lý nào mà đàn bà mà lại khốn nạn như vậy?"
1: "Tao nói thiệt chứ bộ, tao thấy rõ ràng chứ bộ, tao nghe phong phanh rồi sao? Tao mới bắt được hồi nãy nè."
0: "Bắt được ở đâu?"
1: "Tao mắc đi bán nhật trình, ở nhà đó, bà dắt con em tao đi đâu không biết.

0: tới khuya, có một người đàn ông lái xe đưa về, rồi người ấy ôm vì ta mà hung, ta thấy rõ ràng như vậy á.
1: Thiệt là khốn nạn quá. Mày thấy vậy mà sao mày không chơi thằng cha đó một cái?
0: Thình lình quá, ta đâu có làm kịp. Mà chả hung rồi chả lên, chả chạy liền chứ đâu có vô trong nhà đâu.
1: Nè,
0: vì mày hư vậy rồi làm sao lại còn đuổi mày? Tao nổi khùng, tao chửi bà cho nên bà giận bà đuổi tao đi.
1: Nè, mày nói mày có con nhỏ em gái, mày giận mày đi, rồi mày bỏ nó cho ai nuôi?
0: Thì dì tao nuôi, con ruột của dì tao mà.
1: À, tao tưởng nó là con của là em ruột của mày.
0: Nó là con của ba tao chứ, nhưng mà nó với tao khác mẹ. Vì tao như vậy tao sợ nó ở với dì tao, rồi mai mốt nó hư giống như bả nữa đó.
1: Ôi, cái chuyện đó còn xa, hơi đâu mà lo. Đây nè, bây giờ phải lo cái chuyện gấp bây giờ đây nè. Tao hỏi thiệt mày á, vậy chứ mày tính đi ít bữa rồi mày về hay là mày đi luôn?
0: Về làm gì? Về nhà tao gai con mắt rồi, tao sợ có án mạng luôn đó mày.
1: Nè, mày không về nhà rồi mày đi đâu mày ở đây?
0: Vậy chứ bây giờ mày không có nhà rồi mày ở đâu? Không có nhà mà mày cũng sống được thì tao cũng sống được chứ. Tao gái trời cho tao sống tới lúc mà ba tao mãn tù á, để tao kể là cái chuyện tao thấy cho ba tao nghe.
1: Thôi, nói thì nói thôi chứ con nhà nghèo đó, không bao giờ chết đâu mà mày sợ. Tụi mình phải sống để mà giúp đời chứ. Nếu mà mình chết rồi á, nè, ai đi bán nhật trình cho thiên hạ người ta coi. Thằng Hiệp nó đang buồn, đang giận, mà nghe những lời pha lửng của thằng Cao thì nó cũng bớt buồn. Nó nhìn hai thằng Hai và thằng Tứ rồi mới lên tiếng nói.
0: Trời ơi, hai cái thằng này mà nó ngủ mê dữ vậy mày.
1: Thằng Cao ngáp một cái rồi mới lên tiếng đáp.
0: Thôi ngủ mày ơi, tao buồn ngủ quá. Mày nằm ở cái đầu này nè, để tao nằm đầu kia cho. Ngủ đi, tận sáng mai đi bán nhật trình nữa.
1: Thằng Cao nói chưa dứt lời thì nó đã nằm chùi trên cái băng. Thằng Hiệp ngồi ngó ở bên kia đường thì thấy một gánh mì để trên lề đường. Hai ba người ngồi ăn mì nói chuyện om sòm. Lại có mấy chú sa phu kéo xe đi nhẫn nhơ gần đó. Nó móc túi đếm tiền thì còn được 2 cắt rưỡi. Vì hồi tối nó về không có 300 ở nhà cho nên chưa nạp tiền. Sợ bỏ túi ngủ rớt mất, cho nên nó lấy số tiền mà lặn trong lưng chắc cứng. Rồi nó mới dây qua nó hỏi. Nè, Cao.
0: Cao, mày ngủ rồi hả?
1: Không nghe thằng Cao trả lời, nó mới nằm xuống mà nghỉ. Đồng hồ lúc đó trong nhà ga chỉ 3 giờ. Thằng Hiệp nằm suy nghĩ đến thân phận của nó từ nay không còn cha mẹ, bà con, anh em gì nữa hết, thì tủi trong lòng, cho nên ứa nước mắt. Đã biết, từ trước đến giờ nó cũng không sung sướng gì hơn bây giờ, nhưng mà sớm mơi đi, chiều tối trở về đã thành thói quen. Bây giờ, bước vô trong cuộc sống vô gia đình, vô thân tộc, là cái cuộc sống chẳng bao giờ nó nghĩ đến. Thì tự nhiên nó phải lo buồn, phải ái ngại. Nó nghĩ phận nó rồi nó nghĩ đến phận của cha nó. Cha nó bây giờ ở đâu? Người ta nói tội bị án trên 5 năm thì bị đài ra Côn Đảo. Vậy thì cha nó đã đi Côn Đảo rồi hay là còn ở khám lớn? Chuyện đó nó không biết được. Mà dầu ở tù chỗ nào thì chắc là cha nó cũng phải chịu cực khổ để kéo dài cho đến 10 năm. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, mệt trí một hồi cho nên nó nằm ngủ quên. Gần 5 giờ sáng thì xe điển sửa soạn chạy chuyến thứ nhất. Người ta qua lại trong nhà ga lộn xộn, làm cho thằng Hai giật mình thức dậy. Nó kéo chân kéo tay mà kêu mấy đứa kia. Tới chừng tới chỗ thằng Hiệp nằm, nó thấy thằng nọ thì chân hững cho nên mới lên tiếng hỏi.
2: Thức dậy Hiệp, mày lại đây nào vậy?
1: Thằng Hiệp lồm còm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa đáp.
0: Tao tới hồi khuya.
2: Nè, mày coi hát cọp lại rồi mày tới đây mày ngủ luôn hả?
0: Đâu có đâu, tao ở nhà tao ra.
2: Cái thằng có nhà sống ở nhà, ra đây ngủ làm gì? Mày phạm luật rồi. Tao nói cho mày biết, mấy đứa tao không có nhà cho nên độc quyền ngủ nhà ga dưới hàng ba, căn gác trống trong Sài Gòn này. Mày có nhà, mày không được phép giật quyền của mấy đứa tao. Tao sẽ kêu lính bắt mày giải đi ông Yệm bây giờ.
1: Thằng Cao lúc đó mới lên tiếng chặn lại mà nói. Nè mày, đừng có nói nhiều chuyện. Nó có nhà mà nó bị dì ghẻ nó đuổi không cho ở nhà ngủ nữa, cho nên nó phải ra đây chứ sao. Thằng Cứ lúc đó mới chạy lại nói.
0: Ừ, té ra thằng Hiệp bây giờ cũng như tụi mình hen, được lắm, vậy nhập thêm cho đông cho vui đi. Thằng Hai quýt một cái rồi bỏ ra đi ra ngoài đường, nó vừa đi vừa nói.
2: Vậy đó, nó mới hết làm phách, chứ không thì bữa nào hãy chiều rủ nó đi lại rạp hát kiếm vé coi cọp chơi thì cứ nói mắc gì nhà, nghe thấy ghét.
1: Lúc đó xe bắt đầu chạy, bốn đứa mới dắt nhau đi lại phong tên ở ngã tư gần đó để rửa mặt. Thằng Hiệp mắc rửa chân rửa tay cho nên lâu, thằng Hai với thằng Cứ đi trước qua phía chợ cũ, chợ Bến Thành. Thằng Cao thì đứng lại chờ nó, thấy lâu thì mới lên tiếng hối thúc.
0: Ê, mau mau lên Hiệp, bộ mày muốn tắm luôn hả mày?
2: Còn sớm mà, nhật trình chưa có ra đâu mà lật đật.
1: Hai đứa mình vô chợ, kiếm mua đồ ăn rồi sẽ đi tới nhật trình. Vì mày đuổi mày vậy chứ từ rày sắp lên á, mỗi bữa mày phải đem về nạp hai cắt nữa hay không?
2: Nạp gì nữa mày? Tao vì tao lấy trai thì để trai nạp cho dĩ ăn đi.
1: Vậy thì từ nay sắp lên á là mày dư xài rồi.
2: Phải, tao kiếm được bao nhiêu tao xài bấy nhiêu, tao không có nuôi ai nữa trơn á.
1: Thằng Hiệp nói như vậy mà sắc mặt nó buồn hiu. Không biết nó buồn là tại nó mất cái thói quen hay là tại nó còn thương dì ghẻ và em của nó. Hai đứa vô chợ mua xôi ăn, rồi lại đi kiếm cặp rằng lãnh nhật trình đi bán. Trước khi rẽ ra, hai đứa hẹn nhau chiều lại chợ mới gặp nhau rồi đi ăn cơm một lượt. Y như lời hẹn, gần 5 giờ chiều, thằng Hiệp lại trước chợ mới đã thấy thằng Cao đứng chờ nó tại đó. Thằng Hiệp mới lên tiếng hỏi.
2: Bữa nay mày kiếm được nhiêu?
0: 4 cắt rưỡi, còn mày?
2: Tao kiếm được có 4 cắt 2 à.
0: Từ sớm mơi tới giờ mày xài hết bao nhiêu?
2: Hết 1 cắt 2.
0: Vậy thì mày còn 3 cắt. Mà mày khỏi nạp cho dì mày thì mày còn dư nhiều lắm.
2: Hôm qua tao còn dư 2 cắt rưỡi nữa.
0: À, nếu mà như vậy thì bây giờ trong túi mày có tới 5 cắt rưỡi lận.
2: Ừ, đúng vậy á.
0: Như vậy là mày giàu rồi, làm sao xài cho hết mày?
2: Có 5 cắt rưỡi mà mày nói gì giàu mày?
0: Tao nói giỡn, chứ tụi mình mà giàu cái giống gì? Xài như trời á mà.
2: Nè Cao, tao muốn nói với mày chuyện này nè.
0: Nói cái gì đây?
2: Mày á, mày hay có cái tật ăn hàng lung tung quá.
0: Ủa, làm thì phải ăn chứ không ăn là làm gì mày?
2: Tao nói cho mày nghe, tụi mình nè, không có cha mẹ bà con gì hết trơn á. Mỗi bữa ăn cơm, ăn bánh rồi còn dư được bao nhiêu á thì phải để dành mới được chứ.
0: Thôi đi cha, để dành á rồi chỗ nào mà cắt, gửi cho người ta đó, thì người ta giật mà ăn hết á. Năm ngoái tao để dành được 5 đồng bạc, tao gửi cho người ta, rồi rốt cuộc người ta cũng dành đoạt hết. Tao có nói chuyện đó cho mày nghe rồi mà.
2: Phải, mày có nói chuyện đó cho tao nghe. Thiên hạ người ta xấu lắm, thôi thì mình đừng có gửi ai hết. Thì mình giữ trong lưng của mình cũng được vậy.
0: Trời đất ơi, không có được đâu. Tiền để trong lưng làm sao chịu nổi mày.
2: Hãy có tiền là thấy cái gì tao cũng thèm hết trơn á. Thì phải ráng nhịn chứ mày.
0: Cái thằng, tội gì mà có tiền lại phải nhịn đói mà để dành mày.
2: Phải để dành tiền đặng rủi khi đau ốm mua thuốc mà uống chứ.
0: Ôi cần gì, đau thì có nhà thương thí đó. Nhà nước lập nhà thương thí là để nuôi tụi mình chứ bộ mày không biết thì sao.
2: Tao biết, nhưng mà thôi, đau thì có nhà thương đã đành rồi, còn quần áo nữa.
0: Quần áo gì mày?
2: Thì phải sắm quần áo mà mặc, chứ không lẽ mặc đồ rách rưới dơ dái, coi kỳ quá.
0: Mày đúng là kỳ cục.
2: Tụi mình phải bận đồ rách rái dơ dái, chứ bận đồ tốt thì là sai lực đó mày. Mày nói cái gì mà sai lực?
0: Ôi cái thằng, để tao cắt nghĩa cho mày nghe.
2: Mình bận đồ tốt thì có 2 cái không đúng. Thứ nhất á, là người ta tưởng mình là con của ông này bà kia mà đi bán nhật trình á, thì hư danh giá của mấy ông bà tử tế hết. Thứ nhì á, hễ mình bận đầu tốt á, thì mình phải lên hạng giống như ngựa đua vậy đó, lên hạng trên mà mình không có học, không có tiền, có nghĩa là mình chạy dưới chân người ta thì khổ quá. Vậy thì thôi thà mình ở hạng bét mà mình dẫn đầu, còn hay hơn á là lên hạng trên mà chạy chót mày.
0: Mày á, nói cái giọng nghe là biết đua ngựa rồi. Trời đất ơi, tao bảnh mày. Mày không biết sao, có 2-3 nhà báo đó nhờ tao chấp bút về cái mục mà bàn ngựa đó, mà tao còn dục dắt tao chưa chịu đó nha mày.
2: Ôi thường đừng có nói giống mày. Nếu mà có nhà báo kêu mày bàn ngựa sao mày còn dục dắt?
1: Thằng Cao cười ngất, nắm vai thằng Hiệp đẩy đi và vừa đẩy vừa nói.
0: Tao sợ bàn bậy, người ta đánh theo, thua tiền rồi chửi tao chết mày. Thôi, đi xuống chợ cũ ăn cơm đói bụng rồi mày ơi.
1: Hai đứa dắt nhau đi xuống chợ cũ. Đi dọc đường, thằng Hiệp vịnh vai thằng Cao và nói:
0: "Nè, tao nói thiệt, mày cứ giễu cợt hoài."
2: "Tao giễu cợt hồi nào? Mày nói thiệt, tao cũng nói thiệt.
0: Tao cũng nói thiệt chứ, mày muốn nói chuyện gì?"
2: "Tao muốn nói cái chuyện mà để dành tiền đó, bây giờ mày tính làm sao?"
0: "Nữa, cứ bao nhiêu đó mày cứ lãi nhãi hoài à. Tao nói nó là tiền để trong lưng á, không có để dành được."
2: "Thôi bây giờ tao tính như vậy nè, chắc được á."
0: "Giờ mày tính sao?"
2: "Mình xin với nhà nước lập trong mỗi cái khoa thi một cái kho tiết kiệm để cho con nhà nghèo có thể gửi tiền để dành được. Rồi lập khánh hội một cái, cầu ông lãnh một cái, chợ đuổi một cái, đa cao một cái, tân định một cái. Cho phép hãy có 5 đồng xu gửi cũng được. Nếu mà vậy thì dễ cho mình lắm á."
0: "Thì nếu mà có như vậy thì tao chịu. Chứ gửi cho người ngoài á là tao chịu thua. Thà để tao ăn cho sướng miệng còn hơn là giao cho người ta xài.
2: Để bữa nào tao với mày đi với mấy ông chủ bút nhật báo, nói với mấy ông hội đồng thành phố. Nhờ mấy ổng, người thì viết báo, người thì dưa vô giữa hội đồng mà kêu nài xin cái chuyện đó nghe mày."
0: "Thôi đi mày, mấy ổng mắc những cái chuyện lớn hơn, có giờ đâu mà lo cho tụi mình mỗi ngày có thể gửi 5-7 xu để dành. Mà lập cái đó tao coi bộ cũng khó lắm á. Tụi mình gửi vô rồi đứa rút ra lộn xộn làm sao tính được."
2: "Sao lại không được? Thiên hạ kể có 5-3 ngàn người, kẻ đánh con ngựa này, người đánh con ngựa kia. Rồi con về nhất, con về nhì, lộn xộn tùm lum mà người ta còn tính được, mày nói."
0: "Nè, còn cái này nó cũng khó nữa nè. Như mày biết chữ á, mày ký tên được. Còn có nhiều đứa nó không biết chữ rồi tới chuyện mà muốn rút tiền ra mới làm sao. Nếu mà hết tiền, xin rút tiền ra mà phải chờ 5-7 ngày á, thì chết đói ngủm cù đèo hết cả đám mày ơi."
2: "Khó cái gì, mình gửi tiền á, thì họ phát cho mình một cuốn sổ. Trong cái sổ á, dán hình của mình. Tới chừng muốn lấy tiền ra cứ trình cuốn sổ hình, họ coi đúng hình của mình á, thì họ phát tiền, có cái gì đâu mà khó không biết nữa."
0: "Đó thì mày giỏi đó thì mày xin đi."
2: "Tao có quen một ông hội đồng, bữa nào ổng cũng mua nhật trình của tao, tao sẽ nói với ổng cho mày coi."
1: Hai đứa đi ra đại lộ xa xăm, thấy thằng Hai với thằng Cứ đang ngồi dựa lề đường mà ăn cơm với nhiều người lao động khác. Chúng nó lựa một chỗ trống mà ngồi, rồi mới mua một tô canh 3 xu, một dĩa thịt 3 xu, với 2 tô cơm, mỗi tô 2 xu mà ăn chung với nhau. Chỗ ngồi hèn hạ, đồ ăn không quý mà hai đứa ăn coi bộ rất là ngon lành. Thằng Hiệp liếc mắt ngó thằng Hai, thì thấy thằng nọ nghiêm chỉnh chứ không phải luyến xáo như mấy bữa trước. Tới chừng ăn cơm rồi, nó với thằng Cao trả tiền đứng dậy thì thằng Cứ đã đi đâu mất. Còn thằng Hai thì đứng giữa gốc cây mà chờ. Hai đứa đi ngang qua lộ thì thấy thằng Hai đi theo. Tới chừng đi khỏi đám đông người, nó mới móc trong túi lấy ra một cái đồng hồ nhỏ rồi đưa cho thằng Cao và lên tiếng nói:
2: "Đồng hồ này tốt không mày?"
0: "Mày làm gì có đồng hồ vậy?"
2: "Tao mua 5 đồng bạc đó mày, rẻ không?"
0: "Mày nói dốc, mày làm gì có tới 5 đồng bạc mà mua?
2: Vậy chứ mày ăn cắp chứ gì?"
0: "Ê đừng có nói bậy nha mày, tao mua thiệt á, nhưng mày muốn tao bán lại cho mày."
2: "Hồi tao không thèm đâu."
0: "Tao bán rẻ, tao bán 2 đồng thôi."
2: "Mày cho không đi nữa, tao cũng không thèm lấy."
0: "Thôi, 1 đồng nữa nè, chịu không?"
2: "Tao nói tao không thèm mà mày cứ theo nói hoài vậy.
0: Mày đúng là cái đồ ngu."
1: Thằng Hiệp nghe thằng Hai chửi thằng Cao thì nó giận cho nên mới lên tiếng nói:
2: "Mày á, là đồ ăn cắp người ta không thèm, sao mày lại chửi người ta ngu mày?"
0: "Nè, mày nói tao ăn cắp hả mày?"
2: "Chứ mày không phải ăn cắp vậy chứ gì nữa."
0: "Dầu tao đi ăn cắp cũng còn khá hơn ba mày á, chặn đường cướp giật người ta cho nên mới bị ở tù đó."
1: Thằng Hiệp nghe nói mấy lời đó thì nó lùng bùng lỗ tai, chó lòa con mắt, nghẹn cứng họng đứng trân trân không nói gì được nữa. Thằng Hai bỏ đi lộn trở lại. Thằng Cao bèn cặp tay thằng Hiệp vừa dắt đi vừa nói:
0: "Cái thằng Hai đó nó gian dảo lắm. Mình chơi với nó có ngày á mang họa đó.
2: Thôi, thả vô rạp hát Việt Nam tìm cách coi cọp đi mày. Tới chừng buồn ngủ á thì lên trên gara ta be mà ngủ êm hơn, đừng có thèm ngủ với cái thằng Hai đó nữa."
1: Thằng Hiệp lưu linh trót 1 tháng, tuy trong lưng nó có tiền luôn luôn, không bữa nào bị đói khát, Nhưng mà ban đêm hễ nó nhớ đến thân cha nó bị ở tù, nhất là nhớ tới lời của thằng hai chửi nó, thì nó đau đớn trong lòng, không muốn sống chút nào hết. Một bữa nó nhớ cha nó quá, cho nên ban đêm nó lén trở về cái xóm của nó ở hồi trước, đặng thấy lại cái nhà lá dấu tích của cha nó, mà tới chừng đi ngang qua nhà thấy cửa đóng, nhà không có đèn. Nó tin chắc là dì ghẻ nó đã dắt em nó đi chơi với trai, thì nó ấm ức trong lòng, vừa buồn rầu, vừa oán hận vô cùng. Rồi vào một buổi sớm mơi, nó bị đi bán nhật trình. Có một cô đã trọng tuổi ngồi trên chiếc xe hơi, kêu nó đem lại mua hai số báo. Cô trả tiền rồi, cô hỏi nó có cha mẹ không? Nó nói không có. Cô mới hỏi nó có muốn ở thì cô mướn nó ở làm bồi. Mỗi tháng cô trả cho nó 5 đồng bạc. Thằng Hiệp chán ngán vì cái nỗi mẹ ghẻ lấy trai, mà lại đau đớn vì cái chuyện mà chúng bạn ngạo báng, cho nên đã có ý bỏ xứ Sài Gòn mà đi. Ngặt đến xứ khác không có nghề làm ăn rồi phải đói khát. Bây giờ nghe nói cô này muốn mướn nó, thì nó mới lên tiếng hỏi. Dạ bẩm cô, như vậy nhà cô ở đâu vậy?
3: Qua có lập vườn cao su ở ngoài phía núi Chứa Chàng á.
1: Xa dữ vậy hả?
3: Không có xa bao nhiêu. Qua muốn mướn em là vì qua cần dùng một đứa nhỏ lanh lợi. Đặng 2-3 bữa qua xa đi xe lửa xuống Sài Gòn một lần mà mua đồ. Còn công việc trong nhà thì có bồi khác, chứ không phải một mình em đâu.
1: Thằng Hiệp nó nghe nói như vậy thì nó suy nghĩ một hồi rồi nó đồng ý. Cô nọ mới biểu nó leo lên xe hơi, chạy lại nhà cặp rằng mà trả hết nhật trình, rồi mới chở nó về Chứa Chàng. Thời gian thấm thoát trôi qua mà đã 5 năm. Thằng Hiệp bây giờ đã trở thành một người con trai 19 tuổi. Vào một buổi sớm mơi, nó đi lại trước cửa nhà thương thí. Mình mặc cái áo bành tô trắng, chân mang guốc vong. Tuy nó ăn mặc sạch sẽ nhưng mà tướng mạo coi bộ bệnh hoạn, hình vóc ốm nhách, nước da vàng ẻo. Nó đang thơ thẩn, bỗng đâu gặp thằng Cao cởi xe máy chạy ngang. Vừa thấy nó thì thằng Cao nhảy xuống hất ha hất hải hỏi: Hiệp, mấy năm nay mày trốn tao, mày đi đâu mất tiêu vậy mày?
2: Tao ở ngoài Chứa Chàng á.
1: Mày làm giống gì ngoài đó?
2: Thì ở làm bồi với Tây.
1: Sao hồi đó mày lén tao mày đi, mày không cho tao biết vậy?
2: Bị bất thình lình quá, tao đâu có kịp cho mày hay đâu.
1: Rồi mấy tháng nay mày làm ăn khá không?
2: Làm tháng nào thì ăn hết tháng đó chứ khá cái gì.
1: Rồi bây giờ mày đi đâu đây?
2: Tao bị sốt rét rừng chịu không nổi, cho nên tâm xin nghỉ đặng trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống. Nếu ở ngoài đó nữa chắc ngủm á mày ơi.
1: Ừ, coi bộ mày bệnh hoạn dữ lắm đó, phải uống thuốc vô cho nhiều đi. Đi ra ngoài Chứa Chàng làm cái gì không biết nữa. Liệu khiệu ở Sài Gòn bộ mày sợ đói hay sao mà phải ra tới ngoài đó.
2: Còn mày á, mày bây giờ mày làm gì?
1: Tao làm platon cho nhà báo Nam Kỳ.
2: Vậy lương có đủ xài không?
1: Thì không đủ cũng phải đủ thôi mày ơi. Hai đứa nói chuyện tới đó thì kế có một cô chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ đồ trắng mai thiệt khéo, tay ôm một cái bóp, tay cầm dù màu hường. Cô xăm xăm đi lại, tới chừng cô tới gần, cô ngó Hiệp trân trân, vừa cười vừa lên tiếng hỏi:
3: Xin lỗi anh, phải anh là anh Hiệp hay không?
1: Hiệp nghe hỏi thì chân hững, cho nên đứng ngó cô nọ một hồi rồi mới lên tiếng đáp:
2: Phải, tôi tên Hiệp, mà cô là ai mà biết tôi?
1: Cô nọ mỉm cười, đưa ra hàm răng trắng tươi và nhỏ rất, hai bên má lại có hai cái đồng tiền coi rất có duyên. Cô mới lên tiếng nói:
3: Coi kìa, anh quên em hay sao anh Hiệp? Em là con Lê, con của thím Hai Tiền hồi trước ở bên kinh đó.
2: Ôi trời, vậy mà tôi lại không nhớ. Gặp nhau đã hơn 5 năm rồi, mà cô lớn coi khác quá cho nên tôi nhìn không ra.
1: Cao thấy Hiệp gặp người quen mà lại là một cô gái nhan sắc đẹp đẽ, y phục đàng hoàng, cho nên nó không muốn sẵn bẩn ở đó nữa. Nó leo lên xe máy và nói với thằng Hiệp: Thôi để bữa khác rồi mình nói chuyện nhiều hơn. Mày phải lại kiếm tao nghe không? Bất luận giờ nào mày cứ tới nhà báo Nam Kỳ đó, tao ở đó đó. Hiệp gật đầu, Cao mới đạp xe máy chạy qua chợ mới. Cô Lê mới lên tiếng hỏi tiếp:
3: Sao anh ốm lại nước da xanh mét quá vậy?
2: Tôi bị đau.
3: Đau bệnh gì? Đau bao lâu rồi?
2: Tôi bị bệnh rét rừng 2 năm rồi.
0: cái gốc nó lặm ở trong máu hay sao không biết, mà uống thuốc hoài nó không hết.
3: Mấy năm nay má em kiếm anh dữ quá, mà em cũng vậy nữa. Hãy có dịp đi ra ngoài đường thì em để ký kiếm anh, xong không gặp anh được lần nào hết á. Anh đi đâu mất tiêu vậy?
0: Tôi đi ra ngoài chứa trang á.
3: Dữ không? Đi xa quá vậy? Hàng chi mấy năm nay em với má kiếm không gặp, anh về trong này hồi nào?
0: Tôi mới về hồi hôm này thôi à.
3: Thôi, em mời anh theo em về nhà, mà về nhà em ở trên đất hộ á, đặng má em thăm anh một chút.
0: Cảm ơn cô, thôi đợi bữa khác đi, rồi tôi lên tôi thăm thím hai. Bữa nay á, tôi chờ nhà thương mở cửa, tôi vô cho quan thầy thuốc coi mạch, đặng xin thuốc tôi uống.
3: À, anh muốn xin thuốc ở nhà thương thí ở đây hay sao, anh uống hàng sao?
0: Đúng vậy, tôi bệnh lâu quá cho nên trở về đây là để kiếm thuốc uống đó.
3: Không được, má em dặn gắt lắm. Má em biểu là hễ gặp anh thì dù thế nào cũng phải mời anh về nhà cho được. Thôi, anh lên nhà chơi đi, để mai rồi anh sẽ xin thuốc. Anh nói anh đau lâu rồi, bây giờ đi xin thuốc, dẫu có trễ một bữa cũng đâu có hại gì phải không? Em xin anh phải đi về với em. Mà nè, ở trên đất hộ có ông thầy thuốc ẩn giỏi lắm, ổng quen với má em, ổng cho thuốc bệnh nào cũng mạnh hết. Mà ổng tử tế lắm, ổng không cắt cổ thân chủ như mấy ông khác đâu. Mạnh rồi ai muốn đền ơn bao nhiêu cũng được, ổng không kèo này. Nhà nghèo không có tiền thì ổng trị giùm. Anh lên trên nhà, rồi em dắt anh lại cho ổng coi mạch, ổng cho thuốc anh uống cũng được vậy.
0: Không được đâu, tôi nghèo quá, tôi đâu có dám uống thuốc của mấy ông thầy chữa ngoài đâu.
3: Không có sao đâu mà anh ngại. Em nói cho anh biết ông thầy thuốc ẩn tử tế lắm. Anh nghèo, ổng cho thuốc thí không có đòi tiền đâu. Thế nào anh cũng đi với em mới được. Nếu anh không đi, em về em nói với má là em có gặp anh, mà em không dắt anh về nhà được hả, thì má em rầy em chết đó.
1: Hiệp rất là do dự mà bị cô Lê năn nỉ hối thúc quá cho nên không thể từ chối được, nên phải lên xe đi với cô ra ga Văn Điển rồi mua giấy mà đi Đa Cao. Hai người lên xe điển ngồi ngang mặt nhau. Cô Lê thì nói cứ nói cười cười, tỏ ý gặp được Hiệp thì cô vui mừng lắm. Hiệp nhớ lại cô Lê nhỏ hơn mình 1 hoặc 2 tuổi gì đó. Hồi trước thì nước da của cô trắng trẻo, gương mặt sáng sủa, nhưng lại là con nhà nghèo quần áo lam lũ. Mỗi ngày cô lãnh bánh trái đi bán kiếm lời 5-7 xu. Bây giờ tại sao cô lại trở thành một người con gái xinh đẹp mà ăn mặc sang trọng như vậy? Còn riêng thím Hai Tiền là người hồi đó ở một xóm với mình, nhưng không có tình bà con thân thiết chi lắm. Tại sao mấy năm nay thím có ý tìm kiếm mình làm cái gì? Nhớ lại cái ngày tòa xử cha mình rồi, thì thím ghé hỏi thăm. Khi nghe nói cha mình bị án 10 năm, thím khóc xong rồi đi về chứ không nói gì hết. Tại sao bây giờ thím lại kiếm mình? Hiệp còn đang suy nghĩ những việc đó thì xe đã đến ga Đa Cao. Cô Lê mời Hiệp xuống rồi dắt trở lại đường Abel. Đi lên gần tới ngã tư Major, cô mới ghé vào một tiệm mai, chân dọn rực rỡ, thợ mai đông tới 8-9 người. Hiệp đứng bỡ ngỡ ngoài cửa thì cô Lê quay lại, cười rất có duyên và nói rằng:
3: "Mời anh vô nhà em đây nè."
1: Nói xong thì cô mới hỏi một cô thợ mai:
3: "Má tôi đâu rồi?" "Dạ bà chủ mới đi lên trên lầu."
1: Cô đưa tay ngoắt Hiệp và nói:
3: "Má em ở trên lầu, mời anh đi thẳng lên trên này."
1: Hiệp càng bỡ ngỡ hơn nữa, nhưng mà đã đến đây rồi không lẽ trở lại cho nên phải đi theo cô Lê mà lên lầu. Thiếp Hai Tiền đang nằm trên bộ ván gỗ láng lẫy, tóc xõa ra cho một đứa con gái nhỏ vạch kiếm tóc ngứa để nhổ. Thiếp nghe có tiếng giày bước lên thang, thiếp tưởng có khách cho nên lồm cồm ngồi dậy. Cô Lê vừa lên đến cầu thang thì kêu má và nói:
3: "Má, con gặp được anh Hiệp rồi má à."
1: Hai Tiền lật đật ngồi dậy bới tóc và hỏi:
3: "Gặp ở đâu, sao con không dắt nó về đây?" "Có chứ, con có mời ảnh về đó má." "Nó ở đâu?" "Ảnh đi sau con đây nè."
1: Lúc đó Hiệp ló đầu lên cầu thang, Hai Tiền vừa ngó thấy thì la lớn:
3: "Ơi dữ ác không, mấy năm nay cháu đi đầu mất mà thím kiếm hết sức không được vậy hả? Thím gặp người quen ai thím cũng hỏi thầm, nhưng mà không ai biết cháu ở đâu mà chỉ hết. Vậy chứ cháu đi đâu vậy?"
0: "Giờ cháu ra ở ngoài chứa trang á."
3: "Dữ không, ra ngoài ở làm gì ở ngoài?"
0: "Dạ cháu ra cháu làm bồi cho Tây ở sở cao su."
3: "Mà sao cháu ốm mà nước da vàng éo vậy, bộ cháu đào hèn sao?"
0: "Dạ bởi vì cháu bệnh cho nên mới xin nghỉ về đây đặng kiếm thuốc uống. Cháu đang bị sốt rét rừng mà."
3: ra ở chi chỗ rừng sâu nước độc, không mang bệnh sao được. Cháu ngồi chơi, ngồi ghế đó đặng thím hỏi thăm một chút con à.
1: Cô Lê cũng tiếp lời mời Hiệp ngồi tại bộ ghế salon để trước bộ ván gỗ chỗ hai tiền nằm hồi nãy. Rồi cô bước lại cái bàn nhỏ ở phía trong rót một tách trà bưng ra mời Hiệp uống. Hai tiền đi rửa mặt và nói nho nhỏ với con.
3: Con biểu con Hà nó đi mua cà phê về để cho anh con ăn lót lòng chứ.
1: Cô Lê mới ngoắt con nhỏ nhổ tóc ngứa hồi nãy vô trong buồng. Hiệp ngồi ngó trong nhà thì thấy bàn ghế, ván tủ, cái nào cũng đẹp, lại có kiến lớn để soi cả mình, có đồng hồ tốt để coi giờ. Còn hai tiền, tuy mặc một cái quần lãnh đen với một cái áo bà ba lụa trắng chứ không chân diện gì lắm, nhưng mà bây giờ thêm sắc sảo sạch sẽ chứ không phải lam lũ như hồi trước nữa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện sao lại ép người bán dạo vé số đến đường cùng. Mời quý vị theo dõi sau đây.

lại vừa lộ ra chuyện công ty xổ số tỉnh Cà Mau chi cả tỷ đồng cho hai quan chức và các đại lý lớn đi du hí ở Dubai. Người bán vé số nghèo hàng ngày thu tiền về cho các công ty xổ số, ngẫm lại phận mình mà buồn. Bây giờ người khốn khổ không dễ sống bằng nghề bán vé số, khi các công ty vé số và các đại lý lắm tiền nhiều của đang ép họ đến đường cùng. Nhưng cũng may là còn có cái nghề lương thiện là bán vé số dành cho những người nghèo và khốn khó. Người nào có vài trăm ngàn thì cứ lấy vài chục tờ vé, rảo chân đi mời mọc từng người, hết thì quay lại đại lý trả tiền, lấy vé, bán tiếp cho kịp ngày. Người nào được đại lý thương tình thì cho nhiều, cuối ngày hẳn trả. Ở miền Tây Nam Bộ, cứ mỗi tờ, vé số mệnh giá là 10.000 đồng, tương đương 50 sen, họ lời hơn 1.000 đồng, chỉ hơn 1.000 đồng thôi, tương đương 5 sen. Bán một tờ vé số, tiền lời chưa đủ mua một ly trà đá để giải khát. Nhưng nhờ lê thân đi mời mọc, thậm chí văn nài càng nhiều người, thì cơ hội kiếm những đồng lời 1.000 đồng như vậy càng nhiều. Người nào giỏi hơn, bán ngày hơn 100 tờ, cũng kiếm được hơn 100.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 5 đồng. Với người nghèo, vậy là tạm ổn. Ở miền Tây, cái xứ mà doanh thu của các công ty vé số vẫn đạt cao ngất hàng năm, vẫn còn rất nhiều người hy vọng đổi đời bằng những tờ vé số, bỏ ra 10.000 đồng cầu mai, biết đâu chiều sẽ trúng độc đắc 1.5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Khi người ta vẫn còn nuôi chí làm giàu bằng những tờ vé số, thay vì bỏ công sức lao động chân chính, thì không khó để hình dung xứ miền Tây vẫn còn nghèo, và cũng vì còn nhiều người lười lao động mà muốn làm giàu. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Công Tiến, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, từng cay đắng thốt lên: sao không lo làm cực lực để làm giàu cho mình và xã hội, mà cứ gửi khát vọng làm giàu của mình vào những tờ vé số, nghèo là đương nhiên. Nhưng nhờ vậy, người nghèo, người tàn tật và những đứa trẻ khốn khó mới có cơ hội kiếm cơm ăn mỗi ngày nhờ bán những tờ vé số mang niềm hy vọng mong manh ấy. Thử hỏi, nếu không có cái nghề bán vé số, những người ấy liệu có đi làm chuyện bậy bạ như trộm cắp, cướp giật hay không, khi họ quá nghèo, quá khổ? Và đã có lúc, vào quán cà phê, người mời chào vé số còn nhiều hơn cả khách mời. Người mời chào vé số còn nhiều hơn cả khách ngồi. Chị phụ nữ không có việc làm, đi bán vé số, tật nguyền ngồi xe lăn, cầm theo sắp vé số. Trẻ em nghèo, học một buổi, bán vé số một buổi, giúp mẹ tiền gạo. Người nghèo, người khó khăn còn nhiều lắm. Năm 2013, một tờ báo đăng câu chuyện cảm động. Đó là chị Thanh, ngụ khu vực 6, phường Thủy Xuân ở Huế. Vì chồng bị bệnh tâm thần, nên dù mù lòa, hàng ngày chị vẫn nhờ đứa con gái sáng mắt dẫn đường để đi bán vé số mưu sinh. Vậy mà những đồng lời ít ỏi ấy, 5 năm qua vẫn giúp chị cân đo để nuôi chồng và 4 đứa con. Rồi cụ bà Khưu Tường Anh ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Sài Gòn đã gần 90 tuổi, nhưng ngày ngày dù nắng mưa, vẫn cần mẫn đi bán vé số dạo. Ít ai biết rằng, tiền công từ những tấm vé số không chỉ nuôi mình cụ, mà còn phải lo cho người con trai tâm thần. Nhưng nghề nào cũng như nghề nào, cũng có cái nghiệt ngã. Trước đây, các đại lý quy định giờ xổ số là từ 4 giờ 15 đến 4 giờ rưỡi chiều, và nếu trước 3 giờ chiều, người bán vé số mang vé ế đến trả, sẽ được trả tương đương 30% số vé mà trước đó họ đã đến lấy. Thế cũng đã khổ, có người vì mãi lang thang mời mọc khách mua, đến khi sực nhớ thì đã quá giờ trả vé mà sắp vé vẫn còn dày cộm. Có người khác chỉ vì cơn mưa dầm bất chợt chôn chân, ôm đến hơn 50% vé số đã lấy mà trả lại chỉ được 30%. Đừng hy vọng vào những tờ vé số ế buộc phải ôm lại,
biết đâu sẽ giúp họ đổi đời. Vì tỷ lệ trúng mong manh lắm, có người mua vé số cả đời mà còn không trúng mà. Và chỉ cần người bán ôm 10 tờ, xem như cả ngày hôm ấy họ rã gói không không. Còn ôm hơn 10 tờ, thăm vốn là chắc, buổi cơm chiều không biết lấy gì sắm nữa. Và từ đầu năm 2014, cái quy định trả vé càng cay nghiệt hơn. Thay vì được trả 30% số vé đã lấy vào 3 giờ chiều như trước đây, thì nay người bán vé số nghèo chỉ được trả từ 5 đến 15% tùy vào quy định của mỗi công ty. Có thể hiểu rằng chính các công ty xổ số muốn doanh thu thực của họ được siết chặt hơn, doanh số phát hành vé phù hợp với lượng tiêu thụ thực tế hơn. Nhưng khổ nổi, chính người bán vé số còn không chắc rằng ngày hôm ấy họ bán được bao nhiêu tờ, thì làm sao họ dám nhận cái chỉ tiêu ấy? Bán được bao nhiêu tờ, điều đó còn tùy vào trời mưa hay nắng, thậm chí tùy vào lòng hảo tâm giúp đỡ của người qua kẻ lại. Phải nói thẳng là vậy, và hên xui. Ai chẳng biết, nếu khả năng của mình chỉ bán mỗi ngày 85 tờ, làm sao dám lấy đến 100 tờ? Đằng này họ không biết. Anh Nguyễn Văn Bền bán vé số dạo ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, kể rằng có ngày anh cầm sắp vé 100 tờ, đến hơn 1 giờ trưa thì hết veo, nhưng cũng có ngày anh mang trả đại lý, rồi vé số còn lại đi chạy vậy năn nỉ mà vẫn phải ôm dài 3 tờ, mà gặp ngày thuận, nếu lấy ít vé, lỡ gặp khách quen hỏi mua, không còn vé thì tiếc. Chế họ bán được một tờ, dù lời chỉ hơn 1.000 đồng tiền Việt Nam, đã là quá tốt mà. Với quy định trả vé mới, hàng loạt người nghèo bán vé số ở thành phố Cần Thơ đã phải lâm nợ, bỏ về quê hoặc tha phương cầu thực tiếp. Nguyên nhân đơn giản, số vé họ phải ôm ngày càng nhiều, vốn cứ thăm dần nên thiếu nợ đại lý, thiếu nợ người quen. Mà đã nợ, càng cố lấy vé nhiều thêm, hy vọng có thêm đồng lời để dành trả nợ. Ai ngờ, số vé, số ôm lại càng nhiều và bỏ xứ. Nghề bán vé số dạo cũng lắm rủi ro. Ngoài chuyện đắc ế, thì điều mà dân bán vé số, nhất là những người già và tàn tật sợ nhất, đó chính là những kẻ giả tâm, rình rập đi giật vé của họ. Chúng giả đò, tấp xe hỏi mua, cầm sắp vé số lựa, rồi rồ ga chạy mất. Hay những kẻ cạo sữa, làm số trúng giả, cứ lựa người bán dạo ngô nghê mà đổi. Gặp cảnh đó, trắng tay, người bán vé số dạo chỉ biết ngồi mà nước mắt tuôn rơi. Gần đây, người bán dạo còn phải gặp cạnh tranh từ chính các đại lý bán vé số lắm tiền. Những người đại lý này sẵn sàng ra chiêu khuyến mãi. Nếu sau giờ sổ, đem tờ vé số còn kèm giấy xác nhận đã mua từ đại lý của họ đến, hệ trúng 2 con số cuối của giải đặc biệt thì được hoàn vốn, trúng 3 con thì được thưởng vài trăm ngàn. Họ tìm cách hấp dẫn người mua và vô tình giết chết những đối thủ nhỏ nhoi của họ là những người bán vé số dạo ít tiền, chẳng cách nào dám tung chiêu khuyến mãi. Các công ty xổ số không bao giờ lỗ, thực tế họ luôn tính toán để doanh thu từ phát hành vé số hàng ngày luôn luôn lớn hơn tổng giá trị các giải thưởng. Chỉ có lợi ích lợi nhiều. Vậy sao? Nay còn ép người bán vé số, những người đã vô tình tận tâm và đầy nhiệt huyết đem lại doanh thu cho các công ty xổ số đến bước đường cùng bằng cái quy định trả vé mới quá nghiệt ngã. Bây giờ lộ ra, nhiều công ty xổ số cho quan chức đi du hí, cho đại lý đi chơi đủ phương trời, nên người bán vé số nghèo, những người góp phần chính vào doanh thu của các công ty xổ số, đau lắm.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dạo chợ thú cưng lớn nhất Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Buôn có bạn, bán có phường, có lẽ là nét đặc trưng buôn bán lâu đời ở xứ ta, chứ không chỉ riêng Sài Gòn. Ở Sài Gòn, hầu hết mỗi con đường, góc phố thường buôn bán kinh doanh chuyên biệt một mặt hàng, một dịch vụ nào đó. Ai muốn mua cây cảnh thì ghé đường Thành Thái, muốn lạc vào thế giới thời trang thì dừng lại đường Nguyễn Trãi, khám phá ẩm thực trên đường Nguyễn Tri Phương hay Phan Xích Long. Còn đường Lê Hồng Phong lại là nơi những người nuôi thú cưng thường xuyên lui tới. Tiền thân của khu buôn bán thú cưng đường Lê Hồng Phong ngày nay là chợ chó

con, gọi là chợ, nhưng thực ra các hộ buôn bán san sát nhau, kéo dài trên đoạn đường Lê Hồng Phong, chứ không có khu họp chợ nhất định. Cứ tầm 8 giờ sáng, mọi người lại bày ra bán, chó, mèo được bán với đủ chủng loại. Có cửa hàng chuyên nhập chó từ nước ngoài về, chủ yếu là từ Nga và Trung Quốc. Có nơi lại mua chó con hoặc mèo mới sinh từ những hộ gia đình. Chính vì vậy mà mức giá cũng chênh lệch. Giá rẻ nhất khoảng 400.000 đồng cho một chú chó cưng, tương đương 20 đô la. Còn đắt nhất có thể lên đến 15 triệu đồng tiền Việt Nam, gần 750 đô la. Giá thú cưng còn tùy thuộc vào độ trưởng thành và vẻ đẹp, cũng như tình trạng sức khỏe. Nếu là chó hoặc mèo nhập, có giấy tờ, gia phả, thuần chủng, được tiêm ngừa đầy đủ, thì giá khá đắt. Muốn sở hữu, cũng phải có hơn chục triệu đồng. Là người bán hàng lâu năm ở đây, chị Huyền cho biết, điều cực nhất là luôn phải giữ cho chúng sạch sẽ và khỏe mạnh. Có như vậy, người mua mới tin tưởng. Nhiều người cho rằng để giữ sức khỏe cho mèo, chúng tôi luôn tiêm thuốc tăng lực. Nhưng thật ra, nếu làm vậy, người rành về thú nuôi sẽ biết ngay, và nếu tiêm nhiều quá, sẽ làm giảm tuổi thọ của chúng. Vì vậy, tôi chọn cách chăm sóc bình thường để tạo lòng tin cho khách hàng. Mình buôn bán lâu dài, chứ không phải ngày một, ngày hai đâu. Không chỉ có chị Huyền, những hộ bán thú cưng khác cũng cho biết thêm, do diện tích nhà nhỏ, lại ở khu phố chính, nên họ không dám nhập thú cưng quá nhiều, vì như vậy sẽ không đảm bảo được vệ sinh cũng như sức khỏe cho thú nuôi. Ngoài việc chăm sóc, chuồng trại phải sạch sẽ, đôi khi những con thú chưa bán này còn được chủ cửa hàng thả ra ngoài sinh hoạt như thú nuôi trong nhà. Kiếm tiền từ việc đem lại niềm vui cho người khác, đó là công việc của những thương buôn này. Cứ mỗi lần chó hay mèo được bán đi, họ lại cảm thấy an tâm vì chúng đã có gia đình mới, có cuộc sống tốt hơn, nhưng đôi khi lại buồn vì mất đi một thành viên mà lâu nay họ nuôi nấng, chăm sóc. Cũng nhiều lần, chợ chó mèo tại Lê Hồng Phong bị gắn mác xấu là nơi chuột chó bị mất với cái giá ngất ngưỡng. Nhưng ở đâu cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, và cũng có những người lợi dụng việc buôn bán ngay thẳng của người khác để làm chuyện xấu. Anh Bình, ngụ tại quận 10, Sài Gòn, chia sẻ, chú mèo 34 mà tôi đang nuôi á cũng mua ở cửa hàng này. Lúc đầu mua sức khỏe của nó rất bình thường, không như lời đồn thổi là ở đây toàn cho mèo sắp chết mà tôi từng nghe. Theo tôi á, việc duy trì con phố này rất tốt, vì sẽ tạo điều kiện cho những người yêu động vật như chúng tôi dễ sở hữu và chăm sóc thú cưng. Bên cạnh việc bán thú cưng, thương buôn cũng kèm thêm dịch vụ bán thức ăn, các loại thuốc thú y, chuồng nuôi, thậm chí là cả sữa tắm và đồ để mặc cho chó mèo. Trên con phố dài khoảng 300 mét, có tới hơn 20 cửa hàng bán thú cưng. Không có cảnh chen chúc ngột ngạt như các khu chợ khác, khách mua hàng cứ chạy dọc đường nhìn, ngắm ưng ý mới tấp vào hỏi giá mua. Thời gian gần đây, những người chơi chim tại nhiều quận khác cũng hay qua tuyến đường này để mua đồ, và không biết từ bao giờ chợ chó mèo Lê Hồng Phong lại có thêm vài hộ bán chim kiển. Vậy là góc phố lại trở nên sôi động, vì không chỉ có tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện, mà chêm vào tiếng chim ríu rít, tiếng mèo kêu, chó sủa, và vô tình nó tạo nên nét đặc trưng khác biệt cho một đoạn đường Lê Hồng Phong.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện cuối tuần bỏ trốn Sài Thành về miền Tây nghe đờn ca tài tử. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cuối tuần tránh nóng Sài Gòn nên du lịch ở đâu? Đó là câu hỏi mình thường xuyên nhận được mấy ngày gần đây. Vậy sao ta không thử khám phá miền Tây sông nước, nơi ta có thể hòa mình vào thiên nhiên xanh mát trên những chiếc thuyền du lịch nhỏ, bỏ lại sau lưng cuộc sống náo nhiệt Sài Thành, chỉ để hưởng không khí trong lành, thanh bình, đơn sơ mà nồng ấm của miền Tây. Hiện nay, có rất nhiều tour du lịch miền Tây để bạn có thể thoải mái, tùy chọn. Tuy mỗi nơi sẽ có một nét riêng, nhưng có một điểm chung là bạn sẽ được tham quan những nghề truyền thống như làm kẹo dừa, đi chợ nổi, tham quan miệt vườn và đặc biệt nhất chính là nghe đờn ca tài tử. Bạn có thể chọn tour trong ngày với giá khoảng 300.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 15 đô la. Hoặc những tour đi trong 4-5 ngày để dạo hết các tỉnh miền Tây với giá chỉ khoảng trên 2 triệu đồng, tương đương 100 đô la. Ở miền Tây có rất nhiều chợ nổi. Bạn có thể tham quan và mua sắm thỏa thích trên những chiếc thuyền nhỏ tại chợ nổi Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang, chợ nổi Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang, chợ nổi Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, chợ nổi Phong Điền và sôi động nhất là chợ nổi Cái Răng, cách thành phố Cần Thơ 5 km. Đối với người dân nơi đây, thuyền không chỉ là nơi buôn bán, mà còn chính là ngôi nhà. Tất cả hàng hóa được chất đầy thuyền, nhiều nhất là trái cây. Điều đặc biệt là trên mỗi chiếc thuyền đều có một vài cây sào ở gần mũi đầu thuyền. Người dân treo những sản phẩm mình bán trên đó. Cách tiếp thị độc đáo này giúp cho khách hàng có thể nhìn thấy những thứ mình muốn từ rất xa để đến mua. Tuy nhiên, có 3 trường hợp ngoại lệ không tuân thủ theo quy tắc treo gì bán đó, chính là có một thứ treo mà không bán, đó chính là quần áo. Cư dân chợ nổi thường sinh sống và sinh hoạt ngay trên thuyền, vì thế quần áo họ thường phơi cả trên thuyền. Thứ hai, có thứ bán mà không treo, đó chính là các thuyền bán hàng ăn uống và nước giải khát. Những thứ này không thể treo lên được. Thứ ba, có những chiếc thuyền treo cái này bán cái khác, chính là treo lá dừa nhưng lại bán thuyền. Người dân muốn bán ghe thuyền của họ thường treo lên thuyền một cây sào, trên đó có gắn một miếng lá dừa. Sau khi đáp vào bờ, bạn sẽ được đi thăm các nhà nghề truyền thống, được thưởng thức những viên kẹo dừa nóng hổi, dừa mới ra lò, hay chiếc bánh tráng sữa thơm phức. Người dân miền Tây cực kỳ thân thiện. Bạn sẽ được mời những ly nước chanh mật nóng thơm ngon và được tìm hiểu về cách lấy mật ong hay chụp hình thỏa thích với những thú cưng của dân địa phương nơi này như con trăng, tổ và những chú ong. Bạn sẽ được giới thiệu về những sản phẩm tại đây, nếu không mua cũng chẳng sao nhé. Sau khi nghe đờn ca tài tử hay những vở kịch đặc sắc, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn trưa ngon miệng, đậm chất miền Tây. Ngoài ra, còn được nếm thử rất nhiều loại trái cây. Để di chuyển từ nơi này sang nơi khác, bạn có thể dùng thuyền, thúng hoặc đi trên xe ngựa, rất thú vị. Nếu bạn đã chán đi thuyền thì có thể chuyển qua đi xe ngựa nhé. Những chiếc xe ngựa được điều khiển bởi những người dân bản địa phương nơi đây, họ rất nhiệt tình và vui tính.

theo theo theo phải theo tam theo chín bảy bảy một bảy hai bảy ba bảy bốn bảy năm bảy sáu bảy bảy bảy chín tám mười tám mười một mười hai.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Thưa quý vị, chuyện kỳ lạ, bà Lan chữa khỏi bệnh tiểu đường bằng dược liệu núi rừng. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Bài thuốc của bà Lan Nguyễn Thị Phú thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã trở thành khắc tinh của căn bệnh tiểu đường, giúp hàng ngàn bệnh nhân ổn định đường huyết, trở lại cuộc sống khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Với hơn 30 loại thuốc quý có lịch sử 1.000 năm trước, kết hợp các loại thảo dược là bí quyết riêng của gia đình, bài thuốc của bà Lan Nguyễn Thị Phú, trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã trở thành khắc tinh của căn bệnh tiểu đường, giúp hàng ngàn bệnh nhân tiểu đường ổn định lại đường huyết và trở lại cuộc sống khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Nhiều năm gắn bó với nghề thuốc, ám ảnh lớn với hình ảnh đau đớn, kiệt quệ về sức khỏe của những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, bà Nguyễn Thị Phú đã dày công tìm tòi, nghiên cứu để có được bài thuốc chữa bệnh tiểu đường hiệu quả. Nguyên liệu bài thuốc đều lấy từ kho dược liệu được ghi chép từ thời Hải Thượng Lãng Ông, kết hợp với một số vị thuốc quý của người Mường, người Tày v.v. để giúp nhiều người thoát khỏi chứng bệnh khiến họ mờ mắt, buồn nôn, thường xuyên đi tiểu vặt, gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, lao phổi v.v. Tìm về huyện Lương Sơn, bám theo quốc lộ 6 đi từ Hà Nội theo hướng Tây Bắc, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của bà Lan Nguyễn Thị Phú. Ngôi nhà nằm lọt giữa một vườn cây cối tùm và tươi tốt. Dù mới sáng đầu năm mới, nhưng chúng tôi đã thấy không ít bệnh nhân lặn lội từ Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang, vân vân tới nhờ bà Phú cắt thuốc tiểu đường. Được biết, bà Lan Nguyễn Thị Phú sinh ra trong một gia đình có nhiều đời làm nghề thu mua cây thuốc nam. Ngay từ khi còn rất nhỏ, bà Phú đã cùng cha rong ruổi khắp các miền đất, rừng thuộc tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La. Tiếp xúc lâu năm với cây thuốc, đến giờ bà Phú có thể nhận mặt, biết tên hàng trăm loại dược liệu quý. Năm 1996, bà Phú chữa cho bệnh nhân đầu tiên là bác Trần Thị Ngọc, em dâu thứ hai của bà Phú bị bệnh tiểu đường gần 5 năm. Một lần đang làm vườn, bác Ngọc chợt thấy hoa mắt, nhìn mọi vật mờ dần. Bác có cảm giác như bị đè, bị ép ở ngực, khó thở, toát mồ hôi, buồn nôn rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy con cháu đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xét nghiệm thấy lượng đường huyết của bác Ngọc tăng cao lên 200 mg trên dl. Từ đó, bác Ngọc phải thường xuyên đến bệnh viện làm các xét nghiệm theo định kỳ và mua thuốc Tây giúp ổn định đường huyết để chữa bệnh của gia đình bác Ngọc lần lượt đội nón ra đi. Biết được thông tin người em dâu bị tiểu đường, bà Phú liều mình mang theo 10 thang thuốc tự tay bốc lấy tới thăm bác Ngọc, dặn bác uống đều đặn trong vòng 1 tháng rồi theo dõi tình trạng sức khỏe. Không ngờ, 30 ngày sau, chính bác Ngọc lên tận nhà bà Phú và vui mừng thông báo tình trạng sức khỏe đã tiến triển khá tốt, không còn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, uống thêm 2 tháng thuốc nữa. Bác Ngọc đi xét nghiệm lại thì nhận được kết quả lượng đường huyết đã trở về ổn định như người bình thường. Đến nay, sức khỏe bác Ngọc rất tốt, 1 đồng 10. Từ đó, bệnh nhân tiểu đường từ khắp mọi nơi liên tục tìm về nhờ bà Phú chữa trị. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người từ xa xôi đến hỏi thăm bà Phú. Hỏi ra mới biết, nhiều người bị tiểu đường sau một thời gian uống thuốc, lượng đường huyết đã trở lại bình thường, là giới thiệu cho những người thân, họ hàng, bạn bè khác đang loay hoay tìm thuốc chữa tiểu đường. Mỗi năm có hàng ngàn lượt bệnh nhân đến nhờ bà Phú xin được cắt thuốc chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân sau khi ổn định đường huyết đã gọi điện, viết thư cảm ơn bà Phú, xem bà như ân nhân của cả gia đình. Bà Phú cho biết, theo y học cổ truyền, bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường thuộc chứng tiêu khát. Bệnh thường có 3 biểu hiện chính là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều. Nước tiểu của người bệnh có chứa nhiều đường nên thường thấy nhiều ruồi và kiến bâu. Theo bà Lan Nguyễn Thị Phú, tiểu đường là một căn bệnh nghiêm trọng,
nếu không được chữa trị kịp thời, rất dễ chuyển sang mãn tính, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân gây bệnh do ngũ tạng không điều hòa, ăn uống không điều độ, nhiều chất béo, ít lao động, dẫn tới thận suy, phế vị, táo nhiệt. Bởi vậy, bài thuốc của bà Phú chú trọng giải quyết vấn đề tại tuyến tụy. Theo bà, tuyến tụy hoạt động trở lại bình thường là chiếc chìa khóa vàng kéo lại sức khỏe cho người bệnh. Bài thuốc của bà Phú gồm hơn 30 vị thuốc, gồm những dược liệu chính như đảng sâm, thục địa, táo nhân, xuyến khung, bạch thược, trần bì, cỏ ngọt, dảo cổ lam, mướp đắng, chuối hột, vân vân. Bà Lan Xứ Mường cho biết, nguyên liệu của bài thuốc trị tiểu đường đều là những cây thuốc được sử dụng cách đây hàng ngàn năm. Nhiều dược liệu đã được ghi vào tài liệu y học từ thời Hải Thường Lãng Ông. Trong đó, mướp đắng có tính hàn, vị đắng, không độc, có tác dụng tiêu độc. Mướp đắng được y học hiện đại dùng để diệt khuẩn, diệt virus, chống lão hóa, ngăn ngừa tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn, lipid máu, tổn thương thần kinh. Mướp đắng còn giúp cơ thể tăng tiết insulin, rất tốt với bệnh nhân tiểu đường type 2. Chuối hộp là vị thuốc lợi tiểu và chữa được chứng phù thủng, sưng chân. Chuối hộp còn có tác dụng giải độc, giải nhiệt, lợi tiểu, tiêu độc, điều hòa huyết áp, v.v. Dảo cổ lam là một vị thuốc đông y đã được các nhà khoa học chứng minh giúp kích thích tiết insulin trên cơ thể chuột. Ngoài ra, dược liệu quý này làm giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống lão hóa, v.v. Tuy nhiên, theo bà Phú, để bài thuốc có hiệu quả còn phụ thuộc vào yếu tố liều lượng, cách phân phối các loại thuốc, lấy thuốc vào thời kỳ nào rất quan trọng. Không phải ai cầm được thang thuốc trên tay, có chút hiểu biết về y học cổ truyền là có thể bóc được gói thuốc có tác dụng y hệt. Tôi chữa bệnh theo quy trình làm đào thải độc tố trong tuyến tụy, sau đó giúp tuyến này được phục hồi chức năng bằng cách bổ sung những dưỡng chất cần thiết. Khi đã khỏe lại, hoạt động của tuyến tụy sẽ trở lại bình thường, khiến cơ thể mau chóng lấy lại được thể trạng bình thường. Bà Phú cho biết. Bà Phú cũng chia sẻ thêm về bệnh tiểu đường. Căn bệnh này, nếu điều trị kịp thời, với phương pháp trị bệnh hợp lý, thay đổi thói quen ăn uống và thường xuyên tập thể dục, thể thao, thì có thể kiểm soát được bệnh một cách dễ dàng. Hơn 20 năm trong nghề, bà Phú đã chữa thành công cho hàng ngàn ca tiểu đường. Chỉ sau khoảng 3-6 tháng dùng thuốc, bệnh nhân không còn dấu hiệu đường huyết cao, tỷ lệ tái mắc bệnh trở lại rất thấp. Chị Phạm Thị Thủy, 35 tuổi ở Bắc Giang, bị tiểu đường type 2 từ năm 2010. Chị luôn trong tình trạng mệt mỏi, mắt mờ, đi tiểu nhiều, tăng huyết áp, sức khỏe sa sút trầm trọng. Khoảng 2 năm trở lại đây, chị Thủy phải lui tới bệnh viện thường xuyên để tiêm insulin theo định kỳ. Ước muốn được làm mẹ của chị cũng vì căn bệnh tiểu đường mà bị cản trở. Chữa bằng thuốc Tây không khỏi, chị Thủy chuyển sang tìm hiểu các bài thuốc đông y. Được một người đồng nghiệp giới thiệu, bà Lan Phú đã chữa thành công cho nhiều bệnh nhân tiểu đường. Chị Thủy gấp rút đến gặp bà Phú. Sau khi nghe tình trạng bệnh của chị Thủy, bà Phú cắt cho chị 2 tháng thuốc, dặn mỗi thang uống trong 3 ngày, chia làm cho 3 lượt. Mỗi lần để xăm xắp nước, sắc lấy một bát nước dùng khi khát. Uống được một nửa số thuốc của bà Phú cắt cho, tôi đã cảm thấy sức khỏe tốt hơn hẳn. Tôi không bị chóng mặt hay mẩn ngứa như trước. Đi khám thì lượng đường trong máu đã giảm hẳn. Cứ thế, tôi uống thuốc trong nửa năm thì lượng đường huyết đã ổn định ở mức bình thường. Chị Thủy hồ hởi chia sẻ khi chúng tôi gọi điện xác minh câu chuyện về bài thuốc trị tiểu đường của bà Lan Nguyễn Thị Phú. Câu chuyện về bà Lan Xứ Mường và những bệnh nhân tiểu đường còn dài mãi, chúng tôi xin phép được kể tiếp ở dịp sau. Chia tay người phụ nữ với đôi mắt ánh lên sự hiền từ, chúng tôi còn nhớ mãi câu nói của bà.
Nghề thuốc là nghề vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính trách nhiệm. Tôi luôn tâm niệm, có phúc sẽ có phần, nên chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện làm giàu bằng những gói thuốc nhỏ. Cứu được người bệnh mới có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Đến giờ, chúng tôi mới chợt hiểu vì sao bà Lan Mường với bài thuốc trị tiểu đường lại được nhiều người tín nhiệm đến vậy. Sau khi tòa soạn đăng loạt bài về bà Lan Phú chữa bệnh tiểu đường ở Lương Sơn, Hòa Bình, chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, email, phản hồi xin số điện thoại, liên lạc nhờ lương y tư vấn chữa bệnh. Tòa soạn xin cung cấp số điện thoại của bà Lan Phú để bạn đọc tiện liên lạc. Số phone của bà Lan Nguyễn Thị Phú 0906-240-900, 0906-240-900 hoặc 0978-326-083, 0978-326-083 hay là một số nữa 0934-693-815, 0934-693-815.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Có người đã nói rằng đó là hễ ai nắm được truyền thông là nắm được đám đông, hay là ai nắm được ở trên không là nắm được quần chúng. Nói như vậy có vẻ nó cường điệu nhưng mà quả thật không sai. Tôi sẽ đơn cử một việc thôi. Ở Phục Linh tôi có mời mục sư Phan Thanh Bình về để nói về một đề tài liên quan đến hạnh phúc gia đình. Tôi có mời ông bạn của tôi đó là mục sư Phạm Hùng để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Có một phóng viên của đài SBGN tới để quay và chỉ chiếu có 3 phút thôi. Và có nhiều người, từ bạn ngoài đời cho đến cùng niềm tin gọi điện thoại cho tôi, hỏi chứ là mục sư nào cầu nguyện vậy. Tôi nói đó là ông bạn Hùng của tôi. Và nhiều người đã thấy được hình của mục sư Phan Thanh Bình, mặc dù trước đây nhiều người đã từng gọi là đọc những tác phẩm mà đối với tôi cho là độc đáo của mục sư Phan Thanh Bình, nhưng mà không hề biết mục sư Phan Thanh Bình là ai. Tôi muốn chứng minh cái điều đó để thấy rằng phương tiện truyền thông nó đã mang chúng ta đến gần với nhau. Nhiều người ở tận ở bên Việt Nam, ở những cái nước mà chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, và họ đã biết nhau và đã trở thành thân thiện với nhau. Từ cái người bạn ở ngoài đời đã được chia sẻ lời của Chúa và những người đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và tôi xin nói rằng ngày nay thế giới đã có nhiều bằng chứng trong thế kỷ qua, tôi nói tạm một thế kỷ qua thôi, các chế độ độc tài hay là chế độ cộng sản trên thế giới, ngoài cái việc họ dùng bạo lực để họ trấn áp con người và họ đè đầu cởi cổ những người dân, và họ nói mà được người dân nghe năm này qua tháng khác, là vì những kẻ gian ác đó biết sử dụng phương tiện truyền thông để gieo vào đầu người ta. Lâu ngày chày tháng và người ta nghe nó nhập tâm, và sau cùng những người đó trở thành công cụ của những chế độ độc tài hay là chế độ gian ác. Đó là một bằng chứng rất là hùng hồn, không thể chối cãi được. Trong khi kẻ gian biết sử dụng phương tiện truyền thông để làm những điều gọi là nghịch lại với mạng lệnh của Đức Chúa Trời, hay là nghịch lại những cái gì bình thường gọi là tốt đẹp trong xã hội, thì chúng ta có nhiều bằng chứng là con dân Chúa, tôi nói ngay tại xứ tự do này thôi chứ không nói ở Việt Nam, chúng ta đã bỏ ngỏ để cho kẻ gian nó lộng hành, nó sử dụng phương tiện truyền thông để nó đạt được cái mục tiêu xác thực của đời này. Trong khi đó chúng ta cứ nói là tôi là con cái Chúa, tôi là mục sư, tôi là giáo sĩ, cho nên tôi không có muốn dính dấp ra ngoài đời, tôi không muốn dính dấp đến một cái phương tiện truyền thông nào, là vì tôi không muốn làm chính trị. Chính vì cái chữ không muốn làm chính trị nó đã trói buộc chúng ta, nó đã làm chúng ta tự giới hạn mình, và chúng ta đã không dồn hết nỗ lực để mang lời Chúa đến với những người chưa biết về sự cứu rỗi của Ngài. Có lẽ tôi xin được nói một cái phương tiện mà nó bao gồm báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình, tạp chí, sách, phim ảnh, video và các phương tiện thông tin mới qua mạng lưới toàn cầu ngày hôm nay như là YouTube, PowerTalk, Facebook v.v. Chỉ cần một cái nhấn, trong vòng một phút sau những hình ảnh, những cái thông điệp đã được gửi khắp nơi trên thế giới. Đó là một cái phương tiện mà có thể nói chúng ta cần khai thác nó. Một người ở xứ cộng sản hay là một xứ độc tài, quanh năm suốt tháng cứ phải đọc, cứ phải nghe, cứ phải lấy những cái điều dối trá đối đãi với nhau mà không có một điều kiện nào để kiểm chứng hay là một phương tiện nào để kiểm chứng. Họ là nạn nhân của chính sách tẩy não, và những bộ óc đó trở thành tai sai hay là công cụ của ma quỷ. Và những bộ óc đó, những bộ óc đáng lẽ Chúa cho, Thiên Chúa cho nó trong sáng, nó lại trở thành những bộ óc đần độn chỉ vì bị những chế độ độc tài gọi là tẩy não người ta. Tôi nói nghe có vẻ chính trị có phải không? Không, tôi có nhiều cái diễn đàn để nói chuyện chính trị lắm. Ở đây không phải là cái chỗ tôi cần nói, nhưng mà nói như vậy để cho anh chị em chúng ta thấy rõ, đó là Người Mỹ họ có cái chữ, họ viết cái chữ tắt, họ để là GIGO, đó là garbage in, garbage out. Chúng ta cho rác vào thì nó sẽ ra rác thôi. Một thùng rác bẩn chúng ta lấy ra mà chúng ta đổ, chúng ta rửa sạch sẽ là thùng rác hết bẩn. Nhưng cái đầu của con người đó nó khác dữ lắm. Cái đầu con người đó không kiểu mà dọn sạch như kiểu thùng rác, mà cái đầu con người muốn nó trở lại một cách bình thường như Thiên Chúa đã tạo ra, thì chính những người tôi tớ con cái Chúa, những người học thần học, những người học lời Chúa, những người biết về lẽ đạo của Chúa, cần phải cung cấp những dữ kiện đúng đắn, căn bản, thánh kinh để chúng ta lấn áp những cái điều xấu xa trong đầu con người mà đã từng là nạn nhân của những cái chế độ tẩy não người ta. Ngày nay tội lỗi nó đầy dẫy ở khắp nơi, lời Chúa đã bị đẩy ra khỏi học đường. Ngày nay trong trường học cầu nguyện là coi như là không được, nói bậy thì được, chửi thề thì không sao, nhưng mà cầu nguyện với Thiên Chúa thì không được. Việc chứng đạo hay là sống đạo đã trở thành lỗi thời. Trong một cái đám sằng bậy, bậy bạ, cái người sống đạo không giống ai hết á. Chúng ta trở thành thiểu số, nhưng chúng ta hãnh diện là vì chúng ta có lời của Chúa. Có một số người trong chúng ta đã sử dụng cái câu đó gọi là hữu xạ tự nhiên hương để bào chữa cho sự co cụm của mình. Có người họ lý luận như thế này nha. Họ nói đó là đạo của Chúa, lời của Chúa là chân lý, không cần phải quảng cáo. Có lẽ tôi xin nói luôn, hữu xạ tự nhiên hương là cái gì đó, là câu chữ nho. Cái nghĩa đen của nó đó là hễ cái gì thơm thì tự nhiên nó thơm, nó bay ra tỏa ra. Cái nghĩa bóng á là cá nhân nào, tập hợp nào, trường thần học nào, mục sư nào, hay là được tiếng tốt, tiếng thơm, hay cá nhân nào được tiếng tốt, tiếng thơm, hay là một sản phẩm nào, một dịch vụ nào hữu dụng thì tự nhiên có người biết đến. Đó là lý luận một cách bình thường, cái câu hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng thưa anh chị em, cái câu đó không phải lúc nào nó cũng đúng. Những người tin tưởng vào cái câu hữu xạ tự nhiên hương, như nãy đó tôi nói đó, họ cho rằng lời Chúa là chân lý, không phải cần giới thiệu, không cần quảng cáo gì ráo, tự nhiên người ta biết. Trên một bệnh viện nào đó cái câu đó đó nó chỉ đúng một phần thôi. Nếu mà chúng ta cứ ngồi ở nhà mà chúng ta chờ hữu xạ tự nhiên hương thì có lẽ mấy trường thần học nên dẹp hết đi, không cần phải dạy mà cũng không cần phải gửi giáo sĩ đâu hết, tự nhiên nó bay thôi. Thực tế nó phải như vậy. Cái lối suy nghĩ mà tôi mới vừa nêu ra đó, nó là một cái lối suy nghĩ, nó là sản phẩm của ma quỷ chứ không phải là sản phẩm của Đức Chúa Trời. Là vì sao? Là vì ma quỷ nó hay lắm, nó muốn gieo vào đầu chúng ta là chúng ta thôi đừng có giảng làm chi, người ta biết hết rồi, nói hoài chán lắm. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta cần phải thận trọng. Và thưa anh chị em, tự thân của cái từ quảng cáo hay là cái công việc quảng cáo nó chẳng có gì xấu hết á. Nếu mà nó có kết quả theo cái kiểu mà hữu xạ tự nhiên hương đó, tôi xin chứng minh anh em chị em bước ra khỏi cái trường thần học này hay là cái thánh đường này, anh chị em đi ra một chừng 2-3 block đường, anh em chị em sẽ thấy McDonald's hay là Burger King, đúng không? Đi ngõ nào cũng gặp hết á. Vậy mà hàng năm người ta đã có bằng chứng rằng hai cái công ty có bán thức ăn gọi là nhanh đó đó, họ đã tốn gần nửa tỷ Mỹ Kim để cho vấn đề quảng cáo. Là vì sao? Là vì nếu họ không quảng cáo thì tự nhiên cái thương hiệu của họ đã bị quên trong ánh mắt hay là trong trí nhớ của những thực khách, và họ sẽ sập tiệm thôi. Mặc dù mình đi mình thấy đó đó, nhưng mà không quảng cáo người ta không có nhớ. Nếu mà chúng ta nói rằng hữu xạ tự nhiên hương mà không cần phải quảng cáo, cái chữ quảng cáo nó có gì xấu? Quảng cáo tức là giới thiệu. Chúng ta không giới thiệu, chúng ta không nói về lẽ đạo của Chúa, thì thưa anh chị em, có lẽ chúng ta cần phải đọc lại lời Chúa. Đọc ở đâu? Sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy Ti-mô-thê rằng hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục bẻ cắt, nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Điều này được chép trong sách, trong thơ thứ nhì Ti-mô-thê đoạn 4 câu 2. Ai cũng biết cái điều đó đúng không? Như vậy thì nếu mà mình không làm gì hết mà chờ hữu xạ tự nhiên hương thì chúng ta đã đi nghịch lại với lời nhắc của sứ đồ Phao-lô đã được ghi trong Kinh Thánh, mà chúng ta trân trọng cái quyển Kinh Thánh trong tay chúng ta. Có lẽ tôi xin nói cái điều này, và chúng ta phải bận tâm cái điều này nữa, đó là ngày nay sách vở của phía Tin Lành chúng ta rất là giới hạn. Tôi đã sách tiếng Việt, tôi không nói tiếng Anh nha, vì mình đang nói chuyện Việt Nam mà. Nếu không muốn nói là con số không so với các tôn giáo khác, đi về những thành phố lớn như miền Bắc, miền Nam California hay là về những vùng Houston, các anh chị em hay là quý vị vào trong những cái tiệm sách lớn của người Việt Nam, chúng ta thấy nhiều nhất là sách của Phật giáo, nhiều nhất là của tác giả Thích Nhất Hạnh, kế đến là sách của anh chị em bên Công giáo. Còn Tin Lành mình thì lác đác vài cuốn, nếu không muốn nói là không có cuốn nào. Muốn tìm sách vở của Tin Lành phải đi vào trường thần học. Xin hỏi ở tại Hoa Kỳ này được mấy trường thần học? Muốn tìm sách vở của Tin Lành phải vào nhà sách Tin Lành. Xin hỏi ở Hoa Kỳ này được mấy nhà sách Tin Lành? Muốn tìm sách Tin Lành phải vào trường thần học, phải vào nhà sách Tin Lành, nhưng mà rất là giới hạn. Một cái điều không thể chối cãi là sách chữ Việt của Tin Lành của chúng ta là sách dịch từ những tác giả người Mỹ, nhưng mà nó không có gần gũi văn hóa Việt Nam chúng ta. Tôi định trong cái giờ thảo luận tôi sẽ đọc, nhưng mà có lẽ là tôi cũng xin đọc đây một đoạn để cho anh chị em nghe. Tôi nói cái này không phải bôi bác, nhưng mà đây là một cái đoạn văn. Mình nghe thử coi mình có thể đem nói với đồng bào mình được không nhé. Trong một cái quyển có cái tên đó là Nuôi Dưỡng Hôn Nhân của tác giả John Barry Dresser gì đó. Đây là một cặp vợ chồng tác giả được mô tả là nổi tiếng. Có 27 tác phẩm và bài viết được gọi là xuất hiện trên 100 tạp chí khác nhau. Và có đoạn như thế này, tôi đọc cho anh chị em nghe kỹ nhé. Thuở xưa có một giáo sư dạy đạo đáng kính và khôn ngoan đi dọc theo một bờ vách đá. Ông bước lên một tảng đá lắc lư nên bị té nhào xuống hông vách đá. Ông được cứu thoát chết nhờ nhìn thấy một cành cây mảnh mai vươn ra từ hông vách đá và kịp cắn lấy cành cây. Trong lúc ông đang đông đưa như vậy, một đồ đệ trẻ xuất hiện trên chốt vách đá, đứng suy tư một hồi. Đồ đệ hỏi: "Thưa thầy, xin thầy cho con biết ý nghĩa của cuộc sống là gì ạ?" Câu chuyện này có vẻ thật thích hợp để mở đầu một cuốn sách về hôn nhân. Đôi lúc thật là nguy hiểm nếu nói một điều gì đó khi chúng ta cảm thấy mình đang sống còn là nhờ vào cái hàm răng. Hết trích. Ông nào mà thông thái mà dạy như vậy, mà cành cây nào mà mảnh mai mà có thể cắn được để giữ một thân người té xuống hông vách đá. Một đồ đệ nào mà ác tới ông thầy mình té như vậy, mà còn đứng hỏi ông thầy mình như vậy. Bây giờ anh em tưởng tượng cái cuốn sách này mà nó lọt ra ngoài cộng đồng, cộng bào mình đọc á, tôi đọc tôi còn xếp lại mà. Không phải tôi bô bát cuốn sách này, nhưng vì mục sư Việt Nam dịch cuốn sách này, nhưng mà đây là cái lúc chúng ta cần phải xem lại những cái điều đó. Không phải cuốn sách nào hay với người Mỹ là điều hay với người Việt Nam. Ngoài hàng trăm cuốn sách của mục sư Phan Thanh Bình, tôi xin mở ngoặc ở đây, không phải người nào cũng thích đọc sách mục sư Bình đâu. Nhưng mà cá nhân tôi cho là nhiều phần sách của ông rất là độc đáo. Và những cuốn sách khác của một số vị mục sư khác ra, tôi xài cái chữ lác đác thì nghe xúc phạm quá, nhưng mà thật sự chữ lác đác đó là tôi nói là nó còn có đó. Chứ không có cuốn sách nào của người Tin Lành được bán ở trong các nhà sách Việt Nam. Tôi nói như vậy để các vị trách nhiệm ở trong trường thần học chú ý cái điều đó để mình bận tâm, chứ không phải là tôi bôi bác đâu. Hôm nay tôi đến đây tôi nói về vấn đề làm sao để truyền giáo phương tiện truyền thông, chứ không phải tôi làm cái công việc giảng luận. Nhưng vì tôi thấy cái giờ trường thần học cho tôi cũng khá nhiều, cho nên tôi cũng xài thêm chút xíu. Hiện nay chúng ta thấy trên radio, trên đài truyền hình, chúng ta thấy trên các sách báo, báo tuần, báo ngày, báo tháng, chúng ta thấy tổng số các tiết mục, cái phần mà liên quan đến đạo Tin Lành chiếm chừng 1% thôi. Thực tế nó là như vậy. Nhưng mà trong 1% đó, có khi người ta cầm lên ta lật lật ta đi qua trang khác. Lý do là vì cái chữ Tin Lành to tướng quá. Căn cứ và kinh nghiệm của tôi, cái bác rau của tôi và những anh chị em mà tin Chúa, không phải là lúc sanh ra lọt khỏi lòng mẹ là mình ở trong nhà người Tin Lành liền, mà tin Chúa là có một thời gian mình ở trong một cái gia đình có một cái tôn giáo, có một cái niềm tin khác. Cho nên tôi biết rất là rành cái chuyện đó. Tôi đã từng biết đặt những câu về để xúc phạm Chúa hồi tôi chưa tin Chúa ở Việt Nam. Tôi biết làm cái chuyện đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngày nay tôi đi làm một nghịch lại, đó là tôi đi ca ngợi Chúa và nói về sự cứu rỗi của Ngài. Sở dĩ tôi nói cái điều đó ra để anh chị em thấy rằng đó là khi chúng ta nói một cái điều gì đó, chúng ta phải biết mình nói nó đúng lúc. Và cái ngôn ngữ chúng ta nói nó cũng phải phù hợp. Hồi nãy đó, tôi ngồi tôi xúc động thì tôi nghe giáo sư Phạm Thà nói một điều đó là đàn anh của chúng ta hay là ông cha của chúng ta đã mang cái lẽ đạo vào Việt Nam rất là đúng đắn. Nhưng cái cách truyền đạt đã làm cho người Việt Nam hiểu lầm rằng đi theo đạo Tin Lành là theo những cái người bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Mà ai mà ngu dại thì đi theo một cái nhóm người bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ, thưa anh chị em. Cho nên ngày nay chúng ta có bổn phận, chúng ta phải làm sao để cho nó đúng là lời của Chúa. Chúng ta không có thay đổi lời Chúa. Chúng ta nói với những người chưa biết về lẽ đạo của Chúa, nó không bao giờ thay đổi. Nhưng mà cái cách chúng ta nói nó phải được thay đổi làm sao để cho người ta có thể chấp nhận được. Đó là trách nhiệm của những người học Kinh Thánh, hay là những người đi rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa, hay là những người đang lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong và ngoài nước hiện nay. Ở ngoài đời có những cái tờ báo nhảm nhí, có những cái chương trình nó chỉ làm cho người ta đần độn thêm, và nó đã thao túng trên các diễn đàn. Trong khi đó có nhiều bằng chứng con dân Chúa cứ ngồi ở nhà, cứ nói tôi không làm chính trị, tôi không có thức ra cộng đồng. Cái đám đó là cái đám làm chính trị, cái đám là cái đám tà giáo, vân vân và vân vân, và tự hào mình là những người thuộc giáo hội truyền thống, hay là những người gọi là tin Chúa ba bốn đời, trong khi lời của Chúa đã bị bỏ ngỏ. Các trang nhà trên mạng lưới toàn cầu, trang nào thì cũng có hai chữ Tin Lành, không có đâu có được, đúng không? Dĩ nhiên mình Tin Lành, mình nói mình Tin Lành chứ. Tôi tin rằng cái người ngoài mà vào trang nhà Tin Lành đó, họ ghé ghé coi cái họ đi chỗ khác à. Tôi tin như vậy. Báo giấy, báo tạp chí hay là những cái tuần báo này đó, tôi thấy báo Tin Lành thì tuần báo chưa có, nhưng mà 2-3 tháng có ra một tờ hiện nay. Tôi xin không dám nói tên là vì tôi nói tích cực hay tiêu cực gì điều kia, anh em hiểu lầm tôi không nói tên. 3 tháng ra một lần, mà ra lần thì cũng có chữ Tin Lành ở trong đó. Thì anh em tưởng tượng đi, cái người ngoài đó họ thích không? Không, không. Họ thấy chữ Tin Lành là họ xếp lại coi khác. Đài radio đang giảng những bài nghe nó Tin Lành, tắt. Tôi nói thí dụ nha, tôi đang nói đây nè, mà nếu anh chị em không thích đó, anh chị em dễ lắm. Anh chị em có thể không nghe ngồi lơ đễnh, nhưng mà ngồi là vì lịch sử, vì đứng ra đi thì nó cũng kỳ. Nhưng mà cái radio với cái tivi dễ lắm, tắt cái kịch là xong. Còn nếu không tắt thì lấy máy hút bụi ra hút bụi. Tại sao tôi biết cái chuyện đó? Tại vì tôi đã từng lấy máy hút bụi trong những cái chương trình mà tôi không thích nghe. Cho nên tôi biết, và nếu tôi biết tôi dám làm cái chuyện đó thì người khác họ cũng dám làm lại. Đối với chương trình của tôi hay là những cái chương trình khác mà liên quan đến người Tin Lành, mỗi cái tờ báo mà của người Tin Lành mà gửi ra ngoài, tôi không biết cái số lượng nó cỡ bao nhiêu, gửi tới bao nhiêu người thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy có nhiều cái tên rất là xa lạ. Tôi là người Tin Lành mà tôi cầm cái tờ báo lên, tôi thấy cái tên tôi không hiểu. Mà tôi thì tôi không hiểu, tôi không dám nói tôi là thông thái, nhưng mà tôi không hiểu thì tôi nghĩ là cũng có nhiều người sẽ không hiểu. Mà mình muốn truyền đạt một điều mà người ta không hiểu là mình thất bại thôi. Cho nên chúng ta muốn chuyên trở lời Chúa như thế nào thì không cần biết, nhưng mà có lẽ chúng ta phải đi từng bước một. Chúng ta phải lấn từng chút như người ta dành dân lấn đất. Chúng ta phải làm sao cho cái tên mà thấy nó quen thuộc. Mỗi lần người ta đọc cái lật cái tờ báo đó, thấy những cái người này người ta muốn chạy ngay chỗ đó, mình kiếm chỗ đó mà đọc, thì lúc đó mình nói lời Chúa nó mới có kết quả. Còn nếu không mà chúng ta cứ nặng chình chích viết bài giống như viết ở trong trường thần học, thì thưa anh chị em, đa số là những tờ báo đó trở thành những giấy gói thịt hay là nằm trong sọt rác của những gia đình Việt Nam chưa biết về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nói như vậy không biết là có xúc phạm những người làm báo Tin Lành hay không, nhưng đó là một thực tế. Tôi nói quý vị có thể không đồng ý, nhưng mà cứ nghiên cứu đi rồi sẽ thấy cái điều đó. Hồi nãy tôi nói rồi, sách báo của Tin Lành thì đa số là sách dịch, dịch lại của những tác giả ngoại quốc. Cho dù có dịch sát nghĩa đi nữa, dịch có đúng đi nữa, thì những cái câu chuyện được đưa ra nó không có gần gũi một chút xíu nào với văn hóa của người Việt Nam. Cho nên chúng ta đã thất bại. Dĩ nhiên tôi đang thâu cái bài này, và mấy truyền hình cũng đang quay. Các mục sư Tin Lành ở khắp nơi sẽ được nghe những cái điều tôi nói, và các trường thần học Việt Nam cũng sẽ được nghe những điều tôi nói. Tôi mong rằng đây là cái lúc chúng ta cần xem lại, chúng ta xem lại cái vấn đề truyền giáo chúng ta có thành công hay không. Tôi không nói là thành công điểu kiến, mà một mức độ nào đó chúng ta cần xem lại. Chúng ta có hàng ngàn mục sư trong và ngoài nước. Nếu tôi không lầm là chúng ta có cả 100 người, 100 vị mục sư có bằng tiến sĩ thần học. Mà sách Việt Nam, ngoài sách của mục sư Phan Thanh Bình và một số khách của một số sách của các vị mục sư khác, thì số sách Tin Lành rất là ít. Trong khi đó chúng ta có 100 tiến sĩ của Tin Lành. Đó là một cái thách đố mà những vị tiến sĩ hay là những vị đang lãnh đạo giáo hội Tin Lành các giáo phái cần phải suy nghĩ cái điều đó. Trở lại cái chuyện mà tôi muốn nói ngày hôm nay, đó là sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để truyền giáo. Tôi tin nó hữu hiệu, và tôi cũng tin rằng nhiều vị cũng tin rằng đó là một cái phương tiện rất là hữu hiệu. Nhưng bắt tay vào làm, hay là dồn nỗ lực hay ủng hộ người khác làm, rất là còn đáng bận tâm, tức là rất là giới hạn. Phải là giáo phái ABC gì đó thì mình mới ủng hộ, giáo phái gì đó thì mình được ủng hộ, còn cái gì mà nó không phải giáo phái của mình thì không ủng hộ. Sứ đồ Phaolô đã khuyên chúng ta, đó là khuyên anh em hãy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Điều này được chép ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 10. Tôi nghĩ là không một mục sư nào mà không biết câu kinh thánh này, không một giáo sĩ nào mà không biết, không một vị giáo sư nào không biết, không một tín hữu nào không biết cái câu kinh thánh đó. Vậy mà chúng ta vẫn còn có những tiếng nói chỏi nhau ghê lắm. Khả năng thần học của nhiều người càng ngày càng tăng, nhưng mà tình yêu thương và sự nhịn nhục, cái sự nhu mì

tôi xin nói thêm đó là cái vấn đề muốn tổ chức một cái buổi truyền giảng thì tôi thấy dễ được ủng hộ hơn. Là tại sao? Là vì chúng ta nhìn thấy mặt nhau, ông A bà B thấy ông C bà D rồi nọ, giáo sư giáo sĩ rồi nhìn thấy với nhau nó vui. Và đôi lúc cái buộc cuộc truyền giảng nó tốn vài ngàn Mỹ Kim là ít nhất, còn nếu không là cũng phải 5-7 ngàn Mỹ Kim in rồi mời ca sĩ hát nữa, rồi phải chuẩn bị tới 3-4 tháng, mời cao lắm là chừng vài trăm người tới, có chừng vài người tin Chúa. Mà sau này tôi có bằng chứng là lobby, chữ lobby là vận động để chụp hình, không phải một nơi mà nhiều nơi đã có cái hiện tượng đó. Chúng ta đã mang cỏ lùng vào hội thánh Chúa mà chúng ta tưởng là chúng ta đem lúa mì vào nhà kho của Chúa. Tôi nói cái đó phải là tôi nói bôi bác, nhưng mà cái điều tôi muốn nói rằng đó là chúng ta tổ chức một cái buổi truyền giảng tốn kém thì nhiều người ủng hộ dễ dàng, kết quả thì nhãn tiền thật, nhưng mà cái chiều sâu của nó cần phải được xem lại. Trong khi những cái bài viết của các vị mục sư, những cái chương trình phát thanh hay là truyền hình của các vị mục sư hay là những người tín hữu thực hiện kêu gọi đóng góp, tôi nói xin lỗi, kêu gọi gãy lưỡi cũng không ai đóng góp nữa. Là vì sao? Là vì cái kết quả đó là loại kết quả không thấy được. Nhưng mà thưa anh chị em, kết quả là một kết quả rất là có chiều sâu. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tôi có kinh nghiệm đó. Tôi nói ra thì tôi dễ bị nói rằng đó là tôi khoe. Nhưng mà tôi xin được khoe mình trong Chúa. Đó là qua cái phương tiện truyền thông, cảm tạ Chúa là Chúa đã cho tôi được tiếp xúc với nhiều người mà tôi không hề biết mặt họ là ai. Là những người thất vọng, là những người bị cha mẹ ruồng bỏ, là những người bị con cái ruồng bỏ, là những người bị chồng vợ bạc đãi, những người sắp sửa thắt cổ tự vẫn, và họ đã liên lạc với tôi. Tôi không biết họ là ai. Họ đó họ muốn chết rồi đấy, chết không có hết đâu. Và tôi giải thích lẽ đạo cho họ. Tôi đã cầu nguyện cho họ, họ tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, và tôi giới thiệu họ đi những hội thánh địa phương. Muốn đi Mỹ tôi giới thiệu Mỹ, muốn Việt Nam tôi giới thiệu Việt Nam. Tôi không hề liên lạc với họ sau đó, là vì tôi muốn để cho họ được tự nhiên. Dĩ nhiên cũng có một số người vẫn còn liên lạc với tôi. Tại sao tôi nói ra cái điều này? Không phải tôi nói là tôi giỏi hơn các vị mục sư ở địa phương. Nhưng mà quý vị thử hỏi ngay tại địa phương này, nếu có một người có một cái chuyện nó rất là trắc trở, nói ra thì nó nhục nhã, nói ra thì nó đau đớn, thì không bao giờ họ dám lợi mục sư địa phương. Nhưng mà họ có nhu cầu đó, cho nên họ có thể liên lạc một người ở xa. Tại sao họ liên lạc với tôi? Là đơn giản đó, là vì tôi khi tôi giảng xong là tôi cho cái số điện thoại liên lạc với tôi thôi. Chứ không phải là tôi giỏi, hay là họ đọc một bài viết của tôi, họ thấy số điện thoại tôi, họ liên lạc với tôi, và tôi có cơ hội tôi cầu nguyện cho họ, tôi an ủi họ. Đó là chiều sâu của một cái gì đó mà chúng ta không thấy được. Kết quả đó là kết quả tiệm tiến. Việt Nam mình có một cái câu mưa dầm thấm đất. Tôi ở Việt Nam tôi khoái được tắm mưa lắm, hãy mời trời mưa là mưa, gọi là mưa chút nước là chạy ra, gọi là mặc quần xà lỏng chạy ra tắm đã lắm. Nhưng mà những cơn mưa mà gọi là mưa dầm á, mình không tắm nổi, tắm hồi nó thấm lạnh. Nhưng mà những cơn mưa dầm là những cơn mưa mà nhà nông thích lắm, là vì cơn mưa trút nước thì nước nó rút xuống sông, nhưng mà mưa dầm đó thì nó thấm xuống lòng đất, và những người trồng trọt họ rất là thích. Cho nên đối với tôi, giảng lời Chúa trên phương tiện truyền thông đó là chúng ta đang làm cái công việc gọi là mưa dầm thấm đất. Không phải nói một cái người ta tin Chúa liền, nhưng mà thưa anh chị em, có thể bài giảng của ngày hôm nay người ta không có phản ứng gì cả, nhưng mà người ta được giải thích lẽ đạo, hay là những anh em tín hữu giải thích lẽ đạo, người ta tiếp nhận Chúa. Đó là cao điểm mà chúng ta đã dứt điểm khi đã có người gieo cái hạt giống gọi là tốt vào trong đầu họ, để rồi họ tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Người Tây phương đó họ có ông trời à, họ có một Thiên Chúa thôi. Một là tiếp nhận Chúa, đầu phục Chúa, hai là khước từ hoặc là chống đối lại Thiên Chúa đó. Nhưng người Việt Nam chúng ta thì có nhiều thần nhiều Chúa lắm. Nhiều người chỉ thờ cúng ông bà thôi, chứ không có đi chùa bao giờ, nhưng cũng nhận mình là Phật tử. Và nhiều người đi chùa cũng không hề biết rằng Đức Phật đã từng phán rằng Ngài không có quyền ban phước hay giáng quả, mà Ngài chỉ chỉ đường cho chúng sanh tu. Ai tu theo cách của Phật thì đắc đạo vào niết bàn, tu kiếp này không xong thì phải tu nhiều kiếp khác thì mới được vào niết bàn, đại khái như vậy. Nhiều người không biết rằng Đức Phật đã từng phán rằng Ngài không có quyền ban phước hay giáng quả. Họ không biết. Chúng ta biết, tôi biết. Tại sao tôi biết? Là tại tôi từng đọc kinh Phật. Trong kinh Pháp Cú có chép cái điều đó. Đó là sự thật. Nhiều người không muốn biết cái điều đó. Nhiều người Việt Nam của chúng ta thờ rất là nhiều thần. Tại sao? Là vì họ tin rằng thờ nhiều thần để cho nó bảo đảm. Trở lại về vấn đề gọi là truyền thông. Mình cầm một cái tờ truyền đạo đơn, mình bước ra ngoài, mình phát cho người nào đó, đúng không? Người ta lấy chứ. Có người lịch sự tế nhị

đi cách mình vài block đường thấy cái thùng rác ném cái thạch vô đó. Người nào lịch sự hơn thì mang về nhà cho vô thùng rác, đúng không? Mình gõ cửa người ta không mở, có người mở, có người không biết ai mở ra nói giảng đạo đóng cửa cái rầm, đúng không? Mình giảng trên radio họ tắt máy, mình giảng trên truyền hình họ bấm remote control tắt. Như vậy thì bây giờ mình làm gì? Phương tiện nào cũng bị trở ngại, đúng không? Nhưng cuối cùng phương tiện truyền thông đó là radio. Radio dễ nghe lắm. Lúc làm vệ sinh nghe cũng được, lúc nấu cơm cho chồng nghe cũng được. Chỉ có lúc cắt cỏ với lại hút bụi nhà là nghe không được thôi. Truyền hình thì muốn nghe phải ngồi ngay chỗ đó. Báo thì phải cầm đọc mới được. Nhưng mà phương tiện nào cũng tốt cả. Nhưng cái điều tôi muốn nói là chúng ta cần phải biết sử dụng những phương tiện đó và chúng ta phải làm sao một cách rất là nhẹ nhàng. Còn một điều này nữa, mình chơi thân với người ta thì mình nói người ta mới nghe, đúng không? Chỉ có thân với nhau rồi mình ngồi mình nói người ta mới nghe. Còn không thân đó, người ta không muốn nghe, đó là chưa nói đến cái chuyện nghe một cái lẽ đạo. Mà không giống đến lẽ đạo của ông bà cha mẹ, người ta sẽ đứng gì người ta đi. Mà tôi nói thôi ông ơi, đừng có giảng đạo, đúng không? Rất là khó cho người ta nghe. Và thưa anh chị em, cho dù chúng ta chọn cái phương tiện nào, chúng ta viết hay chúng ta nói, chúng ta làm cái gì đi nữa, thì chúng ta phải làm sao cho nhẹ nhàng. Thì lúc bây giờ đó, nó mới làm cho người ta có thể quen. Có điều này tôi xin nói ra. Và nếu các vị mục sư, các vị giáo sĩ, các vị giáo sư, các vị gọi là học viên của trường thần học có bằng lòng hay không bằng lòng, hay là có đón nhận như thế nào, thì tôi cũng xin nói cái điều này. Trong một cái ngày cầu nguyện và hội thảo niềm tin Thiên Chúa tại Dallas, tiểu bang Texas, vào ngày 2 tháng 6 2001, tôi được dự phần thuyết trình một cái đề bài. Trong 5 diễn giả, 4 diễn giả kia là mục sư, chỉ có mình tôi duy nhất là tín hữu. Đề tài tôi chọn là nguyên nhân gây trở ngại việc phát triển niềm tin Thiên Chúa. Trong cái phần mở đầu, tôi có kể lại nhận xét của một mục sư Việt Nam nói với tôi rằng đó là không biết mấy người Phật giáo cao đài hòa hảo vậy đó, họ gặp người đồng bào mình họ có rủ đi nhà thờ hay không, hay là có kêu người ta nhắm mắt cầu nguyện gì không, không biết. Nhưng mà Tin Lành của mình nó gặp ai cũng rủ đi nhà thờ, gặp ai cũng kêu người ta nhắm mắt lại cho mình cầu nguyện tiếp nhận Chúa, nếu không thì xuống địa ngục vân vân và vân vân. Nhưng trong vòng 26 năm qua, cái số người đến nhà thờ Tin Lành để thờ phượng Chúa là một số rất là khiêm tốn. Đó là nhận xét của một mục sư Việt Nam. Và trong cái phần trình bày của tôi có nói rằng đó là trong vòng 26 năm qua, tức là tôi nói vào cái thời điểm 2001, trong vòng 26 năm qua, đạo Tin Lành Việt Nam tại hải ngoại này đã thất bại trong cái việc phát triển niềm tin Thiên Chúa. Và bây giờ nếu tôi được nói lại, tôi xin nói như thế này: cái sự chứng đạo của chúng ta, cái sự sống đạo của chúng ta cần xem lại. Tôi xin lặp lại một điều trước khi tôi chấm dứt, đó là mục tiêu của chúng ta là mang người khác đến sự cứu độ của Chúa sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng mà cái cách chúng ta nói về lẽ đạo của Chúa đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi. Nói làm sao cho người ta có thể chấp nhận được, để người ta khi người ta hiểu được lẽ đạo của Chúa rồi thì lúc bây giờ đó người ta mới nói đến cái chuyện là bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ nhảy đầm, dẹp bàn thờ hay là gì. Còn mới gặp người ta thì dẹp cái bàn thờ đi, gặp người ta nói thôi đừng có nhảy đầm nữa, nhảy đầm tội lỗi, đừng hút thuốc nữa, đừng uống rượu nữa. Cái thú vui của người ta, lẽ đạo người ta chưa biết mà biểu người ta bỏ những cái thứ đê mê, làm sao người ta bỏ được. Chúng ta thất bại là ở chỗ đó. Có lẽ tôi nói nhiều cũng đủ để lát mình bắt đầu trong giờ thảo luận người mình nói tiếp. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị em đã cho tôi được trình bày những điều này. Trong cái phần thảo luận thì tôi rất là thích để được trả lời những cái câu hỏi nào anh em không bằng lòng. Và cầu xin Chúa ban phước cho trường thần học này, cầu xin Chúa ban phước cho các vị giáo sư, các vị mục sư, các học viên, để chúng ta học đúng, để chúng ta giảng đúng lời của Chúa. Amen.

trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Đức Tôi.
0: Hôm nay thưa quý vị, vẫn là một ngày vẫn nóng ở Bắc California. Nó bớt hơn hôm qua một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là một ngày nóng. Dần dần thì nó sẽ hạ giảm, có thể ngày mai bớt một tí, rồi thứ bảy nó xuống thêm một tí nữa. Nhưng ngày hôm nay vẫn là một cái ngày với cái thời tiết hơi nóng bức ở Bắc California. Hy vọng rằng là cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ giảm nhiều để những cái trận tranh giải hạng 3 và hạng nhất diễn ra. Hạng 3 là diễn ra vào ngày thứ bảy và hạng nhất thì diễn ra vào ngày chủ nhật.
1: Thì như vậy thứ bảy là đội Anh sẽ đấu với
0: Pháp. Anh Pháp sẽ đá để mà giành cái giải hạng 3.
1: Cũng 12 giờ hả anh?
0: Cũng 12 giờ ngày thứ bảy tính theo giờ California. Và ngày chủ nhật thì cũng tương tự như vậy, và chắc chắn là ngày chủ nhật thì sẽ có những cái chương trình nhạc, chương trình văn nghệ đầu và giữa chương trình thì cái giờ break time. Và lần này cô cái người ca sĩ chính cho cái show lần này nó là cô Sabrina, một ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và hát cũng rất là hay. Vâng, thưa quý vị nên sắp xếp để ít nhất xem cái trận chung kết vào ngày chủ nhật này. Có thể khoảng 11 giờ là chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi nghĩ có thể 10 giờ là bắt đầu là truyền hình nó lảm nhảm rồi. Thì chiếu cái này, chiếu cái kia, rồi dĩ nhiên cái phần mở đầu nó cũng sẽ long trọng hơn những cái trận đấu bình thường. Và cái phần giữa chương trình sẽ có văn nghệ rất là đặc sắc, rồi cuối chương trình dĩ nhiên là nó sẽ có cái buổi lễ nhỏ nhỏ trao cái cúp vàng của World Cup cho cái đội chiến thắng. Thì lần này cô nghĩ là đội nào?
1: Em không có nghĩ cái trận 3-4, em chỉ nghĩ cái ngày final thôi. Thành ra anh hỏi thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nếu cho em lựa chọn đó thì em vẫn chọn Pháp.
0: Không không, Pháp bị lỗi rồi, không có tính cô.
1: Tức là 3-4 đó.
0: Không, cái ngày final thôi chứ 3-4.
1: Final thì
0: 3-4 đó thì chắc là cũng không có nhiều người coi ngày thứ bảy đâu. Coi là coi cho nó đỡ ghiền vậy thôi. Nhưng mà nó không có hồi hộp giống như là cái trận mà tranh nhất nhì. Tại vì đội Pháp với đội Anh thì cũng đã đụng nhau rất là nhiều lần rồi. Lúc đầu đó thì người ta dự đoán là hai cái đội sẽ vào chung kết là đội Pháp và đội Argentina. Nhưng mà đột nhiên đội Pháp bị loại, bị thua một cách đau đớn, cho nên là rốt cuộc là đội Argentina và đội Tây Ban Nha vào. Thì đội Tây Ban Nha năm nay thực lực cũng rất là mạnh. Họ đột nhiên họ không biết là có một ông thầy nào mách bảo hay như thế nào đó,
1: thầy mà trên núi gốc cốc tử
0: không ông thầy nào mách bảo mà những cái trận đầu ở trong cái giải đó họ đá quờ vàng lắm,
1: đá vòng loại.
0: Nhưng mà đột nhiên cái trận mà họ đá với lại họ thắng đội Pháp đó, họ đá quá hay, thì không biết là như thế nào. Nhưng mà cũng có người nói rằng đó, Tây Ban Nha và Pháp đó là những cái đội bóng trong ở Âu Châu. Và ở Âu Châu đó thì những cái giải của Âu Châu nó họ tổ chức hoài. Rồi chưa kể là những cái giải mà câu lạc bộ này đá với câu lạc bộ kia, những cái giải đó họ tổ chức liên tục. Cho nên những cái chiến thuật và những cái đội hình của các đội đó, họ gần như là nắm rõ với nhau. Và ở trong thể thao nó có một cái từ mà nó hơi bình dân mà chúng ta biết đó, đó là kỳ rơ. Có nghĩa rằng là cái đội đó nó hay, nhưng mà khi mà nó đụng với một cái đội không hay hơn đó, nó lại bị thua. Bởi vì cái chiến pháp, cái đấu pháp nó dường như nó là khắc tinh của cái đội đó.
1: Ừ.
0: Cộng thêm với cái điều đó là Tây Ban Nha gần như là nắm rõ từng cầu thủ và từng cái chiến thuật của đội Pháp trong bàn tay. Ngược lại thì đội Pháp cũng vậy, nhưng mà Tây Ban Nha dường như có một cái sự thay đổi như thế nào nho nhỏ trong cái trận đấu đó, cho nên đã làm cho cái đội Pháp lúng túng. Cái hàng tiền đạo của Pháp đó là một cái hàng tiền đạo với ít nhất là hai tuyển thủ nổi tiếng, trong đó có Beppo. Nhưng mà không làm gì được hết bởi vì cái hàng tiền vệ quá dở, tức là cái hàng giữa đó. Không có đẩy banh lên được thì ở trên mấy ông tuyển thủ nổi tiếng cách mấy thì cũng đứng đó chơi thôi chứ làm gì mà có banh mà đá. Cho nên trong cái trận đó đội Pháp bị thua. Thua mà không có lời than vãn nào hết bởi vì nó gần như là nó kỵ rơ. Và Tây Ban Nha đó là một cái đội mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đấu rất là lạng quạng. Nhưng mà tới cái trận đó đụng phải một cái người mà từ trước đến giờ mình biết quá rõ đó, thì họ đá phải nói rằng là rất là hay.
1: Có thể họ đấu những cái vòng loại đó anh, họ dưỡng sức để tới cái khi mà họ vào trong rồi đó thì họ bắt đầu họ mới dốc hết cái sức của họ. Tại vì á, sự thật ra cái ngày mà xem Pháp với Tây Ban Nha mà đấu với nhau đó thì em chọn đội Pháp. Tại vì em thấy Pháp cái technique của họ hay. Và em cũng thích anh chàng Mbappé. Anh chàng trẻ trung mà cũng có những cái đường banh sút, được đường banh cũng phải nói là có tương lai là vua phá lưới lắm. Thì nhưng mà khi mà xem cái trận đấu vừa rồi phải nói là phải khen Tây Ban Nha, họ đá quá hay luôn. Và anh Pháp thì đúng như anh nói là vơ vẩn. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái dư âm của ngày hôm qua nó vẫn còn làm cho em cảm thấy là cái trận ngày hôm qua phải nói là rất là xứng đáng. Coi rất là xứng đáng. Vì thế trả lời cái câu hỏi của anh cho cái ngày final đó, thì em vẫn chọn Argentina.
0: Vâng, cho đến giờ phút này đó, nếu mà tính ra mà cái kỹ thuật và cái sức mạnh của hai đội mà vào chung kết đó là đội Argentina, tức là Á Căn Đình, và đội Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha có vẻ mạnh hơn một chút. Cho nên nếu mà người ta bắt độ bây giờ đó, người ta sẽ bắt Tây Ban Nha.
1: Đúng.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, Tây Ban Nha tung hoành ngang dọc ở trên sân cỏ khi mà đụng đội Pháp đó, chưa chắc đã làm được cái chuyện đó khi mà đụng với đội Á Căn Đình. Bởi vì cái chiến thuật nó sẽ khác, cầu thủ nó sẽ khác. Nó không có giống như cái trường hợp mà đội Pháp kỵ rơ đội Tây Ban Nha. Và đội Tây Ban Nha nắm rõ đội Pháp như trong lòng bàn tay. Cho nên chưa chắc là bắt đội Tây Ban Nha đã thắng. Bởi vì đội Á Căn Đình họ có một cái ưu điểm đó, là họ không bao giờ nản chí, họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Bằng chứng là cái trận ngày hôm qua như cô thấy đó, tới cái phút 80 rồi mà họ còn bị dẫn trước 2-0 phải không? Đúng rồi. 2-0. Hôm qua cái kết quả là bao nhiêu?
1: 2-1.
0: Ồ 2-1 và họ bị dẫn trước 1-0. Thì chỉ còn có 15 phút nữa đó.
1: 83 là họ mới đá được cái trái đó họ thắt, trong khi họ có rất là nhiều cơ hội để họ giành bàn nhưng mà họ lại bị một cái đụng khung thành, một cái vượt qua. Phải nói là rất là hồi hộp cho cái trận đấu của ngày hôm qua.
0: Thì đó, thông thường đó, một cái trận đấu 90 phút. Khi mà cô đấu tới cái phút 80 rồi mà đối thủ vẫn dẫn trước mình thì đa số là xuống tinh thần lắm. Nhưng mà đối với đội Á Căn Đình đó là họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Và quả thật đó họ đã lập nên cái kỳ tích, nó giống như một lần trước. Họ cũng bị dẫn trước 2 trái để rồi sau đó họ thắng lại 3 trái. Thì lần này cũng y chang như vậy. Và cái trái banh đầu tiên để mà gỡ huề đó, cái trái đó sau khi mà nó lọt lưới đó, đội cái đội ngày hôm qua là đá với đội nào, đội Thụy,
1: đội Anh, đội Anh.
0: Đội Anh là một cái đội với cái chiến pháp rất là bình tĩnh và trầm tĩnh. Nhưng mà ngay cái lúc đó là họ bối rối liền.
1: Nhưng mà đội Anh khi họ thắng rồi đó, anh thấy họ thủ nhiều hơn.
0: Tùy là đội Anh hồi đó giờ đó, họ đá cái chiến thuật họ vậy đó. Có như vậy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà những cái đường banh nó rất là chắc. Nhưng mà sau khi cái trái gỡ hòa đó mà lọt vào lưới của đội Anh, họ lúng túng ngay. Và họ không ngờ là vào cái giờ phút cuối cùng đó thì đội Argentina lại gỡ về được. Cho nên bắt đầu cái đội hình nó bị lỏng cộng liền. Và ngay lập tức đó, đội Argentina đã lợi dụng cái cơ hội đó để mà tràn qua, để mà áp đảo cái sân. Và quả thật đó, cái trái chiến thắng ngày hôm qua đó, cái công của Messi cũng khá nhiều, bởi vì anh đá cái trái tạt góc nó vào đó. Và ngay cái tầm đội đầu của một cái cầu thủ của Argentina. Và cái trái đôi đầu đó thì phải nói rằng không thể nào mà đỡ được, bởi vì nó hiểm hóc và nó đi vào một góc bên kia của cái lưới, cho nên anh thủ môn là chịu thua. Cái đó đó, nếu mà xem quay chậm lại đó thì nó cũng ở vào cái trường hợp may mắn và không may mắn. Bởi vì nếu mà xem lại cái hình ảnh quay chậm cái cú mà đánh đầu nó mà thủng lưới của đội Anh, chúng ta thấy trái banh nó đi vào và cái người hậu vệ của đội Anh nhảy lên cũng định là đội đầu cho nó văng trở lên. Nhưng mà anh này đội đầu hụt và cái trái banh nó xuống đúng tầm của một cầu thủ Argentina, cho nên cái điều mà miracle nó đã xảy ra vào những cái phút cuối cùng. Và đội Anh thua một cách phải nói rằng ấm ức lắm, tức tưởi lắm, nghĩ rằng là mình đã kéo tới phút 80 rồi mình thắng rồi mà cuối cùng lại bị thua ngược trở lại. Có người đó thì cho rằng trong cái giải World Cup kỳ này đó, đội Argentina thắng một cách là phải nói là may mắn và khó khăn và may mắn. Nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được cái sự cố gắng của đội banh này. Họ đá hết mình và đá tới cái giờ phút cuối cùng. Cho nên chắc chắn đó là cái trận chung kết vào cái ngày Chủ nhật này đó, nó sẽ rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Và dĩ nhiên đó, đôi bên đều phải nhìn kỹ những đường banh, những cái chiến thuật, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của bên kia, để mà cái người huấn luyện viên đó, ông sẽ vạch ra một cái chương trình và một cái phương thức, một cái chiến thuật đá như thế nào cho cái ngày Chủ nhật. Và dĩ nhiên những cái người được mà đá mà làm một cái nguy hiểm cho họ đó, họ sẽ kèm rất là sát. Ví dụ như trường hợp Messi của Argentina. Anh này đó thì
1: ngày hôm qua họ cũng đổi chiến thuật nhiều lắm. Anh thấy lúc đầu thì Messi ở vòng giữa chạy lên chạy xuống thì cũng bị té không mấy lần, nhưng mà sau đó họ đổi chiến thuật. Anh thấy Messi đi ra cái mé ngoài là hầu như là những cái đá của Messi đã từ ở phía ngoài đá vô không à. Thành ra em thấy họ cũng thay đổi chiến thuật liên tục hết trơn. Nhưng mà nói chung là có thể đây cũng là một cái sự sắp xếp, mà theo có nhiều người cho rằng đây là có sự sắp xếp của bàn tay Chúa. Mỗi lần một cái cầu thủ của Argentina đi ra họ đều làm dấu để mà dâng tất cả những cái buổi diễn của họ ngày hôm đó, buổi đó họ dâng lên cho Thiên Chúa, để cho cũng có bàn tay Thiên Chúa. Giống như là anh nhớ cái trận mà của Diego Maradona cũng vậy, đó là cái mối thù của David Beckham, là cứ tưởng là ngày hôm qua anh dẫn trước 1-0 là mối thù sẽ được trả rốt cuộc rồi cũng phải thua thôi. Người ta nói là cái trận thắng đó của Diego Maradona cũng là nhờ vào bàn tay Chúa.
0: Vâng, hôm qua thì quả thật đội Anh bị thua một cách oan uổng, nhưng mà thôi thì đã như vậy rồi, kết quả nó đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Và quả thật đó là cái chiến thuật của đội Argentina sau này là nó có thay đổi. Lúc trước Messi là một cái người tiền vệ và đôi khi đóng luôn cả cái vai trò tiền đạo, là một cái mũi nhọn. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là một phần nào đó tuổi cũng bắt đầu hơi lớn rồi, bị mấy đứa nhỏ nó ép đi ra ngoài góc bên phải. Và nếu mà quý vị để ý đó thì những cái trái phạt góc nó cứ bắt cái anh lớn tuổi này đá không à. Góc trái cũng vậy, góc phải cũng vậy. Nhưng mà quả thật đó là tuy rằng tuổi lớn rồi nhưng mà cái banh tới chân thì ảnh cũng rất là lanh lẹ. Bởi vì thường thường ảnh không có chạy như ngày xưa nữa. Bây giờ ảnh cứ đi thành tàn đi xuống đi lên, đi xuống đi lên. Để tới lúc mà banh tới chân nữa thì ảnh dàn nhanh như con sóc để mà ảnh lừa tới lừa lui. Nhưng mà nói gì thì nói của đáng tội, anh này thì hơi nhỏ con so với những cầu thủ kia.
1: Nhất cho trong đội đi ra là anh chàng để đi
0: cho
1: đầu.
0: Cho nên mỗi lần mà có va chạm cái gì đó là anh té lăn cù thôi. Và, nhưng mà nhờ vậy đó thì lại được hưởng phạt. Thường thường khi mà anh lừa đó là anh chỉ cần bị đẩy một cái là anh té lăn cù. Mà cầu thủ mà đá ở những cái giải quốc tế đó, cô thấy nó nhiều lúc nó có nhiều cái nó buồn cười lắm. Bởi vì chạy không lại thì nó níu áo nó lôi lại, hoặc là chạy không lại thì nó ôm lại, hoặc là chạy không lại thì nó khèo chân.
1: Cái cảnh mà Messi cũng bị một cầu thủ của bên Anh ôm đó anh.
0: Cái đó là cái chuyện rất là bình thường xảy ra. Nhất là những cái trái đá góc đó, thì cô thấy là họ giống như là cái người hậu vệ đó, họ ôm luôn mấy cái anh kia, đứng sau lưng họ ôm vậy đó, ôm một cách công khai vậy đó. Anh kia cứ hất tay ra cái họ ôm nữa. Mà khi mà ôm như vậy rồi đó thì làm sao mà nhảy lên mà đội đầu. Nó đeo cứng ngắc như vậy làm gì mà đội đầu được. Cho nên trọng tài đó đôi khi trước cái trái phạt góc đó, cô thấy là ông hay chạy vô và ông chỉ này chỉ kia, ông nói mày tránh ra mày làm cái gì. Và dĩ nhiên là họ buông ra, trọng tài vừa quay đi họ ôm nữa, thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Và có những ngày hôm qua thì cũng có một vài cái thẻ vàng nó xảy ra,
1: nhưng mà
0: chưa có ai mà bị cái thẻ đỏ hết trơn. Và đá thì phải nói rằng tới cái lúc mà thua rồi đó thì lúc đó cái vấn đề phòng thủ nó không còn nữa. Cái bằng chứng là những cái phút cuối cùng đó, đội Anh họ không thèm thủ nữa, họ dồn hết lên. Và banh cứ tới chân là họ đá thẳng lên để cho cái hàng tiền đạo chạy lên để mà hên xui có thể được banh thì gỡ vào giờ chót. Nhưng mà những cái nỗ lực đó bị bẻ gãy hết, cho nên cuối cùng là đành phải chấp nhận thua cuộc thôi. Ngày thứ bảy này họ sẽ tranh cái giải hạng ba thì để xem, nhưng mà chắc có lẽ là họ sẽ không có đá theo cái kiểu mà hết mình giống như là tranh những cái phần mà vào để vào chung kết này đâu. Chỉ có cái trận chủ nhật đó, thì chắc chắn là đôi bên sẽ đá rất là hết mình để có những cái kết quả mà tốt cho đội của mình. Thì không biết rằng là năm nay Á Căn Đình có tiếp tục lập được cái kỳ tích hay không? Dường như là cái lần trước thì cũng là Á Căn Đình phải không?
1: Đúng rồi, 2012.
0: Thôi thì hy vọng rằng
1: 2022 chứ 2022.
0: Họ sẽ đoạt được cái cúp năm nay. Nó
1: mà
0: cũng
1: lần này nữa thì họ là lần thứ tư đó anh.
0: Thì mong rằng họ đoạt được, tại vì năm nay tôi nghĩ chắc là cái anh Messi anh cũng phải ra đi thôi. Bởi vì tuổi cũng lớn rồi, 39-40 rồi, chạy thì chắc cũng không có còn được, mặc dầu vẫn còn lên lẹ và những cái đường banh mà anh đưa cho đồng đội nó khá hay. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi thì bắt buộc phải giả từ cái sân cỏ thôi. Ngay cả Ronaldo với cái số tuổi 42 thì chắc lẽ cũng giả từ sân cỏ thôi. Tôi có nói chuyện với một số những cái người Mỹ Tây Cơ khi mà họ tham dự và họ theo dõi cái giải này đó, thì quá thật đó. Cái tinh thần thể thao của họ cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái tinh thần mà về đất nước của họ đó cũng cao lắm. Khi mà Mỹ Tây Cơ mà bị loại rồi họ không thèm coi nữa cô.
1: Đâu vậy hả?
0: Thì bởi vì nó làm cho họ cảm thấy bị hụt hẫng. Rồi ngay cả người Mỹ cũng vậy. Khi mà Mỹ mà bị thua rồi đó thì không thèm coi nữa. Bởi vì họ ngoài cái chuyện mà yêu thích cái bộ môn túc cầu đó. Bởi vì túc cầu so với người Mỹ thì còn quá mới. Họ không có quan tâm nhiều. Thì sau khi mà đội Mỹ bị loại, nhưng mà đội Mỹ bị loại lần đó thì không thể nào mà chối cãi gì được, bởi vì trình độ kém cái đội đội Bỉ. Tại đội Bỉ nó đã từng mệnh danh như là họ có cái tên đó là những con quỷ đỏ của Âu Châu đó. Thì,
1: còn đội áo cam nữa anh, áo cam là đội
0: áo cam là làn sóng màu da cam đó, là đội Hòa Lan.
1: Hòa Lan
0: thì có những cái tên, hay là đội Đức đó là những cái cổ chiến xa, những cái cổ thiết giáp vân vân, thì họ đặt những cái biệt danh cho những cái đội đó. Thì đội Mỹ thua đội Bỉ không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì hôm đó đội Mỹ quá lúng túng, những cái đường banh là bị bẻ gãy hết. Cho nên chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, với cái giải năm 2030, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ hồi sinh trở lại để mà lấy lại mặt mũi. Chứ năm nay đá ở Mỹ mà bị thua thì cũng không có vui lắm.
1: Cũng không có buồn gì, tại ba nước chủ nhà đều bị fail ra hết rồi.
0: Vâng, để đi vào cái vòng số 8 thì ba cái anh chủ nhà rớt hết.
1: Dạ.
0: Và cái anh mà rớt, mà ấm ức, mà người ta mất nhiều là cái anh Mỹ Tây Cơ. Bởi vì Mỹ Tây Cơ nếu mà so ra với cái sự yêu thích túc cầu, cũng như cái trình độ của đội Mỹ Tây Cơ tính ra hơn đội Mỹ và đội Canada. Nhưng mà họ bị thua, cho nên đó là lý do mà những cái người Mỹ Tây Cơ đó, sau khi mà đội nhà bị thua đó, họ không thèm coi nữa. Đội Mỹ mà nói rằng thua đó thì không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì túc cầu nó không có được quan tâm ở tại Hoa Kỳ. Ba cái bộ môn mà quan tâm đó là
1: bóng bầu dục
0: tức là football,
1: baseball,
0: rồi bóng rổ, basketball và baseball. Thì ba cái bộ môn đó nó chiếm hết cái thời gian của người Mỹ rồi. Cứ tới một cái mùa như vậy đó là người ta chuẩn bị, nhất là cái bộ môn mà nó có vẻ mạnh bạo đó là cái bộ môn football đó. Tháng 9 này nó sẽ bắt đầu vào đầu giải và cũng đấu cái thể thức tương tự giống như là World Cup, nhưng mà bởi vì quá nhiều đội, nhiều khi một cái tiểu bang như vậy có 2 đội 3 đội luôn. Ví dụ như ở California có đến 3 đội, lúc trước là 4 đội đó. Bây giờ cái đội Raider, cái đội Raider đó họ chuyển đi Las Vegas rồi,
1: thuộc tiểu bang Nevada rồi.
0: Cho nên là bây giờ California chỉ còn 3 đội, đó là đội 49ers, đội Ram và đội cái đội gì mà có cái hình cái sấm sét, tôi quên mất cái tên, cái đội đó ngày xưa của San Diego. Nhưng mà dạo sau này họ mưu lịch trình Nam Cali thì họ gần như là sát mà cái Los Angeles nó có 2 đội rồi, Ram và đội đó Charger, yeah. Thì có ít nhất là 3 đội. Rồi ở phía trên thì cũng có đội Oregon, rồi đội một cái đội ở Seattle, nó cũng là một cái đội mạnh, đó là đội Seahawks, vân vân.
1: Seahawks là của Seattle hả?
0: Yeah. Của tiểu bang Washington State. Thì bởi vì quá nhiều đội cho nên những cái vòng bảng ở ngoài, tức là cái vòng mà vẫn còn tính điểm đó, thì nhiều khi nó sẽ trùng. Có nhiều lúc cái ngày chủ nhật đó, những cái vòng đầu tiên đó, hay là ngày thứ bảy đó, cô sẽ thấy nhiều khi có tới 6-7 trận khác nhau, mà cô chỉ xem được có khoảng chừng tối đa là 3 trận thôi. Trong khi 3 trận kia thì không
1: một
0: xem
1: trận
0: được.
1: Như vậy là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu ạ?
0: Thông thường như vậy đó, mỗi một cái trận như vậy dường như là bao nhiêu ta? 15 để tôi nhớ coi, hình như là 30 phút đó thì phải. Thì 15 phút rồi 30 phút. Rồi xong rồi nghỉ nửa hiệp, xong rồi đánh tiếp. Dường như là 30 rồi. Để tôi nhớ là coi như vậy. Chỉ có coi không mà nhiều khi đâu có để ý cái giờ. Mình chỉ biết là lúc đó là trọng tài tuyên bố là đến hết nửa hiệp. Và cái con số cầu thủ ở trong sân nó cũng giống như là túc cầu. Có nghĩa là cũng 11 người. và cái cách chơi thì dĩ nhiên nó mạnh bạo hơn nhiều, nhưng mà cái chiến thuật đó thì nó cũng khá đa dạng. Cho nên nếu mà xem đó, mà cái người mà không có hiểu, không có biết và cái cách chơi đó thì họ nhìn họ chán lắm. Bởi vì không biết mấy cái thằng này nó làm cái gì mà nó cứ chọc khu, nó coi như hai bên nó ủi nhau. Nhưng mà đó nó là một cái cách chơi, nó là cái hàng tấn công và hàng phòng thủ vân vân. Thật sự ra khi mà biết xem rồi đó, thì nó có rất là nhiều những cái hào hứng. Đặc biệt đó là nó cũng giống như túc cầu, có những cái giây phút cuối cùng đó, thí dụ đội này đó, cách đội kia chỉ có mấy điểm thôi, mà những cái giây phút cuối cùng chỉ còn có độ 15 giây đó, họ cũng có thể lật ngược lại cái thế cờ. Tại vì cái trái banh mà được cái người quarterback mà họ chọi lên, và nếu mà cái người kia mà chụp được trái banh mà đem qua được phần đất của địch để mà thích đào đó, là họ được 6 điểm lận. Cho nên là lúc đó nó có những cái chiến thắng rất là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về một số những cái luật lệ của football, nó cũng không có nhiều, nó hơi nhiều một chút xíu thôi, chứ thật sự ra nó không có nhiều lắm. Và dĩ nhiên nó cũng giống như túc cầu bây giờ, những cái khiếu nại, những cái complaint thì được xem lại ở trên truyền hình, coi quay chậm lại để xem cái điều đó trọng tài phạt có đúng hay không. Và nếu mà không đúng thì ông trọng tài ông ấy ra, ông ấy nói là cái mà vừa tuyên bố bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là cầu thủ đó thay vì có lỗi bây giờ sẽ không có lỗi. Rồi những cái bộ môn mà khác như là baseball hay là basketball. Baseball nó đặc biệt là có nhiều người họ không hiểu. Tại sao mà có cái vụ mà home run, run home gì đó, người ta nói, ủa sao tự nhiên đi về nhà vậy?
1: Dạ, là con nhỏ ngồi kế anh, không biết có cái đó luôn.
0: Thì cái đó nó cũng phải được xem và được cái người hướng dẫn để biết cái luật lệ nó như thế nào. Basketball thì tương đối nó đơn giản hơn về cái cách tính điểm, bởi vì bên này nó cứ chạy qua bên kia mà nó thảy được trái banh lọt lưới đó thì coi như nó được điểm. Và điểm thì nó sẽ tính theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là khi mà đối thủ bị phạt đó, mà mình đứng ở cái làn mức đó mình thảy vô thì tính được một điểm. Rồi phạt nặng thì được thảy hai lần. Rồi thảy nếu mà chạy, cách thứ hai đó là chạy rồi giằng banh rồi nhảy lên rồi bỏ vô trong lưới đó. Nếu mà nằm ở trong cái khung, cái vòng chữ nhật của trong cái vùng đó đó thì được hai điểm. Còn nếu mà ở ngoài cái vòng đó mà đứng ngoài đó mà có thể thảy thẳng vô trong lưới đó, nó hơi xa, thì được 3 điểm. Nó chỉ có vậy thôi. Basketball nói, ồ chắc mấy ông này khỏe, không có mệt bằng đá banh. Đá banh cái sân nó rộng quá, cái sân này nó nhỏ. Nhưng mà không, tại vì mấy cái anh này nó không có cái vụ mà đi tàn tàn giống như Messi được. Mà mấy ảnh phải chạy lên chạy xuống. Banh vừa xong một cái là đối thủ nó tràn xuống là phải chạy ngược trở lại. Cho nên cái sân nó nhỏ nhưng mà cứ phải chạy lên chạy xuống hoài, không có ngừng nghỉ. Cho nên nó cũng rất là mệt và đòi hỏi cái thể lực rất là cao. Chưa kể đó là khi mà mình được banh đó, mình cũng phải tìm cách làm sao để mà đưa cho đồng đội hoặc là thảy vào lưới vân vân. Cho nên cái bộ môn đó thì nó dễ tính. Chỉ có cái baseball đó, tức là khúc cung cầu đó, thì cái cách tính nó hơi rắc rối. Tại sao ông đó ông ấy lại chụp trái banh rồi nó chọi vô trong một cái người nào đó, rồi cái anh kia lại phải ba chân bốn cẳng chạy tới, nhảy tới để đụng cái dòng ô ở dưới vân vân. Thì nó có những cái luật lệ như vậy. Mà nói gì thì nói, cái những cái người mà cầu thủ mà thể thao ở Mỹ, nếu mà họ chơi giỏi, họ sẽ được rất là nhiều tiền. Cái lương của họ cao lắm cô. Thí dụ như ở trong football, một cái người quarterback có thể có một cái lương rất là cao. Rồi
1: tạc
0: những
1: triệu
0: cái người
1: đó, anh, em nghe nói là tạc triệu không đó.
0: Thông thường đó, một cái người quarterback giỏi đó thì cái số tiền lương nó rất là cao. Và tính tiền triệu tới lên thôi. Nhưng mà cái bộ môn mà nhiều khi thấy nó dễ ăn đó mà nó không có nhiều cái ràng buộc giống như football đó, đó là baseball đó.
1: Ừ.
0: Và cái tiền nó cũng không có kém cô. Và có nhiều khi có những cái hợp đồng mà mình nghe mình không có tin vào cái lỗ tai của mình. Một cái người gọi là đánh baseball, baseball thì nó không có bắt buộc là phải chơi từ nhỏ, mà cô đánh hay là cô nhảy vô thôi. Tôi nhớ có một cái anh đánh baseball rất là giỏi, thì ngày xưa đó có cái anh Barry Bonds, nhưng mà bây giờ có những cái anh mà tức là đánh giỏi đó, anh ký cái hợp đồng đó. Cô cứ nghĩ coi một cái hợp đồng đó tiền mỗi năm bao nhiêu tiền.
1: Em nghĩ vài triệu mà, thì nó ít nhất gì nó cũng phải trên cả 5-6 triệu luôn đó.
0: Cái anh ảnh hồi nhìn như mới năm rồi thôi, ảnh ký một cái hợp đồng với một cái đội đó, và anh ấy chơi cho cái đội đó, ký cái hợp đồng 5 năm. Và trong vòng 5 năm đó, nếu mà chơi đủ, anh ấy sẽ lãnh cái số tiền đó là 400 triệu.
1: Wow, dữ vậy đó hả?
0: Có nghĩa là mỗi một năm đó là 70-80 triệu. Trong khi đó, đó cầu thủ football mà cái người đội trưởng của đội đó, tức là quarterback đó, cái linh hồn của cái đội football đó, nếu mà chơi mà giỏi đó, thì mỗi một năm như vậy đó, trung bình cái tiền lương của họ cũng khoảng 30-mấy triệu cô, 30-mấy 40 triệu mỗi một năm. Hình như tôi nhớ lại cái số tiền lương của mình so với họ như nó hơi khác nhiều ạ.
1: Như vậy thì anh tham gia đi. Anh tham gia để chen chân với họ. Sự thật ra đó, mình nhìn những cái môn thể thao ở Mỹ đó, thì mình thấy ở Việt Nam mình đúng là mình nghèo, thành ra lúc đó anh thấy mình chỉ làm quen được với cái trái banh. Tại vì không có tiền mua trái banh da đó, thì mua trái banh thường cũng được. Ghiền quá thì lấy trái bưởi đá cũng được. Anh thấy không, mà nó rất là dễ, chỉ cần chia vạch thôi là bắt đầu là hai bên đã có thể đá với nhau rồi. Rồi mình đâu có còn những cái môn thể thao nào ngoại trừ là vũ cầu nè. Rồi sau này thì còn có tennis, nhưng mà nó cũng không được ưa chuộng bởi vì cái mua sắm nó cũng mắc. Hầu như là người Việt Nam mình là thích cái môn vũ cầu nhiều, đánh đôi, đánh bốn. Sáng nào lúc em còn ở Việt Nam, sáng nào cũng đi ra để đánh chung với mấy bạn á, ở ngoài sân hết trơn đó. Thì cái đó dễ, anh đánh ngoài trời cũng được, trời mưa thì vô trong sân đánh cũng được. Nói chung là những cái môn thể thao mình dễ quen hơn. Khi qua đây thì em thấy mới đầu kêu football thì mình cứ nghĩ là giống như là môn đá bóng của mình, nhưng mà không phải, đó là môn bóng bầu dục. Thì nó cái tại vì cái niềm yêu cái môn đá banh nó từ nhỏ rồi, thành ra em thôi không thích môn bóng bầu dục này, thành ra em không tìm hiểu, mà cũng không tìm hiểu cái luật, mà cũng không thích xem. Nhưng mà em thích cái đội Raider. Đội Raider tại vì nhờ nó mà em làm giàu. Lúc đó Raider ở Oakland á, thì cái tiệm furniture của em cũng ở đường đó, ở giáp ranh giữa San Diego với Oakland, mà Oakland thì nó nằm ở khoảng đường 65. Thì lúc đó đó thì có một cái chỗ họ làm sofa đó, họ lên họ chào hàng, họ có thể may 100 bộ. Mà lúc đó em còn nhớ cái style của bộ đó là 101, thì nó có hai cái gối. Thì em mới đặt là cái vải là màu xám, là cái màu tượng trưng của Raider rồi. Thì nó là vải xám với đen. Thì em hai cái gối đó design hai cái mặt là cái mặt của Raider. Trời ơi, anh biết không, em bán cái đó cặp thêm với 3 miếng của coffee table với em table. Em tặng luôn cho hai cái đèn cũng là màu, cái chụp đó là màu xám, mà cái đèn, cái base của nó là màu đen. Chú ơi, anh biết em bán là coi như là văng luôn cả 100 bộ luôn, mà em đặt cọc trước, đưa cho họ 20 ngàn để mà họ may cho mình. Hãy mình cần bao nhiêu bộ là họ phải làm, tức là họ phải làm trước, khi mình cần là mình cứ lấy thôi. Một ngày anh có tưởng tượng cái mùa bóng đá, một ngày em bán 10 bộ 101 như vậy đó.
0: Thì thông thường đó thì những cái gì mà nó liên quan đến thể thao đó, thì người ta rất là ưa chuộng, nhất là những cái người fan, những cái người mà thích cái đội đó. Nhưng mà nó những cái đồ vật đó, nó phải được khéo léo sắp xếp, nó mang cái biểu tượng của cái đội đó, nhưng mà không thể nào mà lấy nguyên cái logo được đâu.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì nếu mà cô lấy nguyên cái logo y chang như vậy đó thì cô phải trả cái tiền cho bên cái đội đó, đội bản quyền trả cái tiền sử dụng cái hình ảnh của họ mà. Còn nếu mà làm mà cứ ngang nhiên mà làm mà có thể nhiều khi họ bị thưa.
1: Tại họ có cái trademark đó anh. Nhưng mà anh Tâm này đó thì ảnh không biết sao mà trong cái vải của ảnh á, thì cái vải của ảnh là màu xám và màu đen, nhưng mà ảnh lại may được cái gối là hình Raider. Bởi vậy mới nói là chỉ có tiệm của em thôi là bán, coi nói là coi như là em yêu Raider luôn. Cho tới bây giờ quần áo em cũng là đồ của Raider cũng nhiều lắm. Nhiều người, anh biết mấy lần trước em đi ra ngoài phi trường, em đi họp đó, em mặc áo khoác của Raider đó. Anh biết em đang đi hả, nhiều người chạy lại give me for hay này nọ. Thì tại họ nhìn là fan mà. Mà lúc đầu mình nghĩ, ủa tại sao họ nhào lại mình, lúc đầu mới, à tại mình đang mặc cái áo của Raider. Coi như là anh ra phi trường mà họ gặp anh họ mừng lắm, là chạy lại là bắt tay rồi give me five này nọ. Đó có khi họ kêu chụp hình chung nữa, chụp hình chung với họ, tại họ cũng đang mặc áo Raider. Là mình không biết cái hình đó bây giờ nó trôi nổi vậy đâu, nhưng mà cũng thấy vui vui. À, tới bây giờ em vẫn còn những cái áo của Raider.
0: Chắc có lẽ là có thể là nhiều khi họ cũng biết, nhưng mà ôi đây là con kiến mà nhầm nhò gì chả có thấm thía gì.
1: Mà bản thân thì đã không biết coi football, chỉ biết đi kiếm tiền.
0: Thì nó có rỉa rỉa tí tí cũng đâu có ăn thua gì.
1: Dạ.
0: Tôi nhớ đó, vào mười mấy hai chục năm trước đó, tôi nhớ có một lần tin tức cho biết đó là cái người... con rể của anh cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Việt Nam đó.
1: Dạ.
0: Anh đó hình như là anh mua một cái đội banh nào ở dưới Los Angeles, mua cũng như cái giá là hình như là 100-200 triệu gì đó. Rồi để làm chủ, nhưng mà không biết là đội banh đó bây giờ nó đi về đâu và nó có còn hay không, mình không biết đâu. Nhưng mà từ cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chuyện mà chỉ là con rể của Nguyễn Tấn Dũng thôi mà được nhiều tiền như vậy đó, thì không biết là cái tiền nó ở đâu nó ra.
1: Nhưng mà... Dũng thôi chứ ở đâu mà ra. Em thấy mấy cái chuyện đó em còn thấy ghét thêm nữa, trong khi người dân thì khổ muốn chết luôn. Còn trong khi thì dùng tiền để đi mua những cái đội banh. Giống như hồi ngày xưa, không biết cái thời đó anh Nam Phong còn ở Việt Nam hay không. Lúc đó là mình đi mà hát văn nghệ đó anh. Kêu tạm thời gọi là ca sĩ như bây giờ đó, thì hồi xưa đâu có dám dùng mấy cái từ ca sĩ đâu. Thì mỗi lần mà đi hát đó thì họ chỉ phát cho mình cái nhu yếu phẩm, giống như là đường, sữa, bột ngọt này nọ để đem về thôi. Chứ làm gì mà bây giờ một ca sĩ, bây giờ mà em nghe nói ca sĩ tới là 6-7 ngàn đô, rồi họ khoe khoang này nọ lên trên mạng, mua một cái giỏ cho con chó thôi mà đã là cả mười mấy triệu, trong khi có một gia đình người ta chỉ cần một triệu thôi cho một tháng mà cũng kiếm không ra, một ngày nhiều khi chỉ có 50 ngàn, 60 ngàn để sống cho cả một cái gia đình. Thành ra em thấy những cái đó nó vô vị quá, nó cái mức giàu nghèo nó chênh lệch quá quá lớn luôn. Đó là cái mà phải nói là cái không biết tới chừng nào thì nó mới được những cái mức sống của người dân nó trở lại là nó bình thường, giống như một cái đầu người trung bình một năm là bao nhiêu để có thể là cho người ta có được cái mức sinh hoạt sống nó tạm thời là có thể gọi là đủ, không cần giàu. Giống như mình bên đây mình đi làm thì cũng đâu có gọi là giàu giống như kiểu như những cái nhà tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ, nhưng mà at least thì mình cũng đủ sống, không có phải thiếu nợ, rồi cũng có chiếc xe để chạy, thì làm sao mà cái đời sống của người dân Việt Nam ít nhất gì cũng có một chiếc xe đạp đi. Mình nói mình được xe đạp điện cũng còn hơi sang, xe đạp thường thôi họ cũng không có để mà đi nữa, thì chỉ mong là cái cuộc sống cho nó gần hơn giữa người giàu với người nghèo, nó nhích lại gần hơn. Thay vì những cái số tiền để mình chi phí cho những cái chuyện xa xỉ như vậy, cũng có thể họ nói là tôi có tiền tôi được quyền hưởng thụ. Đúng, bạn có quyền bạn hưởng thụ, nhưng mà vẫn hưởng thụ trong âm thầm thôi, đâu có cần phải phô trương này nọ ra. Thế thì vậy mình dùng những số tiền đó để mình san bằng cho những cái mảnh đời họ khổ, thì em nghĩ có lẽ là như vậy. Nếu mà được như vậy đó thì Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Thường đó, khi mà người ta mua nhà lớn đó, để làm gì? Mua nhà lớn không phải là để còng lưng dọn dẹp cái nhà 6-7 phòng.
1: Khoe của hả?
0: Mà mua nhà lớn để thỉnh thoảng mời bạn bè tới khoe. Nếu mà cô mua nhà lớn mà cô không khoe đó thì mua làm gì? Mất công dọn.
1: Anh có tin là nhà em mua là 20 mấy năm rồi. Em chưa bao giờ mời bạn bè tới nhà hết chứ. Em không có cái quay là... Tại vì mục đích của em khi mua nhà là muốn gia đình em qua có nơi ở đàng hoàng, rồi sau đó em út ở một năm rồi, đứa nào cảm thấy ở free nha, tức là em không có tính tiền gì hết, cứ vô ở thôi. Đi làm, có tiền thì để dành đi, rồi sau một năm suy nghĩ lại, có quyết định ở lại tiếp tục, thì mới lúc đó mới có sự đóng góp. Còn nếu không ấy thì dọn ra, không sao hết, vẫn welcome. Nhưng mà em muốn đó là cái bước đầu để mà cho mọi người có một cái nơi như an tâm, để mà mình đi làm mình không có sợ mưa gió, cái nơi che mưa che nắng. Đối với em là như vậy. Thành ra cái quan niệm của em mua nhà là để cho anh chị em cùng ở với nhau, chứ em không có phải mua nhà để khoe. Thành ra đến bây giờ em vẫn không mời ai đến nhà. Ai mà muốn nói chuyện này nọ thì cứ cà phê Starbucks là cái nơi em thường hay mượn những cái nơi đó, hoặc là Coffee Rover ở địa phương mình đó, thì đó là những cái nơi để em giao dịch nói chuyện. Xong rồi mà nhà ai nấy về, chứ em cũng không muốn. Tại vì ở nhiều, có nhiều đứa em, gia đình mấy đứa em ở chung, mà nếu mình mời bạn bè đến, cái không gian mà riêng biệt của họ cũng bị ảnh hưởng, anh biết không? Thành ra em cũng không thích chuyện đó. Là đối với em là khách khứa là phải tiếp ở ngoài hết.
0: Vâng, cho nên là nếu mà ở Việt Nam đó mà có tiền đó mà không khoe đó, thì...
1: uổng quá hả?
0: Nó uổng đi. Bởi vì mặt người ta nói là áo gấm đi đêm mà. Mặc áo mà có đẹp cách mấy mà đi trong ban đêm đâu có đứa nào nó thấy. Cho nên là phải đi vào ban ngày chúng nó mới thấy, để mà chúng nó khen một tiếng, chứ nếu không thì đâu có ai biết. Vâng, cho nên là đó nó chỉ là những cái cảnh đời mà chúng ta thấy được nó đau khổ ở trước mắt ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà theo chân những cái phóng viên mà đi vào những cái vùng sâu, vùng xa đó, cái thảm cảnh nó còn ghê gớm hơn nữa. Nó thê thảm hơn nữa. Có những cái gia đình mà phải gọi nó là ăn rau mà cả năm này qua tháng nọ không biết hạt gạo là cái gì, mà
1: không có biết miếng thịt nữa anh. Họ không biết miếng thịt là cái gì
0: thì nó gạo còn không có lấy gì thịt cô.
1: Thấy đau lòng quá chừng luôn nha. Mà trong khi nhìn lại những người họ khoe của này nọ thì em thấy có một cái sự nó so sánh đó. Em thấy đúng là em không biết dùng cái từ gì nữa. Nhưng...
0: không thì thôi thì cứ phải đành chấp nhận thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà ai cũng giống như cô hết đó, thì cái xã hội nó đâu còn cái cảnh giàu nghèo nữa cô. Cho nên ít gì đó thì nếu mà được một cái chính phủ mà tốt mà quan tâm đến người dân thì nó sẽ không có cái thảm cảnh như vậy. Nó cũng giống như bên Mỹ thì cũng có người giàu, người nghèo đó, nhưng mà chả có đứa nào chết đói đâu, phải không?
1: Đó.
0: Cho nên là ít nhất nó cũng phải ở cái mức như vậy. Nó có giàu, có nghèo, có cái sự phân biệt đó, nhưng mà ít nhất người dân cũng có cái chỗ để mà chui vào. Ít nhất là cũng có những cái miếng ăn để bỏ vào miệng. Không, bên Mỹ chưa có nghe nói ai chết vì đói hết. Rồi
1: không có tiền mua thực phẩm thì xin được nào, food stamp, xin được trợ cấp của chính phủ. Còn như ở Việt Nam mình thì anh đâu có xin ai được đâu, phải tự lực cánh sinh hết.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị, chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại

0: dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

giờ nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà

Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: Thưa quý thính giả, đất nước chúng ta không thiếu những thiên tài được sử sách ca tụng như Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn, vân vân. Những vị này khi còn thơ ấu đã nổi tiếng là những thần đồng. Họ là những người có trí tuệ phát triển trước tuổi, lại nhờ có ý chí trong học tập, rèn luyện bản thân, kết hợp với các điều kiện thuận lợi khác, nên trở thành các bậc hiền tài, có nhân cách cao đẹp. Nhiều người đã chiếm lĩnh đỉnh cao nhất của nền học vấn đương thời, giành được các học vị trạng nguyên, bảng nhãn, và đã cống hiến xuất sắc cho đất nước trong các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, chính trị, ngoại giao.
1: Thưa quý thính giả, Vương Đạo và Mai Hương sẽ dành một số chương trình để giới thiệu về các thần đồng nước ta xưa và nay, với niềm ước mong là sẽ đem đến cho quý thính giả cũng như các bạn trẻ những điều lý thú, bổ ích từ những câu chuyện kể về các thần đồng nước ta từ thuở các vị ấy bắt còn để chọn, và cũng để ghi nhớ, tri ân biết bao công lao khó nhọc của tiền nhân khi hoàn tất những công trình đóng góp vào nền văn hóa lịch sử nước nhà.

Hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng đến với quý vị bằng câu chuyện kể về nhà sử học Lê Văn Hưu. Lê Văn Hưu là người đã soạn ra bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đây là bộ quốc sử đầu tiên của nước ta. Ông cũng là người khai phá, hình thành phương pháp viết sử cho các sử gia sau này.

0: Cách đây khoảng 6-700 năm, ở vùng Kẻ Rị, nay là xã Thiệu Trung, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, là một miền đất trù phú, tấp nập trên bộ, dưới thuyền, và cũng là một trung tâm văn hóa của châu Ái. Nơi đây, thuở đó có Lê Lương, là một hào trưởng cự phách, nổi tiếng khắp vùng bởi thóc chứa hàng trăm lẫm, trong nhà nuôi 3.000 khách. Ông đã được Đinh Tiên Hoàng phong cho chức bộc xạ tướng quân, tức là bậc tướng thứ hai trong triều đình.
1: Ngày nay còn hai cái cột treo chuông bằng đá, dấu tích của một ngôi chùa lớn gọi là chùa Hương Nghiêm, do Lê Lương khởi dựng. Còn giếng đất tương truyền cũng từ thời Lê Lương, là có lần quan thập đạo tướng quân Lê Hoàng đã về đây thăm ông Lương. Quân sĩ ăn uống suốt mấy ngày, bát chén không kịp rửa, đổ cả xuống giếng. Dân vùng này vẫn còn truyền miệng câu nói nhất nhật đại tam thiên khách, nghĩa là một ngày đại 3.000 khách. Và hiện nay đào ở giếng vẫn còn thấy những mảnh bát đĩa.
0: Thuở bấy giờ, đầu làng Thuần Hậu, nay là làng Phủ Lý Nam, có dựng một ngôi nhà gọi là quán học, để cho những người biết chữ nghĩa giảng thơ, bình văn, và con em trong làng đến học tập. Mảnh đất từ xa xưa xây dựng quán học, đến nay các cụ vẫn còn hình dung được. Vùng đất đó chính là quê hương của bảng nhãn Lê Văn Hưu, người đã viết bộ lịch sử đầu tiên của nước ta, và vị tổ bảy đời của ông chính là bộc xạ tướng quân Lê Lương nói trên.
1: Theo một số sử liệu cho biết thì ông thân sinh ra Lê Văn Hưu là Lê Văn Minh, bị bệnh chết lúc ông Hưu còn trong bụng mẹ. Lớn lên khoảng 4-5 tuổi, Lê Văn Hưu thường mon men ra quán học để xem các anh trong làng học hành và người lớn giảng thơ bình văn.
0: Nhiều lần thầy đồ nhận thấy cậu bé Hưu đã nhắc bài cho các anh, lấy làm lạ, ông bèn viết mấy chữ nho lên giấy giảng cho cậu bé hiểu. Sau đó ông viết sang tờ khác những chữ trên, rồi hỏi thì cậu bé Hưu đọc không sai chữ nào. Mọi người nơi quán học đều lấy làm kinh ngạc và cho rằng Lê Văn Hưu là một thần đồng.

0: Bố chết sớm, bà mẹ của Lê Văn Hưu chịu hóa, quyết nuôi con ăn học. Bà gửi cậu sang học với thầy đồ họ Nguyễn bên Kẻ Bôn, nay thuộc xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Cậu rất sáng dạ, học đâu nhớ đấy, thơ văn đối đáp rất mau lẹ, được thầy yêu bạn quý.
1: Tương truyền rằng trên đường Lê Văn Hưu đi học từ Kẻ Rị sang Phúc Triền thuộc Kẻ Bôn, bây giờ có một lò rèn dựng ngay bên đường. Một lần đi học về, cậu Hưu thấy bác thợ rèn treo những chiếc dùi. Cậu thích lắm, ức gì có một chiếc để đóng sách vở, nên cứ đứng tần ngần ngắm nghía mãi.
0: Bác thợ rèn biết Lê Văn Hưu là học trò, mặt mày lại sáng sủa khôi ngô, nên dịu dàng hỏi: cậu muốn cái gì?
1: Lê Văn Hưu rụt rè đáp: cháu muốn có một chiếc dùi để đóng vở.
0: Bác thợ rèn liền bảo: tôi ra cho cậu vế đối, nếu đối được tôi xin biếu không. Câu đối thế này: than trong lò, lửa trong lò, sắt trong lò, thổi phì phò đúc nên dùi vỡ.
1: Lê Văn Hưu không chút lưỡng lự đối ngay: giấy trong túi, bút trong túi, mực trong túi, viết lúi húi mà đậu khôi nguyên.
0: Vế ra của bác thợ rèn nói đến lao động khó nhọc của người thợ, thổi phì phò. Với những công cụ của nghề rèn, lò, than, sắt, lửa, để làm ra sản phẩm là chiếc dùi vỡ.
1: Trong vế đối của Lê Văn Hưu, lúi húi đã mô tả việc học tập cần cù của người học trò với những công cụ học tập là giấy, bút, mực, để cũng đạt được thành quả cuối cùng là thi đỗ, nhưng là đỗ khôi nguyên cơ. Thật là một ước mơ hoài bão rất cao, rất đẹp đối với một cậu học trò mới 11 tuổi.
0: Bác thợ rèn tấm tắc khen ngợi, rồi tặng Lê Văn Hưu một chiếc dùi vỡ đẹp nhất và còn thưởng thêm cho cậu 3 tiền nữa.
1: Bà mẹ của Lê Văn Hưu họ Đỗ, người thôn Phúc Chữ. Ông ngoại là Đỗ Tất Bình, một nhà nho tinh thông địa lý, am hiểu các kiểu mộ táng. Bà mẹ thấy con mình trí tuệ sáng láng, học hành tấn tới, nên rất mừng. Bà muốn luôn được ở bên cạnh để nhắc nhở con học tập, nên đã nhờ thợ đúc đồng ở Kẻ Chè gần đấy đúc cho một chiếc đèn hình con rồng. Bà lại đem mấy viên ngọc gia bảo của cụ tướng Quốc Bộc Xạ được vua Lê Đại Hành ban cho để khảm vào mắt rồng. Ban đêm, ánh ngọc tỏa sáng cho Lê Văn Hưu học.
0: Chiếc đèn trở thành người bạn tâm giao, được ông Hưu quý mến, luôn luôn mang theo bên mình. Sau này, khi đã đỗ đạt ra làm quan, cây đèn vẫn soi sáng cho ông suốt đêm này đêm khác, để biên soạn thành công 30 quyển Đại Việt Sử Ký, bộ quốc sử đầu tiên của nước ta.
1: Cây đèn là bảo vật tiên tổ họ Lê mà người mẹ đã gửi gắm lại cho Lê Văn Hưu để nhắc nhở con chăm chỉ học hành, xây dựng cơ nghiệp. Nó gắn chặt với cả cuộc đời ông, và tương truyền rằng khi ông mất, cây đèn cũng được mai táng theo.

0: Hồi học với thầy đồ họ Nguyễn, Lê Văn Hưu đã tỏ ra có tài ứng đối. Tương truyền một lần, ông đang ngồi học trong nhà, bỗng thấy hai cô con gái, con thầy phơi đầu ở ngoài sân. Ông mãi nhìn, không chú ý vào sách nữa. Thầy đồ nhận thấy, bèn đọc to câu đối: sân trước phơi đầu, sân sau phơi đầu, ngươi muốn đầu, ta cho đầu.
1: Câu đối mà thầy đồ ra vừa ngụ ý bảo rằng Lê Văn Hưu muốn đỗ đạt thì ông sẽ giúp đỡ, nhưng cũng còn ý khác ngầm nói với người học trò yêu là nếu lấy con gái thầy thì thầy gả cho. Thời xưa ở nước ta vốn có truyền thống thầy giáo quý mến những học trò giỏi, đạo đức tốt, bằng cách gả con gái của thầy cho trò và giữ chàng rể ở lại trong nhà nuôi dạy cho đến khi thi đỗ, chiếm được bảng vàng. Câu đối của thầy đồ họ Nguyễn cũng xuất phát từ mối quan hệ tình cảm thầy trò nói trên.
0: Lê Văn Hưu nghe thầy nói, giật nảy mình, nhưng cũng trấn tĩnh được ngay. Cậu lễ phép xin đối: cô lớn hái hoa, cô bé hái hoa, ông thảm hoa, tôi thảm hoa. Câu đối của Lê Văn Hưu cũng gồm hai ý, một ý nói đến chuyện học hành, thi cử sẽ đổ thảm hoa, còn ý khác nói lên nỗi lòng muốn thăm hoa, thảm cũng có nghĩa là thăm của cậu.
1: Quả nhiên, về sau, thầy đã đồng ý cho con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh kết duyên cùng Lê Văn Hưu. Bà Thanh thọ đến 82 tuổi và khi mất được tặng là nhân linh phu quân.
0: Một lần, Lê Văn Hưu đi học chậm, thầy đóng cửa ra ngoài, cậu đành đứng tựa gốc bàn phía trước nhà để chờ. Thầy đồ về trông thấy, liền đọc câu đối: con mọc tựa cây bàn, dòm nhà bản nhãn. Vế đối của thầy dùng lối ghép chữ, chữ mọc ghép với chữ bàn thành chữ bản, tức là bản nhãn.
1: Lê Văn Hưu đối luôn: thằng quỷ ôm cái đấu tựa cửa khôi nguyên. Vế đối đã dùng chữ quỷ ghép với chữ đấu thành chữ khôi, tức là khôi nguyên.

0: khi chuẩn bị về kinh sư để dự thi, Lê Văn Hưu đến chùa Báo Ân, nơi xã Đông Tân, huyện Đông Sơn ngày nay, để học tập thêm. Thuở đó, ở nước ta đạo Phật rất thịnh hành. Nhiều nhà sư có học vấn uyên bác như Pháp Loa, Huyền Quang mà sử sách đã ghi.
1: Có lần, Lê Văn Hưu gặp một vị sư. Ông này chỉ cây thiên tuế, mọc trước chùa rồi đọc. Cây thiên tuế sống ngàn năm. Ý nhà sư muốn nói, con người muốn có cuộc sống dài lâu như cây thiên tuế sống ngàn tuổi. Chữ Hán thiên tuế có nghĩa là ngàn tuổi, ngàn năm.
0: Lê Văn Hưu trỏ giàn hoa thiên lý cũng ở trước cửa chùa, đối liền: hoa thiên lý thơm ngàn dặm. Thiên lý còn có nghĩa là ngàn dặm, và là loài hoa có mùi thơm tỏa khắp nơi. Xu hướng của Lê Văn Hưu là muốn đem tài sức cống hiến cho đời, để lại hương thơm như hoa thiên lý, chứ không chỉ hưởng cuộc sống dài lâu mà không giúp gì cho đời, tĩnh tại như cây thiên tuế trong câu đối của vị sư kia.
1: Quả nhiên sau đó ít năm, đến khoa thi Đinh Mùi 1247, đời vua Trần Thái Tông, Lê Văn Hưu đi thi và đỗ bản nhãn khi mới 17 tuổi. Sách xưa còn ghi lại đề bài thi là Ác Tử Từ Kê Mẫu Du Hồ Phú, có nghĩa là bài phú về con vịt từ giả mẹ gà đi chơi hồ. Bài của Nguyễn Hiền được xếp loại nhất, Đỗ Trạng Nguyên. Bài của Lê Văn Hưu xếp loại 2, đạt bản nhãn. Bài của Đặng Ma La xếp loại 3, đạt thám hoa.

0: vua Trần đã giữ bảng nhãn Lê Văn Hưu ở lại chốn cung đình để dạy dỗ cho hoàng tử thứ ba là Trần Quang Khải, người sau này đã trở thành thượng tướng quân, lập nhiều công trạng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Trần Quang Khải vừa là một vị tướng lãnh tài ba, vừa là một nhà thơ lỗi lạc với nhiều bài thơ nổi tiếng còn truyền đến bây giờ. Ông còn là tác giả tập thơ Lạc Đạo, trong đó có bài thơ Phò Giá Về Kinh rất nổi tiếng, được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho các trường học hiện nay.
1: Tiếp đó, Lê Văn Hưu được giữ chức Hàn Lâm Viện Học Sĩ, kiêm Quốc Sử Viện Giảng Tu, và được vua Trần giao trọng trách biên soạn bộ sử chính thống của nước ta. Năm 1272, bộ sử được biên soạn xong, gồm 30 tập, lấy tên là Đại Việt Sử Ký, ông dân vua xem, được nhà vua xuống chiếu ban khen và thưởng 30 lạng kim ngân. Đây là bộ quốc sử đầu tiên của nước ta, giá trị lớn lao là cung cấp nhiều tư liệu lịch sử từ thời Trần trở về trước và hình thành phương pháp viết sử cho các sử gia sau này.
0: Tiếc rằng bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu hiện nay không còn nữa. Hậu thế chúng ta chỉ còn viết qua các sách vở thời xưa và 30 đoạn trích lời bình của chính ông được ghi lại trong bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư, hoàn thành vào cuối thế kỷ thứ 17.
1: Qua một số tư liệu còn lại, chúng ta thấy Lê Văn Hưu là người rất coi trọng hai mặt đức tài của con người, lên án các mặt tiêu cực, đề cao tinh thần dân tộc, ý thức thần dân, đồng thời cũng toát lên tư tưởng tiên tiến, học vấn uyên bác và nhân cách cao đẹp mà ông đã nuôi dưỡng, rèn luyện từ tuổi thiếu thời.
0: Ta hãy xem Lê Văn Hưu nhận xét: phàm người xưa gọi là điềm lành là nói việc dùng được người hiền và được mùa, ngoài ra không có cái gì được gọi là điềm lành cả.
1: Ông còn quan niệm rằng của không phải là trời mưa xuống, sức không phải là trời làm thay, há chẳng phải là vết máu mỡ của dân ư? Vết máu mỡ của dân có thể gọi là làm việc phúc được chăng? Quan điểm của ông là lấy lợi ích của người dân làm chuẩn để đánh giá thành tích, công trạng của các vua quan, của các triều đại. Lời dẫn trên là một quan điểm đúng đắn và có giá trị như một chân lý vĩnh hằng.
0: Sau khi đã nghỉ việc qua nơi triều đình, Lê Văn Hưu về quê Kẻ Rị mở trường dạy học, truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau và đi du ngoạn đó đây, xem địa hình phong thổ các nơi trong nước

0: sách Sơn Cư Tạp Thuật còn ghi lại câu chuyện nói về tài năng giáo dục của ông. Nội dung tóm tắt như sau: ở vùng Đông Sơn thời đó có một anh học trò tuổi đã 30 mà học hành dốt nát chểnh mảng. Người vợ nghe tiếng thầy bản nhãn họ Lê bèn tìm đến gặp thầy ướm hỏi: có hạt thóc đã 30 năm, chẳng hay lấy gieo có thể nảy mầm được chăng?
1: Lê Vân Hưu trả lời: nếu giống tốt, vỏ còn lành thì vẫn trồng được. Người vợ nghe thế mừng lắm, liền dẫn chồng đến xin thầy Hưu cho được theo học, để nhờ thầy kèm cặp dạy dỗ mong sao cho nên người giỏi giang. Quả nhiên ít lâu sau, anh học trò rốt nát này học hành tiến bộ vượt bậc, đến khi thi đã chiếm được bảng vàng.
0: Ngày nay một số dân địa phương còn nhớ đôi câu đối đời sau làm treo ở đền thờ Lê Văn Hưu, ca tụng nhân cách và sự cống hiến của ông cho quê hương đất nước như sau: khắc thiệu hóa cơ, nam bắc đông tây sơn đầu vọng, vĩnh thanh hoa địa, y quang chương phủ lý lư hương. Tạm dịch là: khắc nền thiệu hóa khắp nam bắc đông tây, vọng về núi Thái sao đậu, vững đất Thanh Hoa, văn chương áo mũ thơm nơi làng xóm quê hương.
1: Như đã nhắc trong phần giới thiệu, Thần Đồng là người có trí tuệ phát triển trước tuổi, lại nhờ có ý chí trong học tập rèn luyện bản thân kết hợp với các điều kiện thuận lợi khác nên trở thành những người xuất chúng. Lê Văn Hưu nhờ có một vị thầy hết lòng trân quý đến sự phát triển trí tuệ của ông và một bà mẹ không quản khó nhọc quyết chí nuôi con ăn học. Bà đã khéo léo gửi gấm tâm tư mình bằng cây đèn gia bảo để nhắc nhở con chăm chỉ học hành, xây dựng cơ nghiệp. Có lẽ vì thế mà ông đã trở nên một bậc hiền tài có nhân cách cao đẹp

nhà sử học Lê Văn Hưu sinh năm 1230 và mất năm 1322, hưởng thọ 93 tuổi. Hiện nay ở xã Thiệu Trung, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa có đền thờ ông. Hàng năm vào ngày ông mất 23 tháng 3, dân chúng khắp nơi đến thắp hương để tưởng nhớ công ơn vị danh nhân của đất nước.

ngày hôm nay cùng thắp hương cho ông. Chúng ta cũng không quên công ơn của mẹ ông và những người đã góp phần dạy dỗ ông. Nhưng trên tất cả, nhắc đến Lê Văn Hưu là chúng ta muốn tưởng nhớ lại thời đại vàng son nhà Trần, thời đại mà từ quan đến dân trên dưới một lòng, sự học được tôn trọng, đạo đức được đề cao, nên đã sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước

sau năm 1975, tại hải ngoại, nhờ hiếu học và môi trường tự do dân chủ, trí tuệ được phát triển toàn diện, nên trong cộng đồng người Việt cũng đã xuất hiện không ít những thần đồng. Ở trong nước, hiện nay tình trạng bỏ học hoặc nhồi nhét kiến thức rất phổ biến. Điều này đã làm rây rứt các bậc phụ huynh và những người nặng lòng đến nền giáo dục Việt Nam. Thưa quý thính giả, chúng ta ước mơ sẽ có một ngày đất nước đổi thay, để những đứa trẻ chăn trâu ngày hôm nay sớm có cơ hội trở thành các nhân tài lỗi lạc của đất nước.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Nhà sử học Lê Văn Hưu. Xin chân thành cảm tạ tác giả Quốc Chấn và các nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: khởi nghĩa Thái Nguyên là cuộc nổi dậy ở tỉnh Lỵ Thái Nguyên vào năm 1917 do Đội Cấn và anh hùng Lương Ngọc Quyến cầm đầu. Đây là một trong những cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền bảo hộ của Pháp để giành lại độc lập cho nước nhà.
1: Khởi nghĩa Thái Nguyên kéo dài hơn 4 tháng đã làm rung chuyển chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương, chấn động dư luận thế giới và đã viết lên một trang sử vàng oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc ta. Cuộc đời và cái chết của anh hùng Lương Ngọc Quyến đẹp như một huyền thoại đã tô đậm thêm 6 chữ mà thân phụ của ông, cụ Lương Văn Càng, đã thống thiết dặn lại hậu thế: bảo quốc túy, tiết quốc sĩ, giữ tinh hoa của nước, rửa nhục nước.

0: Lương Ngọc Quyến, hiệu là Lập Nham, sinh năm 1885 tại Hà Nội, là con thứ của cụ cử Ôn Như Lương Văn Can. Anh cả là ông Lương Trúc Đà, là những người sáng lập và điều hành Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Năm 20 tuổi, hưởng ứng phong trào xuất dương du học do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, Lương Ngọc Quyến quyết tâm từ bỏ cuộc sống sang giàu ở Hà Nội để tìm đường cứu nước. Cụ Phan Bội Châu trong Ngục Trung Thư có viết về người thiếu niên quả cảm họ Lương như sau.
1: Tháng 10 năm Ất Tỵ 1905, tôi đến Hoàng Tân, về nhà trọ cũ, đã thấy nói có một thanh niên học sinh ta đã đến ở đó trước, có ý chờ đợi hỏi thăm về tôi. Thì ra là Lương Quân Lập Nham, con cụ cử Ôn Như. Tôi xem ra người có khí phách hăng hái, đôi mắt sáng quắc, đầu tóc còn để bờm sờm, một thanh niên chứa sẵn kỳ khí, có hoài bão cao xa. Chỉ nghe nói tôi mới sang đồng mà đã mạnh bạo bỏ nhà ra đi một thân một mình, không kể gì gian nan nguy hiểm. Chào ôi, nếu thanh niên đất nhà mà được nhiều người có ý chí kiên cường mạo hiểm như Lương Quân, thì con đường phục quốc của ta sẽ rút ngắn được biết bao nhiêu.
0: Thời gian đầu ở Đông Kinh, Lương Ngọc Quyến một mặt học Nhật ngữ để sửa soạn vào trường Võ Bị Chấn Võ, một mặt viết thơ về động viên các đồng chí gửi người sang du học. Trong vòng 2 năm, đã có đến 100 học sinh được gửi sang học các trường ở Nhật do các nhà hảo tâm trong nước tài trợ. Nhưng rồi, một hiệp định được ký giữa Nhật và Pháp, yêu cầu Nhật phải trục xuất những người Việt ra khỏi đất Nhật trong vòng 48 tiếng. Cụ Phan Bội Châu và cụ Cường Đề là hai người đầu đàn đã phải ra đi trước tiên. Như rắn mất đầu, anh em Đông Du chới với. Riêng Lương Ngọc Quyến và em trai là Nghị Khanh nhờ lộn xong quốc tịch mà được ở lại.
1: Sau 5 năm theo học trường Chấn Võ 1906-1911, Lương Ngọc Quyến thi tốt nghiệp, đậu thủ khoa, được ban giám khảo khen ngợi. Được biết, ngôi trường này là trường đã từng đào tạo Thượng Chế Thạch và nhiều vị tướng lãnh lừng danh khác.
0: Sẵn có quốc tịch Trung Hoa, Lương Ngọc Quyến liền rời Nhật đi Quảng Đông để thực hành võ nghiệp. Với thư giới thiệu của một yếu nhân Trung Quốc từng quen biết ở Nhật, ông vào yết kiến đô đốc Quảng Đông Hồ Hán Dân. Hồ Niềm Nở tiếp đãi, hỏi han sở học, xem bằng cấp, giấy khen, rồi tức khắc bổ ông vào chức đại úy, chỉ huy một cánh quân hơn 1000 người đi diệt bọn thổ phỉ đang nổi loạn phá phách khắp nơi.
1: Ngót một năm xung pha hiểm trở, trải lắm trận kích chiến, nguy cơ đến tính mạng, lập nhiều chiến công, Lương Ngọc Quyến được thăng chức thiếu tá, coi cả một lữ đoàn lục quân. Ông lại được dịp thực hành sở học ở mức độ cao hơn, mượn trận địa nước người để thao luyện đến chỗ thuần thục, hòng sau này về phục quốc.

giữa năm 1914, lợi dụng tình thế rối ren ở Pháp cho cuộc chiến Âu Châu đang sôi nổi, Lương Ngọc Quyến bí mật về nước, mong cùng các đồng chí nắm lấy thời cơ chuẩn bị hành động. Trong một cuộc họp mặt kéo dài 4 năm đêm ở Long Xuyên, nơi Dương Bá Trạc đang an trí, các nhà lãnh đạo lão thành đã nhất loạt đề cử ông lãnh trọng trách khẩn điền luyện quân tại Xiêm. Công trình mà trước đây cụ Phan Bội Châu đang làm giang dở, nay Lương Ngọc Quyến sẽ mở mang thêm, chiêu tập kiều bào và bản dân để lập thành chiến khu, mua vũ khí của nước ngoài do nguồn tài trợ của các thương gia yêu nước, rèn luyện binh sĩ chờ thời cơ khởi nghĩa.

trên đường đi xiêm, Lương Ngọc Quyến lén ghé thăm cha già. Cụ Lương Văn Càng đang an trí tại Nam Vàng, và em trai Nghị Khanh vừa học ở Nhật lẻn về. Tại đây, ông mới được tin nhà cho biết là ông đang bị kết án tử hình vắng mặt và truy tầm ráo riết. Thì ra, hành tung của ông đã bị bại lộ do mấy tên bạc phản trắc đã bán đứng ông cho giặc để mưu cầu phú quý vinh hòa. Ông đành bỏ dở kế hoạch được giao, tức tốc về Sài Gòn, rồi xuống tàu trốn sang Hương Cảng. Nhưng số mệnh thật khắc khe. Tại đây, ông bị mật thám Anh bắt, rồi giao trả cho thực dân Pháp.

0: Pháp giam ông tại nhà pha hỏa lò, Hà Nội, rồi giải lên Cao Bằng, ta tỏa án binh, rồi xuống đề lao Sơn Tây, ngục Phú Thọ, cho nếm mùi cực hình. Giặc vừa dụ dỗ vừa tra khảo nhưng vô hiệu. Lương Ngọc Quyến nhất quyết không khai ra các đồng chí và hoạt động của đảng. Không tìm được bằng chứng cụ thể, chúng hành hạ để ông chết dần chết mòn, ngày đêm bị cùng xích ác nghiệt. Bàn chân của ông bị giặc dùi thủng để xuyên sợi xích qua thay vì xích cổ chân. Sau đó, chúng giải ông về hỏa lò, Hà Nội cho tù cấm cố. Trước khi phát vãng ông lên để lao Thái Nguyên để chịu cực hình khổ sai, chúng cho thân mẫu ông vào thăm, hòng lợi dụng tình mẫu tử làm đòn chính trị, nhưng vô hiệu.
1: Ở đề lao Thái Nguyên, tuy thể xác ông bị hành hạ tàn nhẫn, chân đã què liệt, ngày đêm vẫn bị cùng xích đớn đau, nhưng ý chí ông vẫn vươn cao, nhớ lời mẹ dặn, còn nước còn tác. Ông liên hệ được với đội Cấn, một đội lính khố xanh có ý chí và hoài bão phục thù cho đất nước. Đội Cấn từng nghe danh Lương Ngọc Quyến và hết lòng kính phục ông. Hai bên bí mật trao đổi nhờ cô vợ bé của đội Cấn là người thầu cơm tù được ra vào đề lao hàng ngày. Nhờ thế, trong một tù đen tối, Lương Ngọc Quyến đã tìm được một chùm tia sáng soi lại giấc mơ của ông.

0: 30 là 31 tháng 8 năm 1917. Khởi nghĩa Thái Nguyên bùng nổ. Các binh lính người Việt đã giết chết viên giám binh Pháp tên là Noel, phá nhà tù Thái Nguyên, giải phóng 230 tù nhân. Đội Cấn được cử làm tư lệnh trưởng, Lương Ngọc Quyến làm quân sư. Nghĩa quân sau đó đã triệu tập dân chúng tại Thái Nguyên, tuyên bố Thái Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, ra tuyên ngôn và lời kêu gọi: chúng ta hãy mau chóng lợi dụng cơ hội ngàn năm có một, cơ hội thật hiếm có, để rửa nhục, để trả thù. Số quân khởi nghĩa lên tới hơn 600 người, gồm các binh lính Khố Xanh, các tù nhân và một số quần chúng, sử dụng quân kỳ màu vàng để bốn chữ Nam Binh Phục Quốc.
1: Tuy Thái Nguyên chỉ có 7 ngày độc lập, nhưng đã gây một ấn tượng lịch sử đẹp đẽ cho người đời sau và một niềm an ủi lớn lao cho người anh hùng Lương Ngọc Quyến. Trưa hôm 5 tháng 9 1917, lúc Thái Nguyên đang thập phần nguy cấp vì thiếu quân tiếp viện, quan phục quân được lệnh rút lui sau 7 ngày giành được độc lập cho Thái Nguyên. Đội Cấn đã sắp sẵn cán võ để đưa Lương Ngọc Quyến đi theo, nhưng ông cương quyết từ chối. Ông không muốn để anh em nghĩa quân phải chậm trễ trên đường rút lui mà mỗi bước phải quay lại chống trả với địch. Ông quyết định chết ở Thái Nguyên, lấy hồn mình đưa tiễn nghĩa quân. Ông bảo với đội Cấn:
0: ông bắn hộ tôi một phát vào giữa ngực để tôi khỏi nhìn thấy thực dân giày xéo lên lá cờ cách mạng.
1: Bất đắc dĩ, đội Cấn phải làm theo ý nguyện ấy. Sau khi sụp xuống lại vị thủ lãnh 32 tuổi đời, gương mặt thản nhiên, đang chờ đón cái chết.
0: Nghĩa quân quang phục do đội Cấn chỉ huy, xếp hàng nghiêm chỉnh, chào thi thể vị anh hùng lần cuối. Xong, đào hố chôn lấp cẩn thận, san bằng mặt đất, rồi mới rút đi.

Thưa quý thính giả, người anh hùng Lương Ngọc Quyến đã ngã xuống dưới viên đạn bất đắc dĩ của đội cấm, để rồi hiên ngang đứng mãi trong sự xanh. Người ta vẫn nhớ mãi cái ước mơ được kéo cờ độc lập giữa thành Thăng Long trong bài thơ ông gửi về cho vợ khi còn bị giam tại hỏa lò. Bao giờ bị cực thái hành, kéo cờ độc lập giữa thành Thăng Long, 30 triệu lạc long tôn tử, 4000 năm lịch sử quang vinh, trời Nam rực rỡ văn minh, sơn hà rửa sạch, hôi tanh giặc thù.

Thưa quý thính giả, với hai chân tàn phế vì cùng xích, Lương Ngọc Quyến vẫn giành được 7 ngày độc lập cho Thái Nguyên. Với quyết tâm của triệu triệu tấm lòng Việt Nam hôm nay, chúng tôi, Mai Hương và Vương Đạo tin rằng chúng ta không những sẽ luôn bảo vệ và giữ vững những vùng biển đảo của quê hương, mà sẽ giành lại những phần đất đã mất vào tay giặc. Trong niềm tin ấy, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tác giả Thùy Dương và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều

0: những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng, vậy đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
1: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một vài loại thuốc, tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin, hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại, hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thứ nhất là rượu. Kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý đó, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp, thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý đó thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này không ạ?
1: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress á, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng sơ cứng động mạch, do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
0: Vậy tại xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha. Không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn như cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
1: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
3: Tức là hồi trước ông bị sao thế ông?
2: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút, nó không cứ cứng cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu cho mấy cái là xuất tinh rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm không? Tại vì bà xã này mà cũng rất là buồn một cái chuyện đó, nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà thực ra không biết báo chí nó ca tụng như nào, nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu xỉu rồi, nó không có, mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc của siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái, thành ra ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành ra tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người đàn ông. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
3: Vậy à?
2: Cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng, là công hiệu như là cái lời quảng cáo của bác sĩ. Người ta Tôi thấy cái công nhân là bác sĩ chế ra cái thuốc này rất là tốt. Nó bôi bổ sức khỏe nữa. Chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm. Nhiều khi mình uống mà sáng mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều. Lúc nào cần thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
3: Đúng rồi.
2: Thì nó tiền như vậy.
3: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó cũng mệt mỏi.
2: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
3: Mà hồng hào da khỏe ra.
2: Vâng, da và hồng hào mà ai cũng kêu tôi sao trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, tí dụ nó nói với tôi công giáo thì nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng mà nó mỏi cái lưng. Nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa.
3: Vâng.
2: Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng nữa. Thành ra tôi thấy cái thuốc mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều cái gót chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
3: vậy à?
2: Vâng.
3: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
2: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng vi sứ được lâu hơn chút.
3: À, vậy.
2: Ừ. Thì tôi thì nhiều cái bị có lẽ vì cái thần kinh nó cũng suy nhược, cảnh như là mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được, nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến là rộng rãi hơn. Đây cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường cái vấn đề sinh lý, cảnh như nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện. Nó có tiền, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
3: tức là nó vàng ra
2: đó. Vâng. Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thấy nó ghê lắm,
3: nó bị side effect á, gọi là bị phản ứng phụ.
2: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này, tôi thấy rất là may mắn và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ em đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
1: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là Nguyễn, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo cái WHO. Sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà mình nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi á thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là quải quải á, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm. Nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt. Cho nên mà cái vấn đề mà giờ học sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó, thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy thôi góp ý đó.
1: Cảm ơn.
4: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì có nhiều cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ đừ nữa. Và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi. Thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt. Và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginho, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
0: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
1: Như tôi nói ở trên, là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc về cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempo hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
5: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
3: Vậy chị?
5: Dạ.
3: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó?
5: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
3: À, chị uống cái Marathon.
5: Dạ, lúc trước á, thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Dasturin gì đó.
3: Vâng.
5: Thì nó bớt rồi.
3: Vâng.
5: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
3: Tức là cái hot flash đó không?
5: Dạ.
3: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
5: đó. Gần mãn kinh đó bác sĩ.
3: Vâng.
5: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã, ngủ không có được đó.
3: Vâng.
5: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
3: Vâng.
5: Đó rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
3: Ừ.
5: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
3: Vâng.
5: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
3: Vâng.
5: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
3: Ồ, vậy tốt quá ha.
5: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vã nữa. Ngủ được.
3: Vậy tốt.
5: Giảm. Thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alive gì đó, thuốc thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
3: Vâng.
5: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
3: Ừ.
5: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
3: Ừ.
5: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 ngày thôi.
3: Vâng.
5: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
3: Ờ, vậy tốt quá.
5: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
3: Vâng.
5: Thì nó mát mẻ, làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
3: Ờ.
5: Dạ, rất là mát.
3: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi
5: hả? Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
3: Ừ.
5: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
3: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
5: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
3: 2 năm á hả?
5: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
3: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
5: Thử rất là nhiều thuốc, bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
3: Ừ.
5: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
3: Vâng.
5: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
3: Ừ.
5: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
3: Vâng.
5: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi dạ. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
3: Ừ.
5: Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
3: Cái ma tông á thì nó
5: dạ. Tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại trị, nó lại mát vậy.
3: Tông cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
5: Ồ.
3: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
5: Dạ.
3: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
5: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó.
3: Rồi.
5: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì về trị cái gì đó.
3: Rồi.
5: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
3: Rồi.
5: Thì mua cho người già uống thôi.
3: Rồi.
5: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy. Thành ra thứ nhất đó là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
3: À.
5: Người ta mua người ta uống đó.
3: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
5: dạ.
3: Gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
5: Dạ. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được.
3: Ồ.
5: Thì rất là hay. Vì bị nóng đó, cái marathon đó.
3: Vâng.
5: Dạ. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì, thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
3: Vâng.
5: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plasudin nữa.
3: Vâng.
5: Thì ổng cũng ok lắm.
3: Ừ.
5: Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
3: Vậy gì?
5: Dạ. Ừ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
3: Vâng.
5: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
3: Vâng.
5: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
0: À, dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
1: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, họ non lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràn, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãn xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc, nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
1: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc marathon như quý vị vừa nghe qua.
0: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi số show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Tổng thống Trump công bố tài liệu tình báo giải mật về các cáo buộc Trung Cộng và các quốc gia thù địch can thiệp bầu cử. Hôm 16 tháng 7, Tổng thống Trump đã công bố hàng loạt tài liệu tình báo từng được dự kiến nói rằng chúng phơi bày các lỗ hổng kéo dài trong hạ tầng bầu cử. Theo Tòa Bạch Ốc, các tài liệu bao gồm đánh giá từ năm 2020 cho đến tháng 6 năm 2026 đề cập đến nguy cơ tấn công mạng nhắm vào máy bỏ phiếu, hệ thống kiểm phiếu, cơ sở dữ liệu cử tri và trang web bầu cử. Tổng thống Trump khẳng định việc giải mật nhằm khôi phục niềm tin công chúng. Ông nói, không có quốc gia nào vĩ đại nếu bầu cử không công bằng và trung thực. Tổng thống tuyên bố tài liệu cho thấy nhiều lỗ hổng bị che giấu trong suốt nhiều năm và cáo buộc các cơ quan tình báo đã giấu nhèm thông tin can thiệp bầu cử từ các quốc gia thù địch. Một bản đánh giá tuyên bố, chúng tôi nhận định các đối thủ của Hoa Kỳ bao gồm Nga, Trung Cộng, Iran, Bắc Triều Tiên, và các nhóm phi quốc gia có khả năng đã xâm nhập hạ tầng bầu cử của Hoa Kỳ. Một tài liệu khác cảnh báo các kho dữ liệu tập trung như hệ thống ghi danh cử tri, phone book và trang web bầu cử dễ bị khai thác nhất. Chính quyền Tổng thống Trump còn cáo buộc Trung Cộng đã thực hiện vụ xâm nhập dữ liệu bầu cử lớn nhất từng được biết đến, thu thập 220 triệu hồ sơ cử tri từ năm 2020, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, đảng phái và thông tin ghi danh. Tòa Bạch Ốc tuyên bố Bắc Kinh đã thành lập một đơn vị chuyên phân tích tất cả những dữ liệu này. Tổng thống Trump cho rằng lượng dữ liệu bị lộ tạo ra một cơn ác mộng về quy trình an ninh bầu cử chưa từng có. Ngoài ra, Tòa Bạch Ốc cũng tiết lộ Cục Tình báo Trung ương từng thu thập thông tin về một âm mưu của chính quyền Maduro, Venezuela nhằm thao túng kết quả bầu cử năm 2020 bằng phương thức không thể bị phát hiện ngay cả khi có những cuộc kiểm toán. Tổng thống Trump yêu cầu Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang và Cục Tình báo Trung ương điều tra lý do các thông tin này bị dự kiến và xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người có liên quan.

James O'Keefe, điều tra viên thượng viện về cuộc điều tra Skid Row, vụ việc dẫn đến một người nhận tội gian lận bầu cử. Hôm 15 tháng 7, trong phiên điều trần tại thượng viện, nhà trắng lập Project Veritas và là giám đốc điều hành O'Keefe Media Group James O'Keefe trình bày kết quả cuộc điều tra bí mật tại khu Skid Row, LA, liên quan đến việc trả tiền cho người vô gia cư để ghi danh và bỏ phiếu. Ông cho biết mình đã cải trang thành một người vô gia cư và tiếp cận một người thu thập chữ ký cho bản kiến nghị. Người này đề nghị trả 20 kim cho mỗi chữ ký. Nhiều người vô gia cư và nhóm phóng viên dò hỏi đều xác nhận họ làm chỉ vì tiền. O'Keefe nói nhóm của ông ghi hình một phụ nữ tên Brown đưa tiền bạc để đổi lấy lá phiếu trong cuộc bầu cử liên bang. Hành vi bị xem là tội phạm liên bang. Nhóm cũng phát hiện một số người phát cần sa để đổi chữ ký, và khi bị phát hiện đang quay phim, những phóng viên đã bị đe dọa hành hung. Ông cho biết một người tự nhận là sĩ quan thuộc cảnh sát LA đã tiếp cận và quay phim nhóm điều tra, nhưng sau đó thừa nhận làm việc cho cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA, khiến cho ông nghi ngờ đây là một nỗ lực nhằm che giấu hoạt động bất hợp pháp. Trong quá trình điều tra kéo dài trong nhiều tuần, nhóm ghi nhận hàng chục trường hợp trao đổi tiền hoặc ma túy để lấy chữ ký, thậm chí có người hướng dẫn những người vô gia cư ghi tên và địa chỉ của người khác vào biểu mẫu. Khi nhóm phóng viên đối chất với một người từng bị ghi hình phát cần sa để đổi chữ ký, một người đi cùng đã đấm vào cổ nhà sản xuất của O'Keefe và tiếp tục lao vào tấn công. O'Keefe kể rằng ông và đồng nghiệp buộc phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, chỉ thoát được nhờ hơi cay của phóng viên Kem Hedby. Kết thúc điều trần, O'Keefe kêu gọi quốc hội tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong bầu cử, nhấn mạnh rằng nếu như các nguyên tắc bảo vệ dân chủ không được thực thi khi vi phạm diễn ra ngay trước mắt, chúng chỉ còn là khẩu hiệu. Ông cảnh báo, nếu không có trách nhiệm giải trình, tự do chỉ là ảo tưởng.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện triệu tập công tố viên Philadelphia vì cáo buộc ưu ái người nhập cư bất hợp pháp. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan đã ban hành trác triệu tập công tố viên quận Philadelphia Larry Krasner, cáo buộc văn phòng của ông theo đuổi các chính sách thành phố trú ẩn, tức Sanctuary Policies. Trong thư gửi ông Krasner, ông Jordan cho biết văn phòng công tố chưa cung cấp bất kỳ một tài liệu nào theo yêu cầu của ủy ban, dù cơ quan này đã nhiều lần đề nghị cung cấp thông tin có liên quan đến nghi vấn đối xử ưu ái với người nhập cư bất hợp pháp. Hôm 15 tháng 7, Ủy ban Tư pháp Hạ viện cũng ra thông cáo công bố nội dung các triệu tập theo ủy ban việc không truy tố hoặc truy tố ở mức độ nhẹ đối với công dân nước ngoài nhằm giúp họ tránh các hệ quả về nhập cư có thể ảnh hưởng đến thẩm quyền của Quốc hội trong lĩnh vực nhập cư vốn đã nhiều lần được Tòa án tối cao khẳng định. Thông cáo cho rằng các chính sách của ông Krasner dường như được thiết kế có chủ đích nhằm cản trở thẩm quyền này và đồng thời cảnh báo việc đối xử ưu ái với công dân nước ngoài có thể vi phạm luật dân quyền liên bang. Ủy ban cũng cáo buộc ông Krasner không hợp tác điều tra mà chỉ đưa ra những yêu cầu và điều kiện vô lý thiếu căn cứ. Theo trác triệu tập, ông Krasner đã hai lần phản hồi yêu cầu của ủy ban. Trong thư đề ngày 18 tháng 5, ông cho rằng cuộc điều tra là không có cơ sở và không phục vụ mục đích lập pháp chính đáng. Ông Jordan bác bỏ lập luận này. Đối với thư phản hồi ngày 7 tháng 7, ông Jordan cáo buộc công tố viên Philadelphia công kích cá nhân và tiếp tục đưa ra các điều kiện vô lý để hợp tác với ủy ban. Trong một video đăng trên mạng xã hội ngày 15 tháng 7, ông Krasner chế giễu cuộc điều tra của ông Jordan qua trác triệu tập là một nasigram, tức là lá thư mang tính công kích. Ông tiếp tục kêu gọi tổ chức một phiên điều trần công khai. Ông Krasner nói, tôi đã nói hãy tổ chức một phiên điều trần công khai, phiên điều trần của tôi ở đâu? Ông cũng chỉ trích ông Jordan thích đưa ra cáo buộc từ xa và hành động trong bóng tối hơn là làm mọi việc một cách công khai.

hơn 100 nghị sĩ dân chủ bỏ phiếu các viện trợ cho Thái, phơi bày sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Nội bộ đảng dân chủ tại Hạ viện tiếp tục chia rẽ sâu sắc khi 103 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ đề xuất các gói viện trợ quân sự trị giá 3,3 tỷ Mỹ kim dành cho Do Thái. Có 98 nghị sĩ phản đối, trong khi 10 người bỏ phiếu hiện diện. Đề xuất này không được Hạ viện thông qua do vấp phải sự phản đối gần như tuyệt đối từ phía đảng Cộng hòa. Lãnh đạo phe Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries bỏ phiếu phản đối việc cắt viện trợ, song cho biết ông vẫn để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp khác nhằm gây sức ép với Do Thái. Trong thư gửi các nghị sĩ cùng đảng, Jeffries cho rằng dự thảo hiện quá rộng, có thể ảnh hưởng đến các chương trình hỗ trợ nhân đạo, tái định cư người tị nạn, xây dựng hòa bình và hoạt động của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Do Thái. Nghị sĩ đảng Dân chủ Ro Khanna, người từng tuyên bố sai sự thật rằng mình bị tạm giữ khi đến Do Thái, đã bỏ phiếu ủng hộ việc cắt toàn bộ khoản viện trợ hơn 3,3 tỷ Mỹ kim. Trên mạng xã hội X, ông cho rằng hai cựu nghị sĩ Jamal Bowman và Cory Bush tất cử năm 2024 vì lập trường phản đối Do Thái. Cory Bush hiện đang tranh cử để giành lại ghế từ Wesley Bell sau khi thất bại ở cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 tại khu vực bầu cử số 1 tiểu bang Missouri. Đáp lại, người dân đã lên tiếng, họ muốn tiền thuế được chi cho nhà ở, y tế và giáo dục trong nước, thay vì chiến tranh và đàn diệt chủng ở nước ngoài. Wesley Bell không lắng nghe điều đó. Tuy nhiên, nhận định của Khanna cho rằng Bush xuất cử vì sự hy sinh của người da màu gây nên một làn sóng tranh cãi, bởi người đánh bại bà trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 là Wesley Bell, cũng là một chính trị gia da màu. Về phía đảng Cộng hòa, nhiều nghị sĩ phản đối đề xuất cắt giảm viện trợ, trong đó có Mario Díaz-Balart. Phát biểu ngày 15 tháng 7, ông Díaz-Balart cho rằng các tổ chức khủng bố đe dọa Do Thái cũng là mối đe dọa trực tiếp đối với Hoa Kỳ. Theo ông, việc hỗ trợ Do Thái tăng cường năng lực đối phó với các nhóm này cũng góp phần bảo đảm an ninh cho Hoa Kỳ.

cựu thủy quân lục chiến là ứng cử viên tự do bị bắt vì đe dọa giết Tổng thống Trump. William O'Farm, 35 tuổi, ở Jacksonville, Florida, bị cảnh sát tư pháp tức U.S. Marshal bắt giữ vào tối 15 tháng 7 vừa qua sau khi đăng video lan truyền trong đó nói rằng Tổng thống Trump phải bị giết. O'Farm bị truy tố cấp liên bang với cáo buộc đe dọa sát hại Tổng thống. Hồ sơ nhà tù Duval County cho biết nghi phạm được trả tự do ngày 16 tháng 7. Nếu bị kết án, O'Farm có thể phải đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù giam. Theo đơn tố cáo do một đặc vụ cơ quan mật vụ nộp lên tòa án liên bang, O'Farm đăng hai video lên mạng xã hội hôm 13 tháng 7, trong đó viện dẫn các câu kinh thánh để biện minh cho việc sát hại Tổng thống Trump. Trong các video, O'Farm cũng kêu gọi người dân cầm vũ khí chống lại chính quyền Tổng thống Trump. Theo nội dung đơn tố cáo, trong một video, O'Farm nói, Khải Huyền chương 19 câu 11 cho biết, chiến binh trên thiên đường sẽ đánh bại Tổng thống Trump và ông Trump sẽ bị đưa xuống địa ngục cùng với con thú. Nghi phạm sau đó tuyên bố, Chúa sẽ giúp các bạn. Đây là lời kêu gọi đứng lên để chiến đấu. Tất cả con cái của Chúa phải lật đổ chính quyền Tổng thống Trump nhân danh Chúa. Trong một video khác, O'Farm nói Tổng thống Trump là kẻ chống Chúa và ông ấy sẽ bị giết, bị đưa xuống địa ngục. Chúa sẽ chiến thắng cái ác. O'Farm từng là ứng cử viên tự do, tranh ghế Hạ viện tại khu vực bầu cử số 5 của Florida. Theo cáo buộc, nghi phạm khuyến nghị người ủng hộ hoạt động theo nhóm hai người sử dụng súng trường bán tự động như AR-15 và loại đạn được cho là có khả năng xuyên giáp hiệu quả. Ông cũng hướng dẫn cách tiết kiệm đạn bằng các kiểu bắn cụ thể nhằm tăng khả năng tiêu diệt đối phương theo như đơn tố cáo. Theo báo Florida Times Union, O'Farm là luật sư, từng làm công tố viên và đã rời thủy quân lục chiến vào năm 2025. Tổng thống Trump từng phải đối mặt với nhiều vụ ám sát hụt kể từ năm 2024.

Cục Điều tra Liên bang dùng trí tuệ nhân tạo kiểm tra chữ ký phiếu bầu qua thư tại hạt Fulton, Georgia. Theo ProPublica và một chuyên gia công nghệ của Cục Điều tra Liên bang cho biết, Cục Điều tra Liên bang đang xem xét sử dụng trí tuệ nhân tạo, tức AI, để đối chiếu chữ ký trên khoảng 150.000 phiếu bầu qua thư được thu giữ tại hạt Fulton, Georgia, trong cuộc điều tra của chính quyền Tổng thống Trump về các cáo buộc bất thường trong cuộc bầu cử 2020. Công nghệ này sẽ so sánh chữ ký trên phong bì phiếu bầu với chữ ký trong hồ sơ ghi danh cử tri và các giấy tờ chính thức khác. Vào tháng Giêng, Cục Điều tra Liên bang đã thu giữ 700 thùng tài liệu bầu cử và huy động 260 chuyên viên phân tích từ nhiều văn phòng trên toàn quốc để rà soát dữ liệu cử tri. Sau nhiều năm bị các nhóm bảo thủ gây sức ép rằng hạt Fulton, thành trì của đảng Dân Chủ, nơi Tổng thống Trump thua ông Biden 11.779 phiếu, không tuân thủ đầy đủ quy trình xác minh chữ ký. Việc dùng trí tuệ nhân tạo gây tranh cãi vì chữ ký thay đổi theo tuổi tác, sức khỏe, thói quen hoặc dùng cụ ký. Một số chuyên gia cảnh báo độ chính xác của công nghệ nhận dạng chữ ký vẫn còn hạn chế, trong khi đại diện Parascript cho rằng hiệu quả phụ thuộc vào quy trình và người vận hành chứ không chỉ vào bản thân của thuật toán. Theo ProPublica, một số nhân viên Cục Điều tra Liên bang lo ngại áp lực chính trị có thể ảnh hưởng đến tiến trình điều tra, ngược lại thì những người ủng hộ cho rằng việc rà soát trên quy mô lớn là cần thiết để củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử. Cuộc rà soát tại Fulton cũng nằm trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa nhằm siết chặt các yêu cầu xác minh cử tri, bao gồm đạo luật Save America Act.

tin từ Quảng Trị, Việt Nam. Nước sông Son đục cầu bất thường, thủ phủ du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng lao đao. Ngay giữa hè, mùa du lịch cao điểm tại Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị. Song nhiều du khách đã phải chuyển hướng đi thăm viếng nơi khác để thay thế khi tình trạng nước sông Son trở nên đục lừ như ô nhiễm thay vì dòng nước trong xanh như ngọc bích. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 15 tháng 7, nước sông Son hiện đục ngầu như màu bùn, làm giảm đáng kể vẻ đẹp của điểm đến Phong Nha - Kẻ Bàng rất được nhiều du khách yêu thích. Người dân địa phương cho biết, tình trạng nước đục trên sông Son thường xảy ra vào thời điểm lũ tiểu mãn nhưng sẽ tan nhanh chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, năm nay hiện tượng này kéo dài bất thường, khiến cho cảnh quan thay đổi rõ rệt. Bình thường, du khách ngồi thuyền từ bến sông Son theo dòng nước để vào đồng Phong Nha, nhưng gần đây do nước lớn, thuyền không thể đi sâu vào bên trong, buộc phải dừng lại ở bến, khách phải đi bộ vào đồng. Xác nhận với báo đài, ông Hoàng Minh Thắng là giám đốc trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, hiện tượng nước sông Son dâng cao, đục ngầu xuất hiện khoảng một tuần trở lại đây. Theo ông Thắng, nguyên nhân là do những trận mưa lớn ở khu vực thượng nguồn bên Lào, dù tại xã Phong Nha không có mưa, lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn theo nhiều phù sa, khiến cho nước sông Son chuyển sang màu đục. Ông Thắng nói, chỉ cần phía thượng nguồn bên Lào có mưa là nước sông Son sẽ bị đục, nhưng năm nay xuất hiện đúng vào cao điểm du lịch nên ảnh hưởng khá rõ. Cũng theo như ông Thắng, sự thay đổi màu nước đã khiến bị tác động trực tiếp, trong đó các tuyến tâm biến khu vực suối Mọc, sông Chày, hang Tối chịu ảnh hưởng rõ nhất khi lượng khách giảm khoảng 20%. Sông Son là một phần không thể tách rời của quần thể danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Vào mùa hè, sông Son nổi tiếng với làn nước xanh trong như ngọc, phẳng lặng và có thể nhìn rõ đáy. Chính vẻ đẹp đặc trưng này đã góp phần tạo nên thương hiệu của thủ phủ du lịch hang động miền Trung Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

nay, chúng ta tìm hiểu về bầu cử sơ bộ và trực tiếp ở Mỹ. Mỹ là một nước có quy trình bầu cử đặc biệt với cơ chế sơ bộ và trực tiếp. Đầu tiên là đề cử, nomination. Bất cứ cá nhân nào muốn được một đảng cụ thể nào đó đề cử cho một chức vụ công nào đó đều có thể nộp cho hội đồng bầu cử một đơn đề nghị có tên, địa chỉ, chức vụ mong muốn được đề cử và các chữ ký của một số lượng cử tri đã ghi danh là thành viên của đảng mà họ muốn được đảng đó đề cử. Ví dụ, tên tôi là Tracy Tram. Tôi sinh sống ở .. Tôi muốn được bầu vào chức vụ .. Tôi muốn ứng cử với tư cách người của đảng Dân Chủ. Có nghĩa là tôi muốn được đảng Dân Chủ đề cử. Dưới đây là chữ ký của .. Đảng viên đảng Dân Chủ ủng hộ tôi. Hết thời hạn nộp hồ sơ, các hội đồng bầu cử in các phiếu bầu của mỗi đảng kèm theo tên của tất cả những người đệ đơn cho mỗi vị trí. Vào ngày bầu cử sơ bộ, các cử tri tới các điểm bầu cử và đánh dấu chọn người cho từng chức vụ. Người được đánh dấu nhiều nhất cho mỗi vị trí trong tổng số phiếu của mỗi đảng được xác nhận là ứng viên chính thức của đảng đó. Tên của ứng viên và đảng đề cử sẽ được in trên phiếu bầu của cuộc tổng tuyển cử tiếp sau. Có một số tiểu bang thực hiện cơ chế gọi là bầu cử sơ bộ và khép kín, tức là chỉ có cử tri nào mà trước đó đã ghi danh là thành viên của một đảng cụ thể nào đó là có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đó. Cử tri nào ghi danh độc lập thì không có đảng và do đó không được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng nào cả. Tóm lại, chỉ đảng viên có ghi danh là được bỏ phiếu. Một số tiểu bang áp dụng cơ chế bầu cử sơ bộ và chéo, tức là vào ngày bầu cử, tất cả các cử tri, kể cả cử tri độc lập, đều có thể bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ của bất kỳ đảng nào, nhưng trước đó phải tuyên bố công khai họ chọn đảng nào. Tóm lại, không cần phải là đảng viên có ghi danh thì mới được bỏ phiếu, nhưng phải nói rõ mình bầu cho người của đảng nào. Một số tiểu bang áp dụng cơ chế bầu cử sơ bộ và mở, tức là cử tri không cần ghi danh hay tuyên bố chọn đảng nào, và vào ngày bầu cử, cử tri được phép bỏ phiếu ở cuộc bầu cử sơ bộ của bất kỳ đảng nào, nhưng không đồng thời nhiều đảng, mà không cần tuyên bố công khai là họ chọn đảng gì. Tóm lại, cử tri nào cũng có quyền bỏ phiếu. Bầu cử sơ bộ và trực tiếp ở Mỹ nghĩa là chính quyền tổ chức các cuộc bầu cử, để từ đó mỗi đảng lọc ra được một số người để họ đề cử. Các cử tri muốn tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử này thì phải ghi danh và ở tùy tiểu bang mà có thể phải nêu rõ là họ bỏ phiếu với tư cách cử tri ủng hộ cho đảng nào, tức là bầu cho ứng viên của đảng nào.

Sau đây là quy trình bầu cử ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để bạn đọc dễ hình dung nhất, ta có thể chia quy trình này thành 5 bước. Bước 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Mặt trận Tổ quốc để gọi là hiệp thương về cơ cấu của Quốc hội sẽ bầu và đại diện của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức. Bước này gọi là hiệp thương lần thứ nhất và nó chỉ dành cho các ứng viên dự kiến được đề cử bởi các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị được hiểu là phải của nhà nước hoặc của Đảng Cộng sản. Chẳng hạn như cơ quan, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc và các doanh nghiệp nhà nước. Người nào được đề cử từ khu vực tư nhân được xem là ứng viên độc lập. Tuy nhiên, các ứng viên độc lập chưa tham gia vào bước này. Kế đến là bước 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng đơn vị bầu cử 184 do cuộc bầu cử năm 2016 và số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử. Sau đó thông báo con số này cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và các đơn vị bầu cử. Cơ quan hoặc tổ chức có liên quan sau khi nhận được thông tin và các hướng dẫn từ Ủy ban Thường vụ và Mặt trận Tổ quốc

sẽ lên danh sách người được giới thiệu ứng cử. Danh sách các ứng viên này sẽ được nộp cho Mặt trận Tổ quốc, đơn vị chính thức tổ chức bầu cử. Cùng thời gian này, những ứng viên độc lập, tức những người không được bất kỳ cơ quan, đơn vị nào của đảng hay nhà nước đề cử, phải ghi danh tại các Mặt trận Tổ quốc địa phương, ở thành phố, ở tỉnh. Họ được gọi là những người tự ứng cử trong tất cả các văn bản chính thức liên quan đến bầu cử. Hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như muốn tránh dùng từ độc lập hoặc tự do cho các ứng viên. Bước thứ ba, Mặt trận Tổ quốc tổ chức hiệp thương lần thứ hai, mà thành tố cốt lõi của nó là các cuộc gọi là hội nghị cử tri. Quy trình này xem ra chỉ có tại các cuộc bầu cử ở Trung Quốc và Việt Nam. Đó là những hội nghị lấy ý kiến cử tri. Tại đó, cử tri được yêu cầu đánh giá trực tiếp về ứng viên ở nơi cư trú và cơ quan tổ chức của mình, và xác định liệu các ứng viên có đủ điều kiện ứng cử vào Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân hay không. Trong thực tế, các buổi hiệp thương này trở thành nơi đấu tố, khi các ứng viên, nhất là những ứng viên độc lập, bị cử tri phê bình dữ dội ở nơi công cộng. Điều quan trọng nhất là họ thường bị loại vì các lý do vặt vãnh như không thường xuyên tham dự các cuộc họp chi bộ, họp dân phố tại nơi cư trú, hoặc trông thấy hàng xóm mà không chào hỏi, vân vân. Do vậy, các hội nghị lấy ý kiến này gợi lại những ký ức về cuộc cải cách ruộng đất tại Trung Quốc và Việt Nam giữa thế kỷ thứ 20, khi những người bị cáo buộc là địa chủ bóc lột, bị đem đến các tòa án nhân dân để chịu đấu tố một cách thô bạo trước khi bị xử tử. Bằng chứng đã cho thấy, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương tổ chức các vòng gọi là hiệp thương, thường mời những người từ các khu vực lân cận đến dự họp và để cho họ dèm pha các ứng viên nào mà Đảng Cộng sản không ưa. Những người ủng hộ các ứng viên, nếu có, thường không được phép tham dự cuộc hội nghị cử tri do chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Bước thứ tư, tại vòng hiệp thương lần thứ ba, Mặt trận Tổ quốc tổng kết lại danh sách người ứng cử và loại những người mà họ coi là không đủ tiêu chuẩn. Các cuộc họp này được Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan khác tổ chức kín, không có mặt ứng viên. Danh sách cuối cùng của các ứng viên chính thức hay những người được chọn có tên trong phiếu bầu chính thức vào ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sẽ chỉ được đưa ra sau 3 vòng hiệp thương. Bước thứ năm, sau khi danh sách chính thức cuối cùng đã được Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan nhà nước liên quan duyệt, đến ngày bỏ phiếu thì Mặt trận Tổ quốc mới tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng viên gặp gỡ cử tri và mở cuộc vận động tranh cử của họ, mà đến thời điểm này thì đã được luật pháp chấp nhận. Báo chí nhà nước cũng có thể có mặt tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đó và phỏng vấn ứng viên. Tuy nhiên, một khi danh sách chính thức cuối cùng đã được phê duyệt, các hội nghị này phần lớn chỉ mang tính hình thức. Ứng viên sẽ được yêu cầu trình bày chương trình nghị sự của mình cho những cử tọa đã được các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn một cách kỹ lưỡng từ trước, và hiếm khi có ý kiến phản bác nào với ứng viên.

Phân tích. Quy chế bầu cử ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, với đặc thù là sự chỉ đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua cơ chế Mặt trận Tổ quốc và ba vòng hiệp thương, bộc lộ rất nhiều vấn đề. Sau đây chỉ là một vài vấn đề chính trong số đó. 1. Không có lựa chọn thực sự. Bầu cử ở Việt Nam được thực hiện trên cơ sở đảng cử dân bầu. Vấn đề ở đây là cả nước chỉ có mỗi một đảng, và tiến trình bầu cử không cho cử tri có sự lựa chọn nào. Công dân không được thành lập đảng phái, không được tự đề cử ứng viên. Đây là căn nguyên của tất cả các vi phạm về nhân quyền trong tiến trình bầu cử. 2. Không thừa nhận ứng viên độc lập. Không một luật nào nói về ứng viên độc lập, chứ chưa nói tới việc công nhận và khuyến khích họ. Theo Điều 27 Hiến pháp và Điều 2 Luật bầu cử, mọi công dân Việt Nam trên 21 tuổi đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, các luật liên quan đến bầu cử ở Việt Nam chỉ tập trung vào những cá nhân được đề cử bởi các tổ chức của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an, và các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, đó là những ứng viên đảng cử. Ứng viên độc lập có thể được định nghĩa là những người không được đề cử bởi các tổ chức của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an, hay các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Đáng chú ý là ứng viên độc lập thậm chí còn có thể được chia làm hai loại. Loại 1, ứng viên độc lập được chỉ định từ trước, hay những người được Mặt trận Tổ quốc các cấp bố trí để gọi là tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với tư cách độc lập. Loại 2, ứng viên độc lập thật sự, hay là những người tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, họ không được đề nghị hoặc thu xếp trước đó. Cả hai loại ứng viên này đều được báo chí và các văn bản, tài liệu, chính thống của Đảng Cộng sản và Nhà nước coi là độc lập. Nhưng tất nhiên, chỉ có loại 2 là độc lập thực sự. Loại 1 là được phân công làm ứng viên độc lập, hay nói cách khác, đó là những người giả làm ứng viên độc lập. 3. Mẫu không đại diện cho dân số. Theo truyền thống, các hội nghị lấy ý kiến cử tri do Mặt trận Tổ quốc tổ chức là nơi mà các ứng viên tương lai bị hoặc được một nhóm nhỏ cử tri nơi cư trú, những người được các đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền địa phương chọn ra, đánh giá, nhận xét. Trong nhiều trường hợp, đó là các cử tri nhiều tuổi, học vấn thấp và chẳng biết gì về ứng viên. Hậu quả là họ chỉ tập trung vào việc tấn công cá nhân thay vì đưa ra các đánh giá công bằng và duy lý. Đôi khi, các cử tri đó còn tỏ ra thù địch với những người tự ứng cử. Và thế là các hội nghị cử tri gợi lại những ký ức cay đắng của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam vào những năm 1940-1950. Trong đó, nông dân được xúi dục hoặc bị gây sức ép phải đấu các địa chủ hết sức dữ dội trước khi hành quyết họ. Trong mọi trường hợp, mẫu chọn là quá nhỏ, không đại diện được cho số dân, và trình độ năng lực đánh giá của các cử tri được chọn sẵn đó là rất đáng ngờ. Tồi tệ hơn cả là thủ tục này đã thành công trong việc loại ra nhiều ứng viên độc lập, kể cả những trí thức được rất đông quần chúng cả nước ủng hộ mạnh mẽ. 4. Không công nhận các cơ quan giám sát và thực thi độc lập. Không một luật nào đề cập đến các cơ quan hành pháp và giám sát độc lập, hay một cơ chế nào để độc lập theo dõi và giám sát quá trình bầu cử. Luật pháp và đường lối của Đảng Cộng sản quy định các cơ quan nhà nước liên quan đến bầu cử đều phải tuân thủ đường lối, chính sách và chỉ thị của Đảng. 5. Kiểm phiếu không minh bạch. Không ai trong quần chúng có thể biết công việc kiểm phiếu diễn ra như thế nào, ai là người đếm và cách đếm, cách tính kết quả ra sao. Ngay cả các cuộc gọi là hội nghị cử tri để hiệp thương về tư cách ứng cử của ứng viên cũng diễn ra bất minh. Mặt trận Tổ quốc khống chế hoàn toàn nội dung các cuộc hội nghị, thành phần tham dự và phát biểu của các cử tri có mặt. Riêng tại vòng hiệp thương lần thứ 3, Mặt trận Tổ quốc họp kín
để loại những người mà họ coi là không đủ tiêu chuẩn. Ứng viên và người ủng hộ không được tham dự. 6. Truyền thông thiên vị. Các yêu cầu về sự chính xác, trung lập, công bằng của truyền thông bị xâm phạm nghiêm trọng. Báo chí bị ngăn cản tiếp xúc với ứng cử viên độc lập, nhất là những người có xu hướng bất đồng chính kiến hoặc ủng hộ dân chủ, nhân quyền. Các sản phẩm báo chí bị kiểm duyệt chặt chẽ. 6. Sau đây chúng tôi xin trích bài đọc ABC về bầu cử quốc hội tại Việt Nam. 3 lần hiệp thương. Hiệp thương có lẽ là một khái niệm nghe khá khó hiểu với nhiều người Việt Nam. Nhưng thật ra thì nó đơn giản. Hiệp thương, tiếng Anh gọi là negotiation, có nghĩa là đàm phán, là thương lượng với nhau. Quy trình bầu cử quốc hội ở Việt Nam có 3 vòng hiệp thương. Lần thứ nhất để xác định cơ cấu. Lần thứ hai để thống nhất danh sách ứng cử viên sơ bộ. Lần thứ ba chốt danh sách cuối cùng của các ứng cử viên để đưa đến việc toàn dân đi bầu. Hiệp thương lần một diễn ra sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra dự kiến, tức là đã ấn định cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu và đem trình nó cho Mặt trận Tổ quốc. Dựa trên dự kiến đó, Mặt trận Tổ quốc cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp tương ứng để thỏa thuận, tức là hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương hay địa phương giới thiệu, tiến cử. Còn các ứng viên tự do không được cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tiến cử thì đương nhiên không có tên trong danh sách cơ cấu. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nộp hồ sơ cá nhân cho Ủy ban bầu cử. Vòng hồ sơ này không quá khó khăn. Thử thách lớn nhất với ứng viên tự do là ở lần hiệp thương sau đó. Hiệp thương lần 2, cửa tử với ứng viên tự do. Hiệp thương lần thứ 2, thương lượng thống nhất danh sách ứng cử viên sơ bộ, gồm cả các ứng viên tự do. Và danh sách này sẽ được đưa ra lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Các hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú chính là nơi diễn ra cuộc thử thách nặng nề nhất với bản lĩnh và sức chịu đựng của ứng cử viên đại biểu quốc hội. Theo truyền thống lâu nay, đó là nơi cử tri nơi cư trú tiến hành cuộc đấu tố ứng cử viên, đặc biệt là ứng viên tự do không được cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tiến cử. Nhiều người được sự ủng hộ lớn của cử tri nơi công tác, nhưng ra hội nghị ở nơi cư trú vẫn bị đấu tơi bời và nhận tỷ lệ tín nhiệm rất thấp. Thực tế, các kỳ bầu cử nhiều năm qua cho thấy ứng cử viên thường bị cử tri đánh giá, phê phán vì những lý do rất không liên quan đến năng lực. Chẳng hạn như ra đường gặp hàng xóm không chào, chứng tỏ kiêu ngạo, hay lười đi họp tổ dân phố, hoặc xấu trai, ngoại hình không đủ để làm đại biểu quốc hội, vân vân và vân vân. Càng là ứng viên tự do, không được cơ quan tổ chức nào giới thiệu ứng cử, nguy cơ bị đấu tố càng lớn. Điều đó có thể có nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, do có sự chỉ đạo, tác động, can thiệp để cử tri loại bỏ ứng cử viên. Do có sự sắp xếp, điều thêm cử tri của các địa bàn lân cận đến dự đấu tố. Và cũng do chất lượng của chính cử tri còn thấp, khiến họ thiếu ý thức tham gia nghiêm túc vào hoạt động chính trị. Hội nghị cử tri có sự tham dự của ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại diện của tổ chức hoặc cơ quan có người ứng cử, lãnh đạo địa phương, tức là nơi cư trú của ứng viên, tổ dân phố, mặt trận tổ quốc địa phương và các cử tri. Trên thực tế, nhiều khi ứng viên tự do phải đứng trước một cử tọa gồm phần lớn những người họ chẳng biết là ai, đấu tố họ một cách thô bạo. Đây là câu chuyện đã từng xảy ra với nhiều người ứng cử tự do, như ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Ba Sàm, năm 2002, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, năm 2011, luật sư Lê Quốc Quân, năm 2011, vân vân.

và đến hiệp thương lần thứ ba, đấu tố vắng mặt ứng viên tự do. Với kết quả đánh giá ý kiến và tín nhiệm của cử tri tại hiệp thương lần hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần hai về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp theo sẽ đến hiệp thương lần thứ ba. Khác với các hội nghị cử tri ở nơi cư trú diễn ra trong vòng hiệp thương trước, ở hiệp thương lần ba, các hội nghị diễn ra không có mặt của ứng cử viên. Chỉ có đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội ở cấp trung ương. Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với việc bầu cử đại biểu ở cấp địa phương là được tham dự và gọi là hiệp thương với nhau để lựa chọn và chốt danh sách chính thức những người ứng cử. Năm 2011, luật sư Võ An Đôn đã qua được vòng hiệp thương thứ hai. Trên Facebook cá nhân, ông cho biết, khi lấy tín nhiệm tại nơi cư trú và nơi công tác, ông đều được 100% cử tri, tức người dân địa phương và đồng nghiệp, ủng hộ và tín nhiệm. Nhưng đến vòng hiệp thương lần ba, khi bị đấu tố vắng mặt tại hội nghị của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thì ông bị loại, không được vào danh sách cuối cùng, gồm những người được ứng cử đại biểu Quốc hội. Luật sư Đôn phản ánh rằng, khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú và tại đoàn luật sư, thì tôi được mời tham dự. Nhưng khi tổ chức hiệp thương tại Mặt trận Tổ quốc, thì tôi không được mời tham dự, nghe những người tham dự kể lại là họ đấu tố và nói xấu tôi dữ lắm. Đây cũng là một cửa ải lớn với các ứng cử viên tự do. Nếu họ vượt qua được, xưa nay rất hiếm, thì họ mới có thể cùng các ứng viên được giới thiệu ứng cử tiến vào giai đoạn tiếp theo, đó là vận động tranh cử và trình bày chương trình hành động. Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ sáu tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Lạc Đường. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Hai Tiền rửa mặt rồi lại ngồi bộ ván gần cái ghế của Hiệp ngồi. Cô Lê đã thay cái áo dài mà bận một cái áo bà ba lụa màu bông hường, rồi lại ngay cái kiến lớn đứng xôi để sửa mái tóc. Hai Tiền mới bắt đầu lên tiếng hỏi Hiệp.
1: Té ra mấy năm nay cháu ở bồi cho người ta hay sao?
0: Dạ thưa phải.
1: Tại sao khi anh ba bị tòa kêu án rồi, cháu lại không ở với chị ba cho sung sướng tâm thần, lại đi ở đợi cho cực khổ rồi phải ốm đau như vậy?
0: Dạ cháu không thể nào mà ở chung với chị cháu được đâu. Nếu mà cháu chịu nhịn nhục mà ở đó, sợ có lúc mà cháu gai mắt quá đó, rồi sẽ có họa lớn đó.
1: Ủa sao vậy? Cháu ra đi, chị ba có cho cháu tiền bạc gì hay không?
0: Dạ đâu có, tiền bạc ở đâu mà cho. Từ ngày ba cháu bị bắt rồi đó, thì mỗi bữa cháu đi bán nhật trình, có tiền bao nhiêu á, thì cháu đem về, cháu đưa hết cho dì cháu xài. Vậy mà dì cháu cũng không có vừa lòng, dì cháu làm những cái chuyện kỳ lắm. Bà làm cái chuyện mà xấu hổ ba cháu lắm. Cháu có nói chuyện với lại dì cháu, rồi bà không chịu nghe. Bà sau khi mà cháu nói xong cho bà đó, thì bà nổi giận lên, rồi bà đánh cháu, rồi bà còn đuổi cháu đi nữa chứ.
1: Trời đất, bộ thiệt vậy hay sao?
0: Dạ đúng như vậy.
1: Tại sao chị bà đuổi cháu?
0: Bộ không, thím không biết gì hết hả?
1: Có hay có biết gì đâu.
0: Dạ tại lúc mà ba cháu bị bắt được ít ngày rồi đó, thím qua ở đâu bên Sài Gòn, thím không có ở đó nữa cho nên thím không biết. Để cháu kể chuyện tồi tệ của dì cháu cho thím nghe. Ba cháu bị tòa kêu án rồi đó, thì cháu để ý thấy dì cháu lần lần trưng diện áo này quần kia. Có ai tới hỏi thăm ba cháu thì dì cháu làm bộ buồn, còn ở nhà hả cũng vui cười như thường, không có thương xót ba cháu chút nào hết trơn á. Cách chừng một tháng, tình cờ trong một đêm nọ, cháu bắt gặp được dì cháu lấy trai. Cháu mới tức giận, cháu cự, dì cháu mắc cỡ mới đánh đuổi cháu ra khỏi nhà chứ.
1: Ôi trời đất ơi, chuyện xảy ra như vậy hay sao?
0: Dạ, đúng như vậy đó, cháu thấy rõ ràng. Đi xe hơi với trai, tới chừng về tới cửa, ôm trai mà hung, có con Hào ở đó nữa mà.
1: Chồng thí thần, chẳng kể để mà bị đại lưu, đi cướp giật, đặng đem bạc muôn về để mà cho vợ hưởng. Chồng ở như vậy mà không biết thương chồng, ở nhà lại đành đoạn đi lấy trai.
0: Nếu mình thím nói vậy đó thì cũng quan cho dì cháu. Dì cháu không thương ba cháu cho nên ba cháu ở tù thì ở nhà lấy trai. Cái tội đó có thiệt. Còn cái chuyện ba cháu cướp giật mà đem tiền về cho dì cháu thì cháu nghĩ chuyện đó không có. Bởi vì tuy ba cháu bị án cướp giật, nhưng mà bao giờ cháu cũng tin rằng ba cháu không có làm cái chuyện hung ác như vậy đâu. Hai Tiền ngồi suy nghĩ không nói nữa. Hiệp nghe nhắc tới cha thì buồn hiu. Con Hà bưng một mâm cà phê, bánh mì, xíu mại lên thang lầu. Cô Lê ngó thấy thì cô đỡ lấy, bưng đem lại ngay trước mặt Hiệp, rồi mới mời Hiệp ăn lót lòng. Hai Tiền khoát tay biểu con Hà đi xuống tầng dưới, rồi bước lại ngồi cái ghế ngang trước mặt Hiệp để mời Hiệp ăn. Hiệp buồn cho nên không muốn ăn, mà bởi vì hai mẹ con theo ép quá cho nên phải ăn một chút bánh mì và uống ly cà phê. Tới chừng Hiệp ăn rồi, Hai Tiền mới kéo ghế lại ngồi gần một bên và nói nho nhỏ.
1: Vì cháu thương yêu kính trọng anh ba, nên hồi nãy cháu cãi với thím. Cháu nói là anh ba bị quán án, chứ không phải cướp giật. Thím thì sợ cháu buồn, nên thím không có cãi lại liền. Nhưng mà theo chỗ thím thấy, thì trước khi anh ba bị bắt, anh ba có đem tiền cho chị ba nhiều lắm đó đà.
0: Không có đâu, bởi vì bữa tòa xử cháu có đi coi mà, ở giữa tòa ba cháu nói quả quyết là không có cướp giật của ai hết trơn á.
1: Bởi vì anh ba sợ tội cho nên ra giữa tòa anh ba phải chối chứ.
0: Nếu mà ba cháu có cướp giật đem tiền bạc về cho dì cháu thì tại sao cháu không thấy dì lấy tiền đó ra dì xài?
1: Ôi, chị ba chỉ khôn lắm, chỉ sợ đem ra xài rồi thiên hạ họ hay là phải bị tội nữa. Bởi vậy chỉ giấu nhẹm cho tới năm kia đây nè, chỉ mới lấy ra mà mua nhà cửa, sắm xe hơi đồ rồi đó.
0: Ủa, có mua nhà, có sắm xe hơi nữa hả?
1: Chứ sao, nếu không phải tiền bạc của anh ba, vậy chơi tiền bạc ở đâu mà chỉ làm kinh doanh dữ vậy? Ơi, mà thôi, chuyện của chị để một lát nữa rồi thím sẽ thuật cho cháu nghe. Bây giờ để thím nói việc này cho cháu nghĩ thử coi. Thím nghi anh ba có đem tiền về cho chị hay không? Chị mà thím nghi đúng hay không nè? Thím nhớ chắc, ba của con Lê chết nhằm ngày 12 tháng 2 Việt Nam, hồi mặt trời lặn. Tối lại họ đem xuống nhà xác, họ không cho thím ở trỏng nên thím phải trở về nhà. Đêm đó thím buộc rầu trong đèn ngồi khóc hoài, không biết làm sao cho có tiền mà chôn cất cha con Lê. Đến khuya, lối 2-3 giờ gì đó, thình lình anh ba xô cửa bước vô, hỏi thím vậy chớ chuyện gì mà khóc. Thím thuật chuyện của cha con Lê chết mà không có tiền bạc lãnh xác đem chôn. Anh ba thương tình mới móc túi lấy ra một xấp giấy bạc đưa cho thím, biểu lấy đó mà chôn cất cha con Lê, lại căn dặn thím đừng có nói cho ai biết. Cái xấp bạc đó tới 5 tấm giấy 20 đồng, mà thím coi hai cái túi áo bành tô của anh ba còn đầy nhóc, chắc là giấy bạc trong đó nhiều lắm. Đến 4 giờ khuya, thím dắt con Lê đi vô nhà thương. Ra đường đi được một khúc thì thím gặp chị ba đang xách một cái giỏ may mà đi. Hai chị em đi với nhau qua cầu kho, rồi thím dắt con Lê ra chợ lớn, còn chị ba thì xách giỏ đi ra phía chợ cậu ông Lãnh. Chiều bữa sau chôn cất cha con Lê rồi, thím trở về thì nghe anh ba đã bị cò bót bắt. Dịp của thím thấy thì rõ ràng như vậy đó, nên thím mới đâm nghi là đêm đó anh ba đem bạc về cho chị, rồi chị bỏ vô cái giỏ mày mà đem đi giấu hoặc gửi cho ai đó. Nên bữa sau cò bót đến xét nhà mà kiếm không được bạc. Cháu nghĩ coi thím nghi như vậy có đúng hay không?
0: Nếu mà thiệt như vậy thì thím nghi là đúng lắm á. Vì cháu đi ra cầu ông Lãnh thì chắc là đem gửi cho em gái của chị là Tư Hường chứ gì.
1: Hôm qua không có hiểu là đem gửi cho ai, nhưng mà dưng theo lời anh ba dặn nên mấy năm nay thím không dám nói việc đó cho ai biết. Bây giờ thím mới nói cho cháu nghe đây mà thôi đó.
0: Nếu mà thiệt như vậy thì chắc là ba cháu đưa cho dì cháu một số tiền nhiều lắm đó.
1: Thím mà thì cũng không rõ là bao nhiêu.
0: Theo báo đăng đó là máy chính cúng bị giật hết 25 ngàn. Theo lời khai giữa tòa đó thì kiếm được có 5 ngàn tại nhà Tám Thiệt. Còn lại tới 20 ngàn thì chắc là ba cháu giao cho dì cháu hết rồi.
1: Nhưng mà có cho thím hết 100.
0: Thì cũng còn tới 19.900. Nếu có tiền bạc nhiều rồi mà sao mỗi bữa cháu đem về có đôi ba cắt, ba cũng lấy làm gì vậy cả?
1: Phải lấy đặng mà thiên hạ khỏi dị nghị chứ cháu. Mà thím chắc là anh ba giao tiền nhiều lắm, cho nên mới có mà mua nhà đất rồi sắm xe hơi đó chứ.
0: Mà sao thím biết gì cháu mua nhà đất sắm xe hơi vậy?
1: Thím với con Lê gặp hoài đó đà. Con Hào có dắt con Lê vô tới trong nhà nữa chứ.
0: Nhà ở đường nào vậy? Cô Lê lúc đó đứng ở gần bước lại kế bên Hiệp rồi chống tay lên bàn và đáp.
1: Nhà ở gần nhà thờ chợ quán, nhà tốt lắm. Có nhà xe nè, nhà bếp đủ hết. Đằng trước lại có sân nữa. Con Hào khoe với em là mua về nhà đất ở trên 8 ngàn đó.
0: Không biết năm nay nhỏ em tôi nó bao lớn rồi nữa.
1: Nó lớn lắm. Mà chắc anh gặp anh quên nó à. Dốc dác á thì nó lớn hơn em. Em mới gặp nó ở ngoài Catinat hôm tuần trước nè.
0: Nó không biết là nó có chồng chưa vậy?
1: Nó nói với em là nó chưa có chồng. Mà sao em gặp nó đi chơi hoài à, hoặc coi nhà hàng với đàn ông con trai hoài hoài vậy đó.
0: Hiệp nghe nói như vậy thì châu mài lộ sắc buồn hiu. Cô Lê mới kéo ghế ngồi một bên và nói tiếp.
1: Anh Hiệp nè, bác ba hồi trước có lòng thương tưởng đến cha em, nên lúc cha em mất, bác có cho tiền mà chôn cất tử tế. Rồi má em cũng nhờ cái tiền đó mà làm vốn mua bán lần lần khá lên, nên ngày nay mới có cái tiệm như vậy đây nè. Cái ơn đó đó chẳng bao giờ mà má em với em quên được. Việc nhà của anh á, em coi cũng như là việc nhà của em vậy. Mấy năm nay em ngó thấy, em lấy làm buồn hết sức. Em tưởng là anh biết rồi, chứ em đâu có dè là anh không có hay. Nếu mà em giấu anh á, thì té ra em không thiệt tình. Vậy để em tỏ việc cho anh biết, anh hiểu.
0: Hiệp đưa mắt ngó hai tiền, rồi quay sang ngó cô Lê trân trân, dường như gian xin cô hãy nói cho mau. Cô Lê nghiêm sắc mặt và nói tiếp.
1: Nói hết lời thì sợ anh buồn. Chứ thiệt bác ba gái là người đàn bà nhơ nhuốc khốn nạn lắm. Bác trai bị án đâu chừng một năm, thì em thấy bác gái dọn ở một căn phố tại đường Hemmingling. Rồi bác làm bé trong huyện nào đó mà em quên tên rồi. Bà huyện bà ghen, cho nên bà mướn người ta đánh, lột quần giữa chợ luôn đó, xấu hổ hết sức. Bác gái khi đó không dám gần ông huyện đó nữa, rồi bác lại cặp với người khác. Thường thường dắt nhau đi chơi tự do, không ái ngại gì hết. Còn con Hảo bây giờ, nó coi bộ, nó cũng tự do quá. Bữa nay thì đi chơi với thầy này, ngày mai đi chơi với ông kia. Mà bác gái cũng không cấm cản gì hết á. Bác gái hư mà, con Hào cũng hư nữa, không có còn gì nữa mà kể hết á.

0: Thiệp ngồi nghe mà hai hàng nước mắt nhiễu ròng ròng. Còn Hai Tiền muốn khuyên giải cho Hiệp bớt buồn, cho nên bà mới lên tiếng nói.
1: Anh ba không có hạnh phúc về gia đình, nên ảnh thương vợ con, mà trời lại khiến cho vợ bạc con hư. Ấy là tại cái phận số của ảnh thôi. Mà thôi cháu nè, cháu cũng chẳng nên buồn làm gì. Giái trời phù hộ cho ảnh mạnh giỏi, ít năm nữa ảnh về đây, rồi coi chỉ thấy mặt mũi nào mà đói đãi với ảnh chờ biết.
2: Dù cháu hư thì cháu biết rồi, cho nên bây giờ nghe Dĩ làm những cái điều tồi bại thì cháu không có lạ. Nhưng mà còn con Hào á, ngày cháu ra khỏi nhà đó, cháu cũng có sợ là có ngày nó sẽ bị cái gương xấu của dì cháu mà nó hư theo. Té ra lo sợ mà cũng không tránh khỏi. Cháu tưởng cháu sống đặng cho tới ngày ba cháu mãn tù để cha con sum hiệp. Nhưng mà chuyện nhà như vậy làm sao mà sống được nữa, trời ơi.
1: Cháu đừng có nói như vậy, không có nên. Ai cũng có phần nấy, họ hư thì mặc họ, có can gì đến cháu đâu mà cháu buồn. Cháu có bệnh trong người nè, cháu phải làm láng đi, để lo uống thuốc cho mạnh, đừng có thèm buồn cái giống gì hết á.
2: Thím thương cháu nên thím nói vậy, chứ làm sao mà không buồn được.
1: Nè cháu, thím nói thiệt với cháu, hồi trước á, thím nhờ anh ba cho 100 đồng bạc, thím trộm cất chú Hải hết 20 đồng, còn 80 đồng thím làm vốn mua bán. Nhờ cái số tiền đó thím gầy dựng lần lần, nên bây giờ mới có được cái tiệm mài như vậy. Chẳng giấu là cháu làm gì, tiệm của thím khá lắm rồi. Mỗi tháng trừ sở phí, thím cũng còn lợi trên 100 luôn luôn đó. Hồi trước thím tưởng cháu theo ở chung với thím chị ba, mà thím biết chị ba có tiền thì chắc cháu cũng được sung sướng. Chừng con Lê nó gặp con Hào, nó mới hay cháu không có ở chung, thím mới tính kiếm cháu, đặng thím đem cháu gì thím nuôi. Mà kiếm hết sức là không có được, không về cháu phải đi ở bội cực khổ, lại phải mang bệnh hoạn nữa. Mẹ con của thím mang ơn của cha con nhiều lắm, hễ nhớ tới thân anh ba bị tù rạc thì mẹ con thím cũng buồn như cháu vậy. Nè cháu về đây, không muốn vô chợ quán ở với chị với ba nữa. Thôi thì ở đây với thím, chứ đừng có đi ở bồi ở bếp nữa nghe không.
2: Vì cháu như vậy thì làm sao mà cháu ở với Dĩ được. Còn cháu ở đây đó thì cũng bất tiện cho thím, cháu không dám đâu.
1: Có bất tiện chỗ nào đâu, thím nhờ anh ba mà trả nghĩa cho chồng được, rồi lại làm ăn khá lên nữa. Này thím nuôi cháu, mà thím sợ nhọc lòng hay sao, hay là sợ tốn hào hay sao.
2: Nhưng mà cháu bệnh hoạn, ở làm rộn cho thím nữa.
1: Bởi thím thấy cháu bệnh hoạn nên thím mới biểu cháu ở đây, đặng mà thím kiếm thầy thuốc cho cháu uống thuốc. Gần đây nè, không thầy thuốc ẩn giỏi mà tử tế nữa, thím quen nhiều lắm. Trong tiệm hãy có cô thợ mai nào đau thì thím rước ổng coi mạch, cho thím cũng không có chịu ông nào khác. Cháu ở đây mà nghỉ, rồi xế thím biểu con Lê dắt cháu lên nhà ổng coi mạch thử coi cháu bị bệnh gì. Cháu phải uống thuốc cho cần mới được. Thím coi cháu bệnh nhiều lắm đó đà. Ý má, coi mà anh Hiệp kìa, sao ảnh xanh quá vậy? Sao vậy cháu, trong mình cháu bây giờ thế nào rồi?
2: Trong ruột cháu lạnh quá, chắc là tới cử rét rồi.
1: Lê, con lấy chiếc chiếu trải trên bộ gián này cho con Hai, anh Hai con nó nằm đỡ đi. Một cái mền ra đây nữa cho nó đắp, mau đi. Để nằm đỡ rồi chiều má mua một bộ gián nhỏ, lót thêm phía trước kia rồi văn mùng cho nó nằm kín đáo.
0: Cô Lê trải chiếu rồi ôm mền gói đem ra, Hai Tiền biểu Hiệp lên ván mà nằm lấy mền đắp cho Hiệp. Cô Lê thấy Hiệp run rẩy thì cô sợ, cô mới lên tiếng nói với mẹ.
1: Không được đâu má, để con đi rước thầy thuốc liền, bây giờ mới xong đó.
0: Hai Tiền gật đầu, cô Lê liền thay áo rồi đi rước thầy thuốc. Cách một lát sau, ông thầy thuốc ẩn theo cô Lê mà tới. Ông có xách theo một cái hộp đựng thuốc và đồ dụng cụ để tiêm thuốc. Ông bắt mạch, coi lưỡi, coi mắt cho Hiệp và lên tiếng nói.
3: Bị rét rừng mà lâu quá bị không có uống thuốc cho nên nó nặng quá. Tuy vậy nhưng mà cũng không sao, uống thuốc riết tự nhiên là hết được thôi. Nhưng mà tôi nói trước cho bà biết là phải tiêm thuốc lâu lắm mà nghe.
1: Dạ xin ông ráng điều trị giùm, bao lâu cũng được, miễn là mạnh thì thôi.
0: Ông thầy thuốc mới mở hộp lấy thuốc ra tiêm cho Hiệp một ống thuốc, rồi ngồi lại bàn viết to và nói,
3: bà sai ai đó xuống nhà thuốc, mua ba cái thứ mà tôi biên ở đây nè. Ve thuốc nước thì 2 tiếng đồng hồ, bà cho uống 1 muỗng cà phê. Còn thuốc bột thì mỗi bữa cơm cho uống 1 miếng. Hộp thuốc để tiêm thì mỗi bữa tôi tới tôi tiêm cho.
0: Ông đưa toa cho 2 tiền rồi mới từ giả ra về và nói sáng mai ông sẽ trở lại để chuẩn mạch và tiêm thuốc. 2 tiền đưa cái toa cho cô Lê và lên tiếng nói.
1: Thôi, con kêu xe kéo mà đi mua thuốc, chứ sai bày trẻ nó có hiểu cái giống gì đâu. Má coi bệnh nó nhiều lắm, bệnh về phần xác mà cũng bệnh về phần trí nữa. Mẹ con mình phải ráng nuôi nó mà đền ơn đáp nghĩa cho bác bà của con. Dạ, phải vậy chứ sao má?
0: Nói xong cô bước xuống thang lầu mà đi mua thuốc cho Hiệp.

0: Vào một buổi chiều, trời mưa rỉ rả, gió thổi lao xao, Hiệp nằm trên bộ ván gõ nhỏ ngó ra cửa sổ, thấy mưa rơi lác đác, hộp này tiếp hộp kia như giọt nước mắt của trời nhỏ xuống, rồi lại thấy ngọn cây phía bên kia đường quạt xuống như ai xô ai đẩy, thì trong lòng ngao ngán, trí bàng hoàng, cô Lê ở tầng trên bước đi lên rồi đi lại chỗ Hiệp nằm, mắt ngó miệng cười và lên tiếng hỏi Hiệp.
1: Trời dầm mưa dầm về từ hồi trưa đến giờ, vậy mà anh có lạnh hay không?
2: Không có, trong mình tôi thấy như thường, không có thấy lạnh nữa.
1: Trời này mà anh không biết lạnh thì chứng bệnh rét của anh, ông thầy thuốc trị dứt rồi. Em nói rồi, ông ẩn giỏi lắm mà, anh coi phải thiệt ông giỏi hay không?
2: Ông giỏi thiệt á, nhưng mà ông trị bệnh hơn 3 tháng rồi đó.
1: Thì hồi coi mạch lần đầu ổng có nói bệnh của anh phải uống thuốc lâu lắm mới thiệt mạnh. Em tưởng phải uống thuốc tới 8-9 tháng hoặc 1 năm, té ra mới 3 tháng mấy mà anh dứt được bệnh rét, vậy thì giỏi lắm còn sao nữa.
2: Không phải, tôi nói ổng cho thuốc tới 3 tháng mới dứt bệnh rét là ổng dở đâu. Tôi biết là bệnh của tôi khó trị lắm chứ. Tôi sợ phải uống thuốc tới 1-2 năm kìa mà có trị mà không hết đó, rồi chết đó. Ở ngoài chứa trang á, nhiều người mang bệnh như tôi vậy đó, tôi thấy họ chết thiếu gì.
1: Nếu em biết vậy thì anh phải công nhận là ông ẩn là thầy thuốc giỏi chứ.
2: Thì đúng, tôi cũng công nhận là ông giỏi, nhưng mà ý tôi nói đó là hơn 3 tháng nay tôi làm tốn hao của thím hai nhiều quá.
1: Thôi anh cứ nói cái câu đó hoài á, má em á nghe đây má em buồn lắm đó nghe.
2: Cô cứ để tôi nói hết cho cô nghe mà.
1: Anh muốn nói việc gì em cũng chịu hết thảy, em chỉ xin anh đừng có nói cái chuyện đó, em cũng buồn lắm vậy.
2: Không nói làm sao được, mấy tháng nay á thím hai đã nuôi cơm tôi, còn tốn tiền thuốc không biết bao nhiêu mà kể nữa, rồi đây còn phải trả tiền coi mạch tiêm thuốc cho ông thầy thuốc nữa, thiệt tôi ngại hết sức á.
1: Anh nói rồi phải không? Bây giờ anh phải cho em cãi lại nè. Má em tốn do anh có chút đỉnh mà anh ái ngại. Vậy chứ bác ba hồi trước giúp cho má em chôn cất cha em, mà rồi bác phải bị lưu đại đâu đó, má em với em lại không ái ngại hay sao?
2: Thôi cô cũng đừng nhắc tới chuyện của ba tôi nữa, hãy nhắc tới là tôi buồn, tôi muốn chết à.
1: Xin lỗi anh, tại em ham cãi với anh cho nên em quên dè dặt. Mà em cũng xin anh đừng có nói cái tới sự cái tốn hao nữa. Hỏi anh nói tới thì em cũng buồn lắm. Người ở đời, nếu biết nhân nghĩa thì phải thi ân báo đức, dần công với nhau vậy mà. Em nói thiệt, nhờ trời Phật mà má em là ăn khá, nên có tiền, chứ rồi tốn hao tức đỉnh với anh đó, đâu có sao đâu mà em còn mừng lắm á.
2: Người mà biết nhân nghĩa như cô á, thiệt là ít có. Để mai mốt tôi mạnh rồi, tôi sẽ cũng phải làm sao để mà trả nghĩa lại tôi mới vừa lòng.
1: Vậy chứ anh làm sao? Đâu anh nói thử tôi nghe coi.
0: Cô Lê hỏi câu đó rồi liếc mắt ngó Hiệp, ý đợi coi chàng đáp như thế nào. Hiệp nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi đáp. Thì để mạnh rồi tôi kiếm công chuyện tôi làm. Mỗi tháng tôi đem về cho thím hai 2-3 đồng cũng được. Miễn có như vậy đó thì tôi mới vừa lòng. Cô Lê thất vọng, cô châu mài buồn so. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ ngó xuống đường, xem giọt mưa rơi lác đác. Lòng cô lạnh tanh, cô đứng ngó xuống đường và lên tiếng nói với Hiệp.
1: Anh đang mới vừa khá khá, còn ốm quá, mà tính đi làm việc gì? Anh nằm nhà mà chơi cũng có cơm ăn vậy mà, cần gì phải đi làm cho cực khổ?
2: Làm người mà nhất là làm con trai đàn ông thì phải lo làm ăn chứ. Mà trước hết á, chắc tôi cũng phải đi kiếm gì tôi với con Hào coi.
1: Em không muốn anh nhớ tới bắt gái với con Hào nữa. Em biểu là anh phải bỏ đi, nhớ tới làm gì?
2: Không nhớ làm sao được.
1: Nếu anh cứ nhớ tới hai người đó hoài thì làm sao uống thuốc cho mạnh được.
2: Thiệt thì tôi cũng muốn nghe lời cô, nhưng mà kẹt là con Hào là con của ba tôi, nghĩa là nó là em ruột tôi mà.
0: Hiệp nói tới đó rồi cảm động không nói được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn ra, phải lấy khăn mà lau. Cô Lê mới lật đật trở lại ngồi trên cái ghế hồi nãy, nhìn Hiệp trân trân, rồi cũng rơi nước mắt và lên tiếng nói.
1: Em xin lỗi anh, vì em thương anh cho nên em nặng lời, chứ không phải em có ý gì khác đâu. Mà anh nghĩ lại mà coi, mấy tháng nay anh về đây, anh đau nhiều lắm. Em thấy anh bị rét rừng, cho nên anh đau về phần thể xác đã nặng rồi. Mà anh nhớ tới chuyện nhà của anh thì anh buồn bực, nên anh còn đau về phần trí nữa. Má em với em ráng sức nuôi anh. Em á, làm cho phần bệnh phần xác của anh gần dứt được rồi thì em mừng hết sức. Bây giờ còn cái bệnh phần trí của anh nữa. Bệnh này gốc tại buồn rầu mà sanh ra, cho nên phải đốn cái gốc đó mới trị bệnh mới mạnh được. Tại như vậy đó, cho nên em nghe anh nhắc tới bắt gái cho con Hào thì em giận quá, phải nói nặng lời, anh hiểu không?
2: Tôi hiểu chứ.
1: Anh hiểu. Thôi thì đừng có thèm nhớ tới chuyện đó nữa. Anh có buồn thì lấy nhật trình với tiểu thuyết em mua đó mà đọc.
2: Tôi cũng muốn nghe lời cô lắm, không có nghĩ tới cái chuyện khốn nạn đó nữa. Nhưng mà trong lòng tôi muốn vậy, mà cái trí nó lại không có chịu như vậy. Cái trí nó bắt nhớ hoài, tôi không biết làm sao mà quên được hết trơn á.
1: Em tìm được phương thuốc hay rồi, chắc sẽ trị cái bệnh buồn của anh được đó.
2: Phương thuốc gì?
1: Để em nói với má em cưới vợ cho anh, hoặc mai ra anh mới hết buồn.
2: Ý, đâu có được đâu.
1: Sao lại không được? Năm nay anh đã 19-20 tuổi rồi, cưới vợ là phải lắm chứ. Anh có vợ, chắc chí của anh mắc thương vợ mà quên hết mấy cái chuyện khác.
2: Tình thương vợ làm sao mà hơn tình thương cha được. Cho nên cô sao cô nói có vợ rồi quên cha?
1: Phải, tình thương vợ không thể nặng hơn tình thương cha được. Mà hai tình đều khác nhau, so sánh sao cho được. Anh có vợ, tuy không phải anh thương vợ mà quên cha, nhưng mà có vợ tự nhiên, anh vui thú vợ con, rồi trí khuây lãng, bớt nhớ cái chuyện buồn về cái nỗi cha hay là em nữa.
2: Ý của cô thì tốt, nhưng mà cái cách của cô coi bộ không được rồi. Ngày nào ba tôi còn mắc ở trong lao tù, thì tôi đâu có lòng dạ nào mà cưới vợ. Đã vậy đó, mà trong đầu đó thì nó buồn thảm, nếu mà cưới vợ á, tôi sợ cái bệnh tôi nó không dứt mà nó còn lây cho vợ của tôi nữa thì tội nghiệp cho người ta nữa.
1: Nếu có người thiếu nữ sẵn lòng thương anh, không sợ nhiễm cái bệnh của anh, tình nguyện hợp chung cái đời vui vẻ của họ với cái đời buồn thảm của anh, đặng kiếm phương thế mà trị cái bệnh của anh, thì khi đó anh cũng không chịu nữa hay sao?
2: Tôi cũng đâu có nỡ mà ích kỷ làm hư cái đời của người ta như cái người tốt bụng như vậy.
1: Thôi, hộp thuốc có để tiêm cho anh đã hết rồi. Hồi sớm mời á, anh đi tiêm thuốc. Ông thầy thuốc có biểu mua hay không?
2: Ông có nói với tôi á, chích nhiều rồi thôi để nghỉ ít ngày. Nếu mà rét mà không có tái lại á, thì không cần chích nữa.
1: Vậy còn thuốc uống?
2: Thì ông nói cứ mỗi đêm uống một viên ký ninh.
1: Nếu vậy thì mỗi ngày phải không phải đi lại ông thầy coi mặt nữa hả?
2: Khỏi cần nữa.
1: Nè, anh có thèm mì không? Để em sai con Hà đi nấu cho anh nghe ăn nha.
2: Cảm ơn, nhưng mà ông thầy ông dặn phải cử ăn ít lâu, nhất là phải cử cái đồ có dầu mỡ nữa.
1: Nếu cử mỡ vậy thôi mình ăn đồ ngọt.
2: Thôi ăn gì tôi cũng không đói.
1: Chị cho ông thầy thuốc để cho phép anh đi chơi hay chưa?
2: Ông nói đi chơi được rồi.
1: Ông giỏi mà ông cho phép như vậy em không phục. Đi chơi rủi bị mưa gió rồi bệnh phát lại làm sao? Em cấm em không cho anh đi đâu hết. Chừng nào em thấy là ra ngoài được em sẽ cho phép.
2: Trời ơi, cô còn khó hơn ông thầy thuốc nữa hả?
1: Phải, em khó lắm. Ông thầy thuốc coi mạch định thuốc, còn em thì lo điều dưỡng, em cũng có quyền giống như ổng vậy.
0: Cô Lê nói câu sau đó vừa liếc, vừa đi xuống cầu thang. Hiệp ngó theo lững đững lờ đờ rồi nằm xuống lấy khăn đậy cặp mắt lại. Vào một bữa lối 3 giờ chiều, Thím Hai Tiền sai cô Lê đi với một cô thợ mai vô chợ lớn mua hàng. Cô Lê ra khỏi nhà rồi thì Hiệp nói với Hai Tiền cho chàng đi chơi một chút. Hai Tiền thấy trời tối lại cũng muốn cho Hiệp giải trí cho nên cho Hiệp đi chơi và mở tủ lấy ra cho một đồng bạc để đi xe. Hiệp sợ lại ga đa cao mà đi xe điện, rủi gặp cô Lê rồi cô không cho đi. Cho nên chàng đi xuống Bến Thành rồi mới đi xe vô trong chợ quán. Chàng đi thủng thẳng lại đường nhà thờ rồi thơ thẩn kiếm nhà 300. Chàng đi ngang qua một cái nhà nhỏ mà đẹp, đằng trước có sân lại có cái xe hơi đang đậu dựa thềm. Chàng đứng ngó trước dòm sau, thấy cái nhà này giống y như lời cô Lê nói hôm trước, cho nên chàng nghi là nhà của 300. Chàng đang đứng ngoài đường ngó vô, bỗng thấy 300 y phục toàn một màu nước biển, mặt dồi phấn trắng nõn, môi thoa son đỏ lòm, chẳng khác nào một cô gái mới lớn lên. Trong nhà bước ra đứng dựa bên xe hơi. Rồi kế đến một người đàn ông mặc Âu phục cũng trong nhà đi ra, đứng khích một bên. Hai người nói chuyện vui cười, người đàn ông lấy tay sửa lại dây chuyền và vuốt mái tóc cho Ba Trâm. Hiệp thấy hình ảnh này thì cũng nhớ lại cái hình ảnh đem treo trước mắt mình trong cái đêm ngày xưa, cách đây 5 năm về trước, thì tay chân lạnh ngắt mà trong ngực tim đập bình bình, cặp mắt chói lòa. Chàng muốn xốc đi vô cửa ngõ, kế thấy cặp ấy bước lên xe hơi rồi rút ga mà chạy. Hiệp đứng tránh một bên cửa, mà cặp mắt ngó theo xe hơi lườm lườm. Xe ra tới, Hiệp cũng thấy Ba Trâm ngó mình trân trân, mà xe cứ đi thẳng ra đường rồi chạy tuốt. Lúc đó Hiệp như ngây như dại, không còn suy nghĩ gì nữa, cho nên không biết tính làm sao và cũng không biết đi đâu. Chàng ngồi chồm hổm trên đường, vừa giận vừa buồn, vừa thẹn thùng vừa khinh bỉ. Chẳng cách bao lâu thì có một người con trai ở trong đi ra đóng cửa ngõ. Hiệp bước lại và lên tiếng hỏi:
2: Dạ, nhà này có phải là nhà của cô Ba Trâm không vậy anh?
0: À phải, hỏi làm gì?
2: Tôi có bà con với cổ cho nên kiếm thăm cổ.
0: À, cô tôi đi Vũng Tàu Hưng Gió, không có nhà, xe mới chạy nãy đó.
2: Ủa, vậy là té ra xe đó là xe của cô Ba Trâm hả?
0: À phải.
2: Vậy mà tôi không biết, tôi thấy có người đàn ông ngồi trên xe nữa mà.
0: Thì cô đi với ông hội đồng mà.
2: Ông hội đồng nào?
0: Ông hội đồng ở dưới Mỹ Tho là chồng của cổ. Bà con mà sao không biết giống gì hết trơn vậy ông?
2: Bà con nhưng mà không có gặp lâu rồi cho nên tôi đâu có biết là cô ba có chồng.
0: À, đụng cặp với ông hội đồng đã gần một năm rồi.
2: Tôi không biết. Vậy ông hội đồng nó tên gì vậy anh?
0: Nè, anh hỏi chi nhiều dữ vậy? Muốn biết tên á thì đợi cô tôi về rồi anh hỏi cổ á.
2: Không biết cô ba đi Hướng Gió chừng nào mới về.
0: Chạy đó tôi không biết à nghe. Mà cô tôi đem theo quần áo nhiều á, cho nên tôi nghĩ chắc ở lâu à.
2: Còn cô Hào ở đâu mà không đi chơi với cô ba?
0: À, cô ba nhỏ không chịu đi Vũng Tàu. Nhưng mà cổ cũng đi chơi rồi chứ không có nhà.
2: Đi chơi đâu?
0: À, thì đi đâu ra ngoài Sài Gòn đó mà.
3: Hiệp nghĩ Ba Trâm đi Hướng Gió, bỏ Hào ở nhà một mình, vậy thì chàng có thể gặp em được. Nhưng mà Hào đi chơi không biết chừng nào về mà chờ, cho nên chàng từ giã người con trai, đóng cửa đó mà đi, tính mai mốt sẽ trở vô kiếm Hào. Lại ga xe điện mua giấy trở ra Sài Gòn, thấy đồng hồ chợ mới chỉ 5 giờ, nghỉ còn sớm cho nên thả chơi một vòng rồi sẽ về đất hộ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin chào quý khán giả, đang theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và trong Diễn đàn Ước mơ Canh Tân thì có một chương trình gọi là Chuyện đời thường. Và chuyện đời thường này thì thường có ba chị em chúng tôi là Tông Xuyến, cô giáo Mộc Lan và bạn Minh Tâm ở Việt Nam, cô giáo Mộc Lan ở Úc. Chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân này là một cái chương trình mà được phụ trách bởi các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu. Mục tiêu cũng chỉ là nói về những điều mà có thể là giải pháp, là cái nhìn, là cái hướng đi mà nó đem lại cái sự nhân bản, công bằng và an toàn trong xã hội. Thì hôm nay mời quý khán giả theo dõi một cái đề tài rất là đời thường. Và cái tựa đề mà cô giáo Mộc Lan chọn đó là từ nóng giận đến thấu hiểu. Thì bây giờ xin mời cô giáo Mộc Lan và Minh Tâm ở Việt Nam chào quý khán giả.
1: Mộc Lan xin chào chị Đông Xuyến, chào Minh Tâm cũng như mình chào tất cả quý khán giả đã đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân.
0: Minh Tâm.
2: Dạ, em chào chị Đông Xuyến, chào chị Mộc Lan, chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện đời thường của Ước mơ Canh Tân.
0: Dạ, rồi. Có lẽ là khán giả cũng thắc mắc là tại sao mình lại nói đến nóng giận ha? Có lẽ là khán giả cứ theo dõi rồi sẽ hiểu lý do tại sao luôn. Thì mình sẽ vào cái câu đầu tiên đi để tụi mình cùng nói chuyện với nhau. Thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan thì tức giận thực sự là gì? Và trong một cái xã hội mà nhiều người phải sống trong áp lực, mình nói nhiều người chứ không phải tất cả mọi người nha, tại vì có nhiều người họ không có ở trong cái tình trạng này, nhưng mà

0: có rất nhiều người ở trong cái tâm trạng là sống trong áp lực nè, bất an, thiếu niềm tin và nhiều tổn thương nữa. Thì liệu cái tức giận có đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực hay còn là một cái phản ứng sinh tồn của con người? Thì mọi người nghĩ sao?
1: Một lần nói trước, chị Một Lan.
2: À, cảm ơn Minh Tâm. Thưa chị Đông Xuyến với quý khán giả đang theo dõi chương trình, thì theo Mục Lan thì tức giận nó không chỉ đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực, và nó là một cái cảm xúc rất là căn bản của con người, rất là căn bản luôn. Thì nó thể hiện ở cái điều đó chính là nó là một cái tín hiệu mà để bảo vệ, nó là một cái phản ứng để sinh tồn, hay là một cái thậm chí là nó cũng là một cái sự mà để lên tiếng khi mà mình bị những cái tổn thương hay là những cái phẩm giá của mình bị xâm phạm chẳng hạn. Thì theo như em nghĩ thì trong cái xã hội mà có nhiều cái sự bất an giống như ở xã hội Việt Nam chẳng hạn ấy, một cái đời sống mà con người luôn luôn sống trong cái sự áp lực rồi đầy rẫy những cái nỗi bất an ấy, thì cái sự tức giận đôi khi nó còn là nó được tích tụ bởi nhiều những cái điều mà mình không được nói ra, ví dụ như là những cái nỗi tức giận của những cái người dân khi mà họ biết, họ hiểu được cái bất công trong xã hội chẳng hạn, nhưng mà vì là cái nỗi sợ, cái sự đe dọa, cái sự kìm kẹp mà người dân không có được nói ra không được thực hiện cái quyền để bảo vệ cái phẩm giá của mình chẳng hạn, thì cái đó nó cũng khiến cho người ta đó là một cái sự tức giận. Vì vậy cho nên là em nghĩ rằng cái sự tức giận nó là một cái cảm xúc rất là đời thường của con người, và trong cái bối cảnh trong Việt Nam thì nó là như vậy. Dạ.
0: Nên Tâm nghĩ sao?
1: Dạ em cũng đồng tình nè. Thật ra em cũng là người hay tức giận. Tính em nóng lắm. Và tức giận nó giống như là con gọi là con giếm xù lông á, để bảo vệ bản thân, để giống như là một bản năng. Khi mà vui á thì cười, mà buồn thì khóc, mà cái điều gì đó nó không có giải tỏa được, hay là nó mình phải thức tức giận lên, một phản ứng. Cho nên là nói chuyện đi, nói sâu hồi em sẽ kể câu chuyện của em về việc tức giận. Em vừa mới tức giận xong.
0: Em sẽ nói ok, để chút em trở lại ha. Thật là đồng ý với lại Mộc Lan đó, và cũng như là Minh Tâm nói á, thực sự ra tức giận không phải là kẻ thù nha. Có nhiều người phán xét cái sự tức giận, nhưng mà thực ra tức giận giống như Mộc Lan nói, nó là một cái tín hiệu trong thân xác của mình, thân tâm của mình, để mà cho mình biết là mình đang không có an toàn, hay là mình đang cảm nhận không an toàn, hoặc là mình khi mình bị chà đạp, hay là mình bị có những cái cảm giác bất lực lâu á, nó cũng làm cho mình giống như cái bong bóng mà nó căng á, thì là mình rất là dễ bị xì. Và cái tức giận nó là một cái tín hiệu để cho mình biết là cái thân tâm của mình đang bị tổn thương, hoặc là đang bị có những cái trải nghiệm nó không được an toàn cho cái thân tâm của mình. Mặc dù là có nhiều khi cái nhận diện đó, cái nhận diện không an toàn, hay là bị bỏ rơi, hay là bị tổn thương, hay bị chà đạp vân vân, có khi nó là rất khách quan, rồi cũng có khi nó chủ quan. Tuy nhiên điều đó cũng chứng tỏ là mình có những cái vết thương lòng mà có thể là chưa có chữa lành đó. Thành ra là cái tức giận nó là một cái tín hiệu để bảo vệ, để phòng vệ cho mình. Thành ra là nói như vậy để mọi người không có phán xét bản thân hay là không phán xét người khác khi mà người ta tức giận. Điều đó, cái điều mà mình sẽ cần hỏi là người ta đó là tại sao lại nóng giận như vậy? Cái điều mà mình không nên hỏi, tại sao phải nóng giận như vậy? Điều khi mình nóng giận mình cũng chưa biết hết lúc đó là tại sao nữa. Tại vì khi mình nóng giận thì cái não giữa mình bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán là cái những cái vấn đề ngôn ngữ hay cũng như những cái lý luận là nó đã đóng sập xuống rồi. Thành ra là khi mà mình nóng giận thì người khác cũng không nên hỏi là tại sao phải nóng giận, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra sẽ là điều gì đã xảy ra trong đời mà để người ta giận đến như thế, và phải có cái cơn giận để mà bảo vệ họ. Thì mình đặt cái câu hỏi nó như thế. Thì trong cái tinh thần như vậy thì chị muốn hỏi Minh Tâm là, Minh Tâm muốn kể cái câu chuyện của mình thì chị sẽ hỏi Minh Tâm là điều gì đã xảy ra mà trong cái trải nghiệm của Minh Tâm mà nó làm cho Minh Tâm phải giận lên để mà bảo vệ chính mình.
1: Dạ. Trước nhất là có những câu chuyện á, người ta nói là ôi sao chuyện này nó đơn giản nhưng mà mày giận, hoặc là nó cũng tùy người nữa, nhưng mà không phải là giận vì có câu chuyện nhỏ đó, mà do bị gánh một cái áp lực gì đó, rồi cái chuyện đó nó đến gọi là một giọt nước tràn ly, nó có nhiều giọt nước trong ly rồi nó mới có giọt nước tràn ra. Thế thì cái điều người ta nói là thế thì lúc giận thì làm gì, mình nói là không, lúc giận em đọc được một cái câu nói là lúc giận thì không nên làm điều gì cả, không nên làm điều gì để cho nó hết giận cả, mà phải ở yên lại và đừng nên làm, đừng nên nói, vì nói sẽ mang theo cái sự giận dữ, và nói thậm chí ngay cả cái mỹ từ mà qua cái sự giận dữ nó cũng không còn là mỹ từ, lúc đó đừng nên làm gì cả. Có chăng đi thì tìm một cái nơi đó mà hét thật to, đó là cách em vừa làm xong. Thì cái câu chuyện ở đây là có những cái sự giận dữ nó vô cớ mà để rút kinh nghiệm được điều đó, để làm sao như em đi, em tìm cách kìm nén là đừng có để giọt nước nó tràn ly, thì tốt nhất là bất cứ lúc nào mình cũng phải trút bỏ cái ly nước để cho nó trống không, để khi nước mình nó đừng có đầy và nó quá tải. Em sợ một điều á là khi cái sự giận dữ của mình nó lây sang những người vô cớ, những người không có liên quan đến cuộc sống, không liên quan đến câu chuyện giận dữ, mà họ phải gánh chịu cái sự giận dữ của mình. Cho nên từ đó là cái việc em làm là trút bỏ ngay tại chỗ, xả ra mọi lúc, để không mang một cái mặt bực bội, không mang một cái trạng thái giận dữ đến khắp mọi nơi. Đó là bản thân em.
0: Ok. Chị nghĩ là tất cả mọi người đều có những lúc mình có tức giận nha, đó là điều vô cùng bình thường luôn. Đó là hồi nãy giờ mình dùng cái chữ là bản năng. Thực sự ra Thượng Đế cho mình cái khả năng tức và giận để mình trình xem những cái gì nó không an toàn và những cái gì nó có thể tạo cái nguy cơ trong cuộc sống của mình. Thì là khi mà mình bị người khác tấn công, người khác chửi bới, người khác chà đạp cái nhân phẩm của mình, hay là lấy đi những cái điều quan trọng đối với mình, hoặc là họ cướp đi những cái gì mà lẽ ra mình phải được có, vân vân, thì cái điều mà mình tức giận nó là bình thường và hiểu được ha. Thế thì bây giờ tụi mình bàn với cái khía cạnh mà thực sự tức giận nó chỉ là cái cảm xúc bề mặt thôi, mà dưới cái sự tức giận đó nó giống như cái tảng băng ở dưới mặt nước vậy đó. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là điều gì thường ẩn sau cơn tức giận? Có phải đằng sau sự giận dữ thường là những cái cảm xúc như là sợ, tổn thương nè, bất lực nè, ngất ngác nè, cảm thấy bị xúc phạm nè, hay là có một cái khao khát nào đó được người ta nhìn ra mình, người ta lắng nghe mình, người ta tôn trọng mình, thì các bạn nghĩ sao?
2: Cho em mà trả lời.
0: Em nói đi, cứ chạy vô phải nói nha.
2: Thì theo như em nghĩ thì là đằng sau mỗi một cái sự tức giận, cái sự nóng nảy ấy, nó đều ẩn chứa một cái điều. Em có nhớ trong cái tháp nhu cầu Maslow, có lần cũng có nghe chị Xuyến có nói về cái đó, thì con người có một cái, nó có tới 5 nhu cầu. Thì em nghĩ rằng đằng sau cái sự tức giận của mỗi một người, cái sự nóng nảy của mỗi một người, có thể trong gia đình, trong công việc hoặc trong các mối quan hệ, thì nó đều thể hiện là ẩn chứa, nó có thể là cái nỗi đau, nó là cái sự tổn thương, nó có thể là cái sự bất lực, hoặc nó là một cái nhu cầu nào đó của con người không có được đáp ứng. Ví dụ như là cái sự tôn trọng, cái sự thấu hiểu của những cái người xung quanh mình, hoặc là của người thân của mình. Rồi cái cảm giác mà không có được lắng nghe chẳng hạn, thì những cái điều đó là nó ẩn đằng sau cái sự nóng nảy của một người, hoặc là ví dụ như là một người chồng hoặc là một người vợ sau một ngày đi làm về về nhà thì trải qua một cái quá trình người ta làm việc ở bên ngoài, người ta đã rất là áp lực rồi, thì khi mà trở về với gia đình ấy, chỉ mong được cái sự được cái sự thấu hiểu hoặc là được cái sự tôn trọng của người thân của gia đình chẳng hạn, thì khi cái nhu cầu đó không có đạt được ấy, thì có thể khiến cái áp lực của người ta chồng thêm cái áp lực, và sau đó nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài chính là cái sự nóng nảy, cái sự tức giận chẳng hạn. Thì em nghĩ là như vậy.
0: Ok. Khi mà em nói như vậy á, chị liên tưởng như này nè. Ngay cả những đứa bé nhỏ nó cũng có chuyện tức giận nha. Nhiều khi bố mẹ trong gia đình nghĩ ô, nó chỉ đi học thôi, từ ăn uống có người lo, cơm ăn áo mặc mọi người, nó đâu làm gì đâu mà nó phải tức giận như vậy. Nhưng mà khi cái cảm tâm lý đó, giống như nãy mình nói đó, có những điều mà người ta không có, nó cũng làm cho người ta tức giận nữa. Ví dụ như không được thương, không được hiểu, không được trân trọng, không được cảm thông, bị bỏ rơi, không nghĩa là mình cảm thấy như mình không có được xem là quan trọng trong đời sống của cha mẹ hay là trong những cái người thân của mình đó. Ngay cả những điều mình không có, nó với cái lâu ngày mình cũng làm cho mình buồn, từ cái buồn tới tức tới giận. Thành ra là cái tâm lý của con người nó phức tạp ở cái chỗ không phải chỉ có những điều xảy ra với họ, và ngay cả những điều không xảy ra với họ, những điều lẽ ra phải xảy ra với họ để đáp ứng cái nhu cầu tâm lý rất là đời thường của một con người: tình thương, sự chú ý, sự cảm thông, sự lắng nghe, nhìn ra cái người đó là ai, không được chấp nhận, bị bắt buộc làm theo cái ý tưởng của một người khác, hoặc là cái sự vẽ ra của một người khác, và mình không có cái quyền lên tiếng nói của mình không có cái quyền để mình bảo vệ. Nhiều khi như chị thấy những cái trường hợp mà mình dùng quyền huynh thế phụ, hoặc là mình dùng quyền cha mẹ để đàn áp con cái, hay là mình dùng cái quyền của một cái người tổ trưởng trong khu vực, hay là một người công an, hay là một người có cái, hay là quyền của người có tiền, quyền của một ông chủ, quyền của một người cấp cao vân vân, để mà đàn áp hay là lấy đi cái quyền hay cái tiếng nói của một người khác, hay là ngay cả chà đạp nhân phẩm của họ, sách nhiễu tình dục, hay là bạo hành ngôn ngữ vân vân. Thì tất cả những điều đó đều là những cái nguyên nhân ở dưới cái sự tức giận, là cái tảng băng ở dưới mà con người ta trải nghiệm. Thì cái tức giận nó là chỉ là cái phản ứng bùng nổ, nó là cái tín hiệu là người ta đang bị tổn thương. Thì chị nghĩ như vậy, không biết là Minh Tâm thấy thế nào?
1: Quá đúng luôn chị ạ. Thật ra nói như vậy thì người Việt Nam á, tại sao gần đây có những cái sự việc rất là đau lòng, tại sao con người ta lại không kiểm soát được, người ta lại nở lòng nào. Ví dụ như em thấy hai vợ chồng đang ngồi mà người chồng lấy cái ghế rồi đập lên đầu vợ, mà đập mấy cái liền, nóng giận gì mà lắm thế. Ví dụ như mình có thể làm gì đó trong một bàn tay, một cái gì đó, nhưng mà sao đánh nó như là người một kẻ thù. Thực chất ra là như đúng thật, bản thân em, lý do em giận nó rất là buồn cười. Em đi ở xe, một cái đoạn ổ gà nó sóc, cái xe em bị tập xuống và nó hư xe đủ kiểu. Và khi em dùng cái xăng em 10, nó bị hư, em bị dơ cái bùn đốt và nó hư mu ri gì không hiểu. Nó chết máy liên tục, để em đem vô phải tốn tiền sửa xe. Thì cái ông sửa xe mới bảo em là do dùng cái xăng mới này, cái xe nó chưa thích nghi. Rồi nó cái khói nó không, sau đó mà nó làm cho hư do cái bùn đốt của em, rồi buri bị hư đó. Em tức cái mình lên, em giống như mình tức chế mình, nói là tại sao cái điều mà mình không có cái sự lựa chọn để cái điều tốt nhất cho mình luôn. Giống như bây giờ đi trên một con đường đó, đường biết làm thế của dân, tại sao nó không làm cho phẳng cho người dân đi, mà làm suốt mấy năm trường để người dân phải mệt và khổ sở, bản thân mình đi qua mình phải bầm dập với con đường này. Tại sao bây giờ đến với việc xăng cổ cũng vậy luôn, mình bỏ tiền ra mình sử dụng, mình xài mà không được lựa chọn, đúng không? Mà mình tốt nhất cho xe mình là bắt buộc. Rồi đằng này đang chết máy xe giữa đường, đang gặp bao nhiêu rắc rối thì nghe cái loa đài nó báo là cái sự đồng thuận của người dân là 100% về vấn đề là đổi cái nhiên liệu sạch. Mình tức vô cùng luôn. Mình nghĩ họ sắp đặt tất cả, mình chả có cái quyền được cái gì cả. Cái đoạn đường này tiền mình, người dân mình bỏ ra để làm con đường, nó phải làm không ra hồn. Cái xe mình đổ cái xăng mình cũng không ra hồn để mình chạy, để cái xe mình nó hư, nó hỏng hóc đủ kiểu hết. Rồi bây giờ lại nghe cái lỗ tai mình, lại nghe những cái điều mà nó vớ vẩn, mình trái ngược mà nó dối trá như thế. Thì ba bốn thứ làm em duyên lên, em bức xúc vô cùng. Rồi gặp cái bà chị, bà lại đi dọc đường tự nhiên đi ngang, bà hỏi em nhiều cái vô cớ, bà hỏi em nói không, em không biết và không có điều này. Bà cứ hỏi em quát rất là to, em quát thất thanh luôn, mà không có kêu tên bà, cũng chẳng nói tên ai, vì em biết rằng khi mình nói chỉ tên, mình nói bất cứ một điều gì nó cũng sẽ sai. Em thét lớn luôn, bà giật mình, bà nói ô sao mày thét tao lớn đấy, nó chứ chỉ làm em bực mình á. Thì xong em đi thì em nghĩ là đúng thật, tại sao mình đi thét cho mặt chị? Chị chỉ có hỏi và chỉ nói những điều đó theo như bình thường, mình cũng chỉ giải thích là xong thôi mà. Thực chất ra em không phải giận chỉ bởi câu hỏi đâu, mà em giận nhiều cái và giống như một tảng băng ở dưới. Mà trong cuộc sống này không chỉ riêng em bởi như vậy, cái tảng băng mà mình nói là người dân mình giờ nó mất nhiều thứ, bị áp đặt nhiều thứ, nào là kinh tế, nào là công việc, nào là tất tần tật mọi thứ áp lực. Rồi không có vì sự lựa chọn, nó dồn mình vào một cái sự bí bách vô cùng. Cho đến khi về nhà, cho đến khi gặp bất cứ điều gì thì chỉ có là trút ra một cách vô tội vạ, ảnh hưởng những người, thậm chí đôi lúc xong mình suy nghĩ là cái điều này có đáng mình tức giận không, mà sao mình đi la lớn, mình nói tội chỉ quá. Nên là em phải lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi chị bằng một cái tin thoại cho chị thông cảm. Đó là tình hình em thấy được, đó là em là một thành phần nhỏ, nhưng mà em thấy cái hiện tình, cái bối cảnh của xã hội, mà đặc biệt là những cái nơi mình sống, mà mình nói riêng đó là Việt Nam, thì con người ta hay có cái xu hướng bạo lực, xu hướng bế tắc, mà gọi là sự nóng giận nó nhiều hơn cái lý trí.
0: Rồi, cảm ơn em chia sẻ. Không biết là Ngọc Lan có muốn nói gì không?
2: Em thì em cũng hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của Minh Tâm. Thì em về trong cuộc sống, em nghĩ rằng trong cuộc sống ai cũng có những cái lúc mà mình tức giận, mình nóng nảy với người khác, hoặc là mình lại là cái đối tượng mà bị nhận cái sự nóng nảy tức giận của người khác. Cái gì nó cũng là một cái quá trình. Như trước kia ấy, thì có thể là đang còn sống tại Việt Nam, chịu nhiều cái áp lực từ nhiều phía ấy, thì có thể là cái hồi đó em có những cái phản ứng nó nhanh hơn bây giờ, nó nhanh hơn, nhưng mà cũng ít, không có nhiều, nhưng nó nhanh hơn bây giờ. Nhưng mà đến bây giờ mỗi một lần mà mình có cái sự tức giận trong lòng ấy, tức giận trong lòng một cái sự việc gì đó nó không như ý ấy, thì mình vẫn cố gắng thứ nhất là hít thở để làm sao mà vẫn tự dặn mình rằng là khi cái lời nói, khi nóng giận mình vẫn cần phải cân nhắc. Thì nếu không ấy, nó sẽ là cái lời nói nó là cái vũ khí sát thương, nó rất là nguy hiểm, và có thể nó làm tổn thương người khác rất là lâu và sâu. Vì vậy cho nên là có cân nhắc mình ở cái điều đó. Và khi mà em nhận thấy, em có một cái là khi mà mình bị cái sự tức giận của người khác dội lên mình ấy, thì mình có một cái phản ứng, em có một cái phản ứng là họ đang trải qua những cái gì mà người ta lại có cái phản ứng như thế này. Thì lúc đó thì mình chỉ em có nhớ trong một cái câu nói trong cái cuốn sách từ nghĩa tiếng Việt là tìm kiếm con người bên trong bạn, mà tiếng Anh là search inside yourself. Dạ đó. Thì em có nhớ mãi một cái câu là con người thì tức là khi mà mình muốn tức giận với ai á, mình định tức giận cái gì thì mình phải nghĩ rằng là con người thì ai cũng mong muốn được vui vẻ, được hạnh phúc thôi. Vì vậy, đại ý nó có một cái ý nghĩa câu như vậy. Thì cái lúc mà khi mà mình nhớ tới cái câu nói đó, thì khi mà thấy có người mà tức giận với mình, nói những cái lời mà thấy mình cũng thấy tổn thương, mình thấy buồn lòng lắm. Nhưng sau có nghĩ rằng là lời nói của người ta khi nóng giận như vậy, thì mình đặt mình vào cái vị trí của họ. Khi mà mình nóng giận thì chắc là cũng đã có một cái nhu cầu nào đó. Có thể là người ta có những cái vết thương, người ta có những cái áp lực, hoặc là người ta đang phải chịu những cái điều gì đó mà có thể bản thân người ta cũng chưa chữa lành được, cho nên là người ta hình thành ra cái như vậy. Thì cái điều đầu tiên á, là mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mà mình hiểu và mình thông cảm, và mình sẽ không có giống kiểu mình cố gắng làm sao không có để bụng và không có để cái phản ứng của họ nó làm cho mình bị tổn thương sâu ấy. Nếu mà mình tổn thương sâu và mình ghim ấy, thì mình sẽ rất là dễ là bị cái mối quan hệ của mình với gia đình, hoặc là với những cái người mà nó xảy ra như vậy, nó sẽ rất là khó mà để mà duy trì. Thì và cái mỗi một khi mà xảy ra những việc như vậy thì em lại thấy rằng là khi mà mình tập được cái điều như vậy ấy, thì mình không những mình tập mình thông cảm được cho người ta, mình thông cảm được cho những người bạn mình và những người mình trân trọng á, thì mình còn tập được cả cho chính mình nữa nha. Thì khi mà mình thông cảm được cho mình thì mình cứ bắt đầu mình thông cảm được cho người khác á, thì em lại thấy là mình cũng trưởng thành lên, và mình học hỏi được nhiều từ những cái cơn giận của mình. Nó cũng có, và mình bị nóng nảy này kia, mà cái lúc mà mình nhìn cái phản ứng nóng nảy của những người xung quanh mình, của những người bạn của mình, hoặc là những người thân trong gia đình chẳng hạn này, thì em lại vẫn nhìn ra được cái điều tốt ở trong cái phản ứng của họ. Em tức là hay nhìn vào cái điều là
0: chị ngưng em chỗ này nha. Lý do chị ngưng em chỗ này là tại vì mình sẽ có cái phần để nói đến cái khía cạnh mà mình làm gì để mình kiểm soát cái tức giận của mình. Lý do mà chị ngưng em là chị rất muốn nói thêm về vấn đề tức giận. Đôi khi mình đi nhanh quá là mình cần phải làm gì khi mình tức giận. Và vô hình chung á, không phải là ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay của tụi mình, nhưng mà ở trong ngoài đời á, có nhiều người họ phán xét cái sự tức giận, họ cho cái đó là cái điều không nên, không tốt, thành ra là phải thế này, phải thế kia ngay lập tức, để không cái sự tức giận đó nó không được diễn đạt. Thì và ngay cả họ lên án những người mà tức giận, ví dụ như những người mà họ thấy đất đai bà con bị cướp, họ tức giận, họ lên tiếng đồ này kia, thì cho họ một cái nhãn hiệu là quá khích, hoặc là phản động, hay là những cái nhãn hiệu ngay cả trong gia đình. Ví dụ một cái người mà họ có điều mà họ bị bức xúc, họ tức giận lên thì nói là người này dữ quá, thế này thế kia, tức là cho người ta cái nhãn hiệu để mà lấp đi cái công lý của họ. Thì nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào mình cũng tức giận đều là công lý, cũng giống như cái câu chuyện mà Minh Tâm vừa mới nói đó, là cái người chồng lấy cái ghế đánh đập người vợ ông, cái là vô tội vạ. Thì cái sự tức giận mà khi mà mình tức giận tự nó không phải là vô lý nha. Nhưng mà mình làm gì với cái tức giận đó, lúc đó mình mới thấy là nó đúng hay là nó sai. Nếu mình tức giận để mình lấy cái đó để mình đập cái người vợ của mình, thì cái hành động của mình là không phải là hành động của mình là hành động đàn áp, hành động của mình là hành động tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái hành động đó, cái cảm xúc tức giận tự nó không phải là một điều xấu, nó không phải là kẻ thù. Nhưng người ta làm gì với cái tức giận đó thì chút nữa mình vào cái câu hỏi kế tiếp thì mình sẽ nói về cái điều đó Giáng Hương. Nhưng chị rất là muốn dành thời giờ để hiểu rõ cái khía cạnh này hơn. Hồi nãy Giáng Hương có nói một cái câu là mình tức giận người khác rồi mình cũng bị giận. Và có những người giống như cái người chồng đó, câu hỏi đặt ra là điều gì làm cho họ đến cái mức như vậy. Nhiều khi không phải là người vợ, nhiều khi có thể là họ đã từng bị là nạn nhân của sự tức giận của người khác, và họ cũng có thể là từng đã bị đánh đập, hay là đó là một cái gương mà họ nhìn thấy, và khi họ tức giận lên họ chỉ biết làm điều đó thôi, họ không biết làm những chuyện khác, họ không biết hít thở, họ không biết dừng lại, họ tại vì không ai tập cho họ, cũng không ai chỉ dẫn cho họ. Họ thấy là những người trong gia đình tức giận lên đánh đập nhau, chửi bới lẫn nhau, thì nó trở thành một cái model rồi, một cái thói quen, và người ta thấy người ta làm, và vì không biết những cái cách khác Thì chút nữa ở cái phần kế tiếp, những câu hỏi kế tiếp, tụi mình sẽ nói sâu về cái câu đọc về cái đó. Cái cuốn sách mà em nói là Search Inside Yourself, tôi tìm về trong bạn, đó là một cuốn sách nó dịch ra được 50 cái ngôn ngữ ở trên thế giới này, và do những cái người kỹ sư rất là giỏi ở trong cái hãng Google, họ được 20% thời gian của họ nghiên cứu cho những cái gì mà nó giúp cho nhân loại, và họ đã nghiên cứu về cái khía cạnh mà đi vào bên trong, tập thiền, tập dừng lại, tập quan sát, tập kiểm soát cái cảm xúc của mình, ghi nhận nó, chăm sóc nó thay vì mình phản ứng, vân vân. Thì họ đã nghiên cứu cái đó với nhiều cái, họ tìm ra được những cái nghiên cứu khác trên thế giới mà nó cho biết được cái cách để mà mình kiểm soát đi về bên trong của mình, và họ viết ra một cái cuốn sách để và dịch ra 50 ngôn ngữ cho khắp nơi trên thế giới. Và ở Việt Nam là những cái người mà họ chuyên về là huấn luyện về lãnh đạo thì họ có dùng cái cuốn sách này. Thì ở đây đang nói về cái khía cạnh mà mình dừng lại và mình quan sát, thì cái đó nó là một cái hình thức mình phải tập, chứ không thể nói là làm được liền nha, không phải là người khác làm được là mình đã làm được đâu. Tất cả những chuyện trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không tập thì mình sẽ không có được cái thói quen. Thực sự ra cái vấn đề đánh răng là mình cũng đánh răng nhiều ngày rồi, lúc đó nó trở thành thói quen. Đạp xe đạp mình cũng đạp xe đạp té lên té xuống nhiều mấy lần rồi mình mới đạp được. Thì những cái chuyện mà mình muốn làm ở đây để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình, cảm xúc cái sự tức giận của mình, thì nó cũng là một hình thức mình phải tập. Thì chút nữa mình sẽ nói về cái khía cạnh tập như thế nào. Nhưng mà chị đang muốn nói đây là cái khía cạnh tức giận của mình đó, nhiều khi mình là nạn nhân rồi mình trở thành thủ phạm. Tiếng Anh nó gọi là victim becomes victimizer. Cái người mình bị tổn thương, mình bị giận, mình lại trở thành cái người giận và làm cho người khác bị tổn thương. Và cái tiến trình này nó cứ loanh quẩn như vậy, nó cứ luẩn quẩn như vậy ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong cộng đồng, trong nơi làm việc, và nó cứ tiếp tục như thế. Thành ra là thậm chí ở Việt Nam mình còn có những câu là giận cá chém thớt á. Mình giận này mình không có giải quyết được thì mình về mình tìm những cái gì an toàn hơn, bà vợ thì an toàn hơn, mình đánh đập bà thì bà không có làm gì được mình. Nhưng mà giờ mình ra mình đánh đập người khác là mình sẽ bị sát thương liền. Thành ra là con người ta có cái xu hướng là người ta trút giận lên những cái thành phần thấp cổ bé miệng ở trong xã hội, trong đó có phụ nữ, trong đó có những người già, trong đó có trẻ em. Bởi vậy nên mình thấy một cái xã hội mà không ổn định và bất an, và con người ta bị xúc phạm nhiều, thì những cái thành phần bé nhỏ, thú cưng, thú nhỏ, súc vật. Thường thường ở Hoa Kỳ người ta có một cái thống kê, người ta nói là những cái nơi nào mà trẻ em bị bạo hành nhiều thì người ta phải xem coi là ở nơi đó đó, những cái súc vật, gia súc ở trong gia đình đó có bị bạo hành hay không. À, tại vì thường thường trẻ em nè, động vật nuôi trong gia đình nè, người già và phụ nữ, đó là những thành phần rất dễ bị tổn thương và dễ bị trút giận lên. Thì cái này là cái mà chị nghĩ là nói như vậy để mình tìm hiểu sâu hơn về khía cạnh xã hội và gia đình, để mình biết rằng cái cơn giận tự đó không có sai, nhưng sự trút giận, cái cách mình trút giận như thế nào, cái đó là điều mà mình sẽ cần nói ở đây. Thì với cái tinh thần như vậy thì chị muốn bây giờ mình có thể đào sâu hơn một chút xíu là làm sao để mà mình dạy.
2: Chị Xuyến mở mic ra, chị Xuyến tắt mic
0: ra. Cái phần mình kế tiếp mình sẽ nói đây là làm sao để mình có sự tức giận là bình thường ha, nhưng mà làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận, mà mình diễn đạt cái cơn giận của mình mà nó an toàn cho mình và an toàn cho người khác. Nó không phải là một hình thức trút giận một cách vô tội vạ và gây tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái đó là cái mà mình sẽ nói chuyện ở đây. Thì chị thấy là cái điều mà em vừa mới nói đó, nó cái khía cạnh mà mình sẽ bàn thêm nha. Mình sẽ bàn thêm ở cái khía cạnh này là làm sao. Nhưng mà trước khi mình đi vào trong cái này thì các bạn có những cái điều gì khác muốn nói về khi mà con người sống quá lâu trong một cái trạng thái căng thẳng và phòng vệ như vậy á, thì mình dễ phản ứng hơn là mình thấu hiểu. Mình nói thì rất là dễ nha, đặt mình đôi vào đôi giày của người khác rồi này kia để mà mình hiểu là tại sao người ta làm như vậy, thì người ta đang có cơn giận gì. Thực sự ra khi mà mình tức giận hay mình đang bị tổn thương á, thì cái não giữa của mình là não giữa cảm xúc đó, nó giống như một cái hạt hạnh nhân ở trong lòng của cái bộ não của mình đó. Nó bị quá tải đó, thì cái não trên đằng sau cái trán, cái khả năng nhận diện, khả năng cảm thông cho người khác, cái khả năng thấu hiểu, khả năng dùng ngôn ngữ thích hợp để mà diễn đạt đó, nó đóng sập xuống rồi. Thành ra là mình không thể nói hay được, là mình phải đặt mình đôi vô đôi dài người khác, mình hít thở, mình quan sát. Thực sự cái đó là phải tập nha. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đó thì chị cũng muốn hỏi đó là những cái điều này, cái sự mà trút giận một cách vô tội vạ đó trong cái xã hội ngày hôm nay, nó ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội và giữa những người, hay cả những người có quan điểm khác nhau. Các bạn thấy là mình thấy rất là rõ ở cái khía cạnh mà mạng xã hội ở Việt Nam, cũng như là cái hoạt động của dư luận viên ấy, là rất là dễ cho những cái nhãn hiệu, cho những cái đặt tên hoặc là gọi tên rất là xúc phạm hoặc là rất là quá khích về những cái người mà họ lên tiếng nói, họ có những cái sự tức giận về cái quyền của họ bị chà đạp, hay là đất đai của họ bị cướp mất, hay là những cái vấn đề mà con của họ mất mà không có công lý để mà xử phạt những người mà tạo nên cái tội ác đó, vân vân á. Thì mình với những cái xã hội như vậy, thì với những người mà có những cái quan điểm khác nhau như vậy đó, thì mình thấy là cái sự tức giận vân vân thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cái đời sống một cái xã hội gia đình như vậy, các bạn thấy như thế nào? Mình nói cái chuyện này đi nha, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái phương cách để mà kiểm soát tức giận sau ha.
2: Mình đang thì em nghĩ là khi mà con người sống trong một cái xã hội với nhiều cái sự bất an, cái sự căng thẳng, nhiều áp lực ấy, thì luôn luôn trong cái tâm trí của con người ấy, tâm trí của mọi người ở trong một cái trạng thái là luôn phải đề phòng này, dè chừng này, và cái trạng thái là cảnh giác, rồi cái cảm giác là giống kiểu mình bị đe dọa rồi, hay là có ai đó chống lại mình rồi làm tổn thương mình, hoặc là mình bị coi thường chẳng hạn. Thì khi mà người ta sống trong một cái tâm lý như vậy, thì khi mà có bất kỳ một cái điều gì xảy ra, nó dẫn đến là người ta thường là phản ứng thay vì phản ứng, chứ không phải là thấu hiểu, là do ở cái trạng thái, cái tâm trí lúc đó nó vận hành theo cái suy nghĩ rất là bình thường như vậy. Như lúc nãy chị Xuyến có nói cái câu là tức giận nó là một cái gì nhỉ? Nó không phải là sai, nó không có gì là một cái cảm, nó không phải là một cảm xúc sai. Dạ. Nó chỉ sai ở cái chỗ là những cái phản ứng của mình trong cái sự nóng giận hay tức giận á, thì là mình hành động, cái hành động của mình hay gì đó, cái mà chị vừa mới giải thích đó. Thì cái phần này thì em nghĩ là như vậy.
0: Dạ. Thực ra cái chúng mình phải để Minh Tâm nói ha. Thôi để Minh Tâm nói đi rồi chị sẽ giải thích cho một chút xíu về cái khía cạnh này. Dạ, mời Minh Tâm.
1: Khi chị nói đến cái vấn đề xã hội, nó làm nên một cái môi trường mà nó đẩy người ta vào cái sự bế tắc, phải phản ứng, phải tự vệ, rồi bất lực. Thì mỗi ngày thực ra lướt trên các mạng xã hội, cướp đất cướp nhà, tại vì quan điểm của em bây giờ thì mình thấy rằng là mấy cái điều đó nó sai rồi. Và bạn khi mình xem, mình cũng bị ức chế luôn. Thậm chí em xem xong mà em tranh thủ em like, và em thả cái phim, rồi là em share cái bài đó ra, rồi em thoát đi chỗ khác. Chứ còn xem nữa thì nó sẽ ngăn ngực mình, nó sẽ làm cho mình quá bực bội. Từ ở chỗ bực bội xong, cái mình không có giúp gì được cho bà con, mình không làm được, mình mới ức chế. Ức chế, mình cảm thấy mình bị bất lực. Đó. Thì hơn ai hết chứ. Đôi lúc như chị Mộc Lan chứ nói là lúc chị còn Việt Nam, chị đã từng nếm trải đó, sau giờ dần dần đi chứ gần như là nó qua một đến một cái nơi mà mình thấy cái sự nóng giận nó không có nhiều, vì thực tế đó là như vậy, môi trường sống nó làm nên một con người. giống như nghĩ một con cá bỏ trong cái môi trường nước mà nó không phù hợp thì đương nhiên nó sẽ có những cái động thái, hoặc là con nhím cũng vậy. Con nhím thì tự nhiên không có lông, nó không phải xù lên mỗi ngày đâu, mỗi lúc đâu, mà chỉ những lúc mà nó cảm giác như là mất an toàn, cảm giác như có gì đó tấn công thì nó sẽ sừng lên. Nhưng mà để nó bắn cái gai ra thì đó là cái sự hành động. Cho nên là chị nói cho em đồng tình, và nói giống như nói em, nói giống như nói những người xung quanh em, và nói thẳng luôn là những người ở cái xã hội hiện tại ở bên Việt Nam là gì, họ đầy dẫy những sự bất lực, đầy dẫy sự bất an, và họ luôn luôn thù lông nhím lên bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng hành động, mà hành động thì với những cái người mà gây ra cho họ là họ không làm lại. Mà giống như cái câu chuyện là giận cá chém thớt, mà hơn ai hết thì em là cái người là một con cá đang nằm trên thớt, một cái thớt mà không có liên quan gì mà bị chặt chém suốt luôn. Mình cứ sau câu chuyện thì mình kể câu chuyện thời nhỏ của em gì, khi ba mẹ gây gỗ nhau, đứa con nó là cái người ứng đạo, tự nhiên đứa nhỏ chẳng biết gì trơn, đến ba mẹ cãi nhau mình đâu có biết đâu, mình đi học về hay mình đi đó về cái mình nhào vô lòng mẹ, mình cũng giỡn với mẹ như mọi ngày, cái đùng một phát mình bị một cái tát, đùng một phát thì mình ăn chửi một giây luôn. Thì lúc đó mình buồn vô cùng, nhưng sau này mình hiểu là đúng là cái đó là một cái vạ mà không liên quan đến mình.
0: Dạ thì đúng như hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái não bộ của mình đó là được tạo ra để mà bảo vệ sự sống đúng không? Và cái thần kinh của mình nó liên tục, nếu mà nó thấy nguy hiểm thì nó sẽ ưu tiên phản ứng hoặc là nhanh hơn là phản ứng để tự vệ, hay hơn là suy nghĩ sâu hơn. Thì đó là khi mà mình trong những cái trường hợp mà mình thấy hiểu được là có những người mà họ bị áp bức bóc lột, hoặc là họ bị đàn áp, hoặc là không có cái quyền, không có tiếng nói, không cuộc sống không thay đổi, cứ truyền miên ngày này qua ngày khác, hết áp lực này đến áp lực nọ, mình có thể hiểu được là những cái lời nói của người khác nhiều khi đó, nếu mà không có tử tế và không có nhẹ nhàng với nhau, không có nhạy cảm để mà bảo vệ nhau, thì những cái lời nói, ngay cả những cái ngôn ngữ mà nói mà không có suy nghĩ thì có thể trở thành một cái sự tấn công, làm cho người tạo ra những cái hiểu lầm, rồi con người ta sống trong cái vấn đề phòng thủ hơn. Đã là giờ đi ngoài đường mà thấy ai có bị gặp nạn này kia cũng không dám nhảy vô giúp nữa, tại vì sợ là người ta sẽ thương mình hay người ta đổ hô cho mình, sống trong phòng thủ. Và ngay cả có những cái khuynh hướng rất là dễ quy kết những cái động cơ, chẳng hạn như người dân, như nãy chị có nói, người dân lên tiếng nữa về đất đai của họ, hay là họ đi cùng với nhau, họ gieo bạc, đưa bạc biểu ngữ, rồi băng rôn rồi này kia, thì nói đây là những người phản động. Người ta lên tiếng ở trên Facebook, người ta bị tiền mất ở trong nhà băng, người ta ngồi lại với nhau để người ta lên tiếng này kia, thì cũng nghĩ là người ta phản động, hay là lợi dụng quyền này quyền nọ để chống phá nhà nước, hay là vân vân. Tức là những cái quy kết, cái động cơ thì làm cho người khác giống như là mình cũng như là che lấp cái tiếng nói của người khác, hay là đàn áp cái tiếng nói của người khác ở nhiều hình thức khác nhau, từ trong xã hội, gia đình, học đường, vân vân. Thì nói như vậy không có nghĩa là lúc ở đâu cũng vậy, hay là ai cũng bị như vậy. Mình đang nói ở một cái hiện tượng ở trong xã hội và nó cũng khá là phổ biến ha. Và thì mỗi cái những cái người mà mình họ tức giận, họ có những cái câu chuyện, họ mang theo những cái câu chuyện với những cái vết thương riêng của họ. Cái mà mình cần phải hỏi là những điều gì tạo ra cái sự tức giận đó. Nhưng tất nhiên hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái quan trọng cũng là cái sự tức giận của họ nó như thế nào. Chứ còn thậm chí nói với các bạn nha, ngay cả cái sự tức giận nói, nếu mà nó chỉ là sự tức giận, cái cảm xúc đó, nó nghiên cứu cho thấy nó chỉ kéo dài trong vòng 90 giây mà thôi. 90 giây mà thôi. Nhưng lý do mà cái sự tức giận hay tất cả những cảm xúc của mình nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, là cái suy nghĩ của mình gắn kết với cái cảm xúc đó, nó nhân rộng cái cảm xúc đó và nó kéo dài với thời gian. Ngay cả cái sự tức giận nó cũng chỉ có 90 giây mà thôi. Thành ra nhưng mà vì cái suy nghĩ của mình gắn kết với nó làm cho nó kéo dài ra. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện nha, và cái làm sao để mà mình kiểm soát cái tức giận. khi mà hai bên đều có những cái phản ứng phòng vệ thì rất là khó để đối thoại, đúng không? Và nó xảy ra trong gia đình, trong công việc, trong cộng đồng, và có những ngay cả trong một xã hội không có kêu gọi sự đối thoại, mà nếu có khác biệt về vấn đề chính kiến là bị quy chụp ngay, nhất là đối với cái sự những cái suy nghĩ khác biệt đối với nhà nước. Thì trong một cái xã hội như vậy thì mỗi người đều có những cái sự phản ứng và những cái quy chụp, mà hay dùng cái chữ là chụp mũ như vậy, thì nó sẽ rất là khó để cho người ta có thể có cái đối thoại. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhận ra là mình đang phản ứng, có thể từ những cái sự sợ hãi, có thể là nhà nước Việt Nam rất là sợ những người lên tiếng, tại vì sợ là cái điều mình làm sai sẽ bị, không những chỉ được nhận ra mà người ta sẽ đứng dậy để người ta có hành động nào đó, thì có thể sợ về cái sự chính danh của mình nó mất đi, hoặc là sợ cái sự cái thể chế mà mình đang xây dựng nó bị hao mòn đi, vân vân. Mình không, nó có nhiều cái lý do tại sao người ta những cái, nhưng mà đối với giữa con người với nhau thì nó có những cái vết thương hay nào đó, thì làm sao để mà mình có thể nhận ra những cái dấu hiệu này, làm sao để mình có thể dừng lại, để mình tiết chế được cái cảm xúc của mình săn sóc nó, thay vì mình hành động để mà mình gây tổn thương thêm cho người khác, thì là mình đi quá xa. Thì có lẽ là mình nói chuyện về cái phần này đi, các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm mà mình tiết chế cái tức giận của mình. Có lẽ là chị nói nhanh trước ha. Một trong những cái mà chị phải tập á, hồi xưa trước đây á, tại vì chị sống trong một cái môi trường mà mẹ, cha thì bỏ mẹ mình khi mình mới sanh, rồi má mình là một người đơn thân, mẹ đơn thân, rồi cũng trải qua rất là nhiều. Sau này có lập lại gia đình, nhưng mà chị luôn luôn sống rất là, phải nói là bơ vơ á. Có những cái mà mình cần phải có cái sự chăm sóc, sự để ý, sự quan tâm, sự cảm thông, được lắng nghe từ người lớn, chị không có những cái đó. Thành ra đôi khi ngay từ nhỏ là chị đã hay dễ có những cái tức giận rồi. Đôi khi là mình tức giận tại vì chẳng hạn như bị cái người anh cùng mẹ khác cha quýnh mình vô tội vạ chẳng hạn, thì mình có những cái tức giận đôi khi mà mình không được giải tỏa là chị đập đầu vô tường luôn á. Là những đứa bé nha, rồi những cái sự tức giận đó với thời gian, những tổn thương đó nó không có chữa lành, và nó cộng thêm những cái khó khăn khác ở trong đời sống vân vân. Thì phải nói là khi mà ở trong cái hôn nhân của mình trong những cái tháng năm đầu tiên vân vân, thì cái sự tức giận của chị nó rồi sờ sờ thì gặp cái người phối ngẫu của mình, họ hay làm những cái điều mà nhắc nhở mình về cái sự bỏ rơi hay cái sự không quan tâm điều này kia, thành ra là cái sự tức giận mình nó lại trào dâng. Và cái sự trào dâng đó lúc đó ở cái tuổi mà cái không phải là đính chánh cho mình, nhưng mà mình nói là cái não bộ của mình, cái phần mà kiểm soát nó thường thường là phần não trên đằng sau cái trán là thường thường nó không phát triển toàn diện để mà có một cái chức năng tốt á, cho đến 24-27 tuổi nó mới phát triển toàn diện để mà tiết chế được. Thì chị vô trong cái trạng thái tiếng Anh nó gọi là rageaholic, tức là mình có sự tức giận mà nổi trận lôi đình á, mà mình không có kiểm soát được nha. Và thực sự cái đó nó ảnh hưởng cái đời sống gia đình của mình, ảnh hưởng cái nhìn ở chính bản thân của mình, và mình cũng không có vui với cái điều đó. Mình cũng mặc cảm là tại sao mình lại ở trong cái tình trạng như vậy vân vân. Thì bây giờ để mà tập, để mà tiết chế, phải nói với các bạn là đến ngày hôm nay là chị tập về thiền á, mặc dù mình thấy mình cũng chưa đi tới đâu hết, nhưng mà cũng không có nhu cầu để phải tới đâu. Mình chỉ cần tập để mỗi ngày để mình giữ mình thôi á, là khoảng 9 năm nay rồi. Thì mình có thấy cái sự thay đổi, mình thấy cái sự thay đổi, và nó cái tập thiền đó, cái tập rồi chị đọc nguyên cái cuốn sách mà Search Inside Yourself, tìm về trong bạn, và tập những cái tập ở trong đó mà người ta đề nghị với mình. Thì những cái tập về thường thường khi mà mình tập hít thở, thì cái sự hít thở tự nó là cái phương cách để mà nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại. Và cái sự hít thở mà hít thở chậm, hít thở mà mình chú ý cái hơi thở mình đi ra đi vào ở trong cái đầu mũi, ở nơi đầu mũi vân vân, nó là một cái mechanism, là một cái tool, một cái công cụ á, để nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại nha. Thành ra hít thở nó là một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu và không có mất tiền, rất là miễn phí, mà luôn luôn có ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu mình cũng đều có thể dùng cái hít thở để mình điều hòa cái não trạng của mình. Thành ra chị muốn ở đây nói chuyện với lại Minh Tâm, với lại Mộc Lan, chị muốn nói về cái khía cạnh này nhiều hơn theo một cái người chuyên môn, để cho mọi người cảm thấy cái hít thở nó, mặc dù nó rất đơn giản nhưng nó vô cùng quý báu, là nó là một cái phương tiện rất là giá trị mà không mất tiền mua, mà nó có thể giúp con người ta sống đúng theo cái bản chất tốt lành của mình nha. Thành ra là trong khía cạnh mà thiền cũng như tịnh tâm vân vân, người ta ngay cả yoga, tập thể dục, tất cả đều là những cái phương tiện để mà làm cho cái sự hít thở của mình nó sâu hơn, nó nhiều hơn, để ý những cái điều đó hơn, để mà nó điều chế lại cái cảm xúc của mình. Thì chị sẽ dừng ở đây, rồi có thể là chút nữa sẽ nói tiếp về cái khía cạnh chuyên môn, về những cái cách mình kiểm soát tức giận mình sẽ nói sau. Nhưng mà chị sẽ dừng ở đây để cho các bạn nói thêm về cái cách mà các bạn đã tập để mà tiết chế cái sự tức giận của mình.
1: Dạ.
2: Yeah. Em cũng...
1: Dạ, mời chị Mộc Lan, Mộc Lan nói chuyện.
2: Thôi, Minh Tâm nói trước thì cũng được.
1: Dạ. Yeah. Để em nói về cái tiết chế. Thực ra như câu chuyện em kể sơ nãy là em là một người bị vạ lây bởi những cơn nóng giận của ba mẹ hoặc là của người lớn đi. Đó, mình không biết gì hết. Họ quát mình, thậm chí họ tay chân của mình luôn, họ bạo lực luôn. Thì từ đó em suy nghĩ cho đến sau này á, em có một cái mặc định là và em học được một câu là khi bạn tức giận bạn sẽ làm gì, thì câu trả lời là không nên làm gì cả, không nói điều gì cả, mà giống như chị Tiến vừa nói là hít một hơi thật sâu, hoặc kêu mình hít mấy hơi thật là sâu đó, trong vòng một phút đó, thì tự nhiên cái cơn giận nó sẽ tan biến, nó sẽ giảm nhẹ xuống. Chứ mình đừng có lúc mình giận mình bỏ cái điện thoại của nó cũng sẽ hư điện thoại, mình để cái chén thì nó sẽ bị vỡ cái chén, mình làm bất cứ mình chạm một cái gì nó sẽ hư cái đó, hoặc là mình khi mình nói lên đích danh người nào là người đó bị tổn thương. Cho nên tức giận nó rất là nguy hiểm. Còn riêng em á, thì em mặc định rằng là những đứa trẻ con nó không hề có lỗi trong bất cứ một cái vấn đề gì. Cho dù người ta nói là tại nó làm lỗi như vậy mà sao, thì em sẽ nói câu là vì nó là trẻ con. Cái câu đơn giản là vì nó là trẻ con, vì nó là một đứa bé, thì em không có lý do để giận một đứa bé. Cho nên khi em đi chung quanh dọc đường, em gặp một người bà hay một người mẹ mà đứng chửi một đứa bé nhỏ xíu thôi, mà chửi những cái câu toàn là nặng lời mà của người lớn, em ngừng lại ngay. Em cái tính em không bỏ được, cái tính em không kìm được là em phản xạ rất là nhanh. Em ngừng lại, em nói là sao chị lại nói với đứa bé như vậy. Tôi nói cho chị nghe, ở nhà tôi có ba con chó, mà tôi khi mà con chó tôi nó phá, nó cắn dép hay làm bất cứ gì, tôi la nó, tôi sợ nó bị tổn thương. Tôi cho nó rằng là tại vì nó là con chó, thì đứa con của chị nó là một đứa bé, nhưng mà cái cảm xúc của nó nhiều hơn con chó nhà tôi, mà chị xúc phạm nó, em sẵn sàng cự lộn với bất cứ ai, em sẵn sàng phản ứng lại, em sẵn sàng nóng giận bất cứ ai làm tổn thương đến con chó và đứa bé. Em không biết sao, em sẵn sàng nổi trận lôi đình với họ luôn, để em bên vực một đứa bé, hoặc là em bên vực một người bảo hành với một con chó, một con mèo, một con vật. Đó là cái phản xạ của em. Và chị luôn hay. Luôn lúc nào. Dạ. Yeah.
0: Em nói đi.
1: Dạ. Yeah. Luôn luôn lúc nào em buồn. Cho nên em nói là bong bóng em lúc nào cũng cứ tì hơi, phải xả bỏ. Vì em luôn luôn tiếp xúc với những đứa bé. Em rất là sợ mình không kiềm chế được, mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà em thử nhiều lần rồi, em kiểm soát rất là tốt cái điều đó. Tại vì ở trong mắt em, những đứa bé đó là hình ảnh của em, hình ảnh của những thiên thần, hình ảnh của một cái gì đó cần phải lấy cái tay che lại, chứ không phải là để mình nói muốn nói gì nó muốn làm được. Cho nên là khi một đứa bé, dạ.
0: Cảm ơn em là em đang nói về sự tức giận của em là không sai nha. Và chị thấy là cái phản ứng của em trong cái sự tức giận, em đến em nói chuyện với người mẹ, em giải thích rõ ràng với người mẹ, chị cũng thấy không thấy sai luôn. Có nghĩa là sao? Mình có quyền tức giận với những gì mà mình thấy nó không đúng.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi cái chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhận Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 20. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho chúng tôi, những vấn đề quý vị quan tâm từ Hoa Kỳ, từ Việt Nam, từ thế giới, chúng ta sẽ có cơ hội đưa ra để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cả tuần qua, cả suốt cuối tuần qua, và cả ngày hôm nay thứ hai đầu tuần, quân đội Mỹ liên tục tấn công vào các căn cứ quân sự, các quân lý khắp nơi, hỗ trợ cho công cuộc phản kích về việc Iran đánh phá vô một số cơ sở quân đội của Mỹ tại các quốc gia liên minh của họ tại Trung Đông. Tất cả để tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz. Tất cả các quân lý xa gần đối với Iran đều có cơ quan quân sự và hệ thống không hiểm bị tấn công. 9 ngày tiêm liên tục, Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông lên tiếng về việc 3 quân nhân Mỹ tử nạn và 1 quân nhân khác mất tích. 2 quân nhân, 1 nam 1 nữ, theo báo cáo thứ 7 tại không cứ Mỹ ở Jordan đã bị thiệt mạng. 1 quân nhân khác bị tử thương tại chiến trường Iraq, đưa tổng số quân đội Mỹ lên tới 17 người kể từ ngày chiến thuật xảy ra, so với 50 người thuộc quân đội Iran và 500 người bị thương. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cho biết họ tiếp tục phản đòn tại Syria, Jordan, Kuwait và Bahrain. Hôm qua Chủ nhật, Tổng thống

trung bình là 4 đô la một ga lông. Mùa này qua xung đột quân sự giữa Iran và Mỹ vẫn tiếp diễn, trong khi đó nỗ lực làm hòa vẫn đều đặn xảy ra đối với các quốc gia trung gian. Tính tới hôm nay không có một dấu hiệu gì là hòa đàm sớm tái tục. Quân đội Do Thái gồm một toán dân quân hữu khuynh hôm Chủ nhật hôm qua đã tấn kích bộ biên thùy Gaza, kêu gọi chính phủ Do Thái thành lập những trung tâm chiếm cứ tại cái khu đất chiếm của Palestine. Đoàn người này lên tiếng rằng đất này là đất của họ từ năm 2005, sau khi chính họ đã di tản ra khỏi vùng hai thập niên về trước. Đây chỉ là những gì mới bắt đầu. Đối với người Do Thái đang để ý tới các khu vực miền duyên hải, hiện nay Do Thái đã chiếm trên 60% dải Gaza, và hàng ngày các cuộc xung đột xảy ra giữa người Palestine và người Do Thái. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu cuối tuần lên tiếng họ câu sát quy định phải đặt cọc 100.000 đô la để có thẻ xanh, giấy chiếu khán H-1B cho công nhân nước ngoài muốn vào Mỹ làm việc và ở đây luôn thường trực. Hôm 17 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là ông Tommy Pickett lên tiếng là Bộ Ngoại giao đang đi tới một thủ tục để vãn hồi sức mạnh di dân, bảo vệ quyền lợi dân chúng Mỹ không bị xâm phạm bởi gánh nặng tràn ngập của số lượng di dân Mỹ đi vào làm việc ở đây, sinh sống ở đây và thừa hưởng quyền lợi giống như công dân Mỹ. Theo bộ luật INA, tức là luật về di dân và quốc tịch, thì vì những người nhập cư không ít thì nhiều là gánh nặng tài chính cho chính phủ liên bang Mỹ, nên họ phải có trách nhiệm là không bao giờ để những thứ này nó xảy ra. Do đó Bộ Ngoại giao đưa ra ý niệm rằng họ muốn những người ngoại quốc đi vào đây làm việc và ở lại phải đóng cọc 100.000 đô la cho quy chế gọi là quy chế thẻ xanh Green Card hay là giấy chiếu khán H-1B để làm việc và ở luôn. Các công ty Mỹ dùng quy chế H-1B để mướn công nhân ngoại quốc vào Mỹ làm việc. Thông thường thì họ không có quyền lợi thẻ xanh. Tức là họ sẽ không ở đây một cách thường trực. Thẻ xanh cũng có lộ phí của nó. Tùy theo vị trí xin thẻ này ở đâu, bên ngoài hay bên trong nước Mỹ. Thường thì lệ phí của thẻ xanh là 1.440 đô la. Điền đơn I-485 trong nước Mỹ. Những ai điền cái mẫu phiếu DS-260 bên ngoài nước Mỹ phải đóng 325 đô la. Quy định 100.000 đô la là để làm thẻ xanh. Có nghĩa là Mỹ

0: dùng tiền này khi họ cần phải sử dụng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio loan báo hôm thứ Sáu rằng Mỹ đã có chính sách giới hạn tối đa kỹ lưỡng đối với những nhóm người, những tổ chức thuộc cánh khủng bố tả khuynh, mà theo khoảng 212.C.3.C của luật di dân và quốc tịch thì nó sẽ cản trở những thành phần này không được vào Mỹ. Được biết, ngày hôm thứ Sáu, tức thời, một quan tả liên bang đã ngăn chặn quy định này của Bộ Ngoại giao Mỹ và cho rằng đóng cọc 100.000 đô la để lấy cái visa H-1B là quy định. Bộ Ngoại giao không có cái quyền hạn này và nó vi phạm quyền lực của Quốc hội Liên bang về thiết lập chính sách hành chính, di dân và khoản tài chính liên hệ. Giải tố cầu World Cup FIFA 2026 đã chấm dứt với cuộc tranh đua giải 3 và 4 giữa Anh và Pháp, với Pháp thua 4-6, trong khi danh thủ của Pháp là Mbappe đã tung lưới 2 lần đưa Anh lên tổng số 22, qua mặt danh thủ Messi của Argentina chỉ có 20. Mbappe đã trở thành 2 lần liên tiếp nhận giải đôi chân vàng. Đội Anh thắng 6-4 với danh thủ Saka đã 3 lần lọt lưới, đưa Anh vào vị trí đã 3 lần hay làm như vậy cho đội tuyển thủ Anh của mình. Đội Anh được huy chương giải 3 đeo trên cổ được trao tại sân, mà đội Pháp không được gì ngoài tiền thưởng đội nào cũng hưởng do Tổng cục Thúc cầu cung cấp. Trận chung kết xảy ra vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7 đã đem chiến thắng cho đội Tây Ban Nha hết sức là xứng đáng. Đội này trẻ, sung mãn, giao banh, giữ banh và đàn áp gần như toàn diện thời gian. Đó là chưa kể đá thêm giờ. Trong dịp này, đội Tây Ban Nha đã tung lưới 1-0 và giành chức vô địch để lần thứ hai. Họ trở thành vô địch giải World Cup. Tổng thống Trump đã trao giải này cho đội Tây Ban Nha, nhưng ông không che lấp được quan điểm chính trị của ông đối với một Tây Ban Nha khó hiểu, khó chơi về vị trí của họ đối với Mỹ tấn công Iran mà họ không đồng quan điểm. Tuy không có gặp quốc vương và hoàng hậu xứ Tây Ban Nha, nhưng Tổng thống Trump có gặp viên thủ tướng của đất nước này và hai bên xem ra có vẻ hòa thuận. Chúc mừng đội Tây Ban Nha vô địch FIFA World Cup năm 2026. Đó là phần cập nhật của chúng ta. Xin cảm ơn hai anh và các thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của Đoàn Thị Dân. Và thưa quý vị, nhân dân vừa trình bày đó thì cái vòng tranh giải vô địch thế giới về túc cầu đã chấm dứt vào ngày hôm qua. Cái dư âm nó vẫn còn và đội tuyển túc cầu Tây Ban Nha đã đoạt được cái giải vô địch thế giới. Quá thật đó thì trước khi trận đấu mà diễn ra thì chúng tôi vẫn có ý là muốn và ủng hộ đội Argentina, tức là đội Argentina, bởi vì dẫu sao họ cũng là châu Mỹ chung với Hoa Kỳ. Nhưng mà quả thật khi mà trận đấu diễn ra rồi, suốt cả hai hiệp đội Tây Ban Nha không làm gì. Xin lỗi, đội Tây Ban Nha đã kiểm soát hầu hết những cái đợt tấn công. Quý vị có thể hình dung ra, thí dụ cái phản công của đội Argentina chỉ là 1/20, trong khi là đội Tây Ban Nha là 20/1. Tức là hoàn toàn đội hình của Argentina bị rối loạn và không làm gì được hết. Thì nó cũng có một vài cái pha đi bóng nguy hiểm, nhưng mà quả thật hầu hết cái thời gian thì đội Tây Ban Nha kiểm soát hết. Và họ chiến thắng một cách xứng đáng với những cái cầu thủ trẻ. Và cái cách đưa bóng, chuyền bóng nó dính với nhau rất là chính xác. Và điều này nó cho thấy rằng cái giải năm nay mà họ giành chiến thắng là xứng đáng. Đội Argentina không những bị khống chế mà lại còn bị một cầu thủ ra sân nữa, chỉ còn có 10 cầu thủ. Và dĩ nhiên cái cố gắng để mà thủ hòa trong hai hiệp phụ, họ làm được đến cái hết cái hiệp phụ thứ nhất, nhưng mà tới cái hiệp phụ thứ nhì thì không còn chịu nổi nữa dưới những cái đợt tấn công và phải chịu thua một trái banh. Bởi vì lúc đó ai cũng biết rằng Argentina chỉ cố gắng thủ để rồi đi vào cái đá penalty, đá phạt đền. Và lúc đó thì không có còn cái chuyện mà 10 hay 11 cầu thủ nữa. Vâng. Một lần nữa chúc mừng đội Tây Ban Nha đã đoạt giải, và giải thúc cầu thế giới coi như đã khép lại. Và nếu chúng tôi nhớ không lầm thì vào năm 2030 giải này sẽ quay trở lại, và dường như là đội đất nước Argentina là một trong những cái nước sẽ được vinh danh, sẽ được vinh hạnh để mà tổ chức cái giải này vào năm 2030. Không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi những cái trận đấu vào cuối tuần vừa qua hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi có xem trận đấu mà chung kết năm hôm nay qua đó.
1: Yeah.
2: Quả thật thì như là nhận định của anh Hoàng Thế Dân cũng như là anh Nam Phong, thì thấy rằng đội gọi là Argentina đó thì không có gọi là tấn công, gọi là không có làm chủ trong cái trận đấu này, nhưng mà dù sao thua 1-0 cũng là một cái điều gọi là tốt cho cái đội của Argentina. Nhưng mà qua cái việc thể thao này đó, là chúng ta cũng thấy được rằng cái mức mà thân thiện cũng như là cái trao giải của Tổng thống Hoa Kỳ với đội tuyển gọi là vô địch Tây Ban Nha. Ngoài ra thì chúng ta cũng không quên đó là Tổng thống cũng mời gọi là Thủ tướng của Gia Nã Đại, rồi thêm nữa là Tổng thống của Mỹ Tây Cơ cũng đến tham dự trong cái trận đấu này. Tại vì dù sao thì năm nay là với cái việc mà tổ chức về vấn đề giải thúc cầu thế giới này đã gọi là hợp tác chung trong cái việc mà tổ chức cũng là một cái điều thân thiện. Và cái việc mà trao giải này cũng đã thấy được rằng cái mức độ quan tâm của Tổng thống Hoa Kỳ cũng đem thân nhân của mình, vợ con cùng đến tham dự với cái trận cầu là khoảng 80.000 người và rất là đắt giá cho việc xem này. Do cái việc mà thúc cầu đó để làm cho người ta quên bớt đi những cái vấn nạn khác của thế giới, đặc biệt đó là cuộc chiến ở tại nhìn nơi xa tại Iran, cũng như là về cái vấn đề bên tại Âu Châu. Nhưng mà cảnh thúc cầu này cũng cho thấy là cái tinh thần thể thao cũng như là cái mức độ gọi là đam mê về thúc cầu, tức là bánh tròn của mình. Và ai cũng biết được rằng cái giải mà gọi là football của Mỹ là một trong những cái giải đặc biệt mà của nước Mỹ làm, nhưng mà nó so với cái mức độ gọi là rầm rộ và cái mức độ mà danh tiếng của giải thúc cầu cũng vẫn lên cao. Một phần về cái vấn đề vị nguyên thủ quốc gia để đem gia đình đến để mà tham dự, để mà xem, cho thấy được rằng cái tinh thần không phải chỉ bận rộn về cái vấn đề về quốc sự cũng như là nhiều vấn đề khác, nhưng mà cũng vẫn gần gũi với cái người dân. Và ông cũng đã trao cái giải cúp này cùng với lại cho đội thắng giải, là một cái điều mà chúng ta thấy là trong dầu cái những bận rộn cách mấy vẫn quan tâm cho đến về cái vấn đề thể thao của mình trong cái giải thúc cầu này. Quả thật thì chúng ta phải chờ đợi gọi là 4 năm nữa rồi để xem 4 năm nữa rồi cái vị thế cũng như là khả năng huấn luyện viên cũng như là cầu thủ của Hoa Kỳ có đạt được cái mức độ cao hơn không. Nhưng mà dù sao đó thì chúng ta thấy được cái môn thúc cầu, tức là bên tròn này, cũng đã làm cho cái người dân Mỹ cũng như là cả thế giới gần như là chú ý và là xem một cách gọi là kỷ lục so với những trận thể thao khác. Đây là cái điều mà chúng ta nói, và Hoa Kỳ cũng đã làm tốt trong cái công việc này. Đó là nhận xét của tôi. Dầu xong rồi là dầu Hoa Kỳ không đi chào cái trận chung kết, nhưng mà ở vòng 16 cũng là một cái điều rất là hay, cũng như cho các cầu thủ cũng như là các nhà huấn luyện viên. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà bên cái trận thua này á, 1-0 trong cái đá phạt đền, thì chắc có lẽ đây cũng là một cái phần mà chúng ta cũng nghĩ rằng không phải là đội Á Khang Đình mà dở đâu. Nhưng mà ngày đây có thể là cái vấn đề 1-0 cũng để giải quyết cho cái giải mà vô địch cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà với cái nhìn của mình, muốn người mà mê mà bóng toàn cũng là mê cái môn thể thao này, thì tất cả coi như là nước Mỹ ngừng đập ở trong nhà hết, hoặc là ở trên các cái chỗ mà câu lạc bộ để mà xem với vấn đề mà bóng toàn, và gần như cái đường phố vắng đi. Sau khi có cái cuộc mà kết quả rồi thì cũng có người đã ăn mừng cũng như là ca hát rất là nhiều. Và chúng tôi thấy được đây là môn thể thao mà nó có thể là nó không còn phân biệt về cái vấn đề dùng hay là vấn đề như thế nào, mà hoàn toàn có cái tính cách gọi là quốc tế, và là hoàn toàn có cái tính cách là phổ thông cho cái vấn đề hiệp thương trong cái môn gọi là thể thao này. Đó là cái nhận định của tôi là như vậy. Nhưng mà cũng cảm ơn cho những cái nhà dìu dắt cũng như là những cầu thủ của các quốc gia dù thua, nhưng mà chúng ta cũng thấy là sự tham gia giữa này, một cái đội mà gọi là như được xem như là không có được đi vào cái vòng loại tệ nhất, là chỉ một cái đảo quốc mà cũng đã lần đầu tiên tham dự cái môn bóng tròn này, để cho thấy được rằng sự hấp dẫn nó cũng lại lên cao. Nói như vậy không phải chúng ta khen những cái đội danh tiếng như là Tây Ban Nha, Á Khang Đình hay là những quốc gia khác, mà quên đi những quốc gia khác cũng đã gửi đội banh của mình để mà tham dự, là một cái điều rất là tốt cho cái tinh thần gọi là thể thao trên thế giới. Đó là cái nhìn tổng quát của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên ngày hôm qua khi mà ông Trump ông ấy trao giải cho đội Tây Ban Nha đó, thì ai cũng biết ông ấy cũng không có thoải mái lắm, bởi vì Tây Ban Nha trước đến giờ là nó đã có sẵn một cái trục trặc với Hoa Kỳ trong cái vấn đề cuộc chiến tại Iran. Vâng, nhắc trở lại cuộc chiến tại Iran thì một số người đó họ liên tục họ đặt những cái câu hỏi cho chính họ và cho chính bên phía Hoa Kỳ về cái chết của những quân nhân Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nếu còn kéo dài thì những cái quân nhân này sẽ còn tiếp tục chết, và nó sẽ kéo dài đến lúc nào? Nó có thể nó kéo dài giống như những cái cuộc chiến khác ở vùng Trung Đông hay không? Và nó gây tổn thất cho Hoa Kỳ ra sao? Ở đây người ta nhắc đến những quân nhân bị thiệt mạng, và nó làm gia tăng cái con số lên 17-18 chiến sĩ. Đây nó có thể là cái lý do để Hoa Kỳ làm mạnh hơn, và cái quyết định hiện giờ là nằm ở ông Trump và ban cố vấn của ông. Và cho đến giờ phút này mọi chuyện gọi là thương lượng đàm phán nó dường như nó đã không còn nữa. Hai bên lại chính thức khởi động cuộc chiến này trở lại. Và như vậy thì thưa anh dân, thứ nhất là bên phía Quốc hội của Hoa Kỳ, nhất là bên phía Đảng Dân Chủ sẽ lên tiếng gì về cái cuộc chiến lần này? Thứ hai, cái đề nghị mà đánh mạnh, đánh thẳng tay, có cái xác suất sẽ được thực hiện hay không thưa anh dân?
0: Cảm ơn ông Phong, người ta nghe được cái rằng họ sẽ đánh mạnh và dứt điểm Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong ngày thứ 9 và sáng thứ 10, quá nhiều đồn binh của quân đội Mỹ, có tới 26 đồn binh trong 4 quốc gia tại vùng đó bị tấn công. Hai người chết ở Jordan, một người chết ở Iraq và một người mất tích. Là một trong những cái tin chiến sự kém may mắn đối với ông Trump. Nếu ông Trump truy diệt khả năng tài chính, thì Iran bây giờ nó đang tìm kiếm làm sao gia tăng tổn thất về nhân sự. Tại vì tổn thất của nhân sự đó cho biết rằng ông Trump không hoàn toàn kiểm soát được tình hình và khó mà còn kiểm soát được tình hình với đội ngũ quân nhân Mỹ trải dài khắp vùng ở Trung Đông. Chúng ta không biết là Tổng thống Trump sẽ phải làm gì. Ông có làm mạnh như ông hứa tuần trước không? Nhưng vào ngày thứ 9 và đêm thứ 9 vừa qua đó, một số cầu cống nó không có nhiều đã bị suy sụp. Một số cơ sở năng lượng không có nhiều nhưng nó bị tấn công. Chúng tôi không tin rằng đó là một trong ba cái kế sách kéo dài 3 tuần lễ mà Tổng thống Trump nói vào tuần trước. Ông nói rằng tuần lễ này sẽ đánh vào cơ sở điện năng. Tuần lễ sau đánh vào hệ thống cầu cống và giao thông. Và tuần lễ cuối cùng sẽ đánh vào cơ quan năng lượng. Hiện giờ đó thì Tổng thống Trump gặp rất khó khăn. Ông không thể nào gia tăng chiến cuộc như cái thời nó khởi đầu. Nhưng ông đã gia tăng những đánh phá khắp nơi, đi vào cái khu dân sự, một chuyện mà hết sức là tế nhị theo luật quốc tế. Vâng, thưa anh Nam Phong, hai câu hỏi của anh Nam Phong đó, chỉ có Tổng thống Trump biết, và ông phải tự giải quyết, không nên kéo dài nó. Đảng Dân Chủ đó thì tiếp tục tấn công ông, không cho phép ông thoát thân khỏi cái Save America Act. Và họ tiếp tục ngăn cản thêm những cái chi phí mà ông đòi hỏi. Dù là chi phí các món riêng biệt hoặc là chi phí tổng quát. Nói một cái khác, là Đảng Dân Chủ tuy không nắm chìa khóa kho bạc ở Hạ Viện, nhưng ở trên Hạ Viện họ đang ngăn cản những cái túi bạc mà ông Trump cần để tiếp tục cuộc chiến tranh chống lại Iran và để chi phí cho thời gian còn lại trước khi cái năm tài chính nó chấm dứt vào 30 tháng 9 năm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân với cái phần góp ý về cái cuộc chiến xem ra có vẻ nó hơi khó khăn cho Hoa Kỳ và đặc biệt là riêng cho những cái quyết định của ông Trump. Dĩ nhiên, nếu mà nói sức mạnh về quân sự của Hoa Kỳ thì họ có đủ sức mạnh để vùi dập Iran. Nhưng mà một lý do nào đó mà ông Trump vẫn chưa có làm hoặc là chưa có thực hiện được, nó phải có cái lý do. Đặc biệt là dĩ nhiên trong những cái cuộc chiến như vậy, từ ở cái vùng ở dải Gaza cho đến chiến cuộc ở tại Iran, chúng ta thấy cái gọi là lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo chúng nó ở đâu, chúng nó đóng ở chỗ nào, căn cứ nó ở đâu. Cái điều đó nó là một cái điều mà bên phía Hoa Kỳ cần phải biết, hay là những cái gọi là lực lượng này đó, nó nằm lẫn ở trong dân, giống như trường hợp ở dãy Gaza, để rồi làm sao có thể tiêu diệt được. Những cái khó khăn cái loại đó Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt trong cái thời gian sắp tới. Và những cái lực lượng này nó dàn trải ở nhiều nơi và ở nhiều cái địa phương khác nhau. Và đó nó sẽ là một cái khó khăn cho Hoa Kỳ nếu gọi là tổng tấn công để mà vùi dập Iran. Nhưng mà xem ra một số người nói rằng chắc đó nó chỉ còn là cái phương thức cuối cùng để Iran thật sự quay trở lại để nói tới cái chuyện mà ngừng bắn và chấm dứt cái cuộc chiến này. Còn nếu không đó, chúng ta thử đặt trường hợp mà Hoa Kỳ đánh mạnh và bứng bỏ luôn cái chế độ này đó, vì một lý do ABCD nào đó mà Hoa Kỳ tìm được cái lý do đó, thì Hoa Kỳ sẽ lâm vào cái tình trạng có thể sẽ bị xa lầy giống như những cái cuộc chiến trước đây. Cho nên cho đến giờ phút này, cái phương thức mà đánh vùi dập để cho Iran gần như phải đầu hàng và nói rằng muốn đàm phán, người ta nói đó nó chỉ còn là cái phương thức duy nhất. Và ông Trump dĩ nhiên khi mà ông muốn làm việc này, ông sẽ gặp những cái sự cản trở khá nhiều từ cái phe chủ hòa và đặc biệt là của bên phía đối thủ của ông là đảng Dân Chủ ở tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Họ sẽ ngăn cản bằng đủ mọi cách. Vâng, chúng tôi có cái câu hỏi của một vị thính giả, nó đi ngược lại ở lại cái tình hình ở tại Hoa Kỳ. Vị thính giả này hỏi thăm về tình hình của các ứng viên đảng Cộng Hòa và các ứng viên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Cho đến giờ phút này, các anh có thể cho biết có gì chuyển biến mới hay không? Đặc biệt là ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc, mấy hôm nay sao không thấy lên tiếng gì, có vẻ im lặng quá. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
3: Theo tôi được biết là tôi bang California đó, thì như tuần vừa rồi tôi cũng có đọc tin qua liên quan cho đến kết quả của kiểm phiếu của bầu cử. Nhưng mà cái hai cái ứng cử viên đi vào trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 thì ông Houston vẫn tiếp tục gọi là có những hoạt động đi ra mà tranh cử, mặc dù nó không có rầm rộ, nhưng mà để coi như là phần chính thức để cho cái cuộc bầu cử ở thống đốc của tiểu bang California vào tháng 11 này. Ngoài ra nữa thì những cái cuộc bận rộn mà chúng ta đã thấy thì cũng chờ đợi những cái kết quả. Kết quả ở đây đó, theo tôi được ghi nhận, biết được là ủy ban tổ chức bầu cử tại San Diego cho rằng họ vẫn làm việc tốt, mặc dù là để khám phá ra chỉ có một số rất là nhỏ mà có những cái phiếu bầu đó không chính xác, đó là cũng vậy. Nhưng mà quý vị có thể vào cái trang gọi là KPBS, tức là Public Broadcasting ở tại San Diego để biết thêm những cái chi tiết này. Rồi trong cái thời gian ngắn vừa qua thì gần như những cái lời mà tuyên bố để mà ra tranh cử, để vận động, mà nói là vận động thì đúng hơn, có thể là chậm lại và cũng không có vấn đề rầm rộ. Vì lý do một phần là cái vấn đề giải túc cầu là một, người ta chú ý nhiều về vấn đề môn thể thao này. Và tôi nghĩ rằng trong cái thời gian ngắn sắp tới, sau khi mà kết thúc của trận túc cầu thế giới này, thì người ta sẽ quay trở lại về những cái nỗ lực mà gọi là vận động về cái vấn đề bầu cử. Ngoài ra nữa thì chính giới cũng đưa ra nhiều cái phần mà thông báo liên quan đến những cuộc điều tra có cái tầm sốc cao về cái vấn đề gọi là mà người ta cho rằng sai mà Trung Quốc là một trong những cái quốc gia gọi là giếng lấy những đánh cắp hoặc là như thế nào đó, mua chuộc hoặc là tìm cách gọi là thu thập những cái vấn đề gọi là gian lận trong cuộc bầu cử trước đây. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy trên chiều phương mặt nổi. Nhưng mà qua cái vấn đề mà nhu cầu và người ta chú ý trên cái trận thể thao quốc tế, cho nên không có ăn khách để mà đưa ra những cái cuộc vận động, mặc dù có những cuộc vận động có tính cách nội bộ mà thôi trong thời gian ngắn vừa qua. Mà tôi nghĩ rằng sau cái trận thúc cầu đã qua rồi thì những cái nỗ lực mà vận động ở nhiều nơi, không phải chỉ ở tiểu bang California không, cũng sẽ quay trở lại để mà minh định về cái vấn đề, cái giá trị cũng như là làm sao có thể chiến thắng. Ngoài ra nữa là cái vấn đề chỉ nhiên là có những cái tuần tuần về những cái quyết định cao cấp của chính đảng hai bên để mà đưa ra những con ca hoặc là ủng hộ nó như thế nào để mà có thể chạy đua vào. Thì hiện nay đó là những cái nỗ lực mà gọi là công kích qua lợi hoặc là những cái hồ sơ được công bố để liên quan cho đến những yếu nhân về vấn đề mà điều tra, cũng như là yếu nhân về những cái thi hành về những chính sách mà của đảng của mình cũng đã bắt đầu vui ra và làm cho nao núng cho phía của dân chủ rất là nhiều, mà đặc biệt đó là những người có trách nhiệm cao của ghế như là tổng thống vân vân. Đối với vấn đề của nhìn của tôi đó, thì hiện nay đó không phải là một cái điều mới để mà vận động, mà phải làm sao đạt được cái một cái mục đích, cũng như là người mà ứng viên đó được sự tin cậy từ phía đảng của mình để mà có thể ra tranh cử. Thì chúng ta đó là những cái điều mà tôi ghi nhận vừa qua, chứ không phải là thờ ơ mà không có nói đến đâu. Mặc dù là tới bây giờ đó là gần như là 2/3 của tháng 7 và thời gian nó cũng còn trên dưới gọi là 3 tháng nữa gọi là để có thể đi vào cuộc gọi là chạy đua. Nhưng mà sự chạy đua này đó thì trong nội bộ của đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ hoặc là Bảo thủ đều phải suy tính về những cái diễn tiến và những cái kế hoạch đưa ra, mặc dù nó không nổi trong thời gian vừa qua, nhưng mà ít nhất tại vì bận rộn mà chúng tôi cũng vừa trưa qua về nhiều cái vấn đề cho những nhà lãnh đạo. Và những cái ước tính cũng như là những cái thử thách nó cũng sẽ là một cái bước để cho thấy được rằng gây chú ý cho dư luận cũng như là báo chí. Đặc biệt đó là báo chí phải thả có bị gọi là tố cáo về vấn đề thiếu công bình trong khi đoàn tin, cũng là một trong những cái lý do mà nó không ồn ào và để cho các cái sự sắp xếp từ trong nội bộ của lưỡng đảng, đặc biệt đó là đảng Dân chủ cũng đang vô cùng bối rối về nhiều cái vấn đề mà đang được chính phủ được nêu ra từ Bộ Tư pháp cũng Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Nội vụ và vấn đề của cái Bộ An ninh của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề, chứ không phải là chậm đợi và không làm, nhưng mà nó có tính cách gọi là sắp xếp trong nội bộ nhiều hơn để rồi có những kế hoạch sẽ tung ra. Tôi nghĩ rằng sớm muộn gì cũng vào tuần này hoặc là tuần tới sẽ có những cái cuộc lần đầu tiếp tục. Đó là nhận định của tôi liên quan qua đọc những cái tin tức vậy. Thì trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái câu hỏi có vẻ hơi tổng quát này, đó là tổng kết lại và nhận định về các ứng viên trong cái cuộc chạy đua vào tháng 11 này của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Có gì thay đổi hay không? Và vị thính giả này đặt thêm câu hỏi là chưa thấy vận động gì hết. Ví dụ điển hình là cái trường hợp ứng viên trong cái ghế thống đốc tiểu bang California trong thời gian vừa qua thì có vẻ im lặng. Vâng, và chúng tôi lại nhận thêm một cái góp ý. Nó cũng không biết rằng là nó có hợp lý hay không. Nghe nó vui vui nhưng mà cái góp ý này chúng tôi dè dặt đưa ra của một vị thính giả cũng ở San Diego. Góp ý này như sau. Từ trước đến giờ chúng ta thấy cuộc bầu cử năm 24 được thành công là một phần do bỏ tài chánh ra cho người kiểm soát những gian lận trong bầu cử. Bây giờ ông Trump có sẵn lực lượng cảnh sát di trú, là một lực lượng mà những di dân bất hợp pháp rất sợ hãi. Mỗi một địa điểm bỏ phiếu như vậy chỉ cần có vài nhân viên sở di trú ở đó theo dõi, thì các di dân lậu sẽ không dám đến để mà bỏ phiếu. Vâng, cái này nó chỉ là một ý kiến cá nhân quý vị nhé, chúng tôi đưa ra để cho nó phong phú thêm và xem cái nhận định này nó như thế nào. Vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về cái câu hỏi nó liên quan đến việc các ứng viên của cả hai đảng cho đến giờ phút này có gì thay đổi và có những cái gì đặc biệt hay không của cả hai đảng. Dạ, mời anh Dân.
0: Những sự kiện mà chúng ta quan sát nói rất là bình thường. Thường thường trong những cái tiến trình bầu cử giữa nhiệm kỳ và khoảng thời gian này là thời gian mà hồn ai nấy giữ và tránh làm những quấy động không cần thiết để mất phiếu một cái oan uổng, và cũng âm thầm tìm nguồn tài chính yểm trợ cho mình, cho nên trùng dụng vô một thời gian dài World Cup. Cái sự bình thản đó nó là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên chúng tôi có một số cái tin tức này đó, nó đến từ phe truyền thông hổ lốn, thành thử ra cái mức độ cái xác suất của nó như thế nào thì không rõ, nhưng mà xem ra đó, nếu tôi là cánh Cộng Hòa tôi cũng nên lo. Một nhóm nghiên cứu cho biết rằng nếu cuộc bầu cử xảy ra vào giờ này, trên Thượng viện đó, Đảng Cộng Hòa có thể vẫn giữ được đa số. Nhưng Hạ viện đó thì chí nguy. Những quan sát viên và những người tìm tòi về cái câu hỏi chí nguy này, người ta không nói tại sao. Nhưng mà hầu hết tại các tiểu bang của Đảng Dân Chủ nắm đó, thì những tay tổ này cho biết được rằng cái luật Save America Act nó chưa thành luật. Thành thử ra họ có quyền không làm gì cả về những yêu cầu của liên bang. Do đó tình trạng tệ mạt của năm 2018-2020 nó vẫn sẽ xảy ra. Và nó sẽ xảy ra. Và nếu nó xảy ra đó, thì Đảng Cộng Hòa sẽ mất từ 3 cho đến 5 ghế. Mà thứ hai, một cái tính giả mất 3 ghế trong cái giờ phút này đó, là trục trặc rồi. Mà mất 5 ghế là coi như mất đa số luôn. Chúng tôi không có một biện pháp nào để tin tưởng cái lập luận và thăm dò này. Nhưng tuần trước, ba anh em chúng mình có nói về cái yếu tố cử tri độc lập. Cử tri độc lập sẽ bầu cho ai thì họ đối diện giá cả năng lượng, lạm phát. Cử tri độc lập sẽ bầu cho ai khi họ đối diện với cuộc chiến tranh càng ngày càng kéo dài, càng ngày càng phí tổn và càng ngày càng có tin báo về con số nhân sự thương vong. Cử tri độc lập nó có thể đem lại hệ quả tốt lành cho một đảng. Nó cũng có thể đem lại hệ lụy bất lành cho một đảng. Chứ không phải là chỉ có một đảng duy nhất. Đảng nào cũng có thể rơi như vậy. Thành thử ra trong tuần qua, lấy cái yếu tố cử tri độc lập như vậy, chúng tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng Hòa im lìm như vậy, tức là họ có kế sách. Và họ có kế sách tức là họ bảo đảm được ông Trump thoát thân trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của ông. Còn theo báo cáo ngày hôm qua của hệ thống nhiều tay tổ thuộc truyền thông hổ lốn thì họ đánh tiếng báo động đó là ông Trump sẽ lâm nguy. Ông lâm nguy là vì một cuộc chiến ông đeo đuổi. Ông lâm nguy là vì quỹ tài chính đó, ông đang bị làm eo và bóp nghẹt. Và cuối cùng, người ta không biết là Đảng Cộng Hòa. Với tân chế độ, ông Chủ tịch Nghị hội Cộng Hòa Trung ương, ông có cái rách làm thế nào để thực hiện lại những chuyện xảy ra năm 2024 hoặc thực hiện lại những gì xảy ra năm 2016 khi Tổng thống Trump thắng bà Hillary Clinton. Cả hai trường hợp đó nó phải có lý do, phải có cái sứ mạng của nó, tại vì nó có cùng một kết quả vô cùng vinh quang, thắng lớn, thắng áp đảo. Thì như anh Nam Phong có góp ý đó, là vì họ chịu chi tiền, họ thuê đội ngũ nhân sự, họ dùng kỹ thuật điện tử và giải quyết vấn đề ngay tại phòng phiếu, nếu cần để truy tố. Nhưng lần này đó, chuyện đó có thể xảy ra được không? Đảng Dân Chủ thì không còn mồm ra nhắc lại rằng các cuộc bầu cử, đặc biệt cuộc bầu cử sơ bộ là họ ăn chùm. 3 tháng qua họ đâu còn ăn chùm nữa. Nói chung ra thì chúng ta không có cách chi để mà tiên đoán. Nhưng những cái loại tin tức mà chúng tôi vừa cung cấp, nó cho phép chúng ta suy nghĩ chín chắn về một kết quả khác với năm 2024, chỉ có 2 năm sau. Nó khó mà đoán. Cũng như là 2016, Tổng thống Trump thắng bà Hillary Clinton, chỉ để đến năm 2018, ông mất quyền kiểm soát ở Hạ viện. Và chuyện gì xảy ra cho ông 2 lần bị truất phế, chuyện gì xảy ra cho ông dẫn tới bầu cử năm sau đó, ông đã thất bại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi lại nhận được thêm một câu hỏi, nhưng mà của một vị thính giả khác. Các anh từng nói rằng cuộc bầu cử ở Georgia đã được khám phá ra là có gian lận. Rất nhiều số phiếu lên đến cả 100,000 không hợp lệ. Và nếu so ra với con số 11,000 mà ông Trump cần để chiến thắng, nó cao hơn nhiều. Tại sao không thấy những diễn biến tiếp theo? Ai là người chịu trách nhiệm? Có truy tố ai hay không? Những người bỏ phiếu bất hợp lệ đó sẽ được giải quyết ra sao? Dạ vâng, đây là một câu hỏi cũng của một vị thính giả từ San Diego. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa có biết.
3: Vâng, qua cái vấn đề này đó thì ta cũng đã nói rồi trong cái phần đầu để diễn giải tại sao mà chưa có giải quyết cái này. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà điều tra cũng như là vụ công bố về gian lận trong cái phần đầu của chính phủ của Hoa Kỳ hiện nay, thì đây là những chuyện tiến hành mà nó tiến hành, nó nằm trong cái thủ tục và những cái tin tức mà chúng ta chỉ đọc lên thôi. Thì đối với khả năng của tôi thì không có thể nào mà gọi là biết sâu hơn thêm vào những cái diễn tiến mà sau khi chính phủ Hoa Kỳ nói rằng có những cái cuộc gian lận. Mà gian lận đây đó là cái quan trọng, mà theo sự suy nghĩ của tôi đó là sư American Art đã không có gọi là tiến hành một cách gọi là mạnh mẽ để mà đạt được cái phần mà quyết định chính thức từ phía Quốc hội. Vì lý do còn đang lấp mô ở tại Thượng viện, mà bây giờ là nói rằng chúng ta phải thi hành như thế nào thì đây có lẽ là nó không có hợp lệ, mà cần phải có cái sự chuẩn bị bên trong nội địa và những cuộc vận động, hoặc là có những cái tiến hành về vấn đề pháp lý mà các nhà chuyên môn, đặc biệt là luật sư sẽ làm. Đó là chúng ta không thể nào ngoài nóng lòng khi mà cái việc này đã được chính phủ đưa ra bằng cách gọi là công bố cho cái sự gian lận cả 100,000, mà tổng thống thì tuyên bố nó chỉ cần 11,000, cần đủ chiến thắng rồi. Cho nên cái sự mà cái lỗ hổng này đó là hiện đang gọi là Bộ Tư pháp cũng như là cơ quan điều tra đang làm câu chuyện này, mà nó cùng ràng buộc cho cái vấn đề cái quyết định của gọi là Thượng nghị viện có vượt qua gọi là filibuster hay không để mà thông qua The American Act. Thì chừng đó là chúng ta mới biết được rằng cách thức mà gọi vận hành cũng như là cái kết quả mà gọi là điều tra sẽ được công bố nó ra làm sao. Đó là cái nhìn của tôi, sự khởi nó là như vậy. Tại vì nó chưa có thành hình, mà đây cũng là một cái khó khăn từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ muốn cho cái vấn đề gọi là cái đề luật gọi là The American Act mà đã được thông qua số chuẩn công việc mà để ban hành cho nó rõ ràng. Trong đó thì về cái vấn đề kinh tế, về vấn đề làm khách cũng sẽ tiếp tục xảy ra. Mà trong tuần vừa qua, anh Nam Phong, anh Quảng Thế Dân và chúng tôi cũng đã có trình bày rồi. Còn cái sự diễn tiến này đó, anh đang làm gặp cái khó khăn là vẫn chưa có được lưu ý từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ. Do đó thì chúng ta nói là dậm chân tại chỗ cũng là một cái lý do mà chúng ta phải chờ xem nó ra như thế nào. Đó có nhìn sơ khởi của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chắc có lẽ là anh Trọng Nghĩa chưa có nắm rõ cái câu hỏi của vị thính giả này. Nó liên quan đến một cái, nó cũng là lĩnh vực bầu cử, nhưng mà ở đây đó nó là cái sự gian lận bầu cử đã được khám phá ra ở tiểu bang Georgia. Và cái nơi đó là cái nơi mà ông Trump bị thua 11.000 phiếu. Và cái số phiếu mà người ta khám phá ra là khoảng 100.000 phiếu hơn. Nó là con số rất là lớn. Thì vị thính giả này đặt câu hỏi rằng là những người bỏ phiếu mà không có hợp lệ như vậy đó, có sẽ bị trục trặc gì về pháp luật hay không? Rồi ai sẽ là cái người chịu trách nhiệm về cái chuyện mà gian lận như vậy để cho những người không có giấy tờ có thể đi bỏ phiếu? Vâng, thì đại khái nó liên quan đến cái vấn đề luật pháp, và nó đã xảy ra và được khám phá ra. Dạ vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về câu hỏi này không, thưa anh Dân?
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Tuần vừa qua khi chúng ta lắng nghe và phân tích bài nói chuyện 25 phút đồng hồ của Tổng thống Trump, tôi ngạc nhiên vô cùng là ông không có đả động gì tới cái vấn đề Georgia, vấn đề mà đảng của ông tan vỡ là vì nó, vấn đề mà ngày 5 tháng Giêng năm 2021 ông mất hai thượng nghị sĩ ở Georgia cũng vì cái trùng trăng, cái nhùng nhằng rằng ông gọi điện thoại cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Cậu ơi, cậu kiếm cho tôi 12.000 phiếu là tôi giải quyết vấn đề này." Trong bài nói chuyện tuần trước, Tổng thống Trump không hề đặt vấn đề Georgia. 17 cái tài liệu mà trong trang mạng của Tòa Bạch Cung liên quan đến bầu cử 2020 mà nó có cái phần chồng chành đáng nghi ngờ đó, chúng tôi chưa kiếm thấy cái khoản đó của tiểu bang Georgia. Cho nên nếu rằng Georgia đã tìm được, đã chứng minh được đó, thì tôi xin lỗi, tôi không được biết chuyện đó. Điều đó nó nói rằng tất cả cái nỗ lực của Tổng thống Trump làm tuần vừa qua đó là để khuyến cáo đồng đảng của ông sớm muộn làm sao cho Save America Act nó qua cầu. Mà tính thế này đó, nó khó qua cầu lắm. Và ông Trump sau mấy năm trời bị đảng đối lập và truyền thông của lớn nói rằng bằng chứng đâu, bằng cớ đâu, chứng cớ đâu. Ông đã đưa ra một số các dẫn chứng. Và tuần trước Tổng thống Trump nói rằng Bộ Nội an, Bộ Tư pháp đó, đang tiếp tục sưu tra. Điều đó là ông muốn kết luận là sẽ có những bằng chứng dẫn tới khởi tố dẫn tới một số những quan viên chức, các thùng phiếu địa phương, các nỗ lực của bộ máy cầm quyền mà ông gọi là thế lực đã tỏa rập, ếm nhẹm và ngăn cản những khiếu kiện của ông, trong đó có cơ quan truyền thông. Chúng tôi cho rằng cái việc đó, đó nó chỉ dẫn tới càng sớm càng tốt là cái Save America Act đã sớm qua cầu. Mà như chúng tôi vừa trình bày, ông trưởng khối đa số Cộng hòa Thượng viện Liên bang John Thune vẫn nói rằng tôi không thể nào kiếm được 60 phiếu. Đó là vấn đề mà chúng tôi được biết về tình trạng quận hạt Fulton County ở Georgia, nơi mà cơ quan FBI tới đó điều tra, nơi mà bà cụ giám đốc tình báo quốc gia đó đã xuất hiện tại địa phương để theo dõi. Chúng tôi cứ nghĩ rằng ông quyền giám đốc tình báo quốc gia đó sẽ tiết lộ, mà chúng tôi chưa thấy tiết lộ. Vâng, đó là những gì chúng tôi biết được trong vòng một tuần qua liên quan đến cái vụ 11.177 phiếu mà ông Trump, ông cho rằng đảo lộn cái kết quả ở Georgia. Ông ấy thua tại đó, rồi sau đó ngày 5 tháng 1, tức là một ngày xảy ra cái biến cố, dân chúng ồ ạt về thủ đô để áp lực lên quốc hội đó, thì bang Georgia, hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa đều thua cuộc. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi lại nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả. Vị thính giả này cũng có lẽ cũng nóng lòng về cái chiến cuộc ở tại Iran. Các anh thử nghĩ xem, một người Mỹ hay 10 người Mỹ cũng vẫn là người Mỹ. Sinh mạng của người Hoa Kỳ quan trọng. Như vậy thì nếu cứ để kéo dài, số tổn thất nhân mạng lên cao, ông Trump càng mất uy tín. Chuyện các cơ sở của Hoa Kỳ bị tấn công hay các tàu chiến của Hoa Kỳ bị tấn công, tôi nghĩ cũng giống như nhau. Và đây là cơ hội để cho Hoa Kỳ giải quyết vấn đề một cách dứt khoát. Đó là cái nhìn của tôi. Các anh nghĩ sao? Gia Văn Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái nhận định của vị thính giả này. Xem ra thì vị thính giả này cũng đồng cái quan điểm là phải đánh mạnh và dứt điểm. Thì đó là cái nhận định của vị này. Không biết là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì thêm về cái nhận định này không, thưa anh?
3: Qua cái nhìn này thì tôi cũng rất là đồng ý là Tổng thống Hoa Kỳ cũng rất là đau, cũng như là dân chúng Hoa Kỳ cũng rất là đau. Nếu như là chỉ cần một cái người lính đã chết, mà tính cho tới bây giờ trong cái cuộc chiến gần đây nhất là khoảng 3 người và 1 người mất tích, tổng cộng số là 17 người lính. Và đây là những cái người nằm ở trong quân đội Mỹ, đóng ở một số các cái cứ điểm quân sự của các cái quốc gia gọi là thân Mỹ ở trong vùng Trung Đông. Thì Tổng thống cũng đã bằng cách này cách khác cũng đã gọi là liên tục gọi là 8-9 ngày cũng bằng dùng cái khả năng về quân sự của mình tấn công vào những nơi mà cơ sở về vấn đề quân sự của Iran, và ngay cả những cái trọng điểm, những cái cầu hoặc là những cái nơi mà phát triển về điện cũng như là năng lượng về nước chẳng quan. Thì đây là một cái sự giới hạn mà nó cũng hết sức tế nhị, tại vì nếu trường hợp mà gọi là trả đũa một cách bừa bãi để cho cái người dân chết nhiều thì nó cũng là gặp cái khó khăn về vấn đề quốc tế, cũng như là cái vấn đề mà ngay trong cái nội bộ của các chính đảng ở tại Hoa Kỳ cũng sẽ nói rằng không có gọi là ủng hộ cho cái kế hoạch mà gọi là tổng thống về cái vấn đề mà chiến tranh. Do đó thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta có thể dự đoán xét ở bên ngoài đó mà thôi. Còn những cái vấn đề bên trong thì chúng ta cũng hiểu rằng cái thiện chí để cho mọi thế giới thấy được rằng cái thiện chí của Tổng thống của Hoa Kỳ là không có muốn gọi là làm thiệt hại cho dân chúng. Nhưng mà trong cuộc chiến này mà Tổng thống không có bó tay để mà không có gọi là phản pháo một cách mạnh mẽ. Và đây cũng là cái cơ hội để tìm ra những cái nơi mà quân đội của hay là vệ binh quốc gia nào của vấn đề của Hồi giáo để xuất phát ra những cái quả tiễn hay là những cái phương tiện quân sự, và từ đó cũng sẽ là cái mục tiêu để cho cơ quan tình báo của Hoa Kỳ được biết và dùng cái khả năng quân sự để tiêu diệt họ. Mà cái việc này thì nó cũng là một cái khó khăn cho những nhà lãnh đạo không ai muốn mở ra mở, mà nó có thể đưa ra một số giữa các cuộc tranh cãi khác mà những người phản đối cho rằng nó sẽ thiệt hại vào phía về phía dân sự nhiều. Mặc dù nhà máy điện cũng như là các cái cây cầu lớn mà chúng tôi đã xem thấy nó đã bị đánh phá vào ngày hôm qua và cũng đã tiêu diệt số lớn là những cái cơ sở này. Một phần quan trọng nữa mà chúng ta cũng nên để ý đó, là để tìm ra cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng như là đồng minh sẽ tìm ra những cái nơi nào mà các vị lãnh đạo về phía Hồi giáo làm ra xuất phát ra, hoặc là những cái địa điểm mà quân sự để phóng những phi cơ không người lái hoặc là những quả tiễn này để làm mồi cho các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ gọi là tấn công. Thì đây là một cái việc làm trong chiến tranh mà chỉ cần một người chết mà cũng đã làm cho cái vấn đề gọi là phản công rất là mạnh. Chưa nói hết là cái vấn đề mà gọi là khả năng cũng như là tài chính để mà tài trợ cho cái cuộc chiến tại đây nó rất là lớn về phía của Hoa Kỳ. Và điều kiện này nếu gặp nhờ những cái cuộc khiếu nại, nếu chẳng tấn công mạnh vào các cơ sở dân sự mà là tổn hại cho người dân thì cũng là một cái điều mà gọi là nhẫn tâm mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt tổng thống Hoa Kỳ không có muốn làm chuyện này. Nhưng bù trở lại cũng sẽ là một nơi xuất phát để cho Hoa Kỳ khai khởi quân sự, Hoa Kỳ biết được rằng những cái nơi nào mà có khả năng về vấn đề quân sự cũng sẽ bị tiêu diệt. Và cái làm này không phải tổng thống muốn kéo dài, nhưng mà ít nhất là cho thấy được rằng cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ cho cái vấn đề eo biển của họ Bush, mà Iran vẫn muốn rằng họ sẽ làm câu chuyện này, nhưng mà Hoa Kỳ cũng không chấp nhận được. Do đó thì cũng làm ra sự căng thẳng. Nhưng mà chính ngay bây giờ đó là Hoa Kỳ chỉ tiêu diệt hoặc là để kiểm soát cho những cái tàu bè mà của phe gọi là thân Iran đó mà thôi. Đó là một số những cái diễn tiến mà chúng ta thấy ở phía bên ngoài, đặc biệt từ bên trong. Mà tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Bộ Tham mưu về vấn đề mà Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ cũng muốn biết được rằng cái sức mạnh của về quân sự của Iran nó còn ở chỗ nào bằng những cái cuộc mà phóng hỏa tiễn đi ra. Rất là may là tất cả những cái hỏa tiễn này và Hoa Kỳ tôi tin chắc rằng cũng đã có những cái vấn đề và bảo mật cũng như là bảo làm khả năng về vấn đề bảo vệ các tàu bè ở trong cái vùng vịnh gọi là eo biển Hoa Kỳ này cũng đã rất là tốt, mà rằng không có đủ khả năng để tấn công vào các cơ sở gọi là di chuyển của Hoa Kỳ, đặc biệt là cái hạm đội của Hoa Kỳ, mà chỉ nhắm vào các cái quốc gia gọi là thân giữa Hoa Kỳ mà có các cái đơn vị của Hoa Kỳ trú đóng tại đây. Đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta phải nhìn xa, thì nó thật sự là cũng muốn giải quyết rất là nhanh, nhưng mà cái cuộc giải quyết này nó không nhanh, tại vì nó có nhiều cái hệ lụy liên quan cho đến cái vấn đề dân sự, liên quan đến vấn đề quốc tế, liên quan đến cái vấn đề tội ác, cũng như là nó sẽ không được lắp nhanh đầm với những cái vấn đề khác. Nhưng mà bù trở lại đó là cái sự nóng lòng của chúng ta muốn giải quyết cho xong thì nó không phải là chuyện dễ đâu. Phía bên kia cũng vậy, ngay cả trong chính trường của Hoa Kỳ những phe tả cũng vậy, cũng vẫn tiếp tục mà ngâm tôm, rất là không có muốn gọi là thông qua về những cái quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Và nếu như là chính phủ Hoa Kỳ này và họ thấy được rằng đưa đến cái tình trạng gọi là lạm phát đưa đến tình trạng khó khăn và giá dầu tăng lên cao, mặc dù chính ngày hôm nay thì giá dầu đã giảm xuống 50 xu cho một thùng dầu thô cũng là một cái điều tốt, mà cái vấn đề này người ta khó mà có thể giải quyết được một cách sớm chiều. Đây là những cái vấn đề nó thiệt là tối mật mà chỉ có tổng thống hoặc là ban thông mới biết được mà thôi. Người ta nóng ruột là vấn đề giải quyết cho xong, để giải quyết cái này thì ai cũng muốn hết, nhưng mà trong cái thực tế khi thi hành về những cái vấn đề quốc tế này nó có nhiều cái gọi là xung đột lại với nhau và cùng lợi ích lại với nhau, mà ngay trong chính địa của Hoa Kỳ chúng ta thấy rõ ràng là không phải tất cả mọi các cơ chế từ quốc hội cũng là đồng thuận với chính phủ Hoa Kỳ hết, mà đây là một trong những cái vấn đề thực tế của nước Mỹ và cũng là một thực tế của cái chính sách về tự do. Do đó thì chúng ta có nóng ruột thì cũng không xong, nhưng mà chúng ta phải chờ đợi xem để coi rồi cân nhắc nó như thế nào. Và bên trong cái hậu quả của cái sự chậm trễ này, nó có cái điểm lợi nào và nó có điểm nhược hay nào. Mặc dù là Hoa Kỳ sẵn sàng để mà phản pháo bằng cách là chính ngày qua và các cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ cũng sẽ được phòng thủ. Thứ hai là những cái đoàn phản công của Hoa Kỳ đã tiêu diệt rất là mạnh mẽ cho những cái cơ sở về vấn đề quân sự, ngay cả những cái cơ sở hạ tầng mà có cái thạch chiều cao giống như nhà máy phát điện hoặc là các cái cây cầu cũng sẽ là mục tiêu mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã làm, nhưng mà nó chưa có phải là rầm rộ và đồng nhất. Đó là cái vấn đề mà để rồi xem cái phản ứng của những cái quốc gia đồng minh khác, Tiểu Quốc có hoặc thì có gọi là bị thiệt hại nhiều hay không, và có và cái sự bảo đảm của Hoa Kỳ nó như thế nào, cũng như là cái việc mà đầu tư trong cái kỹ nghệ quốc phòng để mua vũ khí để tự chiến tranh như thế nào, hoặc là trong tương lai. Đó là những cái diễn tiến mà nó không thể nói trong một ngày, và phải làm việc một cách gọi là theo như quy nước như rồi là để đáp trả bằng cớ là đáp trả chính ngày rồi mà không

0: gì đó, thì chắc có lẽ là giải quyết một bài toán rất là nhanh. Nhưng mà cái chuyện này thì chúng ta cũng chỉ mà suy đoán mà thôi, chứ chưa chắc có phải là một sự diễn tiến như thế nào. Đó là cái vấn đề mà không phải chúng ta muốn là một việc đâu, mà nó có nhiều cái vấn đề đụng chạm lại với nhau, quyền lợi và ngay cả cái điều kiện về vấn đề quốc tế cũng như luật pháp quốc tế cũng như là lòng nhân đạo, mà Hoa Kỳ đã nói rằng không có cái vấn đề mà suy giảm về cái vấn đề khả năng về quân sự tại đây. Nhưng mà làm thế nào thì chúng ta không biết, chờ xem thôi. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Một vị thính giả thì nói rằng ông Trump nói rằng chương trình bảo vệ các tàu đi qua eo biển Hormuz được khởi động và các tàu đã đi lại thông thả. Nhưng ngược lại, Iran vẫn đang một phần nào đó kiểm soát việc ra vào của các tàu. Bằng chứng là họ tấn công thêm hai tàu chở dầu. Và Hoa Kỳ xem ra muốn bảo vệ những tàu này có vẻ sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Vâng, từ cái nhận định này của một vị thính giả vừa gửi text vào đó, thì thưa anh Dân, cái eo biển Hormuz tuy nói nó hẹp, nó nhỏ, nhưng mà để kiểm soát hoàn toàn để cho các tàu qua lại, nó là cả một cái vấn đề lớn chứ không phải là nhỏ. Như vậy thì những cái sự tấn công, những cái cuộc tấn công của Iran nó đến từ đâu? Nó đến từ những cái chiếc thuyền cano tốc hành mang những cái quả tiễn cầm tay để tấn công lạc dạt, hay là nó đến từ những cái quả tiễn từ trong bờ bắn ra, hay là nó đến từ đâu? Mà xem ra cái vấn đề hải hành tự do với cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ nó lại khó thực hiện như vậy, thưa anh Dân.
2: Chúng ta đã đề cập đến cái nét khó mà giải quyết ở cổ cò, khó mà giải quyết ở ngoại vịnh Oman, và khó mà giải quyết ở phía bên kia cổ cò đi vào vịnh Ba Tư. Cái cuộc phong tỏa của Hải quân Mỹ nó chỉ giải quyết được cái giải nước mà Mỹ kiểm soát được mà thôi. Còn cái giải nước mà Iran kiểm soát, Iran nó vẫn kiểm soát. Thành thử ra cái tranh chấp chủ quyền và tranh chấp kiểm soát eo biển Hormuz nó vẫn là một tiến trình kéo dài. Đó là lý do tại sao cái điều 5 trong 14 điều đó, nó nói rõ rằng trong một thời gian 60 ngày, nhà cầm quyền Hồi giáo phải đưa ra một kế sách làm sao để thông thương hóa, tự do, không điều kiện, không lệ phí cho tổ bè quốc tế. Ông Trump ông chỉ nói 60 ngày trước mặt thôi, mà bây giờ đã gần 40 ngày qua rồi. Iran đó, thì lúc đầu nó nói còn 60 ngày sau đó thì sao? Tức là nó vẫn cố tình không hiểu cái điều số 5. Nói tóm lại, cái cuộc tranh chấp nó vẫn kéo dài. Có một dấu hỏi rất lớn ở đây, từ tuần lễ thứ 3 của cuộc chiến, tức là giữa tháng 3 vừa qua. Đô đốc tư lệnh quân đội Mỹ tại Trung Đông có đưa ra hai cái nhận định. 80% hỏa tiễn của Iran đã bị thân bại danh liệt. 85% phi cơ không người lái đã bị thân bại danh liệt. Tới bây giờ đó, không thấy ông đô đốc này ông lập lại. Tại vì 9 ngày qua đó, hỏa tiễn đâu mà Iran bắn vào Jordan? Jordan là quốc gia nằm bên cạnh Do Thái. Hỏa tiễn đâu vào vehicle không người lái ở đâu mà gây thiệt hại cho một thiếu úy người nam và một binh nhì người nữ chết tại Jordan. Tức là cái nhận định của tháng 3 bây giờ đó, nó đặt người ta có trường hợp là phải hỏi

0: quyết định là lấy ở đâu? Trong cùng một câu hỏi, anh Nam Phong có nói những cái tàu bè mà tuần qua có một chiếc kéo cờ Curacao bị bắn bởi các phi tiễn nó không biết loại gì, hỏa tiễn nó không biết loại gì, bắn bởi ai, không ai biết gì cả. Chứng tỏ rằng cái chuyện mà đô đốc ở Bộ Chỉ huy Quân lực Mỹ tại Trung Đông, ông nói về hai con số 80 và 80% khả năng hỏa tiễn vào phi cơ không người lái của Iran đã bị truy diệt đó, là một điều không có thực. Hai mươi sáu địa điểm có quân lực Mỹ đóng tại Trung Đông đó, bây giờ đều lập nguy như nhau hết. Vấn đề là Iran nó sẽ bắn nhiều, nó sẽ tấn công nhiều hơn để gây tổn thất thêm nữa, khiến cho ông Trump hoặc là phản đòn trở lại cuộc chiến mà ông không muốn, hoặc là thứ hai ông phải tương nhượng, tìm cách để không đánh nữa, mở đường cho Iran trở lại bàn hội nghị. Vâng, tới bây giờ, sau 9 ngày vừa qua, người ta đặt câu hỏi, hỏa tiễn đâu? 20% còn lại mà mạnh đến như vậy á, cái cơ không người lái ở đâu? 15% còn lại mà mạnh mẽ như vậy á. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ quân dân. Ở đây chúng ta thấy cái khúc mắc mà Hoa Kỳ đang gặp phải ở nơi đây là tuy là một phần nào đó nắm rõ cái lực lượng của Iran, nhưng mà vẫn còn những cái điểm mờ mà họ không nắm được. Bằng chứng là những cái quả tiễn vẫn tiếp tục bay từ phía Iran để tấn công các căn cứ Hoa Kỳ. Rồi những quả tiễn không có lai lịch vẫn tấn công các tàu hàng, những máy bay không người lái vẫn xuất hiện, cho thấy đó là cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, chúng nó vẫn còn ẩn hiện ở nơi đâu đó, những cái căn cứ chế tạo và những cái căn cứ tồn trữ vũ khí đó, nó phải được điều tra ra, nếu không thì cái mức độ nguy hiểm càng lúc nó càng lớn. Và người ta nói phần lớn xác suất mà những cái căn cứ và những cái vũ khí được cất giấu này nó nằm ở dưới lòng đất. Cái quan trọng đó là phải tìm ra coi chúng nó cất giấu ở đâu, chúng nó lưu trữ ở đâu. Bởi vì nếu mà đánh sập được những cái nơi này thì lúc đó Iran nói chung và cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo nói riêng, chúng nó sẽ không còn cái gì nữa hết. Lúc đó gần như là nếu mà tiếp tục cái chương trình vùi dập về năng lượng, về đường xá, điện năng của Iran thì Iran sẽ không còn có cái cơ hội để mà nói này nói kia, mà bắt buộc phải gần như bước vào bàn đàm phán với một cái chuyện là phải làm theo những cái yêu cầu của Hoa Kỳ trong cái vấn đề đàm phán. Vâng, chúng ta quay trở lại cái tình hình ở tại cuộc chiến ở tại Ukraine, nó cũng khốc liệt không kém. Hai bên trong cái thời gian gần đây đã bắt đầu gia tăng cái cường độ tấn công. Và bây giờ nếu mà chúng ta nhớ lại cái cuộc chiến ở tại Ukraine khi mà khởi đầu, nó chỉ là những cái chiến cuộc ở những cái nơi mà hai bên muốn giành từng tấc đất với nhau. Nhưng mà bây giờ cả hai bên Nga và Ukraine không thèm quan tâm tới mấy cái vùng kia nữa. Cứ nhắm ngay cái thủ đô của đôi bên mà tấn công. Ukraine cũng nhắm vào mặt tiêu khoa, Nga thì nhắm vào Kiev. Và phải nói rằng cái tổn thất nó khá lớn, cho nên cái vấn đề phòng thủ đó bây giờ được đặt lên hàng đầu. Dĩ nhiên, Ukraine vui mừng khi được ông Trump cho phép về cái chuyện Patriot missile. Nhưng mà cái đó nó cần thời gian, một vài năm chứ đâu có phải là búng tay một cái là có đồ chơi liền. Nga thì cũng rất là khó ở khi mà những máy bay không người lái và những cái quả tiễn của Ukraine nó nhắm ngay thủ đô. Cho nên chiến cuộc nó tiếp tục nó gia tăng và cái tình trạng này đã không biết nó sẽ còn kéo dài bao lâu. Thì thêm trong nghĩa, qua cái hiện trạng bây giờ giữa cái cuộc chiến đó, cứ nhắm ngay vào cái thủ đô của đôi bên mà đánh nhau như vậy đó, thì anh nghĩ đến một cái lúc nào đó, chẳng hạn thủ đô Mạc Tư Khoa gặp một cái tổn thất quá nặng nề, quá lớn đó, thì nó sẽ làm cái cuộc chiến càng bùng phát lên tới cái mức mà người ta không có thể nào kiểm soát được nữa hay không, thêm trong nghĩa.
2: Đây là cái diễn tiến mà nó rất là tệ, tại vì cái vấn đề cả hai bên dùng những cái khả năng về vấn đề quân sự của mình để tấn công lẫn nhau. Hàng chục quả tiễn cũng đã được lệnh từ Tổng thống của Nga là ông Putin đánh trúng vào cái mục tiêu chỉ vài phút mà làm cho thủ đô gọi là Kiev rực lửa. Và nó cũng có những cái điều lạ mà nó cái diễn tiến trong cái cuộc chiến này. Thì trái lớn Nga cũng đánh vào cái cảng gọi là Odessa. Thì về phía Nga cũng đã đưa tin về những cuộc tấn công nhằm vào cái cảng Odessa. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy những đám cháy lớn bùng phát, và Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận thông tin về cái cuộc tập kích này. Ngoài ra nữa đó là cái vấn đề giữa cuộc chiến này cũng đưa đến một cái không có cái cảnh báo rất là khẩn cấp, đó là tại thủ đô Kiev cũng đã trúng đòn phản công lớn nhất ở tại khu vực này, mà trong khi đó thì khoảng 16.000 quân cũng tràn qua cái ranh giới Nga để mà tấn công vào một số mục tiêu của nước Nga. Đây là cái sự đáp trả qua lại, và chúng ta thấy được rằng đây là một cái cuộc chiến mà nó khó có chấm dứt ngay bây giờ, và cái sự tổn hại lên rất cao, mặc dù là cả hai bên đều không có nói rằng cái tầm dốc và cái sự tổn hại về vấn đề vật chất cũng như là nhân mạng nó như thế nào. Nhưng mà những cái đám cháy và những tấm hình ảnh mà chúng tôi xem trên hệ thống gọi là truyền hình cũng như là TV cho thấy là những đám cháy rất lớn, và cái khả năng này nó cùng đáp trả cả hai phía của nước Nga hoặc là phe của đồng minh đối với Ukraine. Thì những cái việc này đó nó sẽ giải quyết ra làm sao? Tại vì chúng ta cũng được thấy là thay dùng những cái vũ khí gọi là quy ước như là trọng pháo hoặc là những loại xe tăng, bây giờ thì cả hai bên đều dùng những cái khả năng về vấn đề quả tiễn tầm ngắn, thứ hai là nguy cơ không người lái để mà tấn công trả đũa lại với nhau. Mà thay vì ở những cái vùng tạm chiếm và những nơi vùng biên thùy thì lại đến sâu vào cái cả gọi là các trọng điểm ở Mạc Tư Khoa cũng như là ở tại Kiev mà chúng ta đã biết. Như vậy thì với những cái diễn tiến này đó là mà người ta thấy được cái sự tổn hại về vấn đề vật chất nó rất là lớn. Nhưng mà vẫn không có một cái báo cáo rõ ràng nào, tại vì có lẽ là không có được phép để mà báo cáo. Nhưng mà có một quan trọng nữa đó là cả hai bên đều nâng cái khả năng cao về kiến đề kỹ thuật của những chiếc máy bay cảm tử không người lái đi chào trong cái cuộc chiến này, mà trước đây người ta thấy được rằng khó mà có thể ngăn chặn được là những phi cơ không người lái, thấy do là lại bay thấp và nó có cái tầm gọi là tác hại mặc dù nó không lớn nhưng mà lại ít tốn kém cho cái việc chế tạo này. Đây là một thử thách vấn đề quân sự tại đây, mà trước đây thì chỉ nằm ở trong những cái khu vực kiểm soát hoặc là gần ở các vùng biên giới của hai quốc gia, bây giờ lại thọc sâu vào các cái thủ đô của Kiev hoặc là của nước Nga, hoặc là những cái cảng lớn này, đặc biệt là vùng phía nam đảo Crimea vân vân. Thì đến từ ngày bây giờ thì chưa có, đối với cái nhìn của tôi thì chưa có cái lối thoát nào để mà có thể hòa đàm để mà ngừng chiến. Nhưng mà cái thực tế này đó là chúng ta chỉ biết được rằng các cái kho vũ khí cũng như là các cái phương tiện về quân sự để phản pháo lại với nhau mà thôi. À, còn cái vấn đề cung cấp nó như thế nào là chúng ta không biết. Nói tóm lại thì đã cuộc chiến đang leo thang và vẫn chưa có cái vấn đề ngồi lại với nhau hay là có một cái quy định nào đó nhưng mà để mà giải quyết cuộc chiến tranh này. Nhưng mà cái sự tổn hại thì nó rất là lớn và những cuộc cháy rất là mạnh mẽ ở tại những cái nơi mà có chiến sự xảy ra. Đó là cái vấn đề, cái nhìn chúng ta là gì mà thôi. Còn như là nói là tổn thất của quân đội hai bên thì gần như chỉ nói chung chung thôi mà không có nói rõ. Vì cái lý do là thứ nhất là thế vậy, thứ hai đó là quốc phòng, cái điểm thứ ba là không phải người trong cuộc cho nên mình không biết ra làm sao hết. Nhưng mà thật sự thì ngày hôm nay nó rơi vào một cách khủng hoảng, một cách mạnh mẽ và đây cũng là một cách thứ điểm để mà sử dụng cái cơ cầu gọi là còn là những quả tiếng làm xa để đưa đến cái sát hại này và để gây là cái chú ý cho thế giới thôi chứ chưa có một cái chỉ dấu nào để mà tạm ngừng bắn hoặc là như thế khác hết. Đó là những diễn tiến mà rất là thảm khốc và rất là tệ hại hiện nay bây giờ. Đối với nhìn tôi là như vậy thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian cũng không còn cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngừng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh và trên chương trình thứ 321 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày đầu tuần vui khỏe. Xin thân ái, mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
4: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026. Iran tấn công hai tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi testosterone trở thành bước thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu không được cấp phép đang cố vượt qua eo biển Hormuz trong đêm qua. Tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Hoa Kỳ bảo vệ hoạt động vận tải tại khu vực này.
1: Theo thông báo của vệ binh cách mạng Iran được truyền thông chính thức trích dẫn, thì đêm ngày hôm qua, hai tàu chở dầu không được cấp phép khi đang cố đi qua tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz, nơi được mô tả là nguy hiểm và đầy rủi ro, đã phát nổ và bị vô hiệu hóa. Vệ binh cách mạng Iran cũng nhấn mạnh là sẽ không có một giọt dầu nào có thể đi qua eo biển này, chừng nào mà các hành động gây hấn của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn. Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO ghi nhận một con tàu bị trúng vật thể bay đã bốc cháy ở vị trí cách làng Kumza của Oman khoảng 15 cây số về phía tây bắc. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran đêm thứ 9 liên tiếp, với mục tiêu là các trung tâm chỉ huy quân sự, các trạm phòng không và giám sát ven biển, năng lực tác chiến trên biển cũng như các địa điểm phóng tên lửa và drone, nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Như thường lệ, Tehran đáp trả với nhiều cuộc oanh kích vào các căn cứ của Mỹ tại các nước láng giềng trong khu vực như Kuwait, Bahrain và Jordani. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay cũng cho biết là Tehran vẫn đang trao đổi với Hoa Kỳ để tìm giải pháp ngoại giao thông qua các nước trung gian như Pakistan, Qatar và Oman. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối hôm qua trong cuộc trả lời báo giới cũng khẳng định Washington vẫn để ngỏ cửa cho một giải pháp ngoại giao với Iran.
0: Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai bên gây ra tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ, chính trường nước này bị chia rẽ giữa một bên kêu gọi cứng rắn hơn với Tehran và bên kia muốn chấm dứt xung đột. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina tường trình.
2: Sau gần 5 tháng chiến tranh, phe Dân Chủ kêu gọi bằng mọi giá phải tránh có thêm binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Dân biểu bang Illinois, ông Raja Krishnamurti đã thẳng thắn chỉ trích gay gắt trên đài truyền hình MSNBC xin trích. Giờ đây, cuộc chiến này không có hồi kết, trở thành một vũng lầy thực sự. Chúng ta sẽ không thể kết thúc chiến tranh bằng giải pháp quân sự. Cuộc chiến phi pháp này khiến nền kinh tế Hoa Kỳ rối ren, gây tổn hại cho người tiêu dùng. Hết lời dẫn. Trong khi đó, các nghị sĩ phe Cộng hòa lại tỏ ra kín tiếng. Ông Rick Crawford là một trong những chính khách hiếm hoi lên tiếng, nhắc lại rằng ông Trump từng cam kết coi việc Iran nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ là lằn ranh đỏ. Ông Crawford khẳng định đã đến lúc phải dứt điểm vấn đề tại Iran. Tuy nhiên vào lúc này, chính quyền đang cố gắng trì hoãn để có thêm thời gian. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright phát biểu trên ABC xin trích, Tổng thống Trump mong muốn một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng thỏa thuận đó phải đến từ cả hai phía. Nếu họ sẵn sàng, chúng tôi hãy cùng thực hiện. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần đến sự hỗ trợ của Iran. Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massey là người kịch liệt phản đối ông Trump. Trên mạng xã hội X, ông đã cay đắng cho rằng việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh dường như đang trở nên hoàn toàn hợp lý.
3: Quentin Lavina, New York, RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày hôm nay cho biết là hơn 400 drone của Ukraine đã nhắm vào vùng Moscow.
1: Trên mạng Telegram, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết là hầu hết các drone của Ukraine đã bị bắn hạ khi còn ở xa thành phố, 80 chiếc bị phá hủy khi đến gần thủ đô. Tuy nhiên cũng có đã 6 người bị thương do tác động của các vụ nổ. Theo thống đốc vùng Moscow Andriy Vorobyov thì một số nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại khi drone rơi xuống một cơ sở công nghiệp cách Moscow 30 cây số về phía nam bị bốc cháy. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo với quy mô lớn nhất theo mô tả của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đêm qua, quân đội Nga đã phóng thêm 94 drone sang Ukraine. Theo trang mạng Mediatakny, chuyên về quân sự, thì số lượng tên lửa đạn đạo mà Nga phóng sang Ukraine kể từ đầu tháng 7 đã nhiều hơn số lượng mà nước này có thể sản xuất được trong vòng một tháng.
0: Về thời sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày hôm qua cho biết sẽ có các cuộc thảo luận hệ trọng vào ngày hôm nay, tiếp theo hai ngày họp với giới chỉ huy quân sự. Về mặt chính thức, các cuộc họp này bàn về việc xây dựng chiến lược nhằm kết thúc cuộc xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev. Nhưng các cuộc tham vấn của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh biểu tình đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov diễn ra liên tục 4 ngày nay. Nhiều người biểu tình đòi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shchukin. Truyền thông Ukraine dẫn lại báo Anh Financial Times dựa theo các nguồn tin thân cận với văn phòng Tổng thống cho biết ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức Tổng tư lệnh Shchukin. Thông tin viên Emmanuel Chas tường trình từ Kiev.
4: Shchukin dehors, Fedorov revient. Ces slogans ont été scandés tout au long.
5: Hãy để Shchukin ra đi và Fedorov hãy trở lại. Đó là những khẩu hiệu vang lên suốt những ngày cuối tuần qua tại nhiều thành phố của Ukraine. Phong trào tự phát đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Shchukin vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó thì ông Mykhailo Fedorov được coi là kiến trúc sư cho công cuộc hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, đã lên tiếng, hứa hẹn những thay đổi sắp tới và trấn an người dân Ukraine rằng ông đang đối thoại với Tổng thống. Hôm thứ Bảy, thị trưởng thành phố Lviv đã tham gia biểu tình, trong lúc các tư lệnh hải quân và không quân công khai tuyên bố ủng hộ Tổng tư lệnh Oleksandr Shchukin. Về phần mình thì Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, đã lắng nghe ý kiến của công chúng. Tổng thống Zelensky cho biết là đã có những cuộc thảo luận quan trọng trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc họp kéo dài nhiều ngày qua với nhiều chỉ huy đơn vị, chính thức là để bàn về tình hình mặt trận, nhưng trên thực tế, tên tuổi của một số người trong số họ đã bắt đầu được nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng, kế nhiệm tướng Oleksandr Shchukin.
6: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, ông Andy Burnham, lãnh đạo Đảng Lao động, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, kế nhiệm ông Keir Starmer, cựu thị trưởng Manchester được mệnh danh là vị vua phương Bắc, sẽ phải nhanh chóng thành lập nội các ngay trong ngày để nhằm xử lý những hồ sơ nóng bỏng của Anh Quốc với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội. Vừa trở thành lãnh đạo của Đảng Lao động cầm quyền vào thứ Sáu tuần trước, với sự ủng hộ của 95% nghị sĩ, ông Andy Burnham trở thành chủ nhân thứ Sáu tại số 10 Downing Street trong 10 năm qua. Từ London, thông tin viên Sidonie Wachter cho biết thêm thông tin.
7: Aujourd'hui, selon le rituel, l'ancien Premier ministre Keir Starmer remet sa démission au roi Charles III afin que celui que l'on
5: se nomme le roi Charles III, cựu thủ tướng Keir Starmer sẽ đệ đơn từ chức lên vua Charles đệ tam, mở đường cho nhân vật được mệnh danh là vua phương Bắc đứng ra thành lập chính phủ. Sau đó, ông Andy Burnham sẽ đến số 10 phố Downing Street chính thức nhậm chức với hy vọng mang lại thay đổi cho Anh Quốc. Ông đã công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình số hóa thẻ căn cước mà người tiền nhiệm ủng hộ, bởi lẽ ông dự định tập trung trọng tâm vào các chính sách địa phương. Có khả năng tân thủ tướng sẽ khởi xướng dự án số 10 phương Bắc, tức một văn phòng đại diện của phủ thủ tướng ở Manchester nhằm đưa chính quyền đến gần các cộng đồng địa phương hơn. Ông cũng sẽ công bố các ưu tiên của chính phủ, bao gồm chi phí sinh hoạt, dịch vụ công, năng lượng, phân quyền. Vị vua phương Bắc đến phố Downing Street với một cam kết, đó là hàn gắn mối liên kết giữa giới cầm quyền và những cử tri cảm thấy bị bỏ quên. Hãy chờ xem liệu biệt danh này có mang lại may mắn cho ông hay không.
6: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.

0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết trên sân MetLife gần New York của ngày hôm qua. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 giúp La Roja giành chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử, đồng thời tái lập kỳ tích giành cú đúp danh hiệu vô địch châu Âu và vô địch thế giới. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng triệu cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ ra đường phố Madrid và nhiều thành phố khác để ăn mừng chiến thắng. Đội tuyển dự kiến trở về thủ đô Madrid vào trưa nay và sẽ diễu hành trên xe buýt mui trần trước khoảng một triệu người hâm mộ. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chúc mừng, ca ngợi các cầu thủ đã đưa tên tuổi đất nước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Thông tin viên Dian Cambung tường trình từ Madrid sau trận đấu.
1: Explosion de joie lorsque Ferran Torres a marqué le but de la victoire durant les prolongations.
2: Niềm vui bùng nổ khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Quảng trường Colón ở trung tâm Madrid, nơi đặt màn hình lớn phục vụ người hâm mộ, đã rung chuyển trong bầu không khí cuồng nhiệt. Một cổ động viên nữ chia sẻ: "Tôi vui lắm, thật sự không ngờ điều này lại xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người không thể kìm nén được cảm xúc. Pablo và những người bạn ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy vừa khóc." Một cổ động viên nam xúc động nói: "Tôi khóc vì sung sướng. Chúng tôi là nhà vô địch thế giới." Khoác trên mình lá cờ đỏ vàng của Tây Ban Nha, Juan cho biết là đã ăn mừng chiến thắng suốt đêm cùng hàng ngàn cổ động viên khác. Anh nói, đó là một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ngay từ phút đầu tiên, Tây Ban Nha muôn năm. Bà Maria có mặt tại quảng trường Colón cùng gia đình để theo dõi trận đấu, cũng không giấu được sự xúc động. Bà nói, thật tuyệt vời khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Argentina gần như không chơi được gì cả. Hay lời dẫn, giờ đây người hâm mộ đang chờ đón các nhà vô địch thế giới trở về. Đội tuyển sẽ diễu hành qua các đường phố ở thủ đô Madrid, tiếp tục lễ hội ăn mừng chiếc cúp vô địch danh giá.
3: Dân Cambon, Madrid, RFI.
4: Trở lại với diễn biến trận chung kết trên sân MetLife, Tây Ban Nha là đội chơi trội hơn cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tung ra 20 cú dứt điểm, trong khi Argentina chỉ có 2 pha dứt điểm đáng chú ý. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối thời gian thi đấu chính thức khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ, khiến đại diện Nam Mỹ phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp phụ. Tận dụng lợi thế quân số, Tây Ban Nha ghi bàn quyết định ở phút thứ 106 từ pha đánh đầu trả bóng của Nico Williams. Ferran Torres dứt điểm tung góc lưới Argentina, mang về chức vô địch thế giới thứ hai cho La Roja. Sau trận đấu, Torres chia sẻ, đây không chỉ là chiến thắng của tôi mà là của 47 triệu người dân Tây Ban Nha. Đây cũng là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Tây Ban Nha. Đội bóng này đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 38, thiết lập kỷ lục mới của bóng đá quốc tế. Chức vô địch càng trở nên ấn tượng khi họ chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt giải đấu, thành tích nổi bật tại một kỳ World Cup có tới 48 đội tuyển tham dự. Về phía Argentina, đội bóng Nam Mỹ gần như không thể hiện được nhiều trước sức ép của Tây Ban Nha trong suốt 90 phút. Thi đấu chính thức, Argentina không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương, một thống kê đáng buồn và có thể là lần đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Argentina chỉ có thể cầm cự nhờ hàng loạt pha cứu nguy xuất sắc của thủ môn Dibu Martinez. Trong khi đó, Lionel Messi, niềm hy vọng lớn của đội bóng, gần như không để lại dấu ấn nào trong trận chung kết.
0: Bất chấp thất bại trong trận chung kết World Cup tại Mỹ, các cổ động viên Argentina dù thất vọng nhưng vẫn tỏ ra tự hào về đội tuyển quốc gia và đặc biệt là đội trưởng Lionel Messi. Tại thủ đô Argentina, hàng trăm người vẫn ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc. Thông tin viên Caroline Vick tường trình từ Buenos Aires.
5: Applaudissements en fin de match dans ce bar de Buenos Aires pour l'équipe argentine pour être arrivée si près du but. Adrian.
2: Tiếng vỗ tay vang lên khi trận đấu kết thúc tại một quán bar ở Buenos Aires để cổ vũ đội tuyển Argentina, những người đã ở rất gần chiến thắng cuối cùng. Anh Adrian nói, Tây Ban Nha đã chơi hay hơn, chúng tôi phải thừa nhận điều đó. Họ gây sức ép và thi đấu rất xuất sắc. Bóng đá là như vậy mà. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình và đó mới là điều quan trọng. Cố gắng của họ thật phi thường. Tất nhiên là chúng tôi rất buồn, nhưng tôi vô cùng tự hào và biết ơn họ. Nhiều người khác cũng không giấu nổi nỗi đau và những giọt nước mắt. Như Julieta, cô từng hy vọng được chứng kiến Messi nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai, một lần cuối cùng. Julieta vừa khóc vừa nói với giọng run run. Tôi đã tin tưởng ở họ, và hơn hết tôi muốn Messi khép lại sự nghiệp với thêm một danh hiệu nữa, vì anh ấy thực sự xứng đáng. Anh ấy là người khiêm tốn nhất. anh ấy luôn chứng minh cho chúng ta thấy mình là người xuất sắc nhất. Tuy nhiên sau cú sốc do thất bại, không khí lại chuyển sang lễ hội với những bài hát và pháo hoa để tri ân các cầu thủ. Cô Ines nói, đội tuyển chơi thật tuyệt vời, họ đúng là những chiến binh, họ không phải nợ nần chúng tôi điều gì cả, mà hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên, chúng tôi tiếc nuối về kết quả chung cuộc, nhưng rất vui vì đội đã lọt vào trận chung kết. Có thể là chúng tôi buồn, nhưng không bao giờ thất vọng. Đội tuyển Argentina dự kiến sẽ về đến thủ đô trong ngày hôm nay. Người dân Argentina đang chuẩn bị chào đón nồng nhiệt để cảm ơn đội tuyển đã một lần nữa cho phép họ ước mơ.
5: Caroline Vic, à Buenos Aires, RFI.
4: Messi khép lại giải cúp thế giới có thể là cuối cùng của sự nghiệp với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo bàn thắng, nhưng không thể giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ tư. Ở tuổi 39, siêu sao này bỏ lỡ cơ hội bổ sung danh hiệu World Cup thứ 2 vào bộ sưu tập của mình. Danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 thuộc về tiền đạo Kylian Mbappe với 10 bàn thắng, ngôi sao của đội tuyển Pháp, đồng thời lập kỷ lục mới về tổng số bàn thắng ghi được trong một vòng chung kết World Cup.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
6: Philippines cáo buộc Trung Quốc làm bị thương một thủy thủ ở Biển Đông. Quân đội Philippines ngày hôm nay cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng gậy gỗ để đánh một thủy thủ của nước này tại khu vực bãi Cỏ Mây gây thương tích. Philippines đã lên án hành vi khiêu khích thù địch rõ ràng. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo cho biết các nhà ngoại giao cấp cao hai nước sẽ gặp nhau tại Manila trong tuần này.
0: Vấn đề thời sự tại châu Á, theo nguồn tin của Hải cảnh Đài Loan được công bố ngày hôm nay, thì Trung Quốc đã gia tăng đáng kể số lượng tàu thực hiện các hành vi được gọi là gây hấn trong lãnh hải của hòn đảo trong tháng 6. Tổng cộng 263 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu tuần tra bờ biển, tàu cứu hộ và tàu nghiên cứu. Vào tháng 6, cụ thể là Trung Quốc đã cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật ở phía đông Đài Loan và bị Đài Bắc cáo buộc là đang thực hiện hành vi bành trướng trái hình.
6: Tàu cứu trợ nhân đạo Tây Ban Nha cập cảng Cuba, thuyền Al-Asran thuộc tổ chức phi chính phủ Open Arms của Tây Ban Nha đến La Habana chiều hôm qua, mang theo thuốc men, các tấm pin năng lượng mặt trời dành cho một bệnh viện nhi tại thủ đô Cuba. Ông Oscar Cam, người sáng lập tổ chức này, lên án hành động tàn bạo của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba từ hơn 5 tháng qua, khiến hoạt động của bệnh viện bị đình chỉ.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028, do Anh Vũ trình bày.
1: Khép lại World Cup 2026, Mỹ được đánh giá là quốc gia chủ nhà thành công nhất trong ba nước đồng đăng cai, Mỹ, Canada và Mexico, khi đảm nhận phần lớn khối lượng tổ chức và vượt qua hàng loạt thách thức về quy mô, an ninh và hạ tầng. Giải đấu không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Mỹ mà còn tạo tiền đề quan trọng cho Thế vận hội Los Angeles 2028 cũng như nhiều sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Trước khi World Cup 2026 với quy mô lớn nhất trong lịch sử khởi tranh, nhiều người lo ngại giải đấu trên đất Mỹ lần này sẽ khó diễn ra thành công. Những căng thẳng chính trị, hạn chế đi lại do chính sách di dân của Mỹ, giá vé đắt đỏ và những tranh cãi quanh cách tổ chức khiến không ít dư luận tin rằng đây sẽ là một kỳ World Cup thiếu sức sống, thậm chí là tai họa. Nhưng thực tế vừa diễn ra ở Mỹ đã chứng minh ngược lại. Theo nhật báo Anh The Guardian, các sân vận động Mỹ liên tục chật kín khán giả với trung bình hơn 64.000 người mỗi trận, cao hơn đáng kể so với World Cup 2022. FIFA cho biết đã bán ra hàng triệu vé và người hâm mộ không chỉ đến từ các cộng đồng nhập cư mà còn ngày càng nhiều người Mỹ bản địa thực sự yêu thích bóng đá. Sức thu hút của giải đấu còn thể hiện qua truyền hình, các trận đấu của đội tuyển Mỹ lập kỷ lục người xem trong khi những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển quốc tế cũng thu hút hàng chục triệu khán giả. Tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles hay Boston, không khí World Cup tràn ngập các quán bar, quảng trường và đường phố nơi người hâm mộ từ nhiều nền văn hóa cùng nhau cổ vũ. Ngay từ đầu, World Cup 2026 đã đặt ra một thách thức khổng lồ. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với 104 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia. Mỹ đóng vai trò nước chủ nhà đảm nhiệm 78 trong số 104 trận đấu. Riêng trên lãnh thổ Mỹ, các thành phố đăng cai trải dài trên một không gian địa lý rộng lớn. Nếu Qatar 2022, người hâm mộ có thể di chuyển giữa các sân vận động trong phạm vi vài chục km, thì tại Mỹ, khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng nghìn km. Điều này đòi hỏi khả năng điều phối đặc biệt về hàng không, giao thông, lưu trú, đào tạo nhân lực và bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, giải đấu đã diễn ra suôn sẻ, không xuất hiện những sự cố nghiêm trọng nào, cho thấy năng lực quản lý của nước chủ nhà. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Mỹ là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và chính quyền địa phương. Nhà Trắng đã thành lập một bộ phận đặc nhiệm riêng để điều phối các cơ quan như Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, ngành giao thông và lực lượng an ninh. Là quốc gia đăng cai số lượng trận đấu nhiều nhất, lại đồng thời phải tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn nhân 250 năm ngày độc lập, cơ quan di trú Mỹ đã phải chịu áp lực đặc biệt lớn. Trước lượng khách quốc tế khổng lồ dự kiến đến Mỹ, chính quyền đã tăng cường năng lực xử lý visa với hơn 680 nhân viên được bổ sung, giúp mở rộng thêm khoảng 2 triệu lịch hẹn tại các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới. Nhờ đó, quá trình nhập cảnh của du khách và người hâm mộ được kiểm soát hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm sự thuận tiện. Bên cạnh giao thông và nhập cảnh, an ninh là một trong những bài toán khó nhất đối với World Cup 2026. Mỹ đã triển khai một hệ thống chống drone hiện đại nhất tại 11 thành phố đăng cai. Công nghệ Counter UAS cho phép phát hiện gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa các thiết bị bay có nguy cơ gây mất an toàn tại sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ. Chính quyền Mỹ đã chi 500 triệu đô la cho riêng giải pháp an ninh này. Theo ban tổ chức, hơn 1.600 thiết bị bay không người lái đã được phát hiện và xử lý trong thời gian diễn ra giải đấu. Khoản đầu tư lớn cho công nghệ này không chỉ được phục vụ cho World Cup mà còn giúp các thành phố sở hữu năng lực bảo vệ lâu dài trước những mối đe dọa mới trong các sự kiện tập trung đông người. Theo La Khoa, một thành công khác của World Cup 2026 là khả năng tạo ra những giá trị bền vững sau giải đấu. Tại nhiều thành phố đăng cai, đặc biệt là Dallas, hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp để phục vụ lượng khán giả lớn. Các tuyến xe buýt, tàu điện, phương tiện trung chuyển được tăng cường, đồng thời tạo ra những cải thiện có thể tiếp tục được sử dụng sau khi World Cup kết thúc. Quả đạt được World Cup 2026 không chỉ nâng cao uy tín của Mỹ mà còn trở thành màn khởi động hoàn hảo trước khi nước Mỹ bước vào chuỗi sự kiện thể thao toàn cầu trong những năm tới mà tâm điểm sẽ là Olympic Los Angeles 2028.
0: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Và cuối cùng là tạp chí thể thao về World Cup 2026, chung kết trong mơ Argentina, Tây Ban Nha và cái kết không có hậu cho Pháp do anh Vũ thực hiện. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự về chủ đề Khi testosterone trở thành thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 15 tháng 7 vừa qua thông báo rằng tất cả quân nhân trên 30 tuổi sẽ phải kiểm tra nồng độ testosterone. Đối với Pete Hegseth nói riêng và phong trào MAGA nói chung, biện pháp này nhằm bảo đảm các binh sĩ có đủ lượng hormone này để đạt phong độ tốt nhất và duy trì khả năng chiến đấu. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth khẳng định quân đội cần những người có mức testosterone cao, hay còn gọi là high T, để đạt được khả năng tác chiến hiệu quả nhất. Ông cũng cho biết những quân nhân có chỉ số testosterone thấp sẽ được đề xuất các liệu pháp điều trị nhằm nâng mức hormone này. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng cách tiếp cận trên đã đơn giản hóa một vấn đề sinh học vốn rất phức tạp. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh người có testosterone cao sẽ chiến đấu tốt hơn hoặc trở thành một quân nhân giỏi hơn. Việc sử dụng testosterone như một tiêu chí đánh giá năng lực quân sự vì thế đang gây nhiều tranh cãi.
3: Theo Peter Sack, việc kiểm tra testosterone sẽ giúp xây dựng một quân đội mạnh hơn và có sức chiến đấu cao hơn. Ông cho rằng chỉ những quân nhân có nồng độ testosterone đạt chuẩn mới có thể giúp quân đội Mỹ duy trì khả năng sát thương ở mức cao nhất, một khái niệm được ông nhiều lần nhắc đến kể từ khi nhậm chức. Quan điểm này cũng gắn với triết lý mà Hegseth gọi là đạo đức của người chiến binh, đối lập với những giá trị mà ông và nhiều nhân vật trong phong trào MAGA cho là quá woke và đã làm suy yếu quân đội Mỹ trong những năm trước.
2: Một số nhà quan sát cho rằng đây cũng là cách để Hegseth tiếp tục duy trì ảnh hưởng trên chính trường. Là một trong những quan chức ủng hộ mạnh mẽ việc Mỹ can dự vào cuộc xung đột với Iran, ông từng thường xuyên đưa ra những phát biểu cứng rắn về vấn đề này. Tuy nhiên, khi Tổng thống Donald Trump chuyển sang ưu tiên tìm kiếm một giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tiếng nói của Hegseth về Iran cũng dần trở nên ít được chú ý hơn. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định Hegseth không phải là người khởi xướng khái niệm Haiti. Theo họ, ông chỉ đang đưa vào chính trường Mỹ một xu hướng đã xuất hiện từ lâu trong các cộng đồng nam quyền và cực hữu trên Internet trước khi dần lan sang các nhóm bảo thủ truyền thống và trở thành một phần của phong trào MAGA.
3: Theo các nhà sử học, việc đồng nhất sức mạnh quốc gia với hình mẫu nam tính không phải là một ý tưởng mới. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, các chế độ phát xít và Đức Quốc xã từng tuyên truyền rằng nam giới đang bị suy thoái sinh học, và chỉ có các chính sách của họ mới có thể khôi phục được nam tính đã mất.
2: Đến thời chiến tranh lạnh, testosterone tiếp tục được xem là biểu tượng của sức mạnh nước Mỹ trước mối đe dọa từ chủ nghĩa cộng sản. Bộ phim Doctor Strangelove của đạo diễn Stanley Kubrick từng châm biếm tư tưởng này thông qua nhân vật một vị tướng tin rằng cộng sản đang âm mưu làm suy yếu đàn ông Mỹ bằng cách rút cạn sinh lực của họ. Giờ đây, theo các chuyên gia, hình ảnh kẻ thù đã thay đổi. Nếu trước đây kẻ thù là chủ nghĩa cộng sản, thì hiện nay, trong mắt nhiều nhân vật thuộc phong trào cực hữu và MAGA, các giá trị tự do, phong trào bình đẳng giới hay những quan điểm bị gọi là woke mới là những yếu tố đang làm suy yếu nam tính truyền thống. Trong bối cảnh đó, khái niệm người đàn ông Haiti được đưa ra như một cách hợp thức hóa những quan điểm này bằng các lập luận được cho là dựa trên khoa học. Những người theo tư tưởng nam quyền cho rằng đàn ông có testosterone cao thường mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, bền bỉ hơn và có tố chất lãnh đạo. Tuy nhiên, giới khoa học cho biết mối liên hệ giữa testosterone với các đặc điểm tính cách hoặc năng lực vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi và chưa có kết luận chắc chắn. Khái niệm Haiti cũng tạo ra một cách phân loại mới về nam tính. Trong các cộng đồng cực hữu, những người đàn ông không đáp ứng hình mẫu này thường bị gọi bằng cái tên miệt thị soy boy, ám chỉ những người bị cho là yếu đuối, thiếu bản lĩnh hoặc có những đặc điểm nữ tính. Theo nhiều chuyên gia, quan niệm này khiến testosterone dần trở thành thước đo để xác định thế nào là một người đàn ông đích thực. Với tư duy đó, sức mạnh, khả năng thống trị và sự quyết đoán được đề cao, trong khi cảm xúc hay sự mềm mỏng lại bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đối với nhiều người theo đuổi tư tưởng nam quyền, việc sở hữu lượng testosterone cao gần như trở thành mục tiêu lý tưởng, một quan điểm thường được cổ suý bởi những nhân vật như Andrew Tate.
3: Peter Sage không phải là người duy nhất trong chính quyền Trump cổ vũ hình mẫu 2T. Trước đó thì phát biểu trên podcast của Joe Rogan, Phó Tổng thống J.D. Vance từng nhận xét đàn ông có mức testosterone cao thường có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì Tucker Carlson, từng là người dẫn chương trình của Fox News, nhiều lần nói về sự suy tàn của đàn ông và cho rằng testosterone là chìa khóa để khôi phục nam tính.
2: Xu hướng này cũng có sự giao thoa với phong trào Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. công khai thừa nhận sử dụng liệu pháp bổ sung testosterone để duy trì sức khỏe và xem đây là một phần của hình mẫu siêu nam tính. Theo các nhà nghiên cứu, điều đáng chú ý là những quan điểm từng chỉ phổ biến cho các diễn đàn cực hữu trên Internet nay đã được các quan chức cấp cao của chính quyền Trump nhắc lại và quảng bá rộng rãi. Điều này khiến những ý tưởng đó trở nên dễ được công chúng chấp nhận hơn. Các chuyên gia cho rằng, theo quan niệm của Pete Hegseth và nhiều nhân vật thuộc phong trào MAGA, người đàn ông có mức testosterone cao là người luôn mạnh mẽ, thống trị, bảo vệ người khác và không bao giờ do dự trước các quy định của mình. Theo họ, hình mẫu này thực chất là sự quay trở lại với lý tưởng nam tính phổ biến ở Mỹ trong thập niên 1950. Nhiều học giả cảnh báo rằng cách tiếp cận này không giúp giải quyết những vấn đề hiện đại về vai trò của nam giới hay bình đẳng giới trong xã hội Mỹ. Ngược lại, điều đó có nguy cơ kéo cuộc tranh luận chính trị trở về những quan niệm cũ về nam tính, thay vì mở ra một cuộc đối thoại phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Iran tấn công 2 tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi testosterone trở thành thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Kiev bị tấn công ồ ạt trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, tân Thủ tướng Anh nhậm chức, cúp bóng đá thế giới kết thúc. Trên đây là những đề tài được các báo Pháp chú ý hôm nay.
6: Nhật báo Lexico nhận định các cuộc tấn công trả đũa giữa Iran và Hoa Kỳ đã vượt qua một ngưỡng mới. Tính từ ngày thứ 32 kể từ khi Hoa Kỳ và Iran ký thỏa thuận khung, hiện vẫn chưa rõ liệu có một sự leo thang mới có nguy cơ lan rộng ra khắp Trung Đông hay không.
5: Các tuyên bố từ nhiều phía dường như hướng về khả năng thứ hai là leo thang, với việc Donald Trump hứa hẹn cửa địa ngục cho các lãnh đạo Tehran, còn Mostafa Khamenei, nhà lãnh đạo vô hình của Iran, thì muốn dạy cho Hoa Kỳ những bài học không thể nào quên. Tuy nhiên, đôi bên có vẻ vẫn giới hạn trong phạm vi mắt đổi mắt, răng đổi răng. Hôm thứ Bảy, Khamenei và Thứ trưởng Ngoại giao tuyên bố không còn tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận khung, nhưng việc này không được trưởng đoàn đàm phán Iran lẫn Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Al-Rashid xác nhận. Các nhân vật ôn hòa đều không thấy xuất hiện sau đám tang của Ali Khamenei.
6: Căng thẳng tăng cao sau cái chết của quân nhân Mỹ thứ ba tại miền Bắc Iraq. Tổng cộng như vậy có 17 binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến với Iran từ tháng 2 cho đến nay. Bên cạnh đó, có một số dấu hiệu cho thấy là Iran thích ứng được với công nghệ tiên tiến hoặc được Trung Quốc và Nga hỗ trợ.
5: những vụ oanh kích hồi tháng 2, tháng 3 vào Israel không chính xác như vậy. Hôm Chủ nhật, Iran lại tấn công tiếp vào Jordani, nhưng lần này các hỏa tiễn bị chặn chủ yếu nhờ Israel. Các nước vùng vịnh trong tình trạng báo động vì Tehran đánh vào các địa điểm dân sự thiết yếu, đặc biệt Kuwait tố cáo Iran vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Một nhà máy khử nước biển bị tấn công liên tiếp, khiến nước này phải hạn chế sử dụng nước. Giao thông tại eo biển Hormuz trở lại mức tối thiểu. Le Figaro cho biết Tổng thống Mỹ đầu tháng 6 đã thổ lộ với các cố vấn thân cận là sẽ tái diễn chiến tranh tổng lực chỉ khi nào lại có thương vong của binh sĩ Mỹ. Sau khi mất thêm 3 quân nhân, một trong những phó văn phòng Tổng thống đã đăng lên mạng X hình ảnh pháo đài bay B-2 được các tiêm kích hộ tống. Còn Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tuyên bố những hy sinh chỉ củng cố thêm quyết tâm chiến đấu. Tuy nhiên ông Trump vẫn kín tiếng, còn chưa đầy 4 tháng là tới bầu cử giữa kỳ, Nhà Trắng có vẻ vẫn chìm trong màn sương mù chiến lược.
6: Báo La Khoa thì có bài về Tehran thách thức quân đội Hoa Kỳ nhờ vệ tinh Trung Quốc như thế nào. Washington nhận ra rằng năng lực không gian của Iran chủ yếu do Trung Quốc cung cấp. Hoa Kỳ bất ngờ khi căn cứ không quân Mufakat Santi ở Jordani hôm 17 tháng 7 vừa qua bị tấn công bằng drone và hỏa tiễn đạn đạo, dẫn đến việc hai quân nhân Mỹ tử thương.
5: Hoa Kỳ trả đũa bằng một trận bão lửa lên Sirte là thành phố cảng nhìn ra eo biển Hormuz. Tehran bàn tập trung vào các căn cứ Mỹ ở Kuwait. New York Times dẫn các nguồn tin quân sự nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Iran không chỉ còn nhiều hỏa tiễn mà đã quen tránh được hệ thống phòng không Mỹ, hơn nữa còn tấn công rất chính xác vào các kho trữ nhiên liệu của căn cứ quân sự Mỹ Azraq cũng ở Jordani. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhấn mạnh đến hiệu quả oanh kích của Tehran. Cho tới nay, Iran chỉ có hình ảnh vệ tinh với độ phân giải nhiều mét, trong khi chỉ có thể tấn công chính xác như vậy với độ phân giải chưa đầy một mét. Financial Times cho biết năm 2024, Tehran đã mua một vệ tinh dân sự Trung Quốc có độ phân giải 50 cm với giá trên 32 triệu euro để dùng cho mục đích quân sự. Trung tâm kiểm soát thì đặt ở Hoa Lục nên không thể tấn công.
6: Mặt khác, lực lượng vệ binh cách mạng sử dụng dịch vụ tổng hợp dữ liệu bằng trí tuệ thông minh nhân tạo của một công ty Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp thì lưu ý những hình ảnh được công bố cùng với các phân tích gần như theo thời gian thực, có chất lượng và độ chính xác đáng kinh ngạc.
5: Việc di chuyển phi cơ, vị trí của nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, trận địa, tên lửa, trạm radar, các điểm tập trung binh lính v.v. đều được xác định một cách tự động. Bắc Kinh phủ nhận mọi liên quan, nói rằng đó là hình ảnh từ các nguồn mở. Các công ty khác không phải của Trung Quốc như Airbus bị các vương

0: ông của mình mà các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới không hề hay biết.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Trong khi khu vực Trung Đông căng thẳng thì Kiev trải qua một đêm bị đánh bom ác liệt với bối cảnh khủng hoảng chính trị. Báo Le Figaro cho biết khoảng 2 giờ sáng nay, quân Nga dồn dập bắn hỏa tiễn, đạn đạo và siêu thanh với số lượng bất thường là 40 quả trong vòng 1 giờ. Tổng thống Zelensky coi đây là một trong những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo dữ dội nhất vào thủ đô Kiev.
0: Phòng không bắn hạ được 108 drone, một hỏa tiễn KH-59, 17 hỏa tiễn đạn đạo, nhưng nhiều hỏa tiễn và drone đã rơi trúng mục tiêu. Nhiều người dân thủ đô không còn muốn xuống hầm trú ẩn vì drone Shahed bay chậm, nhưng tên lửa thì rất nhanh, khó thể tránh khỏi, được Donald Trump cho phép. Nhưng việc sản xuất các hỏa tiễn PAC-3 để chặn vũ khí đạn đạo chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là cuối năm. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine còn gặp khó khăn nội bộ. Cách trên Tổng thống vài cây số, mấy trăm người lại tiếp tục biểu tình, từ phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov nay đã mở rộng sang một phong trào rộng lớn hơn, chống lại Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky. Từ hai ngày qua, người biểu tình hô to, Sirsky hãy ra đi. Một số chơi biểu ngữ có hình một miếng phô mai bị gạch chéo, vì tên Sirsky trong tiếng Ukraine gần với chữ phô mai, biệt danh được một số quân nhân đặt cho ông.
2: Báo Pháp dẫn lại báo Ukraine, Ukrainska Pravda, với bài dưới mắt công chúng, cuộc xung đột giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đã biến thành cuộc đối đầu giữa hai phe, phe cải cách và phe muốn duy trì nguyên trạng, một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo báo Anh Financial Times được báo Ukraine trích dẫn, thì ông Zelensky muốn thay thế Tổng tư lệnh Sirsky. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine đã họp các thủ lãnh quân sự để đánh giá tình hình mặt trận và cân nhắc về người kế nhiệm ông Sirsky. Ông có thể bị cách chức nếu tìm được người đủ năng lực bảo đảm chuyển giao quyền lực suôn sẻ mà không làm suy yếu các khu vực tiền tuyến.
0: Fedorov và Sirsky thể hiện hai tầm nhìn đối lập về chiến tranh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng đặt cược vào drone và tự động hóa, còn vị tướng thì vẫn kiên định với cách đánh truyền thống tập trung cho bộ binh và pháo binh. Hôm thứ Bảy, Fedorov hé ra một tia hy vọng, nói rằng đối thoại đang diễn ra. Theo một trang của Ukraine, Tổng thống Zelensky muốn trao phó cho ông vai trò mới là người điều phối công nghệ quân sự. Nhà chính trị học Fashenko giải thích mô hình này được Hoa Kỳ sáng tạo nhằm tập trung các lĩnh vực chiến lược, các đồng minh phương Tây sẽ ủng hộ để bảo toàn chuyên môn của Fedorov trong lĩnh vực chiến tranh kỹ thuật số. Đối với Zelensky và Fedorov có thể là một sự thỏa hiệp tạm thời, nhưng mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ như trước nữa. Ngược lại, một số người biểu tình sẽ thất vọng vì nhiều người đã coi Fedorov là lãnh đạo đối lập tương lai, một vai trò mà cựu bộ trưởng trẻ tuổi dường như chưa sẵn sàng đảm nhận. Lysenko đánh giá, tại Ukraine, phong trào phản kháng làm phức tạp thêm công cuộc cải cách của Zelensky. Những thay đổi trong chính phủ đã bị cuộc khủng hoảng xung quanh Fedorov che khuất. Quốc hội đã thông qua nội các của tân thủ tướng, nhiều nhân vật quan trọng vẫn tại vị, không thể tổ chức bầu cử vì thiết quân luật. Việc cải tổ nội các là một trong những công cụ mà Zelensky có được, nhưng có thể gây phản tác dụng vì bộc lộ những rạn nứt trong bộ máy quân sự, thúc đẩy trở lại tranh cãi về việc tập trung quyền lực trong tay tổng thống. Về thể thao, các báo có đánh giá khác nhau về cúp bóng đá thế giới. Liberation cho rằng giải đấu được cứu vãn chỉ nhờ sự nhiệt thành của những người ủng hộ từ châu Mỹ Latin, Scotland, Na Uy. Le Figaro nói về niềm vui và nước mắt như thường lệ trước khi World Cup khởi tranh. Người ta ít nói về chính giải đấu mà Donald Trump chiếm sóng. World Cup Made in USA đầy những tranh cãi.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoit de Thaigrode thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp nhân dịp mà ông ra mắt cuốn sách Le Việt Nam au carrefour de Nouvelle Asie en sans question, tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm khởi xướng. Vai trò của

0: được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị. Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam, nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Taclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Từ cuối năm 2025, vai trò của Bộ Công an còn được mở rộng ra quy mô thế giới tại đối thoại 3 cộng 3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Nhà nghiên cứu Benoît de Taclode đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Taclode, tháng 5 năm 2026, ông đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới trong 100 câu hỏi. Thì trong phần giới thiệu, ông có viết là có một thỏa ước ngầm đang định hình mối quan hệ giữa nhà nước đảng và xã hội, đó là làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Gần đây hơn thì chế độ đã xây dựng thêm phần thứ hai cho khế ước xã hội này, nhà nước và đảng bảo đảm an ninh với cái giá là tăng cường kiểm soát xã hội. Có thể nhận thấy ở đây có hai ý nghĩa, an ninh và tăng cường kiểm soát xã hội. Thì vậy trước tiên, an ninh đang được chính quyền hiện tại diễn giải như thế nào và an ninh đóng vai trò gì trong chính sách nhà nước hiện nay?
1: Merci pour cette question qui comprend beaucoup effectivement peut-être un élément.
2: Câu hỏi này gắn với một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong cuộc gặp này, ông nhấn mạnh rằng quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%, con số gây ấn tượng thực sự. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, phải đi đôi với việc phát triển một xã hội có trật tự, kỷ luật và an toàn. Theo định hướng đó, bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của Việt Nam phải được đặt song hành với việc tăng cường an ninh. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời gian gần đây, hơn 5.000 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được lắp đặt tại Hà Nội để giám sát an ninh, giao thông của người dân. Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh nhân dân đã nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Đây là loại huân chương cao quý nhất, phần thưởng danh dự nhất, ghi nhận những đóng góp và thành tích của lực lượng công an Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và trật tự công cộng. Vì vậy, thực tế hiện nay, đó là ban lãnh đạo tại Việt Nam, với hạt nhân là ông Tô Lâm, nguyên đặc tướng công an, cùng các cộng sự thân cận, hầu hết là từ lực lượng công an, đã xác định công an và an ninh là trụ cột trung tâm trong nhiệm kỳ của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.
1: Le vecteur central pour le mandat à venir, en fait, du nouveau secrétaire général président de la République.
0: Yếu tố thứ hai là tăng cường kiểm soát xã hội. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể rút ra ghi nhận gì từ điều này?
2: Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Thực tế là việc tăng cường kiểm soát xã hội và người dân đã diễn ra song hành với tiến trình mở cửa của Việt Nam kể từ khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Năm 2026, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Ở đây có thể rút ra hai nhận định đáng chú ý. Thứ nhất là Việt Nam đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, chính trị với bên ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Trung Quốc hay các nước ASEAN, mạng lưới đối tác quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng phong phú và rộng lớn hơn. Điểm thứ hai, đó là quá trình mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 đã làm dấy lên những lo ngại trong giới lãnh đạo Việt Nam về nguy cơ tác động đến sự ổn định xã hội, cũng như sự gắn kết của giới trẻ với hệ thống. Vì vậy, đối với họ, mở cửa phải đi đôi với kiểm soát và kỷ luật tập thể. Chính cách tiếp cận này đã lý giải tại sao hai yếu tố nói trên, quá trình phát triển kinh tế và tăng cường kiểm soát, luôn đi liền với nhau. Tiếp theo đó, chúng ta thấy là vai trò của lực lượng công an ngày càng được củng cố trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, cách đây 5 năm, và đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm nay, đồng thời giữ hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là lực lượng an ninh được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, với việc siết chặt kiểm soát trật tự xã hội thông qua hàng loạt công cụ pháp lý, tiêu biểu là luật an ninh mạng nổi tiếng được hai bộ công an Trung Quốc và Việt Nam suy nghĩ cùng nhau, cùng với việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá là đặc biệt hiệu quả.
1: Extrêmement opérationnel pour les dirigeants vietnamiens.
0: Phải chăng công việc này đã có thể thực hiện được là nhờ Bộ Công an? Trong cuốn sách, ông đề cập ở câu hỏi số 41 đến vai trò chính trị của bộ này, thì vậy cụ thể vai trò chính trị đó là gì?
1: C'est doublement intéressant. C'est premièrement effectivement évident quand on voit prendre le pouvoir de Tolam et de ses anciens proches issus du ministère de la Sécurité publique.
2: Có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất đó là việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại Bộ Công an hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên điều đáng quan tâm hơn là dần dần thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại, vai trò ngày càng nổi bật của chủ thể chính trị mới trong bộ máy nhà nước Việt Nam đã được thể hiện rõ, đó là lực lượng cảnh sát và công an. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể là quan hệ song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, hoặc với Nga, Lào, Campuchia, hoặc một số nước láng giềng khác. Trước đây, các cuộc trao đổi song phương thường được tổ chức theo cơ chế 2+2 với đại diện từ Bộ Ngoại giao và Quốc phòng. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, cơ chế này đã được mở rộng thành 3+3. Trong đó Bộ Công an tham gia với vị thế ngang hàng cùng hai bộ trên. Điều đó có nghĩa là trong các cuộc gặp giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề song phương, bên cạnh các nhà ngoại giao và đại diện quân đội, lực lượng công an của hai nước cũng tham gia vào quá trình trao đổi và xử lý các vấn đề chung. Việc đưa lực lượng công an tham gia ở cấp độ này phản ánh sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Rõ ràng là lãnh đạo Việt Nam đang trực tiếp nhấn mạnh vai trò chính trị quan trọng của lực lượng công an.
1: Qui directement met en avant le rôle primordial politique des hommes de la police.
0: Ông cũng viết là việc làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia chính trị, thì tại sao điều này lại quan trọng đối với nhà nước, đảng? Liệu thực tế được mô tả trong câu hỏi số 30 là tại sao người Việt Nam lại nói nhiều về tiền bạc đến như vậy? Có phải là cơ sở để thực hiện chính sách giữ người dân tránh xa chính trị hay không?
1: Je reviens très souvent dans le livre sur ce passage en fait fondamental pour comprendre en fait la pérennité du Parti communiste vietnamien au Vietnam depuis.
2: Trong cuốn sách, tôi nhiều lần trở lại với vấn đề này, bởi vì đây là một điểm then chốt để hiểu được sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng 40 năm qua. Đó là quá trình chuyển đổi từ một hệ tư tưởng mang tính giáo điều được du nhập từ bên ngoài. Ở đây tôi sử dụng từ giáo lý, vốn trong một thời gian dài được thể hiện qua chủ nghĩa Mác-Lênin dưới những hình thức được du nhập, điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh văn hóa Việt Nam sang một mô hình gần gũi hơn với xu hướng phát triển của các xã hội phương Tây hiện nay, đó là chủ nghĩa tư bản tự do. Mô hình này đôi khi được thúc đẩy rất mạnh mẽ và dần dần trở thành một dạng giáo lý chính trị mới đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Đặng Tiểu Bình từng nói ở Trung Quốc vào năm 1979, kinh doanh làm giàu cho dân tộc, làm giàu cho người dân và làm dạng danh cho đất nước. Ngày nay câu nói này có thể nghe không mới, nhưng vào đầu những năm 2000 thì đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 năm 2002, lần đầu tiên là Cộng sản Việt Nam chấp nhận việc đảng viên có thể sở hữu doanh nghiệp tư nhân tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì tư cách đảng viên. Kể từ đó, kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa phát triển của Việt Nam, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Đó thực sự là một cơn địa chấn đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này tiếp tục được củng cố. Năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một trong những văn kiện quan trọng, trong đó lần đầu tiên vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định rõ ràng là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia. Như vậy, trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân Sự Pháp Yersin.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày về World Cup 2026, được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí thể thao.
3: Thank you.
5: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York, chủ nhà này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại, những pha phối hợp tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Hoya chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình của chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
6: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với đội Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt chặn rất là tuyệt vời. Và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup á, thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh, và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết, thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói là nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân, và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như là Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Lo Rodri, và với cái nhà tổ chức là Almo. Với cái cách chơi như vậy đó thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozilaban hay là Lamin có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ đều lọt lưới có một bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội, Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như chức của Argentina giảm đi phần nữa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội, có thể có những cái cú đột phá và có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút, thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup. Không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng, cho cái riêng kỳ này đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết trong mơ.
5: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang, thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước đối chơi kiểm soát bóng và phát sinh hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Nui đánh giá.
6: Ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói, Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ và đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nôn nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacroix không thể đảm bảo được cái vai trò này mà khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
5: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blur vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Điệp Blur chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu.
7: Près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause, cela valait bien un gros coup de gueule.
8: Đã gần một thế kỷ kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1. Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ. Đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng, Didier Deschamps cho biết. Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ, thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển Áo Lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói, điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
7: Eric Mabrut, Miami, RFI.
5: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống vô loà. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Nguyễn Giang nói về Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu, tiền đề, áp lực và viễn cảnh xa vời. mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Na Pha Phôn đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California thời tiết tương đối đã dễ chịu trở lại. 79 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 62 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số cao nhất, đó là 79 độ F. Và hôm nay thưa quý vị, có cái xác suất mưa sẽ xảy ra ở một số các thành phố phía Bắc của California, nhưng mà lượng mưa thì rất là ít, phải nói rằng mưa rất là nhỏ, mưa để cho biết là có mưa mà thôi, chứ không có mưa nhiều. Ngày mai thì bầu trời sẽ có nhiều mây, và sau những ngày kế tiếp thì bầu trời sẽ quang đãng trở lại. Nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 79 độ F giống như ngày hôm nay, kéo dài cho đến ngày thứ năm. Vâng, thưa quý vị, có nghĩa là nhiệt độ sẽ không có thay đổi trong những ngày kế tiếp. Và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 48%. Đó là thời tiết của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 20 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày mùng 7 tháng 6, đủ của năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và cảnh báo về sóng cao ở bãi biển, nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 44 sáng và lặn lúc 7 giờ 55 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 1 phút và trăng mọc lúc 12 giờ 36 chiều và lặn lúc 11 giờ 46 tối. Dự báo cho ngày thứ ba, mây từng phần, nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay liên quan đến giải túc cầu thế giới vừa chấm dứt vào ngày hôm qua qua cái buổi lễ trao giải thưởng huy chương vàng World Cup cho đội tuyển thắng, đó là đội Tây Ban Nha. Đội Tây Ban Nha đã chiếm được vô địch World Cup năm 2026. Sau khi đánh bại đội Argentina, tức là đội Argentina, với tỷ số là 1-0 trong trận chung kết được diễn ra ngày hôm qua trên sân MetLife ở gần New York. Bàn thắng duy nhất là của cầu thủ Ferran Torres ở hiệp phụ 106 ở cái phút đó, và bàn thắng này đã giúp cho Tây Ban Nha giành chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ nhì trong lịch sử túc cầu của họ, đồng thời tái lập cái thành tích giành một cái cú đá danh hiệu vô địch Âu Châu và vô địch thế giới. Có nghĩa là trong cái giải vô địch Âu Châu lần này thì Tây Ban Nha cũng đứng đầu và họ lại tiếp tục đoạt cái giải vô địch thế giới. Ngay sau khi tiếng còi của trọng tài thổi lên để chấm dứt trận đấu, hàng triệu cổ động viên của Tây Ban Nha đã ao ra ngoài đường phố tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố khác để ăn mừng chiến thắng. Đội tuyển Tây Ban Nha dự kiến trở về Madrid vào trưa ngày hôm nay và sẽ có một cái cuộc di hành bằng xe bus vui trần trước khoảng những người, trước mắt những cái người hâm mộ mà cái con số có thể lên đến hàng triệu người. Và bên phía hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chúc mừng, ca ngợi các cầu thủ đã đưa tên tuổi đất nước lên đỉnh cao của nền túc cầu thế giới. Và niềm vui phải nói rằng bùng nổ thật lớn khi mà cầu thủ Ferran Torres ghi cái bàn thắng duy nhất và quyết định trong một cái hiệp phụ thứ nhì. Quảng trường Colón ở trung tâm của thủ đô Madrid, nơi đặt một cái màn hình lớn để cho người hâm mộ theo dõi, đã rung chuyển trong cái bầu không khí cuồng nhiệt. Một cổ động viên của đội Tây Ban Nha, cô này chia sẻ: "Tôi vui, không ngờ điều này xảy ra vào phút cuối cùng." Khi cái tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên, nhiều người không thể kìm nén được cảm xúc. Pablo và những người bạn ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy múa, vừa rơi nước mắt. Một cổ động viên nam xúc động nói: "Tôi đã khóc vì sung sướng. Đất nước chúng tôi đã trở thành vô địch thế giới trong bộ môn túc cầu." Khoác trên mình lá cờ màu đỏ màu vàng của Tây Ban Nha, Juan cho biết là anh đã ăn mừng chiến thắng suốt đêm cùng với hàng ngàn những cổ động viên khác. "Đây là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ngay từ những giờ phút đầu tiên." Bà Maria thì có mặt tại quảng trường thì nói: "Thật là tuyệt vời khi mà giành được chiến thắng. Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này." Và giờ đây thì những người hâm mộ đang chờ đón đội vô địch trở về. Và Tây Ban Nha trong cái trận đấu này phải nói rằng là một cái đội banh xứng đáng để đoạt chức vô địch, bởi vì từ chiến thuật lẫn kỹ thuật, họ đã khóa tay đội Á Căn Đình, không làm gì được hết. Và phải nói rằng đây là một cái trận đấu có vẻ nó quá chênh lệch. Tuy rằng đội Á Căn Đình đã thủ được tới cái phút cuối cùng của hiệp 90 trong hai hiệp chính, rồi sau đó bước qua hai hiệp phụ, và cái hiệp phụ thứ nhất cũng đã trôi qua. Người ta nghĩ rằng Á Căn Đình chỉ cần thủ về thêm cái hiệp phụ thứ nhì nữa là họ có thể bước vào cái vòng đá penalty, tức là đá phạt đền luân lưu. Lúc đó thì Á Căn Đình sẽ không có bị còn sợ nữa, bởi vì Á Căn Đình đã bị mất một cầu thủ khi mà bị thẻ đỏ đuổi ra. Và cái áp lực về tấn công của đội Tây Ban Nha quá lớn, gần như là họ hoàn toàn kiểm soát hết trận đấu trong suốt 90 phút. Và ngay cả bước qua hiệp phụ, khi mà Á Căn Đình mất một cầu thủ thì cái áp lực nó lại càng nặng. Nhưng mà cuối cùng thì Á Căn Đình không còn có thể trụ nổi vào cái phút 106 mở đầu cho hiệp phụ thứ nhì. Và bàn thắng duy nhất này đã đưa Tây Ban Nha trở thành vô địch thế giới trong kỳ này. Trong khi đó, danh thủ Messi đã khép lại cái giải bóng đá thế giới cuối cùng sự nghiệp với 8 bàn thắng trong lần này. Và chuyện này cũng không thể giúp cho Á Căn Đình trong cái trận này. Messi 39 tuổi, lúc đầu trước khi cái trận mà ngày hôm thứ Bảy diễn ra thì anh đang là người dẫn đầu với danh hiệu vua phá lưới. Nhưng mà sau đó thì trong cái trận ngày thứ Bảy thì danh thủ Mbappe của Pháp đã ghi được 2 bàn thắng và vượt xa anh, cho nên cuối cùng thì Mbappe đã đoạt được cái danh hiệu là vua phá lưới trong năm nay, đẩy Messi xuống cái ngôi vị thứ nhì. Và đây một lần nữa cũng là cái trận World Cup cuối cùng của danh thủ Messi. Tương tự như vậy thì đội Tây Ban Nha với danh thủ Ronaldo 42 tuổi, tuy rằng nhìn rất là trẻ trung nhưng mà có lẽ cũng sẽ là cái trận cuối cùng của anh. Vâng, đó là bản tin về giải túc cầu thế giới vừa khép lại vào ngày hôm qua. Bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Dạ, Hoài Hương xin được trình bày thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 36 điểm và Dow Jones giảm 75 điểm. Nasdaq tăng 223 điểm và vàng tăng 1.80 Mỹ Kim hay là 4.020 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và hôm nay 1 Mỹ Kim bằng 26.225 đồng cho tiền Việt Nam và giá dầu thô 81.26 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Quan chức bầu cử hàng đầu của quận San Diego khẳng định niềm tin vào các thủ tục bỏ phiếu địa phương. Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình quốc gia hôm thứ Năm, thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố mà không đưa ra bằng chứng rằng việc bỏ phiếu qua thư ở California và các nơi khác là vốn dĩ tham nhũng. Ông cũng nhắc đến cuộc bầu cử sơ bộ ngày 2 tháng 6 để nghi ngờ về thời gian cần thiết để chứng nhận kết quả bầu cử ở đây. Joe Brum, một người phụ trách đăng ký cử tri của quận San Diego, khẳng định chắc chắn rằng không có gian lận bầu cử đáng kể nào tại địa phương. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các thủ tục hiện hành của văn phòng đăng ký cử tri của quận San Diego. Ông nói điều đó bao gồm cả hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu trực tiếp. Theo Brum thì khoảng 90% số phiếu bầu ở hạt San Diego được gửi qua đường bưu điện. Và một bản tin nữa là vụ bắt giữ người nhập cư ở Kajib là ví dụ điển hình cho chiến lược thực thi pháp luật tại khu vực San Diego. Những chiếc xe bị bỏ hoang đã trở thành biểu tượng của việc thực thi luật nhập cư tại San Diego, và đó chính xác là những gì tình nguyện viên giám sát việc thực thi luật nhập cư đã phát hiện ở Kajib vào sáng sớm thứ Sáu. Bên ngoài một công trường xây dựng nhà ở, may mắn là họ không đập vỡ cửa kính. Một trong những tình nguyện viên nói với KBPS, nhiều khi bạn thấy những chiếc xe và đôi khi động cơ vẫn còn đang nổ, kính vỡ vương vãi trên đường và chiếc xe đã biến mất. Và một bản tin nữa là Ủy ban San Diego đồng ý tăng vé quá cảnh cho loại xe bus của người già và một giờ cho loại người bình thường. Hôm thứ Sáu, một ủy ban thuộc Hiệp hội Chính phủ San Diego đã thông qua đợt tăng giá vé giao thông công cộng đáng kể, đầu tiên kể từ năm 2009. Theo đề xuất của hệ thống giao thông đô thị MTS và khu vực giao thông Bắc quận là NCTD, việc tăng lương này cần được Hội đồng Quản trị San Diego phê chuẩn tại một cuộc họp tiếp theo vào ngày 24 tháng 7 trước khi có hiệu lực về chính thức. Việc tăng lương sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm, đợt đầu tiên có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2026. Tiếp theo là đợt tăng lương vào cùng ngày năm 2027. Mùa thu này, giá vé tháng của MTS và NCTD sẽ tăng từ $72 lên đến $85 cho người lớn và từ $23 lên $28 cho người cao tuổi, người khuyết tật và người hưởng bảo hiểm Medicare. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là dự báo thời tiết, dự kiến nhiệt độ và ẩm sẽ còn cao hơn nữa trên khắp quận San Diego trong tuần này. Khi nhiệt độ tăng cao trên khắp hạt San Diego, các quan chức đang kêu gọi người dân quan tâm và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trước cái nóng nguy hiểm. Và một cái bản tin tiếp theo đó là một số gia đình thoát khỏi vụ cháy nhà cho thuê nghỉ dưỡng ở Oceanside. Một số gia đình đang nghỉ dưỡng tại một ngôi nhà cho thuê ven biển ở Oceanside đã may mắn thoát nạn vào sáng chủ nhật khi chuông báo khói cảnh báo họ về một đám cháy trong gara liền kề, theo các nhà chức trách cho biết. Theo trưởng tiểu đoàn Michael Fornham, sở cứu hỏa Oceanside đã nhận được báo cáo về một vụ cháy nhà ở vào lúc 0 giờ 54 phút sáng chủ nhật tại gara liền kề số nhà 811 đường Pacific Lewis. Ông cho biết những người bên trong đã được cảnh báo nhờ các thiết bị báo khói hoạt động tốt, cho phép mọi người sơ tán an toàn trước khi lính cứu hỏa đến. Và một tài xế xe rượu bị bắt giữ hành khách nhập viện trong vụ tai nạn xe một mình. Một nữ hành khách bị thương nặng vào sáng sớm thứ Bảy trong một vụ tai nạn xe một mình ở Charles Creek dẫn đến việc tài xế bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo các nhà chức trách cho biết, thì sở cảnh sát San Diego vào khoảng 4 giờ 15 sáng thứ Bảy, các sĩ quan thuộc sở cảnh sát San Diego đã có mặt tại khu vực số 5200 đường University Avenue, nơi một chiếc xe Ford đời 2002 được cho là đang chạy quá tốc độ phía hướng đông, cố gắng rẽ vào đường 52 Street, mất kiểm soát và đâm vào cục đèn tín hiệu giao thông. Một phụ nữ 26 tuổi đang ngồi ở ghế phụ phía trước của xe và không thắt dây an toàn. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến một cái vụ nổ súng đã xảy ra ở tại Tucson, Arizona ngày hôm qua. Cái nghi can xả súng bị cảnh sát bắn bị thương nặng tại hiện trường và đã được chở đi bệnh viện. Vụ nổ súng bắt đầu khoảng 2 giờ sáng ngày Chủ nhật. Cảnh sát đang tuần tiểu thì nghe thấy tiếng súng. Vụ tấn công xảy ra trong cái khu vực đường East Congress, khu vực ở trung tâm của thành phố Tucson, nổi tiếng với những cái hoạt động giải trí về đêm, với những quán rượu và những nhà hàng. Ngay lập tức, cảnh sát đã chạy về hướng có tiếng súng và khi tới nơi, họ đã đụng độ với nghi can. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Tucson là ông Frank cho biết trong buổi họp báo hôm Chủ nhật như vậy, và cảnh sát liên tục đưa mệnh lệnh cho nghi can phải bỏ súng đầu hàng. Rồi sau đó một cảnh sát viên đã nổ súng bắn nghi can. Và trong vụ này thì không có cảnh sát nào bị thương. Cả 9 người bị thương được cảnh sát cấp cứu ngay tại chỗ, rồi sau đó được chở đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đều là người lớn. Và Sở Cảnh sát Pima County nói rằng sẽ điều tra vụ xả súng một cách rõ ràng. Và theo thông lệ thì bên phía TPD cũng sẽ điều tra xem người cảnh sát nổ súng đó có vi phạm cái quy định của cảnh sát khi mà nổ súng bắn nghi can hay không. Bởi vì trong luật lệ thì nó có một số những cái trường hợp mà cảnh sát không được quyền nổ súng trước. Vâng, thưa quý vị, và một cái tin tức liên quan đến vấn đề xà lách của công ty cung cấp rau củ quả, đó là Taylor Farm, cho biết rằng họ hiện giờ đang tự nguyện thu hồi cái loại xà lách là Iceberg ở 27 tiểu bang, trong đó không có tiểu bang California, bởi vì cho rằng loại rau này có thể bị nhiễm cái loại ký sinh trùng gây ra bệnh tiêu chảy. Và cho đến giờ phút này thì cái việc này nó đang xảy ra, cho nên xin được lưu ý đến tất cả quý vị, California cũng nằm trong danh sách mà cái loại xà lách này được bán ở đây. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này chưa có cái dấu hiệu nghiêm trọng. Nó có một vài trường hợp xảy ra ở California, nhưng mà thôi thì tốt nhất chúng ta cứ đừng có mua cái loại xà lách mà được bán bởi công ty này trong cái bao đó, mà chúng ta sử dụng cái loại xà lách khác. Và khi ăn thì nhớ rửa thật là kỹ để mà có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Và đặc biệt là nếu còn cảm thấy mà không an toàn nữa thì cứ tạm thời ngưng sử dụng xà lách trong một cái khoảng thời gian, thì sau đó thì sẽ không còn có cái chuyện gì xảy ra. Vâng, thưa quý vị, và một cái bản tin kế tiếp nó liên quan đến bên phía các cơ quan điều tra FBI, các đặc vụ liên bang đã được thông báo về một cái sự thay đổi quan trọng, đó là bên FBI sẽ không có điều tra những cái cuộc đụng độ liên quan đến bên phía cảnh sát di trú, ngay cả những cái vấn đề khiếu nại mà tấn công nhắm vào họ. Đó là những việc mà đôi khi đem lại bằng chứng có thể dùng để gây rắc rối cho các nhân viên thuộc Bộ Nội an dính líu đến những cái cuộc đụng độ với những người biểu tình mà có liên quan đến vấn đề bạo lực. Khi mà các đặc vụ của sở di trú nổ súng mà gây tử vong, thì thông thường thì cơ quan điều tra liên bang FBI được giao cái nhiệm vụ phải điều tra vấn đề bằng cách là xem những cái vụ nổ súng này ra sao, tình trạng như thế nào và tại sao nổ súng, các đặc vụ của sở di trú có bị tấn công trước khi mà họ nổ súng không, vân vân. Và thông báo mới này sẽ hạn chế đáng kể cái sự giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật đối với bên lực lượng cảnh sát di trú. Và hiện giờ, và theo một số những tin tức thì cái này nó sẽ được áp dụng càng trong một cái thời gian sớm nhất. Và cái chuyện mà FBI khi mà có nổ súng chết người thì họ có thể họ vẫn phải làm những cái công việc của họ là điều tra. Nhưng mà với những cái cuộc đụng chạm thông thường tấn công qua lại mà không có gây chết người, có thể là FBI sẽ không có đảm nhận cái này. Và bên phía cảnh sát địa phương họ sẽ làm cái công việc này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Quỳnh Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Sân bay Long Thành thiếu tới 2.000 công nhân trong giai đoạn nước rút. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Định Thành, tỉnh Cà Mau, vụ sạt lở xảy ra lúc 0:45 ngày 19 tháng 7 tại ấp Cái Keo. Sạt lở khiến cho phần nhà sau của 5 căn nhà cùng nhiều tài sản bị kéo xuống nước. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. May mắn không có thiệt hại về người. Và sân bay Long Thành thiếu tới 2.000 công nhân trong giai đoạn nước rút. Chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung thêm hàng nghìn lao động để đảm bảo mục tiêu đưa công trình vào khai thác thương mại cuối năm 2026. Và Lai Châu đầu tư 19 tỷ đồng xây khu tái định cư sau mưa lũ. Sau đợt lũ quét gây thiệt hại nặng nề ở xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để người dân sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai khu tái định cư xã Mường Thang, nhằm bố trí nơi ở cho các hộ dân bị mất nhà sau đợt lũ quét và sạt lở đất xảy ra giữa tháng 7. Và một cái bản tin nữa là Việt Nam còn 17 máy bay A321neo phải dừng bay vì thiếu động cơ. Đội tàu bay mang quốc tịch Việt Nam đã tăng lên 280 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2026. Song vẫn còn 17 máy bay Airbus A321neo phải dừng hoạt động dài hạn do thiếu động cơ. Và theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam thì đến giữa năm 2026, đội tàu bay mang quốc tịch Việt Nam đạt 280 chiếc, tăng 18 chiếc so với năm trước. Tuy nhiên, 17 máy bay Airbus A321neo vẫn phải dừng hoạt động dài hạn do thiếu động cơ. Và sau đây là tin thế giới. Ông Trump cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc can thiệp về bầu cử, phân tích Mỹ xem Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù hàng đầu. Tổng thống Mỹ gần đây trong bài diễn văn phát sóng toàn quốc đã cáo buộc Bắc Kinh lâu nay can dự vào hệ thống bầu cử của Mỹ, đồng thời cho giải mật một loạt tài liệu tình báo liên quan. Các nhà phân tích cho rằng động thái này lần đầu tiên đưa ra các bằng chứng về sự can thiệp của thế lực bên ngoài do bầu cử Mỹ ra ánh sáng, đồng thời đánh dấu bước ngoặt trong cách Washington định vị mối quan hệ với Bắc Kinh. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Toronto cho biết kỷ niệm 27 năm phản bức hại Pháp Luân Công, nhiều tầng lớp xã hội lên tiếng để ủng hộ. Tại Toronto, Canada, các hoạt động meeting và tuần hành kỷ niệm 27 năm phản bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra trước trụ sở chính quyền của tỉnh Ontario và tại trung tâm thành phố. Bất chấp trời mưa, đông đảo người dân và nhiều khách mời đã tham dự bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công lên án cuộc bức hại kéo dài 27 năm của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với nhóm tín ngưỡng này, đồng thời kêu gọi chính phủ và người dân Canada lên tiếng phản đối chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo không thể né tránh vấn đề vũ khí hạt nhân. Trong một chương trình tin tức trực tuyến phát sóng hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 7, ông Koizumi phát biểu, đối với Nhật Bản, đây là một chủ đề rất khó để thảo luận. Nhưng vấn đề mà chúng ta không thể né tránh chính là vũ khí hạt nhân. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đang xem xét cập nhật các văn kiện then chốt về chính sách và an ninh, bao gồm khả năng điều chỉnh ba nguyên tắc phi hạt nhân mà nước này kiên trì theo đuổi từ nhiều thập kỷ qua, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía hành pháp của Tổng thống Trump. Được biết là vừa nộp đơn lên một cái tòa án mà người ta cho là hoạt động bí mật và chưa từng nhận một cái vụ án nào kể từ khi được thành lập cách đây 30 năm. Và yêu cầu phải xem xét lại các yêu cầu của chính phủ về việc trục xuất khỏi Hoa Kỳ những người bị coi là có liên quan đến khủng bố. Và cái tòa trục xuất người ngoại quốc mà liên quan đến khủng bố, nó mang cái tên là Alien Terrorist Removal Court. Nó được thành lập vào năm 1996, nhưng mà nó vẫn nằm đó, chưa có xử gì hết. Thì vào thứ Tư tuần qua, khi mà Bộ Tư pháp đã nộp hồ sơ yêu cầu trục xuất một người có danh tánh bí mật không có được tiết lộ trong một tài liệu dài một trang đăng tải trên web của tòa án, và đơn thỉnh cầu theo cái yêu cầu của bên phía Bộ Tư pháp là tòa này sẽ phải bắt đầu xử cái vụ này. Và chánh án của tòa này là bà John Erickson, một chánh án liên bang tại tiểu bang Minnesota, cho biết trong cái thư trả lời, tòa đã tổ chức cái phiên điều trần vào ngày thứ Năm tuần trước, trong đó đặt những câu hỏi về mối liên hệ mà bên phía chính phủ cáo buộc cá nhân này với những cái điều khoản pháp lý cụ thể đưa ra để xem coi tòa có nhận cái việc này hay không. Và thưa quý vị, đây nó là một cái việc làm mới mà nhiều người không biết về cái tòa án này. Bây giờ nó đã được kích hoạt để cho hoạt động trở lại trong cái vụ mà giải quyết những kẻ khủng bố nước ngoài. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng xin được gửi đến quý vị là bên phía quân đội Hoa Kỳ cho biết là đã có một binh sĩ bị thiệt mạng, một người bị thương ở miền Bắc Iraq sau cuộc tấn công của Iran hôm thứ Bảy. Và sự việc chỉ diễn ra một ngày sau cái cuộc tấn công vào một căn cứ khác tại Jordan, khiến cho hai binh sĩ Hoa Kỳ bị chết và một người khác bị mất tích. Và Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ cho biết quân nhân này tử trận trong lúc tìm cách để mà phá một cái vật liệu từ máy bay không người lái của Iran bị bắn rơi và cần phải kích nổ để an toàn. Và thông tin này được đưa ra trong cái hoàn cảnh hiện giờ Hoa Kỳ và Iran liên tục tấn công lẫn nhau, ăn miếng trả miếng, để gọi là trả đũa những việc mà bên này làm với bên kia. Và đây nó là một cái tin nó không có vui cho đất nước Hoa Kỳ, một cái tin không vui cho ông Trump và Bộ Tư lệnh Quân sự của Hoa Kỳ. Và chắc chắn cái tình trạng này kéo dài, nó sẽ dẫn đến những cái cuộc tấn công qua lại của Hoa Kỳ và Iran. Người ta vẫn đặt cái câu hỏi là theo tuyên bố của bên phía lực lượng quân sự Hoa Kỳ, họ đã vô hiệu hóa gần như hoàn toàn bộ những cái sức mạnh quân sự của Iran. Tại sao lại có cái trường hợp họ phản công một cách mãnh liệt và dai dẳng như vậy? Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin. Mỹ bất ngờ tăng viện trợ cho Israel, điều thêm máy bay tiếp nhiên liệu với Trung Đông. Trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, các quan chức quân đội và an ninh Israel xác nhận với truyền thông vào ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 7 rằng quân đội Mỹ đang tập trung và tái bố trí lực lượng tại Trung Đông là một phần trong chiến dịch này. Israel đang hỗ trợ tiếp nhận hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong các quan chức quân đội Israel trao đổi với hãng thông tấn Reuters, Mỹ đã quyết định điều chỉnh thế bố trí lực lượng trong khu vực bằng cách tăng cường các máy bay tiếp nhiên liệu cho lực lượng đang hiện diện tại Israel. Trong khi đó, một nguồn tin thuộc không quân Israel nói với trang tin rằng do tình hình Mỹ, Iran xấu đi, 14 máy bay tiếp nhiên liệu cho Boeing KC-135 của Mỹ đã hạ cánh xuống Israel trong dịp cuối tuần. Và lần đầu sau 20 năm, Tổng thống Lebanon đến Nhà Trắng hội đàm với ông Donald Trump. Tổng thống Lebanon Joseph lần đầu tiên tới Nhà Trắng trong tuần này để trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump một kế hoạch về việc giải giáp lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đồng thời bảo đảm Israel rút quân khỏi Lebanon

0: phòng Tổng thống Lebanon và các hãng truyền thông quốc tế xác nhận chuyên cơ chở ông On đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Erbil hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 7, nơi ông được các quan chức cao cấp của Đại sứ quán Lebanon tại Mỹ cùng đại diện ngoại giao đón tiếp nồng hậu. Và một bản tin cuối đó là ông Trump đích thân trao cúp vô địch World Cup cho Tây Ban Nha. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự mình tham gia lễ trao giải đích thân trao cúp vô địch FIFA World Cup cho Tây Ban Nha sau khi nhà vô địch châu Âu đánh bại đương kim vô địch Argentina với tỷ số 1-0. Trong hiệp phụ tại New Jersey, hôm Chủ nhật, ông Trump đã cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải tại sân vận động. Các video từ sân vận động cho thấy tất cả hai được chào đón bằng những tiếng reo hò và la hó lẫn lộn khi bước ra sân để tham dự buổi lễ. Họ trao huy chương cho các cầu thủ của hai đội trước khi ông Trump trao cúp cho đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Robby. Và một cái thông báo cuối cùng của người hương từ San Diego đó là kể từ đây quý vị mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, quý vị nên liên lạc với anh Đạt tiệm thuốc Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Quầy Quế ở đường Echo Hall đối diện với chợ Sinh Ly để mua những loại thuốc của nhà thuốc Hoa Đà. Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Đạt tiệm thuốc Hoàn Hảo số 619-549-0982, 619-549-0982. Quầy Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Quầy Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quầy Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/career.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc giặt khô, tức là dry clean. Chúng ta hay nghe nói đến từ ngữ này. Và giặt khô có nghĩa là không dùng nước và dùng một số dung dịch để làm sạch vải. Chúng ta cũng đã biết nước có thể làm hỏng một số loại vải như là len lông cừu, da, lụa, vân vân. Nếu chúng ta giặt bằng máy giặt thông thường sẽ làm hỏng cúc áo, vải ren, kim sa và các vật trang trí mỏng manh. Vì thế, những thứ này cần phải được giặt khô.
1: Về các hóa chất dùng trong giặt khô, có nhiều loại dung môi giặt khô cho từng loại vải. Trước đây người ta đã dùng xăng, dầu hỏa, benzin, dầu thông là những dung môi dễ cháy và nguy hiểm. Trong những năm 30 của thế kỷ trước, một số dung môi tổng hợp không cháy như perchloroethylene, gọi tắt là PCE, và dicamethyl cyclopentasilosan, tức là silicon dạng lỏng, được tìm ra và sử dụng cho tới nay. Các chất tẩy cũng thường được cho thêm vào các dung môi để loại bỏ chất bẩn là đất. Chất tẩy có thể được cho vào dung môi trước khi giặt hoặc là trong khi giặt tùy từng trường hợp và có tác dụng là cung cấp độ ẩm giúp làm sạch đất bẩn tan ở trong nước, ngăn không cho đất bám trở lại vải, làm chất dẫn để cho các dung môi có thể làm cho vải sạch hơn.
0: Về quá trình giặt khô, máy giặt khô gồm 4 bộ phận, một khoang chứa dung môi, một máy bơm để đưa dung môi vào máy, các túi lọc giữ lại chất bẩn, một xi lanh hay một lồng xoay để đựng vải cần giặt. Trong khi giặt, máy bơm hút dung môi từ khoang chứa đi qua các túi lọc để lọc các cặn bẩn nếu có, rồi đổ vào lồng xoay. Tại đây, dung môi tiếp xúc với vải và lấy đi các chất bẩn. Sau đó, dung môi trở về khoang chứa ban đầu và lặp lại quy trình đó. Sau khi vải đã được giặt sạch, máy sẽ vận hành chế độ vắt để loại bỏ dung môi còn đọng lại trong vải. Lồng giặt sẽ quay ở tốc độ cao để làm văng các giọt dung môi ra khỏi vải, giống như máy giặt thông thường mà chúng ta dùng trong gia đình. Sau khi vắt xong, xi lanh, tức là lồng giặt, dừng lại. Vải vóc có thể được sấy khô ngay trong lồng đó nếu là hệ thống khép kín, hoặc chuyển sang một máy sấy riêng. Dung môi được giữ lại, lọc lại và đưa vào khoang chứa ban đầu.
1: Về lịch sử của công nghệ giặt khô, giặt khô đã xuất hiện từ thời cổ đại. Những ghi chép về các phương pháp giặt các đồ dùng dễ bị hỏng đã được tìm thấy trong phế tích của thành phố Pompeii, thành phố đã bị núi lửa Vesuvius chôn vùi từ năm 79 sau Công nguyên. Hồi đó rất nhiều quần áo vải vóc được làm bằng lông cừu và bị co lại nếu nhúng vào nước. Những người thợ giặt đã dùng các dung môi như amoniac lấy từ nước tiểu và dung dịch chìm và một loại đất sét đặc biệt để lấy đi các vết bẩn là đất, mồ hôi và dầu mỡ bám trên vải.
0: Cái gọi là giặt khô đầu tiên ở thời hiện đại có thể là câu chuyện về một cô hầu vụng về làm rớt một ít dầu hỏa lên khăn trải bàn dính mỡ. Dầu hỏa nhanh chóng bay hơi và cô thấy chỗ vải bị đổ dầu hỏa đó là sạch hơn những chỗ khác. Sau điều đó, người ta đã thí nghiệm rất nhiều để xác định loại dung môi nào tốt nhất để tẩy vết mỡ. Các chất này gồm có dầu thông, dầu hỏa, chất lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ, xăng và dầu lông não.
1: Dịch vụ giặt khô lần đầu tiên được cung cấp vào năm 1825 bởi công ty Trolley-Belin ở Paris. Tất nhiên là ở Paris, bởi vì ở đó thời trang là một phần quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Quần áo được ngâm trong các bồn chứa đầy dầu thông, sau đó đưa vào máy giặt, rồi được phơi ra cho dầu thông bay hơi hết đi.
0: Dịch vụ giặt khô đầu tiên ở Mỹ cũng xuất hiện vào cùng thời gian đó. Thomas Jennings, một người thợ may và cũng là một nhà phát minh người Mỹ, đã sử dụng phương pháp giặt khô để làm sạch những quần áo vải vóc không thể giặt theo cách thông thường. Phương pháp này của ông được cấp bằng sáng chế năm 1821 và Jennings đã kinh doanh dịch vụ may mặc và giặt ủi rất thành công ở New York.
1: Nhược điểm lớn nhất của các dung môi có nguồn gốc từ dầu mỏ là rất dễ cháy. Vì thế người ta đã cố gắng tìm những chất để thay thế. Và vào năm 1821, lần đầu tiên một nhà vật lý và hóa học người Anh tên là Michael Faraday đã tổng hợp được PCE. Tuy nhiên, mãi đến đầu những năm 30 của thế kỷ trước, dung môi này mới được dùng để giặt khô, sau khi một người thợ giặt khô ở Mỹ tên là William Joseph Stoddard tìm ra cách cải tiến PCE thành dung môi giặt khô. Chất này được sử dụng rất nhiều vào cuối những năm 30, đầu những năm 40 của thế kỷ trước, do sự khan hiếm dầu mỏ trong thời kỳ Thế chiến thứ hai.
0: Những lo ngại về môi trường và sức khỏe. Mặc dù PCE là chọn lựa phổ biến nhất để dùng cho giặt khô, nhưng chất này rất nguy hiểm cho cả môi trường và sức khỏe, nhất là cho các công nhân làm việc tại xưởng giặt ủi. Ngoài ra, người thường xuyên mặc quần áo giặt khô cũng có thể bị ảnh hưởng. Nếu hít phải hơi PCE trong một thời gian dài, họ có thể bị chóng mặt, bị đờ đẫn, mờ mắt, mất khả năng phối hợp và mất trí nhớ thể nhẹ, mẩn ngứa trên da. Những người làm việc trong ngành giặt khô cũng có nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Nếu tiếp xúc lâu ngày với các hóa chất này, họ có thể bị các bệnh ung thư thực quản, bàng quang, cổ tử cung, máu và ung thư hạch không Hodgkin. Ngoài ra, họ cũng có nguy cơ bị bệnh khác về hệ thần kinh, gan, thận, phổi.
1: Đã có nhiều nghiên cứu về mối liên quan giữa PCE và bệnh ung thư, nhất là PCE sử dụng trong ngành giặt khô. Sau khi xem xét kỹ các nghiên cứu từ trước, đồng thời tiến hành thí nghiệm tác hại của PCE trên chuột, thì vào năm 2014, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng tiếp xúc với PCE có mối liên hệ mật thiết với một số bệnh ung thư. Cũng tương tự như phân loại của APA vào năm 2012, nghiên cứu năm 2014 của các nhà khoa học cũng nhận thấy PCE là chất gây ung thư cho con người, cho dù người đó tiếp xúc với hóa chất này ở dạng nào đi nữa, nhất là những công dân ở xưởng giặt khô có nguy cơ đặc biệt cao bị ung thư bàng quang.
0: Mặc dù chưa thể kết luận chính xác, nhưng Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ, tức là EPA, cũng đã đưa ra một số bằng chứng cho thấy PCE ảnh hưởng đến hệ sinh sản của cả nam và nữ, làm biến đổi cấu trúc tinh trùng và giảm khả năng thụ thai. Cũng đã có một số nghiên cứu về dị tật bẩm sinh do PCE, nhưng vẫn còn ít và chưa có đầy đủ bằng chứng để kết luận.
1: PCE có thể bay hơi vào không khí, tan trong nước và đất ở những nơi sản xuất, hoặc là sử dụng chất này và khu vực lân cận. Theo cơ quan đăng kiểm và theo dõi các bệnh do chất độc hại của Mỹ, hầu hết PCE trong khí quyển là do ngành công nghiệp giặt khô phát thải ra. Hợp chất này phân hủy rất chậm trong khí quyển, vì thế nó có thể lan tỏa đi rất xa. PCE có thể tan vào nước và ngấm vào đất qua đường nước thải bị nhiễm dung môi này. Phần lớn lượng PEC này nhanh chóng bay hơi khỏi nước và đất, nhưng phần còn lại cũng phân hủy rất chậm, và vì thế tồn tại rất lâu và có thể lan ra một vùng rộng lớn xung quanh nguồn phát thải.
0: Về tương lai của ngành giặt khô, theo Ibis World, một công ty nghiên cứu về thị trường, thì hiện nay riêng ở Mỹ có khoảng 36.000 công nhân giặt khô. Mặc dù vậy, một số nguồn số liệu cho thấy số công nhân này đang giảm dần. Một phần là do xu hướng mới hiện nay, nhiều người thích sử dụng quần áo có chất liệu bình thường, sợi vải bền hơn, quần áo rẻ hơn, cho nên nhiều nơi ở Mỹ số lượng các cửa hàng giặt khô ngày càng ít đi.
1: Một lý do khác là có nhiều cửa hàng giặt khô tư nhân hoạt động ở quy mô gia đình, và khi thế hệ già hết tuổi làm việc thì thế hệ trẻ không kế nghiệp mà chuyển sang làm nghề khác. Những quan ngại về môi trường cũng đang làm thay đổi ngành công nghiệp này, chẳng hạn như tiểu bang California đang loại trừ dần việc sử dụng PCE trong giặt khô và thay bằng các chất ít độc hại hơn, chẳng hạn như giặt kết hợp trước và carbon dioxide.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong

0: quý vị, sau đây là tấm che mắt thiết lập lại nhịp sinh học trong cơ thể, cải thiện giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford, California, mới đây đã phát triển loại tấm che mắt mới có thể thiết lập lại đồng hồ sinh học trong cơ thể để bạn có thể ngủ dễ dàng hơn vào ban đêm. Tấm che mắt ngủ công nghệ cao này sử dụng công nghệ đèn flash để điều chỉnh nhịp sinh học hàng ngày của bạn bằng cách gửi xung ánh sáng khi bạn ngủ.
1: Nhà sản xuất Lumos Smart Sleep Mask cho biết những xung nhịp này tương tự với đèn flash của camera, giúp kích thích các dây thần kinh nhạy với ánh sáng trong não, gửi các tín hiệu để ức chế hoặc là sản sinh melatonin, loại hormone giúp kiểm soát chu trình thức ngủ của chúng ta. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng công nghệ này sẽ ít tốn kém, dễ sử dụng và hiệu quả hơn với những người không thể ngủ do mất ngủ hoặc bị hội chứng chân bồn chồn. Đồng hồ sinh học của chúng ta được đồng bộ hóa với những thay đổi sáng tối và điều chỉnh nhiều quá trình sinh lý, bao gồm mô hình thân nhiệt, hoạt động não, sản sinh hormone.
0: Ánh sáng là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới nhịp sinh học. Khi mặt trời mọc, não gửi tín hiệu tới tuyến tùng để ngăn chặn sự sản xuất melatonin. Nhưng khi mặt trời lặn, tuyến tùng nhận các tín hiệu để tiết melatonin giúp cho bạn buồn ngủ hơn. Những người hay thức đêm thường để ánh sáng suốt buổi tối, do vậy bị gián đoạn các tín hiệu báo cho cơ thể biết là đã đến giờ đi ngủ.
1: Nếu cơ thể không nhận được tín hiệu này, nhịp sinh học có thể hoàn toàn bị loại bỏ. Tiến sĩ Robert Oxman, chuyên gia về giấc ngủ ở Joplin, tiểu bang Missouri cho biết, bất cứ khi nào chúng ta làm ảnh hưởng tới nhịp sinh học, giấc ngủ của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Hậu quả với sức khỏe cũng khá lớn. Gần đây, các công nghệ giấc ngủ đã giới thiệu liệu pháp ánh sáng như là một cách giúp cho người ngủ tốt hơn. Tiến sĩ Waxman nói, liệu pháp ánh sáng đơn giản là đặt lại đồng hồ sinh học của chúng ta. Chúng tôi đưa ra ánh sáng rực rỡ vào buổi sáng và ánh sáng lờ mờ vào buổi tối.
0: Lumos Smart Sleep Mask hoạt động bằng cách gửi các xung mili dây ánh sáng, tương tự như đèn flash của máy ảnh, để kích thích các dây thần kinh trong não nhạy cảm với ánh sáng. Nhóm nghiên cứu tấm che mắt này cho biết, các xung ánh sáng này có thể ảnh hưởng đến nhân trên chéo, tức là suprachiasmatic nucleus (SCN), là một vùng não liên kết nhịp sinh học với nhiều phân tử tín hiệu khác nhau. Việc kích thích bộ phận này của não đúng cách để có nhịp sinh học được đồng bộ hóa trở lại có thể giúp thiết lập lại đồng hồ ngủ thức.
1: Các nhà sản xuất cũng nói rằng tấm che mắt này có thể giúp những người có hội chứng chân bồn chồn. Họ cho biết, đối với những người bị hội chứng này, chúng ta thực sự có thể thay đổi chu kỳ giấc ngủ 3 hoặc 4 giờ trong một đêm.

0: Và bây giờ là một sản phẩm mới thưa quý vị, tờ ni lông bọc thức ăn có thể phân hủy nhanh hơn bình thường gấp cả trăm lần. Trái đất của chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng rác thải, khi đa số các quốc gia đều rơi vào tình trạng quá tải về rác, đặc biệt là rác nhựa, tức là plastic. Mỗi năm con người thải ra hàng triệu tấn rác nhựa và rất nhiều trong số đó tràn ra các đại dương.
1: Có rất nhiều vấn đề có liên quan đến rác thải nhựa. Nổi bật nhất là số rác nhựa dùng một lần thì ngày một tăng lên, và chúng ta lại cần đến hàng trăm, thậm chí là cả ngàn năm để có thể phân hủy. Nhưng quan trọng nhất là đời sống con người đã trở nên quá phụ thuộc vào nhựa, như trường hợp của cốc nhựa và màng ni lông bọc thực phẩm chẳng hạn. Dù vậy, chúng ta vẫn còn có hy vọng, và câu trả lời chính là loại này đây.
0: Nhìn giống như một tờ ni lông bình thường, nhưng đó là sản phẩm của Viện Công nghệ Georgia của Hoa Kỳ. Họ đã tạo ra một sản phẩm gọi là màng bọc thực phẩm mới, thay thế cho loại truyền thống bằng nhựa và ni lông bình thường. Điểm xuất sắc của màng bọc này là nó được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu hữu cơ, mà cụ thể là kitin, thành phần chính trong vỏ của các loài giáp xác, tức là tôm, cua, và sợi cellulose ở trong gỗ. Họ sẽ xịt các thành phần này lên một lớp polylactic acid, viết tắt là PLA, vốn cũng được sản xuất từ bắp và sắn.
1: Cấu tạo hoàn toàn từ các thành phần hữu cơ, cho nên dĩ nhiên là loại màng bọc này có tốc độ phân hủy nhanh hơn nai lông truyền thống rất nhiều. Về chức năng, nhóm nghiên cứu cho biết sản phẩm của họ không chỉ có hiệu quả tương đương với ni lông, mà một số chức năng còn tỏ ra ưu việt hơn. Jay Carson Meredith, tác giả của nghiên cứu cho biết, chúng tôi so sánh nó với chất liệu nhựa PET, tức là polyethylene terephthalate, loại nhựa phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Chất liệu của chúng tôi cho lượng oxy thẩm thấu qua màng thấp hơn 67% so với PET, có nghĩa rằng nó có thể giúp cho thức ăn tươi lâu hơn.
0: Theo giáo sư Meredith, ông và các cộng sự đã nghiên cứu chất liệu kitin của cua trong một dự án khác và nhận ra nó có tiềm năng phát triển thành một loại màng bọc thực phẩm. Ông nói, chúng tôi nhận thấy các sợi kitin nano có điện tích dương, trong khi tinh thể cellulose có điện tích âm. Nếu kết hợp, chúng có thể trở thành một lớp phủ rất chặt chẽ lên bất cứ thứ gì. Các phân tử khí rất khó có thể xuyên qua cấu trúc tinh thể, vì chúng sẽ phải phá hủy cấu trúc đó. Các sản phẩm nhựa thông thường như PET vốn có cấu trúc phi tinh thể, nên các phân tử khí cỡ nhỏ sẽ lọt qua mà không mấy khó khăn.
1: Dù vậy, đây vẫn là một sản phẩm chưa được hoàn thiện. Meredith cho biết, nó vẫn để cho hơi nước lọt qua, cho nên chưa thể công bố rộng rãi được. Nhưng họ đang nhanh chóng cải tiến nó, nhằm cung cấp cho thị trường một giải pháp an toàn và thân thiện với môi trường hơn so với màng bọc bằng nylon truyền thống.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ngồi lại một mình, Hiền thở dài đau khổ. Cái điều làm nàng đau xót hơn hết là biết Vũ không hề yêu mình, đúng như cái nghĩa của nó. Riêng nàng thì nàng lại yêu thương Vũ với tất cả tâm hồn và xem Vũ như một hình bóng duy nhất trong cuộc đời của mình. Khi trước, Vũ gần gũi thương yêu nàng cũng chỉ vì sự ham muốn nhất thời chứ đâu phải là tình yêu. Thế mà nàng lại chờ đợi năm này qua năm khác, quả thật là điên dại. Đột nhiên bé Lệ cựa mình thức giấc, nó nhìn thấy mẹ đang gục đầu bên cạnh thì lén ngồi dậy. Hiền nghe tiếng động thì vụt quay lại, nước mắt vẫn còn đọng ở trên má. Nàng chưa kịp lau, bé Lệ nó ngạc nhiên nó lên tiếng hỏi mẹ mình.
1: Má, sao má lại khóc vậy? Má khóc hoài hả? Con hết bệnh rồi mà. Má, má đâu có khóc. Còn không có nữa, con thấy nước mắt của má nè. Không phải đâu, tại bụi nó bay vô mắt má đó mà.
0: Bé Lệ nó không hỏi nữa, nó nhìn quanh quẩn trong phòng như muốn tìm kiếm ai. Hiền chú ý đến thái độ của con và biết là nó đang tìm Vũ. Nàng lên tiếng hỏi.
1: Con kiếm bà hả? Dạ, ba con đâu rồi má? Ba con vừa mới đi làm. Sao má không gọi con thức dậy trước khi ba đi? Chi vậy? Bộ con thương ba lắm hả?
0: Bé Lệ nó gật đầu. Hiền suy nghĩ một lúc rồi mới làm bộ dò hỏi ý của con.
1: Lệ à, con có chịu ở với ba không? Chi vậy má? Thì con thương ba nên con có muốn ở với ba không? Còn má? Má hả? Má không ở với ba. Má sẽ ở riêng. Sao vậy má? Có nhiều chuyện con chưa có thể hiểu được mà má không thể nào giải thích cho con rõ. Má chỉ muốn con ở với ba con, vì ba đủ sức để nuôi con nên người.
0: Hiền chỉ nói để ướm thử lòng con thôi, nhưng mà cũng thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Bé lại chưa hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện, nhưng mà nghe mẹ nói không ở với ba thì nó lắc đầu nói.
1: Con không chịu đâu, con ở với má hà.
0: Nghe con nói thì Hiền sung sướng vô cùng, nhưng mà vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và nói tiếp.
1: Con à, con ở với má thì sẽ chịu cực khổ nhiều lắm. Con không nhớ hồi mình ở nhà quê sao? Có khi sáng sớm không có gì ăn. Bây giờ về với ba, sáng sớm con có sữa uống nè, thấy không?
0: Nhìn thấy bé Lệ có vẻ suy nghĩ, Hiền cũng cảm thấy hồi hộp. Bé Lệ đột nhiên lên tiếng nói.
1: Nhưng không có má ở chung, con không chịu đâu. Không có má thì có ba cũng được vậy. Con không thương ba con sao? Thương chứ, nhưng mà thương không bằng má.
0: Hiền nghe nói như vậy thì ôm chầm lấy con hôn thật nhiều và nói trong tiếng nghẹn ngào.
1: Má hỏi thử con, chứ có đời nào má lại bỏ con? Con yêu quý của má.
0: Bé Lệ nó rút đầu vào ngực của mẹ sung sướng vì được yêu thương, rồi nó lại đột nhiên lên tiếng hỏi.
1: Má không ở với ba thiệt sao? Má còn mình sẽ không ở nhà này nữa. Rồi đi đâu hả má? Bộ ba không cho mình ở hả? Cho chứ, nhưng mà má không muốn ở.
0: Bé Lệ nó ngơ ngác vì không hiểu rõ ý của mẹ mình. Nó thấy ba nó tử tế như vậy mà tại sao mẹ nó lại bỏ đi? Rồi sẽ đi về đâu? Trở về dưới quê với ông bà giáo sao? Bé Lệ không thích chút nào hết, nó lại hỏi Hiền.
1: Má, rồi mình đi đâu hả má? Má cũng không biết nữa. Nhưng chắc là không thể ở lại đây rồi con ạ.
0: Hiền nằm xuống bên con, thở dài nhìn lên trên nóc mùng. Thật tình mà nói, nàng cũng chưa biết mình sẽ đi đâu và làm cái gì để nuôi con. Nhưng mà nàng không thể ở lại nơi này trong điều kiện mà Vũ nói lúc nãy. Nàng yêu Vũ và chỉ muốn làm vợ của chàng, chứ đâu phải đến đây để giao con cho chàng nuôi dưỡng, rồi sống nhờ cậy sự đùm bọc của chàng. Hiền khổ lắm. Ngày xưa nàng còn chịu đựng được bao nhiêu nỗi đắng cay vì tin tưởng ở tình yêu của Vũ, hy vọng có ngày gặp lại chàng thì sẽ sống trong tình nghĩa vợ chồng. Chứ nàng đâu có ngờ một cuộc gặp gỡ hết sức phũ phàng, và biết là Vũ không hề yêu nàng, và tình yêu ngày xưa chỉ là một mối tình qua đường. Hiền nghĩ đến đó thì khổ tâm không chịu được. Nàng quay mặt qua một bên, để mặc cho dòng nước mắt tuôn trào. Nàng không muốn con thấy nàng khóc một cách yếu hèn. Bỗng nhiên có tiếng động ở cửa phòng, rồi có tiếng chị bếp gọi vọng vào.
2: Thưa mợ.
0: Hiền úp mặt vào gối cho nước mắt thấm hết đi, rồi ngồi dậy nhìn chị bếp và hỏi.
1: Có chuyện gì vậy dì?
2: Thưa mợ, hôm nay ông có về ăn cơm không?
1: Chắc là không rồi dì à.
0: Chị bếp nói đến đây thì quay qua bé Lệ rồi hỏi thăm nó.
2: Hết nóng chưa con? Nè, con làm má con khóc suốt đêm á.
0: Nói xong chị đưa tay rờ lại trán của Lệ. Nó mỉm cười lên tiếng nói với chị bếp.
3: Con hết rồi. Bà cho con uống sữa đi.
0: Hiền chợt nhớ là từ lúc con thức giấc đến bây giờ, nàng quên không cho con uống sữa. Chắc là nó đói cho nên mới đòi như vậy. Chị bếp nhìn Hiền và hỏi.
2: Chắc mợ quên cho em uống sữa ha.
1: Dạ thôi dì khuấy sữa giúp cháu đi.
0: Chị bếp chưa vội đi mà chăm chú nhìn Hiền. Mấy hôm nay sống gần với nàng, chị mến Hiền như người thân trong gia đình, bởi vì tính Hiền khác hẳn với những bà chủ trước đây. Hình Hiền không kiểu cách và xem chị bếp như người làm công dưới tay mình. Lúc nào nàng cũng lễ độ với chị và thật tình thương mến. Nhìn nét mặt buồn bã của Hiền, chị bếp lên tiếng hỏi.
2: Có việc gì vậy mợ? Hình như tôi thấy mợ không được vui.
0: Hiền lắc đầu không đáp. Nàng không dám nói bởi vì sợ nghẹn lời trước mặt con. Thì bé Lệ nó lại hỏi thêm lôi thôi. Nàng muốn thổ lộ chuyện riêng của mình với chị bếp lắm. Trong hoàn cảnh bi thảm này, nàng còn biết tâm sự với ai nữa? Tứ cố vô thân, nàng thấy hiện tại chị bếp là người đáng cho nàng tin cậy hơn hết. Hiền gượng cười nói với chị.
1: Dạ đâu có chuyện gì đâu.
0: Nàng vừa nói vừa bước xuống giường, bé Lệ nó lại hỏi.
3: Má đi đâu vậy? Cho con đi ra với.
1: Không được, con hãy nghe lời má nằm trong phòng đi. Ra ngoài sớm không có tốt.
0: Nàng sửa mền gối lại cho con nằm ngay ngắn rồi mới cùng chị bếp đi ra khỏi phòng. Chị bếp linh cảm là Hiền sắp sửa nói một cái gì đó rất quan trọng cho nên im lặng đi bên cạnh nàng. Hai người xuống đến nhà bếp, Hiền băn khoăn không biết là có nên nói hết câu chuyện của mình cho chị bếp nghe hay không. Không phải vì muốn cho người khác thương xót mình mà nàng tâm sự. Thật ra nàng không biết phải về đâu, không lẽ quay trở về quê, nơi đó Vũ biết rành lắm. Nàng về đó thì chắc chắn Vũ sẽ tìm được ngay. Ngoài ra nàng còn biết đi đâu để mẹ con được sống yên bình. Chị bếp bỗng lên tiếng hỏi.
2: Tôi xem coi bộ mợ xuống sắc lắm. Hay là tại thức đêm thức hôm nhiều?
0: Chị còn muốn gợi chuyện thêm cho Hiền nói ra những gì đang giấu trong lòng. Hiền ngồi xuống bên chị bếp và lên tiếng hỏi chị.
1: Dì ba có thương tôi không? Chị nói thiệt đi.
0: Chị bếp nghe hỏi như vậy thì chỉ chăm chú nhìn Hiền rồi mới lên tiếng trả lời.
2: Tôi thiệt tình lắm mợ à. Tôi không có hay nói để lấy lòng người khác. Dù cho tiền muôn bạc vàng cũng vậy.
1: Tôi tin dì ba là người tốt.
2: Nhưng mà sao tự nhiên mợ hỏi kỳ vậy?
1: Tôi đang gặp chuyện khổ tâm lắm dì. Vì có thương tôi thì tôi mới dám nói.
0: Nghe đến đây chị bếp chợt nghĩ đến Vũ. Hay là trong đêm qua hai vợ chồng có chuyện xích mích với nhau. Nhưng mà đâu có lẽ vì cái chuyện mà giận chồng mà Hiền đem ra nói với mình. Hiền là người kín đáo chứ đâu phải người mà chuyện gì cũng đem ra nói hết với mọi người. Chỉ từng thấy nhiều người đàn bà hay có cái tật bép xép, đến như tật xấu của chồng cũng đem ra nói hết với bạn bè. Hiền không phải là người đàn bà như vậy. Chị bếp lên tiếng nói.
1: Tôi biết mợ không có bao nhiêu ngày, nhưng thiệt tình á, tôi xem như ruột rà thân thích. Mợ có chuyện gì buồn cứ nói, biết chừng đâu tôi có thể đỡ đần được phần nào cho mợ.
4: Tôi cảm ơn dì lắm, tôi sẽ không giấu dì một việc gì hết.
0: Lúc này thì đột nhiên có tiếng của bé Lệ gọi ở trong phòng. Chị bếp vừa mở hộp sữa vừa lên tiếng nói.
1: Mợ chờ chút để tôi khuấy sữa cho bé Lệ đã.
0: Chị chế nước sôi vào ly sữa, khuấy thật đều rồi mới bưng lên phòng của bé Lệ. Hiền ngồi lặng yên, nhìn bếp lửa đang cháy bập bùng mà nghĩ đến những ngày xa xưa ở dưới quê. Thở còn con gái, nàng hay ngồi bên mẹ nghe lời dạy dỗ cạnh bếp lửa hồng trong những ngày gần Tết. Gió lạnh thổi qua những hàng sông. Bây giờ đã xa lắm rồi, cái thời thương mến đó. Mẹ nàng đã ra người thiên cổ, còn nàng đang chịu bao nhiêu nỗi đắng cay của cuộc đời. Hiền Nghệ lại nghĩ đến cha. Nàng biết không bao giờ ông tha thứ cho nàng bởi vì những lỗi lầm ngày trước. Ông có khe khắc như vậy thì cũng đáng tội cho nàng. Hiền nhớ rõ những lời khuyên dạy của cha trong những đêm mưa dưới ánh đèn trong gian nhà ấm cúng, là làm thân con gái mà nhẹ dạ non lòng, nghe lời đường mật của bọn con trai thì có ngày sẽ hối hận không kịp. Bây giờ thì Hiền mới thấm thía làm sao khi nhớ lại câu nói của cha. Dù ông có khắc khe, Hiền cũng không dám oán trách, và bởi vì nàng đáng tội lắm. Con gái lớn lên, đường đời chưa biết, không để cha mẹ dựng vợ gả chồng, mà lại tự mình gieo khổ cho mình thì còn oán trách ai. Hiền thở dài, nước mắt rưng rưng khi nhớ lại những việc đã qua trong cuộc đời. Lúc này thì chị bếp đã quay xuống và ngồi sát bên nàng lên tiếng hỏi.
1: Có chuyện gì vậy mợ?
4: Tôi đang khổ lắm dì ba. Bây giờ tôi không biết phải đi về đâu nữa.
1: Ủa, mợ nói gì tôi không hiểu. Mợ định đi đâu, sao không ở đây?
4: Tôi không còn ở đây được nữa. Tôi không ngờ mình chỉ là một kẻ thừa thãi.
0: Chị bếp nghe đến đây thì ngạc nhiên, không nói được nên lời. Hiền nói như vậy có nghĩa là sao? Hay là nàng đang ghen? Chị bếp nghĩ như vậy cho nên lại lên tiếng hỏi.
1: Bộ mợ nghi ngờ bác sĩ thương một người khác sao?
4: Không còn nghi ngờ gì nữa, mà sự thật là vậy.
1: Thì ra là ông ấy có vợ bé, hèn gì không thấy về nhà.
4: Không, anh ấy không có vợ bé, mà lại có vợ lớn, vợ chính thức đó gì.
0: Nghe đến đây thì chị bếp kinh ngạc suýt kêu lên thành tiếng. Như vậy là nghĩa làm sao? Chị không còn hiểu được nữa. Hiền mỉm cười chua chát và nói.
4: Dì vẫn chưa hiểu sao? Tôi chỉ là một kẻ thừa thãi mà.
0: Chị bếp nhìn Hiền như chợt hiểu ra. Không lẽ nàng lại là vợ bé của bác sĩ Vũ hay sao? Thật là bất ngờ. Hèn chi ông ấy ít khi đến đây cũng phải. Tự nhiên chị cảm thấy khó mở lời. Tại sao lại là người đàn bà như vậy? Trong thâm tâm chị không ưa những thiếu nữ đi thương những người đàn ông đã có vợ. Yêu thương như vậy là sai lầm, gây cảnh rắc rối cho gia đình của người ta. Hay là Hiền không rõ được gia cảnh của bác sĩ Vũ? Cũng không có lý. Bé Lệ đã 6-7 tuổi rồi, làm sao từ bao nhiêu năm qua Hiền không biết được. Hiền thấy chị bếp cứ lặng lẽ nhìn mình thì biết chị đang có ý hoài nghi, cho nên cất tiếng nói.
4: Dì ba không thể ngờ như vậy sao? Tôi khổ lắm dì ạ. Tôi không ngờ lại lâm vào hoàn cảnh như vậy.
1: Mà sao lại không ngờ được hả mợ? Bộ mợ không biết bác sĩ đã có vợ con sao?
4: Tôi tin tưởng anh Vũ, nào ngờ anh lại có vợ, có con. Phải về vậy, tôi ở luôn dưới quê, cố tìm anh ấy làm gì, để gặp sự thật quá phũ phàng.
2: Mợ nói gì mà tôi không có hiểu câu chuyện như thế nào hả mợ?
0: Hiền lúc này mới từ từ kể lại hết sự tình, chuyện từ khi gặp Vũ, rồi chuyện nàng mang thai bị cha đuổi ra khỏi nhà, rồi chuyện nàng ẩn nhẫn nuôi con chờ ngày Vũ quay trở về. Nào ngờ chàng qua Pháp lại cưới Mộng Ngọc, nàng cũng vô tình không biết cho nên mới đi tìm chàng. Bây giờ đã hiểu tất cả rồi, chỉ biết nghe qua câu chuyện đâm ra tội nghiệp cho Hiền. Thì ra bác sĩ Vũ bội tình xưa, chứ đâu phải là Hiền có ý phá gia can của người khác. Hiền chỉ là nạn nhân của mối tình bồng bột tuổi trẻ. Lâu lắm rồi chị mới lên tiếng hỏi Hiền.
2: Rồi bây giờ mở tính làm sao?
4: Tôi không ở đây nữa gì ba.
2: Hả? Bỏ nhà này mà đi. Rồi mở đi về đâu? Mở trở về quê sao?
4: Không gì ba, tôi không có về quê đâu. Còn mặt mũi nào nữa mà về quê? Giả lại anh Vũ sẽ tìm ra tôi ở nơi đó.
2: Nhưng mà bác sĩ còn thương, sao mợ lại bỏ đi? Rồi mợ lấy gì mà sống nuôi con?
4: Dì ba à, đời tôi nào khác chi một thân cây đã bị đốn ngã xuống rồi. Bây giờ còn sợ gì bị cưa ra từng khúc nữa? Thà là đem con đi nơi khác, rồi có khổ cực cũng cam tâm, trở lại đây sống trong cảnh chồng chung vợ chạ, tôi còn đau khổ nhiều hơn nữa.
2: Mợ nghĩ cũng phải, mợ đã gặp bác sĩ trước mà. Mà bây giờ phải tính sao chứ, đâu để mợ làm bé được.
4: Dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi. Chị Mộng Ngọc lại nghĩ là tôi không còn yêu thương anh Vũ, và chỉ muốn đem con tới đây để được dựa nương.
2: Bà ấy phải nghĩ vậy thôi. Điều quan trọng là bác sĩ phải hiểu rõ tình yêu của mợ.
4: Anh ấy tin lời nói đó. Lúc sáng anh hỏi tôi để đem bé Lệ về ở chung với vợ chồng anh ấy.
2: Có lý nào bác sĩ làm vậy? Ông phải biết là mợ còn yêu thương nên mới đến đây chứ. Hay là tại bà Mộng Ngọc?
4: Điều đó không có quan hệ đâu dì ba. Tôi buồn lòng một chuyện khác mà phải mang con ra đi.
2: Chuyện gì hả mợ?
4: Tôi mới hiểu ra là từ trước tới nay, Vũ không hề yêu tôi như tôi đã nghĩ. Vũ chỉ yêu thương tôi qua đường rồi quên hẳn. Còn tôi dại dột, coi tình yêu kia là duy nhất trong đời, cho nên phải khổ như thế này.
2: Nhưng mà theo tôi thì tôi thấy bác sĩ yêu mợ lắm mà. Nếu không sao ông ấy lại lo lắng cho mợ đủ hết vậy? Tôi mong mợ suy nghĩ kỹ lại.
4: Không đâu dì ba. Hiện tại anh ấy đang ân hận vì chuyện lỡ lầm ngày trước, nên muốn chuộc lại lỗi của mình. Giả lại còn bé Lệ, không lẽ anh ấy bỏ con sao?
2: Thì đành là vậy. Nhưng mà bác sĩ cũng yêu mợ mà. Lúc sáng nè, bác sĩ có ý sợ mợ bỏ đi, cho nên nhờ tôi trông chừng.
4: Trông chừng tôi hả?
2: Phải. Điều đó chứng tỏ bác sĩ còn yêu mợ mà.
4: Không đâu, anh ấy muốn tôi ở lại để chăm lo, săn sóc tôi như một đứa em gái. Anh ấy hứa sẽ lo cho tương lai của tôi về sau này. Trời ơi, nếu mà ở lại đó, thì tôi sẽ chết lần chết mòn trong một cái tòa nhà mênh mông này. Anh ấy còn muốn hành hạ tôi làm gì nữa? Ở lại để chứng kiến hạnh phúc của anh ấy và Mộng Ngọc ư?
2: Tôi nghĩ chắc bác sĩ không có ý đó đâu. Có thể là ông ấy đã lầm trước sự khôn khéo của bà Mộng Ngọc. Tôi thì chưa được gặp bà ấy, nhưng mà có thể đoán được sự khôn ngoan của bà. Hiện giờ á, nếu mà mợ bỏ đi á, tức là mợ đã thua trí bà ta.
4: Tôi đâu có ý định hơn thua với ai đâu dì ba. Tôi nhận chịu số phận của mình mà.
2: À, sao mợ lại nói vậy? Mình phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ. Mợ phải làm sao cho ông Vũ biết là mợ vẫn còn thương ông ấy.
4: Thôi đi dì. Tôi nghĩ là mẹ con tôi nên rời khỏi nơi này cho gia đình anh ấy được ấm êm.
2: À, mợ thiệt là quá hiền. Tôi thấy mợ không nên ép lòng mình như vậy. Mợ bỏ đi á là tự mình đưa đến chỗ khổ hơn. Mợ nên nghĩ lại đi mợ.
0: Nói đến đây thì chị bếp chợt im lặng. Hiền đã nói ra với cái giọng cả quyết như vậy thì bây giờ có khuyên bảo cũng không ích lợi gì. Chị bỗng nảy ra ý định, hay là mình tìm gặp bác sĩ. Chị sẽ thay Hiền nói hết những đau khổ của nàng, để Vũ đừng hiểu lầm là nàng không còn yêu thương chàng nữa. Nhưng mà không biết Vũ có tin lời mình hay không. Mà Hiền cũng rất có thể bỏ đi khi chị đến nhà của Vũ. Chị lại lên tiếng hỏi.
2: Mợ, mợ quyết định bỏ nhà này đi thiệt sao mợ?
4: Phải. Vì trong hoàn cảnh này tôi không thể tính gì khác hơn. Tôi mong dì giúp tôi.
0: Chị bếp cảm động trước sự tính cẩn của Hiền. Chị thương Hiền thật tình, không muốn nàng phải khổ. Đã từng bị hất hủi trong cuộc đời, chị rất thông cảm hoàn cảnh của Hiền nhiều. Tuy nhiên chị không muốn Hiền rời bỏ nơi này mà đi. Ở lại Hiền chỉ khổ tâm nhưng sẽ được thảnh thơi hơn. Chứ một bước ra đi, không có tiền bạc, không có chỗ nương tựa, nàng sẽ khó mà nuôi con nên người. Chị bếp lên tiếng nói.
2: Mợ à, mợ cũng nên hiểu là tôi rất yêu mến mợ. Bởi vậy tôi mong mợ đừng có quyết định nông nổi mà sau này phải ân hận. Ra đi một bước trăm đường khó khăn, mợ nên suy nghĩ cho thiệt kỹ đi. Chứ giúp mợ á, thì tôi không có nệ hà gì đâu.
4: Tôi hiểu mà dì ba. Ở lại đây thì tôi cũng đến chết mất thôi.
2: Ờ, nhưng mà bé Lệ nhất định nó sẽ có một tương lai bảo đảm.
4: Chắc gì mà con tôi khỏi khổ hả dì ba?
2: Mợ, mợ nói vậy là ý gì? Mợ sợ bà Mộng Ngọc hành hạ bé Lệ hả?
0: Nghe chị bếp hỏi như vậy, Hiền không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Chị bếp lại lên tiếng nói tiếp.
2: Mợ không có phải lo chuyện đó đâu. Tôi coi chừng ở bác sĩ cũng thương cháu Lệ lắm. Ông không để ai hành hạ con đâu. Vả lại bà Mộng Ngọc á, là người khôn khéo. Bà không có điên gì á, mà làm phật ý bác sĩ đâu.
0: Nghe chị bếp phân bài phải trái như vậy, nhưng mà xem chừng Hiền không đổi ý. Nàng chỉ muốn đưa con đi nơi khác. Hiền lên tiếng nói.
4: Cho dù vậy đi nữa, tôi cũng không nỡ để con tôi sống với người ta. Con nghèo đói gì đi nữa thì mẹ con cũng có nhau.
0: Chị bếp thấy lời khuyên của mình vô hiệu, cho nên chị nghĩ là phải tính đến cái chuyện mà cho Vũ biết, để Vũ tìm cách giữ Hiền lại. Chị biết là Vũ chắc chắn sẽ không để cho Hiền ra đi. Chị lên tiếng hỏi.
2: Mợ, mợ đã nhất định như vậy sao?
4: Phải. Nếu có gì bất tiện mà dì không giúp được, tôi cũng không phiền. Tôi có thể liệu tính được.
2: Không, mợ nghĩ vậy là lầm rồi. Tôi sợ mợ phải khổ về sau này, cho nên mới khuyên mợ suy nghĩ kỹ hơn.
4: Tôi đã nhất quyết rồi dì à.
2: Thôi được rồi. Mà mợ định chừng nào mợ đi?
4: Nội trong đêm nay. Vì sáng sớm mai anh Vũ sẽ tới.
0: Chị bếp có vẻ suy nghĩ nhiều. Chị thấy Hiền tính sai, nhưng mà chị không thể nào ngăn cản được. Chị nghĩ là phải cho Vũ biết mới được. Vũ thương Hiền và con thì phải tính làm sao để giải quyết. Nghĩ như vậy cho nên chị bếp làm ra vẻ tự nhiên và nói với Hiền.
2: Mở tính vậy cũng được. Nhưng mà tôi biết giúp mợ sao đây?
4: Tôi mong dì ba tìm một nơi nào đó cho tôi ở tạm ít lâu. Tôi sẽ tìm việc làm hay là buôn bán để nuôi con.
0: Chị bếp đưa mắt nhìn Hiền với vẻ thương hại. Buôn bán để nuôi con, nàng nghĩ cách làm ra tiền để nuôi con giản dị quá. Buôn bán mà buôn bán cái gì mới được, vốn liếng đâu để mà buôn bán. Vẻ thắc mắc của dì lộ ra trên mặt, cho nên Hiền hiểu ngay. Nàng lên tiếng giải thích.
4: Lúc ở dưới quê á, tôi buôn bán tạp quá dì ba. Bây giờ á, phiền dì giúp tôi tìm một nơi nào có thể mở cửa tiệm được. Tôi còn một ít nữ trang của má tôi cho trước khi lâm chung. Tôi quý nó lắm, nhưng mà nếu cần thiết á, thì cũng sẽ bán đi.
0: Chị bếp nghe nói thì càng tội nghiệp Hiền hơn. Chị thấy cần phải cho Vũ biết hết, nếu không thì cái sự tính toán nông nổi của Hiền sẽ làm thiệt hại cho nàng rất nhiều. Chị lên tiếng nói.
2: Được rồi. Để rồi mình sẽ tính sao nghe mợ.
4: Được gì bà thương giúp giùm thì tôi không còn phải lo nữa. Để tôi sửa soạn sẵn đồ đạc, chừng sẽ đi đó thì mình khỏi có lụp chụp.
0: Chị bếp vâng dạ, nhưng mà trong đầu thì nghĩ đến cái cách đến gặp Vũ. Chị nghe nói phòng mạch của Vũ ở cái con đường đó, nhưng mà chưa đến lần nào, không biết là có kiếm ra được hay không. Nhưng mà chắc không lo, bởi vì mấy anh xích lô rành lắm. Hiền đột nhiên đứng lên và nói.
4: Thôi, dì lo dọn cơm đi, để tôi lên coi bé Lệ nó đã thiệt hết chưa. Lỡ đi giữa đường á mà nó trở bệnh á thì khổ lắm.
0: Hiền trở về phòng, lúc này bé Lệ đã ngủ say. Trong giấc ngủ, hơi thở của nó không được điều hòa lắm, thỉnh thoảng nó lại rên hừ hừ. Hiền ngồi xuống bên con, trong lòng buồn nản hơn bao giờ hết. Mới ít tuổi đầu mà đã gặp chuyện không may. Lọt lòng ra, đã không thấy cha, bây giờ phải xa cha mãi mãi. Nàng chợt nghĩ đến Vũ. Khi biết nàng đi rồi, Vũ sẽ nghĩ sao? Nàng đi mà không một lời từ giã với Vũ. Hiền đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, băn khoăn nhiều nỗi. Một lúc nàng đến bên bàn và nghĩ đến việc viết thư cho Vũ. Bức thư này là tất cả tấm lòng của nàng gửi lại cho Vũ. Nàng muốn Vũ hiểu rõ lòng mình. Nhưng khi nàng đã ở xa rồi, cái điều quan trọng trong bức thư là Vũ phải biết bao giờ mình cũng yêu chàng. Và nàng lên Sài Gòn không phải là để nhờ vả như lời Mộng Ngọc đã nói. Trong khi đó chị bếp thì lo dọn cơm. Sau bữa cơm, chờ Hiền trở lên phòng riêng với bé Lệ, chị thay áo, gọi xích lô đi ngay. Chị nói tên đường là anh phu xích lô biết ngay, mà hỏi phòng mạch bác sĩ Vũ thì anh lại lắc đầu. Chị bếp hy vọng tìm ra con đường thì dễ kiếm phòng mạch, cho nên cứ nói anh chạy. Không ngờ con đường đó rất dài và có nhiều phòng mạch bác sĩ khác. Anh xích lô đạp muốn rã dò, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không tìm ra phòng mạch của bác sĩ Vũ. Thời khắc qua mau, giờ làm việc buổi chiều đã tới. Thấy thầy thợ đến sở làm đi nườm nượp trên bếp, chị bếp bắt đầu lo lắng. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm ra phòng mạch của Vũ. Chị sợ về trễ thì không nên, nhưng mà chưa tìm được Vũ thì cũng như không. Dù gì thì chị cũng phải gặp Vũ. Chị không thể cầm giữ Hiền ở nhà, cho nên phải nhờ Vũ làm chuyện đó. Nhưng nếu chị bếp có mặt ở nhà ngay lúc đó thì chị sẽ càng lo hơn, bởi vì trong thời gian đó có một người bất ngờ đến viếng Hiền. Người đó không ai khác hơn chính là ông Thiện, cha ruột của Mộng Ngọc. Ông Thiện cuối cùng đã tìm ra được nơi ở của Hiền một cách rất dễ dàng, nhờ người tài xế thân tín của ông. Bởi vì mấy hôm gần đây, ông đã ra lệnh cho anh ta để ý dò xét xem Vũ mướn nhà cho Hiền ở đâu. Anh kia thường được chủ cho tiền, cho nên đã tận tâm theo dõi Vũ. Sáng nay anh vừa đi ngang qua phòng mạch của Vũ thì gặp lúc chàng đi xe xích lô về nhà. Anh ngừng xe rồi đón người phu xích lô ở góc đường và lên tiếng hỏi.
5: Nè, anh đưa ông kia từ đâu về đây vậy?
6: Dạ, ông gọi xe giữa đường mà.
5: Nè, anh đưa tôi tới đó nghe, đừng có giấu nghe. Anh không biết được nhà mà ông vừa đi khỏi chỗ đó sao? Anh Phu Xích Lô dường như sợ sệt trước cái vẻ bậm trợn của ông khách này, cho nên lên tiếng nói:
6: Nếu vậy để tôi đưa chú đi.
5: Rồi anh dẫn đường cho anh tài xế của ông Thiện đến nơi Hiền ở. Anh kia biết được tòa biệt thự của Hiền, liền lập tức quay về hãng báo lại với chủ của mình. Ông Thiện mừng rỡ đi liền. Ông định qua nhà kêu và báo cho Mộng Ngọc biết, nhưng mà ông nhớ lại lời của nàng đã dặn lúc sáng, ông lại im lặng, bởi vì Mộng Ngọc đã từng nói với ông là ý của Vũ không muốn cho Ngọc gặp Hiền, cho nên nàng không muốn làm phật ý của Vũ. Ông Thiện nghĩ bây giờ có nói với con, chắc nó cũng không dám làm cái gì hết. Thôi chẳng thà mình đến gặp thiếu phụ kia để nói phải trái, rồi giúp cho cô ấy một số tiền lớn là xong. Suy nghĩ xong, ông mới tự mình lái xe đến cái địa chỉ mà anh tài xế vừa dò ra. Ông Thiện đến vào lúc chị Bếp đã đi bắn nhà, và Hiền cũng vừa viết xong bức thư cho Vũ. Ông nhận chuông, thì chú Gác Giang chạy vội ra và lên tiếng hỏi:
6: Dạ thưa ông, trời mai.
7: Đây có phải là nhà riêng của bác sĩ Vũ không?
6: Dạ phải, nhưng mà bác sĩ không có nhà thưa ông.
7: Tôi biết rồi, tôi muốn gặp bà nhà đó mà.
5: Chú Gác Giang thoáng ngạc nhiên, không hiểu được ông khách này là ai. Từ hôm chú làm việc cho vợ chồng Vũ đến bây giờ, đâu có thấy ai kiếm bà chủ bao giờ, hay là người thân của Hiền. Chú vừa mở cổng vừa lên tiếng hỏi:
6: Dạ thưa ông, có phải ông là người nhà của bà chủ không?
7: Đúng vậy.
5: Chú Cát Giang mở cửa đưa ông Thiện vào phòng khách, rồi đi vòng ra phía nhà sau tìm chị Bếp, nhưng mà chú sực nhớ là chú thấy chị đã đi khỏi. Chú quay trở lên đứng trước cửa phòng của Hiền và lên tiếng gọi nhỏ:
6: Dạ thưa bà, bà có khách à?
5: Hiền đang đọc bức thư gửi cho Vũ, chợt nghe tiếng của chú Gác Giang cho nên mở cửa phòng và lên tiếng hỏi:
4: Ai đến vậy chú?
6: Dạ không biết. Ông này già rồi, nói là người nhà của bà.
5: Hiền hơi ngạc nhiên, ai là người nhà của mình? Hay là cậu giáo Hoài thấy mình đi lâu cho nên lên đây tìm? Nàng lên tiếng hỏi lại:
4: Chừng bao nhiêu tuổi vậy chú?
6: Có độ trên 50, còn già lắm.
5: Hiền càng ngạc nhiên hơn, như vậy không phải là cậu giáo rồi. Cậu giáo chưa tới 50 mà. Hay là cha của nàng? Ý nghĩ đó khiến cho Hiền lo lắng nhiều hơn. Nhưng mà làm sao ông biết nàng ở đây được? Chú Cát Giang thấy nàng đứng lặng có vẻ phân vân thì hỏi:
6: Thưa bà có tiếp hay không ạ?
4: Mà có phải là họ hỏi tôi không? Hay là người ta tìm bác sĩ?
6: Dạ không, ông hỏi bà mà.
5: Hiền nghe nói như vậy thì vào phòng mặc thêm cái áo ngoài cho phải lẽ, rồi theo chú hai ra ngoài phòng khách. Nàng thấy ông Thiện thì chợt nhận ra ngay, bởi vì ông chính là cha vợ của Vũ đây mà. Ông đến đây làm cái gì? Hiền nhủ thầm như vậy. Nàng dặn lòng hãy ráng giữ sự bình tĩnh để người ta khỏi khinh rẻ của mình. Nàng cúi đầu chào ông Thiện. Lúc đó ông cũng đứng lên chào nàng. Hiền khẽ cất tiếng và nói:
4: Dạ xin mời ông ngồi.
5: Đợi ông ngồi lại chỗ cũ, nàng mới ngồi xuống cái ghế ở bàn viết gần bộ salon. Ông Thiện chăm chú nhìn Hiền. Nàng không đẹp như Ngọc, nhưng mà nét hiền diệu khó ai sánh được. Dáng điệu thanh nhã của nàng dù ông có ý khinh khi cũng không thể được. Hiền thấy ông cứ nhìn mình thì hơi khó chịu và lên tiếng nói:
4: Thưa ông đến đây có điều chi dạy bảo?

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Thi xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước Tony Quốc. Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi, Dư Địa Phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ Tư, 15 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và đây, bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái điều mà nó đang xảy ra, nó đã xảy ra trong những ngày gần đây qua những tài liệu mà Việt Tiến cũng như quý vị thính giả đã cùng sưu tầm và chuẩn lượng gửi đến cho Việt Tiến, thì Việt Tiến đã đúc kết để mà cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả trong tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý thính giả, thời gian nó trôi rất nhanh và cái sự chờ đợi của chúng ta trước một cái điều nó vui vẻ, những cái điều gì nó vui vẻ mà nó hấp dẫn thì rồi nó cũng sẽ trôi qua rất là nhanh, thưa quý thính giả. Cũng như là chúng ta đã từng chờ đợi cái ngày lễ độc lập năm 250 năm của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta trông ngóng nó từng ngày, rồi đến khi mà ngày 4 tháng 7 nó qua rất là nhanh. Nó bây giờ dường như là nó, tuy là chúng ta vẫn còn những cái suy tưởng về cái ngày 4 tháng 7, nhưng mà nó đã qua, tất cả mọi thứ nó đã qua rồi hết rồi. Cũng giống như vậy, thưa quý vị khán giả, chúng ta chờ đợi trong suốt 4 năm trời để được bước vào một cái mùa bóng đá đầy hào hứng, thưa quý vị khán giả. Chúng ta chờ mong từng ngày, và bây giờ, thưa quý vị khán giả, giai đoạn cuối của cái giải vô địch cúp túc cầu toàn thế giới dường như là nó đã đến rồi, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng thì hai trận còn lại là một trận tranh hàng ba, một trận sẽ tranh cái ngôi vương cho túc cầu vào cuối tuần này, vào tranh hàng ba đó, nó sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy, và tranh chung kết, tranh cúp vàng sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, thưa quý vị khán giả. Hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ cùng đón theo dõi, là vì nó rơi vào hai ngày cuối tuần, cho nên tất cả chúng ta đều có thể nằm nhà và thưởng thức hai bữa tiệc bóng đá cuối cùng, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, trước khi mà bước vào hai cái trận đấu cuối cùng đó, thì chúng ta thử nhìn lại hai trận bán kết, thưa quý vị khán giả. Hai trận bán kết nó vừa mới trôi qua, hôm nay là trận thứ hai và hôm qua là trận đầu tiên. Chúng ta có 4 đội cùng vào trận bán kết. Trận hôm qua là một cái trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha. Ở cái trận đấu đầu tiên đó, khi mà nó chưa xảy ra đó, thì Việt Tiến vẫn cho rằng với cái lối đá của đội tuyển Pháp, với một cái dàn cầu thủ gần như là tuyệt hảo, với một cái sức mạnh đang lên của Mbappe và đồng đội của Mbappe đó, thì Việt Tiến nghĩ rằng đội tuyển Pháp sẽ dễ dàng để mà vượt qua đội tuyển Tây Ban Nha, thưa quý vị khán giả, với một cái cầu thủ rất là trẻ. Tây Ban Nha dựa nhiều vào cái cầu thủ trẻ 19 tuổi, số 19, thưa quý vị khán giả, mà cái cầu thủ này đó là một trong hai cầu thủ được xem là trẻ nhất trong mùa giải năm nay. Anh ta mới chỉ có 17 tuổi, thưa quý vị khán giả. Tuy là mang số 19 nhưng mà chỉ mới 17 tuổi thôi. Thì ở cái trận bán kết đầu tiên đó, chúng ta thấy một cái đội bóng cố gắng để mà kiểm soát thế trận bằng những cái đường truyền nhỏ, bằng sự kiên trì trong việc tìm kiếm một cái khoảng trống. Nhưng mà bóng đá ngày hôm nay, nó không còn là một cái câu chuyện của việc là cầm bóng bao nhiêu phần trăm, mà là cầm bóng để làm gì khi mà những cái pha phối hợp thiếu tốc độ, thiếu sự táo bạo ở khu vực cuối sân, thì mọi cái nỗ lực kiểm soát bóng ở trên sân đều trở nên vô nghĩa, thưa quý vị khán giả. Và đội tuyển Pháp, chúng ta đã chứng kiến một cái đội tuyển Pháp, thưa quý vị khán giả, đúng như vậy, thưa quý vị, trong cái trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha đó, dường như đội tuyển Pháp không đá rất là lúng túng, không biết phải làm sao để mà vượt qua được cái hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha. Và đội tuyển Tây Ban Nha đã dựa vào sức trẻ
để mà làm nên chuyện trước đội chuyện Pháp, thưa quý vị thính giả. Đối thủ của họ trong một cái trận đấu đó không cần có nhiều bóng, mà họ chỉ cần đúng một cái khoảnh khắc nhất định nào đó để mà làm nên chuyện. Một pha bóng, một pha đoạt bóng, một cái đường chuyền trạng thái sắc như dao, và một bàn thắng xuất hiện như là một lời nhắc nhở rằng là sự kỷ luật trong phòng ngự và tốc độ trong chuyển trạng thái của cái trận đấu mới là thứ định đoạt số phận ở cấp độ thế giới như thế này, thưa quý vị khán giả. Thì đội kiểm soát bóng càng nôn nóng bao nhiêu, càng dồn lên bao nhiêu, thì cái khoảng trống ở phía đằng sau lưng của họ đó lại càng rộng như bao nhiêu, thưa quý vị khán giả. Và họ đã phải trả giá. Trận đấu giống như là một cái bài học chiến thuật. Bóng đá không thưởng cho đội cầm bóng nhiều hơn, mà bóng đá thưởng cho đội biết tăng tốc một cách đúng lúc, thưa quý vị khán giả. Và đội tuyển bóng đá của Pháp đã phải thúc thủ trước đội bóng xứ Bồ Tát với hai bàn cách biệt, thưa quý vị khán giả. Mbappe đã xếp vali và rời khỏi giải đấu. Rời khỏi giải đấu thôi, nhưng mà nói vẫn chưa là rời khỏi cái giấc mơ, chứ chưa phải là rời khỏi giải đấu, vì đội tuyển Pháp vẫn còn một cái trận nữa vào ngày thứ sáu, vào ngày thứ bảy này. Thay vì là anh ta, đội tuyển Pháp có thể là thi đấu vào ngày Chủ nhật để mà mơ đến cái ngôi vương, thì bây giờ đội tuyển Pháp chấp nhận đi với một cái đội tuyển đá vào ngày hôm nay để mà tranh hạng ba, thưa quý vị khán giả. Còn cái trận bán kết thứ hai là hôm nay đó, nó mang một cái nhịp điệu hoàn toàn khác, thưa quý vị khán giả. Một cái trận đấu nó nhanh, rất là dữ dội, giống như là hai đoàn tàu cùng lao vào với nhau với một cái tốc độ tối đa. Tranh bóng trên tầm cao được đẩy lên ngay từ đầu, thưa quý vị khán giả, tạo ra một cường độ vô cùng ngạt thở. Nhưng mà pressing không luôn là con dao hai lưỡi, thưa quý vị. Nếu như mà không duy trì được cái sự đồng bộ, thì chỉ cần một cái mắt xích chầm một nhịp mà thôi, thì đối thủ của họ sẽ thoát ra và lập tức tạo ra cái cơ hội. Đội bóng không kiểm soát bóng nhiều, lại sở hữu một cái ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện, thì chỉ bằng một pha xử lý bóng. Và khi cái khoảnh khắc đó đến, nó đến theo cách rất là bóng đá. Hai nhịp chạm gọn gàng ở trung lộ, một cú xoay người loại bỏ một cầu về, một cú dứt điểm lành lùng. Bàn thắng không chỉ là một sự tỏa sáng cá nhân, mà còn là một hình bóng, một cái minh chứng cho sự linh hoạt chiến thuật của đội bóng. Khi mà bị pressing thì chuyển dài, vượt tuyến. Khi mà đối thủ giảm cường độ thì đánh biên tốc độ. Họ không cố chấp, họ không bị trói buộc vào một cái mô hình duy nhất nào cả. Họ chơi theo cách mà trận đấu yêu cầu, và chính sự linh hoạt đó đã đưa họ đi tiếp, thưa quý vị khán giả. Và như mà chúng ta thấy ở trong trận đấu ngày hôm nay đó, thì vào đầu trận đấu đó, chúng ta thấy là cả hai đội thay phiên nhau để mà áp thành đội tuyển Argentina. Có rất là nhiều những cơ hội, thì đội tuyển Tam Sư đó cũng tạo được rất là nhiều những cái cơ hội. Và cái hiệp đầu đó trôi qua, có nhiều những cái pha bóng hãm thành, nhưng mà vẫn không có được một cái bàn thắng nào để mở tỷ số. Cho đến phút thứ 50. Đến phút thứ 50 của hiệp 2 đó, của trận đấu, thì đội tuyển Anh đã vượt lên trước, thưa quý vị khán giả, mở tỷ số cho trận đấu. Trước cái sự hân hoan của hàng vạn người ủng hộ đội tuyển Anh, thưa quý vị, vì vì tôi nghĩ rằng đó, với cái bàn thắng, với một cái sự hào hứng như vậy, thì đội tuyển Anh sẽ tiếp tục dồn lên để gây áp lực lên hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina, để làm cho cái hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina phải lộ ra những cái điểm yếu, và từ đó để sẽ giúp cho đội tuyển Anh mở rộng thêm cái khoảng cách. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, sau chỉ vài phút ghi được bàn thắng, đến phút thứ 54, 56,
thì đội tuyển Anh gần như là giảm cường độ. Họ đá chậm lại, họ trở về phòng ngự. Lúc đầu thì họ phòng ngự ở từ ngay giữa sân, nhưng mà dần dần đó thưa quý khán giả, với cái đà mà trỗi dậy của đội tuyển Argentina, vì là thưa quý khán giả, khi mà cầu môn của đội tuyển Argentina không còn bị bứt phá nữa, bị hãm thành nữa, thì thưa quý khán giả, họ có cái cơ hội để mà dâng lên, để mà gây áp lực lên khung thành của đội tuyển Anh, thưa quý khán giả. Và từ đó đó, đội tuyển Argentina đã làm được một cái việc là từ cái bàn thua, họ cảm thấy đó là mình phải làm nỗ lực để mà ít nhất là san bằng được tỷ số. Trong khi đội tuyển Anh dường như là đã hài lòng về cái tỷ số một cái bàn thắng mà mình vừa mới tạo ra, họ không còn gây áp lực lên đội tuyển Argentina nữa, mà trở về với cái trạng thái phòng thủ đá chậm, nhường sân cho đội tuyển Argentina tha hồ tung hoành, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, sau đó đó thì ở vào phút thứ 65 đó, thì đội tuyển Anh đã có một cái cơ hội để có thể mở rộng cái tỷ số, nhưng mà với cú sút của một tiền đạo của đội tuyển Anh đó đã bị vô hiệu hóa. Kể từ đó đó thưa quý vị khán giả, và sau khi mà nghĩ vì là vào này đó bóng đá có một cái lệ là đá nửa hiệp đó thì lại được nghỉ để mà hạ nhiệt, cho rằng là cái không khí nó quá nóng cho nên cần phải hạ nhiệt. Thì sau khi mà nghỉ ở cái lần hạ nhiệt như vậy đó, mà quý vị biết rằng là trước khi mà nghỉ đó thì đội tuyển Argentina đã có 3-4 cơ hội có thể mở tỷ số để mà san bằng tỷ số. Nhưng mà may mắn là nhờ tài năng của thủ môn mà đội tuyển Anh đã thoát được những cái bàn thua trông thấy, thưa quý khán giả. Vì tôi nghĩ rằng đó, huấn luyện viên ngồi ở ngoài, có lẽ ông ta sẽ thấy được cái nguy cơ khi mà đội tuyển của mình trở về với cái hàng phòng, trở về với cái thế phòng thủ, nhường sân cho đội tuyển Argentina chơi, thì ông ta sẽ điều chỉnh cái lối chơi. Nhưng mà thưa quý khán giả, trở lại sân trong cái khoảng thời gian cuối của trận đấu, không có điều gì thay đổi ở phía đội tuyển Anh. Họ vẫn co cụm, họ vẫn phòng thủ và nhường sân cho đội tuyển Argentina chơi. Chuyền gì đến đã đến, thưa quý vị khán giả. Một đường chuyền từ cánh vào cho một cái cầu thủ ở giữa sân, khi mà được cầu thủ ở trong vòng cấm địa bị chặn, anh ta đã chuyền ngược ra ngay trước cái vòng 16m50. Một cầu thủ tiền đạo của Argentina đứng ở trong cái vị trí rất là trống, anh ta tung một cái cú sút vào góc phải của khung thành. Tiếc là thủ môn, mặc dù là hay, mặc dù là đoán được đường bóng, nhưng mà cái trái bóng đi quá căng, cho nên anh ta đã bỏ tay và để cho đội tuyển Argentina có cơ hội gỡ hòa. Sau khi mà gỡ hòa, thì Việt Tiến lại nghĩ rằng đội tuyển Anh sẽ vùng lên để mà lấy lại cái lợi thế. Nhưng mà trong cái bóng đá, thưa quý vị khán giả, có một cái điều mà chúng ta phải nhớ là khi mà một cái đội tuyển họ đã tự mãn và họ tự động hạ nhiệt, thì đến sau đó muốn tăng tốc độ lên trở lại rất khó, thưa quý vị khán giả. Nhất là khi họ vừa mới bị một cái bàn thua làm mất đi cái lợi thế. Trong khi đó thì đội tuyển Argentina khi mà họ bị dẫn trước một bàn, họ nung nấu để mà họ có thể san bằng tỷ số. Và khi mà họ đã làm được cái điều đó rồi đó,
thì cái sự hưng phấn nó lại càng lên cao. Chính vì cái điều đó đó, thưa quý tác giả, khi mà đội tuyển Anh vào lại sau cái giao bóng, sau khi mà đã bị đội tuyển Argentina gỡ hòa đó, họ cố gắng để mà vươn lên, nhưng mà như vị tiếp đã nói, khi mà cái cổ máy nó đã bị khóa lại rồi đó, thì khó có thể mở ra lại, và họ khó có thể bắt lại cái nhịp độ như lúc ban đầu. Trong khi đó thì đội tuyển Argentina đang hừng hực cái khí thế là vừa mới xóa đi cái nỗi ám ảnh là mình sẽ bị loại ra ngoài. Họ lại càng đá tốc độ, và họ đã càng đá càng kiểm soát bóng tốt hơn, thưa quý vị thính giả. Và đến phút thứ 80, phút thứ 70 mấy, 80 đó, thì cũng lại là Messi, cũng từ bên cánh phải. À, trận này đó có một cái điều lạ là Messi lại chạy cánh, thưa quý vị thính giả, chắc ít khi anh ta lại đi vào giữa như là những cái trận trước. Mà trận này hai đoàn thắng đều phát xuất từ Messi. Cái trái thứ hai là từ một cái trái phạt góc, anh ta đưa bóng vào cho một cái người bạn của mình ở phía trên đá phạt góc, nhưng mà không đá vào khung thành mà lại đá thẳng lên trên. Khi mà người bạn của anh đưa banh vào đó, thì một cầu thủ sút là dồi cột dọc, thưa quý vị thính giả, dồi cột dọc ra, thì tưởng rằng là cái quả banh đó là đã chấm dứt rồi, nhưng mà Messi không nản lòng, thưa quý vị thính giả, đã đuổi theo trái bóng, giữ được cái bóng, anh dắt xuống gần cuối sân, tạt đường bóng vào trong khung thành vừa tầm đầu, thưa quý vị thính giả. Một cái cầu thủ của đội tuyển Argentina đã chờ sẵn, bay lên đội đầu và ghi bàn thắng, dẫn lại đội tuyển Anh ở cái phút gần cuối trận đấu, nâng cái tỷ số cuối cùng lên 2-1, nghiêng về đội tuyển Argentina. Một cái trận thắng bằng ý chí, thưa quý vị thính giả, và một cái trận thắng cho chúng ta thấy rằng là cái lối chơi, cái chiến thuật, nó đóng góp một cái phần rất là lớn để mà quyết định cái trận đấu, thưa quý vị thính giả. Vì tôi nghĩ rằng nếu như huấn luyện viên của đội tuyển Anh không sai lầm trong chiến thuật, thì có lẽ đội tuyển Anh sẽ là người đá cái trận cầu cuối cùng để mà giành cái chức vô địch, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là đội tuyển Argentina. Nhưng huấn luyện viên của đội tuyển Anh đã nhường cái chiếc vé đó cho đội tuyển Argentina bằng cái lối chơi sai lầm về chiến thuật của mình. Thay vì là tiếp tục tấn công là cách để phòng thủ tốt nhất, thưa quý vị, chúng ta không thể nào để cho đối phương liên tục hãm thành, liên tục bắn phá, là vì thưa quý vị thính giả, vận may nó có thể đến bất cứ lúc nào. 10 cú sút, 20 cú sút thì cũng có khi ông thần may mắn ông mỉm cười. Và cái điều đó đã được chứng minh trong cái trận đấu chiều hôm nay, thưa quý vị và trước ở trong cái đợt trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina. Bây giờ thì rõ ràng rồi, đội tuyển Anh sẽ cùng với đội tuyển Pháp tranh cái hàng ba, và đội tuyển Argentina sẽ cùng với đội tuyển Tây Ban Nha tranh nhau cái ngôi vương của làng túc cầu trong năm nay, thưa quý vị và. Thì liệu không biết là Messi có thể dẫn dắt đội tuyển của mình đi đến một cái chiến thắng nữa hay là không? Hay là cái đội tuyển đang giữ chức vô địch châu Âu có thể vượt qua được Messi để mà một lần nữa giành cái cúp vàng về cho đội tuyển nhà? Chúng ta chờ đợi cái trận đấu cuối cùng, thưa quý vị khán giả, sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này, hình như là 12 giờ. Hy vọng rằng là quý vị sẽ cùng tham gia. Khi mà Việt Tiếng nói rằng là cái đội tuyển Hoa Kỳ nó bị thúc thủ
ở vòng 16 đó. Vì tiếng nói, như vậy thì coi như là cái giải bóng đá kỳ này đối với những người dân Hoa Kỳ là chấm hết rồi. Nhưng mà không, thực sự cái tình yêu bóng đá đó, nó mạnh hơn là cái tình yêu dành cho cái đội tuyển nhà. Chính như vậy mà những cái trận đấu kế tiếp á, Việt Tiến vẫn cảm thấy hào hứng, chứ không hề là bị bỏ rơi. Và ngày hôm nay đó đã có nhiều những cái pha mà làm cho chúng ta phải đứng tim, thưa quý vị khán giả, với những cái pha hãm thành của cả đôi bên. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được hai trận đấu cuối cùng thật là sôi động, chứ không có như cái trận đấu mà giữa đội Tây Ban Nha và đội Bồ Đào Nha. Một cái trận đấu rất là buồn, rất tẻ, thưa quý vị khán giả. Cả hai đội dường như vào sân đó để thủ hòa, chứ không phải là để thủ thắng. May mắn là hai cái trận bán kết đều diễn ra rất là sôi động. Chúng ta chờ hai trận cuối cùng, trận hạng ba và trận chung kết, thưa quý vị khán giả. Vừa rồi đó, thưa quý vị khán giả, thì vào ngày lễ độc lập của năm nay đó, có một cái điều đã đến với cộng đồng, thưa quý vị khán giả, cộng đồng người Mỹ, chứ không phải là riêng cộng đồng nào. Đó là việc chính quyền của Tổng thống Trump bắt đầu chính thức vận hành Trump Accounts, thưa quý vị khán giả. Trump Accounts bắt đầu được thực hiện từ ngày 4 tháng 7 vừa rồi. Với cái chương trình Trump Accounts, nó nhằm giúp cho những cái gia đình Hoa Kỳ tích lũy tài sản cho thế hệ tương lai, ngay từ khi mà các em vừa mới được sinh ra, thưa quý vị khán giả. Thì riêng với những em mà sinh từ năm 2025 cho đến năm 2028, từ ngày 1 tháng Giêng của năm 2025 cho đến ngày 30 tháng 12 của năm 2028, nếu một khi mà các em, bố mẹ các em, người đỡ đầu, người cấp dưỡng hay là anh chị em ở trong nhà mở cho các em một cái account gọi là tài khoản Trump đó, thì các em sẽ nhận được 1.000 Mỹ Kim từ chính phủ, thưa quý vị khán giả. Nói như vậy thì không phải là các em mà sanh trước năm 2025 nhưng mà vẫn dưới 18 tuổi là không được mở account đâu, thưa quý vị khán giả. Các em sanh trước vẫn có quyền, bố mẹ vẫn có quyền mở account cho các em. Nhưng mà chỉ có khác một cái điểm là các em nào mà sinh trước năm 2025 đó có quyền mở account nhưng mà không được nhận 1.000 Mỹ Kim từ chính quyền. Tuy nhiên thì tất cả những cái điều còn lại ở trong cái trong account đó, cái tài khoản Trump đó, tất cả những cái điều còn lại các em đều được hưởng. Ví dụ như bố mẹ của các em có thể đóng góp cho các em mỗi năm tối đa là 5.000 Mỹ Kim. Thì có người nói rằng là như vậy thì những cái người mà vẫn lợi cho những cái người nhà giàu thay vì hơn là những cái người mà nghèo, ở trong cái dạng nghèo. Một phần nào đó đúng, nhưng mà ở đó không phải là tất cả, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà các em có bố mẹ đi làm ở những cái công ty thì công ty có thể đóng góp cho, có thể bỏ vào cho cái trong account của các em tối đa là 2.500 Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Và 2.500 Mỹ Kim mà được đóng từ cái công ty mà bố mẹ của các em đang làm việc đó, nó sẽ cộng vào ở trong cái khoản 5.000 Mỹ Kim. Có nghĩa là thay vì là bố mẹ đóng 500.000 Mỹ Kim thì công ty của bố mẹ có thể đóng cho các em 2.500 Mỹ Kim. Thì bố mẹ chỉ cần đóng 2.500 nữa là đủ 5.000. Bên cạnh đó thì nhà thờ, những cái quỹ từ thiện hay là thậm chí là sở xã hội của thành phố, của cái khu vực, của tư nhân đều có thể giúp cho các em có cái nguồn tiền bằng cách là họ có thể
tạo ra một cái chương trình để mà giúp cho một số những cái em nào đó có đủ điều kiện để mà nhận cái khoản hỗ trợ, cái khoản bổ trợ của họ vào cái trong account. Thì như vậy thưa quý vị giả, tất cả những khoản đóng góp đó đó nó nằm ngoài cái khoản mà 5.000 Mỹ Kim. Có nghĩa là bất kể là họ đóng góp bao nhiêu thì bố riêng phần bố mẹ anh chị em vẫn có thể đóng thêm 5.000 Mỹ Kim nữa thưa quý vị giả. Và theo những cái ước tính đó, thì nếu như mà cái trong account của các em mà được đóng góp một cách đều đặn khoảng 5.000 Mỹ Kim đó, thì đến khi mà các em 18 tuổi với cái tiền lãi lợi nhuận là 7% cho một năm đó, thì các em có thể có một cái tài khoản lên đến 170.000 Mỹ Kim ở khi mà các em đủ 18 tuổi. Và nếu như mà các em tiếp tục sau đó thì có thể chuyển sang cái IRA là cái tài khoản mà hưu trí đó. Thì nếu mà các em tiếp tục đóng vào cái trong mức cao của các em á, cho đến năm các em 65 tuổi đó, thì cái giá trị tài khoản của các em có thể lên đến hàng triệu Mỹ Kim thưa quý vị thính giả. Đây là một cái bước khởi đầu cho các em thưa quý vị thính giả. Và nếu mà chúng ta làm đúng đó thì các em sẽ có một cái khoản đầu tư đầu tiên cho cả cái cuộc đời sau này thưa quý vị thính giả. Trump account tức là tài khoản Trump đó, nó xuất hiện trong cái bối cảnh Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái nghịch lý kinh tế kéo dài. Đó là tăng trưởng vẫn mạnh mẽ, thị trường chứng khoán vẫn liên tục lập kỷ lục, nhưng mà cái khả năng tiếp cận tài sản của giới trẻ ngày càng bị thu hẹp lại. Giá nhà tăng nhanh hơn là lương, chi phí đại học vượt xa cái thu nhập trung bình, còn nợ nần nó trở thành là những cái điểm xuất phát mặc định của hàng triệu thanh thiếu niên. Trong cái môi trường như vậy, thì việc một cái đứa trẻ bước vào đời với hai bàn tay trắng không chỉ là một cái sự bất lợi cá nhân, mà là một cái sự thất bại của chính sách công thưa quý vị. Tài khoản Trump dù không phải là một cái giải pháp toàn diện đi chăng nữa, nhưng mà nó lại chạm đúng vào cái điểm nghẽn mà nhiều chương trình trước đây vẫn thường bỏ qua. Đó là cái gì? Đó là tạo ra một cái nguồn vốn đầu đời cho trẻ em, là một cái yếu tố có sức nặng kinh tế lớn hơn nhiều người vẫn luôn tưởng tượng thưa quý vị khán giả. Nói về mặt chính sách á, thì tài khoản Trump là một cái sự dịch chuyển khỏi mô hình phúc lợi truyền thống vốn chỉ dựa vào chi tiêu công và trợ cấp trực tiếp. Thay vì mở rộng cái bộ máy nhà nước để mà tài trợ cho các em, thì cái tài khoản Trump lại đặt trọng tâm vào cơ chế ưu đãi thuế và huy động nguồn lực của xã hội, gia đình, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và ngay cả cộng đồng địa phương đều có thể đóng góp vào cái tài khoản của giới trẻ ngay từ khi các em vừa mới được sinh ra thưa quý vị. Cái điều đó tạo ra một cái cấu trúc tài chính đa tầng, nơi mà trách nhiệm nuôi dưỡng tài sản cho thế hệ tương lai không chỉ thuộc về cha mẹ hay là những người thân, mà nó còn được phân bổ một cách rộng hơn trong xã hội. Về mặt kinh tế, đây là cách giảm gánh nặng ngân sách liên bang mà vẫn tạo ra một cái dòng vốn tích lũy dài hạn cho những người dân của thế hệ tương lai thưa quý vị thính giả. Cái điểm đáng chú ý nhất nằm ở cái hiệu ứng lại khác thưa quý vị. Một cái khoản đóng góp đều đặn cho dù đó có nhỏ đi chăng nữa, nhưng mà khi được đầu tư vào cái thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ và để cho thời gian phát huy tác dụng của nó, thì cái khoản đóng góp nhỏ cũng có thể biến thành là một cái tài sản lớn sau vài thập niên thưa quý vị. Một cái đứa trẻ nhận được đủ mức đóng góp tối đa trong 18 năm đầu đời, thì cái tài khoản đó có thể vượt mức, đạt đến mức 170.000 Mỹ Kim khi mà các em đến cái tuổi 18. Mà nếu như mình tiếp tục duy trì cái sự tiết kiệm đó cho đến tuổi nghỉ hưu, thì cái con số như vị tiên đã nói, nó có thể vượt lên hàng triệu Mỹ Kim, tùy theo cái mức mà các em đóng góp trong cái thực tế. Đó không phải là một cái lời hứa hẹn viển vông thưa quý vị thính giả, mà là đó là một cái kết quả của cái quy luật tài chính cơ bản thưa quý vị. Đó là sự bắt đầu sớm, là một cái lợi thế lớn nhất mà thị trường có thể mang lại cho chúng ta. Trong một cái nền kinh tế mà người trẻ thường phải mất cả một cái thập niên để trả nợ học phí hoặc là tích lũy tiền đặt cọc để mà mua nhà,
thì cái việc mà các em sở hữu một cái khoản vốn đầu đời có thể thay đổi hoàn toàn cái quỹ đạo cuộc sống của giới trẻ sau này, thưa quý vị. Tất nhiên, tài khoản trong không thể giải quyết tận gốc rễ cái sự bất bình đẳng thu nhập trong xã hội. Nhưng mà những cái gia đình khi khá giả sẽ luôn có khả năng đóng góp nhiều hơn. Và cái điều đó tạo ra một cái sự chênh lệch ngay trong chính cái chương trình đó. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là đối với những cái trẻ em kém may mắn, vốn trước đây, các em đó không có bất kỳ một cái tài sản nhỏ nào khi mà các em bước vào đời. Thì bây giờ, với một cái tài khoản Trump thì ít nhất các em cũng có được một cái điểm tựa, một cái nguồn vốn đầu tiên cho cuộc sống mai sau. Một cái khoản vốn vài chục ngàn Mỹ Kim ở tuổi 18 không biến một cái đứa trẻ có thể trở thành là triệu phú, nhưng mà nó giúp cho các em không bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy nghèo đói nữa. Nó cho phép các em học đại học mà không hay là vay nợ ít hơn, mua nhà sớm hơn, đầu tư sớm hơn, hoặc là đơn giản là có một cái khoản dự phòng để các em không bị đánh gục bởi những cú sốc về kinh tế ở cái khoảng đầu đời, thưa quý vị khán giả. Trong kinh tế học, người ta gọi đó là tài sản khởi đầu, một yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng di chuyển của toàn xã hội. Về mặt chính sách công đó, thì cái tài khoản Trump còn mang một cái ý nghĩa khác nữa, đó là cái việc nó tạo ra một cái văn hóa sở hữu tài sản từ sớm. Khi mà một đứa trẻ đó, nó biết rằng đó là mình có một cái tài khoản đầu tư. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Tất cả những cái tiền bỏ vào cái tài khoản Trump đó đều bị không phải là đều đóng băng, mà đều bị là khóa lại, không có được rút ra cho đến khi các em 18 tuổi. Thì trong cái khoảng thời gian đầu tư đó thì cái số tiền mà bỏ vào cái tài khoản Trump sẽ được đem đi đầu tư vào những cái công ty của Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên trong cái đầu tư đó thì có lúc lên lúc xuống, cái sàn chứng khoán là có lúc lên lúc xuống, rõ ràng chúng ta có thể thấy cái điều đó. Nhưng mà cái đó không đáng sợ, là vì không phải là cái khoản đầu tư ngắn hạn, mà đây là một khoản đầu tư dài hạn, thưa quý vị khán giả. Cho nên nó có thể dễ dàng vượt qua tất cả những cái cú sốc của cái chứng khoán, thưa quý vị. Cho nên với cái tài khoản Trump đó thì các em thấy được rằng là mình có một cái tài khoản đầu tư vào thị trường. Nó sẽ nhìn cái thị trường doanh nghiệp, các em sẽ nhìn thị trường doanh nghiệp, nhìn vào cái nền kinh tế bằng một cái con mắt hoàn toàn khác, thưa quý vị khán giả. Quyền sở hữu dù nhỏ đi chăng nữa, nó vẫn có một cái tác dụng định hình hành vi và tư duy của trẻ em. Một xã hội mà người trẻ có tài sản ngay từ đầu sẽ khác với một cái xã hội nơi mà các em phải vật lộn nhiều năm chỉ để thoát khỏi nợ nần. Đó là cái sự thay đổi mang tính nền tảng, thưa quý vị. Không phải là ở quy mô tài chánh, mà là ở các cách mà con người cảm nhận về vị thế của mình trong nền kinh tế hiện nay. Có thể tài khoản Trump không phải là một cái chương trình hoàn hảo, nó không xóa bỏ tận gốc rễ sự bất bình đẳng, không thay thế được các chính sách giáo dục hay là cải cách thị trường lao động. Nhưng mà ít ra đó, thưa quý vị, nó cũng có thể tạo ra một cái điều mà trước đây các em nghèo không thể nào có. Đó là một cái khoản vốn ngay đầu đời, một cái điểm tựa để các em có thể bước vào tương lai với một cái tâm thế hoàn toàn khác. Trong một cái nền kinh tế đầy sự biến động, đôi khi chỉ cần một cái điểm tựa nhỏ thôi, nó cũng đủ để mà thay đổi cả một cuộc đời. Và nếu hàng triệu trẻ em Hoa Kỳ có thể bước vào đời với một cái khoản tài sản thực sự đó, thì đó không chỉ là sự thành công của một chương trình, mà đó chính xác là bước tiến của một xã hội, thưa quý vị. Chính vì vậy, nếu mà các em tới bây giờ mà gặp mà phụ huynh hay là những cái người bảo dưỡng đó mà vẫn chưa mở account cho các em á, thì vị tiết khuyên rằng đó, quý vị nên mở cho các em một cái Trump account, một cái tài khoản Trump, để cho các em đó có thể có được một cái số vốn đầu đời, thưa quý vị khán giả. Quý vị có thể mỗi năm quý vị bỏ vào một ít, thì tới cái tuổi 18 đó các em ít ra các em sẽ có được
một số vốn liếng đầu đời, thưa quý vị thính giả. Và nếu như mà quý vị thính giả nào mà có tham gia vào những cái hội đoàn hoặc là ở những cái nơi mà quý vị sống đó mà có những cái tổ chức tư nhân, những cái tổ chức xã hội mà họ tạo ra những cái quỹ để mà giúp cho các em trong cái tài khoản Trump đó, thì lúc đó đó các em có thể nhận được cái phần bộ hỗ trợ từ xã hội nữa, chứ không phải chỉ là sự hỗ trợ từ gia đình mà thôi, mà các em còn nhận được cái sự hỗ trợ từ xã hội. Cho nên cái tài khoản Trump là một cái điều mà quý vị nên chú ý để mà tạo cho các em, con em của mình có được một cái khoản đầu tư đầu đời, thưa quý vị thính giả. Ngoài ra, ngoài cái tin vui đó đó, thưa quý vị thính giả, thì vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, có một cái bản tin cho chúng ta thấy, một cái bản tin nó đến từ thành phố Minneapolis ở Minnesota. Một cái bà là cựu giám đốc của một cái cơ sở giữ trẻ ở Minneapolis đã nhận tội lừa đảo hơn 5,4 triệu Mỹ kim. Lừa đảo một khoản tiền lên đến 5,4 triệu Mỹ kim, thưa quý vị thính giả, từ các chương trình như là chương trình hỗ trợ của liên bang, như là cái chương trình chăm sóc trẻ em Minnesota. Ngoài ra đó thì còn khai gian hàng chục ngàn suất ăn để lấy thêm 850 ngàn Mỹ kim từ cái chương trình dinh dưỡng Feeding Our Future. Tổng cộng bà Fahima Mahmoud đã lừa đảo ngân sách của chính quyền lên đến 5,45 triệu Mỹ kim. Dĩ nhiên cái số tiền mà nó lên đến hàng triệu như vậy không phải là trong một sớm một chiều, mà cái bà này bà có thể gian lận đến một cái số tiền lớn như vậy. Cái sự gian lận của bà có thể đã trải qua nhiều năm. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, trước sau đó bà ta vẫn không bị phát hiện, cho đến khi Nick Sorry là một cái nhà báo độc lập hay là một cái YouTuber đó, một cái podcaster đó, anh ta đi làm một cái phóng sự ở Minnesota, ở ngay cái thành phố Minneapolis. Anh ta được đưa ra ánh sáng rất là nhiều những cái vụ gian lận như vậy ở Minnesota. Thì bà Mahmoud này đó mới dính vào cái tội trạng, thưa quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, những cái vụ gian lận phúc lợi liên bang nó càng ngày nó càng phơi bày một cái sự thật lạnh lẽo hơn, đó là cái gì? Đó là hệ thống giám sát của nhiều tiểu bang đã mục ruỗng đến mức những cái đường dây rút ruột ngân sách như vậy có thể tồn tại một cách công khai, và nó có thể kéo dài trong suốt nhiều năm với một cái quy mô hàng trăm triệu và thậm chí lên đến hàng tỷ Mỹ kim mà không gặp bất kỳ một sự can thiệp nào từ chính quyền. Thì cái vụ mới nhất, cái vụ cái bà Fahima Mahmoud ở Minneapolis chỉ là một mảnh nhỏ trong cái bức tranh đó mà thôi, thưa quý vị. Và bà ta đang bị một cái bản án, một cái mức án rất là rẻ so với cái mức mà gian lận của bà, chỉ ở khoảng 27 tháng hay là 33 tháng tù, chưa tới 3 năm. Một cái mức án rất là rẻ. Một cái cơ sở giữ trẻ gần như là không hoạt động, nhưng mà vẫn nhận hơn 10 triệu Mỹ kim từ chương trình phúc lợi xã hội, thưa quý vị thính giả.
một cái chương trình chăm sóc trẻ em ở Minnesota. Bà ta khai khống hàng chục ngàn suất ăn để mà rút thêm 850.000 Mỹ Kim từ Feeding Our Future. Quý vị thấy cái sự tham lam của con người không? Rút ruột 4,5 triệu Mỹ Kim vẫn chưa có đổ đầy cái túi tham. Bà ta còn ghi danh thêm là cung cấp những cái suất ăn cho các em ở cái chương trình Feeding Our Future, để mà lấy thêm 850.000 Mỹ Kim khác nữa. Và bà ta dùng cái số tiền đó để làm gì? Để mua bất động sản cho cá nhân, để tiêu xài cá nhân. Những cái chương trình hỗ trợ như vậy không hề có thanh tra, không có kiểm toán thực địa, cũng không có bất kỳ một câu hỏi nào từ cơ quan quản lý. Tất cả những chỉ bị phanh phui sau khi một YouTuber là Nick Story, như Việt Tiến đã nói, tự mình đến từng địa chỉ, quay lại những cái building trống rỗng, những cái văn phòng không hề có trẻ em, những cái cơ sở chỉ tồn tại trên giấy tờ và thôi, thưa quý vị. Một cái điều đáng sợ là Minnesota đã có cái dấu hiệu gian lận, không phải là bây giờ mà từ năm 2024. Khi mà như chúng ta thấy là khi mà ông Tim Walz, ông đứng phó cho bà Kamala đó, thì cái vụ việc này nó đã bị phanh phui rồi. Nhưng mà hồi đó, chưa có người để mà đi sâu, đi rà soát cái chương trình này. Cho nên, những cái vụ việc này, mặc dù là nó đã được có người tố giác, nhưng mà nó vẫn không có được đưa ra ánh sáng, thưa quý vị. Nhiều cái con số rất là bất thường, các báo cáo suất ăn vô cùng vi lý, các cái cảnh báo từ nhân viên nội bộ, tất cả đều xuất hiện từ sớm rồi, thưa quý vị. Nhưng mà trong cái mùa tranh cử đó, những cái cảnh báo đó dường như là nó bị gạt sang một bên. Một số người tố giác thậm chí còn kể lại là họ đã bị ông Tim Walz, là cái văn phòng của ông ta, đe dọa, bị cảnh báo là nếu như tiếp tục lên tiếng đó thì họ có thể mất việc và không nhận được sự bồi hoàn. Khi một cái thống đốc bị cáo buộc là đe dọa người tố giác thì câu hỏi không còn là vì sao mà không điều tra, mà là ai đang được bảo vệ. Khi sự im lặng của chính quyền không còn là một cái sự tắc trách nữa, mà nó đã trở thành là một phần của vấn đề, thưa quý vị. Minnesota không phải là ngoại lệ. Tại Washington, hàng triệu Mỹ Kim bất thường trong chương trình chăm sóc trẻ em được ghi nhận, nhưng mà tiểu bang không mở bất kỳ một cuộc điều tra hình sự nào cả. Nhiều cơ sở nhận ngân sách lớn nhưng mà không hề hoạt động. Khi phóng viên đến hiện trường, một số chủ của cơ sở ngoài cảnh sát. Và thay vì là xem xét dấu hiệu gian lận, thì giới chức tại địa phương lại lên tiếng chỉ trích cách tác nghiệp của báo chí, thưa quý vị thính giả. Một cái nghịch lý vô cùng trắng trợn, trần trụi, đó là cơ quan công quyền đã phản ứng mạnh với người đặt câu hỏi, nhưng mà lại thờ ơ với dấu hiệu thất thoát ngân sách một cách bất thường. California thậm chí đã còn phơi bày một cái mô hình gian lận tinh vi hơn, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Hàng trăm cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời ghi danh cùng vào một cái building, thậm chí là cùng một phòng nữa. Những cái hospice ma đó đã khai khống bệnh nhân cuối đời để mà nhận tiền Medicare, để tạo ra một cái thị trường đen trị giá hàng trăm triệu Mỹ Kim. Một cái điều đáng nói là cái tình trạng đó đã kéo dài trong suốt nhiều năm, nhưng mà chỉ sau khi các phóng sự điều tra lan truyền một cách mạnh mẽ, đặc biệt là của Nick Scully. Một lần nữa là Nick Scully, thưa quý vị khán giả, anh ta dường như là có mặt ở tất cả những cái điểm nóng. Thì chính quyền liên bang mới vào cuộc, và sau đó thì chính quyền tiểu bang mới thừa nhận vấn đề. Và phản ứng đầu tiên của California là cái gì? Đó là không phải là siết chặt gian lận, mà là siết báo chí, thưa quý vị khán giả. Họ đang ban hành một cái luật hạn chế ghi hình, thậm chí là như nếu như mà ai mà còn ghi hình đó
như là Nick Shirley mà còn đến lãng vạn ở những cái nơi mà có nghi vấn, có gian lận đó, để mà ghi hình, để mà điều tra đó, thì chính những cái người đó sẽ bị phạt nặng theo kiểu là đột kích như kiểu mà làm tin của anh Shirley đó. Và cái hình phạt có thể là bị tù, thưa quý vị khán giả. Khi mà chính quyền chọn trừng phạt cái người phanh phui thay vì là kẻ gian lận, thì chúng ta hiểu một cái điều. Vấn đề không nằm ở những kẻ rút ruột ngân sách, mà là nằm ở hệ thống bảo vệ cho những cái người gian lận như vậy, thưa quý vị khán giả. Đó là lý do tại sao những cái trò gian lận nó có thể là kéo dài trong suốt nhiều năm, mà nó rút ruột không biết bao nhiêu là tiền công quỹ, không biết bao nhiêu tiền đóng thuế của chúng ta, thưa quý vị khán giả, của tất cả những cái người miệt mài đi làm để đóng thuế, để góp vào cái ngân sách, và cái ngân sách đó cuối cùng nó trôi vào những cái túi gian, thưa quý vị khán giả. Những cái vụ gian lận như vậy không phải là ngẫu nhiên, thưa quý vị. Chúng là những cái sản phẩm của một cái sự buông lỏng kéo dài, của một cái hệ thống giám sát bị vô hiệu hóa bởi lợi ích chính trị, bởi sự thỏa hiệp, bởi nỗi sợ đối đầu với các nhóm lợi ích địa phương. Khi mà hàng trăm cơ sở ma có thể cùng tồn tại trong cùng một cái building, khi mà hàng triệu Mỹ Kim được chi cho những trung tâm không có trẻ em, khi mà báo chí bị đe dọa thay vì được lắng nghe, thì sự thật không còn nằm trong những con số gian lận nữa, mà nó nằm trong sự im lặng của tất cả những người có trách nhiệm. Nếu như mà không có những con người như là Nick Shirley, thì có lẽ những cái vụ việc như thế này vẫn tiếp tục diễn ra một cách âm thầm, và tiền thuế của chúng ta vẫn tiếp tục bị rút ruột, thưa quý vị khán giả. Một cái hệ thống phúc lợi chỉ có ý nghĩa khi nó được bảo vệ khỏi những kẻ trục lợi. Nhưng mà khi chính quyền tiểu bang chọn cách làm ngơ, hoặc là tệ hơn, chọn cách bịt miệng những người tố giác, thì gian lận không còn là hành vi cá nhân nữa, mà nó đã trở thành là một cấu trúc, thưa quý vị. Và cái cấu trúc đó đang nuốt chửng niềm tin của người dân vào chính những chương trình được lập ra để giúp cho những người dân. Và ngân sách thì vẫn bị rút ruột để mà bồi đắp cho những người trục lợi, thưa quý vị khán giả. Và cũng trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị khán giả, thì có một cái bộ phim. Đây là một cái bộ phim không phải là phim màn ảnh lớn, mà là một cái bộ phim tài liệu, thưa quý vị khán giả. Một cái bộ phim tài liệu của một cái của Vương Hồng, bộ phim của một cái người, của một cái đạo diễn người Trung Hoa, người Mỹ gốc Trung Hoa, thưa quý vị khán giả. Cái bộ phim đó có cái tên là Tấn Công Hoa Kỳ, China Steel Invasion. Cái bộ phim này đó, nó vừa ra mắt, nó phơi bày cái chiến lược thâm nhập kéo dài gần 40 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Hoa Kỳ thông qua các biện pháp phi quân sự, như là gián điệp, như là kinh tế, như là văn hóa, về hệ thống mặt trận thống nhất, thưa quý vị khán giả. Trọng tâm của cái cuốn phim này đó, nó xoay quanh tư tưởng của Vương Hồng Ninh, là nhân vật số 4 trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã xuất bản một cái cuốn sách có cái tên là cái gì? Mỹ Quốc đối kháng với Mỹ Quốc vào năm 1989. Tác giả, cái tác phẩm này đó, nó phân tích điểm yếu của nội tài của xã hội Hoa Kỳ, và về sau được nhiều người xem như là một bản thiết kế cho chiến lược tận dụng sự cởi mở của thể chế dân chủ của Hoa Kỳ để mà có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Cộng. Phim do David Yang, là một cái nhà báo điều tra độc lập, dẫn dắt từ góc nhìn thứ nhất, mô tả chiến lược này như là một mối đe dọa sinh tồn đối với chủ quyền và an ninh của Hoa Kỳ. Nhà sản xuất là tiến sĩ Trương Thiên Lượng. Có lẽ là có nhiều người thường sẽ nghe tên của ông Trương Thiên Lượng này đó. Ông ta là giáo sư đại học Phi Thiên. Ông ta cho biết là dự án có kinh phí khoảng 130.000 Mỹ Kim và thực hiện trong vòng 13 tháng, tức là hơn một năm mới cái cuốn phim tài liệu này nó mới được ra đời, nó mới được trình chiếu, thưa quý vị khán giả. Thì theo những cái nhóm làm phim đó, Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ đã không nhận ra cái mức độ nguy hiểm
của cái sự thâm nhập mềm đó, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà các vấn đề tiếp tục tích tụ đó, thì chúng có thể trở thành là một cái thách thức lớn đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Bộ phim tài liệu tấn công Hoa Kỳ, nó chạm vào một cái sự thật vô cùng gai góc thưa quý vị ạ, mà Hoa Kỳ đã né tránh trong một cái thời gian quá lâu. Đó là cái gì? Đó là cuộc chiến không tiếng súng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải là một cái khái niệm trừu tượng nữa, mà là một cái mạng lưới thâm nhập có thật, có cấu trúc, có mục tiêu, và đã vận hành ngay trong lòng Hoa Kỳ, thưa quý vị ạ, mà không phải là trong một cái thời gian ngắn, mà cái cấu trúc này nó đã vận hành trong suốt hàng thập kỷ rồi. Khi mà tác giả mô tả Hoa Kỳ đang chống lại chính Hoa Kỳ, đó không phải là một cái câu nói cường điệu, mà đó là một cái kết luận được rút ra từ hàng loạt những cái bằng chứng cụ thể về cách mà các thiết chế mở của Hoa Kỳ bị lợi dụng để mà phục vụ cho chiến lược quyền lực của Bắc Kinh. Chúng ta có thể thấy nhiều những cái viện Khổng Tử được dựng lên không chỉ ở Hoa Kỳ mà nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Những cái viện Khổng Tử này vốn được quảng bá như là một cái trung tâm văn hóa và ngôn ngữ, nhưng mà trên thực chất đó, thì những cái viện Khổng Tử này đã bị nhiều cơ quan điều tra và giới học thuật cảnh báo nó chính là cái công cụ để mà tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cái cơ quan này không chỉ truyền bá hình ảnh có lợi cho Bắc Kinh, mà nó còn can thiệp sâu vào nội dung giảng dạy. Giảng dạy này là của những cái trường đại học của Hoa Kỳ, gây áp lực lên các trường đại học và tạo ra một cái môi trường kiểm soát tư tưởng ngay trong các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ, thưa quý vị, nhất là những cái trường Ivy League, những cái nơi mà nó nhận những cái ngân khoản hỗ trợ từ Trung Cộng đó. Khi mà một cái trường đại học nhận một cái gói hỗ trợ ưu đãi từ các tổ chức liên kết với Bắc Kinh, thì họ không chỉ nhận tiền mà thôi, mà họ còn phải nhận, cái này là phải nhận thưa quý vị giả, chứ không phải là được nhận, mà họ còn phải nhận cả những cái sự ràng buộc vô hình về nội dung, về nhân sự, về quyền tiếp cận của các tổ chức mặt trận thống nhất của Trung Cộng. Đó là những cái mắt xích nhỏ, nhưng mà rất là bền. Từng bước nó định hình lại không gian học thuật của Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và chúng ta đã thấy cái điều đó nó xảy ra. Song song với đó là những cái đồn cảnh sát trá hình, các cơ sở được lập dưới danh nghĩa là cộng đồng, hội đồng hương, trung tâm dịch vụ, nhưng mà trên thực chất nó hoạt động như là một cánh tay nối dài của bộ máy an ninh Trung Cộng, thưa quý vị. Những cái cơ sở đó bị cáo buộc là nhằm để mà theo dõi, để mà gây áp lực và thậm chí là còn để đe dọa những cái người gốc Hoa sinh sống tại Hoa Kỳ có quan điểm bất đồng với Bắc Kinh, thưa quý vị. Khi một quốc gia độc tài có thể vận hành cái cơ quan thực thi pháp luật phi chính thức ở trên đất của Hoa Kỳ, thì đó không chỉ là một cái sự xâm phạm chủ quyền nữa, mà đó là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng chiến lược thâm nhập đã vượt xa mức độ ảnh hưởng mềm rồi, thưa quý vị. Những cái nghiên cứu sinh, những sinh viên và thậm chí đó là cả những khách du lịch đến từ Trung Cộng, những người tưởng như là vô hại, thưa quý vị khán giả, nhưng mà nó cũng trở thành là một cái mắt xích trong chiến lược của Trung Cộng. Không phải tất cả những cái nghiên cứu sinh, những sinh viên hay là những du khách đều là gián điệp, nhưng mà cơ chế tuyển chọn, giám sát và gây áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến cho rất là nhiều trong số họ trở thành là nguồn thu thập thông tin hoặc là bị buộc phải hợp tác khi mà những cái con người này trở về lại Hoa Lục. Ngay cả những công dân gốc Trung Cộng tại Hoa Kỳ cũng có thể bị lôi kéo hoặc là bị đe dọa để mà họ phải phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Cái điều này chúng ta đã từng nghe thấy. Khi mà một cái chế độ có khả năng biến kiểu dân của họ thành là những công cụ cho chính quyền, thì cộng đồng người Hoa tại Hoa Kỳ không chỉ là một nhóm dân cư, mà họ đã trở thành là một bãi chiến trường.
tất cả những cái yếu tố đó không tồn tại một cách rời rạc, mà chúng là một cái màng lưới chiến lược được thiết kế để từ tư tưởng của Vương Hồ Ninh tận dụng sự cởi mở của Hoa Kỳ để khiến cho Hoa Kỳ tự mâu thuẫn với chính bản thân. Khi mà các trường đại học bị ảnh hưởng bởi những nguồn tài trợ đến từ Trung Cộng, khi các viện Khổng Tử định hình nhận thức văn hóa, khi mà các đồn cảnh sát trá

năng tư phòng vệ của nền dân chủ Hoa Kỳ. Cái điều đáng lo ngại ở đây là sự thâm nhập đó không tạo ra tiếng đồng nào cả. Nó không gây ra khủng hoảng tức thời, không tạo ra một cái hình ảnh đối đầu trực diện. Nó diễn ra trong các lớp học, trong các hội sinh viên, trong các tổ chức cộng đồng, trong các hợp đồng tài trợ, trong những chuyến du lịch tưởng như là vô hại, và chính vì không có tiếng súng, Hoa Kỳ đã không xem đó là chiến tranh. Nhưng mà như bộ phim tài liệu đã chỉ ra, một cuộc chiến không tiếng súng vẫn là chiến tranh. Chỉ khác ở cái chỗ là nó đã khiến cho đối thủ không nhận ra mình đang bị tấn công mà thôi. Khi mà Hoa Kỳ tự tin rằng thể chế dân chủ của mình đủ mạnh để có thể chống lại tất cả mọi thách thức từ bên ngoài, họ đã bỏ qua cái khả năng rằng một đối thủ có thể dùng chính sự cởi mở đó để làm suy yếu nền tảng của xã hội. Đó là lý do tác giả của cuốn phim nói rằng Hoa Kỳ đang chống lại chính Hoa Kỳ. Khi mà các thiết kế bị thâm nhập, khi mà các trường đại học vô tình tiếp tay, khi mà cộng đồng bị chia rẽ, khi mà nhận thức bị định hình bởi tuyên truyền, thì sự suy yếu không đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong. Có nghĩa là những cái mối nguy hiểm đó, nó không đến từ Trung Cộng, không đến từ Iran, nó không đến từ Nga, không đến từ Bắc Triều Tiên, mà nó đến từ trong nội bộ của Hoa Kỳ, qua những cái sự thâm nhập mềm của Trung Cộng, từ các viện Khổng Tử, từ những cái gói tiền hỗ trợ từ Trung Cộng cho những cái trường đại học Ivy League. Bài học mà bộ phim đưa ra không phải là một cái lời kêu gọi đóng cửa hay là bài ngoại. Nó là một cái lời cảnh tỉnh rằng tự do chỉ có thể tồn tại khi mà cái thể chế đó được sự bảo vệ chặt chẽ. Một cái nền dân chủ không thể nào duy trì được sức mạnh nếu như nó không nhận ra những cái điểm yếu của chính bản thân mình. Và nếu như Hoa Kỳ tiếp tục xem nhẹ cuộc chiến không tiếng súng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì những gì đang diễn ra ngày hôm nay có thể chỉ là phần mở đầu cho một thách thức lớn hơn nhiều đối với tương lai của chính nền dân chủ mà họ đang cố để gìn giữ, thưa quý vị. Một con người đang có cái tham vọng ra tranh cử tổng thống cho năm 2028 bên phía đảng Dân Chủ đến từ tiểu bang California, nhưng mà không phải là thống đốc Gavin Newsom, mà là một thượng nghị sĩ Ro Khanna. Ông ta đã có một cái tuyên bố mà bây giờ đã trở thành là một cái trò cười. Có một cái điều đang diễn ra với dân biểu Ro Khanna khi mà ông ta tuyên bố là ông ta đã bị giữ lại bởi những người định cư có vũ trang tại bờ Tây, rồi dùng cái câu chuyện đó để mà củng cố lập luận chính trị của mình. Tuy nhiên, cái chuyện mà ông ta tuyên bố rằng là ô, tôi qua cái dải Gaza tôi bị bắt vì những cái quân dân của ở bờ Tây của Do Thái, thì cái chuyện đó cái không phải là một cái hiện tượng cá biệt, mà cái câu chuyện như vậy đó, những cái câu chuyện mà nó bẻ lái như vậy đó, mà nói trần trùi ra là những cái câu chuyện mà hoàn toàn sai sự thật như vậy đó, nó không phải là một hiện tượng cá biệt, mà nó đã nằm trong một cái mô típ quen thuộc của chính trường Hoa Kỳ, thưa quý tác giả. Đó là cái gì? Đó là việc thổi phồng trải nghiệm cá nhân để mà tạo hình ảnh mạnh mẽ, gây nên một cái sự chú ý để mà phục vụ cho tham vọng chính trị lớn hơn của bản thân. Ở cái trường hợp của ông Ro Khanna, ông ta nói rằng ông ta bị dân thường có vũ trang giam giữ, và những cái binh sĩ Do Thái lại đứng về phía của những cái dân thường vũ trang đó. Do Thái lên tiếng phản bác hoàn toàn. Đoàn của ông Khanna đã tự ý đi vào khu vực quân sự hạn chế. Cái điều đó đã khiến cho cái đoàn của ông ta bị chặn lại để mà xét, là vì ông ta đã không báo trước cho Do Thái hay là cho đại sứ quán của Hoa Kỳ. Lực lượng an ninh chỉ chặn xe để mà kiểm tra mà thôi.
và sau đó

cho đoàn của ông ta đi tiếp. Đại sứ Hoa Kỳ ở Do Thái cũng xác nhận không hề có chuyện bị chĩa súng không khống chế. Trong khi đó đó, thì ông Khanna lại tiếp tục dùng vụ việc để mà đưa ra những cáo buộc nặng nề như là ồ, Do Thái là một cái cơ chế diệt chủng, hay là apartheid là kỳ thị, khiến cho Do Thái cho rằng ông ta đang tính toán về chính trị để biến một cái sự kiện như vậy chỉ là một cái sự kiện kiểm tra an ninh trở ra là cái công cụ gây quỹ để mà thu hút sự chú ý, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái chính trường Hoa Kỳ, nơi mà mọi phát ngôn đều có thể trở thành là công cụ gây quỹ và mọi chuyến đi thực địa đều có thể biến thành chất liệu xây dựng hình ảnh cho chính bản thân, thì câu chuyện của dân biểu Ro Khanna tuyên bố bị giữ lại bởi những người định cư có vũ trang ở bờ Tây chỉ là một cái ví dụ mới nhất cho cái mô típ cũ kỹ, đó là chính trị gia từ thổi phồng trải nghiệm để mà tô vẽ cho hồ sơ cá nhân của mình. Khi các chi tiết được bóc tách thì cái câu chuyện kịch tính mà ông Khanna kể hóa ra chỉ là một cái sự kiểm tra an ninh thông thường xảy ra vì ông ta đã tự ý đi vào khu vực quân sự hạn chế mà không hề thông báo cho phía Do Thái hay là thông báo cho đại sứ quán của Hoa Kỳ. Không có súng chĩa vào bất kỳ một ai, không có cảnh binh sĩ đứng về phía dân thường có vũ trang, và càng không có tình huống bị giam giữ như là ông Ro Khanna đã từng mô tả. Nhưng mà điều đó không ngăn ông ta tận dụng cái tình trạng như vậy để mà tung ra những cáo buộc nặng nề như là diệt chủng và apartheid, biến một sự việc hoàn toàn có thể tránh được trở thành là chất liệu chính trị nhằm phục vụ cho tham vọng cá nhân của mình. Cách mà ông Ro Khanna xử lý vụ việc cho thấy một cái điều rất là quen thuộc. Khi mà một chính trị gia đang cần đến sự chú ý, họ sẵn sàng biến những cái khoảnh khắc bình thường trở thành là một cái câu chuyện anh hùng hoặc là một cái nạn nhân. Do Thái cho biết họ đã nhiều lần đề nghị ông ta phối hợp lịch trình với mình, thậm chí là sắp xếp gặp nạn nhân Hamas và cộng đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột. Nhưng mà văn phòng của ông Khanna đã từ chối. Mà thay vào đó, ông ta đã chọn đi cùng với các nhà hoạt động Palestine và một số những phóng viên, rồi kể lại cái chuyến đi như là một cái cuộc đối đầu căng thẳng với lực lượng vũ trang Do Thái. Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái cũng đã phải lên tiếng để mà bác bỏ cái vụ việc đó, khẳng định không hề có bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy là ông Khanna đã bị chĩa súng hay là bị khống chế. Nhưng mà trong ngôi trường chính trị Hoa Kỳ, nơi mà hình ảnh người dám đối đầu với Do Thái đang trở thành là một thương hiệu mới trong nội bộ đảng Dân Chủ, thì cái câu chuyện như vậy lại có giá trị truyền thông không hề nhỏ, thưa quý vị. Thì thực tế, đây không phải là lần đầu một cái nhân vật chính trị Hoa Kỳ bị phát hiện là tô vẽ sự thật để mà tự đánh bóng. John Kerry đã từng gây tranh cãi với câu chuyện nhận Purple Heart, khi mà nhiều cựu chiến binh đặt câu hỏi liệu cái vết thương của ông ta có đủ nghiêm trọng để mà được trao cái huy chương đó hay là không. Bên cạnh đó còn có cả bà Hillary Clinton. Bà ta đã từng kể rằng bà ta đã phải khom người chạy trong một cái làng đàn bắn tỉa khi mà bà ta đáp xuống Bosnia. Nhưng mà sau đó, một cái đoạn video và rất nhiều những cái nhân chứng tại hiện trường cho thấy chuyến thăm diễn ra hoàn toàn bình thường, không hề có lằng đàng, không hề phải chạy lom khom để mà phơi cái tánh mạng của mình ra trong cái sự nguy hiểm để mà đi đến Bosnia, thưa quý vị khán giả. Những cái câu chuyện như vậy đều có chung một cái cấu trúc, đó là cái gì? Một sự kiện có thật nhưng mà được kể lại theo cách kịch tính hơn, nguy hiểm hơn, anh hùng hơn, để làm gì? Nhằm tạo lợi thế chính trị trong thời điểm cần thiết. Như là thưa quý vị khán giả, với bà Hillary Clinton thì vào cái thời điểm đó bà ta đưa ra cái câu chuyện này trong cái lần tranh cử tổng thống với Donald Trump. John Kerry cũng vậy, khi mà nói cho rằng là mình được cái huy chương Purple Heart là cái lúc ông ta ra tranh cử tổng thống. Và bây giờ ông Ro Khanna đang có cái tham vọng là tranh cử cho đảng Dân Chủ trong cái mùa bầu cử năm 2028,
thì ông ta lại đưa ra một cái câu chuyện anh hùng khi mà ông ta dám đối đầu với những cái người Do Thái ngay trên đất Do Thái. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Tất cả những câu chuyện đó làm chỉ có một phần sự thật, còn hầu hết đều là tác phẩm của sự tưởng tượng để mà mang lại cái lợi ích chính trị cho bản thân. Trong một cái nền chính trị mà truyền thông và hình ảnh cá nhân quan trọng không kém chính sách, thì việc mà các chính trị gia tô vẽ trải nghiệm để mà tạo hào quang không còn là ngoại lệ, mà nó đã trở thành là một cái thói quen. Vấn đề không nằm ở chỗ họ kể câu chuyện hấp dẫn, mà ở cái chỗ là sự hấp dẫn đó được xây dựng trên những chi tiết không hề xảy ra. Và khi mà sự thật bị phơi bày, thì điều còn lại chỉ là sự hoài nghi của công chúng đối với những người đang tìm cách để bước qua cao hơn trên nấc thang quyền lực, thưa quý vị. Và thưa quý khán giả, chúng ta thấy rõ ràng là trong một cái chừng mực nào đó đó, thì ông Rokhana, ông ta đã đưa ra một cái hình ảnh anh hùng như vậy để từ đánh bóng cái hình ảnh của mình, có lẽ là trong cái chiến dịch sắp đến mà ông ta đang nhắm tới đó, đó là tranh chiếc vé dành cho đảng Dân Chủ để ra tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà sự thật đã làm cho ông ta phải ngỡ ngàng, thưa quý vị khán giả. Còn nhiều câu chuyện nữa, thưa quý vị khán giả, mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị. Tuy nhiên thì rất tiếc là Việt Tiến không còn đủ thời giờ để cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình, thưa quý vị khán giả. Rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến xin được hy vọng là quý vị khán giả sẽ giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại thì Việt tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, kênh YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79, 70, 78, 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp đó thì nó sẽ nóng lên một tí, có thể là nó lên đến khoảng 86, 87 độ F, nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại. Cũng không thấy mưa, ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là lạ, rất là bất thường đối với Houston. Tại vì giờ này, mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị, là sẽ là nắng chang chang chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay đến ngày thứ 6 là cứ mưa lai rai. Và ngày mai có thể là mưa đến 100%, thì quý vị có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đột ngột nó bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho, mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều thưa quý vị. Thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi thì nó sẽ ra mùa đông. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cho ngoại cảm thì nó cũng có thể xảy ra mùa hè do mưa gió. Nó làm hơi phát thường của cái khí hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng giờ lấy lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi. Không còn tăng tăng nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa, cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn. Và mưa nhiều như vậy thì tốt, Houston sẽ cây cỏ sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi kỳ thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn. Vào ngày thứ hai, mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường chút xíu, khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California. Nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn, bởi vì cái độ ẩm nó khá cao. Thông thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm để chúng ta, thí dụ 85 độ, chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ. Thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ túc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua, phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi. Tôi nghĩ là từ trong những cái ngày cuối tuần vừa qua là những cái club hay là những cái bar, rồi tôi nghĩ là nó sẽ là đông người hơn, hay là những cái quán cà phê mà cái chiếu cảnh đó banh rồi đông người hơn. Tìm thuốc thì cái dễ hơi vắng đi, những cái công việc làm ăn chợ thì cái như là bà con chạy lật đật vô chợ mua món này món kia xong là về để mà nhậu nhẹt, mà để mà coi đá banh thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng khá sôi động. Về cái vấn đề mà gọi là khách hâm mộ của USA của chúng ta đó thì cũng phải dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó sẽ đến cho cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA sẽ có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở trên Nam Phong.
0: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như đồng ý sĩ Mai Tiên thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự ra từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm, đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân vào. Trong khi đó tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh, bị đau nhất, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhất. Và khi mà đau nhất đó, thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhất khác nhau, từ vấn đề là tự dưng nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị gọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhất, hay là những cái xương nó đau nhất, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhất, vấn đề bọt bẻ, vấn đề, tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì sẽ phải chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần, và thời gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể lên trên channel của Đài Tiếng Nước tôi là TNT Media Live để xem lại chương trình này. Và chúng tôi cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ trình bày tất cả những cái bệnh, những cái phương thuốc, những cái loại dược thảo liên quan đến cái vấn đề trị bệnh của đông y cũng như bảo vệ sức khỏe của đông y. Nếu quý vị có những thắc mắc, những cái câu hỏi, những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng sĩ Mai Tiên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Và bây giờ con mắt này để Nam Phong coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tiên. Thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, ví dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Ví dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe gần đây, sao người cứ uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe, hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà. Thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy trình bày về cái chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về cân cơ nó bị co rút và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong đã nói đó, là nó đau nhất, nó làm cho mình rất là khó chịu, nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu khoảng chuyện trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Mà nếu mà gân cơ không không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được, gân cơ đó nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sinh ra cái chuyện đó hay là nó bị bế tắc hay là bị một cái vì một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó là vậy, chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mà nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường, mà nó shut down, nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm, những cái nguy hiểm. Nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy ấy, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn, cho nên mình nói là nó không có nguy hiểm nhưng mà thật sự nó rất nguy hiểm. Thì tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 350 cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó khói thắt, thưa quý vị. Trong cái đông y của chúng ta thì có cái nhìn khác, cái bên tây có thể ngàn mấy ngàn đó, mà thiếu uống nước, cái ngàn mấy ngàn nói mà thiếu B12, cái người dân gian thì nói là chắc là mình ăn chuối không có đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên đông y thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần mà khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ, thưa quý vị. Thường thường trong cái đông y mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đông y nói sách vở nói y chang vậy, thưa quý vị. Không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì. Thì nó giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, thưa quý vị. Trong cái đông y của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ, mỗi anh nó có một cái chức năng. Tim nó có những cái chức năng của tim, thận có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi, thưa quý vị. Thì chức năng của gan mà nếu mà nó không có đủ cái phần máu huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, thì từ cái vị thuốc mình nhìn ra đó, thì mình mới thấy rằng cái bên lúc đó là lý do tại sao mà bên đồng ý họ dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị bọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất là nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra, mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng có nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở đến tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị cũng như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân, vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là ở cái phần chân. Thường thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là họ nằm trái tư thế, tự nhiên họ thấy nó thắt lại và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ, hay là mình từ từ mình nhả ra rồi mình xoa bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không có sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước, và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra, thưa quý vị. Cái lý do mà nó chuột rút là nó do từ đâu, thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần một huyết dịch để nuôi nó, và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đồng y sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh dạo này đã sao rồi, mà tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đồng y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng, thưa quý vị. Thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm, thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thục địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều. Và chức năng của thục địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tân, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới, thưa quý vị. Thục địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên đông y, cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thục địa mà nó không có đúng thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ bị dễ bị gọi là đau bụng, thưa quý vị. Còn cái thuộc địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai và nó có cái tính cách là nó khô khô, thưa quý vị, và nó dẻo dai lắm. Là người ta nấu tới, còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán ấy, họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua mắt được. Những cái người thầy đông y được đó, thưa quý vị, tự nhiên họ dùng cái dịch thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là tự qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ, họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân ở dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, cho dạo này uống sao mà cứ thở mà cái chọc bụng đau bụng mà cứ đi cầu lỏng mãi, thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến cái thuộc địa đó, thưa quý vị. Thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. Người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó, thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên, và hầm với gà chẳng hạn, như để mà mình dùng tuần hai lần, để mà nó tái tạo thêm một cổ máu thêm, nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh con sau đó thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên ngày xưa người ta hay gầm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không, người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi, thưa quý vị. Trong cái thuộc địa thì chứng chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì chỉ nhiều là kinh nguyệt mà không có đều được, thưa quý vị. Cũng có lúc không. Nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần có máu huyết để tới nuôi đó, mà mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và tự nhiên cái máu huyết nó làm cho tư mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó, nó thì nó sẽ làm cho mình bị thở khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó giữ huyết, nó sinh ra tất cả thần dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Thường thường ngày nay thì quý vị cũng biết rồi đó, thường mình thiếu máu thì bác sĩ cho nói rằng tôi sẽ cho iron để cho quý vị cái như là sẽ tạo lại cái máu mới, mà chứ không có phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm mà nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bốn thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chắc chắc sẽ là một cái kết quả rất là tốt của tôi. Nếu mà không chịu được nữa thêm thời cái gì capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào cho người cho quý vị, nhưng mà cái đó nó hoàn toàn nó cũng là có một cái vấn đề. Thì cái vấn đề ở đây đó là quý vị chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận. Vậy thì nói lên cái điều gì, thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị. Mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tại vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt là những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận ảnh tạo ra cái máu mới, chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là khi hồng huyết cầu nó không còn làm việc được nữa. Thì bên Tây Y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng hồng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi có nói là nếu mà chị cái đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, là vì cái thận của chị nó đang trên đà suy thoái, nhưng bên Tây Y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi, thưa quý vị. tại sao mà cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà truyền liên năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ ra một cái phương pháp gì khác. Và như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết rồi thưa quý vị, thì đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu tiền thừa của nhiều đời. Muốn có tải tạo, có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng thuốc địa thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ, xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây Y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ đối thế này tới kia khi mà không có ấy, không có nghe là họ thì họ không chịu tới dụng vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên là cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi chúng ta nói về thực địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa. Thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên thực địa tài sản dưỡng máu là một cái chuyện đương nhiên, thưa quý vị. Mọi vấn đề nó có những cái chất trong cái thực địa đó thì là chất khác, chất là chất kia rồi đủ thứ rồi, cái ngàn chất trong phải là một chất rồi mà thực địa cũng dưỡng gan dưỡng thận tốt á, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn một co rút nữa, dịch tới dịch lui nữa, thưa quý vị. Nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao. Thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan để làm cái chủ lực. Trong cái bài này thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc đồ cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần máu mới rồi mà đi vào gan và vào thận để làm hai đó mạnh lên. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu, đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất á là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà ta nó có cái vị chua chua thì nó là bình, thì nó là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có không có gọi là hàng lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó và vị đắng nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn đó thưa quý vị, hay là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm thưa quý vị. Vì âm á sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự đó là một cái vị đắng chua và cái tánh của nó bình. Cho nên cái vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt đó, trong cái tứ khí ngũ vị nó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình thì nói gì nhiều, chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương đó, thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sodium là cái lượng vị mặn đó, nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium đó nó bị thiếu một cách trầm trọng, để phải làm lập tức truyền sodium vô trong cái máu của bác, thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì nói nguyên do thì bác có nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác chị bác sĩ nói là không nên dùng cái độ mạnh quá, mà khi mà không dùng độ mạnh nhất thì bác sẽ bị thiếu cái vị mạnh. Đó cũng là một cái mà chúng ta cần suy tư để mà điều chỉnh lại cho nó đúng. Thì nghĩa là khi nào mà quý vị cao huyết rồi đó mà bác sĩ nói như thế thì không có nghĩa là các ngài muốn mình cấm mình ăn mặn rồi thưa quý vị, nhưng mà chúng ta hãy ít lại thôi. Chứ đừng có mà nhiều người ấy, họ nhất là nhiều bà mẹ thì bà hay ở nhà giữ con rồi để cho con cái nó đi làm, giữ cháu để con cái đi làm, thì bà thường thường chẳng bà mấy cụ mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là ok là cao huyết là không được ăn mặn, thì mấy cụ sợ quá về nấu ăn toàn nó lạc lẽo không có nhiều. Người nói với tôi trời ơi má tôi dạo này sao má nấu sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy á thưa quý vị. À, cho nên là đó là một cái sự báo động. À, chúng ta thấy trong máu đó nó có vị mặn, quý vị có để ý không? Đó, mình tập vị mặn rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi, cái mồ hôi của mình nó vị mặn, quý vị biết không? Đó, cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, à, nó giúp cho nhuyễn kiên tán kết, là những cái gì mà đóng cục đóng đồ đó nó làm nhã ra, thưa quý vị. Và nếu không có vị mặn thì chúng ta ngồi rồi cái vấn đề mà gọi là ta cao huyết ra rồi nó cũng gây cho mình rất là nhiều cái vấn đề khó khăn khác, là cho không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông này, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình này, nó làm mạnh gân xương, thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị đắng vị chua, thì cái tánh của ngũ tắc nó dễ đi về cái hướng âm nhiều hơn, mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tính mát nhiều hơn, thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh rồi, nó tự nhiên nó tán ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh rồi đó, hay là cái kinh lúc có lúc không rồi đó, thì dùng cái ngũ tắc cũng rất là hay. Trong cái đồng ý chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngũ tắc thang đó, thì nó gồm có ngũ tắc đầu nhân, đầu hồng hoa, đương quy với cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó đi vào gan vào thận, mà lại cũng thêm một cái anh thứ hai nữa đi vào gan vào thận. Là tại sao? Là tự vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tự vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan mà không có để gan để nuôi dưỡng thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận. Gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng đu tất tăng cái chân đổ trọng, câu ký tử đồ để mà hỗ trợ cho cái chân, chỉ cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt, thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng đu tất cũng rất là hay. Như là mửa ói mửa ra máu, chảy máu cam rồi thì dùng đu tất với là tiểu kế, rồi cắt bách diệp, rồi bạch mâu căn đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên nó chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rốn máu vậy thôi, những cái mạch máu mình đã bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay. Nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỗ máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng chúng ta uống vừa phải thôi, thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những lúc nó thấp. Thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa, tại vì cái dịch thở, cái gọi là cái vị thuốc, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ huyết, mà mình đang áp huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần thì hãy quy trình, cho nên mình uống lúc mà mình cần, thưa quý vị. Không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được, thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi, thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong y gọi là can phong nội động đồ đó, nó làm cho mình đau đầu hoa mắt rồi đó, thì gân tay đồ nó co giật rồi đó ha, thì ngưu tất với đại giải tập mỗi lời đông cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên. Nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt rồi đó, thì ngưu tất đại giải tập mỗi lời đông cốt hỗ trợ cũng rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa ti mẫu đồ đó, nhất là những người bị lỡ miệng đó, thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu đồ đó, thì dùng ngưu tất thông thảo hoặc thạch cừu mạch rồi đó, thì trong cái bài ngưu tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt. Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút, là mình giải quyết được cái hệ thống can thận này cho nó mạnh mẽ đó. thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó xảy ra mình không thể nói sao cho hết được, thưa quý vị. Tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc nữa, tên mà nghe nó cũng dữ dằn lắm, Thiên Ma, thưa quý vị. Thiên Ma là vị ngọt, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn, thưa quý vị. Nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng, vì chức năng của Thiên Ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, làm chống co giật, giảm đau và giải quyết những cái gọi là những cái thiếu máu ở đông y gọi là can phong đó, là do những cái máu nhiệt dịch, máu nóng mà nó bị thiếu rất trầm trọng đó, thì nó sẽ được ổn định giải quyết, nó giúp cho làm giảm cái cơn đau cũng rất là hay. Nó giải được cái phong nhiệt ở gan, trị cho những cái chứng bệnh nhức đầu, chóng mặt, đầu co giật rồi đó, thì sẽ rất là tốt. Nguyên tắc dùng với hoàng cầm thì hỗ trợ rất là hay. Nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng đồ đó, thì mình dùng Thiên Ma với tần giao với cương hợp đó hỗ trợ cũng rất là hay. Đau nhất là đau những cái vùng lưng, mình không biết lý do tại sao, giải phong thì mình do cái phong mà nó cái căn nó phong mình nó sinh ra, thì trong cái Thiên Ma này công tác chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Giờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện, đó là anh Bạch Thược. Bạch Thược là một cái vị thuốc mà nó mát, thưa quý vị, nó cũng đi vào gan, tỳ là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan, cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình mà nó cứ có những cái đau nó nhói nhói rồi đó, thì do cái gan của mình bị mở, hay là cái gan của mình nó không ổn định. Trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mộc khắc tỳ thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái Bạch Thược là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau hốc, đau thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp rồi đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó, thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Là trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan, cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mình cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, vì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thời gian nào mà mình không dùng thuộc địa được hết, thì cuối cùng đó là mình sai hồ. Sai hồ thì đi vào gan, đỡm tim, tâm tiêu, đồ tâm bào, đồ cũng rất là tốt. Và tính của sai hồ thì nó đứng ở giữa, nó là cái vị nó hơi mát mát, thưa quý vị. Chức năng của sai hồ là thăng dương, lúc mình tuyền nó mát, nhưng mà nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là bị sa trệ độ đó, thì mình luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma này, chứ không phải tiền ma, thăng ma với sở hồ, tự vì hai cái anh đó tuy là ảnh mát nhưng mà anh lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho mắt ù tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Tôi có một chị đó, chị nói trời ơi, trời giúp cho em chữa cái bệnh này, thì em biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bốc quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bốc quả khi nào, thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cô sẽ có những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bốc quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một cái đại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đông y thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí, thưa quý vị, là cái hệ thống gan. nếu mà hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đông y mình đã cai quản cái kinh kỳ, nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như bực bội, bứt rứt, khó chịu và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng xài hồ, và xài hồ cũng là một cái vị thuốc mà ăn đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó treo lủng lẳng như vậy thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và cái nội một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng treo lủng lẳng chứ nó đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng treo lủng lẳng ở đó, bao tử nó cũng treo lủng lẳng ở đó thưa quý vị, và được già được non nó cũng treo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thận hai bên nó cũng treo lủng lẳng, gan cũng vậy thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị tệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị tệ tím, cho nên cái như là có nhiều người nói là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sẽ nó bị tệ đó, phải không? Nên tự giờ thấy như vậy là thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó thì nó trệ. Nhưng mà chữa trị như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa trị là sao, nhưng mà trong y chúng ta sẽ dùng cái bài thuốc thăng đề, chẳng hạn như Sài Gòn Sài Hồ, đi Sài Hồ là chủ lực là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay thưa quý vị, và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt mà bị co giật đồ, để sốt cao quá thì bị co giật đồ, nó mắt đỏ lồn rồi đó, thì không thể nào mà không thiếu sài hồ được. Và chức năng của sài hồ cũng đi vào gan, vào đởm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đởm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình, trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước thưa quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ trung hạ, thì gọi chung là tam tiêu đó, nó ổn định từ bậc trên, bậc dưới, bậc giữa và cái bậc dưới. Thì chức năng của sài hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt mà bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái gì bất thường, mình cứ dùng cái bài sài hồ xong giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, thì tuyệt vời thưa quý vị. Và chức năng trị chơi trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay. Thì sài hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi á đều đi về một hướng là cái gan thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện, chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt á thì chúng ta nhà thuốc Cô Đà chúng tôi có một cái dược thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dài đuôi đi, cái là thần dược đó, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là sụt rút co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dược thảo mà tôi đã nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút nó liên quan tới nhiều thứ đó, chứ nó không phải là chỉ có cái vấn đề sụt rút không thôi. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta có vấn đề sụt rút và chúng ta phải giải quyết, tại vì cái não bộ chúng ta nó cũng có rất là nhiều cái muscle luôn đó, mà lỡ mình đã bị co thắt ở cái phần não bộ thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Máu nó không lưu thông, chỉ dài sắc cần thôi là mình thấy cái não của mình nó sẽ cái như là nó làm cho bị đóng băng ngay, và mình sẽ bị rất là nhiều cái trở ngại. Cho nên người nào mà bị não rồi thì chúng ta để ý thấy họ sao, họ có nghĩa là chậm lại, cái não bộ của nó bắt đầu nó không còn hoạt động như xưa nữa, tại vì nó bị bế tắc thì quý vị mất huyết không có nuôi nữa. Cho nên thường thường mình sẽ thấy những cái người bị chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cái cách họ nói rồi lên, những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình, và một trong những hệ thống đó mà nó bị co thắt và nó cứng như vậy đó, thì những người nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng bị chuột rút là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay, thì vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không chứ không phải một thứ, nhưng mà chuột rút đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bài Tiên ơi, anh Phong, anh Nam Phong ơi, thế nghĩa là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi, thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. nếu mà chúng ta không để chữa trị đó thì sau này nó gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được, từ vì cái vấn đề lơ đễnh không giải quyết cho cái vấn đề chủ yếu mà nó sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. Và ở đến đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi là cái nhân tạo nó tên là Vinh Tân Hoàng. Vinh Tân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ chuột rút đồ đó thì hãy dùng dược tạo đó ngay. Và chính yếu là chúng ta cũng theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng nên dùng thêm cái can thận đại bổ hay là cái cao bổ âm, là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dược tạo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mỹ mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta vậy mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh, và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút và bẻ, hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức nó có thể nó sanh ra những cái bệnh đau nhức này, là điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao, thể dục

0: khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta đó nghĩ là người ta cứ nghĩ rằng người tập thể dục thể thao hay là chữ tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể, cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết. Nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta là nói là cái âm cái dương, có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ để mà nó chuẩn bị cho mình một cái ca tập như vậy, thưa quý vị. Và thường thường thì ai đâu có ai mà đo lường được những cái điều đó, mà muốn đo lường được cái điều đó thì mình hãy để ý. Mình để ý sau dạo này mình chở cái tạ lên ha, mình thấy cái nó cái dễ là để co thắt đó, hay là mình chạy nhiều một cái thì mình thấy ở cái tốc độ nhanh mà tốc độ như vậy tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những người vận động đó nhiều đó thì họ bắt gặp. Và bắt gặp thì chỉ có tiếc một điều đó là cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện cái những cái điều ông muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái cơ thắc nó cho những ta chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao nó có nhiều người kể tôi những câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ. Chẳng hạn như là cái người anh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ổng cũng bơi hết vậy, nhưng mà bữa đó ổng bơi cái chuột rút cái rồi ổng từ từ chìm mà không ai biết hết. Sau này biết thì nó quá trễ, chẳng hạn như vậy. Hay là những người chơi thể thao, mình ở trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được đi, thì cũng có xe tới cứu cứu, nhưng mà ở gần biển thì ai mà cứu, thưa quý vị, cũng rất là ít để ý tới những cái người đang bơi nữa. Cho nên yes, thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó và chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy, thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi quá vị mấy thầy đồng y thì hay hơn, hỏi những cái vị thầy đồng y để mà có mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình thêm những cái dược thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm đó, thuộc địa có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên là họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì đó thì nó mới hay hơn, đó không phải. Chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như vậy. Cho chúng ta mà thôi, thì cái lượng máu huyết nó đầy đủ ấy, thì tôi nghĩ rằng cái người lực sĩ kia họ, hay là những người mà lao động nặng kia, hay là những người chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó, thưa anh. Đó là cái nhìn của bên đồng ý. Tại vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi, chứ không phải là không. Đừng có nói với tôi là tại vì ông đó ông to, ông khỏe mạnh quá, ông tập đi, rồi ông không có gì hết, ông có bệnh gì hết, tự nhiên ông ngã lăn ra ông chết. Không, chính ông sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó, như ngày hôm nay tôi nói đó, nó đã có. Hay họ có thể đi, ổng có thể tâm sự với vợ ổng, hay là người yêu của ổng, hay là bạn bè của ổng rồi, nhưng mà chúng ta không có hỏi chuyện đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi bị cứng tim chết. Hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm, không thưa quý vị. Những cái người đó họ rất là giỏi, mà tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó? Nó đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi dở tạ lăn đùng ra, những người đang chơi bế cái toa bay lên đập trong cái rổ, từ cái xích của họ nó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lăn đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị shut down một cách bất thình lình, tại vì họ dùng quá cái sức mà âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ, thưa anh. Cho nên
1: như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng nữa, là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra, hoặc là ngồi chơi game, hoặc là chơi computer, rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không cặt cái này thì nó cũng dẻo cái kia, thì cái trường hợp đó là như thế nào, thưa thầy?
0: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Cái nên là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ. Thì ví dụ như bây giờ không nói ai ha, tôi không biết Nam Phong sao, nhưng mà cá nhân tôi á, sáng dậy không tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình, tôi tập thể dục thể thao, nhưng mà nếu mà tôi không có cái phần đó mà

0: sáng dậy là cứ thấy là ngồi chỗ uống cà phê ngắm trà, xong rồi chờ tới giờ đi làm. Giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe, nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc cũng ngồi đó, ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị, chỉ có đi tới đi lui trong cứu này kia rồi nó bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà, về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cái đi bước vài bước đi vô tới nhà rồi, rồi vô tới nhà đây là ok lấy ly nước rồi vậy ra uống cái cũng ngồi đó, có nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi, thì mình sẽ chống tạ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ. Tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái máu huyết nó vận hành. Vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó. Thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị thính giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
0: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi, mình đọc nhanh thôi.
1: Dạ vâng, dạ. Rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Ok, thì chúng ta thấy thục địa chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là thục địa 15 gram.
0: Đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
0: Trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là trạch tả 8 gram.
0: Ngưu tắc chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là ngưu tắc 8 gram.
0: Thiên ma chúng ta dùng cũng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thiên ma 8 gram.
0: Ngũ vị tử cũng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Bạch thược chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch thược 12 gram.
0: Đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
0: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
0: Vâng, quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, tôi không biết tính sao hết. Thì quý vị nói, tôi có nghe bài tiên đọc trên đài đó, ông dùng thử cái to này đi. Thì sẽ có hiệu quả cho cái người đó, yêu cầu họ cũng chịu có dùng. Từ 10 ngày thì họ thấy là kết quả rõ ràng rồi, nó không còn rút nữa rồi. Nhưng mà nói họ thì có là tiếp tục uống tháng vậy thì sẽ ok thưa quý vị nhé. Thì khi huyết nó đầy đủ thì họ sẽ ok.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề chuột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đa, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. Cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Dạ đúng rồi, Vinh Cân Hoàng.
1: Dạ vâng, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi, trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc theo cái phương thức thông thường, cũng là ba chén nấu thành 8 phân, rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống, và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây.
0: Vâng, dạ. Theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó, thì họ dùng cái Vinh Cân Hoàng trong vòng 10 ngày là cái kết quả rất là rõ rệt.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả. Thì quý vị, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết. Thì hy vọng là cái chương trình mà nói về đông y của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. Và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình quý vị. khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh, mình không biết đối phó như thế nào. Lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều năng lực. Xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhclear.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phép tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
3: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
3: Chào mừng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể đó quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được. Nhưng mà cho tới nay người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo. Nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt. Và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiên cử mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học. Nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Thì tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
4: À, dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì thưa bác sĩ ạ?
3: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Tại ra những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng, tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà cô cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh, là chống lại những cái vi trùng, thưa vị. Thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu đó, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm ta yếu đó, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết đó, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết, và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn đó, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chất là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu đó, nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói là nổi mề đay hay là bị tràm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu. Nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy, gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng vào thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
4: Trở lại với bác sĩ thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được, những cái lá gan chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
3: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tức là xưa cháu nó bị sao chị?
6: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn rồi. Em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á.
5: Và
6: mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu rồi. Cuối cùng em tới mua loại là thứ hai cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng không bị ngứa, bây giờ hết kẽ hết gì luôn.
5: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái dạ, Super Liver đó. Là cháu nó mấy tuổi chị?
6: À, cháu năm nay được 8 tuổi rồi, bác sĩ dặn một ngày một viên.
5: Một viên hả?
6: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
5: Dạ vâng.
6: Dạ, dạ.
5: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
6: Cháu uống bữa nay là được hai lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
5: Có một ngày cháu uống một viên như vậy hả?
6: Dạ, tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, tao cục nào mấy to lên, cái cháu đi uống thuốc tây nó hạ, xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
5: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
6: cháu mà uống? Cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi. Và em chữa nhiều thuốc không hết, cuối cùng á em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói, với sau em tới em mua, mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á. Con em là hết mà. Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ.
5: Cảm ơn.
3: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi mề đay, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi mề đay, và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Sư cháu nó bị mề đay sao ạ?
6: Là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là khởi như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa. Cháu vừa là cháu không có hết.
5: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
6: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
5: Uống bao lâu thì cháu nó hết?
6: Dạ, cháu khi là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ, thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc và thuốc tây á bác sĩ.
5: Vâng.
6: Dạ, phải uống kèm, tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên cứ ngứa tội lắm, nguyên một người nó lên từng bề bự lắm.
5: Vậy.
6: Phải lên biết đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cả. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu bình thường thì nó không lên cho bác sĩ.
5: À, tức là uống cái thuốc gan đó.
6: Dạ, cháu uống cái thuốc gan
5: Liver,
6: yeah,
5: tức là uống một tuần thì cháu thấy
6: không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
5: Cháu
6: hết. Dạ, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
5: Dạ vâng.
3: Dạ. Thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
7: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
5: Hồi xưa bị sao ạ?
7: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B rồi, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi, mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
5: Vâng.
7: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
5: Dạ.
7: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bớt bớt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng như vi trùng nó vẫn ngủ á.
5: Vâng, vậy tốt.
7: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
5: viên
7: được, hay là hết á.
5: Ở ngày viên đủ à.
7: Vâng, vâng.
5: Nhưng mà cái bị nám đó.
7: Vâng.
5: Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
7: Em uống chừng 2-3 tháng à.
5: Hai
7: em
5: tháng.
7: Thấy nó mờ đi bác sĩ ạ.
5: Vâng.
7: Vâng.
5: Thì bây giờ nó còn hết rồi, nó còn.
7: Nó coi như là nó không có rõ là nó mờ đi thôi.
5: Vâng.
7: Vâng.
5: Mà cái nám ấy bị bao lâu
7: rồi? Em cỡ 20 năm nay rồi.
5: Vậy.
7: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
5: Vâng.
7: Nó bị nám. rồi hơn 10 năm, mười mấy năm rồi, bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
5: Mười phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
7: Ồ, nó cũng bớt đi 70-80% ấy.
5: Vậy á?
7: Vâng. Vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ?
5: Dạ, uống dài dài, không sao.
7: Vâng, vậy thôi, cáo
5: đó. Dạ vâng.
4: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân, đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
8: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt, mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ và thấy đỡ nhiều, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
5: Chị mua cái Super Liver chị uống.
6: Dạ, em mua cái
5: đồng. Super Liver chai số 9 á.
6: Dạ, chai số 9.
5: Thì chị hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
6: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên, là một. Giờ thứ nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt, nó từng xù ra đấy.
5: Vâng.
6: Em tờ hai ngày mai em để ý thì nó mướt rồi.
5: Vâng.
6: Nó mướt cũng như là phải 6-7% nè.
5: Vậy à?
6: Dạ. Yeah.
5: Mà bị cái đó lâu chưa?
6: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
5: Vậy à?
6: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, uống 5 tí gì hết.
5: Vâng.
6: Em đi, người ta đã giới thiệu em thì em đi uống ở bác sĩ thì thấy mấy cái uống có 7 viên nè.
5: Vâng.
6: Em thấy hay quá.
5: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
6: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
5: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
6: Mày là con gái. Mày
5: mà, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
6: Thì nó nặng nhạt đi á, nó không có lên nữa.
5: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
6: À, em cũng bị cả hơn 1-2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc con này á. Em đi bác sĩ gia đình của em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mà em bôi vô á, là ngày mai nó nặng thêm một chút xíu thì ngày mai á, nó cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bong bóng, nó kỳ lắm.
5: Ừ.
6: Em bôi thuốc cái nó nặn cho nó lại lên.
5: Vâng.
6: Em cứ ngưng, em ngưng thì em uống của bác sĩ này mới có đúng về 7 viên, hôm nay là 7 viên này.
5: Ừ.
6: Là thấy nó hết rồi.
5: Còn mới uống còn tuần lễ thôi.
6: Dạ, mới có tuần lễ.
5: Vâng.
6: Thì tại vì con bé em á, con bé em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
5: Vâng.
6: Mà nó không có khỏi.
5: Vâng.
6: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
5: Vâng.
6: Cái số 9 này.
5: Vâng.
6: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một nọ thì
5: vâng,
6: là hết hẳn đi.
5: À vậy.
6: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái kẹo nó thì nó thấy nó mờ.
5: Ồ vậy.
6: Mà nó uống từ hôm nọ là mấy hộp rồi.
5: Dạ.
6: Nó giới thiệu cho con gái em.
5: À.
6: Gái em giới thiệu cho em.
5: Ồ vậy.
6: Dạ, con gái em cũng mua mà.
5: Vậy.
6: Mua nó uống á.
5: Vâng.
6: Dạ có ai đó.
5: Vâng.
6: Đang rồi mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc mà bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
5: Cảm ơn
6: chị. Dạ. Nói cái tháng này nó nói chuyện với em
5: vậy
6: á. Em ở đây cảm ơn mày nha. Mày chỉ đâu.
5: À vậy.
6: Dạ.
5: À.
6: Rồi bây giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
5: Dạ vâng. Cảm ơn.
6: À, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
5: Vâng, vậy tôi em.
6: Em để có gì giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
5: Dạ. Dạ,
4: dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
8: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa, như là mắm tôm hay là mắm nêm nó rất là độc quý vị và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm mà bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi, và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa. Mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái Super Liver đó chị uống chị thấy nó tốt.
6: Hay lắm bác sĩ, hay lắm.
5: Vâng.
6: À, tôi thuốc Tây đó.
5: Vâng.
6: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia, uống mà nó ngứa mà. Tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết, lại con cái khác mua mà đến nỗi mà
9: tôi gãi tay chân tôi, chuyện năng tôi đâu có bị gì, thì có cái mụn gì đâu.
5: Vâng.
9: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
5: Vâng.
9: Cho nên tôi từ thuở ra, từ thuở nhỏ xíu cho bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
5: Vâng.
9: Ôi giời, sang đây cái nó cho tôi ăn mắm nêm.
5: Vâng.
9: Ôi giời, tôi ngứa mà tôi đêm nằm cứ thế mà gãi.
5: Vâng.
9: Gãi khô gãi sợ để tôi phải thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho thật là sạch sẽ.
5: Vâng.
9: Cũng vẫn ngứa như thường, vì sao tôi nghĩ bảo là thôi điệu rồi, con giảm mắm nêm rồi.
5: Vâng.
9: Thế là thuốc tây, ôi giời ơi, biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho, rồi con trai mua, rồi thuốc hoa thuốc ngứa không hết.
5: Vâng.
9: Tôi mới ngồi nghe trên xe đó.
5: Vâng.
9: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy, tôi mới suy nghĩ là trời ơi, ba à, hôm tôi mua là 36 đồng.
5: Vâng.
9: một cái lọ thuốc đó.
5: Vâng.
9: À, lọ thuốc số 9 ạ.
5: Vâng.
9: Số 9.
5: Vâng.
9: À, xong rồi tôi nghĩ 36 thôi, tôi tiếc quá. Tôi đã mua cái thuốc tân tân đó bác sĩ.
5: Vâng.
9: Thuốc tân tân tôi hỏi rồi, nó nói 36 đồng, tôi tiếc rồi, để không mua vì sao tôi đi mua. Ôi giời, tôi uống, cố gắng uống quên nó đi có tuần lễ bác sĩ.
5: Vâng.
9: Ôi giời, nó hết. Thôi rồi tôi mừng quá, là tôi mừng.
5: À.
9: Tôi mới uống từng tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
5: Vậy.
9: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam, tôi mua tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
5: Vâng.
9: Một chai rồi.
5: Mà chỉ uống ngày mấy viên?
9: Tôi uống ngày có 2 lần, mỗi lần có 1 viên
5: à. À, tức là ngày 2 viên.
9: Vâng.
5: Okay.
9: Ngày 2 viên mà uống 2 lần à.
5: Ồ.
9: Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ là tôi bị ngứa.
5: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
9: Tôi bị ngứa phải nửa tháng ạ.
5: À vậy à?
9: Hết thuốc nọ thuốc kia.
5: Ồ.
9: Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc. Mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 36 tôi không tiếc. Thật á. Trời, bác sĩ thấy ngứa đêm không
5: ngủ. Vâng, thì đúng rồi, nó khó chịu lắm.
9: Trời, ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo. Tôi nói, đi, trời, cái thuốc ngứa tôi mua hay quá. Ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá, tôi không dám mua vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì con tôi nó cãi rồi, tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua.
5: À.
9: 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày, sao đêm không ngủ nha bác sĩ.
5: Vâng.
9: Cứ ngủ gãi thôi. Gãi lưng, gãi chân, gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên.
5: Vâng.
9: Mà trời ơi, từ thủa bé lớn, chân tay tôi đâu có sẹo đâu.
5: Vâng.
9: Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát ra.
5: Vâng.
9: Đây, thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
8: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Bà nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng trưa chiều mỗi lần là 2 viên. Thì khoảng một tuần sau thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu
10: rồi? À, thưa bác sĩ, bà uống nay đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đầu lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống, người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn rồi nấu hơn như thưa với bác sĩ mua hổm rồi, nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó, rồi bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ rằng mà tình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân nó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn, bắt vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái võng xa xa gì đó trong cũng trong nhà bà nói, bà có thể bà đi lại võng bà nằm được đó bác sĩ.
5: Ồ vậy đó.
10: Dạ, bà nghe nó khỏe lắm mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại dâu bà nói thôi, bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy, chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm, mà bữa nay không có nghe bị mệt mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít chứ bà xui đây được đó bác sĩ.
5: Ồ vậy đó hả?
10: Dạ, bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm. Bữa nay giống như bà tỉnh tỉnh rồi.
5: Dạ, cái còn cái hồi là thương là bác sĩ Định Bình, là bác sĩ nói sao?
10: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi, chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á, bác sĩ cái bụng bác bự lắm. Ở tổng người ta nói trời, bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹ ơi, uống thuốc của bác sĩ nó xẹp rồi bác sĩ.
5: Ồ, vậy thì hay quá.
10: Đúng rồi, nó xẹp. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì nay đúng tuần á bác sĩ.
5: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết, bụng to hết.
10: Mẹ ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng trở đồ này nọ kia là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa. Ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn. Hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á, mới đem về. Thấy bà này không ăn, cứ thở mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như giờ gọi là yếu ớt vậy thôi.
5: Ờ vậy à.
10: Dạ. Thấy con đường hả? Chắc Chúa ban cho anh, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
5: Ồ, ok vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
10: Dạ.
5: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
10: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có 10 có 1 tuần thôi, 1 tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà 1 tuần nữa, 2 tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
5: Dạ.
10: Cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ vâng. Dạ, vâng.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
8: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại. Có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời đã làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
11: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.